0: я дуже радий, що от на цьому напрямку нарешті наша піхота, спецназ, така, блін, треба копатися, треба копатися. Бо до цього ми вміли або красиво штурмувати, або красиво гинути. Все. От. Ніхто там закопувався, ні. Спецназ не копає, ми штурмовики, ми не копаємо. Зараз у нас копають усі, просто усі. В дві лопати кожен копають, аж гай шумить. Ось, і ворог почав проводити активні штурмові дії. По-перше, ми стикнулися з ворогом, який, на відміну від нас, закопувався там півтора року. Перше. Друге, у ворога значно більший людський ресурс. В смузі оборони мого батальйону штурмові дії тривали там до місяця часу, в деяких інших батальйонах 51 день. Тобто, фактично, штурмові дії тривали 51 день. Зрозуміло, що це не просто з самого ранку до самого вечора на тебе біжать там по 10 тисяч росіян щодоби, але це мінімум 3-4-5 штурмових груп по 4-6-8 чоловік особового складу щоденно, скажімо так. Ну і, відповідно, втрати ворога були такі самі. В нас вони також були, безумовно. У нас немає такого, що ми всіх вбили і всі цілі, на жаль, на превеликий жаль. Плюс у ворога була така набагато ефективніша робота артилерії за рахунок набагато більшого використання боєприпасів. Все ж таки. Тобто ворог заходив в наші позиції після того, як наносилось вогневе ураження, дуже таке потужне. Заходить ворог після цього вогневого ураження з використанням там усіх калібрів. Дивиться, все, наші хлопці, що там сидять, все нормально. Вбили 2-3 росіян, інші відтягнулись, знову артилерія. Знову, поки фактично позиція не старалась повністю з лиця землі.
1: Наостанок, скажіть, будь ласка, чому можна і чи треба вчитися в росіянців?
0: Росіяни роблять висновки дуже швидко. У них реально працюють інститути війни. Вони реально вивчають, знову ж таки, ми з темозаручниками свіже відео, як ми проводимо штурмові дії. Ми можемо так 1-2-3 рази поштурмувати, потім заходить підрозділ, який більш досвідчений просто в плані бойових дій, і вони вже роблять висновки і приймають якісь певні міри, щоб ми от так само, як, наприклад, там півроку тому, не змогли вже штурмувати їх позиції. Інститути війни працюють. Методички там їм скидають ледве не щотижня нові, де вони реально враховують, як ми застосовуємо БПЛА, розвідувальні, ударні, артилерія. Вони реально знають наші сильні та слабі сторони. Це працює. Так, там є проблема в підготовці особового складу на рівні солдат. Є проблема в середній там ланці, там нижчій офіцерській ланці. Питань нема. Але все, що стосується туди генерала і повище, там робота кипить насправді. Знову ж таки, плюс міжнародна арена. Ну, давайте об'єктивно. Ну, згадаємо 43-44 рік, ленд-ліз Сполучених Штатів Америці, Америки, Радянського Союзу. Це був ленд-ліз. Оце було допомога на перемогу. Дивимось зараз. Щось нам там Болгарія хоче передати 60-ті БТРи взамін на якесь там новітнє натівське озброєння. Ну, бачили ті БТРи? Ну, це просто, ну, капець. Росія, Іран, гігант, допомагає.
1: Безмежно вам вдячна за те, що ви були сьогодні тут.

0: Вітаю, друзі! Ви на ютуб-каналі «Ми Україна». Для вас працює Богдан Гайдамак. І сьогодні наш гість Павло Султанський. Це дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Республіці Сінгапур у 2010-2016 роках та китаєзнавець. Пане Павле, мої щирі вітання.
1: Доброго дня.
0: Дякую. Пане Павло, якщо говорити про співпрацю Китаю і Сполучених Штатів Америки, підкажіть нам, будь ласка, у яких сферах вони могли б досягти найбільшого прогресу, а які сфери залишаються для цих двох країн найбільш проблемними?
1: Коли ми беремося судити про співпрацю між Китаєм і США, мусимо перш за все зазначити, що ці дві країни, це, власне кажучи, близько 40% усієї світової економіки. І переплетення цих двох економік досягло такого рівня, що багато хто порівнює його, вибачте за таку тавтологію, це сіамські близнята. Дуже дивні сіамські близнята з різними цілями.

спроможності, то тут Китай далеко випереджає Сполучені Штати. Я цифри не стану називати, це, напевно, може знайти кожен, подивитися. Я до чого вважаю за необхідне зупинитися на всіх цих показниках? Для двох країн постала проблема. Проблема, яку називають стратегічне розмежування, англійською «decoupling». І сталося це не випадково. Сполучені Штати втрачають свою позицію на міжнародній арені як провідна економічна потуга, а Китай навпаки набуває. Процес надзвичайно болісний. Для Сполучених Штатів втрати, ті чи інші втрати китайського ринку надзвичайно болісні, опір такому розриву, розмежуванню дуже сильний. А для Китаю, що ми спостерігаємо? Китай – це країна, яка сьогодні стикається з величезним профіцитом виробничих потужностей і можливостей виробництва товарів. Але є сфери супер чутливі для обох сторін. Це насамперед високі технології, де для Сполучених Штатів темпи, якими Китай досягає своїх цілей в розвитку штучного інтелекту, в виробництві мікрочіпів, досяг таких висот, що втрачається монополія Сполучених Штатів на певні види і програмного забезпечення, і виробництва найпередовіших чіпів. Для Сполучених Штатів є загроза того, що рідкісно-земельні метали, які сьогодні майже монопольно контролює Китай, підірвуть і обороноздатність Сполучених Штатів, і вплинуть на ті передові технології, якими сьогодні можуть пишатися Сполучені Штати. А для Китаю цей розрив, це розмежування може завдати таких втрат для внутрішнього ринку, що його темпи зростання знизяться до рівня неприпустимого для китайської влади. Для Китаю принципово важливо позбутися залежності від американських західних систем, оскільки ця залежність робить інфраструктуру КНР вразливою до кіберконтролю, до кіберсанкцій з боку США чи Заходу. Що стосується економіки, є таке поняття, запроваджене в Китаї, як подвійна циркуляція. Вона передбачає, що завдяки впровадженню цього принципу подвійної циркуляції Китай досягне зростання внутрішнього попиту. Треба зазначити, що історично склалося так в Китаї, взагалі то це китайський менталітет, що попит в Китаї далеко не такий, який був би потрібний країні з величезним економічним потенціалом, виробничим потенціалом. Люди схильні накопичувати замість того, щоб витрачати. Ну і треба зазначити ще таку річ, як лідерство в економіці майбутнього. Китай всерйоз робить ставку на так званий глобальний південь і, просуваючи свою ініціативу поясу і шляху, намагається прив'язати до себе економіки десятків країн світу, постачає їм технології зв'язку, будує залізниці, створює для них хаби, цифрові платформи пропонує. До речі, домінування

0: у зеленому секторі Китаю вже визнають буквально всі. І це вже факт на сьогоднішній день. Електромобілі китайські, попри їхню скору минучість таку технічну, вони опановують і європейський ринок, і ринки багатьох інших країн, де є високий попит на цю продукцію. Я ще не згадав про юань і фінансову незалежність Китаю. Китай спрямовує зусилля на дедоларизацію своєї торгівлі. Він не може собі дозволити сьогодні виступати в ролі замінника долару чи євро, але там, де він може просувати інтереси своєї валюти, юаня, він це робить. Це насамперед країни БРІКС, це Близький Схід, ну і безумовно його сусід – держава-агресор Московія.
1: Пане Павле, вибачте, що я вас перебуваю. У цьому контексті, чи може бути Китаю для співпраці цікава Україна? І якщо може бути цікава, то в яких сферах цей симбіоз може утворитися, враховуючи те, що Китай все-таки залишається, ну, якщо не повноцінним офіційним, то як мінімум прихованим союзником Російської Федерації. І чи можливий вибір для Китаю між Україною і Російською Федерацією, як ви думаєте?
0: Ну, по-перше, пане Богдане, давайте ми поставимо все на свої місця. В вашому запитанні. Жодного порівняння у ставленні до Московії і до України ми не можемо собі дозволяти, щоб не вводити себе в оману. Для Пекіна Московська Федерація є величезний шматок, який він урвав випадково. Так, ну ладно, слово випадково, це, мабуть, занадто сильно. Він отримав у споживання величезні ресурси держави, не до імперії, яка занепадає у всіх на очах. Вона ще може довго занепадати, але китайці нікуди не поспішають. Що стосується України, то ми давним-давно стали для Китаю, для Пекіна частиною Заходу, частиною Європи. У нас ще багато хто каже, я поїхав в Європу. Ми знаходимося в Європі. Ми є частиною Європи, такими, якими ми є. І для китайців це не секрет, це не питання якоїсь там політики сьогодні чи завтра. Китай чітко розмежовує свої інтереси щодо України і щодо Московії. Московія ні за що не повинна випасти із таких обіймів, далеко не дружніх, підкреслю, з боку Пекіна. А що стосується України, то ми можемо розраховувати на підвищені інтереси до себе. Можемо. Китай вкладався дуже серйозно в опанування країн Центрально-Східної Європи, в тому числі в Україні, розбудовуючи свою ініціативу поясу і шляху. Про Білорусь ми чули, може ми до неї ще повернемося. Що стосується України, то в 2013 році було укладено договір про дружбу і співробітництво між Україною і КНР, який є, власне, базовою основою для зміцнення відносин стратегічного партнерства, які в нас існують з Китаєм формально. Тобто потенціал для співпраці, підґрунтя для такої співпраці існує, ну, формально непогане. І коли постане питання припинення бойових дій, а Китай до цього серйозно готується, ми можемо спостерігати такий наступальну політику Китаю в позитивному сенсі, не агресію, слава Богу, коли в Україну проситимуться провідні китайські компанії, які займаються будівництвом доріг, мостів, портів, залізниць. Китай інвестував мільярди доларів у Центральну Східну Європу, скуповуючи ті чи інші компанії, розбудовуючи той самий великий камінь, який згадували під Мінськом, для того, щоб скористатися територією Московії і постачати свою продукцію в країни Європи. Для Китаю це виключно важливий ринок, порівняний з Сполученими Штатами Америки. Що стосується аграрного сектору, в Китаї прекрасно знають і позитивні, і негативні наслідки співпраці з Україною в цій галузі. Прекрасно розуміють ті можливості, які Україна надає світові в галузі постачання зерна, олії, багатьох інших продуктів. Ну і така чутлива сфера, як космічна галузь і наука. Ми ж можемо собі прекрасно усвідомлювати, що зараз Китай розглядає Україну як той, на жаль, полігон, де випробовуються найпередовіші військові технології. І те, що сьогодні демонструє Україна в цій галузі, із тих же комплектуючих з Китайської Народної Республіки, не може не викликати ні подиву, ні захвату навіть у китайців. Ну, це такий коротенький перелік, можливо, ще поглиблюватися. Для мене особисто постає питання, панове китайці, а що ви зробили для того, щоб цю війну зупинити, для того, щоб, можливо, було приступити до всіх цих бізнесових проєктів? Ну, це, знову ж таки, питання, можливо, ми його ще й обговоримо сьогодні.
1: Ну, пане Павле, тут складається враження, що бізнесові проекти в Україні для Китаю менш важливі, ніж те, що залишиться від Росії після того, як війна закінчиться. Бо ж дуже багато істориків, політологів, хто кому тільки не лінь, говорять про те, що Російська імперія в нинішньому її стані існування нарешті-решт розвалиться. І ви самі говорили про те, що Китай – це та країна і той народ, який буде вичікувати дуже довго, сили волі йому у цьому не позичати. Відповідно, чи можна сказати так, що бізнес в Україні для Китаю не такий вигідний, як очікування краху або послаблення потужностей Російської Федерації для того, щоб уже там, на території Російської Федерації, виграти для себе набагато більші преференції, ніж це могло б бути бізнесом в Україні?
0: Знаєте, ми починаємо гадати. Ну, по-перше, чи станеться це омріяне у нас в Україні розпадання Московицької Федерації на ті чи інші суб'єкти. Скажу вам із своїх спогадів. Ще в кінці 90-х років, коли мені довелося працювати в Китаї і спілкуватися з російськими дипломатами, з людиною, яка, власне, очолювала групу переговорну з китайцями по делімітації кордонів, а питання було вкрай складне, як ви розумієте. Я почув цифру в багато мільйонів китайців, які сьогодні вже де-факто, сьогодні я маю на увазі, це понад 25 років тому, мешкають в Сибіру і на Далекому Сході. Ви розумієте, це йшлося про мільйони людей, сім'ї, бізнеси. За ці чверть століття Китай суттєво посилив свої позиції там. Ну, навіть якщо припустити, що там би сьогодні оголосили якийсь референдум, то на той референдум прийшли в основному китайці, а не ті, хто називає себе русскими. Тож, повертаючись до вашого запитання, нас тільки дискредитована Московія сьогодні в очах цивілізованого світу, а Китай – це теж цивілізована країна. Ми не повинні це забувати. Це інша цивілізація, складна і мало зрозуміла для нас, але доволі таки успішна. Так от, в очах всіх цих країн вона дискредитована. Китай, я собі можу собі уявити таке готовність і далі перетравлювати все, що є на території нинішньої Москви, але в жодному разі не робити із неї рівноправного партнера. Боже спаси. Ну, статус Північної Кореї я ще можу собі припустити. Статус для Кремля. Але не вище нього. Згадайте, у вересні минулого року Сі Цзіньпін поставив по ліву, по праву руку від себе Кім Чен Іна і Путіна. І йшов з ними публічно, демонструючи, хто є хто. Хто васали і хто господар. Так от, розбудова Москви у сенсі альтернативи і Білорусі, і Україні, і Молдові, тобто всім тим країнам, які є, межують з сьогоднішнім Європейським Союзом або стануть частиною ЄСівського простору, ну, це дуже, дуже різні позиції. А ще я хочу нагадати таку річ. Ми можемо собі уявити чи підрахувати, яких збитків зазнав Пекін через авантюри держави-агресора? Багатомільярдних. Це так, навскидку. Багатомільярдні втрати. Так, він отримував як альтернативу дармовий газ, дармову нафту. Він продовжить їх далі качати. Викачувати, він далі знищуватиме сибірські ліси, він питиме воду з Байкалу. Але якби у Китаю були більші ресурси, і людські в тому числі, то, напевно, територія нинішньої Москви вже була б куди більш освоєна працьовитим китайським народом.
1: А чи не хоче тоді китайський народ працювати разом з очільниками пришвидшити процес зупинки цієї війни тиском на Росію? Чи може це зробити керівництво Китаю? Чи у них є тут якась іще прихована мета, якої вони намагаються дотриматися?
0: Питання неоднозначне. Буквально днями ми почули рішучі заяви китайських представників з трибуни ООН про те, що треба негайно припиняти бойові дії. Але у логіці Китаю немає припинення війни в тому вигляді, який був би прийнятний для нас. Для Китаю є призупинення пострілів, призупинення наступів і потім прагнення посадити за стіл і роками домовлятися про щось. Так, у Китаю є ступінь терпимості до ескалації війни. І він, мабуть, вимірюється тим болем, яким може завдати подальша війна економіці держави і суспільної ситуації в самому Китаї. Ми знаємо про те, що Китай категорично забороняє буквально Москві навіть риторику про застосування ядерної зброї. Про будь-які маніпуляції з ЗАЕС, атомну електростанцію, яку захопили сьогодні московити і тримають в заручниках. Для Китаю ці речі неприпустимі. Оце такі, от, знаєте, порогові речі, де Китай може дійсно втрутитися. Але тут є нюанс, і треба його чітко собі усвідомлювати. На жодний натиск з боку Вашингтона Китай реагувати так, як нам би хотілося, не буде. Китайці не можуть показати ні собі, ні світові, ні своєму народові, що вони схильні підіграти США. Навіть коли в публічній бесіді з президентом США Сі Цзіньпін щось таке і сказав би, чи там хитнув головою, що, мовляв, ну так, ми там спробуємо, це я про Ормузьку протоку, коли китайці начебто згодилися чимось допомагати. Якщо буде потреба, внутрішня потреба, якщо визначиться політбюро і вище керівництво Китаю, вони почнуть відмикати кисень в одному чи іншому місці для держави-агресора. Оце на це можна розраховувати. Але де той порог? Це треба бути в інсайді, треба бути всередині того тієї спільноти, з якої ні пари з вуст ніхто не випустить. Ми не дізнаємося, коли це рішення розглядатиметься, коли воно буде прийнято. Ми можемо побачити по діях Китаю. Коли банки припинять виконувати для Москви функції фінансового рятівного круга, коли якось будуть перебої з постачанням продукції подвійного призначення до Москви. От в таких ситуаціях цілком можливо, що ми є свідками того, що Китай вирішив натиснути на Москву. Публічно цього зроблено не буде.
1: Пане Павле, а ситуація з Білоруссю? От дуже цікаво. Ну, пам'ятаєте ту історію, так, коли Лукашенко після перемовин з Путіним рвонув до Сі Цзіньпіня і дуже швидко був прийнятий. Тоді дуже багатьох шокувала ця історія в контексті того, що ну, дуже важко взагалі докликатися, достукатися до верховного лідера Китаю в принципі, а тут Лукашенко начебто по дзвінку під'їжджає. Чи це було заплановано раніше? Чи це ситуація, яка, можливо, починала виходити з-під контролю, зараз ну, дуже важко сказати, але от стосунки Білорусі із Китаєм, вони після цієї історії почали виглядати якось ну, трошечки інакше.
0: Тепер про стратегічний інтерес Сі до Білорусі. Інтерес не до Лукашенка, звичайно, але в Лукашенка він бачить того самого надійного господаря, який його інтереси плекає, кохає. Сина туди відправив Коліньку навчатися в університет, і, мабуть, хлопець здібний, бо кажуть, що навіть перекладачем там був. Після тих двох діб примусового затримання, які диктатору Лукашенкові довелося провести десь у Підмосков'ї там, чи на Валдаї, де його там чорти носили, ви, мабуть, звернули увагу, як Сі запитав, так ви літаком з Мінська, з дому, чи як дісталися Пекіна? Була комічна ситуація. Ну, якось там Лукашенко викрутився і цього разу. Звичайно, між персоналістськими лідерами, які сповідують авторитаризм, стосунки можуть бути навіть доволі таки дружніми. І саме це демонстрував Сі, коли спілкувався з Лукашенком. Ну, це кидалося в очі. Китай вклався в Білорусь відносно добряче. Розглядалася Білорусь як той хаб, яким Китай навіть на сьогоднішній день постачає левову частку свого експорту суходолом через територію Москви до ринків Європи. І я не можу сказати, що це для Китаю величезні кошти. Це величезні кошти для Білорусі. Але коли польська сторона, тобто ЄСівська сторона, перегородила шлях потягом із товарами на свою територію, то для Китаю це був шоковий момент. Хто винен? Хто це все спричинив? Далеко не Лукашенко. Лукашенко просто ж стелиться перед Сі Цзіньпіном. А це наробив Путін. Один китайський дипломат декілька років тому мені казав, Путін нас не слухається. Що значить не слухається? Він змушений здавати позиції за позиціями, але Лукашенко – це не той, не та фігура на шаховій дошці, за яку Китай припинить виступати прибічником, помічником, наставником, ким завгодно. Але він його не здасть. Геополітика. В Китаї добряче розбираються в географії. Якщо вони вирішили назвати міста на Далекому Сході, Східному Сибіру китайськими назвами, вони їх назвали. І в підручники вписали в свої. Тобто Московія вже вимушена мовчки проковтнути цю пігулку. Що стосується Білорусі, жодних поступок Сі не дозволить собі задля якихось забаганок військового, воєнного злочинця Путіна. Білорусь не втягне, Китай не дозволить втягнути Білорусь у війну. Про це він чітко заявив особисто. Свою ініціативу «Пояс і шлях», в яку Китай стратегічно вкладається по всьому світу, він не залишить. Так, він вимушений зараз через величезні ризики припинити постачання будь-яких чутливих товарів цієї залізниці. Там їдуть, умовно скажемо, там монітори побутові, їдуть панелі сонячні і товари широкого вжитку. А все решта пускається в обхід. А це кратне подовження днів, це величезні втрати, це вимушена прискорена розбудова залізничного комбінового маршруту через Центральну Азію, через Каспій, через Кавказ. Тобто це знов-таки збитки. Ну, звичайно, я вже згадував про те, що Китай компенсує ці збитки тим, що дармову нафту і дармовий газ качає, що відмовився будувати цей злополучний сибірський газогон. Сказав, вам треба, ви будуйте. А ми подивимося. Для згадувався великий камінь, такий індустріальний парк, який знаходиться, здається, неподалік від Мінська. Він не відіграє тієї ролі, на яку розраховував Китай. Він завмер, по суті. І це той хаб, на який китайці сподівалися, як на головний провідний в контексті свого економічного торговельного наступу на Європейський Союз. До речі, мушу сказати, що Європейський Союз в Китаї став такою черговою кісткою в горлі. Все ж таки Китай намагається розбити оцю єдність, брюссельську єдність, і йому в цьому добряче допомагав Орбан, і менш значені фігури. Там, де є корупція, і там, де є незгода з ліберальними цінностями, там Китай завжди знайде собі прибічників. От, на жаль, ситуація така. Але з нею боротися безнадійно. Її треба просто враховувати, її треба розуміти, що вона є. Оця складова в китайській зовнішній політиці, в глобальній політиці завжди присутня.
1: Спасибі, що припідняли нам завісу цієї таємничості, бо ну дуже складно реально аналізувати ситуацію, яка відбувається з Китаєм, особливо мені, як людині, яка дуже далека від цих дипломатичних історій і східних мудрощів. І я думаю, що багато глядачів, які подивляться наше з вами інтерв'ю, також будуть вам вдячні за ті роз'яснення, які ви сьогодні зробили. Спасибі вам.

0: Масове побиття людей у середмісті Києва, понад 100 поранених і чутки про двох убитих. Так закінчилась спроба поховання у Софійському соборі патріарха Української православної церкви Київського патріархату Володимира Романюка. 18 липня 95-го року увійшло в українську історію як «Чорний вівторок». І це був перший випадок такого зухвалого побиття людей правоохоронцями. Чому влада заборонила ховати патріарха? І хто віддав наказ на силовий розгін жалобної процесії? Це історія у параграфах «Чорний вівторок». Мене звати Юлія Галушка. Додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наші канали, адже ми бачимо, що не всі глядачі є нашими підписниками. Поставте вподобайку цьому відео і напишіть у коментарях, чи чули ви про цю історію. Вівторок, 18 липня 95-го року, столиця України. Багатотисячна процесія з тілом патріарха Володимира почала свій шлях від Володимирського собору, де напередодні його відспівали, а діставшись Володимирської вулиці, колона рушила не у бік Байкового кладовища, де мав би відбутись похорон, а ліворуч, у бік Софії Київської. Дорогу до Софійської площі колоні перегороджує міліцейський кордон. Попри заклики церковних діячів та нардепів, які очолювали ходу, міліціянти відмовляються пропускати процесію. Тоді до справи беруться активісти УНАУНСО, націоналістичної організації «Українська національна асамблея» та її бойового крила Української національної самооборони. Вони пробують прорвати кордон. У відповідь бійці спецпідрозділу «Беркут» застосовують кийки та сльозогінний газ. Уперше за часів незалежності влада використала силу проти народу. Та попри це процесія таки проривається до Софійської площі. Що ж передувало цьому чорному чи кривавому вівторку в українській столиці? Тут треба нагадати, якою була Україна у 95-му році. 4 роки незалежності країну уже рік очолює Леонід Кучма. Він переміг Кравчука на обіцянках підняти економіку і налагодити зв'язки з Москвою. Україна-Росія – менше річок, більше мостів. Таким було одне з його передвиборчих гасел. Парламент, у складі якого переважали комуністи, регулярно конфліктував з Кабміном та президентом. Лише у червні 95-го, за місяць до подій на Софійській площі, президент та Рада уклали конституційний договір, який визначав розподіл повноважень між гілками влади. Але це був тимчасовий договір. Рівно до конституційної ночі, про яку ми розповідали ось в цьому параграфі, посилання залишимо в описі під відео. З хорошого про 95-й. Нарешті, на 4-му році незалежності, червоно, серпасто, молоткасту книжечку радянського зразка почали міняти на синю – паспорт громадянина України. Але на цьому, певно, хороше і закінчувалось. Країну лихоманило від безстрокових страйків шахтарів, гіперінфляції та злиднів. Середня зарплатня – 25-35 доларів, а пенсії ще менші – 5-10. Виплати часто затримували на кілька місяців. Починається масова приватизація, червоні директори за безцінь скуповують підприємства, формуються олігархічні клани. До того ж, тодішня політична еліта зберігала дуже тісний зв'язок з колишньою метрополією – Москвою, розповідає кандидат політичних наук Юрій Олійник.
1: Кучма прийшов до влади як такий на початку російський президент. Так він потім дрейфував, особливо з 96-го року він вже займає більш проукраїнську позицію. На той момент це був певний реванш, звичайно, російських сил, їхнє таке надпіднесення. І ми розуміємо, що міліція, силові структури були дуже інфільтровані так само. Московська агентура, яка навіть прямо була КДБ, яке ще тоді не розірвалося, тоді СБУ тільки починала свій розвиток. Її тоді розвивав Євген Маршук, який теж починав свою кар'єру ще за далекі 60 років в лавах КГБ Української СРСР. І дуже був великий тиск. Вже тоді робився на підтримку саме Московської церкви для того, щоб делегітимізувати український цей автокефальний рух.
0: Нагадаю, на початку 90-х в Україні панувала так звана Українська православна церква Московського патріархату. Ну, тобто, фактично, Російська православна церква. Ну, але, звісно, більшість цими категоріями тоді ще не мислила. Про нашу церковну незалежність, її втрату і її повернення подивіться ось ці параграфи. У 95-му навіть всередині Української православної церкви Київського патріархату був конфлікт, але про нього трохи згодом. Поки ж розкажу, хто такий патріарх Київський Володимир і як він став на чолі Української церкви. Володимир Романюк народився 8 грудня 25-го року в селі Хомчин, нині це Івано-Франківщина, під ім'ям Василь. Володимиром він стане пізніше, коли буде возведений у сан архімандрита. Всередині 43-го вступив до лав ОУН, був зв'язковим, а вже 44-го заарештований і засуджений військовим трибуналом НКВС до 20 років ув'язнення, як український буржуазний націоналіст. Моє дитинство було настільки пролетарським і архібідняцьким, що ніяким мікроскопом не побачиш у ньому найменшої рисочки буржуазних ознак. І от мене, сина селян-бідняків, що не мав на той час навіть середньої освіти, не був ознайомлений з усім з радянським законом, арештовують 12 липня 44-го року як буржуазного націоналіста. Не в лісі зі зброєю в руках, а у військкоматі, куди я з'явився добровільно на виклик. Згодом вирок пом'якшать, 10 років таборів з конфіскацією та наступним позбавленням громадянських прав на 5 років. Відбував покарання у колонії на Полтавщині, але через антисовєтську пропаганду в 46-му році Романюк отримує новий термін – 10 років позбавлення. Так майбутній патріарх опинився на Далекому Сході, у спецтаборі «Холодний» на Колимі. Його родину, батьків та молодших братів також вислали на спецпоселення до Іркутської області. Один із братів Танасій утік з вагону і повернувся в рідне село, де переховувався у родичів. 47-го його вбили НКВСівці. Батько майбутнього патріарха в Сибіру помер від голоду та непосильної праці. Як згадував потім у книзі «Патріарх Володимир» або «Спогади про батька» його син Тарас Романюк, смерть батька і вбивство брата на усе життя залишили відбиток у душі Василя Романюка. І він постійно згадував про це, звинувачуючи саме радянську владу у їхній загибелі. І приводячи при цьому аналогії зі знищенням тією ж владою мільйонів інших людей.
2: І репресований був, і сім'ю мою знищили. Але це не моя, так сказати, доля не є якась така особлива, тому що це спіткнуло мільйони. Я можу щастити тільки бути тим, що я вижив, а інші не вижили.
0: Побратим Романюка Іван Гнатюк згадував його у Колимському таборі. Голодні і виснажені важкою роботою, більшість в'язнів були сутулими, ходили по-старечому, зігнутими, байдужі до свого вигляду. А от Василь, як запам'яталося, був завжди зібраний, стрункий, акуратний. Не дивно, що свою гуцульську поставу зберіг він до самої смерті. Був такий же прямий і негнучкий тілом, як і духом. 53-го року Романюка звільняють з табору, але він залишається на спецпоселенні у Магадані. Там одружується теж із засудженою Марією Антонюк. Закінчує курси і працює у місцевому кінотеатрі. Після повернення на Прикарпаття добувається перегляду власної справи і перемагає у цьому двобої з радянською системою. На підставі матеріалів нового розслідування військова колегія Верховного суду УРСР справу припиняє через відсутність складу злочину. Ну просто уявіть, майже 15 років поневірянь були безпідставні. І таких випадків десятки тисяч. Ще у таборі Романюк познайомився з багатьма вірянами. І православними, і греко-католиками, і протестантами, і старообрядцями, і істинно православними. Тими, що не визнали підпорядкування РПЦ радянській владі. Це підштовхнуло його до рішення стати священником. Тож після реабілітації він закінчує вищі богословські курси в Івано-Франківську, а згодом – Московську духовну семінарію. Після висвячення його направляють служити в село Космач Косівського району, що славилося велелюбністю місцевих жителів. Тут діяли опришки, тут, до слова, і вбили Олексу Довбуша. Про нього подивіться ось цей наш параграф. Посилання буде в описі до відео. Ну а в 40-х-50-х роках тут довго трималися боївки УПА. Можливо, енергія цього місця і притягувала сюди борців за Україну нової хвилі. Дисидентів Валентина Мороза, Бориса Антоненка-Давидовича, Івана Світличного, Аллу Горського, Панаса Заливаху, подружжя Калинців, В'ячеслава Чорновола. Ну, до речі, цікавий факт. Саме майбутній патріарх Володимир у 69-му році охрестив Чорновола. Таємно, адже такі таїнства були під забороною. Хрещеними батьками стала місцева вчителька Пазуня Трутяк та соратник Чорновола, майбутній нардеп п'ятьох скликань Михайло Косів. Був лютневий вечір. Церква була зачинена, але священник відчинив її. Запалив свічки, і церква постала у темній вечірній аурі. В'ячеслав стояв перед престолом. Осяйний, білий, у вишиваній сорочці. Я стояла осторонь. Ми обрали йому хрещену маму, пані Пазуню, стареньку вчительку. Вона подарувала йому хустку. Жовто, а на ній червоні ружі. Я її потім носила, хоч кольори були і несумісні. Хрещення відбувалось таємно. Двері напіввідчинені, в церкві темно, поряд пані Пазуня. Коли пан Володимир став патріархом у Києві, ми зустрічались на вечорах, і він пам'ятав, і В'ячеслав пам'ятав. Так згадувала згодом дружина В'ячеслава Чорновола Атена Пашко. Подібна антирадянщина стала приводом для нової підозри. На початку січня 72-го Романюка знову заарештовують та засуджують до 7 років ув'язнення і ще 3 років заслання. Перші 2 роки це був Владимирський Централ, ну а решта – колонії особливого режиму. Спочатку в Мордовії, а згодом в Якутії. У 79-му Романюк стає членом правозахисної організації Української Гельсінської групи, відмовляється від радянського громадянства і виходить з Російської православної церкви. На батьківщині його знову чекав тиск та постійне спостереження КДБ. Парафію опальному священнику не дали, тому він змушений був працювати сторожем та двірником у Косівській райлікарні. Тоді у нього стався перший інфаркт. Через батьківське тавро затятого націоналіста та антирадянщика не може вступити до семінарії і його син Тарас, тож у липні 87-го родина виїжджає до Канади. Там Романюк служить у парафіях Української автокефальної православної церкви, перехід до якої проголосив ще під час відбування другого терміну у таборах. Але вже влітку 89-го, після новин про перехід низки парафій на Львівщині з Московського патріархату до АПЦ, вирішує повернутись до України. До речі, це саме Романюк на 100-тисячному мітингу у Києві освятив прапор, який підняли 24 липня 90-го року над Київською міськрадою. Наприкінці перебудови відкриваються храми. Світська влада у вигляді Михайла Горбачова зустрілась з представником влади церковної, представителем РПЦ Пюменом. Це відбулось на тлі підготовки до святкування тисячоліття хрещення Росії у Києві. 89-го року з підпілля виходить греко-католицька церква, а за рік на першому всеукраїнському соборі у АПЦ, який фактично відновив діяльність церкви на українських землях після її заборони совітами ще у 30-х, митрополита в еміграції Мстислава Скрипника обирають патріархом. Долучився до цього і нещодавно возведений до сану єпископа Володимир Романюк. Ще одним флагманом руху за незалежність церкви був голова українського представництва РПЦ, митрополит Київський Філарет, розповідає релігієзнавиця Людмила Филипович.
3: Це все почалося від, напевно, 89-го року, коли, чи не вперше, була сформульована дуже чітка потреба і вимога від тодішнього екзарха української, ну, тоді вона називалася Український екзархат Російської православної церкви, від митрополита Філарета, звернення до синоду Російської православної церкви, зокрема до очільника цієї церкви, про надання автокефалії. Ну, ми зрозуміли вже тоді, що ці достатньо такі, знаєте, романтичні, можливо, дитячі надії Філарета на те, що йому дадуть цю автокефалію, вони приречені на неуспіх. І треба сказати, що Філарет достатньо, так, знаєте, послідовно і аргументовано все-таки виборював оце от право бути самостійними і незалежними. Але я думаю, що він не сподівався на те, що росіяни виявляться такими стійкими в небажанні визнати незалежність України і незалежність її духовну.
0: Філарет прагнув створити та очолити українську церкву, яка мала би стати спадкоємицею РПЦ в Україні. Тому він виступав проти повернення у АПЦ. Москва не хотіла відпускати Київ і за всяку ціну намагалася утримати контроль. Для цього використали звичну для неї формулу «розділяй та володарюй». У травні 92-го російські церковні агенти у Харкові збирають собор, на якому проголошують створення Української православної церкви Московського патріархату. Криза поглиблюється. Філарет такого рішення Харківського собору не приймає і вже на об'єднавчому соборі разом з частиною представників УАПЦ проголошує створення патріархату Київського. Але головою собор обирає не його, а Мстислава Скрипника, того, що очільник УАПЦ і повернувся з еміграції. Скрипник, до слова, це небіж Симона Петлюри. За рік у червні 93-го патріарх Мстислав помирає. Місце блюстителем престолу обирають Володимира Романюка, а за кілька місяців таємним голосуванням і патріархом київським та всієї Руси України.
3: Філарет на це відреагував дуже негативно, і хоч йому там запропонували посаду заступника патріарха, до речі, такого нічого подібного ні у кого, ні в якій церкві ніколи не було, ну, але, як то кажуть, і на це він погодився. Ну, і зразу ви розумієте, що між цими двома такими серйозними учасниками цих подій, ну, я би так сказати, заніладілась. Тобто Філарет був ображений на Володимир. Він бачив себе на цій посаді і був страшенно здивований, чому його не обрали. Тому що він ніби зробив все і писав заяви, і він постраждав, і от його, значить, піддали анафемі, і він як стражденний нібито претендував на цю посаду.
0: Володимир своє служіння вів у притаманному для себе самостійницькому напрямку і прагнув реформи церкви.
4: що я вважаю Московський патріархат на Україні чужою організацією. Потреба проводити антиукраїнську роботу.
5: Від Москви нам не треба навіть автокефалію приймати, якби вона нам їх зараз нам її давала. Чому? Тому... Не за мирне спілкування і за екуменічний зв'язок з усіма християнськими церквами. Але що торкається Московської церкви, я навмисно кажу не руської, бо руська – це крадена назва. Це вони нашу назву київську собі украли. Хай собі своєї шукають. Вона мусить знати всі анафеми, котрі вона висилала проти української нації. Тоді можемо говорити про якісь спільні зносини з ними.
3: Він, наприклад, запропонував дізнатися, куди ділися гроші українського екзархату, тому що там були просто мільйонні суми. Його нікуди не допускали. Ну і взагалі, мені здається, що по відношенню до нього поступали дуже несправедливо, тому що я бачила, в яких умовах. Він ніби жив на Пушкінській 36 разом із Філаретом, але найкращі апартаменти займав по традиції саме митрополит Філарет, а бідний Володимир, маючи колосальні проблеми із здоров'ям, із серцем хворий, він вимушений був збиратися там на другий чи на третій поверх. Причому інколи його навіть забували і погодувати, давайте правду скажемо.
0: Внутрішньоцерковна боротьба та підірване таборами здоров'я усе більше дошкуляли Володимиру. З 19 місяців на чолі церкви 7 він провів у лікарні. 14 липня 95-го року святішого патріарха Київського і всієї Руси України Володимира знайшли мертвим. В університетському боцаду неподалік Володимирського собору. Що тоді сталося? Це загадка. Відомо, що того вечора йому зателефонували, і він пішов до парку на зустріч з двома жінками. За офіційною версією, там стався четвертий інфаркт. Жінки нібито намагалися допомогти, але після приїзду швидкої зникли. Причиною смерті медики назвали хронічну ішемічну хворобу серця.
3: Я думаю, що він був не готовий до смерті, хоч він і жалівся на стан свого здоров'я і дуже важко дихав. Він любив гуляти в Шевченківському парку, тому що це недалеко від Пушкінської. І не міг довго ходити, тому що йому треба було десь присідати на скам'єчки. Ну, бачите, справа ж досі фактично не розкрита. Тобто ніхто не знає, що там, власне, відбулося в тому ботанічному саду, що то за твіт жінки, що то за дзвоник, від кого він прозвучав, чи його труїли, чи що, власне, там сталося.
0: По смерті Володимира постало питання, де ховати. Церковних ієрархів за традицією прийнято ховати на території святинь. Тому церква звернулася до влади за дозволом. Або Видубицький монастир, або Києво-Печерська лавра, або ж Софія Київська. Уряд вказав на четвертий варіант – Байкове кладовище, як для світського діяча. Мовляв, Софійський собор – це історико-архітектурна пам'ятка під охороною ЮНЕСКО. І порушувати не можна.
1: Тобто, можливо, на сам Кучма напряму таку ініціативу появив? Але на той момент, не забуваємо, був такий табачник, пізніше відомий міністр освіти, сумнозвісний за часів Януковича, що проводив компанію русифікації. А тоді, 95-96 рік, саме головою адміністрації президента. І, очевидно, він вже тоді був на крючку і, по суті, провідником оцих московських інтересів.
0: Проти похорона у Софії виступило усе проросійське духовенство Московського патріархату. А воно, будьмо відверті, мало значний вплив на владну верхівку. Згадує учасник тих подій член УНАУНСО, а нині військовослужбовець Ігор Мазур. Цю розмову ми записали дистанційно, просто з місця дислокації підрозділу, тому поставтеся з розумінням до якості відео.
6: Вони намагалися подати завжди нашу українську церкву як розкольників, як якихось тих, які недостойні взагалі називатися священниками. Зрозуміло, що вони мали свої впливи і на Кучму, зрозуміло, що вони мали свої впливи і на силовиків наших, на Міністерство внутрішніх справ. І це привело до тих подій, які сталися тоді в липні 95-го року.
0: У день похорону зранку у вівторок 18 липня перших осіб держави в Києві не було. Президент Кучма відбув до Білорусі, прем'єр Марчук поїхав у відрядження до області. Міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, який тільки нещодавно приступив до обов'язків, доповів нагору про відсутність загострень та підтвердив домовленість про поховання на Байковому цвинтарі. Потім процесія, яка рушила по бульвару Шевченка від Володимирського собору, змінила напрямок на протилежний і вперлася у міліцейський кордон поблизу Софійської площі.
6: Наше керівництво і дало нам таку команду, що прориваємо ряди міліції і несемо труну до Софії. Тому що ми, як громадяни країни, і за цими громадянами стоїть церква українська, і вони вважають, що його треба похоронити на святій Софійській землі.
1: Вже тоді, здається, було просто попередження київської влади, принаймні. І ось, по суті, зупиняти мирний натовп, тим більше, це не просто мітинг, це був похорон. Це, звичайно, було, по суті, провокація з боку силових структур.
6: Нам сказали, що можливий розгін, бути готовими на випадок чого, там робимо степку руками, не даємо, щоб когось виривали. Якщо там десь варіант, що нас вже починають бити, то у відповідь, в нас не було з собою ні там палець, нічого. Кулаки, звичайні кулаки. Тобто, як кажуть, відповідати ударом на удар, але коли нас будуть, ясно, що бити.
0: Прорвавши перший кордон, натовп дійшов до Софії. Утім, ворота були зачинені, а на території люди помітили чисельні загони міліції. Ситуація була патова. Всередину не пускають, дозволу на поховання немає, а за православною традицією провести небіжчика треба до заходу сонця. Тому близько 16:30 учасники ходи почали копати могилу прямо під стінами Софії, праворуч від входу. Коли труну опустили у землю і почали засипати, двері відчинилися і звідти ринули бійці «Беркуту» і почали зачистку Софійського майдану.
6: Команда була, навіть яка звучала від одного з полковників, який кричав: «Тих простих людей розганять, он солнце вкалечить». Тобто звучала команда конкретно: «Калечить навіть». І дехто там і на тих хлопців, які збили з ніг, скакали черевиками там на ноги, на спину, з бажанням поламати кістки, там ребра, там, декому й поламали. Те, що там разів гумовою палкою тримати по голові чи по спині, це вважалось, я так отримав, наприклад. Я, можна сказати, в зв'язку з цим вважав, що я не постраждав.
0: Мітингувальники відбивалися лопатами та хрестами. Здається, тоді вперше у силовиків полетіла бруківка. У відповідь – кийки та сльозогінний газ. Не цурались міліціянти виривати з рук і синьо-жовті прапори. А це, нагадаю, четвертий рік незалежності. Довкола міліція, за кілька метрів лежать і стогнуть побиті люди, по площі ведуть до автозаків арештованих. У такій обстановці ми за 10-15 хвилин засипали могилу. Буквально за кілька хвилин після цього на площу виїхало міліцейське авто. Із нього вийшов тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. Ми з Червонієм розлючені кинулись до нього. Він почав виправдовуватися. Я не давав ніяких наказів. Що тут сталося? Я схопив його за піджак і крикнув: «Ти не бачиш, що тут сталося? Твої беркутівці людей убивали у час похорону». Бо вже покотився слух, що хтось із побитих на площі помер. Потім з'ясували, що постраждало більше сотні людей. Згадував ті події учасник ходи народний депутат попередніх скликань Микола Поровський.
6: Тоді приїхав, був такий віце-прем'єр, міністр Шпек, здається. Він почав теж, давайте якось по-людськи. От на мене вийшов президент, він дуже турбований. Як же ж це так вийшло? Він навіть і не чекав такого. І прем'єр-міністр, Марчук, теж така людина, що навіть і не думав, що так станеться. Але ніхто не збирався піднімати труну з могили, і влада здалася. Вони дозволили похорон, засипати могилу, поставити хрест, табличку, портрет.
0: Близько 22 години міліцейський кордон біля могили зняли. Учасники процесії змогли засипати її землею. Затриманих, переважно активістів на УНСО, доставили до Шевченківського райвідділку. Вночі, за словами Ігоря Мазура, з них намагалися вибити свідчення. Мовляв, команду на штурм Софії дали нардепи, які йшли в колоні. Але на ранок усіх затриманих відпустили. Скільки людей постраждали, достеменно невідомо. Як і хто віддав наказ застосувати силу? Міністр Кравченко, прем'єр Марчук чи президент Кучма? За фактом заворушень столична прокуратура відкрила кримінальну справу. Але слідство не знайшло у діях Беркуту ознак злочину. Це була перша, але не остання каральна акція влади. У березні 2001-го під час акції «Україна без Кучми» у центрі Києва знову зійшлися Беркут та маніфестанти, серед яких знову виділялися на УНСО. І знову зачистка і жорстокі побиття. Сотні активістів було затримано, 19 із них дістали різні терміни ув'язнення. Після смерті патріарха Володимира ОПЦ КП очолив митрополит Філарет. Після отримання Томоса і створення єдиної помісної церкви він носить титул почесного патріарха ПЦУ. Дякую, що додивились до кінця. Посилання на всі випуски, які я згадую, є в описі до цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наші канали і напишіть нам у коментарях, за чим наказом, на вашу думку, діяли силовики. Ну і до зустрічі у новому параграфі.

0: Будемо продовжувати. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Тепер з нами на зв'язку Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії-Герцеговині у 2010-2017 років. Пане Олександре, раді вас вітати.
1: Вітання вам та глядачам.
0: Насичений, безумовно, день. Я пропоную так з нього нам з вами і розпочати. Оскільки День української державності, так, відзначався. Низка дуже важливих гостей завітала до Києва. Для пересічного глядача це просто, можливо, перелік політиків. Певно, все не просто так. Давайте з ось цього аналізу і починаємо. Хто приїхав, так, і ще нагадаємо, що це ще буде і саміт Південно-Східної Європи, наскільки я розумію. Хто приїхав, чого чекати далі від цих приїздів, наскільки він сигнальний, наскільки знаковий і наскільки прикладний, зрештою?
1: У нас черговий саміт Україна, країни Південно-Східної Європи, цього разу в Києві, і це дуже вдало поєднання в День Державності. Нагадаю, він проводиться в зв'язку з тим, що в цей день, фактично в 988 році, князь Володимир хрестив кияни, фактично Русь і Київ стали християнською державою, власне кажучи, і ми ведемо державність нашу вже більше тисячу років. Отже, на саміт прибули глави держав та урядів, з тих, хто особливо відзначає, це президентка Молдови, президент Румунії, президент Сербії, і глави держав і урядів інших країн Південно-Східної Європи. Власне кажучи, в Україні вже раз проводили ми такий саміт, в Одесі було це, тепер в Києві. Незважаючи на те, що Київ обстрілюють, дуже важливо, що багато лідерів не побоялись приїхати в цю столицю України. Це важлива політична підтримка. Ну, власне кажучи, на саміті розробляються речі важливі для країн регіону. Це завершення процесу євроінтеграції тих країн, які не члени Євросоюзу. Це процеси регіональної безпеки, надзвичайно важливі, тому що тут країни Балкан в більшості, регіон такий собі не завжди був стабільний, а тут і Україна. Ну, тому ми розмовляємо про те, як цей регіон в ширшому контексті, ніж Балкани Південно-Східної Європи, зробити більш стабільним, як закінчити цю війну за допомогою наших партнерів. Ну і, звісно, двосторонні зустрічі, які відбуваються в рамках таких форумів, українська сторона буде проводити з лідерами країн, які нас цікавлять, глава нашої делегації – це президент України, інші країни між собою використають цю площадку для проведення необхідних зустрічей. Отже, саміт надто важливий в період, коли Україна бореться за закінчення війни. Пропонуємо Москві закінчення цієї війни, а Москва це ігнорує.

0: він знову приїжджає. Ви знаєте, що буквально 5 днів тому голова Верховної Ради був в Білграді на зустрічі керівників парламентів країн, які крокують до вступу до Євросоюзу. Білград організовував таку зустріч. Ми дали найвищий рівень. І я думаю, що в Сербії це оцінили, власне кажучи. І ось приїзд Вучича дуже важливий, потрібний, необхідний. Тому що Україна, як і Сербія, от кроку торує цей шлях євроінтеграції, вступ до Євросоюзу і виконання всіх цих умов, які потрібні для того, щоб завершити переговори по кластерам. Нам ще треба відкривати деякі кластери, ми тільки 2 відкрили. В Сербії теж ситуація, що деякі кластери не відкриті. Між тим, от у нас і серйозна двостороння торгівля, а найголовніше, що Сербія нам продавала зброю в величезних обсягах, це біля мільярда євро, звісно, не напряму через інші країни. І це важлива допомога нашим Збройним силам України. Студія.
1: Але при цьому, пане Олександре, Сербія традиційно продовжує лишатися так або інакше в російській орбіті. Як ви станом на сьогодні оцінюєте рівень залученості Сербії в російську політику або в просування російської політики?
0: Ну, Росія туди просунулась дуже серйозно, і, власне кажучи, там самий високий рейтинг політиків має Путін. Його, як би мовити, почали спочатку його мандату сюди заводить в Сербію інформаційно. Між тим, наприклад, 2 дні тому на головному сербському каналі я ледь не вперше критикував відверто Путіна, його політику, його дії. І, ви знаєте, не вирізали в прямому ефірі, все показали на сербське суспільство. І це вже другий раз. Так що, і ведучі сказали, що ось є у українців певні перестороги, що ми надто проросійські. А це вам демонстрація того, що в Сербії є свої інтереси. Я їм сказав, ви знаєте, ви маєте орієнтуватися на те, що вас будуть називати друзями до тих пір, поки ви політично будете танцювати російську березку. Угу. А як тільки ви почнете з власних інтересів танцювати саме відомий національний танок, це коло, сербське коло, кажу, ви зразу станете для них ворогами, ми для них нацисти, а ви там ще когось приліплять вам наліпку якусь і так далі. Тому будьте дуже обережні в цих комунікаціях і контактах. І зазначив, що ми провели дослідження, всі проросійські сили, які вже повтікали, виявляється, до війни всі вони фінансувалися московською стороною. Всі. Нема там ідеологічних. Всі. Я говорю, і це ситуація загальна, так що перевірте і в себе цю ситуацію. На жаль, Москва так діє не тільки в Україні, в Сербії, а в усій Європі, навіть по всьому світові. Студія.
1: І тут, пане Олександре, підходимо до ось такої розвилки. З одного боку, в середу 15 липня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час урочистостей до Дня Української Державності заявляє, що Україна та Європейський Союз погодили велику угоду в оборонно-промисловій сфері. Мається на увазі дрон діл. І тут напрошується висновок, в Європі нарешті прийшло таке тотальне усвідомлення в актуальності своєї безпеки в глобальному сенсі. А з іншого боку, Болгарія виходить з коаліції охочих групи держав, які підтримують Україну в протистоянні російській агресії. Якось ці дві течії поєднуються?
0: Можу сказати, що пан Радев, який представляє все-таки політиків і електораторів, то вони на Москву, більше ось він переміг на виборах. І, власне кажучи, ось це демонстрація того, що що от вони, ну, це фактично фразеологія Віктора Орбана, який виключно за мир, тому Україну підтримувати.

0: не треба військово, тому що треба мир, розумієте? Треба, щоб Україну розгромили, от, і буде мир дуже, дуже міцний. Те ж саме говорить дещо і болгарська сторона, не так виразно, як Віктор Орбан, проти якого вже порушуються кримінальні справи, затримуються бізнесмени, які навколо нього крутилися і так далі. От, між тим, на жаль, є там певний проросійський крен, тому що росіяни працюють в країнах Євросоюзу, на жаль. От, і з цими країнами працює Брюссель. Ну, ви знаєте, що ось, наприклад, наступний пакет санкцій, Болгарія також не пропускала деякі речі, а врешті-решт погодили деякі пункти, які вони не хотіли, наприклад, щодо санкцій патріарху Кирилу, засновнику одного з нафтогазових гігантів Росії Алєперову, да. Ну, тоді вони погодились. Ну, скажу, що в цьому пакеті санкцій там італійці висували свої умови, щось, ну, німці навіть і так далі. Це не є виключення. Пішли, бачите, деякі речі погодили з ними, і вони нормально пішли на підтримку. Але, знову ж таки, були інші країни, які це поки що блокують. Отже, вихід Болгарії, ну, це реальність, яка є, як до цього йшло, мабуть, уже довший час. От, шкода, між тим, не головна країна Євросоюзу і НАТО, не головний постачальник зброї для України, але ми дякуємо, що на перших етапах війни Болгарія дала нам дуже добре, коли там був інший уряд, центристсько-правий, да? От, виділили нам ці колишні радянські зразки, вони нам дуже добре допомогли в перші місяці війни. Зараз ми вже на зовсім іншому рівні, ми купуємо «Рафали», тобто літаки, так би мовити, французької авіації, ми купуємо літаки, які виробляє Швеція, фірма Saab, да, і ракети до них. Ми з французами вже домовляємося про виготовлення і цих «Самп-Те», тобто аналогів «Петріотів» європейського зразка і ракет до них. Отже, ми вже йдемо набагато далі вперед, ніж те, що може коаліції заохочих запропонувати військово-промисловому комплексу в Україні Болгарія. Так що, ну, перспективи у нас посилення нашої військово-технічної допомоги від партнерів значні. Ми їх починаємо серйозно реалізувати. Єдина перевага, яка до сих пір була за росіянами в балістичних ракетах і тому, що важко їх збивати, тому що у нас один час навіть і не було антибалістики, вона зараз потихеньку буде вирішуватися, вирівнюватися, і навіть Україна буде з власною балістикою фактично вже навпаки росіянам треба буде обороняти свої величезні простори, а їхня протиповітряна і протиракетна оборона концентрується виключно тільки в Москві і області, біля дач Путіна, і, ну, власне кажучи, десь біля Керченського моста. Всі останні об'єкти не прикриті. Отже, у росіян величезні будуть проблеми. Студія.
1: Ну і в продовження, оскільки вже почали говорити про Францію, не можемо не повернутися, я не можу не спитати ваше враження від засідання, паризького засідання коаліції охочих. І я ще дуже добре пригадую, як, ну, так була така внутрішня професійна суперечка, так це коаліція охочих або коаліція рішучих. З огляду на ухвалене рішення про перші спільні навчання в рамках коаліції охочих, тут вже можна, як на мене, говорити і про певний рівень рішучості. Пане Олександре, ваша оцінка паризького засідання в контексті всіх домовленостей і заяв, і ось це рішення провести перші спільні навчання, військові навчання?
0: Ну, дуже добре, що якраз напередодні дня взяття Бастилії, тобто національного свята і Франції, проходило це засідання, тобто багато лідерів, які брали участь в цій коаліції, потім залишились на наступний ранок в Парижі на традиційному військовому параді. От настрій був і ввечері до цього параду бойовий, власне кажучи, Україну запевнили в серйозних речах, постачаннях, озброєнь. Ну, найбільше тут прорив у нас з французами, крім літаків, це ракети крилаті «Скальп», ну, сам ПТ виробляє Франція та Італія, ракети до них, значить, і тут французи дають максимально можливість не тільки купувати їх виробничі речі, а те, що вони виробляють, а й самі нам виробляють за ліцензією, розумієте? Це надто важливо. І далі інші країни, які до цього долучились, ну і нарешті проведення цих перших маневрів, здається, на території Польщі. От, і це добре, Польща сусідка Росії, тому вона має бути напоготові. Війська мають тренуватися в умовах, які максимально наближені до того, де російський солдат може знову з'явитися географічно. На жаль, Польща – це одна з країн, яка в зоні небезпеки російської агресії. І, власне кажучи, дуже добре, що більшість країн відгукнулися на те, що в цих маневрах вони будуть брати участь. Студія.
1: Пане Олександре, буквально пару слів, завершуючи україно-європейські блоки, щоб ще встигнути поговорити про те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах. Офіційне відкриття переговорів за шостим кластером між Україною та Євросоюзом. Кластер номер 6 – це зовнішні відносини. Як зазначається, він охоплює одразу кілька напрямів – безпосередньо зовнішню політику, безпеку і оборону, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку. Пане Олександре, на ваш погляд, при першому наближенні видається, м'яко кажучи, ми в питаннях зовнішньої політики, безпеки і оборони з Євросоюзом в одній течії як мінімум. Які тут найменш проблемні, найбільш проблемні напрямки? Як ви оцінюєте, і взагалі сам шостий кластер, як швидко його пройдемо?
0: Шостий кластер, ми пройдемо найшвидше. Ну, власне кажучи, це передбачали всі. Він потім іде, ми вже інтегрувалися, провели якісь реформи, де ми спілкуємося з нашими партнерами у галузі зовнішньої політики, безпеки. Це все поєднано, це все координується. Ну, там ще торгівля, теж важливі питання. Зрозуміли правила гри. От, тому в шостий кластер не має бути проблем. Я думаю, що його ми, мабуть, першим закриємо. Перший ми відкрили, і його останній, ви пам'ятаєте, будемо закривати. Він самий такий могутній, широкий і так далі. З цих кластерів шостий вважається відносно легкий, його і відкривають. Тому швидко його закрити буде нескладно. Ну, це останні кластери, зараз ведеться боротьба, чи коли ми зможемо їх відкрити, чи ні. Другий, третій, четвертий, п'ятий. От, коли це відбудеться, і там роботи побільше буде, поскладніші питання, ніж в шостому кластері. В цьому кластері проблем немає будь. Студія.
1: Давайте тоді перейдемо до новин зі Сполучених Штатів. Американський лідер Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроекту про санкції проти Росії, який, нагадаю, ініціював, на жаль, вже покійний сенатор Лінсі Грем. Але далі пішли інші новини і далі почали говорити, що в Сенаті розкрили деталі оновленої версії законопроекту Грема щодо санкцій. І тут, я дозволю собі процитувати засоби масової інформації, пом'якшені початкові пропозиції каральних тарифів для країн, які імпортують російські енергоресурси. Крім того, друзі, увага, оновлена версія містить положення, що дозволяє безпосередньо Дональду Трампу призупинити дію санкцій, якщо він вважатиме, що це відповідає національним інтересам Сполучених Штатів Америки. Пане Олександре, ваша оцінка цього все ще імовірного законопроекту з пекельними санкціями американськими проти Росії, пройде, не пройде, а якщо пройде, то зрештою на фініші в якому вигляді він буде?
0: Пекельні санкції говорили, коли там були, що буде вводитися тариф 500% тих, хто торгує з Росією, це, звісно, це щось пекельне. Дійсно, тому назвали ці пекельні санкції. Зараз все це спустилося до 100%. Це теж дуже-дуже багато. Це дуже-дуже серйозно. Власне кажучи, Трамп вніс свою поправку після розмов. Він все-таки дав добро. Всі думали, чи дасть він добро, значить, щодо цієї законопроекту. Дав добро, але ось тим, що він може там його поправлять і навіть призупинять. Ну, хоч так, розумієте, тому що взагалі було проблемне його постановку на голосування і прийняття. От в такому більш полегшеному вигляді, ну і добре, це як от пакет санкцій європейських. Бачите, там хтось проти цього, їх послаблюють, але головне, щоб їх прийняли. Так і цей пакет санкцій російських, антиросійських, головне, щоб його прийняли. Там дуже серйозні речі все-таки закладені, дуже неприємне для тих, хто з росіянами збирається далі торгувати. Вони всі задумаються, скоріше всього, відмовляться від більшості контрактів, бо 100% – це дуже багато. Це дуже багато. От. І тому ми можемо це тільки привітатись. І сподіваємося, що і республіканці, і демократи абсолютної більшості цей законопроект приймуть. Трамп зробив для себе люфт, для можливості якось впливати на Путіна, що це при певних його на нормальних поведінкових речах щось можна буде міняти дуже швидко. От у нього є це повноваження. Ну, хай воно так і буде. Студія.
1: Пане Олександре, ну ви розцінюєте, ну, зараз теоретичне ухвалення цього законопроекту як, ну, дійсно вагомий важіль у примусі, точніше, на шляху до примусу Путіна сісти за стіл переговорів.
0: Да, якщо його приймуть, серйозний важіль. І це буде дуже впливати на політику Кремля, буде дуже-дуже впливати на політику Кремля. Значить, треба цей хід вітати Царство Небесне сенатору Грему, який встиг все-таки фактично за пару годин до своєї смерті переговорити особисто з Трампом. От переконати його, що треба його приймати. От цей законопроект і зараз, так би мовити, на хвилі того, що треба залишити добру пам'ять сенатору і так далі, його останні зусилля, куди він їздив в Київ, боровся за це і так далі. От Трамп пішов, тому що були великі сумніви, що він його пропустить, цей законопроект. Але бачите, поки що компромісний варіант. Очевидно, він стає прохідним. Студія.
1: Пане Олександре, ну і ще буквально пару хвилин маємо. Досить резонансна публікація Wall Street Journal. Чому Китай готується до зміни влади в Росії? Як ви ставитесь до таких публікацій? Чи дійсно Пекін має на столі певний сценарій, де далі на чолі Росії буде не Путін і не його людина?
0: Ну, дивіться, колись цей час настане, от обов'язково, тому до нього треба готуватися, тому що це буде дуже, можуть бути дуже серйозні тектонічні зміни в політиці, і Пекіну треба знати наперед, не тільки Пекіну, і Парижу треба знати, і Вашингтону треба знати, і нам добре б знати, хто міг би бути, раптом щось там трапляється, от. І в цьому плані, очевидно, Пекін проводив певні тестування того, хто прохідний от в цьому плані. Наскільки рейтингова політика Китаю в Росії, наскільки там все-таки прихильні союзу з Китаєм в тому, щоб, так би мовити, орієнтуватися економічно на Китай. Зараз ви знаєте, що Росія економічно повністю переключилась на Китай, от, власне кажучи, абсолютна більшість торгівлі йде саме з цієї країни, в тому, власне, частка Росії в китайській зовнішній політиці, вірніше, зовнішній економічній політиці всього 4%. Тобто Китай від Росії не залежить, а Росія від Китаю торгівельно повністю залежить. І от якщо не буде Путіна, що там може бути? Китай буде заперечувати певні речі, про деякі, скоріше всього, просто промовчить і так далі. Є і певна інтрига в цьому, що пишуть західні ЗМІ. Певна є провокація в цьому, чи вони клюнуть на це, не клюнуть, щось будуть якось коментувати, не будуть. От. Між тим, питання російсько-китайських зв'язків для Пекіна важливе. От в контексті того, яка ж буде конфігурація далі, якщо Путіна не стане. От, і очевидно, у них є певні сигнали, що от еліти починають нарешті, російські еліти не дуже добре відноситись до Путіна, а це все пов'язано з тими невдачами, які він має в російсько-українській
1: студії. Пане Олександре, майже не залишилось часу, тому, знаєте, таке питання на відповідь на рівні тез. Ви особливо здивувались би, якби дізнались, що там умовно Китай, безумовно, опосередковано, але якось там брав участь в політичній боротьбі на російських виборах в Думу?
0: Чи брав він участь, вже зараз будуть перегони, да, думські. От, можливо, Китай задумується над тим, щоб мати своїх вірних якихось людей. Там ми знаємо, що Росія активно втручається в вибори в усьому світі. Цю методику Китай, мабуть, теж перехоплює в менш розвинутих країнах, мабуть, і застосовує в деяких, особливо Африки і Азії. От. А щодо Росії, можливо, певний зондаж ведеться, але дуже на м'яких лапах, як то кажуть, що не треба Кремль злить різкими рухами. Студія.
1: Пане Олександре, як завжди, дуже вдячні за відповіді і тлумачення. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині 2010-2017 років, був з нами. І попереду третя розмова, обов'язково дочекайтесь.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок. Твій.
4: Ми – гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми – сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми – стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
5: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
6: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього. Робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
7: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
2: Це за країну, яка береже культуру.
8: Ой, що ж це коїться? Кремлівські пропагандисти у своїх ефірах відспівують російський бізнес.
9: А як зараз ситуація?
10: А яка зараз ситуація там у наших, у всіх великих компаній? Усе нормально? Роснафта, Газпром, російські

0: Залізниці. Вони почуваються добре. Скажіть, будь ласка, металурги, вугільники, у них усе гаразд. А як справу у сфері нерухомості? Усе чудово. Ну, просто розкажіть. Ось тисніть, будь ласка, пальцем. Може, у зброяра все гаразд. Ось це вербальне рукоблуддя. Воно до чогось має привести?
1: На що, к чому-то должна привести?
2: Півроку тому голова Союзу олігархів, на болотах це називається Союз підприємців, ляпнув про можливу зупинку металургійної галузі. Не одного заводу, а цілої галузі. І таки наврочив.
3: Ну що, дожили?
0: Ну що, дожили? Це ММК, Магнітогорський металургійний комбінат. Одне з найбільших підприємств Росії. Гігант, побудований за сталінської епохи. Працівникам комбінату оголосили, що підприємство змушене почати скорочення.
3: Винуждено почати скорочення.
2: Я вважаю, що росіянським металургам ще дуже пощастило, бо хоч недовго їм брехали про те, як все стабілізується. На відміну від того, якими казачками годували своїх співробітників у ПАЗі. То на болотах найбільший виробник автобусів. Значить, влітку всіх співробітників примусово вигнали у нібито корпоративну відпустку для модернізації виробництва. Ну, погодьтеся, це ж значно симпатичніше звучить, аніж правда, бо всіх в результаті просто звільнили. А що ж там у металургійного гіганта? Санкційний тиск дотиснув, зізнався директор. Тобто, оті самі санкції, від яких гірше тільки Заходу? Як же так вийшло? Міністр російської енергетики, той, що чоловік племінниці Путіна, не каже, звісно, бо у нього все стабільно.
4: Ми вже під впливом усіх санкцій. Нас жорстко від усього від'єднали. За логікою наших колишніх партнерів, ми мали повністю зупинитися. Але ми не тільки не зупинилися, ми продовжуємо розвиватися, енергійно розвиватися.
2: Скоріше, енергічно деградувати. Річний збиток Магнітогорського комбінату майже 15 мільярдів рублів. Без діла 40% потужностей підприємства. Тримати їх під парами і платити зарплати компанія більше не може. Металургія дає мінус 10%, незважаючи на всі військові замовлення Кремля. А путінська алкогольвіця Матвієнко так мріяла про скрепні вітчизняні цвяхи.
5: Для мене, наприклад, це було свого роду відкриттям. Ми навіть цвяхи самі не виробляємо. В країні, яка випускає стільки металу. Ну дайте малому та середньому бізнесу завдання. Вони наклепають ці цвяхи, завалять усю Росію.
2: Що-що, а доводити до кризи Путін вміє. Російський енергетичний гігант «Газпром», який роками шантажував Європу, фактично банкрут. Немає ринків збуту, немає грошей. Навіть на надважливий для Кремля газопровід «Сила Сибіру-2» у Китай. Це початок кінця для тієї ж типу міцної і стабільної економіки ерефії.
0: Ні, кажуть вони. Економіка не може зрости більше, ніж на 1%. Ну, звісно, якщо ви її задушили до біса, вона взагалі помре. А, так, головне, не вживати таких розумних слів, як стагфляція.
1: Стагфляція.
2: Бізнес 2026 в Оркостані – це як їжачки на надувному човнику. Росіянський уряд попередив про загрозу краху 62 вугільних компаній і порахував збитки – 600 мільярдів рублів. Це більш ніж минулорічний рекорд. 20 підприємств уже зупинили видобуток, 14 законсервовані. Одна з найбільших сировинних галузей економіки втратила експортні ринки. Китай, ключовий покупець російського вугілля, третій рік поспіль скорочує імпорт. А тут ще й типу міцний рубль б'є по прибутках і добиває дефіцит вагонів залізничних, бо немає на чому вивозити от вугілля з Кузбасу. І якщо вірити заму РФського міністра енергетики, легше не стане.
0: Минулого року вугільні компанії отримали податкові пільги. Відстрочення сплати податку на видобуток корисних копалин та страхових внесків. Вони діють до 30 квітня і продовжувати їх уряд не планує.
2: Можу дати свій прогноз. Найближчим часом на Росії усім вугільникам прийдуть дрова. А от ще одна халепа. Гігант КАМАЗ на межі повного банкрутства. Працівників вже перевели на 4-денний робочий тиждень. Ну бо грошей навіть на зарплату немає. Продукцію КАМАЗу ніхто не хоче купувати. І навіть китайські імпортери відмовляються від попередніх замовлень. Ну а як ви хотіли? Дружба з СІ не безкоштовна. Затягуйте пояси і слухайте диктатора. Він знайшов винного в економічній кризі. Це календар.
6: Низька отрицательна динаміка.
7: Низька негативна динаміка основних макропоказників, власне кажучи, тут немає нічого несподіваного. У січні ВВП виявився на 3,1% нижчим, ніж рік тому. Промислове виробництво знизилося на 0,8%. Ви знаєте, експерти говорять про так званий календарний фактор січня цього року, оскільки було менше робочих днів, ніж минулого.
6: Менше робочих днів, ніж в прошлом.
2: За цією логікою, мабуть, зарплату матрьошкам не виплачують, бо то вихідні, то свята, то ще щось. Розстат порахував, що торік боргів назбиралося 2 мільярди 777 мільйонів рублів. Рекордний борг з 2016 року. У Мурманську будівельники барикадувалися в кабіні крану і страйкували через затримку зарплат. А у республіці Комі трошки бунтували співробітники Південшляхбуду, які обслуговують залізничні колії для промислових підприємств. Востаннє їм платили ще торік.
5: Людям жити на щось треба. У мене троє дітей, треба оплачувати комуналку, школу і їсти всі хочуть. Олександра, співробітниця «Південшляхбуд», 25 березня 2026 рік. Наше керівництво зверталося до прокуратури. Не знаємо, що робити далі. Наталія, співробітниця «Південшляхбуд», 25 березня 2026 рік.
2: Як не знаєте, що робити? Путін же сказав.
7: Спільна, наполеглива праця над тим, щоб зробити країну міцнішою, стійкішою, сильнішою. З точки зору економічного потенціалу, нам потрібно, щоб в економіці Росії запускалися не тільки великі масштабні проекти, значущі для цілих галузей, але й невеликі ініціативи, щоб власники підприємств, компаній, їхні трудові колективи бачили довгострокові перспективи своєї роботи.
2: Москвічам перспективи теж вже чітко окреслили. Кур'єрів замінять роботами-доставниками. Економно і не скиглить ніхто про зарплати. Бо навіть Путін про зарплату не думає.
7: Я, чесно кажучи, навіть свою зарплату. Якби так ось приносять, я їх складаю, на рахунок відправляють, навіть не рахую.
6: Не вважаю.
2: Ну, путінський електорат теж не гроші рахує. Бо немає. Малий бізнес у спробі вижити після підвищення податків цурається безготівкових розрахунків. В овочевих крамницях за оплату готівкою навіть знижки пропонують від 3 до 10%. Як сторгуєшся? Податки ще піднімуть і додадуть нові. У російському Мінфіні натякнули, хто має більше 3 квартир, мусить давати гроші на війну.
8: Було сформовано відповідний план, який уряд планує реалізувати протягом цього року. З метою підвищення рівня збору податків.
9: У нашій країні...
10: В країні несплата податків. Це, ну, знаєте, набагато більший злочин. Наші податки, найголовніше, наближають нашу перемогу.
2: І справді, не міністру ж фінансів податки платити зі своєї кишені.
10: Я взагалі ні за що не плачу. За вас платимо ми? Наші податки? Це наші податки.
2: Для тих, хто не зрозумів, фразу голови Роснафти про «ето наші налоги» розшифровують дуже просто. Річна зарплата Сєчина була 4 мільярди 590 мільйонів 455 тисяч 554 рубля. Тобто по 18,5 мільйонів рублів за день. Щоб заробити стільки, скільки Сєчин має у день, середньостатистичний росіянець повинен працювати 18 років. А потім на всю зарплату купити собі іменний автомобільний номер, щоб Путіну воювати допомогти. От на тлі дефіциту бюджету у Кремлі вирішили приторговувати автономерами. Держдума навіть підрахувала орієнтовний заробіток. Щороку 25 мільярдів рублів.
7: Бачу, що завод розвивається. Чудово. Усі пророкували загибель автовазу. Нічого.
2: Ще 67 трильйонів рублів для економіки можна надоїти з банківських рахунків росіянців, заявив колишній заступник їхнього міністра економіки.
4: Це фантастичний показник. За всю сучасну історію Росії такої цифри не було ніколи. Це майже 30% нашого ВВП. І уряд має поставити завдання, як ці гроші залучити до економіки.
11: У Путіна
4: два різні підходи. Перший – усе навколо моє. Ми можемо тиснути на бізнес як завгодно, конфіскувати підприємства, підвищувати податки. Але з іншого боку, не потрібно перегинати палицю. Заморозити вклади? Так, ти отримаєш гроші на війну ще на кілька років. Але яким буде ефект? Ніхто не принесе грошей до банку. Їх триматимуть під подушкою. Люди будуть заощаджувати і менше витрачати. У тебе буде менше податків. На відміну від більшості людей у західних країнах, російське населення не вважає, що економічна ситуація – це прямий наслідок політичних проблем. Я не очікую жодних протестів за будь-яких економічних труднощів.
2: В економіці повноцінна криза. На російський ринок від початку року не зайшов жоден новий бренд. Втім, один із радників диктатора каже, що то все не страшно. І вигадує побрехеньки, аби прикрити тотальний колапс.
4: Ми бачимо, що багато компаній зараз реєструють свої торгові марки американські, щоб повертатися на російський ринок.
12: Ви не вірили?
4: А я кажу, меблеві магазини закриваються. Це не була виставка.
13: Популярне місце.
4: Ось торговельний центр. Популярне місце в Петербурзі. Фудкорт на Петроградській. Зачинено.
14: Ребят, компанії сейчас...
4: Хлопці, компанії зараз закриватимуться ще більше. Бо це як із походом до терапевта. Ви тягтимете, поки у вас ноги не відваляться. Спалюватимете власні заощадження, бо більшості з вас нічим буде займатися.
2: Найбільший виробник одягу на болотах, Gloria Jeans, до кінця року закриє кожен четвертий магазин. А все чому? Бо не вміють економити, запевняє росіянський міністр фінансів. Тому він усім радить.
15: Треба відсікти все найнепотрібніше.
4: Треба відсікти все найнепотрібніше. Як скульптор, коли в нього є брила. Завжди потрібно мати певний фінансовий запас, бо бувають різні випадки. І для держави, і для людини. Потрібно мати довгострокові інвестиції. Сьогодні, можливо, ви відмовитеся від морозива, але зате отримаєте подальший ефект від сьогоднішніх інвестицій.
2: Оцей диво-ефект можна було б зацементувати, якби у РФ і був цемент. Бо з ним теж біда. Виробництво знизилось на 31%.
14: Крупніший производитель цементу.
4: Найбільший виробник цементу – це МРОЗ. Закрив заводи відразу в трьох регіонах – Бєлгородській, Липецькій та Ульяновській областях. Дуже схоже на диверсію проти власної промисловості. З чого ми збираємося будувати?
2: Торік росіянські компанії отримали рекордний в історії збиток у 7,5 трильйонів рублів через санкції і проблеми в економіці. У промисловості – нуль оптимізму, на відміну від суворої товариш Путіна.
16: Свобода бізнесу. Якщо не буде свободи бізнесу, нічого не буде. Я візьму плакат і піду до уряду з плакатом. Ось у нас такі підприємливі люди. Нехай комусь шиють, комусь випікають тістечка, комусь шиють чоботи. Тоді економіка ростиме з такою швидкістю, що прогнози не знадобляться.
17: Що і прогнози не нужні будуть.
2: Близькі до Кремля економісти та пропагандисти кричать про загрозу рецесії до кінця року.
18: У нас плохо і лучше вже точно не буде.
4: У нас справи йдуть погано. Краще точно не буде. Пора вже зливати воду. Бо з Путіним ми більше нікуди не підемо. Йому байдуже, що про нього думають виборці. І він продовжуватиме робити те, що хоче.
2: От тільки питання. Чому скигленню матрьошок почали підгавкувати пропагандисти? Бо одна справа – це телевізор, а інша – соцмережі. Це різні аудиторії, а значить інші наративи. Звільнення, грошей немає, ціни ростуть, комуналка дорога. Але це ж начебто не до Путіна особисто. Це все його недбалі чинуші витворяють. Лаяти їх – це просто спосіб зробити пропаганду ще ефективнішою. Мовляв, цар же хороший, боярі – Вони погані. Усі оці Соловйови, Ремесла, Мардани і так далі, вони залишаються акторами кремлівського театру. Тікати з нього їм просто нема куди.
19: Туристичний пад.
20: За прогнозами експертів, цього року туристичний потік до Криму зросте на 10%. Як повідомив голова Державної ради Республіки Володимир Константинов, наразі регіон активно готується до високого сезону.
2: Поки наші сили оборони нарощують удари по ворожій техніці в окупованому Криму, тамтешні проплачені маріонетки ротом нарощують річний туристичний потік до окупованого півострова.
11: Крим готується до рекордної кількості туристів у 2026 році. Аналітики прогнозують, що цього року туристичний потік зросте вже на 25%.
2: От тільки є нюанс. Місцеві гауляйтери і кишенькові блогери активно кличуть туристів-глибінаріїв на окупований росіянами український півострів. Тим часом у Криму не менш активно готуються зустрічати Сили оборони України. Але про ці події окупаційна влада ані чичірк.
19: Друзі, історична подія у нашому житті. Західний Крим, знаменита Оленівка із білими пісками.
2: Заслані туристи торочать про типу росіянський Крим. А тим часом за їхніми спинами замість шезлонгів і парасольок ростуть зуби дракона. Погодьтеся, ну яскрава візитівка Узкого міра. Доведено 12 роками російської окупації.
19: Страшна краса. Все в зубах дракона. Це історичне фото. Колись, 10 років тому, тут були найкращі пляжі.
2: Чисельні зуби дракона, а ще окопи та траншеї на пляжах окупованого півострова вже давно не рідкість. Активно перетворювати Крим на такий собі курорт суворого режиму РФ почала з початком повномасштабного вторгнення. Ось це, до прикладу, листопад 2022-го. А ось так вже було у 2023-му.
21: Так берег моря.
11: Ось так і зміцнюють берег моря. Це ж ніяк не реконструкція набережної. І про який сезон тут говорити? Як курортник потрапить до моря, якщо все ось так виглядає? 200 кілометрів таких окопів. Ось це все, крім західної частини.
2: Як тоді повідомляло видання «Крим Реалії», весною 23-го на узбережжі від Євпаторії до селища Заозерне російські окупанти нарили лінію окопів завздовжки майже 8 тисяч кілометрів. А цьогоріч уздовж дороги Євпаторія-Саки росіяни підлатали вогневі точки і пости спостереження. Про це писав антиросійський телеграм-паблік «Кримський вєтер».
19: Привезли нові мішки з піском і дошки, відремонтували позиції, що зруйнувалися за кілька років. Також на спостережних постах тепер чергують російські солдати, які стежать за морем. Вони озброєні автоматами та оптичними приладами.
2: Без пильного нагляду російські окупанти не залишають і акваторію біля Кримського узбережжя. Про її патрулювання той самий «Кримський вєтер» також повідомляв неодноразово. До прикладу, ось тут росіянські катери патрулюють Керченську протоку. А це вже швидкісні катери, які вешталися вздовж південного Кримського узбережжя курсом на захід. А на цих фото – Севастопольська бухта. Окупанти перегородили її додатковим боновим загородженням. На думку росіян, це має врятувати частину бухти від наших морських дронів. Бо головний нічний кошмар росіян у Криму – це те, що на окупований український півострів висадиться десант Сил оборони України. Тому цієї весни загарбники ще й взялись активно мінувати як узбережжя, так і прилеглі акваторії. Про це повідомляв речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
11: Вони намагаються замінувати майже усе узбережжя, встановлюючи сотні і навіть тисячі мін. З пляжів зараз будуть мінні поля, які будуть перекриті різними дротяними загородженнями. І це не лише пляжі, а й частини моря. Вони закривають все, тому що вони дуже бояться, що буде висаджений десант на Крим, розповів Волошин.
2: Без пильного нагляду росіяни бояться залишати і кримські ліси, тож їх ретельно обвішали відеокамерами. Про кількість отих всевидячих очей на деревах торік влітку рапортував місцевий так званий рятувальник.
22: У нас уже встановлено понад 35 камер, що охоплюють майже 65% усіх лісових насаджень Республіки Крим. Кожна наступна камера також збільшуватиме відсоток охоплення наших лісових насаджень.
23: Охвата наших лісних насаджень.
2: А вже цього року відеокамер стало вдвічі більше. Вже цілих 70 наліпили. Щоправда, площа покриття проти минулого року виросла всього лише на 5%. Ще один прояв так званої турботи про безпеку туристів – це дрони, які впродовж літа висітимуть над Кримським узбережжям.
19: У Криму влітку за безпекою туристів у морі стежатимуть дрони.
2: Але краще за все окупований півострів вдається патрулювати дроном українських сил оборони.
19: Нічого собі! Подивіться, який салют зараз! Просто неймовірно!
2: Якщо вночі салют, то вдень зальотні болотяні туристи милуються новими культурними пам'ятками. Це я про вигорілі резервуари НПЗ у Феодосії, які неодноразово були вельми вражені зустрічю з нашими добрими дронами.
0: О, такої!
1: Це розбомбили!
0: Очманіти!
1: Ого!
0: Нафтосховище підірвали!
2: Та не лише нафтосховище. Цієї весни нашим силам оборони вдалося пробити так зване вікно російської ППО, завдяки чому військові об'єкти окупантів у Криму потерпали від регулярних ударів. Про це виданню «Крим Реалії» розповідав керівник програми безпеки Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лекійчук.
3: Вікно пробите. Як правило, в таких випадках нерентабельно запускати дрони лише в одному якомусь напрямку. Цим вікном користуватимуться наповну. І по ТОПСЕ ЗСУ битимуть, і по Новоросійську, і по Криму. Ним користуватимуться, поки воно відкрите. Павло Лакійчук, виданню «Крим Реалій».
2: Тож було гріх не завдати успішних ударів по двох великих десантних кораблях Ерефії. Мова про шкарабанки «Ямал» та «Ніколай Фільченков», що, власне, і зробили воїни української розвідки. Ворожі судна вдалося уразити прямо у Севастопольській бухті. Ще тоді вдалося підлетіти і до ворожої радіолокаційної станції «Подльот» вартістю у 5 мільйонів доларів. Але це лише невелика частина того масштабного весняного флешмобу «Горить палає техніка ворожа» у Криму. Бо окрім кораблів, ворожих радіолокаційних станцій та елементів ППО на окупованому півострові хвацько палали, до прикладу, літаки. Ось тут наші дронарі дотягнулися до літака амфібії «Альтаїр». Вартість цього борта човна оцінюють у приблизно 30 мільйонів доларів. А ще під час цього ж рейду вдалося вполювати ворожий гвинтокрил К-27 та аналоговнітний російський зенітний ракетний комплекс «Панцер». Ще один літак-амфібію, три російські катери та судно забезпечення окупантів наші добрі дрони уразили 10 днями раніше. А я нагадаю, що у перші роки російської окупації кримські гауляйтери та Ліліпутін особисто обіцяли зробити Крим ледь не світовою туристичною перлиною і точкою тяжіння ледь не для всієї Ерефії.
5: У нас з'явився такий
24: туристичний кластер світового рівня. До того ж, цілорічний, як у Сочі. З'явилися можливості відпочивати в Криму. Хоча там ще багато чого потрібно зробити для розвитку.
2: Щоправда, що саме буде притягувати захоплений український півострів, окупаційна влада тоді не уточнювала. І на 13-му році анексії окупований Крим найкраще притягує українські дронові санкції. Ось як їх зустрічала база російської ФСБ в Армянську. За 12 років Ерефія перетворила український півострів не на туристичну перлину, а на військову базу. А наші сили оборони роблять так, щоб місця в українському Криму забракло і зальотним глибінаріям, і Чорноморському флоту, який Ерефія вже кілька років як намагається ховати у Новоросійську. Поки гауляйтери марять рекордним турпотоком, реальність курорту суворого режиму – це страх, цепильний нагляд, оборонні укріплення та регулярні вибухи. Напередодні парламентських виборів російські чиновники і кремлівські пропагандисти кілька тижнів поспіль закидували Вірменію погрозами та образами. Володін звинувачував Пашиняна у підлості та непорядності. Шойгу заявив, що у Єревана не вийде танцювати на двох весіллях. Медведєв, як завжди, пустився берега та вирощав, що тимчасовий керівник Пашинян вважає росіян лохами і штовхає свою країну шляхом бандерівської України. А Сіманьян дістала стару платівку про наркоманів та повій.
25: Ефенді?
26: Ефенді, як на мене, уже жер усі грибочки в околицях Єревану. Людина вже публічно виходить на люди не просто під кайфом. Експерименти з наркотиками – це, звісно, сюр.
25: Звісно, сюр.
2: Так само у 2008-му, після завершення російсько-грузинської війни, пропагандисти говорили і про Саакашвілі, а позаторік про Маю Санду під час передвиборчої кампанії у Молдові. Ті самі страшилки. Мовляв, Санду – маріонетка Заходу, ті самі економічні та військові погрози, бо тягне Молдову шляхом України. Ті самі розмови про втрату нейтралітету і нелегітимну президентку. У травні ж 2026-го головною мішенню Путіна став Єреван – бо бо Пашинян вирішив іти з орбіти Кремля і не приховував, куди. У свій день народження він заявив:
5: ми продовжимо спокійно, без нервів і суперечок працювати в Євразійському економічному союзі. У цьому напрямку ми все ще маємо потенціал, який використовуватимемо найближчим часом, доки вибір між Європейським Союзом і Євразійським Союзом не стане неминучим. Ми налагоджуємо нові відносини з Росією.
2: Старт цим новим відносинам торік у березні поклав парламент Вірменії, прийнявши закон про початок євроінтеграції. Тепер влада обіцяє вірменам безвіз з Євросоюзом вже через 2 роки і членство у подальшій перспективі. До того ж, Вірменія ратифікувала Римський статут, а цьогоріч у квітні Пашинян зробив те, що Кремль назвав прям зухвалістю. Публічно прочитав Путіну лекцію про демократію.
6: Ви знаєте, Арменія демократична.
5: Ви знаєте, Вірменія демократична. Демократична країна. У нас фактично завжди відбуваються політичні процеси. Двічі на рік проводяться муніципальні вибори. У нас соціальні мережі на 100% вільні. У нас у не надто віддалених місцях немає учасників політичного процесу.
2: Ця риторика дуже зачепила Москву. Чинуші, депутати, та й сам Путін. Ну так вже ж жовнами грали.
5: Чому вони це дозволяють? І чому Пашиняна приймають у Москві?
7: Що
8: стосується планів Вірменії приєднатися до Євросоюзу, це, звичайно, потребує окремого розгляду. Потрібно визначитися якомога раніше. Провести референдум, запитати громадян Вірменії, який їхній вибір. Піти шляхом якого? Інтелігент та взаємовигідного розлучення. Ось ми зараз переживаємо все, що відбувається на українському напрямку. А з чого почалося? Зі спроби вступу України до ЄС.
5: Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним.
2: Через 21 день після своєї заяви Путін зателефонує Пашиняну, щоб привітати з днем народження, і скаже вже геть інакше.
8: Шановний Ніколе Воваєвичу, відносини між нашими країнами та народами традиційно мають дружній характер, і ми зацікавлені в їхньому подальшому розвитку.
2: У політичних колах цей крок Кремля назвали лицемірством по-путінськи, бо одночасно з дружнім тоном Росія запустила каральні економічні заходи проти Вірменії. Розспоживнагляд зупинив продаж вірменського алкоголю 3 великих виробників, мінеральної води «Джермук», вірменських томатів, огірків, перцю, зелені, полуниці і квітів.
9: Обмеження, на мою думку, є поштовхом до зростання бізнесу. Дуже важливо контролювати якість будь-якої продукції. Завезені комахи, шкідники, грибки, віруси можуть стати біологічною загрозою для економіки.
5: У нас проблема не тільки з квітами, а й з овочами та фруктами. У Вірменії зафіксовано понад 800 випадків виявлення. І ці випадки виявлення об'єктів, що підлягають карантину, впливають не лише на наші політичні відносини, а й на те, що ми з вами споживаємо.
2: У Росії фітосанітарні проблеми завжди дивним чином збігаються з політичними конфліктами.
8: У Росії, а отже і для всіх країн сьогоднішнього Євразес, фітосанітарні норми набагато суворіші, ніж у Європі. У нас існують обмеження щодо генетично модифікованих продуктів. У нас люди не хочуть споживати генетично модифіковані продукти. Ну, просто не хочуть.
10: Вони хочуть.
2: А ще, судячи із заяв путінського міністра енергетики, Росія не хоче надавати пільги на безмитне постачання алмазів, газу та нафтопродуктів. Цивільов, як стверджує путінська пропаганда, навіть лист написав до Єревану, аби ще один так званий братський народ вірмени облишив свої європейські наміри та закріпився у правильному Євразійському економічному союзі ЄАС.
5: Пільга – це завжди за чийсь рахунок. Тобто та пільга, яку отримують вірмени, не падає з неба. Це за рахунок Росії. Це наш внесок у розвиток Вірменії. У зв'язку з тим, що вірменський народ – наш братський народ, ця країна братська. Вона була і залишиться братською. Але це за наш рахунок.
2: Листом, звісно, справа не закінчилась. На травневому саміті в Астані Росія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан висунули Вірменії ультиматум.
10: К чому це приведе?
8: До чого це призведе? До відновлення повномасштабного митного контролю та митних зборів. Треба порахувати, що це означає.
24: По-друге, це припинення визнання документів у сфері технічного регулювання та фітосанітарних норм. Скорочення торгівлі, туризму, транспортних послуг. Для роботи в Росії потрібно буде купувати патенти. Доведеться перейти до підвищення рівня тарифів на залізничні перевезення. Ну і, звичайно, це підвищення цін на енергоносії. Таких преференцій, як сьогодні, не буде. 600 євро в Європі і 150 для Вірменії.
2: Схема так званої дружби у Кремля відпрацьована. Спочатку десятиліттями силоміць прив'язуєш чужу економіку до себе, а потім пропонуєш, типу, самим обирати.
7: Росія ніколи не була проти.
12: Росія ніколи не була проти диверсифікації зовнішніх зв'язків Вірменії. Однак сьогоднішню політику влади Вірменії навряд чи можна так назвати. До 98% експорту вірменської сільськогосподарської продукції та майже 80% експорту міцних алкогольних напоїв припадає саме на російський ринок. Грошові перекази з Росії до Вірменії минулого року сягнули 3,9 мільярди доларів. Це близько 13% ВВП республіки.
13: Це абсолютно очевидний політичний жест. Загострення у вірменсько-російських відносинах почалося після саміту Європейського політичного співтовариства в Єревані, коли приїхали європейські лідери, а також лідери Канади та України. Це дуже не сподобалося Москві.
2: А ще Москві не подобаються постійні відкриті заяви Пашиняна, що система безпеки, побудована на будь-якому союзі з Путіним, не працює. Пашинян наводить приклад Вірменії, яка 2024 року заморозила участь в ОДКБ.
24: Безпека Вірменії на 99,9% залежала від Росії, зокрема в питаннях закупівлі зброї та боєприпасів. Але сьогодні ми бачимо, що Росія сама потребує зброї та боєприпасів. Вона не зможе гарантувати безпеку Вірменії, навіть якщо захоче.
2: Якщо сусід починає сіпатися, Путін моментально натискає на газовий рубильник. Він навіть Лукашенко шантажував цінами і відключав газ, коли той щось там критикував на Росії. Єреван вже шукає альтернативи – паливо з Румунії, Єгипту, Болгарії. До слова, про лист товариша Цивільова з погрозами Кремль почав говорити за день до візиту в Єреван державного секретаря США Марко Рубіо. Вірмени про погрози дізналися з газети «Комерсант». На ультиматум Кремля Пашинян відповів натяком.
24: Нелогічно погрожувати Вірменії високими цінами. У нас буде набагато більше грошей. Настільки, що нам це не здаватиметься дорогим. Сьогодні Вірменія стає перехрестям світу. Країною не тисячі мільйонів, а мільярдів і трильйонів. Ми не будемо покладатися на одну залізницю, одного союзника, один трубопровід. У нас вже є залізниця зі сходу на захід. Для нас відкрилася залізниця Ахалкалак-Кікарс. Відкрита залізниця через територію Азербайджану. Скоро відкриється ТРІП, маршрут Трампа. Через територію нашої країни пройде газопровід. Ми за цей транзит будемо отримувати газ. Бути у складі ЄАЕС чи ЄС – це не я вирішуватиму. Партнери, які відповідають на це погрозами, навіть якщо прихованими, діють проти самих себе.
2: Таким був посил до Москви про те, що це колись Вірменія мала лише одне сполучення із зовнішнім світом через Грузію до Росії, а тепер з'являються маршрути на Туреччину, Європейський Союз, Азербайджан та Іран. Пашинян уже вдруге за рік натякає, що Кремль може втратити контроль над вірменською залізницею, якщо країна стане частиною нової регіональної логістики. Йдеться про компанію «Південно-Кавказька залізниця», яку контролює російське РЖД.
13: Я не можу коментувати висловлювання глави Вірменії. Якщо він вважає, що країна буде багатіти, нехай це забезпечить.
2: За даними центру досьє, Москва не залишила ідею послабити Пашиняна. Путіну потрібна лояльна до Кремля вірменська коаліція. Тож ЕРФІ активно протягом кількох років ліпила в цій країні цілу мережу політичного і медійного тиску. І все це під прикриттям так званого управління президента зі стратегічного партнерства та співробітництва. Очолив його протеже Кириєнка, екс-атомник, товариш Вадим Тітов. Методика, як лякати вірмен війною у лизоблюдів Кремля, незмінна, що зараз, що три роки тому, що торік.
14: Хто робить заявлення в сторону?
15: Хто робить заяви на адресу європейських інституцій, той може втратити країну. Хто прагне миру, той повинен не просто триматися подалі від цих європарламентів і пар'є, а чітко усвідомлювати, що їхнє втягнення загострить ситуацію та створить нові проблеми.
16: Ні Пашинян лично,
4: Не Пашинян особисто є антихристом. Антихрист – це щось колективне, велике. Пашинян може бути мізинцем антихриста, апендицитом. Можливо, Пашинян – це анус антихриста, раз він ось так закликає вести з ним дискусії.
2: Газові знижки в обмін на лояльність, військова присутність як страховка, керовані політики як запасний варіант і погрози як фінальний аргумент. У Москві традиційний сценарій, коли Путін відчуває, що втрачає контроль. Але є одна деталь. Вірменський глядач вже бачив фінал цієї вистави та знає, що буває з тими, хто залишається в орбіті Кремля. Тому голосує проти. На виборах 7 червня партія Нікола Пашиняна виграла і набрала майже 50% голосів, тоді як проросійський альянс «Сильна Вірменія» здобув якихось 23%. І ось тут цілком можна погодитися з лідером цієї самої проросійської партії Самвелом Карапетяном, який назвав такий результат ганебним. Дійсно ганебний, як і все, що творить путінська Росія. У цю гру можна грати вдвох. Саме це вкотре довели українські добрі дрони в середині травня. Після незліченних гастролей болотяними глибинками наші безпілотники нарешті дали масштабний концерт на Московщині.
11: Говорить.
16: Говорить і показує Москва.
2: Невдовзі після так званого Парада Побєди, який цього року вдалося провести лише з дозволу українського президента, Москва та область зустріли парад українських дронів. Сталося те, чого матері.

0: Перед цим окупанти впродовж двох днів фактично безперервно атакували Україну. Застосували більше як 1500 дронів, 56 ракет різних типів. Найтрагічніші наслідки були у Києві. Російська ракета Х-101 поцілила у 9-поверхівку. Від влучання склалася частина цілого під'їзду. Під завалами у власних оселях загинули 24 людини, у тому числі троє дітей. Тож атака на Московщину стала відповіддю на черговий масований удар по Україні.
1: Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають.
0: А тепер про враження жителів і гостей Московської області, для яких ранок раптово розпочався не з кави.
2: З 4 часов вже на парковочці ми.
3: Ось, з 4 ранку ми вже на парковці. Масований удар безпілотників по Хімкам. Зате з сусідами почали знайомитися. А то живемо, будинок у 19-му році здано. Живемо і не вітаємося один з одним. А зараз стільки спільних тем.
0: І це не єдина перевага. Ну, бо завдяки нашим далекобійним сталевим пташкам, ерефіяни з Московщини раптово розширили свій спектр емоцій.
4: Мене все трясе. Я почала заїкатися. Поїду до Олени Васильівни. Там принаймні другий поверх, бо ми тут у багатоповерхівці. Дуже боюся. Такий шум, гул. Боже, мені ще ніколи в житті не було так страшно.
5: У такому шоці?
4: Я вперше відчуваю такий страх. Усі йдуть, поглянь, всі їдуть. Коротше кажучи, ми йдемо до машини і їдемо звідси. Це дуже страшно. Я півночі чула звуки, думала, що це просто гроза. А насправді півночі збивали дрони.
0: Але, направду, це ще треба розібратися, що насправді матрьошок налякало більше. Наші добрі дрони чи їхня ППО?
6: Мужики,
3: хлопці, збивайте!
7: ППО попало в сусідній.
4: Поцілила, коротше кажучи, ППО влучила у сусідній будинок. У будинок навпроти. О, зараз я приведу думки до ладу.
7: Сьогодні в мій дом в Москві.
4: Сьогодні у мій будинок у Москві влучила ракета. Що ж робити? Я, чесно кажучи, шокована. У Підмосков'ї сьогодні о 3-й годині ранку літали безпілотники. І по моїй вулиці, по моєму будинку, по моєму під'їзду влучила ракета, пошкодивши 8 квартир.
0: Полетяна ППО того ранку працювала за принципом «бий з гармати по горобцям». Ну, бо збивати українських сталевих пташок додумалися отим їхнім аналоговнітним панцирем. А це цілий зенітно-ракетний комплекс для перехоплення ракет.
4: Ох, какая... Ой, яка ж зараз була жорстка віддача!
8: Я не знаю, що відбувається. Мабуть, десь поруч, зовсім поруч почала працювати ППО. Бо зараз 5 вибухів. О, чуєте? Ось так і живемо.
9: От так і живемо.
4: Слухайте, вже було 7 чи 8 ударів поспіль. Ой, взагалі неприємно.
0: Опозиційні Кремлю ЗМІ повідомляли про 3 загиблих і 17 травмованих. Військові аналітики зазначають, що прильоти дронів у цивільні об'єкти могли бути наслідком роботи болетяних засобів радіоелектронної боротьби.
4: Коли дрон отримує помилкові супутникові сигнали, він може й надалі вважати, що летить до своєї справжньої цілі. Можливо, військового об'єкта. Тому не дивно, що дрони можуть влучати житлові будівлі. Але це не означає, що українці цілеспрямовано атакували житлові будинки.
0: Насправді, ціллю наших далекобійних санкцій на Московщині були об'єкти, які переробляють і транспортують нафту.
8: Так, нафтобаза горить. Точно. Влучили.
0: Ну, до прикладу, ось на такий міні-вулкан перетворилася наливна станція Солнечногорська у Дурикіно. І ні, це не вигадка. У Московській області дійсно

0: Є село з такою влучною назвою.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, який жах! Ось дві вже згоріли, дві ще стоять. Погляньте, скільки пожеж!
0: Замість того, аби гасити пожежу, місцеві рятувальники влаштували на тлі цього філіалу пекла пекельну фотосесію. Увесь перелік об'єктів, до яких тоді дістали наші дронові санкції, оголосила Служба безпеки України.
2: У Московській області було уражено. Завод «Ангстрем», який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу РФ і перебуває під санкціями США. Московський НПЗ, нафтоперекачувальну станцію «Сонячногорська», нафтоперекачувальну станцію «Володарської».
0: Невдовзі видання Reuters повідомило, що після удару українських безпілотників московський НПЗ таки зупинив обробку нафти. Ледь не головним треком усієї дронової дискотеки на Московщині стало скиглення матрьошок у дусі «Ніколи не думали, що війна коснеться нас».
3: Я не думала,
1: що це торкнеться нашого міста Зеленоград. Нас, коротше кажучи, бомблять. Зараз 4 ранку. Усі люди повилазили на вулицю. Я спочатку думала, що це гроза. Я не знаю, як на це реагувати. Я не думала, що ось так це нас торкнеться. Я просто не думала.
0: І, схоже, ось це просто не думала про переважну більшість жителів Московської області. Бо коли у 2022-му Росія розпочала повномасштабну агресію проти України, столичні глибінарії вдавали, що нібито нічого не відбувається. Вони разом із Путіним чекали на Київ за 3 дні. Ось як московські матрьошки ставилися до війни на першому році повномасштабного вторгнення.
4: Мені, в принципі, байдуже до всього цього. Це мене не стосується.
5: Поки що нічого
1: серйозного конкретно тут, у Москві, не відбувається. Що відбувається десь за її межами, я не маю уявлення.
6: Я взагалі вважаю,
7: що війни немає взагалі. Це все політика.
1: Треба давати відповідь. Жорстку. Я рада. Так. Так, треба бити щодня. Бити.
0: Як то кажуть, матрьошки просили, ЗСУ зробили. Але, звісно, є нюанс. Бо давати відповідь на російську агресію все частіше почала Україна. Наші сили оборони повертають війну туди, звідки вона прийшла.
4: Я правильно розумію, що сьогодні наш противник повідомив усім жителям Підмосков'я та Москви, що вони почуваються дуже навіть комфортно під час блокування мобільного зв'язку в Росії. Це ж когнітивний дисонанс. Нам усе блокують, а СБУ літає за білими списками без жодних перешкод.
0: Когнітивний дисонанс – це коли на 5-му році геноцидальної війни Росії проти України на болотах досі знаходяться аборигени, які цілком серйозно ставлять ось такі от питання.
8: За що ви нас бомбите?
4: За що ви нас бомбите? За що? За що ви нам так? Що ми вам погано зробили? Жах просто! Припиніть! Жах просто! Сьогоднішній ранок о 4-й годині. Це було найжахливіше. Досить! Зупиніться, люди! Припиніть нас бомбити!
9: Остановіться!
0: За даними українських військових аналітиків, під час масованої атаки на Московщину нашим добрим дронам вдалося прорвати 3 з 4 ліній протиповітряної оборони. І це при тому, що небо над Москвою і Підмосков'ям за рівнем захисту поступається хіба що путінській резиденції на Валдаї. Не менше від пересічних глибінаріїв, схоже, ототеріла і кремлівська пропаганда. Бо на повідомлення про масований дроновий наліт на Московщину федеральні канали вранці витратили хвилину ефірного часу.
1: Минулої ночі
2: та сьогодні вранці сили протиповітряної оборони відбили один із наймасштабніших нальотів українських безпілотників за весь час.
10: Вночі
11: розбомбили все місто Лобня дронами. Страшно. Мені дзвонила мама, вся в сльозах, повний жах. Що про це пишуть у новинах? Нічого, дідько, не пишуть у новинах. У новинах пишуть, що все гаразд. Дуже важко читати новини про те, що все добре, коли тобі дзвонить мама.
0: А ввечері глядачі Зомбо ТБ отримали скиглення Маргарити Сімоньян про те, як її діти вже місяць сплять у коридорі.
12: Тят безпілотники.
1: Літають дрони. Неприємно. Страшно. Мої діти вже кілька місяців поспіль сплять у коридорі. У коридорі та ще й у гардеробній. Скажи, будь ласка, навіщо літають ці дрони? Військової користі – нуль. Економічної – мізер. Це не йде в жодне порівняння з тим, скільки на це витрачається.
0: Насправді, українські атаки на російську інфраструктуру мають колосальне значення. Наші далекобійні санкції заважають РФ отримувати гроші з продажу нафти, а це означає, що у Кремля буде менше фінансів на війну проти України, але більше проблем у болотяній економіці. А удари по Московщині – то взагалі окрема тема. Бо окрім військового, вони ще й мають політичний та психологічний ефект. Навіть тоді, коли про ці удари мовчить Зомбо ТБ РФІ.
3: Прошу правительство Російської Федерації.
5: Прошу уряд Російської Федерації припинити будь-які військові дії, які можуть призвести до загибелі або завдати шкоди життю чи здоров'ю російських громадян, а також громадян інших країн. Прошу провести переговори між президентами Росії та України щодо ситуації, що склалася, та щодо завершення конфлікту на території Росії та України.
0: Ось на що здатна животворна українська атака. Москвичка вимагає припинити війну, бо це незаконно. Ще й субтитри трьома мовами накліпала. З'ясувалося, що я не інтересуюсь політикою, та війна десь далеко закінчується рівно в той момент, коли дрон прилітає у твоє Підмосков'я. Далі буде.
2: Росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
10: Учасник війни
2: напав на трьох школярок в Уфі.
10: В Іркутську
2: колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
0: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
13: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
0: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
14: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка, вона у всіх сферах.
0: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш, тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
15: Герой Росії.
2: У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
0: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
16: Які еліти?
17: Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони повинні виходити на провідні позиції.
0: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
18: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
0: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані по судовим рішенням за останні 20 років.
15: років.
16: Воєнне преступлення, от воєнні.
2: Військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
15: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші два роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. Два з трьох злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
19: Якраз момент істин.
20: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
19: Будуть наказані.
15: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
21: Для нас любов.
17: Для нас любов до батьківщини та прагнення її захищати понад усе.
15: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
22: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
15: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
23: Та мислі барина, що ли?
22: Ось думки пана, що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
23: От і хорошо.
15: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 тисяч рублів штрафу за побиту жінку, 0 тисяч рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
24: Приходять, у них єсть.
22: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
15: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
23: Ми робимо все, що ми можемо.
22: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
15: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
22: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
15: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття.
25: За свою країну.
26: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.
27: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримуєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
25: Ми боремося за свою країну.
6: Друзі, отже, третя розмова, і з нами Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Пане Олександре, раді вас вітати.
7: Вітаю вас.
6: Давайте з вами продовжимо ось цю тему з приводу, знову якби висить в повітрі цей законопроект з пекельними санкціями. Вони, можливо, вже там градус трохи в цьому пеклі спадає, вже існують певні пом'якшення. Як ви оцінюєте його проходження з урахуванням, безумовно, певного анонсування підтримки американським лідерам цього законопроекту? І того, як оцінюєте проходження і взагалі, що там залишиться на фініші з карального?
7: Бачите, нам зараз кажуть, що дуже багато змін було, на жаль, внесено в цей законопроект від того часу, коли його вперше презентували. Кажуть, що зменшили той тариф, який можуть накладати на країн, які закуповують російську нафту, з 500 до 100%, скоротили кількість країн, на які можуть ці тарифи накладатися. Там, зокрема, говорять про 5 найбільших покупців російської нафти, а це Китай, Росія, Словаччина, Угорщина і Азербайджан. Ну, в принципі, 100% тарифу – це і так нормально. Якщо такий тариф вводиться, це, по суті, є торговельним ембарго проти тієї країни. Але побачимо, чи справді так буде, чи справді американці наважаться вводити проти Китаю та Індії 100% тарифи, адже, в принципі, це є їхніми великими торговельними партнерами, і їм би не хотілося проти своїх партнерів таких вводити торговельні ембарго. Чи буде цей закон ухвалений? Ну, кажуть, що оптимістично в Вашингтоні налаштовані, і сенатор Роджер Вікер від республіканців, і сенатор Блюменталь від демократів говорять, що вони були одними з основних авторів цього законопроекту, крім покійного Царства Небесне пана Лінсі Грема. Тож, сподіваємося, що вже невдовзі і Сенат, і Палата представників, і президент підтримають, проголосують, і далі побачимо, що з цього всього вийде.
6: Пане Олександре, ну і якщо ми вже говоримо, точніше згадали про Китай та Індію, ми буквально там кілька хвилин тому розповідали, точніше обговорювали з паном Левченком публікацію Wall Street Journal з приводу того, що, мовляв, Китай готується до можливої, та, або має варіант підготовки до можливої зміни влади в Росії. Як ви оцінюєте, чи може ставлення Китаю і Індії, зокрема, до Російської Федерації найближчим часом змінюватись?
7: Я думаю, що Китай зараз із Росією увійшов в таку фазу стосунків, коли для Китаю все відбувається так, як він того хоче. Росія поступається значною часткою свого суверенітету у відносинах з Китаєм, а Китай тільки на цьому виграє, купуючи дешеві ресурси, продаючи Росії безліч товарів, які він, можливо, і не продав би в інші, на інші ринки. І також варто зауважити, що Китай, попри всі, попри всю цю тісноту відносин з Росією, Китай не робить однієї дуже важливої речі, він не інвестує у виробництво в Росії і також не передає Росії технології тих товарів, які він їй продає. Тобто вони так розглядають Росію як дуже такого незначного молодшого партнера і сировинний свій придаток. Чи варто очікувати на зміну цих стосунків? Ну тут, мабуть, все буде залежати від того, як буде поводитися Росія, тому що так, як зараз Путін з Китаєм поводиться, так Китаю це дуже подобається і дуже вигідно. Навіть кажуть люди, які знають, що Китай раніше просив Європу зняти санкції з Росії, а зараз він вже цього не робить, бо він побачив, що йому дуже, дуже вигідно, коли на Росії є санкції, і вони є таким собі його... є його клієнтською державою.
6: На
7: щодо
6: ваш...
7: Індії, тут,
6: так, будь ласка.
7: Тут ситуація трохи інша, тому що Індія не є таким великим виробником всього того, що потрібно Росії. Індія більше є клієнтом російських енергоносіїв, і Індія дуже сильно залежить від Сполучених Штатів, можливо, навіть більше, ніж Китай у своїй торгівлі. Ну, власне, Індія є набагато меншою економікою, ніж Китай, тим більше Сполучені Штати. Тому тут буде багато залежати від того, як американці скажуть. Як ми бачили рік тому, коли американці ввели тарифи проти Індії за купівлю нафти, індійці почали скорочувати цю купівлю. Потім знову збільшили. І зараз, якщо ось цей закон про санкції знову проголосують і проти Індії щось ведуть, то я думаю, що індійці відреагують знову ж таки скороченням закупівлі російської нафти.
6: Пане Олександре, на ваш погляд, в Китаї стосовно Росії є план Б? І чи потрібен цей план Б, на ваш погляд?
7: Ну, тут, дивлячись на випадок чого цей план буде застосований. Я думаю, що в Китаї на будь-який випадок життя є план Б, тому що Китай завжди грає вдовгу. Китай, як той мудрець, сидить на березі річки, чекає, поки трупи ворогів пропливуть перед ним. Тому я впевнений, що в китайців є план і на розвал Росії, на багато держав Китаю. Ми знаємо, що в китайських підручниках пишуть про те, що ті території, які зараз знаходяться на північ від Китаю, це території, які були несправедливо забрані в Китаю в попередні століття, і тому вони вважають їх своїми, хоча офіційно, звісно, не висувають претензії. І на випадок зміни влади в Росії без її розвалу, я впевнений, що теж є план, і він полягає в першу чергу економічній площині, тому що Китай розуміє, що Росія без економічної підтримки, без економічного партнерства так званого з Китаєм, вона нічого по суті не варта. І тому з будь-якою владою можна буде домовитися на тих підставах, тільки потрібно буде знайти до них правильний підхід.
6: Пане Олександре, пропоную досить різко розвернутися, оцінити ще одні відносини для інших відносин. Я маю на увазі україно-європейські. Є одразу кілька новин. Одна з найсвіжіших: Україна та ЄС погодили угоду в оборонно-промисловій сфері, так званий дрон-діл. До цього надходила інформація, що в Європі створюють оборонну систему ППО «Фрея» на основі FirePoint, яка об'єднає європейські радари і сенсори з фінансово доступними українськими перехоплювачами. Давайте ось ці ще відносини, ось цей розріз оцінимо. Звісно, не можемо не додати ось ці військові навчання коаліції охочих, які теж плануються найближчим часом. На що тут нам слід звернути увагу?
7: Власне, говоримо про те, що оборонна співпраця між Україною і Європою, вона посилюється, що це давно вже питання потрібно було розв'язувати, потрібно було створювати якісь спільні проєкти в оборонній сфері, зокрема в такій серйозній, як балістика проти балістика. І дуже добре, що це нарешті почало виконуватися. Тут цікаво, що Європа досі вже, попри те, що Трамп вже більше року президент, попри те, що нібито з Америкою відмовляється від такої тісної співпраці, яка вона була раніше, в оборонній сфері, зокрема, але все одно приклад Сполучених Штатів, він продовжує бути провідником для європейців. Ось ми бачили, що спочатку Трамп на саміті НАТО оголосив, що Україні дадуть ліцензію на виробництво ракет до систем Patriot. І буквально через пару днів Макрон каже, що в Україні дадуть ліцензії на ракети Скальп, на ракети до ППО, на європейські каби і таке інше. А очевидно, до того, як Трамп сказав про свій дозвіл, такого зробити було не можна. Ну, будемо сподіватися, що європейці вилікуються від такої залежності від Штатів в майбутньому. Але такий проект, як Фрея, будемо сподіватися, що реалізується дуже швидко, і Україна зможе сама забезпечувати себе протибалістичними і будь-якими іншими видами захисту. Хочу сказати, хочу дуже похвалити нашу державу в плані того, що нарешті ось ці оборонні зусилля, вони почали покладатися не виключно на якісь державні підприємства, які працюють, як ми знаємо, дуже неефективно. Нарешті держава почала працювати із приватними виробниками. Це і в сфері дронів, і компанія FirePoint цим відзначається. Нарешті ми працюємо із тими людьми, які ефективно і швидко можуть вирішити поставлені питання. І, зокрема, вже виходять не просто на рівень виробництва чогось всередині України, а й на міжнародний європейський рівень, працюючи із найсильнішими країнами НАТО.
6: З приводу швидкості і ефективності, пане Олександре, згадуючи знов таки ось таку, знаєте, західну тяглість, європейську забюрократизованість, ну, в принципі, і американці, вони такі не надто метеори в цьому сенсі, але ось була публікація, якщо не помиляюся, Financial Times, де, мовляв, Сполучені Штати впроваджують принцип Макдональдса, не приймі за рекламу, у виробництво ракет. Мовляв, що масово, швидко і дешево. Некваліфіковані хлопці, дівчата за блокнотом виробляють якусь маленьку частину і все дуже швидко. Як ви вважаєте, це буде реалізовано, ну, на базі Заходу ось такий підхід? Бо, ну, ми до цього начебто вже і звикли. Ну, були змушені звикнути. Масово, швидко, дешево. Чи потягне Європа, чи потягнуть Штати? Зокрема, щодо ракет, на ваш погляд.
7: Щодо Європи, я, звісно, дуже сумніваюся, бо там, справді, європейська бюрократія – це велике прокляття для європейської економіки. Вона, ну, просто будь-який процес уповільнює на роки. І, от, наприклад, я чув статистику недавно таку, що зі 100 найбільших технологічних компаній, наприклад, якщо брати Німеччину, то в топ-100 є тільки дві німецькі компанії. Це SAP і ще одна назва, якою я не пригадаю. Тобто, а більшість, там понад 70, належать Сполученим Штатам. Тобто, немає взагалі через бюрократію стимулів для того, щоб щось успішне робити. Щодо Сполучених Штатів, тут ситуація краща, але в оборонній сфері там виробництво належить в першу чергу фірмам-гігантам. Добре, що приватним фірмам, але все одно це великі неповороткі структури. Це такі компанії, як Lockheed Martin, Palantir і деякі інші. Тобто вони зараз відрізняються від нас тим, що так, справді, є ці великі гіганти, але доступу для маленьких компаній, як зараз це відбувається у нас, там такого немає. Тому якщо цей принцип справді буде впроваджений, я думаю, що в Штатах це зробити можна буде швидше. Щодо Європи, в мене є дуже великі сумніви, але сподіваюся, що вони будуть брати приклад із нас, із України, із наприклад, кластеру Brave One, який у нас успішно розподіляє державну допомогу між між стартапами, які виробляють зброю. Це дуже успішний приклад державно-корпоративного партнерства, який в Європі точно допоміг би, однак Брюссель точно захоче це діло стандартизувати і затягнути років на 10-20.
6: Ну і з приводу мінливості. Під час нашої з вами минулої розмови пару тижнів тому ми багато часу з вами приділяли нафтовій тематиці, зокрема того, що відбувається в Ормузькій протоці. І ось дивіться, там за два тижні з нашої останньої зустрічі Ормузька протока вже встигла відкритись, закритись, перемир'я укластись, перемир'я під питанням. Станом на зараз там теж відбуваються певні рухи, але, пане Олександре, чому бренд більше не має таких амплітудних гойдалок? Тобто ціна зменшується, але зменшується не дуже. Збільшується, перепрошую, звісно.
7: Ну так, ціна піднялася до 90 доларів за барель, зараз опустилася знову десь до 85, хоча була 70 ще на початку липня. Ну, бачимо, що світовий ринок, він певною мірою адаптувався до того, що відбувається. Уже збільшилося виробництво в інших місцях земної кулі. Не всі так сильно залежать від того, що виходить із Ормузької протоки. Ну і плюс, на тлі того, що переговори все ж таки були, що певна кількість човнів із протоки виходило, всі очікують, що зараз вони постріляють, а потім знову сядуть, домовляться і знову човни будуть рухатися. Я думаю, що якщо справді буде ситуація, коли протока буде заблокована декілька тижнів або місяців підряд і ніяких перспектив щодо переговорів не буде, буде повномасштабна війна, то в такій ситуації, звісно, ціни будуть рости вгору, вище за 90, можливо, навіть до 100, як це було у березні. Але те, що ми бачимо зараз, то і Сполучені Штати збільшили виробництво, і в Європі, і Норвегія, Британія збільшували виробництво. Там навіть санкції з російських човнів в транзиті знімалися, що давало ефект на зменшення ціни. Ну, сподіваємося, що більше такого не буде. Тобто є декілька таких факторів, які сприяють тому, що ціна зараз не стрибає вище за 90.
6: Чіткі достатньо перспективи ще і в російської нафтової і нафтопереробної інфраструктури з останнього, з крайнього, тут не останній точно, мається на увазі атака сил спецоперації одного з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії, мається на увазі Башкортостан. Пане Олександре, наскільки серйозна ось таке враження, наскільки серйозні наслідки, на ваш погляд, матиме і ось ця новина про перехід Росії до сірих схем переробки нафтопродуктів на ось цьому сіряку? Чи реально протриматись об'єктивно великій державі, як Російська Федерація? Я маю на увазі великий виключно територіально, раптом що?
7: До питання про враження Омського НПЗ, то там ми повинні розуміти, що враження одного окремо взятого заводу, який би він не був великий, там віддалений, то воно ситуації радикально не змінює. Ми говоримо саме про цей ефект накопичення, коли ми протягом багатьох місяців знищували планомірно ці НПЗ. Ось ми в травні-червні збільшили об'єм, а так і ось цей ефект накопичення, він призвів до того, що в Росії справді склалася така ситуація, що пального просто немає для цивільного використання. Щодо сірих схем, там зараз мова йде про схему переробки нафти і виробництва нафтопродуктів в Індії через завод, який належить компанії «Роснефть». Вже був зафіксований танкер, який рухався з Індії через Червоне море, там в одному з єгипетських портів перевантажив ці нафтопродукти на інший танкер і там ще під прихованою, під такою секретною процедурою намагаються провести ці нафтопродукти знову в один із російських північних портів. Ну, ця історія, вона, по-перше, дуже тривала, це дуже багато часу потрібно, щоб дуже ми говоримо про те, що росіяни перевозять нафту в Індії щось переробляють, в них там є один або кілька НПЗ, які їм належать, і потім все потрібно знову перевозити в Росію. Ну, тут ми точно не говоримо про те, що це компенсує ту нестачу пропозиції на ринку, яка зараз виникла. Такі схеми вони будуть, мабуть, поширюватися. Росія буде намагатися імпортувати паливо із тієї самої Індії, з Китаю, з Казахстану, Білорусі вже постачає 70 тисяч тонн на місяць. Ну, але в них потреба набагато більша, ніж цей імпорт сьогодні може їм дати.
6: Пане Олександре, ще пару хвилин давайте присвятимо економічним наслідкам вражень суден, зокрема танкерів, в акваторії Азовського і Чорного морів.
7: Так, дуже цікава тема. Дуже вдячні ми всі нашим силам безпілотних систем, СБУ, ССО та іншим причетним до того, що знищують танкери та інші човни окупанти в Азовському морі. Тут цікава дуже схема того, як вони працюють. Ми говоримо про те, що є кілька НПЗ, це в першу чергу Новошахтинський НПЗ в Ростовській області, Сизранський НПЗ. Вони свою продукцію, коли виробляють, вони її транспортують через Волгу, Дон, там канали, які сполучають ці річки, і вони цю нафту і продукти перевозять в Азовське море невеликими танкерами по приблизно 7 тисяч тонн завантаженості. Потім ці танкери через Керченську протоку рухаються в Чорне море. В Чорному морі в нейтральних водах вони там зустрічаються із великими танкерами вантажем 100-150 тисяч тонн і способом ship-to-ship, як це називається в міжнародній практиці, тобто корабель біля корабля, вони передають цю нафту і тоді вже ці великі танкери рухаються далі у Середземне море і до тих країн-клієнтів, які цю нафту закуповують. Але знищивши ці танкери, ми просто знищили ось цей канал продажу. Якщо оцінювати в доларах, то йдеться про приблизно від 2 до 6 мільярдів доларів експорту на рік, залежно від того, яка ціна на нафту. Ну і плюс ще не забуваємо, що крім того, що є танкери нафти, є ще човни, які займаються перевезенням зерна, а тут може йтися навіть про більші суми, ніж про нафту, тому що Азовське море, порти на Азовському морі – це є одні з основних каналів продажу зерна, зокрема окуповані українські Маріуполь, Бердянськ. Так що робота справді титанічна, дуже важлива і завдає росіянам величезної шкоди.
6: З приводу титанічної роботи, яку нам ще треба буде робити, спеціально залишив на завершення нашої розмови, щоправда, 3 хвилини в нас лишається. Пане Олександре, хочу поцікавитись вашою думкою з приводу того, що в Україні буде змінюватись склад Кабінету міністрів. І, знаєте, низка оглядачів говорять про те, що наступний прем'єр буде мати абсолютно чітку задачу. Перше, чи згодні ви ось з таким розрізом, що наступний прем'єр буде під чітку задачу? І розширити, хотів вас поцікавитись, наскільки це ось Наскільки коректно корелювати задачу прем'єр-міністра з, ну, як, наприклад, в організації, в великому концерні з'являється SEO. Є SEO для виходу з кризи. Є SEO для розвитку компанії місяць, там, півроку. Ну, і так далі. Там теж все дуже спеціалізовано. Ваш погляд, наступний прем'єр йде під задачу, і наскільки це у світовій практиці нормально?
7: Ну, я думаю, так, прем'єр йде під задачу, і ця задача, вона це пережити наступну зиму, грубо кажучи. Тобто був потрібний чиновник, який має досвід роботи, знання саме енергетичного сектору, досвід управління, який зможе побудувати систему виконавчої влади так, щоб Україна змогла якось пройти ось цей знову важкий період, підготуватися до наступного вже енергетичного періоду. І, ну, тому я вважаю, що справді це було зроблено для цього. Стосовно того, що це CEO компанії, ну, я думаю, тут справа трохи в іншому. Справа в тому, що в нас зараз, оскільки воєнний стан, то головним в країні є обов'язково верховний головнокомандувач. А прем'єр – це вже людина, яка йому підпорядковується, на відміну від мирного часу, коли це є, по суті, дві рівноправні фігури в чомусь. То тут був, я думаю, потрібний така людина, яка б мала авторитет, яка б могла за відсутності президента, який їздить, скажімо так, здобувати гроші в наших партнерів, могла б тут тримати все під контролем, наводити лад, не давати міністрам займатися не дуже хорошими справами, але виконувати все те, що було доручено Верховним Головнокомандувачем, щоб він не хвилювався, що всередині країни можуть статися якісь проблеми за його відсутності. Можливо, пані Свириденко з цим не справлялася, ми не знаємо, тому що ми не були всередині процесу. Але я думаю, що саме з такою метою відбувається зараз переформатування уряду.
6: Ну і я думаю, пане Олександре, ми з вами, з глядачами, зі своєю задачею справились точно. Пане Олександре, дуже дякуємо за відповіді і бачення. Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень, був з нами. З нами, шановне панство, і залишайтесь. Це команда каналу «Ми Україна». Обов'язково побачимось.
25: За країну рівних можливостей.
3: Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
5: 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугую, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шеврон – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
8: 113-та окрема бригада територіальної оборони.
9: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
25: Ми боремо. Донбасі. За країну рівних можливостей.
2: Єдині головне – це канал «Ми України». З вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
0: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
2: Полюють швидко, влучають точно.
10: Бій візуальний роботи.
2: Ексклюзив із Вовчанського напрямку. Покажемо, як українські високошвидкісні дрони «Стінг» полюють на ворожі безпілотники.
11: В'їхати було легко, виїхати дедалі важче. Окупований Крим перетворюється на пастку для росіян.
12: Ворог все рівно намагається створювати ці штучні черги.
11: Чергу на втечу московити використовують як живий щит Керченського мосту.
2: Найгучніший голос на підтримку України у Сполучених Штатах. Найвідданіший союзник Києва серед американських політиків.
13: Шпальти газет із портретом політика завтра замінять інші заголовки. Але в Сенаті залишилась одна незавершена справа – Лінсі Грема.
2: Що буде із законопроєктом Грема про пекельні санкції до Росії? Ворог атакував керованими авіабомбами Запоріжжя і Харків. У Запоріжжі двоє загиблих і 9 поранених. Бомба упала на житлову триповерхівку, знищивши цілий під'їзд. Також пошкоджено об'єкти інфраструктури.
0: У Харкові удар прийшовся по цивільній адмінбудівлі. Вже знаємо про 9 поранених. Харків росіяни атакували ще й дронами. Один влучив у житлову висотку, горіла квартира. Попередньо там без постраждалих.
2: А у Сумах московити влучили 6 макабами. Цілили переважно по об'єктах критичної інфраструктури, але одна бомба упала біля дороги поруч з лікарнями і залізничною станцією, де зранку завжди велелюдно.
0: Троє людей загинули, 17 поранені. Серед загиблих жінка, яка продавала там у Ятці пиріжки. Ще про наслідки Олеся Боровик.
14: Глибока яма від авіабомби, поруч спалені легкові автівки. КАБ ударив сюди зранку у годину пік, коли на вулиці був жвавий рух.
16: Б'ють керованими авіаційними бомбами по таких місцях, де найбільше знаходиться цивільних громадян. Сьогодні такою ціллю була одна із вулиць поряд з ЖД вокзалом. Один боєприпас наносить шалені наслідки із-за нього. В даному випадку величезна вирва, потрощене поряд майно, горів також цивільний транспорт. Ну і саме найгірше, що ті люди, які перебували на вулиці, в даному випадку це троє громадян, на жаль, вони загиблі.
14: Загиблі – це троє перехожих. Вони опинилися в епіцентрі удару. Одна з них – жінка, яка продавала пиріжки у Ятці біля торгового центру. Ще один чоловік. Тіло третьої жертви досі не можуть впізнати, бо його просто розірвало. Мешканці багатоквартирних будинків досі в шоці. Кажуть, сповіщення не чули.
18: Ну, зараз вже є сповіщення таке, КАБи на місто. Чи чули колись тут таке на цьому районі? Ні, не чути.
14: КАБи на місто – це нове сповіщення, яке тестують гучномовців у Сумах уже тиждень. Утім, цей сигнал не завжди чути, особливо в районах зі жвавим рухом транспорту, як цей. Тому в ДСНС закликають підключити сповіщення на телефон, бо час підльотів КАБів до міста – це пару хвилин.
16: Дізнаєтесь про таку загрозу – одразу треба бігти в укриття. Немає укриття – заходити в якийсь під'їзд. Немає під'їзду – лягайте в якусь заглибину, яку бачите перед собою, чекайте, поки мене загрозить.
14: Напередодні ворог ударив КАБи. Ми теж по дорозі, тоді поцілив по зупинці громадського транспорту, де люди чекали на автобус. Тоді загинули троє, ще двоє померли в лікарні. Цього разу, окрім трьох загиблих, є й багато поранених. Є тяжкі. Поки медики борються за їхнє життя, волонтери розбирають завали посеред вулиці.
28: Попередньо зараз нарахували більше 100 вибитих віконних блоків. Це в житловому фонді. По комерційним об'єктам ще проводиться оцінка. Робота дійсно дуже затягується через цю безпекову ситуацію, оскільки ми постійно реагуємо. Попередньо визначаємо місця, де ми визначаємо укриття.
14: Олексій волонтерить із початку повномасштабного вторгнення. Каже, зараз прильотів по місту збільшилося в рази. А якщо це авіабомби, то масштаби руйнувань завжди великі. Тому від підмоги не відмовляються.
28: Бажаючих допомогти збільшилось. У нас зараз додались дуже багато волонтерів після останніх прильотів. Це і місцеві мешканці, і люди, які небайдужі, які розуміють свою функцію для міста, тож ми їх всіх однозначно під своє крило.
14: Коли на місці мене загроза повторних ударів, почнуть працювати штаби з ліквідації наслідків влучання. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: На фронті від початку доби 73 боєзіткнення. Найгарячіше на Покровському і Костянтинівському напрямках. Там Збройні сили України відбили по 17 атак. На Слов'янському відтинку наші оборонці стримали 13 ворожих спроб просунутися вперед. На Південно-Слобожанському 7 і по 6 на Північно-Слобожанському і на Курському напрямках. Ну, а маленька сіра цятка посеред хмар, яку неозброєним оком розгледіти, ну, майже нереально, насправді це російський смертоносний дрон «Ланцет». За такими перехоплювачі 57-ї бригади полюють за допомогою українських високошвидкісних безпілотників «Стінг».
2: Справжню захопливу технологічну дуель, коли наш вітчизняний безпілотник за 2000 доларів виконує роботу зенітної ракети вартістю у сотні тисяч, на палаючому Вовчанському напрямку на власні очі бачила Ірина Антонюк.
15: В небі бійці помічають ворожий дрон камікадзе «Ланцет». На полювання за ним вирушає наш «Стінг». Найважча задача для пілота – знайти дрон в небі поміж хмар, бо на відстані БПЛА виглядає як невеличка сіра цятка і видає його лише рух.
10: Бівізуально працюємо.
15: Та коли пілот знаходить ціль втекти в дрона, шансів практично немає.
10: Він зараз відмітиться. Бі-подрив.
15: Оператор і командир взводу перехоплювача із псевдоруди дуже стримано реагує на збиття.
10: Азарт був це робити. А так, а тепер це є. І добре, що його нема цілі, що її знищили.
15: Повз цей екіпаж з дронами-перехоплювачами останні півроку ворожі крила дуже рідко можуть пролетіти. Проскочити здатен хіба що реактивний шахет, бо занадто швидкий, пояснює Рудий.
10: На десь 95% цілі, які йдуть в нашому напрямку, просто знищуються. Там, якщо з 10 один пролетить, то це йому просто пощастило.
15: Екіпаж Рудого повітряні цілі знешкоджує стінгами, дронами-перехоплювачами українського виробництва. Стінг – високошвидкісний мисливець, створений спеціально для знищення російських дронів від FPV до шахедів і допомагає економити зенітні ракети. Його вартість приблизно 2 тисячі доларів, коли ракети для західних систем ППО можуть коштувати до мільйона.
17: Вони підходять для своїх задач. В принципі, дрон досить непоганий. Є вже більш продвинуті версії, але якби в плані того, що ми працюємо все-таки в масштабних об'ємах, тому цей дрон досить хороший.
15: У 57-й бригаді, що захищає Вовчанський напрямок, батарею перехоплювачів створили менше року тому. І вже зараз всі пілоти гарно опанували нові дрони, каже механік взводу.
17: Є у нас пілоти, які там краще літали, є які гірше, але зараз всі вийшли на один рівень, плюс-мінус. І таких прикрих моментів, як відбиті камери, там відірвані винти, то набагато менше.
15: Аби все працювало без затримок, батареї дуже не вистачає нових генераторів. На лінії фронту вони довго не служать. Допомогти у цьому воїнам можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані.
19: Через те, що вони хоч і ремонтуються, хоч і за ними їх обслуговують, ну вони викатують свій ресурс годин, тому всіх небайдужих людей просимо допомогти нам в зборі для двох генераторів.
15: Кожна гривня допомагає бійцям збити ще більше цілей. А в батареї перехоплювачів навіть почали збирати трофеї, як от залишки розвідувального суперкаму чи великої пінопластової гербери.
19: Противник її використовує як фарш-ціль для нас, для нашого ППО. Вона імітувала ударні дрони за рахунок свого розміру і так далі. І відволікала засоби нашого ППО, так само і розряджала їх.
15: Береза керує батареєю від моменту її створення і про результати роботи каже так.
19: Ми її не бачили тоді, коли ми працювали багато і було багато знищених цілей. Ми їх бачимо зараз, коли наші тили закриті і ми не маємо цієї роботи. У цьому проявилася наша результативність і так далі. От коли немає цілей і коли противник боїться сюди летіти.
15: Але роботи у воїнів вистачає, тому хочуть віддати у хороші руки свого бойового пса Гната. Вівчарці не більше 1.5 року.
4: Такою собакою потрібно займатися, у нас не зовсім хватає часу для цього. Він молодий, хоче гратися.
15: Сподіваються знайти для Гната люблячих та турботливих господарів. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: День української державності відзначає сьогодні наша держава, яка одвіку трималася на тих, хто її захищає. Та мало хто замислюється, який шлях пройшло наше військо навіть за останні 30 з лишком років. У 1991-му Україна отримала у спадок величезну частину радянської армії, а це купа важкого старого заліза, застаріла воєнна доктрина.
2: Справжнє переродження Збройних сил України відбулося у 14-му.

0: Повністю переродитися і відійти від совкових стереотипів.
1: Ми перейшли таку технологічну фазу технолізації нашої української армії, яка диктує умови поля бою, армії, яка формує абсолютно нові стратегії, нові тактики.
0: Справжнє переродження Збройних сил України відбулося в боях. І от результат. Сьогодні Україна – перша у світі держава, яка створила окремий рід військ – сили безпілотних систем.
2: Ми починали від FPV-дронів, які діяли як розвідка, потім як ударні FPV-шки там на відстані там умовно 1, 2, 3, 4, 5 кілометрів. Сьогодні ми говоримо про мідл-страйки, які змінюють хід війни. Сьогодні ми говоримо про діп-страйки.
0: Замість радянського, а тепер і російського принципу завалити фронт м'ясом та залізом, наше військо зробило ставку на мізки і технології. Нині сотні приватних і державних оборонних компаній працюють в Україні. І це наче одна суцільна Кремнієва долина.
3: Україна виходить на технологічний процес, який створює певне занепокоєння великих оборонних гігантів, європейських і американських. Але знов-таки давайте зауважимо, що ми змінили філософію війни. Тобто у нас швидка адаптація під загрозу і, відповідно, пошук швидкого рішення. Це завдяки нашим українським інженерам.
0: Цивільні інженери та айтівці масово переходять в оборонну сферу, а університети та інвестиційні фонди запускають спеціальні програми для майбутніх спеціалістів.
4: Мета програми – це допомогти перспективним стартапам і перспективним рішенням якомога швидше пройти цей шлях від прототипу або перспективної ідеї до безпосередньо розгорнутого рішення на полі бою.
0: І як кажуть наші військові, вже за кілька місяців ще недавні розробки летять палити ворожу техніку на мільйони доларів на землі, в небі і на морі.
2: Битва за Чорне море, вона триває. Завдяки військово-морським силам Збройних сил України, які перестали бути класичним флотом військовим, ми довели, що Азовське море не є внутрішнім морем Російської Федерації. Ми довели, що Керченський міст – це тимчасова будівля і будова, яка буде знесена згідно чину українського законодавства.
0: Українська армія нищить ворога на полі бою завдяки стратегії, точності, швидкості і технологіям. Військо, яке за задумом Кремля мало не вистояти на початку повномасштабного вторгнення, сьогодні запустило конвейер зі знищення окупантів, який дає просто шалені цифри.
5: За даними от Генштабу, ми вийшли вже на знищення там 35-36 тисяч особового складу ворога за місяць. Це просто шалені цифри. Якщо в порівнянні, ми прекрасно знаємо, що в афганській війні там у них втрати були до 20 за всю війну, то зараз в місяць вони втрачають 35-36 тисяч людей.
0: Справжню державність і свободу гарантують круті технології та сміливі люди. І те, що робить наша армія, це унікальна історія. Адже ми не просто захищаємося, ми з нуля створюємо нові правила.
1: Величезна кількість країн вже готові з нами підписувати як індивідуальні договори, так колективні плани безпеки. Наша армія переламала оці ось світові парадигми сприйняття, як вони вважали сучасною війною. Ми показали, що сучасна війна абсолютно інша. Це зробила українська армія.
0: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Цієї ночі українці уразили перші 20 російських суден уже у Чорному морі. 17 нафто і 2 газотанкери і буксир. Відеоураження показав командувач сил безпілотних систем України Роберт Мадяр Бровді. Загалом від 6 липня птахи сил безпілотних систем уразили 136 одиниць тіньового флоту Росії у рамках операції «Молочка». Розшифровка дотепна. Москва ляже через Крим. А на Білгородщині мисливець став здобиччю. Наш дрон знищив у повітрі російський ударний вертоліт «Нічний мисливець Мі-28». Близько 10-ї ранку військові 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарок» збили його у районі населеного пункту В'язове. Це був наш дрон «Шрайк-10» виробництва «Скайфол» вартістю менш як $400, тоді як збитий ворожий Мі-28 може коштувати $19 мільйонів.
7: Знеструмили українські дрони і кілька населених пунктів у тимчасово окупованому Криму, залишивши їх без води і без світла. Тамтешні пабліки пишуть про повний блекаут у Керчі. Об'єкти критичної інфраструктури окупаційна влада перевела на генератори. Ну і в мережі пишуть про проблеми із водопостачанням щонайменше у 9 районах півострова. Власне, Крим палає все яскравіше. Без пожежі не минає жодної ночі. Напередодні горіли у Севастополі і на аеродромі малої цивільної авіації в Керчі, де

0: Як пишуть моніторингові телеграм-канали, базується російська протиповітряна оборона. Російські окупаси, може, і раді були б накивати звідти п'ятами, але потяги із Криму майже не курсують. Ну, а на виїзд із півострова утворилася 10-кілометрова черга приблизно у 1500 автівок.
1: На КПП окупаційна влада запровадила жорсткий огляд, і це паралізує логістику між тимчасово окупованим півостровом і територією Росії. То навіщо росіяни роблять собі ж гірше? Сподіваються, що живий ланцюг цивільних вбереже Керченську переправу від українських ударів. Але ж Мадяр вже заявив, його птахи не чіпають міст зумисно, залишаючи окупантам шлях на рідні болота. Докладніше про це Ельвіна Саїдбулаєва.
2: Керченський міст для Кремля – це більше, ніж символ. Символ окупації, влади та сили. У 2018 році його помпезно і пафосно приїхав відкривати особисто диктатор Путін. І ця переправа за роки окупації стала головною логістичною артерією півострова та російських військ, що окупалися на південному сході України. Та Путін гадки не мав, що не мине й 10 років, як росіяни таким самим дружнім ланцюжком з окупованого Криму тікатимуть. Тисячі автівок з російськими номерами та кілометрові черги на пунктах огляду. Так нині виглядає путінський Керченський міст. Накивають п'ятами не лише туристи із глибинки РФ, що приїхали сюди засмагати. Вивезти пожитки намагаються й ті, хто за час окупації незаконно облаштував своє життя на українському півострові.
3: Евакуація різного роду чиновників, адміністраторів, управлінців, російського незаконного бізнесу. Вони ж теж прекрасно розуміють, що один день вони можуть бути відрізаними абсолютно. Також ті, які розуміють, що у випадку їхнього затримання в Криму, вони будуть нести якусь кримінальну відповідальність за різні злочини.
2: Серед утікачів, звісно, і російські військові.
4: Відбувається передислокація певних військових підрозділів і командних центрів на материкову частину Росії, той самий Новоросійськ, куди вони переносять всі свої командні пункти. Тому що вони розуміють, що Крим вже фактично під контролем України, так, дроновими засобами, ракетними засобами.
2: Сили оборони України дійсно контролюють усі сухопутні логістичні маршрути ворога до Криму і від нього. За останні два місяці наші військові фактично паралізували окупований півострів. Там нема пального, перебої з електроенергією, брак продуктів. Туристичний сезон цього року загарницька влада навіть не відкривала. А українські бійці наочно показали, у морі також переважають. Безумовно, у Кремлі розуміють, Україна має змогу і потужності розтрощити надрузки і Керченський міст. Та поки цього не робить, дає шанс росіянам евакуюватися на територію Федерації.
3: Зараз для нас 3000 кілометрів глибини Росії – це, по суті, досяжна відстань. Коли ми говоримо про спроможність, а Крим – відстань, тобто у межах 500 кілометрів, зброя, яка навіть є наявна зараз у нас, включно з ракетами, з авіацією, це та відстань, яку можна досягати і знищувати.
2: Проте сама ж окупаційна влада штучно створює величезні черги і затори перед переправою та на ній безпосередньо. Кожну автівку на КПП перевіряють вручну, наче навмисно, щоб міст ніколи не був порожнім. Фактично, Москва використовує своїх громадян як живий щит, аби врятувати Керченський міст від ударів ЗСУ.
5: Ворог все рівно намагається створювати ці штучні черги для того, аби мати політичний і гуманітарний захист і фактор для того, щоб впливати на світову спільноту і захищатися таким чином, в тому числі від можливих ударів сил оборони України.
2: Українські далекобійні пташки та морські дрони вже діставалися Керченського мосту. Там є пошкодження. Окупанти намагаються його відремонтувати і усіляко захистити. Встановлюють бонові загородження та використовують баржі.
5: Повноцінно на сьогодні забезпечити ремонт цього об'єкту росіяни точно не можуть. Але принаймні про спробують, намагаються цей об'єкт зберегти для того, щоб, ну, наприклад, там з часом пустити по них потяги з пальним або з важким озброєнням. В цьому плані він для них дуже важливий.
2: Керченський міст не чіпають свідомо. Поки, каже командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Мовляв, українці не москалі і дають шанс росіянам виїхати з Криму, поки є така змога.
6: Ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у**ють через нього. От всі ті мільйони, нехай через той місток у**ють без зупинки в свою Росію і десь уїжджають дуже далеко за Урал. Було лізти на наш Крим.
2: За 12 років окупації в Крим незаконно в'їхали та облаштувалися до мільйона росіян. І Керченський міст нині єдиний коридор для них, щоб врятуватися від покарання. Ельвіна Сейдбулаєва, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Наш опір і далекобійні удари по військових цілях у глибокому тилу ворога демонструють світу, що Україна має потужний потенціал і стратегію перемоги. За роки Великої війни ми стали ключовим щитом безпеки усієї Європи, рівноправним партнером, а у певних сферах – очевидним світовим лідером.
0: Ну і, власне, якщо раніше голос Києва на міжнародній арені звучав непевно і ми потребували допомоги, то тепер ми і здатні, і готові бути ключовим елементом, котрий посилить архітектуру безпеки і оборони всього Євросоюзу. Як Україна зміцнює свою роль і репутацію у світі, про це Анна Грішина.
7: Україна за 4,5 роки Великої війни стала ключовим щитом європейської безпеки.
8: Війна, розв'язана Росією проти сусіда, України, фактично визначає майбутнє нашого континенту. Саме Україна сьогодні захищає Європу.
7: Завдяки найбоєздатнішій на континенті армії та потужному військово-промисловому комплексу.
8: Поки російський наступ захлинається, ваші війська зберігають свій імпульс на полі бою. Те, що робить Україна, переносячи війну туди, звідки вона прийшла, справді вражає.
7: За півроку українські дрони вразили десятки військових цілей та нафтових об'єктів у Сибірі, Уралі, Санкт-Петербурзі та Москві. Успіхи наших розробників продемонстрували Європі, що її деякі технології застаріли. І на Заході взялися співпрацювати. Зводити заводи у себе, а виробляти за українськими ліцензіями. Данія першою розпочала спільне виробництво в Україні. Потім у себе на понад 67 мільйонів євро трьох типів БПЛА – фронтових, далекобійних і дронів-перехоплювачів. Фінляндія ще 2 роки тому започаткувала партнерство з 4 українськими виробниками безпілотників.
9: Попит на дронові технології та виробничі потужності є дуже високим. Дрони постачатимуться не лише в Україну, але й України, Європейського Союзу та НАТО. Безпілотники стануть постійною частиною суспільного життя, відіграючи ключову роль у забезпеченні критично важливих суспільних функцій у цивільному, оборонному та безпековому секторах. Юсі Холопайнен, генеральний директор фінської оборонно-технічної групи.
7: На початку липня угоду про спільне з Україною виробництво БПЛА «Барс» підписала Німеччина. Ракета-дрон розвиває швидкість до 600 кілометрів на годину, вже атакувала Москву. І жодного разу російським ППО не вдалося її упіймати. Угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій з нами уклали і Нідерланди та Естонія. За ліцензією Україна вироблятиме і французькі «Астер».
8: Наші далекобійні удари дуже ефективно вражають російські нафтові об'єкти та нафтопереробні заводи. Росія вже стикається з дефіцитом пального, а доходи федерального бюджету суттєво скорочуються.
7: Водночас українські військові тренують європейських, у більшості з яких відсутній досвід ведення бойових дій. Наші армійці вишколюють німецьких та британських солдат, беруть участь у спільних навчаннях НАТО, виступаючи умовним супротивником, шокуючи своїми навичками і змушують європейців міняти тактику ведення бою. Зміцнила Україна свої позиції за ці 4,5 роки і на дипломатичному фронті. Із третьої країни стала повноправним партнером, кандидатом на вступ до ЄС.
10: Усі документи вже готові. І тепер необхідно їхнє схвалення всіма 27 державами-членами. Ми розраховуємо, що все пройде успішно.
7: Напередодні у Брюсселі офіційно відкрили 6-й переговорний кластер щодо нашої євроінтеграції. Він охоплює сфери оборони та протидії гібридним загрозам. Переговорний перший трек запустили у середині червня. Щодо решти, робота триває.
11: Європі потрібна сильна, процвітаюча та стабільна Україна як частина нашого Союзу. Інтеграція України в ЄС – це взаємовигідний процес для обох сторін. Це зробить нас усіх більш захищеними.
7: За час повномасштабної війни у Європі таки усвідомили зміну балансу сил на користь України. І якщо від початку російського вторгнення наша держава була прохачем допомоги у ЄС, то тепер ми і самі можемо зробити чималий внесок у архітектуру безпеки і оборони усього Євросоюзу. І Україну тут хочуть бачити вже повноцінним членом Європейської унії. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: На жаль, Київ не тільки посилює міжнародні партнерські відносини, але й втрачає хороших друзів. У засвіти пішов американський сенатор, який усіма силами послідовно підтримував нас у боротьбі із російською агресією. Лінсі Грем, якого недарма називали яструбом республіканської партії, просував посилення санкцій до Москви і виступав за надання ЗСУ далекобійної зброї.
0: Буквально за два дні до смерті він був із візитом тут, у Києві, і навіть встиг відзвітувати Трампу в Америці про свою поїздку, наполягаючи на пришвидшенні ухвалення санкційного законопроєкту проти Москви. Новина про смерть сенатора кілька днів була на перших шпальтах американських ЗМІ і навіть обросла кількома конспірологічними версіями. Наш спецкор із Нью-Йорка Юрій Гула розкаже про це детально.
12: Його усмішка на перших шпальтах сьогодні сприймається інакше, як спогад про епоху, що відходить. Вашингтон завмер. Смерть сенатора Лінсі Грема стала справжнім потрясінням для всієї країни. Америка втратила голос, до якого дослухалися, і людину, яка попри всі суперечки, залишалася на світлому боці історії.
13: Останні години свого життя сенатор провів на капітолійських пагорбах у своєму будинку. В той вечір він почувався зле, набрав 911. Після скарги на сильний біль у грудях екстрені служби прибули миттєво, але за кілька хвилин мова йшла вже про реанімацію та зупинку серця. Судмедексперт округу Колумбія причиною смерті 71-річного сенатора назвав розрив аорти на тлі тяжкого серцево-судинного захворювання. Ознак насильницької смерті не виявлено, хоча мережею ширяться різні теорії. Права активістка та прихильниця Дональда Трампа Лора Лумер закликала розслідувати раптову смерть Лінсі Грема, припустивши, що причиною могло стати отруєння, до якого причетні Росія або Іран, хоча американський президент цю версію наразі відкидає.
14: Я не бачу тут жодного злого умислу. Знаю, що зараз існує багато конспірологічних теорій. І якщо ФБР справді займається цим, то, на мою думку, вони просто марнують свій час. Його батько помер від того самого приблизно в такому ж віці.
13: ФБР були в домі Грема після його смерті, але чи знайшли підозрілий слід? Поки невідомо. Хоча в Кремлі дійсно мали зуб на американського сенатора, який став уособленням справжнього політичного яструба. В РФ проти нього було кримінальне провадження. Він був у списках терористів та екстремістів. Лінсі Грем роками вимагав нових санкцій для Росії, більше зброї для України і ще жорсткішого тиску на Путіна. Особливо у Москві запам'ятали його слова, що підтримка України є найкращою інвестицією американських грошей.
10: Росіяни гинуть. Це найкраща інвестиція американських грошей за всю історію.
13: В останні роки Україна посідала особливе місце в його житті. Навіть останній закордонний візит сенатора був саме до Києва, уже 10-й за рахунком. За роки війни він став одним із найпослідовніших прихильників України в американській політиці. Коли його колеги-республіканці починали говорити про втому американського суспільства, про великі витрати на війну та необхідність зосередитись на внутрішніх проблемах США, Грем продовжував виступати за військову допомогу Україні, нові санкції проти Росії та посилення тиску на Кремль. Для Києва він був одним із небагатьох республіканців, здатних напряму доносити українську позицію до Білого Дому. Людиною, яка мала авторитет у середині партії, контакти у військових колах і доступ до найвищого політичного керівництва США. Останні дні життя Лінсі Грем провів в українській столиці. Він побував на підприємстві з виробництва дронів, зустрівся з президентом Зеленським та говорив про законопроєкт, над яким працював роками, що проти Росії були запроваджені пекельні санкції і та не мала змогу більше вести загарбницьку війну.
11: В останні дні свого життя сенатор Грем говорив про цей законопроєкт як про один із найважливіших у своїй кар'єрі. Не буде кращого способу вшанувати його пам'ять, ніж негайно ухвалити цей закон і допомогти реалізувати його бачення безпечної та незалежної України.
13: Документ передбачає жорсткі санкції проти Росії, її компаній, олігархів і посередників, а також вторинні 100% мита щодо найбільших покупців російської нафти та газу. Три десятки сенаторів уже публічно заявили про свою готовність підтримати цей законопроєкт. Його можуть схвалити ще до серпневої перерви в роботі Конгресу, обіцяє не зволікати і Дональд Трамп.
14: Цей законопроєкт дуже підтримував Лінсі Грем. Вони також хочуть включити до нього Іран. Можливо, додадуть і Хезболу. Ми розглянемо це. Шанси дуже хороші.
13: Лінсі Грем був одним із тих політиків, які не залишають байдужими і звичайних американців. Одні ним захоплювалися, інші критикували за його погляди і політичні перевтілення.
11: Я була шокована, коли почула новину. Мені так шкода. Він мого віку, ще молодий, лише 71.
15: Хоча я знаю, що він підтримував законодавство на користь України, я все одно вважаю його противником прав людини, виборчих прав і права на аборт. В історії він залишиться як людина, яка не ставила інтереси американського народу на перше місце. Він допомагав насамперед собі та власній політичній програмі. Адже спочатку він був гучним критиком Трампа, а потім дивним чином став його хорошим другом.
13: Сенатор Грем – одна із ключових фігур в республіканській партії, який з активного осудника Дональда Трампа перетворився на одного з його найвідданіших союзників в Конгресі після того, як той став президентом США, за що його і часто критикували. Тепер же сенаторське крісло Грема тимчасово перейде до його сестри. Кандидатуру Дарлін Грем Нордон підтримав і Дональд Трамп. Раніше вона ніколи не обіймала виборних посад і працювала в комісії штату у справах незрячих. Тепер їй доведеться голосувати за закони, які визначатимуть політику всієї країни.
12: Шпальти газет із портретом політика завтра замінять інші заголовки, але в Сенаті залишилась одна незавершена справа – Лінсі Грема. Той самий законопроєкт про нові санкції проти Росії, над яким сенатор працював до останніх днів свого життя. Тепер справа за його колегами. Якщо документ стане законом, це може стати останньою політичною перемогою Лінсі Грема. І, можливо, найважливішою. Із Нью-Йорка Юрій Гула, ми Україна, марафон, єдині новини.
1: І це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
0: Отже, далі буде ось про що.
16: Коли фактів бракує, Кремль вигадує фейки та імперські байки.
17: Україна, Украя, там на краю імперії все це формувалося.
16: Навіщо московитам український історичний спадок? І чому їм муляє наша державність?
1: Велике перезавантаження. Верховна Рада відправила уряд Свириденко у відставку. Хто прийде їй на зміну? У кулуарах називають головних фаворитів, а ми розглянули усі можливі сценарії урядового пасьянсу.
16: Працювали сумлінно усе життя, але стажу для пенсії бракує.
18: Адже трудовий і страховий стаж не завжди одне й те саме.
16: Чому виникають прогалини? Як переконатися, що роботодавець сумлінно сплачує внески? І хто може докупити необхідні роки?
1: Україна відзначає День своєї державності. У Києві з візитом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президенти Румунії, Молдови, Сербії, Албанії і спецпредставник Папи Римського кардинал Дзупі. Під час урочистих заходів Володимир Зеленський наголосив, країна, які відводили 72 години існування після початку Великої війни, тримається уже 1603 доби. А як рахувати від самого початку російської агресії, то вже вже 12 років. Головною метою для України є не Росія без бензину, а Україна без Росії. І без війни Україна з Європою. Президент відзначив нагородами українських захисників і передав посмертні нагороди близьким загиблих воїнів.
0: Власне, Росія роками виправдовує власну агресію тим, що України як держави, мовляв, не існує. У кремлівській версії Русь раптом стала колискою Росії. А Україну вигадав чи то Ленін, чи то Сталін, ну а коли ж і цього замало. Тоді в хід ідуть печеніги, половці та будь-хто, кого можна притягнути до цього кремлівського сценарію.
1: Російська пропаганда не просто зухвало краде нашу історію, переписуючи підручники. Гумкою пропаганди вона намагається стерти саму ідею української державності. Як працюють імперські байки і як фейки розсипаються, зустрівшись із фактами. Зрештою, навіщо московитам український спадок? Дивімось.
19: Турборежим брехні Путін активував задовго до повномасштабної.
20: В своє время не було ніякої України.
19: Натягнув історію на кремлівський глобус, щоб довести, Україна нібито ніколи не була державою та ще й окремою від Росії.
20: Україна у краю, там на краю імперії все це формувалося.
19: І цей фейк Путін повторює із року в рік, як заїжджена платівка.
20: Ну, не було ж ніякої України в составі імперії.
19: Російський диктатор трусить нібито історичними мапами. Марить, що Україну створив Ленін або Сталін. Версії різняться.
21: Совєтське військо стало Совєтською Україною. Це хорошо звісно. До цього ніякої України не було в історії людства.
22: Я завжди на такі заклики відповідаю, що подивіться карту Гійома де Поплана, яка ще була створена в 1600-х роках, і на ній величезними літерами написано «Ukraine Land of Cossacks», да, «Україна – земля козаків». В той час на місці Росії позначено «Land of Tartaria», тобто «татарська земля».
19: Але цю мапу, схоже, Путін не бачив, тому озвучував хворобливі марення на інтерв'ю.
23: Смотрите, з чого почались наші відносини з Україною? Откуда вона взялась, Україна? Российское государство стало собираться как централизованное, и это считается годом создания российского государства, 862 год.
19: Легалізувати крадіжку української історії Путін намагається і під час міжнародних зустрічей. Навіть президенту США Трампу в Анкориджі прочитав лекцію, чим неабияк його роздратував. Як папуги завждем повторюють його посіпаки. Головний меседж – Україна, мовляв, не самостійна держава.
24: Ті основання, які лежали в основі признання України в качестві незалежного держави, вони зникають.
19: І це від історичної правди на відстані світлових років.
22: Росія постійно заявляє, що вона єдина законна спадкоємиця Русі. Але вони мають до Росії таке ж відношення, як Австрія до Австралії і Швеція до Швейцарії. Крім спільнокореневих назв, ніякої. Тому що центром державності і центром Русі було місто Київ. Київ виник в 5 столітті, Москва була заснована відповідно в 1147 році.
19: Московія століттями видає фейки за факти.
25: Ідея Росії як правонаступниці Київської Русі, як ідея імперськості, так? Ідея того, що Україна насправді не має своєї державності, мови, культури. Ось ця тема створення Росії, Москви як такого центру всесвіту.
19: Це не просто російський шовінізм та віличіє, а стратегія, що виправдовує втручання у справи іншої держави, агресію і вбивства десятків тисяч українців. І цим вірусом заражені мільйони росіян.
25: Постійне повторювання певних тез, воно будує певну реальність, в якій людина починає жити. І це працює. Тобто це працює там з підсвідомістю людей, це працює з емоційними факторами, але абсолютно виключає раціональний компонент.
19: Раціональність і справді не про них. Із зомбі часто доводиться спілкуватися історику та блогеру Віталію Дрібниці.
26: Людина виходить, показує свою абсолютно безграмотність і радіє від того, що вона безграмотна. Аж гай шумить.
27: А з якого року почала існувати Україна?
19: І це типові запитання типового росіянина з чат-рулетки. Сервісу, що з'єднуючи для спілкування двох користувачів, демонструє масштаби пропагандистської пошесті УРФ.
26: Вони, як правило, вивчають в школах і акцентують увагу на розвитку державності. А оскільки багато народів Східної Європи, а серед них і українці, мали достатньо довгі періоди без державності, для них це все одно, що ну, України не існувало. Це головний міф, який вони продукують уже не один десяток років.
19: Змалечку росіянам вкладають у вуха, що Україна не окрема держава. Русь – це Росія. І влада в цій Русі переходить від Рюрика, який сам, до речі, легенда, до Володимира Великого, а далі – до Путіна.
26: За всім цим стоїть просто виправдання російської агресії. Раз нас не існує, раз історія України – це історія Росії, відповідно, і територія України – це територія Росії. Значить, ми хто? А свободітелі.
19: А ще є байки про братні народи. Івана Мазепу, якого буквально прокляла російська церква, та козаків, які нібито вважали себе росіянами.
22: І часто для території Гетьманщини, да, козацької держави нашої, вони використовували назву, що це вічно-бунтівна провінція, а Іван Мазепа, він є державним зрадником. Хоча насправді козацька держава мала власну територію, власну правову і фінансову систему і мала можливість проводити свою незалежну дипломатію.
19: Ще одна поширена брехня про українську мову.
2: Один народ просто побував в різних условиях свого розвитку, різного существування. І тому, значить, в общем-то, і появились діалекти одного і того ж язика.
19: При цьому історичні джерела, свідчення чи перевірені факти відкидаються, а інші притягуються за вуха. Наприклад, про так званих ворогів РФ, які провинилися лише тим, що боролися за суб'єктність України.
26: От трошки Петлюра там тригерить їх і то дуже самих розумних, які знають, що існувала Українська Народна Республіка. Часто питають про гетьмана Скоропадського, українська держава. Але Бандера, Шухевич, ОУН, УПА – це впереді планети цієї, поза всяким сумнівом.
19: Насправді, державницькі наміри, що їх століттями демонстрували українці, Росія завжди сприймала як загрозу.
25: Тобто ця протестність українців і української інтелігенції, як кажуть, кістка в горлі, та стояла, волевиявлення, демократичність, прагнення до розвитку власних національних здобутків, це для Росії просто дуже негативний фактор.
19: Саме тому недоімперія краде українську історію та культуру, видаючи за свої. А те, що не вдається привласнити, намагається заперечити або знищити. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: Чому президент вирішив розпустити Кабмін? Юлії Свириденко зрозуміло, уряд потребує перезавантаження, бо певні напрямки відверто пробуксовують. Які саме? Кого запросять, а кого попросять на вихід? Яким буде переформатований кабінет і хто його очолить?
0: Яким буде наступна кандидатура? Які кандидатури розглядаються, окрім чинного голови «Нафтогазу»? Хто із кандидатів має найбільше шансів? Ну і зрештою, яку посаду запропонують Юлії Свириденко? Усі ці ймовірні варіанти урядового пасьянсу далі від Анастасії Терещук.
3: Юлія Свириденко очолювала Кабмін майже рік. До річниці призначення вона не дотягнула лише 3 дні. 12 липня після зустрічі з президентом стало відомо – прем'єрка йде у відставку. Уже ввечері 13-го заява Свириденко надійшла до Верховної Ради.
4: Цій заяві передувала розмова з президентом України, який чітко означив необхідність оновлення Кабінету міністрів. У нас є напрямки, в яких, я вважаю, що можливо здійснити посилення. Я сподіваюся, що ви підтримуєте кандидатів на такі напрямки, які дадуть змогу більш ефективно реалізовувати соціальну політику, освітянську політику.
3: Наступного ж дня депутати проголосували.
5: За 258 рішення прийнято.
3: За рік роботи уряду Юлії Свириденко Україна отримала зелене світло на кредит у 90 мільярдів євро від ЄС та відкрила перші два кластери щодо членства в Євросоюзі. А ще прийшла одну з найважчих зим. Цей Кабмін запам'ятається українцям запуском масштабних соціальних програм від національного кешбеку та зимової тисячі до безкоштовних медичних чекапів і залізничних подорожей. Та чи знають українці, хто саме керував цими процесами?
6: Без поняття.
7: Їздила кругом і показала себе, як це сказати, положительної сторони. Ну, не стидно було на неї дивитися, її слухати. Нормально, ми всі аплодували її.
8: Та чула, знаю, що там обіцяла по Вишньовому, що там допомогу, там мільярди чи 3 мільйони, що таке.
9: По крайній мірі, був спокійний рік. Без скандалів, з нормальною роботою, наскільки це можливо в умовах війни.
3: Відставка уряду породила хвилю кулуарних чуток. І головне питання – хто ж займе крісло прем'єра? У шорт-листі медіа та нардепів були 4 кандидати. Це мер Харкова Ігор Терехов, міністр оборони Михайло Федоров, міністр енергетики Денис Шмигаль та очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Саме з ними президент проводив зустрічі одразу після розмови із Свириденком. Найвідоміший із усіх – Денис Шмигаль. Він 5 років очолював уряд у найважчі часи. Ковід, початок повномасштабного вторгнення, блекаути. Влітку 25-го Шмигаль пішов із посади прем'єра в Міноборони, а на початку 26-го очолив Міністерство енергетики.
10: Достатньо такий відомий представник команди президента. Фактично застосовується як антикризовий менеджер. При цьому, я думаю, що йому дадуть можливість завершити свою роботу на нинішній посаді в Міністерстві енергетики, особливо в контексті підготовки до нового опалювального сезону.
3: Ще один відомий кандидат – Михайло Федоров. У команді Зеленського він із 2019 року. Творець цифрової держави та застосунку «Дія». Керував Міністерством цифрової трансформації. У 2025-му отримав посаду віце-прем'єра, а вже на початку 26-го очолив Міністерство оборони.
10: Він має, знову ж таки, має репутацію ефективного менеджера, який може організувати роботу в будь-якій сфері. При цьому, ну, мабуть, логічно було б, якби йому дали завершити ті всі зміни, реформи, які він запланував в Міністерстві оборони, яке він очолив відносно нещодавно.
3: Ставки робили й на мера Харкова Ігоря Терехова. Головний аргумент на його користь – унікальний досвід управління прифронтовим містом в умовах постійних обстрілів, будівництво підземних шкіл та утримання критичної інфраструктури.
10: Він показав себе достатньо ефективним менеджером в кризових умовах життя Харкова, який перебуває на, скажімо так, передньому краю оборони України, починаючи з 22-го року, але тим не менше, якби життя в місті триває, незважаючи ні на що.
3: Кияни теж гадали, хто ж очолить новий уряд.
14: Ну, давай їхніх властів. Ми порядок наведемо.
9: Ну, Шмигаль був уже прем'єр-міністром. Федоров зараз міністр оборони. Доволі така амбіційна, я б сказала, особистість.
3: Та, вочевидь, фаворитом став очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Сьогодні він уже зустрівся із депутатами як кандидат на посаду прем'єр-міністра. Поділився баченням того, як має працювати оновлений уряд і які з напрямків роботи пріоритетні, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Щоправда, пересічним українцям це ім'я поки мало про що говорить.
6: Боже, я не знаю.
9: Ні, не знаю.
3: Аби ви знали, хто це, розповім. Сергій Корецький з 2022 року був директором «Укрнафти» та «Укртатнафти». За час його роботи збиткова «Укрнафта» стала однією із найприбутковіших компаній України. Навесні 2025-го він став головою правління «Нафтогазу» із майже порожніми сховищами, але зміг підготувати країну до зими. Ймовірно, вже завтра Україна отримає нового очільника уряду. Принаймні, до такого голосування готується у парламенті. Так само завтра може вирішитися доля інших міністерських крісел у Кабміні. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Ну і є вже підтвердження від президента України, що на посаду прем'єра він висуватиме саме Сергія Корецького, який поки очолює «Нафтогаз». Володимир Зеленський наголошує, Корецький має досвід, котрий відповідає викликам сьогодення.
11: Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Підготовка до зими. Тому Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України.
1: 300 мільярдів доларів. Саме стільки може втратити українська економіка за наступні 10 років, якщо не зміняться умови для бізнесу.
0: Ось і в Києві презентували масштабне дослідження інерційний сценарій української промисловості 2035. Про це Вікторія Дмитренко далі.
12: Столичний бізнес-центр. Керівники великих компаній, урядовці та аналітики обговорюють результати нового дослідження Українського інституту майбутнього. Інерційний сценарій української промисловості 2035.
13: Я радий вас вітати на подію, яку я вважаю дуже важливою, тому що вона нам всім покаже, як ми будемо жити далі.
12: 300 мільярдів доларів втратить країна за 10 років, якщо умови для національного виробництва не зміняться. Це головний висновок аналітиків. Для порівняння, така сума – це як півтора до воєнних ВВП України або річний бюджет Фінляндії чи Греції.
13: Майже 300 мільярдів доларів ми не дозаробляємо до 35-го року, я кажу там про створений ВВП, тільки тому, що будуть закриватися підприємства за підприємством. Тільки до 30-го року, по нашим розрахункам, 300 тисяч людей втратять роботу. До 35-го 800 тисяч людей втратять роботу.
12: І це не лише наслідки руйнування від російських ракет. Вцілілі підприємства просто закриваються через нерентабельність. Дорога логістика, високі тарифи на електрику та кадровий дефіцит щогодини коштують наші промисловості понад 3 мільйони доларів втрат.
13: Наше завдання – це привернути увагу до процесу негативного для індустрії і взяти приклад західних європейських країн, які мають власну політику підтримки розвитку промисловості, наприклад, там досвід Великобританії, де є там контракти на різницю, це вартість електричної енергії, вона фіксується.
12: Без системної підтримки промисловість не виживе. Національному виробництву потрібна чітка державна політика. Це і вільна торгівля з ЄС без квот та СІБАМ, і обмеження експорту стратегічної сировини, наприклад, брухту, і пріоритет для українських компаній при держзакупівлях. Утім, головною умовою залишається доступна ціна на електрику.
15: Відповідно, якщо ми маємо в країні металобрухт, то ми його експорт обмежуємо, щоб він перероблявся тут. Очевидно, що ніяка промисловість в країні, де найвища ціна електроенергії, не розвивається. Тому метою енергетичної політики держави має стати забезпечення конкурентної ціни електроенергії для промисловості.
12: Урядовці запевняють, діалог із бізнесом триває, а державні програми вже діють. Головний фокус зараз на енергонезалежності виробників. Для цього великим підприємствам допомагають будувати власну генерацію через механізм довгострокових контрактів.
16: І наразі проголосовані вже і пішли вже перші довгі контракти для промисловості щодо енергетики, підтримка розвитку власної генерації для приватних підприємств. Тому для нас сьогодні головним інструментом взаємодії з бізнесом і з промисловістю, в тому числі, є якраз ця екосистема, зроблена в Україні. Насправді, на сьогодні дуже гарно побудована взаємодія між державою і бізнесом.
12: За прогнозами експертів, критичний рубіж для промислового потенціалу – 2030 рік. Далі розпочнеться незворотній процес. Через брак робочих місць українці остаточно втратять мотивацію повертатися з-за кордону. Вибір очевидний. Системні рішення потрібні вже зараз. Вікторія Дмитренко, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Ну а нині ми з вами вже знаємо, що від страхового стажу залежить не тільки розмір майбутньої пенсії, але й змога вийти на неї вчасно. Бо далеко не вся робота приносить потрібні залікові роки.
1: Ключову роль тут відіграє сплата єдиного соціального внеску. Чому у стажі виникають прогалини? Як перевірити, чи сплачує внески ваш роботодавець? І у яких випадках стаж, якого не вистачає, можна докупити? Усе це Олександра Бабіхіна уже з'ясувала.
17: У 2026-му, щоб вийти на пенсію у 60, потрібно мати 33 роки страхового стажу. Із 2028-го – уже 35. Утім, працювати усе життя ще не означає виконати цю вимогу, адже трудовий і страховий стаж не завжди одне й те саме. Різнитися вони стали з 2004-го. До цієї дати стаж рахується за записами в трудовій. Після все вирішує сплата єдиного соціального внеску. Немає відрахувань, немає залікових років. Причини дірок у стажі теж залежать від періоду, коли вони з'явилися. До 2004-го проблеми виникають здебільшого через втрату трудової або помилки в її оформленні.
18: Немає, наприклад, посилання на наказ про прийняття чи про звільнення, або якісь неточні записи, або закреслення, або, наприклад, не співпадає прізвище в документах з прізвищем в трудовій книжці. Яке неспівпадіння, зазвичай пенсійний фонд відразу відмовляється зараховувати цей період до стажу.
17: У такому разі роботу треба підтверджувати іншими документами.
20: Це накази про прийом на роботу, це можуть бути відомості про нарахування заробітної плати, особові рахунки, розрахунково-платіжні відомості.
17: Після 2004-го причина дірок у стажі переважно одна – неофіційна зайнятість.
21: Якщо сумніваєтеся, чи сплачує за вас роботодавець ЄСВ, це легко перевірити за кілька хвилин. Достатньо зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису, дієпідпису чи банк ID. В особистому кабінеті видно, хто і коли сплачував за вас внески, з якої зарплати їх нараховували, а також ваш загальний страховий стаж.
17: Зазирати в цей електронний кабінет експерти радять упродовж усієї кар'єри, а не за місяць до 60.
22: Цікавився, здається, на сайті ПФУ. Чи 6, чи 8 років, щось таке.
23: Поки що рано ще.
17: Завчасно не цікавитись.
23: Не цікавився, да.
24: Мій страховий стаж, я щас скажу вам, з 2001 року, 25 років.
17: Цікавитися завчасно цією інформацією.
24: Як не цікавитись? Ну, я працюю, я знаю, автоматично рахується.
27: Ні, не підраховувала, тому що так получилося, що мені пенсія не світить.
17: Буває й так, що людина працювала офіційно, але стаж не зарахували через борги підприємства зі сплати ЄСВ. Для таких випадків парламент нещодавно змінив законодавство.
20: Цей закон саме передбачає можливість зарахувати до стажу період, коли підприємство було боржником по сплаті внесків, нараховувало цей внесок, подавало звіт, але його не сплатило. Розмір пенсії буде обчислено без урахування цього періоду.
17: Окреме питання – стаж українців, які працювали або нині працюють за кордоном. Як його врахують, залежить від міжнародних угод. Тут є два принципи – за територіальним, де людина живе на пенсії, та країна й платить. За пропорційним – кожна держава платить лише за той період, який людина відпрацювала на її території. Якщо між країнами є угода, наш пенсійний фонд та іноземне відомство самі обмінюються документами. Якщо ж договору немає, за кордонний стаж теж можна зарахувати, але процедура буде значно складнішою.
20: З однієї сторони передбачено, що людина надає такі документи, які підтверджують, що вона працювала офіційно. Якщо таких документів у людини немає, то відповідно ми насилаємо через Міністерство закордонних справ відповідні запити, отримуємо відповіді.
17: Якщо стажу все ж не вистачає, його можна купити. І тут є два способи. Перший – укласти договір з пенсійним фондом. Зробити це можна онлайн в особистому кабінеті. Один місяць стажу – 1902 гривні.
18: Такою можливістю можуть скористатися, наприклад, батьки, діти, яких навчаються в вищому навчальному закладі. Тому що з 1 січня 2004 року стаж, період навчання до стажу не зараховується.
17: Якщо ж людина вже офіційно працює, додаткові внески не дадуть подвійного стажу, але можуть збільшити майбутню пенсію.
18: Це, наприклад, їх спеціалісти або наймані працівники резидентів дієсвіті. У них великі зарплати, але ЄСВ вони сплачують за законом лише з мінімальної заробітної плати.
21: А от договір із податковою службою дозволить придбати страховий стаж уже заднім числом, але коштуватиме це удвічі дорожче – 3804 гривні за місяць. Теперш ніж бігти платити, економісти радять уважно переглянути свій кар'єрний шлях. Можливо, бракує не років, а лише кількох неповних місяців.
2: Людина, наприклад, змінювала роботу, не працювала повний місяць, або якісь такі інші, якісь розриви у стажі, то за такі місяці хоча б один день, якщо там є, то можна буде просто доплатити якби в одинарному розмірі.
21: Якщо ж не вистачає року чи двох, варто порахувати, що вигідніше – докупити стаж чи просто допрацювати необхідний період.
20: Закон закріплює необхідний стаж, який дає право на ту дату і на той рік, коли людині виповнюється 60 років. 60 виповнилося у 2026 році, відповідно, необхідний стаж для призначення пенсії – це 33 роки. Навіть якщо людина звернеться, маючи такий стаж у 2027 році.
21: Якщо ж стажу бракує значно більше, пенсію можна оформити пізніше. У 2026-му для виходу на пенсію 63 роки потрібно мати щонайменше 23 роки страхового стажу, а у 65 – не менше 15. Олександра Бабійхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: І отут я сьогодні з вами прощаюся. Далі у студії новин працюватиме Олег.
0: І вже о 22-й чекатиме на вас із оновленою найважливішою на той час інформацією. Побачимося.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: ТСН тиждень з залою Мазур у неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з залою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Сьома минула. Канал 1+1 розпочинає свій ранковий ефір у марафоні «Єдині новини» про те, що найважливіше на 1604-й день повномасштабної війни вже зараз у ТСН. Двоє загиблих і троє поранених на Дніпропетровщині. Внаслідок удару авіабомби загинула людина в Синельниківському районі. В Криворізькому російський дрон вбив водія вантажівки. Також в громаді постраждали дитина та жінка. В Нікопольському районі шпиталізували чоловіка з пораненнями, понівечено агропідприємство, приватні будинки та крамницю. 12 людей зазнали поранень в Херсоні через дронові атаки росіян. Серед потерпілих є співробітниця ДСНС. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, магазин, цивільний транспорт. Щонайменше 9 людей постраждали в Київському районі Харкова. Напередодні через вибух керованої авіабомби пошкоджено будівлю, ангар і 7 авто. 7 людей шпиталізували, стан 3 із них тяжкий. Двоє людей загинули, 6 постраждали в Києві. 3 медики шпиталізували. Сьогодні вночі столиця знову опинилася під балістичним прицілом росіян. Звуки розривів пролунали близько 1 години відразу після оголошення тривоги. За даними моніторингових каналів, протягом 15 хвилин окупанти випустили з десяток ракет. Гучно було на обох берегах Дніпра. Очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що на Святошині є влучання в складські приміщення ще за 2 адресами. В Дарницькому районі прилетіло в нежитлові приміщення, там розгорілося полум'я. В цей час Київську область намагалися атакувати кілька безпілотників. Залишилося просто небо. Запоріжжя оговтується від ударів російських авіабомб. Напередодні одна з них забрала життя 3 людей, ще 15 дістали поранення, декілька десятків людей зосталися без житла. Ще одна бомба вдарила по об'єкту критичної інфраструктури. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала на місці атаки і розкаже про наслідки докладно.
4: Потрощена триповерхівка та згорілі поряд автомобілі. Просто під вікна людям влетів російський кап, він потрощив будівлю. Зараз фахівці евакуювали всіх мешканців цього будинку, адже він вважається аварійним. Будь-якої миті може завалитися цілий під'їзд. Від уламків капу загинули 3 людей, які просто проходили повз під час атаки. У подвір'ї сидять мешканці поруйнованої багатоповерхівки. В їхніх пакетах все, що встигли винести з розтрощених квартир. Пані Тетяна залишилась практично без речей. Рятувала собаку.
5: Вона кричала,
6: вона так кричала, боялась. Вона як людина.
4: Що робити далі і де жити, не знає. Квартира, в яку багато років вкладала збереження та сили, вмить перетворилась на руїну.
5: Квартири немає.
6: Квартири немає, тільки ремонт зробили. Дуже шкода. Летіло все, чутно було, бахкало сильно, дуже. Все почало руйнуватись і на кухні, все, і в залі, і у спальні, і в коридорі. Двері заклинило через вікно, не змогли дістати мене. Різали такою штукою двері, аби витягти.
4: Залишилось просто небо і пані Алла. Каже, сьогодні вперше спрацювало нове оповіщення, яке ввели, щоб попереджати про наближення кабів. Тож жінка вирішила не ризикувати та пішла за 2 стіни.
7: Сюди обично куди? Ми в коридорі.
6: Ми сюди стали, перші пролетіли каби. Нормально. Подивились, другий захід кабів летить і почалось. Все повивалювало, нас там протисло, двері заклинило. Ми з донькою шкрябались, тут через вікно вилізли, а двері заклинило. Вже ДСНС відкривали.
4: А от родина пані Людмили вибиралась під завалів сама, а потім ще виносила бабусю. Жінка каже, зараз їхатиме до родичів, а далі гадки немає, як житиме.
8: Прикидала нас, вирвалися і єлі бабушку спустили, бо вона не хвора нас.
4: Загалом через цю атаку постраждали 15 людей. Один з них – пан Володимир, з пораненнями ноги та голови.
9: Моя кімната. Тут були двері, їх немає. Без сліду зникли. Вікно там стояло, телевізор. Тепер тут валяється. Тільки присів на диван, мене ось притиснуло.
4: Ця російська бомба розтрощила і припарковані поруч автівки. А ще одна поцілила в об'єкт критичної інфраструктури. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Через посилення ворожих атак Україна втратила третину потужностей експорту зерна в Чорному морі. Про це з посиланням на звіт Асоціації аграріїв повідомляє агенція Reuters. Мовляв, якщо раніше одеські порти щомісяця обробляли близько 6 мільйонів тонн вантажів, то тепер відповідні обсяги скоротилися до 4 мільйонів тонн. інфраструктуру росіяни знищують, зокрема, балістикою і б'ють практично безупинно. Про проблеми свідчить і те, що аж на 11% зменшилась кількість вагонів із зерном, які прямували до портів. А експорт впав на 17% за період з 2 по 8 липня. Водночас закупівлю збіжжя призупинила третина великих зернових терміналів. І це в той час, коли саме експорт сільськогосподарської продукції є одним із найважливіших джерел надходження валюти в Україну. Ну і знову атака по портовій інфраструктурі Одещини. Росіяни вдарили ввечері 3 ракетами Х-22. Наслідки з'ясовують. Масовані обстріли області тривають вже 5-ту добу поспіль. Сьогодні в Одесі день жалоби. Вшановують пам'ять загиблих від атаки, яка забрала життя 3 людей. Ще 8 зазнали поранень. Про наслідки останніх ударів кореспондент СН Сергій Осачук розкаже більше.
10: 2 потужних вибухи пролунали, коли одесити ще спали. Російські терористи атакували місцевий порт. Однак дрони і ракети прилетіли і в житлову забудову. Ось біля цієї багатоповерхівки загинуло одразу 3 людей. Зранку жінка спускалася доріжкою до моря і її вбив уламок ракети. На верхній терасі працівник утепляв фасад. І так і загинув на горі. Ще одне тіло після атаки знайшли біля будинку. Родина Хафізових дивом вижила. Їхня квартира за 5 метрів від місця ракетного удару. Люди навіть не встигли зреагувати на тривогу.
11: Ми були вдома.
12: Спали, і діти наші спали. Прокинулися уже від вибуху. Все почало на нас сипатися. Було чутно, як згори падає скло.
13: Цього разу відбулося миттєво. Була я 6:50 десь я проснувся.

0: Хоч бомбосховище через дорогу, просто не встигли б до нього дістатися вчасно.
1: Прилетіло, і ми одразу спустилися у сховище і сиділи там. Було дуже гучно вдома, все поруйноване. Але ж це не перший приліт, то вже легше переносити, коли маєш досвід. Ми знаємо, що робити далі, і якось розберемося. А от щодо сусідів з багатоповерхівки, я знав їх, це дуже сумно.
0: Майже не лишилося вцілілих вікон і в сусідніх будинках. Зранку тут працюють комунальники, рух дорогою довелося перекрити.
2: Тут іще навіть скло подекуди вціліло, але перший поверх побило.
0: Другий удар – це приліт реактивного шахеда. Він стався за кілька кілометрів від першого. Дрон частково зруйнував нежитлове приміщення, осколками побила газову трубу. Спалахнула пожежа. Через ранковий обстріл призупинив роботу один з районних судів.
3: Пошкодження ви бачите на місці. Тобто сьогодні фактично робота суда паралізована, ми не можемо працювати, оскільки необхідно відновити і зали судових засідань, і присідотям. Ніхто не постраждав, але люди були. Жахіття, що можна сказати?
0: Але суд не вперше переживає атаку. Жертв вдалося уникнути, бо тут ще не було відвідувачів. Майже усі судові зали нині без вікон. Уламками скла завалило коридори. За останній тиждень російські терористи масово б'ють по Одеському регіону. Цілять в порти, цивільні судна та місцеві критичні підприємства. За цей час випустили майже 30 авіаційних ракет та 200 дронів. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Урядова шахівниця. Вже сьогодні Україна може одержати новий склад Кабміну. Кандидатури на засідання Верховної Ради мають погодити народні обранці, але спочатку вони проголосують за нового прем'єра. Відповідне подання від президента вже надійшло до парламенту, тож головне урядове крісло Володимир Зеленський запропонував Сергію Корецькому, голові правління «Нафтогазу». І навіть назвав його найпідготовленішим кандидатом з огляду на необхідність готуватися до чергової важкої зими. Натомість одна з головних інтриг була, чи продовжить Михайло Федоров керувати Міністерством оборони. Все через різне бачення управління і розвитку армії у Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. І зрештою, як повідомили джерела в президентській фракції, Зеленський вирішив, що Міноборони має очолити Ігор Клименко, який досі керував МВС. А одне з головних завдань для нього – налагодити мобілізаційні процеси. Натомість Міністерство внутрішніх справ тепер очолить нинішній керівник Нацполіції Іван Вигів. Федоров в соцмережах вже подякував своїй команді, перелічив досягнення на посаді і зазначив, дещо йому зробити таки не вдалося. Серед іншого, цитую, ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни, провести усі закупівлі і тендери та побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення. Кінець цитати. Нових очільників отримають і низка інших міністерств, а деякі взагалі розділять. Наприклад, Міністерство аграрної політики відокремиться від економіки та екології. Водночас, за повідомленнями у ЗМІ, частина членів Кабміну свої кабінети не полишить. Зокрема, це стосується Дениса Шмигаля, віце-прем'єра та міністра енергетики. За культуру і далі відповідатиме Тетяна Бережна, за фінанси Сергій Марченко. Питаннями охорони здоров'я продовжить опікуватися Віктор Ляшко, а спортом – Матвій Бідний. Міжнародні інтереси нашої держави і далі відстоюватиме Андрій Сибіга. Вчора урядовці останнє зустрілися ще в старому складі. Спочатку під час урочистостей з нагоди Дня Державності, потім на нараді задля ухвали важливих рішень щодо підготовки до зими. Не допливли. Прикордонники бригади «Форпост» показали, як знищили групу окупантів на Південно-Слобожанському напрямку. Росіяни, ховаючись в високій траві, намагалися форсувати річку Вовчу. Але наші дронарі їх вгледіли і знешкодили частину вже в водоймі, а інших іще на березі. А ось так бійці підрозділу «Фенікс» знищують росіян, їхню техніку та логістику за допомогою FPV-дронів на оптоволокні. У Генштабі підрахували, напередодні на фронті загалом сталося 235 бойових зіткнень. Ворог завдає авіаційних ударів, скидає каби, запускає дрони і по військових, і по цивільних. Найнапруженіша ситуація, зокрема, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Тут росіяни 10 разів штурмували позиції наших захисників. На Лиманському 8, на Слов'янському та Костянтинівському відтинках українські оборонці відбили по 2 десятки штурмів. Водночас найактивніші бойові дії окупанти проводили в районі Покровська, здійснивши 32 атаки.

0: P-1 Sun і не лише проти російських камікадзе. На південному сході Запоріжжя окупанти запускають сотні ударних дронів найрізноманітнішого штибу. Щодоби екіпажі українських зенітних БПЛА, перехоплювачів, намагаються всі ті навалі протидіяти цілодобово, зокрема, стримують атаки ворога на землі на Гуляйпільському напрямку і одночасно прагнуть повністю закрити для росіян повітряні шляхи у бік обласного центру. Від воїнів 5-ї окремої штурмової Київської бригади повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.
1: Знайшов ціль – знищ. Неважливо, це на землі чи в повітрі.
2: Понад два роки те гасло, каже штурман, працює ще як найкращий алгоритм їх щоденної роботи. Які у вас цілі зараз?
1: Та будь-які, які ворожі, які літають, байдуже, чи це молнія, чи це шахет, гербера, зала, орлан. Все, що ідентифікується як ворожа цілі, в принципі, все знищується.
2: Вони знищували ворожі розвідувальні й ударні борти в районі Бахмута, прикривали побратимів піхотинців навколо Часового Яру та біля Новопавлівки. Тепер підрозділ повітряних перехоплювачів 5-ї штурмової Київської бригади захищає небо над південним сходом Запорізької області. Кількість виконаних стартів і результативних місій, зізнається Сова, давно перестали рахувати.
3: По початку ми там рахували, а зараз вже як... Обидяність.
4: Якщо брати усього разом з розвідкривами і ударними, то ну більше 200.
5: 200 у нас тільки шахетів.
4: Близько 300, мабуть, десь, ну, плюс-мінус.
5: 400-450 десь.
2: Це зараз вони літають, трапляється, що навіть цілодобово. Скільки зазвичай триває оцей процес переслідування?
1: Може, від хвилини і до... повного майже розряду батарей.
2: Відколи прийшли до війська у 22-му, штурмани з Совою займаються протиповітряною обороною. Але на самим початку їх знаряддям праці були біноклі й добрячі радянські зенітки ЗУ-23-2. Та ситуація у небі вимагала ефективнішого впливу на рашистські зазіхання.
1: 1 липня 24-го року у нас було 5 засобів, які ми зібрали за власний кошт. Я тоді взяв окуляри, взяв пульт, злітаю. І хлопцям кажу, вони ж не бачать, як у мене ну, все в окулярах. Я хлопцям кажу, пацани, залу бачу. Вони, та ладно.
2: Свого першого повітряного перехоплювача, розповідають воїни 5-ї штурмової, вони здійняли у небо навіть без боєкомплекту, адже старт був тренувальний. Та коли побачили ворога, вирішили атакувати його просто на таран.
1: Уже ж скільки годин нальотано, скільки цілей знищено, то вже, типу, плюс-мінус знаєш, прогнозуєш поведінку засобу. Знаєш його плюс-мінус можливості, що він може, чого краще не робити.
2: Вже тоді, каже Сова, вони зрозуміли, бити московитів у небі можна і треба у будь-який спосіб.
4: Та будь-що, що зривається, молнії, ланцети. Там зали збивали тут.
5: Багато часу вона ж не займає?
1: Ні. Буквально дві хвилини. Да, він вже зібраний. АКБ, БК і крутий. Ну?
2: Ого, ідеально.
1: Ціль відпрацьовано, знищено.
2: На південному сході Запоріжжя рашистські безпілотники нині атакують без розбору будь-яку ціль, до якої лише здатні дотягнутися їх БПЛА камікадзе.
1: Біля ЛБЗ раніше все вони знищували, те, що їм попадало під руку, місяць-два, от це вже прям як, можна сказати, майже навало. Тобто ми вже знаємо плюс-мінус маршрути, по яких вони заходять, які цілі їх цікавлять.
2: Найбільша ж нині проблема, визнають воїни 5-ї штурмової, ворожі реактивні шахеди.
4: Пару раз ми їх знаходили, але не наздоганяли. Зараз тільки ростуть швидкостя. Треба щось, що буде летіти швидше, там 300-400 кілометрів за годину.
2: Знищувати навіть швидкісні російські ударні БПЛА, запевняє штурман, теж можливо, і засоби перехоплення вже проходять бойові випробування. Це він зараз розуміє, що ви його переслідуєте, і він маневрує?
1: Все можливо. Ну, в даному випадку, мабуть, він просто кружляє і намагається часто міняти висоту. Спостерігаючи роботу свою, суміжників, Я рахую, що хлопці просто красавці. При масованих атаках більшість ударних тих самих же ж дронів, типу Шахед, Гербера, не долітають навіть до 20-кілометрової зони. Щоб 100% було, ну це, мабуть, повинно, щоб плішивий здох. Тоді буде, да, перестали, щоб просто до нас летіти. Тоді буде 100%.
2: З південного відтинку фронту, що на Запоріжжя, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Ну, а завершимо ми цей випуск ТСН історією про те, як Росія бере цивільних заручників і що з ними відбувається далі. Це розповідь про Дмитра Шурду, боксера, тренера та рефері з Маріуполя, якого ще навесні 2022 року росіяни заарештували просто на блокпості, коли він хотів вирватися з міста, яке вже було в облозі. Інфаркт, два інсульти, ВІЛ-інфекція, всі ці діагнози Дмитро дістав вже в російських буцегарнях, і попри це окупанти Україні його не віддають. В полоні 60-річний Дмитро має статус цивільного за Женевською конвенцією. Цивільних мають віддавати без обмінів. Натомість росіяни вже п'ятий рік перевозять ледь живого чоловіка з однієї в'язниці до іншої. Про виживання там і про те, чого родина полоненого боїться найбільше, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже далі, а потім о 7:30 знову зустрінемось у цій студії.
6: У місті Біла Церква на Київщині, як і по всій країні, рідні і близькі полонених та зниклих безвісти, що вихідних виходять на акцію. Щоразу сюди з українським прапором виходить і Світлана. Тут вона мешкає останні кілька років.
7: Дмитро Шурда, тренер з боксу, він зараз в полоні.
6: Світлана, дружина Дмитра, розповідає, вони разом закінчили один університет фізкультури, одружились, народили двох доньок і жили в Маріуполі. Дмитро – боксер, був тренером і арбітром. В лютому 2022-го саме судив на змаганнях у Луцьку, але після повномасштабного вторгнення швидко поїхав додому.
7: Він намагався виїхати з Луцька, приїхати до нас в Маріуполь, щоб нас вивезти з міста. Але в нього не вийшло.
6: Заїхати в Маріуполь Дмитру вдалося лише на 11-й день війни. Ще 10 днів знадобилось, щоб знайти паливо для машини, якою можна було вивезти родину.
7: Ці 10 днів казалося десь півроком. Але на 16 березня чоловік знайшов для нас машину і в нас з'явилась нагода виїхати. Я виїжджала на машині з донькою, я була за кермом, зі мною була ще моя знайома зі своєю донькою, син нашої спільної знайомої зі своєю дівчиною, з її дитиною і з бабцею. Так, нас було в машині 7 дорослих і одна дитина, якій було 3 роки.
6: Дмитру в цій машині місця не вистачило. Він залишився шукати інше авто. Дорога до підконтрольного Україні Запоріжжя, каже Світлана, зайняла 2 доби. І лише там, приїхавши, вона дізналась, чоловік знайшов іншу автівку, але виїхати з окупації вже не зміг.
7: Коли він виїжджав з Маріуполя, його зупинили на блокпосту і в нього в телефоні знайшли фотографію з прапором. Я так зрозуміла, це був прапор чорно-червоний. Побачили фото і почалось.
6: Дмитра затримали і відвезли на допит.
7: Його звинувачували про участь в терористичних організаціях. Ну, із-за цього прапору, я так думаю. А на той момент, якщо ви пам'ятаєте, то червоно-чорний прапор – це правий сектор.
6: Світлана вірила, чоловіка швидко відпустять. Цього не сталося. Але він подзвонив.
7: Це там у мене був інфаркт. Я зараз в Донецьку, в лікарні. Я потім тобі все подробно розкажу.
6: Подробиці Світлана не знає і досі. З лікарні влітку 2022-го росіяни перевезли Дмитра у в'язницю в Горлівку. І це співпадає за часом з перемогою їхньої молодшої доньки Ніки на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Австрії. Свою золоту медаль вона присвячує батькові, а в інтерв'ю «Сніданку» з 1+1 розповідає, що родина не знає, де зараз перебуває батько.
8: Ніякого зв'язку з ним.
6: Це інтерв'ю Ніки бачили і окупанти, і використали його проти Дмитра.
7: Вороги, я не знаю, хто там його допрашував, але вони казали, що донька нібито давала інтерв'ю і казала, що мій чоловік допомагав Азову. В той час до повномасштабного і після повномасштабного, хоча нічого того не було. Але вони використали саме таким чином це.
6: Наступну звістку від Дмитра родина отримала лише навесні 2023-го, коли росіяни записали і виклали коротке відео полоненого.
9: Ребят, всім привіт, я живий, здоровий, все хорошо.
6: На перший погляд на відео здорова людина, але це не так, каже вже звільнений з полону товариш Дмитра Роман Макаренко.
10: Це 23-й рік, було все погано. В нього було 2 інсульти там, його там і відкачували, і скора помощ приїжджала їхня та саме. А потім вже в Горлівці, бо коли ми приїхали в Тарес, то там в нього вже був і туберкульоз, і СПІД.
6: Роман розповідає, разом з Дмитром вони були в 2 колоніях так званої ДНР. Саме там він і отримав діагнози інфаркт, інсульт та ВІЧ. Восени 2024-го Дмитру Шурді росіяни заявили, що він їде додому, і забрали його з тюрми.
10: Ми всі молилися, що він додому їде, але ж я раніше... І коли приїхав, почав шукати, я жінку знайшов, Світлану, все, я позвонив їй, але вона каже, ні, Діми нема.
6: Замість України Дмитро опинився спочатку у в'язниці Алтайського краю, а потім у СІЗО номер 2 міста Вязьма в Смоленській області. Там його стан ще більше погіршився.
11: Він коли покидає стіни камери, у нього починається там панічна атака, він задихається, він не може нормально казати. Ну, сформулювати річ, він заїкається і дуже складно йому взагалі щось робити.
6: Морпіх Олександр Кім додому повернувся в останньому обміні. Каже, погодився з нами говорити лише, аби допомогти Дмитру, адже його стан критичний настільки, що навіть адміністрація тюрми дозволяє йому вдень лежати на ліжку, чого в російських тюрмах нікому не дозволено.
11: Там є десь приблизно в процентів, напевно, 30 хворих, ті, які получають зранку на утрішній перевірці медикаменти. Ось, і я вам скажу так, що його стан на фоні їх найгіршим.
10: Куди ми тільки не просили, і федерацію боксу, і вони вже 3 рази казали, що вони все роблять, що щось, але ж федерація боксу нічого не зробила для цього.
7: Де тільки можна було, я зверталася. Розмовляла з місією ООН, теж вони моніторять всі ці питання з полоненими, з цивільними полоненими пов'язані. Розмовляла з Кличком, з мером, бо він бувший боксер. Думала, може, таким якимось чином. Всі обіцяють.
6: Розуміючи стан чоловіка, нині Світлана боїться найгіршого.
7: Кожен раз, коли я чую, що буде обмін, що пройшов обмін тілами, в мене замирає серце. В нього нема часу. В нього кожен день може отак закінчитись. Він живе тільки тим, що хоче нас побачити, мене і дівчат.
6: Мар'яна Бухан, Георгій Воронов, Андрій Марченко, Роман Репа, Анатолій Короб. ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
12: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: Піхота має характер, увагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
14: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, Улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
15: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.

0: за країну рівних можливостей.
1: 7.30, ТСН в ефірі, канал 1+1, мовить в об'єднаному марафоні. Двоє людей загинули, шестеро постраждали в Києві, трьох медики госпіталізували. Сьогодні вночі столиця знову опинилася під балістичним прицілом росіян. Звуки розривів пролунали близько першої години, відразу після оголошення тривоги. За даними моніторингових каналів, впродовж 15 хвилин окупанти випустили з десяток ракет. Гучно було на обох берегах. Дніпра очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що на Святошині є влучання в складські приміщення. Ще за двома адресами в Дарницькому районі прилетіло в нежитлові приміщення, там загорілося полум'я. В цей час Київську область намагалися атакувати кілька безпілотників. Життя семи людей забрали російські удари на Запоріжжі. Ще 20 цивільних поранені, зокрема, в обласному центрі авіабомба зруйнувала житлову триповерхівку і пошкодила сусідні оселі. Там троє вбитих і 15 постраждалих. Декілька десятків людей зосталися без житла. Ще одна бомба вдарила по об'єкту критичної інфраструктури. Двоє загиблих і троє поранених на Дніпропетровщині. Внаслідок удару авіабомби загинула людина в Синельниківському районі, в Криворізькому. Російський дрон вбив водія вантажівки. Також в громаді постраждали дитина та жінка. В Нікопольському районі шпиталізували чоловіка з пораненнями. Понівечено агропідприємство, приватні будинки та крамницю. На Донеччині мішенню для ворога стали приватні будинки в селищі Ясна Поляна. Люди опинилися під завалами. Двох рятувальники витягли без ознак життя. Ще трьох постраждалих передали медикам, серед них 19-річний юнак. Росіяни атакували дронами серед міста Херсона. Загинув перехожий. Ще четверо містян зазнали поранень. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Навчальний заклад, магазин і авто. Щонайменше 9 людей постраждали в Київському районі Харкова. Напередодні через вибух керованої авіабомби пошкоджено будівлю, ангар і 7 автівок. 7 людей шпиталізували, стан 3 тяжкий. 21 поранений унаслідок нальоту кабів на Суми. Троє людей загинули. Росіяни скинули на місто щонайменше 6 керованих авіабомб. Серед потерпілих двоє дітей. 17-річного хлопця і трьох дорослих, яких шпиталізували в край тяжкому стані, вже прооперовано. Медики борються за їхнє життя і водночас рятують потерпілих з області. Лише з Білопілля в цей же час доправили 9 тяжких пацієнтів. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник знає подробиці.
2: Росіяни вчергове вдарили керованою авіабомбою по людному місцю. Поруч медзаклади, зупинка громадського транспорту та жваве перехрестя.
3: Бомба влучила під офісним центром біля автостоянки. Відразу після вибуху, наче смолоскипи, зайнялися 2 автівки. На щастя, людей в машинах не було. Втім, під ударом опинилися перехожі. На місці влучання – величезна вирва. Поряд із нею загинув чоловік. Його стать та особу з'ясували згодом. Російський КАП забрав життя ще одного 54-річного містянина. Поряд із офісним центром, який потрощило вибуховою хвилею, загинула 75-річна жінка, що торгувала пиріжками. Вцілів лише стіл.
4: Ну, торгувала ось пиріжками. Жіночка.
5: Тут біля офісного центру їдальня, і вона продавала пиріжки. І під час прильоту її посікло. Загинула на робочому місці.
2: Під час гасіння пожеж росіяни скеровують на місця влучань для перевірки свої FPV-дрони. Рятувальники та волонтери змушені припиняти роботи. Серед постраждалих внаслідок вибуху авіабомби 4 тяжкі. Серед них 17-річний підліток.
6: Зараз 4 залишились у лікарні, 3 прооперовано. Серед них був хлопець 17 років. У нього серйозне поранення кінцівок, він в операційний був. Зараз його перевозять, будуть переводити у дитячу лікарню.
2: А до цього через влучання безпілотників по АЗС та будинках у Сумах теж не минулося без постраждалих.
7: Виїжджаєте?
8: Ну, забрали хоч документи.
2: Поки в операційних медики рятують життя потерпілим, швидкі привозять нових поранених з Білопілля.
9: Тут розірване. Хлопці теж погано. І великі рани, і переломи. Дякую медикам, що надали допомогу. Так би з кров'ю стійка.
2: Один за одним місто атакують дрони. Б'ють по енергетиках, що відновлюють електромережі. Згодом по житлових будинках. А потім повторно по людях, які рятують майно. За лічені години 9 поранених. Їх теж везуть у Суми.
9: Почали тушити. прилетіло ще три, один не зарвався. Приїхали пожежники, дотушили приміщення, люди зібралися, давай допомагати виймати речі. Коли виймали речі, в двір виносили, прилетіла ще одна. У нас там було, не знаю, чоловік 10, наверное, було, попало та нам троїм.
2: Тим часом медики показують колекцію уламків ворожих кабів, що прилетіли у їхню лікарню. Цього разу пошкодження не надто суттєві.
7: Долітає туди до нас, до лікарні. Це отакий от уламочок. Він ще потім десь години 3-4, такий кипяток, що його у руки не візьмеш.
10: Ну, його вага, ну, я не знаю, до 40 кілограм. І це відстань більше 1 кілометра від епіцентру.
2: Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Не до сну цієї ночі було і росіянам. Вони спостерігали за тим, як безпілотники атакували місто Енгельс Саратовської області. Саме там розташований військовий аеродром, звідки окупанти здіймають свої літаки для ударів по Україні. Попри заборону викладати фото і відео прильотів, місцеві не стримували, зділилися з цими запальними кадрами, вибухало і горіло в районі Енгельса аж до ранку. Саміт Україна-Південно-Східна Європа напередодні відбувався в Києві, і однією з головних його тем була євроінтеграція, адже більшість країн-учасниць наразі на шляху до ЄС. Чорногорія, яка має найбільші шанси, вже за 2 роки стане членом Євросоюзу, веде переговори ще з 2012 року. З огляду на свій досвід, Подгориця готова ділитися ним з Києвом і з Кишиневом. Румунія заявила про намір посилити оборонну співпрацю з Україною. Загалом до цього саміту долучилися представники 10 країн – Болгарії, Чорногорії, Північної Македонії, очільники урядів Словенії, Румунії, а також президенти Молдови, Румунії і Сербії. І це, до речі, вперше президент Сербії Олександр Вучич під час російської агресії приїхав до Києва. Тут його запитали, як Росія відреагує на його присутність. Політик прямо не відповів, але наголосив, що Белград підтримує територіальну цілісність України та її шлях до ЄС. Кілька разів він подякував нашому президенту за гостинність і розповів, що в центрі перемов було, зокрема, питання залізничного сполучення між містами.
11: Ми обговорювали коридор через Вірменію, Азербайджан і Туреччину. Крім того, я думаю, що буде надзвичайно важливим це питання, бо я багато чого навчився з минулої ночі, коли я мав можливість скористатися українською залізницею щодо того, як ми можемо досягти прогресу, як ми можемо забезпечити краще сполучення між нашими країнами. Воно вимагає великих інвестицій з боку Сербії, Румунії, Молдови та України, а також Хорватії та Словенії, щоб ми належним чином мали сполучення. Я думаю, що це буде дуже корисно для наших країни. Я думаю, що тут ми можемо розраховувати на європейську підтримку, зокрема фінансування.
1: У Рівному побратими загиблого 34-річного військового Назара Дрозда прийшли зустрічати з пологового його дружину Аліну. Закохане подружжя військових за 5 років мріяло про дитину. Вони були невимовно щасливі, коли дізналися про вагітність. Він очолював взвод інженерно-саперної роти, пішов за контрактом до ЗСУ ще до повномасштабного вторгнення. Познайомився з Аліною, яка те своє життя пов'язала з армією. Подружжя Дроздів жартувало, що хочуть звити своє щасливе сімейне гніздо. Проте 27 березня під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку Назар загинув. Тож його дружину і новонароджену донечку, яку мама назвала Евеліною, забирали побратими і волонтери.
12: Вітаємо вас із передзвоцею. Хай здоровенька вас росте.
13: Дуже психологічно важко зараз Аліні те, що вона виходить з приміщення цього пологового будинку з своєю дочкою сама. І, на жаль, Назар не може її обійняти. Але ми приїхали допомогти і підтримати її в цю щасливу для неї хвилинку.
14: Підтримка Назара з небес завжди буде. Він завжди буде тримати над ними щит. Він завжди буде їх оберігати, він завжди буде їх підтримувати. Ми будемо цю сім'ю від себе особисто, як і від бригади, від батальйону завжди підтримувати.
1: Ну, а зараз я завершую випуск ТСН. І в студії вже з'явилися мої колеги, ведучі 1+1, Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Їм та гостям їхнього ефіру слово вже за мить, а наступний випуск новин в об'єднаному марафоні о 8:00, тож залишайтесь з нами.
15: Отже, ми працюємо далі в прямому ефірі на каналі 1+1. Цього ранку в розмовних студіях Руслан Шаріпов, я Марічка Падалко. І нашу розмову ми сьогодні починаємо з Дмитром Жмайлом, співзасновником та виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці. Дмитре, доброго ранку.
16: Вітаємо вас.
17: Доброго ранку, пані Марічко. Доброго ранку, пане Руслане.
16: Пане Дмитре, ми, знаєте, не хотіли би почати цю розмову з процесу, який зараз відбувається в Україні, переформатування уряду, і зрозуміло же, що в військовому аспекті нас цікавить заміна міністра оборони України. Стало відомо вчора ввечері про те, що чинний міністр оборони Михайло Федоров, він іде своєї посади, він написав прощальне повідомлення у своїх соцмережах, натомість дуже велика кількість інфлюенсерів, лідерів думок у соцмережах почали писати повідомлення підтримки, мовляв, щоб міністр залишався на своїй посаді. Такої реакції спільноти на попередні заміни міністрів оборони не було в Україні. Ми не бачили. Це вперше така реакція. Як ви її пояснюєте?
17: Ну, тому що міністр оборони Федоров дійсно здійснив ряд дуже важливих реформ. Це що стосується, власне, і масштабування дронів, і реформи оборонних закупівель, і цифровізація Міністерства оборони, власне, ставка на підтримку саме українського військово-промислового комплексу, міжнародна співпраця, власне, те, що йому вдалося фактично у перші дні свого призначення, власне, вирішити проблему старлінків, які використовувала російська окупаційна армія. І таким чином ми суттєво обмежили можливості їхніх дронів, що вони зараз шукають більш складні технологічні рішення, які дуже важко масштабувати. Натомість українська армія зберігає таку можливість. Зокрема, наші мідл-страйки, діп-страйки, удари також стали більш ефективними. Зрозуміло, що така швидкість реформ, власне, і пряма комунікація з суспільством дійсно мають власне підтримку. Стосовно основних причин відставки, це те, що, ну, на мою думку, це власне незавершеність реформи мобілізації, якраз очікувалося від Федора, що буде якась запропонована нова концепція, як її, власне, перевести, можливо, в більш цифровий формат. Друге, що дійсно там була певна напруга саме між міністерством, як політичним органом, який визначає політику, і потребами військовиків, що, ну, можливо, не знайдено було порозуміння, власне, у цьому питанні. Якби там не було, міністр оборони Федоров дійсно був ефективний на своїй посаді, і, власне, наскільки ефективним загалом була його діяльність, і покажуть наступні місяці, тому що головним критерієм діяльності на посаді будь-якого міністра це є незворотність змін, щоб відповідно, власне, ті позитивні зміни, які відбулися, уже не можна було відмотати назад, і щоб вони усталилися в інституційній практиці міністерства.
15: Пане Дмитре, а ви вважаєте, для Федорова на посаді міністра оборони станом на зараз це справді фінал?
17: Я не думаю, що це справді фінал. Звісно, лунали різні, скажімо так, причини, тобто, скажімо так, конспірологічні теорії, що, мовляв, в нього з'явилися політичні амбіції, але я не думаю. Я думаю, що все-таки сподіваюся, що збереглися досить таки робочі стосунки з президентом. Я думаю, що знайдеться йому місце у новій системі.
15: Я, чесно кажучи, мала на увазі, чи це фінал для нього, чи не відіграється назад за цей ранок, враховуючи те, що голосування сьогодні буде 10, а нашим глядачам я нагадаю, що ми в прямому ефірі сьогодні будемо і коментувати, і транслювати всі події у Верховній Раді, затвердження і нового прем'єр-міністра, і нових міністрів. Чи ви вважаєте, що нічого до 10 ранку не відіграється і Федорова не внесуть на посаду?
17: Я не думаю, що щось відіграється, тому що міністр оборони Федоров якраз вчора чітко заявив, власне, що він залишає посаду, а значить, він погодився безпосередньо з цим рішенням президента. Я не думаю, що щось може відмотуватися назад, коли людина вже фактично заявила про свої наміри.
16: Тим не менше, ввечері так само з'явилися у засобах масової інформації повідомлення, мовляв, з інсайти зі спілкування президента з фракції «Слуги народу», що на місце міністра оборони претендує Ігор Клименко, чинний глава Міністерства внутрішніх справ. От якщо і дійсно відбудеться таке призначення для Міністерства оборони, які є плюси цього призначення і чи є мінуси?
17: Ну, звісно, мінуси це зрозуміли, власне, щоб ті започатковані реформи, вони відповідно продовжувалися, щоб той зібраний пул експертів все-таки мав місце для продовження своєї діяльності, зокрема той же Сергій Флеш, який дійсно розбирається у різних типах засобів повітряного нападу, який постійно за допомогою політичного органу міністерства шукав рішення, власне, зокрема у нашій антидроновій боротьбі. Тому ну тут ризики цілком, я думаю, зрозумілі для суспільства. З іншого боку, Клименко, він з 2023 року очолює міністерство, він сильний бюрократ, тому що Міністерство внутрішніх справ – це дійсно величезний по штату орган, який включає і Нацполіцію, і Національну гвардію, і Державну службу з надзвичайних ситуацій. І от якраз той запит суспільства, який може бути на нього покладений, це саме реформа ТЦК. Тому що ті заходи, які відбуваються, їх не мають робити люди в пікселі. ТЦК має, власне, працювати в ТЦК уже з тими людьми, які підпадають під мобілізацію. Основні функції, в тому числі силового затримання людей, які порушили правила військового обліку, все-таки має лягати на підрозділи Національної поліції, бо це, власне, їй властиві функції. Тому, можливо, якщо це дійсно станеться, і це може бути причиною саме такого кадрового кроку.
15: А ви очікуєте, що на цю кандидатуру в парламенті сьогодні знайдеться 226 голосів?
17: Я очікую, власне, того, що якщо буде запропонований в новий концепт Кабміну, що він, власне, буде прийнятий. Тому що, як би там не було, ми розуміємо усі ризики будь-яких кадрових перестановок. У нас жодне кадрове рішення, як мінімум, спочатку повномасштабного вторгнення не проходило безболісно. Але саме президент, як його сприймає суспільство, є крайнім за результати і успіхи внутрішньої політики, і за результати і успіхи нас назовні. Внішній арені і за результати і успіхи нас на полі бою. Тому будь-яка зараз конституційна криза в умовах повномасштабного вторгнення чи якась внутрішня політична боротьба, ну вона нам точно нічого не принесе. Інституції мають продовжувати працювати і мають продовжувати працювати стабільно.
16: Ми будемо відстежувати і чекати трансляцію 10:30 з Верховної Ради. Пане Дмитре, давайте тепер перейдемо до від таких військово-політичних до військових питань. Цієї ночі знову росіяни били балістикою по Києву, і ну, мої власні спостереження як людина, яка мешкає в Києві, це те, що останні 4 атаки балістичні на Київ, балістика прилітає в акурат з повітряною тривогою. Один раз навіть було, що спочатку прилетіла балістика, а потім завила сирена повітряної тривоги. Раніше був час 4-5-6 хвилин приблизно, і між сигналом повітряної тривоги і прильотом балістичної ракети. Зараз це, ну, фактично звузилося до секунд, і ти навіть не встигаєш кудись в укриття прийти. З чим це пов'язано?
17: Це пов'язано, власне, переважно з тим, що Росія використовує наземні пускові установки, зокрема, ті, власне, «Іскандери», і вона їх безпосередньо наразі сконцентрувала на території, в основному, Брянщини і Курщини. Тобто росіяни свідомо обирають найкоротший маршрут підльоту безпосередньо для столиці, якраз для того, щоб не зреагували наші засоби протиповітряної оборони. Чи можуть вони, в принципі, зреагувати? Так, можуть, тому що ті ж установки «Петріот», вони мають три режими, це, відповідно, ручний, коли тут збиття балістичної цілі залежить виключно від майстерності оператора протиповітряної оборони, напівавтоматичний і автоматичний. Власне, який самостійно, коли система захоплює ціль і здійснює, власне, пуски по балістичній цілі. Ну і не варто ж забувати, що для збиття одного «Іскандера» нам потрібно як мінімум дві ракети «Петріот», що є для нас, м'яко кажучи, дуже дорого, бо вартість однієї ракети складає приблизно 4 мільйони. Але підсумовуючи, саме те, що вони концентруються там, плюс перше, певне наше узалежнення від розвідданих, які нам, зокрема, надають Сполучені Штати Америки і інші країни, дійсно, власне, це є наразі така проблема, над якою шукають вирішення, в тому числі, наші повітряні сили.
16: Тобто, один із факторів – це все ж таки розвіддані, тому що, я так розумію, коли от був цей люфт 5-6 хвилин, то і було попередження, що балістика вилетіла, ми її побачили, ми її супроводжували по траєкторії, і ми її відстежували по часу, скільки вона від моменту пуску до моменту приходу до цілі, скільки часу пройде. Зараз десь момент розвідки втратився. Тобто ми вже по факту фіксуємо, як падає ракета. Тобто ми не фіксуємо її запуск.
17: Ні, все-таки на перше місце, я думаю, варто було поставити саме час підльоту, тому що мобільна пусковикова установка, вона так само змінює своє місце дислокації, ніколи росіяни з одного і того ж самого місця не стріляють. Як, власне, ми робимо із нашими пусковими до Петріотів, які так само постійно змінюють місце дислокації, відпрацьовуючи по повітряних цілях. Тому номер один – це все-таки час підльоту, дуже короткий, приблизно 3 хвилини, ну і, відповідно, швидкість передачі і опрацювання розвідданих. Ми ж маємо зрозуміти, що дуже багато служб мають одномоментно зреагувати за ці всі 3 хвилини, що, відповідно, не завжди є можливим.
15: Пане Дмитре, раніше ми обговорювали, коли у нас прилітали ракети без тривоги, що це стосувалося виключно цирконів, які запускаються з землі. Зараз, я так розумію, якщо пересувати ці пускові установки ближче до кордону з Україною, то запускати іншу балістику можна з землі. Чи правильно ми вас розуміємо? Бо по літаках превентивно завжди тривогу запускають, оголошують, і ми розуміємо, що щось може полетіти.
17: Так, але циркони, все-таки навіть останні повітряні атаки, вони так само надходили із південної операційної зони. Тому що циркон – це протикорабельна ракета, яка не є дуже важкою ціллю, бо вона не піднімається на більшу висоту, як це робить балістика, тому що максимальна точка підйому балістики російської – це приблизно 60 кілометрів, циркону – це приблизно 40 кілометрів. І він в основному так само і летить із території півдня нашої держави. І відповідно, так само через брак минулі атаки ракет до Петріотів, у нас були проблеми, великі проблеми із збиттям. Але саме Іскандери і КН-23, так звані Кімкандери, відіграють важливу роль. І ще один дуже важливий фактор – це китайські мізки і китайська допомога. Далі продовжують працювати підсанкційні компанії, коли китайці створюють фірми-прокладки, на них накладають санкції, вони фактично з одним складом засновників створюють нові, вони передають, власне, багато комплектуючих для виробництва ракет повного циклу, і вони стали набагато точнішими. Бо, наприклад, ті ж самі перші північно-корейські аналоги Іскандерів, КН-23, так звані Кімкандери, ну, вони не долітали багато або не потрапляли в ціль. То наразі росіяни, ну, скажімо так, на 80% цю проблему вирішили. Саме одна із причин додаткова, чому ми маємо зараз такі проблеми.
16: Пане Дмитре, а якщо у нас з'явиться, точніше, може, навіть не якщо, коли у нас з'явиться балістика, я чув такі думки, що це буде дуже сильно великий такий фактор неприємний для росіян, тому що вони у своїй військовій історії не мали практики збивання балістики в такому форматі, коли летить там одна, дві, три, а можливо навіть взагалі за всю свою військову історію не мали практики збивання балістики, яка летить по їхній території. Чи означає це, що коли у нас буде балістика, і ми запускатимемо її по Російській Федерації, що ці установки С-300 С-400 будуть вже зайняті не биттям по території України, а спробою збиття тієї балістики, яка летить по Російській Федерації?
17: Так, 100%, тому що ефективність С-300, С-400 саме про балістичних цілях, вона невисока. Це показує, зокрема, наш досвід, тому що ми використовуємо установки С-300, ми їх намагаємося постійно удосконалювати, але збити нею балістичну ціль, ну, дуже і дуже важко. Вони досить ефективно відпрацьовують по крилатих ракетах, ага. І через це саме показник збиття і до реактивних шахедів, і, власне, збиття крилатих ракет все одно залишається дуже і дуже високий. Це буде дуже і дуже великою проблемою до росіян, особливо якраз, власне, через заявлені характеристики по нашій програмі Фрея, які мають досягати, ну, як мінімум прикордонних регіонів, а максимум, власне, досягати і московського регіону. Це якраз, власне, і одна із причин, чому багато країн європейських приєднується до розробки, власне, цієї системи і програми. Тому так, підсумовуючи, для росіян це будуть дуже і дуже великі проблеми. В них уже зараз проблеми з нашими дронами, так це набагато простіше, набагато повільніше ціль, і наші дрони стали набагато точніше. А з ракетами, ну, їм балістичними, їм буде набагато важче. Це, до речі, стосується і наших ракет «Фламінго». Ми бачили купу кадрів, коли вони проходили вглиб території Російської Федерації. Якщо вони не можуть справитися з такими простими цілями, з якими Україна справляється і досить ефективно, ну, то ми прекрасно розуміємо, що ефект від балістики буде прямо дзеркальний, ніж те, що росіяни намагаються зробити з нами.
16: Азовське море. Бачимо підсумок роботи там наших сил безпілотних систем. Це 116 уражених російських кораблів буквально за декілька днів. Та мова йде, здається, про 9-10 днів. 116 цілей за 9-10 днів уражено в Азовському морі. Цю операцію вже навіть підмітили великі міжнародні видання. Financial Times пише взагалі, що це найбільша морська операція за останні 50 років. Про що взагалі для вас говорить такий масштаб уражень? І чи чекати нам іще? Тому що деякі осінтери спостерігають за транспондерами російських кораблів в Азовському Чорному морі. Там повна тиша зараз. Росіяни кораблі не... Російські кораблі менше плавають, ніж до цих ударів.
17: Так, однозначно, вони обмежили прохід із Дону в акваторії Азовського моря, вони обмежили прохід безпосередньо самої Керченської протоки. Дійсно, таких масштабу руйнувань, це визнають, зокрема, і західні аналітики, західних урядовців, за дуже і дуже короткий період. Я думаю, це перший безпрецедентний такий випадок в українській історії. Раніше цю операцію анонсував головнокомандувач Олександр Сирський, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді назвав її «молочка», що ми, як нібито, Москва почне падати саме безпосередньо з Криму. Чого ми добиваємося? Це дійсно логістичного локдауну, щоб Крим став непридатною для військових базою, для підтримки свого південного групування військ, зокрема групування військ Дніпр, яке, на щастя, через наші удари дуже зараз сильно ослаблене, і більш-менш живі частини, ще не стерті до кінця, які там залишаються, вони перекидають на Покровський, Костянтинівський, Слов'янський напрямок. Десь свідомо, я думаю, вже російське керівництво погодилося жертвувати південним операційною зоною, тому що саме в південній операційній зоні наші найбільш успішні атаки. І за останній час Україна відвоювала більше територій на 9 кілометрів, ніж втратила. Це вже другий для нас місяць, коли ми навпаки прирощуємо нашу територію. Ну і плюс те колонізаційне населення в Криму, понад 1 мільйон, які заїхали з 2014 року, для них залишається сухопутний коридор через Кримський міст. Тому нам дуже важливо, щоб от Крим став такою вітриною тієї кризи, до якої можуть призвести російські окупанти. І що потім вся ця історія поширювалася і на інші регіони Росії. Ми дестабілізовуємо свідомо ситуацію, ми руйнуємо в першу чергу російську логістику, власне, і таким чином, от пам'ятаєте, раніше, коли ми спілкувалися, коли ми говоримо, ми б'ємо по тилах РФ, і немає ніякого ефекту безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Мовляв, Росії скільки заводів, скільки виробництв, що це ніяк не вплине. От тепер ми бачимо, як конкретні наші Deep Strike і Middle Strike удари почали безпосередньо відображатися на лінії бойового зіткнення. Ну і ми ж маємо розуміти, що один танкер зі світлими нафтопродуктами – це приблизно триденна норма для окупованого півострова. Тому, власне, ця робота і є такою ефективною. І в Російській Федерації наразі мало можливостей швидко подолати ці загрози з українського боку.
15: Пане Дмитре, а наскільки велика загроза для України, як ви говорите, логістичного локдауну, якщо Росія продовжить і далі наносити удари по АЗС?
17: По АЗС, в першу чергу, власне, йде мова про прикордонні та прифронтові регіони. Ось оце їхня відповідь. Ми б'ємо по нафтопереробних заводах, вони б'ють по АЗС. Дійсно, така проблема є великою. Тут зараз іде питання швидкого нарощення мобільних вогневих груп, власне, для того, щоб відбивати такі загрози. Це, от, власне, одна із причин, чому в нас ми менше страждаємо між дронів, ніж росіяни, тому що на основних логістичних маршрутах, куди прилітає, постійно чергують наші військовики, в тому числі із легкої стрілецької зброї. Інше – це прикордоння з Білорусі, тому що та атака на АЗС Умалення, яка відбулася, ну, вона була б неможлива без використання російських ретрансляторів на території РБ. Це не може свідчити, що Лукашенко змінив свою позицію, це може свідчити про те, що він не контролює свою ситуацію, тому що ми розуміємо, що російські військові є в Білорусі, і вони, відповідно, без контролю дуже часто можуть діяти, тому що сам цей ретранслятор, він розгортається і згортається дуже, власне, дуже і дуже швидко. Я не думаю, будуть проблеми. У цих регіонах доведеться точно збільшувати плече логістики, але ми бачимо, що їхні middle strike удари російські, вони є набагато менш ефективніші, ніж наші.
16: Пане Дмитре, дуже вам дякуємо. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами наживо. Дякуємо вам. А далі ми передаємо слово телевізійній службі новин і Святославу Гринчуку.
18: За країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
19: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
20: 2, 1.
19: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
18: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: 8 година наближається. З вами ТСН. Канал 1+1 цього ранку мовить в об'єднаному марафоні. Двоє людей загинули, шестеро постраждали. В Києві трьох медики шпиталізували. Сьогодні вночі столиця знову опинилася під балістичним прицілом росіян. Звуки розривів пролунали близько першої години ночі, відразу після оголошення тривоги. За даними моніторингових каналів, протягом 15 хвилин окупанти випустили з десяток ракет. Гучно було на обох берегах Дніпра. Очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що на Святошині є влучання в складські приміщення ще за двома адресами в Дарницькому районі. Прилетіло в нежитлові споруди. Там загорілося полум'я. В цей час Київську область намагалися атакувати кілька безпілотників. Життя 7 людей забрали російські удари на Запоріжжі. Ще 20 цивільних поранені. Зокрема, в обласному центрі авіабомба зруйнувала житлову триповерхівку, пошкодила також сусідні оселі. Там троє вбитих і ще 15 потерпілих. Декілька десятків людей зосталися без житла. Ще по двоє жертв в Оріхові і Запорізькому районі. Двоє загиблих і троє поранених на Дніпропетровщині. Внаслідок удару авіабомби загинула людина в Синельниківському районі, в Криворізькому. Російський дрон вбив водія вантажівки. Також у громаді постраждали дитина і жінка. В Нікопольському районі шпиталізували чоловіка з пораненнями, понівечено агропідприємство, приватні будинки і крамницю. На Донеччині мішенню для ворога стали приватні будинки в селищі Ясна Поляна. Люди опинилися під завалами, двох рятувальників витягнули вже без ознак життя. Ще трьох поранених передали медикам, серед них 19-річний юнак. Дронами росіяни атакували серед міста Херсона, загинув перехожий, ще четверо містян зазнали поранень, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, магазин і авто. І щонайменше 9 людей постраждали в Київському районі Харкова. Напередодні через вибух керованої авіабомби пошкоджено будівлю, ангар, 7 автівок. 7 людей шпиталізували, стан 3 із них тяжкий. Прицільний удар по рятувальниках на Дніпропетровщині. Троє бійців ДСНС поранені. У прифронтовій Петропавлівці вони саме гасили приватні будинки, коли росіяни знову вдарили. Тоді двоє цивільних загинули, а от поранених вогнеборців зараз рятують в лікарні Дніпра. Про пережити вони розповіли кореспонденті ТСН Ользі Павловській.
21: Приїхали одразу після атаки гасити оселі та рятувати цивільних, коли окупанти завдали повторного удару дроном. Ось відео моменту, зняте місцевими ЗМІ.
22: Боже, там же ж пожежник.
23: Заховатися, ще летять. Ховатися.
21: Заступник начальника частини Олег каже, сховатися не встигли.
24: Я його не бачив. Це була швидкісна ціль, дуже швидко летів, ціленаправлено ударила по нам. Тому що там, де ми знаходилися, не було ні військових об'єктів, там були тільки ми з колегою ще і цивільні, яких ми відводили.
21: Згадує, коли отямився після удару, намагався допомагати людям, але не міг.
24: Був паралізований, не міг нічого там зробити, ну, тільки поверталася голова. І коли повернувся, побачив, що біля мене лежить цивільний. Хотів накласти йому турнікет, але не чувствував я ні рук, ні тіла.
21: Тоді внаслідок атаки двоє людей загинуло, а трьох поранених рятувальників доправили до Дніпра. В них контузії, переломи та опіки. Пан Олег найтяжчий.
25: З опіками. Із виламаним суставом все йде добре. Молодий організм справляється, але потрібні будуть етапні операції.
21: Рятувальником працює понад 20 років, а після повномасштабного вторгнення повернувся з міста до Петропавлівки, аби боронити від вогню рідне селище. Воно біля кордону з Донеччиною і під постійними ударами росіян.
24: Вважаю, що це моя доля, мабуть.
21: Тож після одужання планую знов повернутися на службу. Ура Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Через посилення ворожих атак Україна втратила третину потужностей експорту зерна в Чорному морі. Про це з посиланням на звіт Асоціації аграріїв повідомляє агенція Reuters. Мовляв, якщо раніше одеські порти щомісяця обробляли близько 6 мільйонів тонн вантажів, то тепер обсяги скоротилися до 4 мільйонів тонн. Відповідну інфраструктуру росіяни знищують, зокрема балістикою, і б'ють практично безупинно. Про це свідчить і те, що аж на 11% зменшилась кількість вагонів із зерном, які прямували до портів. А експорт впав на 17% за період з 2 до 8 липня. Водночас закупівлю збіжжя призупинила третина великих зернових терміналів. І це в той час, коли саме експорт сільськогосподарської продукції є одним із найважливіших джерел надходження валюти в Україну. Вибухи на ворожій території. Цієї ночі росіяни спостерігали за тим, як безпілотники атакували місто Енгельс у Саратовській області. Саме там розташований військовий аеродром, звідки окупанти здіймають свої літаки для ударів по Україні. Попри заборону викладати фото і відео прильотів, місцеві не стримували, зділилися з цими запальними кадрами. Вибухало і горіло в районі Енгельса аж до самого ранку.
0: Ну таку акуратно.
3: Давай.
0: Ой, хорошо.
1: Урядова шахівниця. Уже сьогодні Україна може одержати новий склад Кабміну. Кандидатури на засіданні Верховної Ради мають погодити народні обранці. Але спочатку вони проголосують за нового прем'єра. Відповідне подання від президента вже надійшло до парламенту. Отож, головне урядове крісло Володимир Зеленський запропонував Сергію Корецькому, голові правління «Нафтогазу», і навіть назвав його найпідготовленішим кандидатом з огляду на необхідність готуватись до чергової важкої зими. Натомість одна з головних інтриг була, чи продовжить Михайло Федоров керувати Міністерством оборони. Все через різне бачення управління і розвитку армії у Федорова і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. І зрештою, як повідомили джерела в президентській фракції, Зеленський вирішив, що Міноборони має очолити Ігор Клименко, який досі керував МВС. А одне з головних завдань для нього – налагодити мобілізаційні процеси. Натомість Міністерство внутрішніх справ очолить нинішній керівник Нацполіції Іван Вигівський. Федоров в соцмережах вже подякував своїй команді, перелічив досягнення на посаді та зазначив, дещо йому зробити таки не вдалося. Серед іншого, цитую, «іще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни». Кінець цитати. Нових очільників отримують і низка інших підприємств, а деякі взагалі розділять. Наприклад, Міністерство аграрної політики відокремиться від економіки та екології. Водночас, за повідомленнями у ЗМІ, частина членів Кабміну свої кабінети таки не полишать. Зокрема, це стосується Дениса Шмигаля, віце-прем'єра та міністра енергетики. За культуру і далі відповідатиме Тетяна Бережна, за фінанси Сергій Марченко. Питаннями охорони здоров'я продовжить опікуватися Віктор Ляшко, а спортом – Матвій Бідний. А міжнародні інтереси нашої держави і надалі відстоюватиме Андрій Сибіга. Вчора урядовці востаннє зібралися в старому складі. Спершу під час урочистостей з нагоди Дня Державності, потім на нараді задля ухвали важливих рішень щодо підготовки до зими. Заблокувала новий пакет санкцій через побоювання щодо власного судноплавства. Видання Financial Times дізналося, чому Греція таки виступила проти 21-го пакету обмежень. Причиною стало занепокоєння щодо долі грецької судноплавної компанії, яка спеціалізується на перевезенні російського скрапленого природного газу. Афіни вважають, що санкції, зокрема заборона на перевезення російського газу третім країнам, фактично знищить бізнес цієї фірми. Рішення Греції затримало ухвалення нових санкцій щонайменше на тиждень. Протягом цього часу ЄС тимчасово подовжив дію чинної цінової стелі на російську нафту, що дасть змогу виграти більше часу для переговорів. Щойно презентували і відразу ж змінять з етичних міркувань. Національний банк удосконалить нову купюру номіналом у 2000 гривень. Це в соцмережах пообіцяв головний банкір країни Андрій Пишний, а все через критику шрифту на грошах. Експерти зауважили, що його каліграфія дуже схожа на кириличну адаптацію, створену російською дизайнеркою. І випускати таке в обіг неприпустимо, тим паче на гривнях зображений портрет видатного діяча.

0: каже і покаже докладніше.
1: Подобається, що немає біотуалетів, і немає бісідок.
2: У нас немає алкоголю, наприклад.
3: У Мельбурні холодна вода, там майже неможливо купатись, якщо чесно.
4: Я в Утерфордах вперше спробую піти на сапі.
5: Столичний гідропарк. Раніше це місце для багатьох асоціювалося із невибагливим і дешевим відпочинком. Однак із часом цей стереотип руйнується. Чистий пісок, місто спорту, перевдягальні, безкоштовна питна вода і душ, регулярний аналіз води в Дніпрі. І все це в 5 хвилинах від станції метро.
6: Чесно, мій перший раз у Києві точно не буде моїм останнім. Я б сюди приїжджав щоліта.
5: Цей парубок приїхав до Києва аж із Австралії. Там він зустрічається із Поліною, уродженкою Києва, тож приїхав на батьківщину коханої.
6: Я живу в Мельбурні, у нас є річка і пляж неподалік, а от прям такого точно немає, що прям посеред міста, можливо, в Сіднеї, але не в Мельбурні.
5: Тут таки у гідропарку можна покататися на водних бордах, сапах. 300 гривень за годину. Ми ж помічаємо 2 чоловіків, які накачують власний плавзасіб.
7: В інтернеті дочки подарок на день народження. Тільки катаємось поки самі.
5: Ціна питання – менше 9 тисяч гривень разом із насосом. Пан Вадим так вправно стає на САП, що не втримується від експерименту і я.
4: Повна імпровізація.
5: Випростатися на САПі одразу я не наважуюсь, але свої перші метри на досці долаю впевнено. Обираючи відпочинок на пляжах Києва, слід пам'ятати. Вже 5-те літо поспіль офіційно купальний сезон у столиці не відкритий. На пляжах немає укриттів. Тож у разі повітряної загрози відповідальність за власне життя на самих відпочивальниках. Проте допомогти тим, хто не розрахував власних сил, на воді є кому.
8: На наших пляжах чергують лайфгарди. Лайфгарди, вони ж також можуть надавати домедичну допомогу. У нас є медич. Також у нас є медичні пункти на пляжах, де працюють медичні працівники.
5: А це вже Київське море. Година їзди від столиці. Вид відпочинку, який в народі отримав назву глемпінг або гламурний кемпінг. Це якщо ви любите усамітнення і природу, але не любите вовтузитися з наметами і вам важливий комфорт.
2: У нас така культура, у нас сам місія глемпінгу – створювати культуру відпочинку в гармонії з природою. І люди такі більш свідомі приїжджають. У нас нема алкоголю, наприклад.
5: 8 куполів розміром як однокімнатна квартира кожен. Мінімальна ціна – 7 тисяч гривень за 2 за добу, разом зі сніданком. У куполі є санвузол, велике ліжко, кухонька і дитяче ліжко на 2-му поверсі.
9: А, звісно, у нас ще є кондиціонер. Саме він.
5: На локації є ресторан, можна окремо оплатити романтичне побачення, стіл для нього або ж просто сніданок можуть накрити прямо на маленькому пірсі, просто над водосховищем. Ще на території глемпінгу є чан і лазня. Якщо ж ви любите єднання з природою, але згодні отримати трішки менше комфорту і заощадити, Житомирщина має для вас мальовничу пропозицію.
10: Я багато чув про Коростишівський кар'єр на Житомирщині для любителів втекти від міської метушні, але ніколи там не був. Навігатор показує їхати менше, ніж 1,5 години. Разом подивимося, що там і як.
5: Затоплений гранітний кар'єр. Фото звідси ви найпевніше бачили в соцмережах. Не дивно. Незабутні краєвиди, спів пташок, переважно хвойна зелень і чиста вода. Місцеві, які першими нам тут зустрілися, навіть відверто нас попросили не дуже рекламувати Коростишів. Вони люблять туристів, але є але.
11: Аби щоб не смітили.
5: Ті, хто приїжджають сюди раз, зазвичай повертаються ще. Софія приїхала з Броварів, компанією 6 людей, 2 наметами. Каже, виїхали о 5 ранку, щоб якнайдовше насолодитися природою.
1: Мало людей, не так багато. Подобається, що немає біотуалетів, і немає бісідок, що можна просто приїхати, поставити палатки на озері.
5: Для відпочинку в Коростишеві потрібен власний транспорт, намети, якщо з ночівлею, і провіант. Благ цивілізації тут немає, окрім тих самих сапів. Їх можна взяти в оренду просто на кар'єрі у місцевих. Дмитро Фордак, Софія Бокій та Георгій Воронов. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
12: Такі поки що маю новини. Наступний випуск ТСН о 8:30. А зараз в марафоні «Єдині новини» знову ведучі 1+1 Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Тож вже за мить вся увага до них. Залишайтесь.
13: О Отже, ми знову в прямому ефірі, і зазвичай в цей час ми завжди намагаємось поспілкуватися з людьми, які безпосередньо зараз виконують бойові завдання.

0: Дання і дізнатися про поточну ситуацію на фронті. Сьогодні з нами на прямому зв'язку Сергій Логовик, начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Дякуємо, що долучаєтесь.
1: Добрий ранок.
2: Вітаємо.
1: Дякую вам.
0: Добрий ранок, пане Сергію. Отже, Слов'янський напрямок останнім часом знову постійно в зведення Генштабу. Скажіть, будь ласка, як там за останній місяць змінилася ситуація?
1: Так, за останній місяць ситуація дуже у нас напружена. Ворог намагається тиснути. Якщо порівняти з кінцем квітня, початком травня, кількість штурмових дій ворога на нашому напрямку був 5-7 в день. Потім поступово ця кількість почала зростати з кінця травня, перша половина червня. Ну, а зараз ми фіксуємо від 20 до 30 штурмів на добу. Для прикладу, вчора було 22, позавчора 25, позапозавчора 26. Ворог намагається шляхом просування малих груп, будь то там на мототехніці або пішки, якось просунутися та закріпитися. Але ж Збройні Сили України контролюють ситуацію, нищать ці малі групи і не дають ворогу закріпитися і якось трошки навіть просунутися.
2: Пане Сергію, у нас вже на екранах з'явився QR-код і номер карти традиційно. Також у розмовах з військовими ми допомагаємо зі зборами. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте?
1: Дякуємо, що допомагаєте Збройним силам України. Ми збираємо на пікапи. Пікапи зараз це дуже актуальна автотехніка для Збройних сил України. Вона дозволяє не тільки забезпечувати логістику, а робити її ще безпечнішою, тому що хлопці завдяки тому, що пильно можуть з кузова контролювати повітря, можуть вже реагувати не тільки на FPV-дрони, але й дрони на автоволокні, котрі зараз є найбільш проблематичними для логістики переднього краю. І зі стрілецької зброї їх нищити, тим самим зберегти собі життя, зберегти той вантаж, котрий вони доставляють на позиції. Тому для нас пікапи дуже важливо. Дякуємо, що підтримуєте. Маємо надію, що у нас зі збором все вийде.
0: Сергію, а скажіть, будь ласка, говорячи про логістику, наскільки вона зараз ускладнилась?
1: Логістика переднього краю зараз дуже складна, тому що, як я згадав, дрони на автоволокні, вони не фіксуються ніякими засобами електронної боротьби. І тому тільки за рахунок пильності військовослужбовців можна своєчасно їх побачити і, відповідно, зреагувати зі стрілецької зброї або там сіткомета і тим самим захистити себе. Логістика більш тилового плану, мається на увазі до, так сказати, позицій зберігання, вона теж ускладнена, тому що ворог намагається за рахунок авіаційних бомб, за рахунок ударних дронів завадити Збройним силам України забезпечити цю своєчасну логістику, але інженерні споруди, робота протиповітряної оборони наламує ворогу ці плани. І тому під'їзні шляхи, для прикладу, до міста Слов'янськ повністю захищені, і ППО контролює ситуацію. Передній край – це вже трошки інша історія, там все важко з інженерними спорудами, тому що ворог намагається завадити їх побудувати, тому все тримається на пильності військовослужбовців та роботи підрозділів протиповітряної оборони.
2: Друзі, я нагадаю, що ми маємо можливість підняти трохи настрій військовим 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, задонативши збір на пікапи. Взагалі потрібно 400 тисяч гривень. На початку цієї розмови на карті було 156 тисяч гривень. І це цілком під силу нам під час цієї розмови дійти до екватора. Можливо, навіть перейти екватор так, щоб вже на половину збору закрити. Тому усіх просимо долучатися до до збору. Бачите QR-код на екранах. Також, хто зараз не має можливості по QR-коду перейти і задонатити, і можливість зробити скріншот або фотографію номеру карти. Ми постійно закликаємо це робити під час наших ранкових ефірів. Можливо, десь пропустити ту філіжанку кави і в обід її випити, а зараз ці 10-15 гривень відправити хлопцям на передову. Сергію, а на початку року, в травні, здається, коли міністр оборони Михайло Федоров втілював своє бачення того, як має працювати Міністерство оборони, вперше взагалі за весь час повномасштабного вторгнення, це до теми пікапів, Державна агенція закупівельна закупила 5 тисяч пікапів для війська. До того пікапи це була чисто історія волонтерська, або от як у вас теж історія зборів прямих від бригад чи відповідно якихось груп чи підрозділів. До вас ті пікапи доїхали? Я розумію, що 5 тисяч – це невелика кількість, насправді, тому що у нас пікапи, ну, річ дуже потрібна, і розхідник, за яким полюють росіяни, але тим не менш.
1: Так, доїхали, і наша бригада отримала пікапи, і, знаєте, якщо їхати по місту Слов'янськ, то суттєво було видно, що по місту почали їздити нові пікапи, не корчі, як то кажуть, да. Особливо так було, знаєте, так здивовано бачити, коли новий пікап вже обзавівся так званим мангалом системою захисту. Бо, знаєте, як для нової машини бачити такі додаткові споруди, якось, так сказати, не по собі. Але приємно те, що нові пікапи безпосередньо попадають на передову, бо, ну, самі розумієте, з карчами його, ну, хоч, ну, як то мовити, не так жалко втратити у разі ураження, хоча кожна втрата автомобіля – це чийсь труд, труд тих людей, хто збирав на це гроші, шукав, труд тих військовослужбовців, котрі його ремонтували, лагоджили, готовили до бойових виїздів. Але ж, повторюсь, дуже приємно бачити по місту Слов'янськ нові пікапи на військових на номерах, на чорних, тому дана програма працювала, і це видно воочию.
2: Пане Сергію, ну вибачте, не можу вас не уточнити, зараз ми збираємо на цього карча чи на якісь деталі, от, яка специфікація цього збору, тому що зараз режисери підказують, що під час нашої розмови глядачі вже прониклися трохи темою пікапів і накидали 20 тисяч гривень донатів, що теж немало. Усім, хто долучається, дуже велика подяка.
1: Ну, 400 тисяч – це не корч. 400 тисяч – це вже підготовлений автомобіль, тому що волонтери за таку суму мають змогу не тільки його пригнати за кордону, але й підготувати, щоб військовослужбовцям не було, так сказати, чим займатися тут на місці. Ось. І за ці гроші ми вже отримаємо якісно підготовлену машину, і нам залишиться тільки додати до неї захисну споруду, додати РЕП, і вона вже буде працювати на логістиці переднього краю.
0: Пане Сергію, а яка ваша історія появи у війську? Бо псевдо чи позивний у вас доволі специфічний, депутат, і, напевно, це не просто так.
1: Так, я до мобілізації 2024 року працював в вищій освіті, займався політологією, займався громадсько-політичною діяльністю. Коли прийшов у військо, я обрав собі інший позивний. Але за півроку комунікації з побратимами, побратими, можна сказати, дали такий позивний, він так прижився, і я змінив і залишив собі такий позивний депутат.
0: Тобто депутатом ви не були, правильно я розумію?
1: Депутат... Ні, депутатом не був, був кандидатом в депутати.
0: Зрозуміло.
2: Ну так, депутат краще звучить, ніж кандидат. Пане Сергію, повертаючись до теми пікапів, друзі, ще раз нагадую принагідно про збір, який ми оголошуємо постійно під час розмови з військовими. Надзвичайно складний напрямок, Слов'янський напрямок, це одна, ну зараз головний напрямок, це фактично зараз військові там виконують завдання, тримаючи там оборону, знаєте, глобального геополітичного характеру, тому що Слов'янськ, Краматорськ, ця агломерація міст, наших фортеці, це ціль номер один на Путіна, якою він намагається жонглювати на міжнародній арені в тих же самих розмовах з Трампом, маніпулювати цією темою, говорити, що він все одно захопить ці регіони, тобто і ці міста. Тобто, надзвичайно важливий напрямок. Хлопцям потрібен пікап. Ще раз нагадуємо про цей збір. QR-код на екрані. Долучайтеся. Ми вас постійно до цього закликаємо, просимо, хто скільки може. Розуміємо, що зараз ситуація в країні не найкраща, але от наші, я маю на увазі в фінансовому плані, фінансово-економічному, але от наші ефіри, якщо навіть дивиться декілька тисяч людей онлайн чи по телевізору, це вже велика сила, навіть по 5, 10, 15, 20 гривень, якщо б всі скинулися, то ми б цей екватор збору перейшли. Пане Сергію, щодо захищеності цих пікапів, ви вже згадували, що на новеньких пікапах вам дивно бачити мангали, цю захисну споруду. А чи дійсно вони захищають?
1: Ну, скажу так, сама машина то однозначно пострадає, тому що буде вибух, але в сукупності і мангал, і корпус машини, і ті засоби індивідуального захисту, котрі мають військовослужбовці, дійсно захищають військовослужбовців від осколочних поранень, котрі можуть задіяти ударні дрони. І ну, це дуже важливо, ви ж самі розумієте. І зрозуміло, що пікап в усій цій захисній споруді стає ну, трошки не поворотливою, так сказати, технікою. Але ж є мета, є завдання, і завдання дуже важливе – забезпечити хлопців на передовій не тільки боєкомплектом, а й всім необхідним, що їм потрібно для виконання своїх бойових завдань. Тому, якщо є ціль, її треба досягти, і завдання треба виконати.
0: Сергію, ви казали, що дрони на оптоволокні далі докучають українським військовим. А наскільки ми починаємо в цьому росіян хоч трошки наздоганяти?
1: Так, ми теж користуємося дронами на оптоволокні. Ну, ви ж розумієте, що це ударні дрони. І ударні дрони працюють по позиціям нашого ворога, по артилерії, по танкам, по позиціям екіпажів БПЛА ворога. Ми їх теж дуже активно використовуємо. У ворога є одна перевага – це авіація, авіаційні удари. Ворог активно застосовує керовані авіаційні бомби, фугасні авіаційні бомби, використовує їх в великій кількості. Якщо б цей напрямок у нас би зрівнявся, то майстерність військовослужбовців Збройних сил України була б головною перевагою перед ворогом щодо бойових дій, будь-то в повітрі, будь-то на землі. А ця перевага авіаційна у ворога є, і, на жаль, ми ніяк її не можемо подолати. Все інше – борьба дронів повітря, конкуренція з оптоволокном, Збройні сили України мають велику фору і перевагу перед ворогом.
2: Пане Сергію, дуже вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Принагідно теж дякуємо всім глядачам, хто долучився до збору. Нагадаю ще раз, це був збір на пікап для 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Останнє, що ми чули від режисерів, і зараз підказують, що 40 тисяч під час цього ефіру назбирали. Це, насправді, в нинішніх умовах дуже хороша сума. Дякуємо вам. Це, я думаю, що іще в Ютубі нас доженуть глядачі і докидають, щоб ми перейшли цей екватор. В 200 тисяч вам зичимо цей збір якнайшвидше закрити. Дякуємо вам за вашу роботу. Сергій Луговик, начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, був з нами наживо зі Слов'янського напрямку. Дякуємо ще раз вам. Передаємо слово телевізійній службі новин і Святославу Глінчуку.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
4: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж однобудь.
5: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
6: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
7: Мундір 413-го, полку рейс.
8: Погоди нема, як ми летимо.
9: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
10: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
3: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
11: 8.30. Все найважливіше цього ранку відстежує команда 1 плюс 1. І зараз випуск новин від ТСН в об'єднаному марафоні. Суми сьогодні в жалобі. Напередодні там загинули троє людей. Більше 20 зазнали поранень, серед них двоє дітей. Четверо потерпіли в тяжкому стані. Російські терористи скинули на місто щонайменше 6 керованих авіабомб. Одна влучила поблизу медичних закладів в районі зі жвавим рухом людей і транспорту. Згоріло багато авто, пошкоджені будинки. Двоє загиблих і троє поранених на Дніпропетровщині. Внаслідок удару авіабомби загинула людина в Синельниківському районі. В Криворізькому російський дрон вбив водія вантажівки. Також у громаді постраждали дитина та жінка. У Нікопольському районі шпиталізували чоловіка з пораненнями, понівечено агропідприємство, приватні будинки і крамницю. На Донеччині мішенню для ворога стали приватні будинки в селищі Ясна Поляна. Люди опинилися під завалами, двох рятувальники витягли вже без ознак життя. Ще трьох поранених передали медикам, серед них 19-річний юнак. Дронами росіяни атакували середмістя Херсона, загинув перехожий, ще четверо містян зазнали поранень, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, магазин та авто. Щонайменше 9 людей постраждали в Київському районі у Харкові. Напередодні через вибух керованої авіабомби пошкоджено будівлю, ангар і 7 машин. 7 людей шпиталізували, стан 3 тяжкий. Ну і життя 7 людей забрали російські удари на Запоріжжі. Ще 20 цивільних поранені, зокрема в обласному центрі авіабомба зруйнувала житлову триповерхівку, пошкодила сусідні оселі, там троє вбитих і ще 15 потерпілих. Декілька десятків людей зосталися без житла. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала на місці атаки, розкаже про наслідки докладніше.
12: Потрощена триповерхівка та згорілі поряд автомобілі. Просто під вікна людям влетів російський КАП, він потрощив будівлю. Зараз фахівці евакуювали всіх мешканців цього будинку, адже він вважається аварійним. Будь-якої миті може завалитися цілий під'їзд. Від уламків КАБу загинули троє людей, які просто проходили повз під час атаки. У подвір'ї сидять мешканці поруйнованої багатоповерхівки. В їхніх пакетах все, що встигли винести з розтрощених квартир. Пані Тетяна залишилась практично без речей. Рятувала собаку.
13: Вона кричала, боялась.
14: Вона так кричала, боялась. Вона як людина.
13: Страшно.
12: Що робити далі і де жити, не знає. Квартира, в яку багато років вкладала збереження та сили, вмить перетворилась на руїну.
14: Квартири немає, тільки ремонт зробили. Дуже шкода. Летіло все, чутно було, бахкало сильно, дуже. Все почало руйнуватись і на кухні, все, і в залі, і у спальні, і в коридорі. Двері заклинило через вікно, не змогли дістати мене. Різали такою штукою двері, аби витягти.
12: Залишилось просто небо і пані Алла. Каже, сьогодні вперше спрацювало нове оповіщення, яке ввели, щоб попереджати про наближення кабів. Тож жінка вирішила не ризикувати та пішла за дві стіни.
15: Сюди обично куди ми? В коридорі.
14: Ми сюди стали, перші пролетіли каби. Нормально. Подивились, другий захід кабів летить і почалось. Все повивалювало, нас там протисло, двері заклинило. Ми з донькою шкрябались, тут через вікно вилізли, а двері заклинило. Вже ДСНС відкривали.
12: А от родина пані Людмили вибиралась під завалів сама, а потім ще виносила бабусю. Жінка каже, зараз їхатиме до родичів, а далі гадки немає, як житиме.
16: Прикидала нас, вирились і їли бабушку, спустили, бо вона не хвора нас.
12: Загалом через цю атаку постраждали 15 людей. Один з них – пан Володимир, з пораненнями ноги та голови.
17: Моя кімната. Тут були двері, їх немає. Без сліду зникли. Вікно там стояло, телевізор. Тепер тут валяється. Тільки присів на диван, мене ось притиснуло.
12: Ця російська бомба розтрощила і припарковані поруч автівки. А ще одна поцілила в об'єкт критичної інфраструктури. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
11: Двоє людей загинули, ще шестеро постраждали в Києві. Трьох медики госпіталізували. Сьогодні вночі столиця знову опинилася під балістичним прицілом росіян. Звуки розривів пролунали близько першої години, відразу після оголошення тривоги. За даними моніторингових каналів, протягом 15 хвилин окупанти випустили з десяток ракет. Гучно було на обох берегах Дніпра. Очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що на Святошині є влучання в складські приміщення. Ще за двома адресами в Дарницькому районі прилетіло в нежитлові приміщення, там розгорілося полум'я. В цей час Київську область намагалися атакувати кілька безпілотників. Через посилення ворожих атак Україна втратила третину потужностей експорту зерна в Чорному морі. Про це з посиланням на звіт Асоціації аграріїв повідомляє агенція Reuters. Мовляв, якщо раніше одеські порти щомісяця обробляли близько 6 мільйонів тонн вантажів, то тепер обсяги скоротилися до 4 мільйонів тонн. Відповідну інфраструктуру росіяни знищують, зокрема, балістикою, б'ють практично беззупинно. Про проблеми свідчить і те, що аж на 11% зменшилась кількість вагонів із зерном, які прямували до портів, а експорт впав на 17% за період з 2 по 8 липня. Водночас закупівлю збіжжя призупинила третина великих зернових терміналів. І це в той час, коли саме експорт сільськогосподарської продукції є одним з найважливіших джерел надходження валюти в Україну. Ну і знову атака по портовій інфраструктурі Одещини. Росіяни вдарили ввечері трьома ракетами Х-22. Вибухи після оголошення тривоги через ракетну загрозу пролунали і зранку. Відомо про пошкоджений навчальний заклад. Інші наслідки ще з'ясовують. Масовані обстріли області тривають вже шосту добу поспіль. В Одесі сьогодні день жалоби. Вшановують пам'ять загиблих від атаки, яка напередодні забрала 3 людські життя, ще 8 зазнали поранень. Про наслідки останніх ударів кореспондент ТСН Сергій Осадчук розкаже більше.
18: Два потужних вибухи пролунали, коли одесити ще спали. Російські терористи атакували місцевий порт. Однак дрони і ракети прилетіли і в житлову забудову. Ось біля цієї багатоповерхівки загинуло одразу 3 людей. Зранку жінка спускалася доріжкою до моря і її вбив уламок ракети. На верхній терасі працівник утепляв фасад. І так і загинув на горі. Ще одне тіло після атаки знайшли біля будинку. Родина Хафізових дивом вижила. Їхня квартира за 5 метрів від місця ракетного удару. Люди навіть не встигли зреагувати на тривогу.
19: Ми були вдома,
20: спали, і діти наші спали. Прокинулися уже від вибуху. Все почало на нас сипатися. Було чутно, як згори падає скло.
21: Цього разу відбулося миттєво. Була я 6:50 десь я проснувся. Була тривога і одразу був приліт. Значить, все раптово, швидко дуже. Ну, ми б нічого не встигли, в принципі. Ну, страшно не було, просто адреналін спочатку. І перше, що чи цілі всі, чи здорові, дітей ми одразу зібрали і спустили вниз, а потім вже почали дивитися на пошкодження і на все основне.
18: Воєнні злочинці зруйнували котельню будинку та майже увесь верхній поверх. Дісталося і сусідам. Люди розповідають, хоч бомбосховище через дорогу, просто не встигли б до нього дістатися вчасно.
0: прилетіло і...
19: Прилетіло, і ми одразу спустилися у сховище і сиділи там. Було дуже гучно вдома, все поруйноване. Але ж це не перший приліт, то вже легше переносити, коли маєш досвід. Ми знаємо, що робити далі і якось розберемося. А от щодо сусідів з багатоповерхівки, я знав їх, це дуже сумно.
18: Майже не лишилося вцілілих вікон і в сусідніх будинках. Зранку тут працюють комунальники, рух дорогою довелося перекрити.
14: Тут іще навіть скло подекуди вціліло, але перший поверх побило.
18: Другий удар – це приліт реактивного шахеда. Він стався за кілька кілометрів від першого. Дрон частково зруйнував нежитлове приміщення, осколками побила газову трубу, спалахнула пожежа. Через ранковий обстріл призупинив роботу один з районних судів.
22: Пошкодження ви бачите на місці. Тобто сьогодні фактично робота суда паралізована, ми не можемо працювати, оскільки необхідно відновити і зали судових засідань, і присідотям. Ніхто не постраждав, але люди були. Жахіття, що можна сказати?
18: Але суд не вперше переживає атаку. Жертв вдалося уникнути, бо тут ще не було відвідувачів. Майже усі судові зали нині без вікон. Уламками скла завалило коридори. За останній тиждень російські терористи масовано б'ють по Одеському регіону. Цілять в порти, цивільні судна та місцеві критичні підприємства. За цей час випустили майже 30 авіаційних ракет та 200 дронів. Сергій Осичук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
11: Скандальна політична заява на півфіналі Чемпіонату світу з футболу. Збірна Аргентини в ньому яскраво перемогла Англію, але, вочевидь, буде покарана. Річ в тім, що політичні гасла на полі заборонені правилами, а одразу після перемоги аргентинців в їхніх руках з'явився плакат з написом «Мальвінські острови аргентинські», що є очевидним порушенням питання суверенітету над островами, які аргентинці так і називають мальвінськими, а от англійці – фолклендськими в Південній Атлантиці, досі залишається болючим для обох держав. У 1982 році між ними відбувся нетривалий конфлікт, в якому загинули 649 аргентинських солдатів і 255 британських комбатантів. Тепер футбольні органи розглянуть цей інцидент. Найімовірніше, Аргентині загрожуватиме штраф, хоча розлючені фанати суперників вимагають взагалі тепер зняти цю збірну зі змагань. Ну і далі ведучий 1+1, Марічка Павелко, Руслан Шаріпов, їхні гості. Ну а ТСН повертається після 9:00, об'єднаний марафон триває, залишайтесь.
23: Національний телемарафон далі триває. Ми сьогодні в цій частині нашого ефіру поговоримо про важливу тему здоров'я, особливо тема здоров'я шкіри влітку. З нами Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник». Раді вас вітати, пані
24: доброго
23: Олена.
24: Приємно, доброго ранку.
23: Так, справді, ми відчули останніми тижнями в таку спеку, наскільки шкіра дуже швидко на сонці і змінює свій колір і реагує на сонячне випромінювання, ну не так навіть, як ми звикли в це в дитинстві. Наскільки зараз сонце стає небезпечним, активним і як треба захищати шкіру?
24: Так, сьогодні будемо говорити про цей такий орган, який відділяє нас від зовнішнього середовища, про такий, так би мовити, кордон. А ми, як бачимо з досвіду такого нашого війни, яка досі триває, що ті території, які на кордоні, вони найбільш чутливіші, і їх найбільше треба оберігати, застерігати. Що відбувається з шкірою і сонцем? Сонце, ну це така ціла еволюція в нас в країні відбулася з захистом шкіри, тому що якщо ми згадаємо наше дитинство, як виглядав наш сонцезахист, він був максимально 12-та година, мама казала, йди в тінь, СПФ ніхто не використовував. І це дуже велика проблема. Чому я про це говорю? Тому що вже нові дослідження показують, що сонце має кумулятативну дію, яка сумується, тобто дослідження показують, якщо були опіки, наприклад, від сонячні в дитинстві, то ризик захворіти неприємними захворюваннями шкіри, про які ми теж сьогодні будемо говорити, збільшується. Тому перший такий меседж сьогодні до батьків, які мають маленьких дітей, подбайте вже зараз, тому що тоді, коли ми були маленькі, такої освіченості медичної не було, менше було інформації.
23: Та більше того, тоді вважалося головною ознакою відпочинку і відпустки це привести засмагу.
24: Так, якщо ти не був якщо ти не маєш засмаги, значить ти не відпочивав. Тобто зовсім інші парадигми ми жили в іншому світогляді, зараз вже такого немає. немає. Тому звертаємося в першу чергу до батьків, які мають маленьких дітей. Пам'ятайте, що дітей потрібно захищати від сонця, використовувати кремчик з SPF захистом мінімум 30, в ідеалі діток це 50. Шапочка з широкими краями – це база. Далі ми переходимо до дорослих і що нам робити, чому сонце таке небезпечне. Сонце певне має певні промені ультрафіолету, тип А, тип Б, які негативно впливають на нашу шкіру. І зараз, знову ж таки, нам простіше, тому що ми кожен день, коли дивимося погоду, можемо зайти в телефончик, внизу під прогнозом погоди є так званий індекс ультрафіолету. І коли, ну це займає 3 секунди, але це те, що може запобігти дуже критичним захворюванням. Подивитись на індекс ультрафіолету, якщо ми побачимо, що він високий, ми повинні точно подбати про те, щоб в нас був сонцезахисний крем на відкритих ділянках тіла. Якщо ми працюємо, якщо ми перебуваємо на сонці, то навіть ті ділянки, які прикриті купальником, якщо ми говоримо на море, чи іншими там частинками одягу, вони повинні бути захищені кремчиком. Чому? Тому що є історія, є меланома. Це найагресивніший, один з найагресивніших раків, який має пряму залежність від сонечка. І зараз доволі, до речі, я от допитувала знайомих, далі непопулярним є крем для обличчя з SPF-ом. Багато людей не хоче.
23: Непопулярний.
24: Непопулярний денний крем, от який ми наносимо на обличчя. Багато не хоче наносити, тому що він трошки дійсно він є жирніший, ніж всі інші креми. Але це є база, яку треба нам робити через те, що жирний крем на обличчі – це те, що може попередити, щоб розвинувся один з найагресивніших раків в нашому
23: пані організмі. Олена, можна маленьке уточнення? Так. Говорячи про нанесення крема на обличчя, багато, зокрема, дівчат, можливо, помилково, а можливо, ні, думають, що якщо вони, ну, мовляв, наші наносити СПФ, якщо я наношу там основу, тоналку, пудру, рум'яна, хайлайтер, чи потрібно все одно під низ СПФ?
24: 100% база, це має бути СПФ, і влітку це має бути 50. Тобто, обов'язково влітку і взимку
23: тобто,
24: ми використовуємо.
23: Тобто, вся косметика, навіть абсолютно, якщо це мелкий макіяж, а грим, вона пропускає.
24: Ультрафіолетові промені, А і Б, вони мають різну, які проникають в глибинні шари шкіри. Тобто обов'язково, знову така додаткова рекомендація, використовувати з високим ступенем захисту.
23: А чоловікам?
0: Ну, от особливо на фронті, якщо які є, так, можливо, сказати, підручні засоби для того, щоб захиститися від сонця, або якщо нема таких засобів, то як найкраще це робити? Тому що там ми розуміємо, перед бійцями стоїть, ну, найперше, це виконання завдання. А далі, звісно, ти ж не будеш бігати тінь шукати, коли тобі потрібно там облаштувати позицію чи навестися на ворога.
24: 100%. І я хотіла б сказати про те, що наші воїни повинні бути здоровими. Зараз, якщо ми говоримо про великосонячний, типу, ризик великих сонячних опромінення від опіків від сонця, наші воїни мають захист на голові. Тобто це обов'язково, тому що шкіра голови дуже страждає. І коли ми трошечки пізніше будемо говорити про обстеження, щоб виявити меланому на ранніх стадіях, це є база, що треба перевіряти ще волосяні покриви. Ну і звісно, якщо є можливість нанести СПФ крем.
0: Тобто захист це бандана може бути, або оці такі шапки з великими крилами.
24: З великими полями. Шапочка з великим полем – це те, який дасть, ну, навіть і бандана, ну, і, звісно, тінь. Ну, але перед під відкритим сонцем я співляю воїна, і ти кажемо, зупинись, намаж СПФ, личко СПФом. Це такі мало реальні речі, тому, звісно, їм треба це робити, але в першу чергу їм треба носити засоби індивідуального захисту, щоб захистити себе в цілому.
23: А взагалі, пані Олена, якщо порівнювати, наскільки вразлива жіноча шкіра і чоловіча шкіра, наприклад, обличчя до впливу сонця, є різниця?
24: А от тут я би хотіла розділити, що в нас тут по різниці по сонечку чоловіча і жіноча нема, в нас є по типу взагалі людини в цілому. Тобто частіше хворіють, отримують опіки від сонця. Це люди, які мають світлий колір волосся, світлу шкіру, ластовиння на обличчі і блакитне, ну, світле забарвлення очей. Це люди, які вже от вони народились, вони так виглядають і вони вже зразу потрапляють в групу ризику в тому, що в них не буде проявлятись засмага, в них зразу буде опік, це перший. А кожен опік, як ми вже сьогодні говорили, це ризик меланоми. Це не означає, що їм не потрібно виходити на сонце, що їм не потрібно виходити гуляти. Це означає, що точно, коли люди з таким типом, яким я описала щойно, їдуть на море відпочивати, то з 11 до 16, 30 до 17 їм не треба перебувати на сонці. Це люди, які повинні додатково наносити СПФ кожні 2 години після кожного купання. Це люди, які повинні регулярно обстежувати свою шкіру. І зараз ми про ці обстеження поговоримо. Обстежуватись повинні всі, але є група ризику. Це означає, що вони повинні трошечки відповідальніше ставити до себе. В групі ризику люди... І не в групі ризику ми повинні проходити база. База – це один раз на рік. Людина повинна оглянути твою шкіру. Ну, це одне з найприємніших обстежень в медицині, які тільки можливо. Ти собі приходиш, роздягаєшся, і лікар спеціальним таким...
0: До кого? До дерматолога?
24: До дерматолога. Спеціальним апаратом робить тобі дерматоскопію. І ви посміхаєтесь, Марічка, але...
23: Ні, то, що ви сказали, що приємне обстеження.
24: Ну, бо мало, насправді, давайте погодимося. Не так і багато приємних обстежень, а яких необхідних в охороні здоров'я. А тут приємне обстеження дерматоскопом. Це спеціальний такий апарат, під лампою, грубо кажучи, оглядаємо родимки. Є програми активних днів меланоми, виявлення меланоми. І за останні 12 років було оглянуто більше 500 тисяч людей, і з них було виявлено приблизно 2,5-3 тисячі меланоми на ранній стадії.
0: Це в Україні?
24: А це в Україні. До чого я веду? Що коли в нас меланома найагресивніший рак, всі про це знають. Але є позитивний момент. Це єдиний рак, який ми можемо побачити очима. Тобто очима за допомогою дерматоскопа. Другий позитивний нюанс в тому, що це рак, якщо його виявити на ранній стадії, правильно прооперувати, висікти, не лазером, теж про це сьогодні хочу сказати, він дуже гарний має прогноз. Тобто будь-яке захворювання, воно має онкологічне, так зване є поняття прогнозу. Дуже хороший.
23: Пані Олена, а цей рак або ці ракові клітини, вони якраз локалізуються там, де ти візуально бачиш родимку? Тобто на ці місця слід звертати увагу лише?
24: Ми можемо, наприклад, зараз розказати нашим глядачам, як правильно оглядати родимки. Є такі певні критерії ABCD. Тобто A, як чи є асиметрія, B, які кордони, борди, далі C, колор, яка вона забарвлена. І якщо це все, наприклад, не по пунктах розбирати, ми повинні звернути увагу на ці родимки, які появились нові. Якщо родимка завжди мала певну форму, і раптом ви помічаєте, що форма її змінилась, чи вона почала якось трошечки там кровоточити, чи появились додаткові лусочки, це означає, що ми вже не думаємо, заплануємо собі візит до лікаря, а що нам потрібно вже терміново записатись до лікаря. І дуже важливо ще, що сьогодні хотіла сказати про те, що щодо діагностики, є багато людей, які оглядають себе і забувають про шкіру голови. Це обов'язково.
23: А та можуть бути родимки.
24: Можуть бути, виявляють. І ще є так звана піднігтєва меланома, коли вона розміщується під пластинкою. Небезпека в тому, тому що дуже популярним залишається покриття лаками, під якими ми взагалі не бачимо оцієї нашої нігтової пластини. Тому теж така рекомендація, якщо ви покриваєте гель-лаками нігті. Не гель-лак викликає меланому, меланому викликає сонячне
23: маскування.
24: Приміння. Але це маскування, тобто той момент, коли вам зняли і ви будете покривати наступний раз, огляньте свої нігтики. Чи немає там додаткової якоїсь точечки, яка появилась? Якщо появилась, все, ми вже не покриваємо лаком, ми йдемо до лікаря на діагностику.
0: А якщо вже згоріли, ну, там, не знаю, на городі, на пляжі, то як, що робити далі? Чи потрібно йти потім відразу от так сходить, там через 3-4 дні стає легше? Чи потрібно йти тоді до дерматолога?
24: Ну, дивіться, один раз на рік консультація в дерматолога, є ж зараз певніше такі роблять карту родимок. Тобто ви зайшли умовно, в 2015 році перший раз до дерматолога. Він вам позначив родимки, які обов'язково повинні бути на контролі. Відміточки зробив, додаткові на тілі. І ця карта родимок раз на рік повинна бути лікарем-дерматологом перевірена. Це перше. Друге, це після опіку, у нас найголовніше, коли виник опік, нам треба його правильно полікувати. Тобто ми знаємо, що є такі як пантенол, спрей, використовувати правильний загон, не використовувати олії, жир. Це все міфи, які ми повинні теж розвінчувати, тому що це завдання такої просвітницької роботи в медицині. Пам'ятаєте, що найголовніше завдання наше, що є захворювання, яке ми можемо запобігти. А ще дуже важливо про це, що сьогодні хотіла сказати, про те, що чого ж нас в дитинстві виставляли на сонечку. Вітамін Д, сонце, і ви отримуєте вітамін Д, і ніхто не робив профілактику вітаміну Д, не додатково не пили. Це все міфи. Ми не можемо отримати від сонячного проміння, тим більше живучи в наших широтах, ту достатню кількість вітаміну Д, яка нам необхідна. Це А, Б, зловживання перебування на сонці ризикує, ну, не тільки розвитком меланоми, а інших раків шкіри, їх є не один тип. І найважливіше, що зовсім недавно вийшли нові рекомендації від такого світової асоціації ендокринологів, І тема вітаміну Д, вона завжди була така теж доволі полярна, як і більших тем.
23: А в чому одні, полярність?
24: Одні сказали, одні завжди за те, щоб пити вітамін Д високими дозами, інші ні, взагалі вітамін Д пити не можна, не треба, ми п'ємо собі, ми отримаємо його з їжею і від сонця. Люди, навіть які живуть близько до екватора, перебуваючи постійно на сонці, в них теж були зафіксовані дуже критичні вітаміно-Д-дефіцитні стани. Тому зараз основні рекомендації від такої дуже, ну скажімо так, авторитетної організації ендокринологічної є наступні. Ми всі повинні приймати додатковий вітамін Д. Якщо нам хочеться піти здати аналіз, то подумайте, чи ці гроші краще не використати на те, щоб купити одразу собі вітамін Д. Не потрібно пити високі дози. Є певне дозування у діток, є певне дозування у вагітних і є певне дозування у людей, яким 75 плюс років. Все решта люди, це середньодобова доза, там нам приблизно потрібно з вами 900 одиниць міжнародних. Ну, тобто капсулка є на 1000, якщо ми будемо її випивати, супер. Тому що, наприклад, якщо взяти це на харчі, от, наприклад, 900 міжнародних одиниць нам треба на добу отримати вітаміну Д. У жовточку, ну це джерело жовточок, рибка, це там, де є вітамін Д. Умовно, якщо ми візьмемо жовточок, там нехай буде 25. Давайте порахуємо, скільки нам треба з'їсти жовтків і риби за один день, і так щодня, щоб компенсувати собі цю дозу. Тому джерело додаткового вітаміну Д потрібно, і обов'язково це мають бути дітки. Ми чітко бачимо дітки, які не приймають профілактично вітамін Д, що в них йде загострення, частота різних станів, пов'язаних з вірусними інфекціями, частіше. Ми бачимо ці всі слабості, тим більше зараз є пряма залежність від рівню вітаміну Д і розвитку таких депресивних станів. І ми розуміємо, наскільки там наша ментальна система зараз є в перенапруженому стані. Тому є такі базові речі, які не треба відкидати, і дитинку не треба відкривати, тримати на сонці, а підібрати крапельки і давати щодня крапельки, які будуть відповідати добовій потребі.
23: Пані Олена, є прохання повернутися до видалення родимок. Ви обмовили, що лазерна процедура тут не працює.
24: Категорично не працює. Дуже класно, що ви це запитали, через те, що воно найбільш актуальне. В моєму досвіді вже навіть є пацієнтка, це моя колега, теж лікарка, які висікли меланому лазером. Гістологічно вона одразу не підтвердила, тому зараз розкажу чому. І потім появилась нова така як плямочка в тій ділянці, додаткове гістологічне дослідження меланому. Втрачено було 8 місяців часу.
23: А на той момент, коли робили це втручання лазерне, вже розуміли, що це небезпечна річ? Чи це до неї підходило як до косметологічної проблеми?
24: Як до косметологічної проблеми. От ми зараз чуємо рекламу. Ця от реклама в медичному світі, до неї треба дуже насторожливо ставитись і там юридично якось дуже регламентувати це. Тому що ми чуємо зусюди. У вас родимки на тілі, лазер небезпечне видалення, один там 30 хвилин і вийдете додому.
23: Це салони.
24: Коли ми говоримо про будь-яке висічення родимки, має бути чіткий критерій. Тобто будь-яке висічення неможливе без попереднього огляду дерматоскопа. Це перше. Два. Якщо є сумнівні родимки, в жодному разі не видаляти їх лазером через те, що якщо це меланома, вона потребує глибокого висічення, щоб попередити розвиток метастатичного ураження, глибокого висічення і широко вийти за краї родимки. Коли ми видаляємо лазер, ми цього зробити не можемо за допомогою лазерної методики.
23: Тобто ми візуально її знищуємо, але всередині лишається.
24: Всередині залишається, це перше. І Б, вона погіршує якість гістологічно. Тобто все, що ми видаляємо по законодавству України, лікар-патологоанатом повинен під мікроскопом подивитися, що це за тканина. І коли ми видалили родимку, скажімо так, лазерним методом стирається ідеальна картинка для патанатома, патгістолога, який бачить і може чітко дати заключення гістологічне. Злоякісна це була родимка чи доброякісна? Тому, якщо є ризиковані родимки, сумнівні, це точно не місце салонне, це тільки лікар, дерматохірург.
0: Взагалі питання, навіщо видаляти родимки?
24: Дивіться, а є ще ж інша історія, це теж дуже гарне сьогодні питання, тому що родимки, які знаходяться в місцях, які постійно травматизуються, у них теж є ризик до переродження, до того, щоб стати
0: травматизується, ви маєте на увазі від сонячних променів?
24: Від одягу, наприклад, бюстгальтер, жіноча білизна, чи десь в ділянці сідничок, там, де є постійний контакт з одягом, чи намистом, чи сережечками, чи, наприклад, грібінцем, ми розчісуємося і постійно травмуємо родимку на шкірі голови. Тому їх треба, ну, як до кожного підходу видалення треба підходити правильно, але є ті, які навіть не несуть за собою якоїсь небезпеки по онкологічній настороженості, але вони можуть перерости, якщо вони будуть постійно травматизуватися.
23: Перша допомога собі, коли ти хочеш перевірити свою родимку, коли ти сумніваєшся в тому, що там з нею відбулися якісь зміни. Це записатися на прийом до дерматолога?
24: Лікар, дерматолог, дерматоскоп.
23: Але це туди направлення дає сімейний лікар.
24: Лікар дає направлення сімейне, і він можна, це можна отримати безоплатно по направленню через НСЗУ. Також, насправді, дерматоскопія – це не є цей такий над, це не КТ і МРТ. У нас кожен другий в Україні при будь-якій болі голови йде робити КТ і МРТ. А це не є таке дуже дороговартісне обстеження, це перше. Друге, це в травні є цілий місяць обізнаності про меланому, куди кожного року все більше і більше клінік, приватних в тому числі, роблять безоплатні дерматоскопії для пацієнтів. І оці дані, які я сьогодні озвучувала, про виявлення якихось обстежень, це, власне, вони почали з'являтися ці дні. Насправді, меланома – це рак, який дуже швидко метастазує. І віддалені метастази. Тому ми розуміємо, що звичайний огляд спеціальною лампою, ну, може справді врятувати життя. І не перебувати під сонцем, і захищатись від сонечка, пити достатню кількість води і підтримувати наші збройні сили.
0: Пані Олена, дуже вам дякуємо. Дякуємо вам за цю розмову. Олена Комар, лікарка, директорка благодійного фонду «Півник». Зараз 9-та година на наших годинниках. Це традиційно той час, коли ми вшановуємо усіх полеглих у цій війні. Тому далі хвилина мовчання.

0: Минула 9-та, Україна на мить зупинилася, щоб вшанувати всіх жертв російської агресії. Після хвилини мовчання ТСН повертається в ефір. В об'єднаному марафоні мовить канал 1+1. Двоє людей загинули, шестеро постраждали в Києві, трьох медики шпиталізували. Сьогодні вночі столиця знову опинилася під балістичним прицілом росіян. Звуки розривів пролунали близько першої години відразу після оголошення тривоги. За даними моніторингових каналів, впродовж 15 хвилин окупанти випустили з десяток ракет. Гучно було на обох берегах Дніпра. Очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що на Святошині є влучання в складські приміщення ще за двома адресами в Дарницькому районі. Прилетіло в нежитлові приміщення, там розгорілося полум'я. В цей час Київську область намагалися атакувати кілька безпілотників. Життя 7 людей забрали російські удари на Запоріжжі. Ще 20 цивільних поранені. Зокрема, в обласному центрі авіабомба зруйнувала житлову триповерхівку, пошкодила сусідні оселі. Там троє вбитих, ще 15 потерпілих. Декілька десятків людей зосталися без житла. Ще по двоє жертв в Оріхові і Запорізькому районі. Двоє загиблих і троє поранених на Дніпропетровщині. Внаслідок удару авіабомби загинула людина в Синельниківському районі. У Криворізькому російський дрон вбив водія вантажівки. Також у громаді постраждали дитина та жінка. В Нікопольському районі шпиталізували чоловіка з пораненнями. Понівечено агропідприємство, приватні будинки та крамницю. На Донеччині мішенню ворога стали приватні будинки в селищі Ясна Поляна. Люди опинилися під завалами. Двох рятувальники витягли без ознак життя. Ще трьох поранених передали медикам. Серед них 19-річний юнак. Дронами росіяни атакували середмістя Херсона, загинув перехожий. Ще четверо містян зазнали поранень. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, магазин і авто. І щонайменше 9 людей постраждали в Київському районі Харкова. Напередодні через вибух керованої авіабомби пошкоджено будівлю, ангар та 7 авто. 7 людей шпиталізували, стан 3 тяжкий. Суми в жалобі. Внаслідок нальоту кабів там троє людей загинули, поранених 21. Росіяни скинули на місто щонайменше 6 керованих авіабомб. Посеред потерпілих двоє дітей, 17-річного хлопця і 3 дорослих, яких шпиталізували, вкрай тяжкому стані вже прооперовано. Медики борються за їхнє життя і водночас рятують потерпілих з області, бо лише з Білопілля в цей же час доправили 9 тяжких пацієнтів. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник розкаже більше.
1: Росіяни вчергове вдарили керованою авіабомбою по людному місцю. Поруч медзаклади, зупинка громадського транспорту та жваве перехрестя.
2: Бомба влучила під офісним центром біля автостоянки. Відразу після вибуху, наче смолоскипи, зайнялися 2 автівки. На щастя, людей в машинах не було. Втім, під ударом опинилися перехожі. На місці влучання – величезна вирва. Поряд із нею загинув чоловік. Його стать та особу з'ясували згодом. Російський КАП забрав життя ще одного 54-річного містянина. Поряд із офісним центром, який потрощило вибуховою хвилею, загинула 75-річна жінка, що торгувала пиріжками. Вцілів лише стіл.
3: Ну, торгувала ось пиріжками. Жінка.
4: Тут біля офісного центру їдальня, і вона продавала пиріжки. І під час прильоту її посікло. Загинула на робочому місці.
2: Під час гасіння пожеж росіяни скеровують на місця влучань для перевірки свої FPV-дрони. Рятувальники та волонтери змушені припиняти роботи. Серед постраждалих внаслідок вибуху авіабомби 4 тяжкі. Серед них 17-річний підліток.
5: Зараз 4 залишились у лікарні, 3 прооперовано. Серед них був хлопець 17 років. У нього серйозне поранення кінцівок, він в операційний був. Зараз його перевозять, будуть переводити у дитячу лікарню.
2: А до цього через влучання безпілотників по АЗС та будинках у Сумах теж не минулося без постраждалих.
6: Виїжджаєте?
7: Ну, забрали хоч документи.
2: Поки в операційних медики рятують життя потерпілим, швидкі привозять нових поранених з Білопілля.
8: Тут розірване. Хлопці теж погано. І великі рани, і переломи. Дякую медикам, що надали допомогу. Так би кров'ю стійка.
2: Один за одним місто атакують дрони. Б'ють по енергетиках, що відновлюють електромережі. Згодом по житлових будинках. А потім повторно по людях, які рятують майно. За лічені години 9 поранених. Їх теж везуть у Суми.
8: Почали тушити. прилетіло ще три, один не зарвався. Приїхали пожежники, дотушили приміщення, люди зібралися, давай допомагати винімати речі. Коли винімали речі, двір виносили, прилетіла ще одна. У нас там було, не знаю, чоловік 10, напевно, було, попало та нам троє.
2: Тим часом медики показують колекцію уламків ворожих кабів, що прилетіли у їхню лікарню. Цього разу пошкодження не надто суттєві.
6: Долітаєш туди до нас, до лікарні. Це отакий от уламочок. Він ще потім десь години 3-4, такий кипяток, що його у руки не візьмеш.
9: Ну, його вага, ну, я не знаю, до 40 кілограм. І це відстань більше 1 кілометра від епіцентру.
2: Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Вибухи на ворожій території. Цієї ночі росіяни спостерігали за тим, як безпілотники атакували місто Енгельс Саратовської області. Саме там розташований військовий аеродром, звідки окупанти здіймають свої літаки для ударів по Україні. Попри заборону викладати фото і відео прильотів, місцеві не стримувалися і ділилися з такими запальними кадрами. Вибухало і горіло в районі Енгельса аж до самого ранку. Не допливли. Прикордонники бригади «Форпост» показали, як знищили групу окупантів на Південно-Слобожанському напрямку. Росіяни, ховаючись у високій траві, намагалися форсувати річку Вовчу, але наші дронарі їх угледіли і знешкодили частину вже в водоймі, а інших ще на березі. А ось так бійці підрозділу «Фенік» знищують росіян, їхню техніку та логістику за допомогою FPV-дронів на оптоволокні. В Генштабі підрахували, за минулу добу на фронті загалом сталося 279.

0: Кабінету міністрів. Кандидатури на засіданні Верховної Ради мають погодити народні обранці, але спочатку вони проголосують за нового прем'єра. Відповідне подання від президента вже надійшло до парламенту. Отже, головне урядове крісло Володимир Зеленський запропонував Сергію Корецькому, голові правління «Нафтогазу», і навіть назвав його найпідготовленішим кандидатом з огляду на необхідність готуватись до чергової важкої зими. Натомість одна з головних інтриг була, чи продовжить Михайло Федоров керувати Міністерством оборони, все через різне бачення, управління і розвитку армії. У Федорова і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, і зрештою, як повідомили джерела у президентській фракції, Зеленський вирішив, що Міноборони тепер має очолити Ігор Клименко, який досі керував МВС. А одне з головних завдань для нього – це налагодити мобілізаційні процеси. Натомість Міністерство внутрішніх справ очолить нинішній керівник Нацполіції Іван Вигівський. Федоров в соцмережах вже подякував своїй команді, перелічив досягнення на посаді і зазначив, дещо йому зробити таки не вдалося. Серед іншого, цитую, «ще рішучіше звільняти людей, які загальмували зміни». Кінець цитати. Нових очільників отримують і низка інших міністерств, а деякі взагалі розділять. Наприклад, Міністерство аграрної політики відокремиться від економіки та екології. Водночас, за повідомленнями у ЗМІ, частина членів Кабміну свої місця таки не полишать. Зокрема, це стосується Дениса Шмигаля, віце-прем'єра та міністра енергетики. За культуру і надалі відповідатиме Тетяна Бережна, за фінанси Сергій Марченко. Питаннями охорони здоров'я продовжить опікуватися Віктор Ляшко, спортом Матвій Бідний, а міжнародні інтереси нашої держави надалі теж відстоюватиме Андрій Сибіга. Вчора урядовці востаннє зібралися ще в старому складі. Спершу під час урочистостей з нагоди Дня Державності, потім на нараді задля ухвали важливих рішень щодо підготовки до зими. І кадрові зміни в уряді вже викликали великий резонанс. В соцмережах найбільше люди збентежені саме зміною міністра оборони Федорова. Вже зараз мирні акції відбуваються в найбільших містах країни. На своїх екранах ви можете побачити наживо Київ, Дніпро, Одесу та Львів. Своє ставлення до змін в уряді люди написали на картонках у столиці. Акція, зокрема, триває біля театру імені Івана Франка у Львові біля пам'ятника Тарасу Шевченку, ну і в інших містах вже теж зібралося багато учасників. Тимчасовий захист для українців у ЄС можуть залишити, але з нюансами. Його подовження до 4 березня 2028 року вже погодили посли країн Євросоюзу. Стосується воно тих, хто вже перебуває під захистом, але от надалі захист не надаватимуть новоприбулим військовозобов'язаним чоловікам, якщо ті не доведуть, що не мають проблем в цьому питанні і не втікали від служби в Україні. Довести це можна, показавши паспорт з українським штампом, що підтверджує легальний перетин кордону на виїзд, або ж надати паперовий чи електронний документ, який підтверджує виконання передбачених законом зобов'язань щодо військової служби. Затвердження на рівні послів є проміжним кроком. На офіційне рішення очікують згодом, пояснюють таке рішення усвідомленням того, що переміщених осіб треба захищати і одночасно зберігати обороноздатність української армії. Другий день за новими тарифами. Від учора вартість поїздки в комунальному транспорті Києва, а це метро, автобуси, тролейбуси, трамваї і фунікулер, вже становить 30 гривень за разовий квиток замість 8 гривень, як було раніше. Тобто вартість зросла майже вчетверо. Ціна на проїзд у маршрутках тепер становить 25 гривень. Як кияни відреагували на підвищення цін на транспорт, зараз розказує кореспондент СН Євгеній Гладун, він з нами на прямому зв'язку. Євгенію, отже, що кажуть пасажири, які вже другий день їздять за новими тарифами? Чи і далі вони користуються транспортом, чи тепер вже більше ходять пішки?
1: Вітаю, Святославе. Так, ми зараз знаходимося на Контрактовій площі, і тут чисто візуально людей не зменшилось в порівнянні із тим, як тут було кілька днів тому. Трамваї заповнені, із метро люди виходять величезним натовпом. Я сьогодні сам особисто також добрався на роботу на метро і якогось зменшення числа пасажирів не помітив. Але деякі зміни все ж таки були. Вперше за весь час, що я користуюсь київською підземкою, помітив працівника метрополітену, який стояв біля переходів з однієї гілки на іншу і регулював, якщо так можна сказати, рух пасажирів. Потік на цьому переході і керував, куди їм краще піти, у які тунелі, аби не було такого

0: Небезпечно скупчення людей. І от компанії людей, які проходили поруч зі мною, жартували, що, можливо, це і є те саме покращення, яке спричинено підвищенням ціни майже у 4 рази. Але якщо говорити серйозно, то Київ від учора увійшов до когорти європейських міст із найвищою ціною проїзного на місяць. Якщо, як ти казав, разова ціна поїздки становить 30 гривень, то місячний проїзд тепер для киян обійдеться у понад 3,5 тисячі. І за цим показником столиця України обійшла навіть такі великі європейські мегаполіси, як Рим, Мадрид, Відень і навіть Копенгаген, який взагалі-то вважається одним із найдорожчих міст Європи для життя. Що ж до киян, вони дійсно незадоволені. Нам вдалося поговорити із кількома людьми, і більшість з них незадоволені двома речами. Перше, це занадто різке збільшення ціни, майже 4 рази, по суті, за один день. Ще позавчора вартість була 8 гривень, сьогодні вже 30. Ну, а інший привід для незадоволення – це, за думкою киян, не співставлення високої ціни на проїзд і якості послуг, які вони отримують. Що ж до коментарів від КМДА, то вони також реагували на це, на ці настрої киян і пояснили підвищення тим, що ціни не переглядали майже 8 років, останній раз змінювали ціну у 2018 році. Це все, що встигаю розповісти на цю мить. Святославе, передаю тепер слово тобі в студію.
1: Дякую тобі, кореспондент ТСН Євгеній Годун, про те, як кияни реагують на нові тарифи за комунальний транспорт. Раніше було 8 гривень, від учора вже 30 гривень за проїзд. Ну і далі в марафоні «Єдині новини» про апогей боїв в Костянтинівці, дірки у північному кордоні, якими намагаються скористатись окупанти, і як усьому цьому може завадити паливна блокада Криму і полювання на російські танкери. Про все це говоритиме зі своїм гостем військовий кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк, оперативний черговий від редакції «Спецкору» вже за мить, а наступний випуск новин о 10-й, тож залишайтесь з нами цього ранку.
2: Апогей боїв у Костянтинівці. Противник повільно поглинає місто і рветься до Дружківки. Дірки у кордоні окупанти намагаються розширити буферну зону, створивши багато вклинень на нашому кордоні від Сумщини і до Харківщини. І випустити кров країні-бензоколонці взялися наші пілоти СБС. Танкери тіньового флоту палають у Азовському та Чорному морях. Ворог намагається прорвати паливну блокаду Криму. Вітаю вас. Це програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецскоро». Ми аналізуємо факти і події на лінії бойового зіткнення, використовуючи відкриті джерела та інтерактивні мапи. Гість нашої студії сьогодні – офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ та колишній військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Мінус 15 суден за ніч. Сили безпілотних систем України успішно нищать кораблі тіньового флоту Російської Федерації. Наші пілоти вполювали 7 танкерів, 5 суховантажі, 1 паром і 2 буксири. Українські удари вийшли на новий рівень. Тепер, окрім російських НПЗ, наші бійці успішно ліквідовують і ворожі танкери, які везуть нафтопродукти через Чорне море. Так лише за останній тиждень сили безпілотних систем проріділи тіньовий флот окупантів на 105 суден. Тобто плавальні об'єкти вражались кожні 2 години, а це практично безперервно в день і вночі протягом 7 днів, наголосив командувач СБС Роберт Мадяр. Броуді, в середньому один ворожий танкер може перевозити 700 тисяч барелів. Тобто, якщо порахувати, орієнтовно збитки росіян сягнуло 10 мільярдів літрів сировини, а це колосальні об'єми. Тим часом через паливну кризу у низці регіонів Російської Федерації запроваджено нормування продажу бензину. Утім, це ніяк не зменшує черг на АЗС, що тягнуться кілометрами. Олександр, скажіть, будь ласка, наскільки ефективною є тактика знищення танкерів тіньового флоту? От пошкоджені ще ж не означає, що вони знищені. Частину ж можна перевантажити, грубо кажучи, і зберегти це паливо.
3: Ну, зверніть увагу на відео, яке ви на відеорядку пускали, ураження йде в рубку корабля, тобто, по суті, знищується система керування цим танкером. Він стає як просто плаваюча бочка. Відновити буде ходову оцю групу набагато складніше, ніж просто заварити корпус, так скажемо. перевантаження в морі з одного танкера на другий також це ж буде ще одна ціль для ураження. Тобто таким чином не тільки знищується той танкерний флот, а й так, умовно кажучи, зберігається навколишнє середовище. Не забруднюється Чорне море. Але основна задача все ж таки це перерізання тої можливості постачання палива за допомогою танкерами до Криму, до цього гарнізону російського, який розташований в Криму.
2: Очевидно, що це один із дієвих методів доставки пального з РФ. Якщо припустити, що вдасться повністю заблокувати тіньовий флот, які наслідки для економіки РФ реальні? От короткострокові і, наприклад, довгострокові, на вашу думку?
3: В даному випадку не розглядаю це як саме наслідки для економіки РФ, тому що дії наших збройних сил, вони спрямовані все ж таки на забезпечення бойових дій, а не на руйнування економіки Криму. Ми бачимо, що Крим – це, умовно кажучи, вже острів. От, і одна з причин, чому свого часу в Радянському Союзі Крим був перепорядкований на повне забезпечення української РСР, це саме неможливість забезпечувати з континентальної частини в повному осязі Крим як пальним, електроенергією, водою. Тобто це можливо тільки з території України. І на даний час, по суті, стратегія обрана так само максимально унеможливлити постачання того ж самого пального, яке використовують в першу чергу Збройні Сили. Це не економіка, а в першу чергу ті Збройні Сили, які живляться тим пальним в Криму, і це угрупування, яке знаходиться на Херсонському та на Запорізькому напрямках, тому що основне постачання все ж таки йшло через Крим на ці угрупування. Як загалом вплине на економіку удари не тільки по танкерах, а й по нафтопереробних заводах, це вже можна буде казати не за тиждень, не за два. Це воно в часі трохи розтягнуто, але найперше, що це є, це повна відмова Росії від експорту не тільки світлих нафтопродуктів, а й дизельного пального, мазуту. І Росія нарощує імпорт, як з Білорусі, так і з Казахстану, саме бензин, авіаційний газ, дізель. І зниження переробки, воно впливає також і на видобуток нафти. Тобто зниження видобутку, його неможливо буде потім наростити. Тобто це такий відтягнутий процес, якщо розглядати з точки зору економіки. Я ж більше схильний це аналізувати з точки зору впливу на військову ситуацію, на ситуацію на полі бою, яка також не завтра, не післязавтра вона зміниться, тому що запаси існують і окрім морського шляху є і наземний, складний, але росіяни його використовують і зараз з'явилося після заяви Путіна вчорашньої, здається, що в них є задум, як прорвати цю блокаду, що, можливо, буде зараз оголошено нібито якісь гуманітарні конвої, як пам'ятаєте.
2: Пам'ятаю, колись з КАМАЗів, з білих.
3: Так, коли вони білими КАМАЗами возили боєприпаси під виглядом гуманітарних грузів, тому, можливо, зараз таку саму ідею будуть намагатися проштовхнути росіяни, нібито як гуманітарний конвой.
2: Захоплення Костянтинівки для кремлівської влади зараз є пріоритетним для встановлення повного контролю на Донбасі. Окрім стратегічного значення для окупантів, Костянтинівка має і символічне значення. За часів Радянського Союзу саме у Костянтинівці виготовляли рубінові зірки для кремлівських веж і скло для мавзолею Леніна. Костянтинівка входить в пояс-фортець і падіння її відкриє дорогу противнику на Краматорськ. Пік Костянтинівської оборони – противник, маючи кількісну перевагу у живій силі, дронах і авіації, таки знайшов слабке місце в українській обороні, вгризся в місто, тиснучи з флангів зі сходу в районі Ступочок, з півдня в район, з району Олександра Шультине і з заходу з району Іллінівка. Противник зумів пробити нашу оборону західніше на стику двох бригад і дещо східніше. Отже, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що Противник зараз доволі чітко визначив напрямки ударів, їх дуже помітно, їх видно, і наслідки вже відчувають наші бійці. Противник, наступаючи одразу з трьох сторін, зумів прорвати нашу оборону і вклинитись в північно-східну частину, зокрема в районі Новодмитрівки і Молочарки. Він просунувся вперед і вклинився в нашу оборону, про яку ми зараз дещо більше розповімо. Отже, дві тактичні групи, Дзержинськ і Бахмут, вони об'єднали свої зусилля, атакуючи Костянтинівку з трьох сторін, маючи, власне, у своєму розпорядженні, наприклад, тактична група Дзержинськ має 10 практично приблизно мотопіхотних полків, тобто і стільки ж само має ця тактична група Дзержинськ. Тобто вони укомплектовані на 100%, немає проблем з особовим складом, з технікою і з боєприпасами. Ситуація у місті важка і критична. Чому критична? Є дуже багато вузлів оборони, які зараз фактично б'ються в оточенні. І, на жаль, наказу на відхід немає, тому оборона дуже важка, дуже складне логістичне забезпечення, знову ж таки, евакуаційні шляхи теж під вогневим контролем противника. Штурмові підрозділи противника зі складу 3-го армійського корпусу рухалися з ступочок. Не зумівши пробити оборону в Часовому Яру, вони пішли нижче основною дорогою Т-0504, змогли огинути Костянтинівку з східного флангу, скерувати свій удар в напрямку Молочарки, але по краю частина підрозділів таки зайшло на околиці міста. Ворог закріпився на багатьох вулицях, зокрема, це вулиці Булгакова, так скажімо, Мінська, ось приблизно ось тут ці вулиці. Противник закріпився також на вулиці Пугачова, дійшовши до краєзнавчого музею. Рухаючись смугою від Берестка, бачимо і Іллінівку, підрозділи 8-ї загальновійськової армії намагалися знайти слабке місце, і вони його знайшли в районі Осілінівки. На стику двох бригад противник зумів зайти в західну частину. Бачимо, що по сірій зоні фактично ось ця вся частина зараз іде в жорстких боях. Ось тут парк Ювілейний. Зокрема, ось в цьому місці бачимо, знаходиться міська клінічна лікарня, тобто бої фактично зараз тривають в цій зоні. Проте сказати, що повне охоплення міста ми не можемо, оскільки знаємо, що наші бійці тримають оборону вздовж вулиці Олекси Тихого і між річкою Кривий Турець. Але противник зараз подвоїв свої зусилля, аби перейти річку через, грубо кажучи, через містки і з'єднатися, напевно, з частиною, яка намагається атакувати в районі Новодмитрівки і Молочарки. З півдня, якщо подивитися на південь, вся територія зараз в сірій зоні, тобто противник з Плещівки, Іванопілля намагається відтіснити наші війська, аби вони відтягнулися на північ і закрити цей карман, який зараз практично весь, вся кишеня, ось вона зараз в сірій зоні. Найвеликі піхотні групи зараз намагаються просуватися між Костянтинівкою і Довгою Балкою. Це теж досить, скажімо так, небезпечний ділянка, оскільки ворог флангом західним ось спрямовує свої зусилля вздовж каскаду озер на Осикове, аби вийти на Олексієву Дружківку з загальним задумом дістатися до Дружківки. Оскільки ситуація чому така складна, наприклад, в місті, якщо брати, тому що немає чіткої лінії фронту, фактично ЛБЗ проходить по багатоповерхівках і підвалах по вулицях, тому дуже важко, наприклад, нашим підрозділам тримати оборону в цих вузлах, а потім ще своїми селами зачищати, наприклад, ті самі будинки від противника, які намагаються інфільтровуватись постійно. Причому цей потік не зменшується, навпаки, збільшується, оскільки ворог зумів захопити південний окупованою частиною міста, зумів зараз завести туди свої підрозділи техніку із південної частини в напрямку центра і північних околиць. Ось противник намагається пробитися до напрямку на Дружківку, аби, скажімо так, прискорити рух на Краматорськ і здійснити свій задум, про який вони говорили, стосовно захоплення Краматорська і Слов'янська. Попри шалений тиск, ворог вибивається з графіку, це очевидно. На думку військового глядача інформспротиву Костянтина Машовця, бої за Костянтинівку триватимуть, очевидно, до середини або до кінця серпня. Після цього ворог, очевидно, має перегрупуватися, адже він виснажений, великі втрати. І тут експерти не виключають, що на підсилення ось цьому третьому армійському корпусу, який наступає разом з загальновійськовою 8-ю армією Російської Федерації, на допомогу їм можуть прийти одразу підрозділи двох загальновійськових армій, це 51-ша і 41-ша. Зараз вони задіяні на Добропіллі, на Русиному Яру, вони задіяні південніше і західніше. Скажімо так, розуміємо ми і ситуацію наступну, що ворог зараз буде посилювати свій рух північніше Часового Яру, проломити знову ж таки оборону наших оборонців в районі Миколаївки, Шевченко. Противнику не вдається, бої достатньо жорсткі і сильні. Проте ворог вирішив шукати інше місце, і очевидно це місце північніше в районі Віролюбівки з подальшим виходом на трасу в район Дружківки. Звичайно, що якщо противник не забезпечить собі ось цей фланг, оборона нашої оборони не зможе проломити нашу оборону на цьому флангу, то наступати в лоб на Дружківку для ворога буде проблематичним і в часі, і в живій силі. Про ситуацію в Костянтинівці в зоні відповідальності 36-ї бригади морської піхоти маємо нагоду розпитати в офіцера цієї бригади на позивний «Їжак». Вітаю вас.
4: Вітаю.
2: Нагадаю нашим глядачам про збір, код на ваших екранах, долучайтесь, бійці збирають на FPV-дрони, реквізити на екрані, тож кожна гривня дуже важлива, долучайтесь. Повертаючись до ситуації в Костянтинівці і околицях в зоні відповідальності вашої бригади, скажіть, будь ласка, противник заявляє в телеграм-каналі, що повністю вже контролює місто. З того, що ви бачите, наскільки це відповідає дійсності, зокрема, на вашій ділянці?
4: Заяви противника не відповідають дійсності. Противник дійсно постійно здійснює спроби щодо інфільтрації своїх піших груп в місто, але сили оборони постійно здійснюють пошук та знищення його груп. Тобто термін «повний контроль» – це далеко від дійсності.
2: Скажіть, будь ласка, за рахунок чого? Я розумію, що це питання, певно, треба задавати командувачу корпусу. За рахунок чого ворогу вдалося прорватися у місто? Це велике число піхоти, наприклад, дронів, підтримки, авіація. Це, можливо, незлагодженість там достатньо наших сил. Ми знаємо, що противник прорвався, наприклад, на заході, на стику двох бригад.
4: Це сукупність багатьох факторів. Противник постійно засилає свої піхотні підрозділи в місто з розрахунку на те, що хтось дійде, закріпиться, буде непоміченим. Також важливий той фактор, що противник не жаліє сили засоби. Вони постійно здійснюють авіаудари по нашим логістичним маршрутам, по позиціям сил оборони. Вони застосовують БПЛА, вони застосовують FPV-дрони, що також ускладнює логістичне забезпечення. Ми контролюємо ситуацію і вчасно на неї реагуємо. Ситуація дуже динамічна, вона потребує зміни тактики. Ми не можемо недооцінювати ворога, який не шкодує свій особовий склад.
2: Фрігоска, яка тактика штурмів противника у самому місці, от на вашому відтинку? От на ворожих телеграм-каналах є відео, де окупанти мінами закидують усі підвали і руйнують будинки, щоб наші воїни не зайняли позиції або не вийшли з підвалів.
4: Це тактика випаленої землі. Ворог не вибирає цілі, вони атакують військові об'єкти, вони атакують цивільні об'єкти. Вони не воюють, спираючись на якісь цивілізовані методи. Можу зазначити, що вони не церемоняться і просто рухаються по землі, яку самі випалюють. Наша мета – не дати їм просуватися і зробити їхнє просування максимально невигідним для них.
5: Про ситуацію довкола міста нам розповідав офіцер 36-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського на позивний «Їжак». Нагадаю глядачам про збір. Реквізити на екранах. Хлопці збирають на дрони, тому долучайтесь. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, чи мали ми шанс втримати Костянтинівку? Висота, час підготуватись, ну, уникнути такої ситуації, як була з іншими великими містами, на вашу думку?
3: Я би хотів трошки не прямо відповісти на ваше питання. Стосовно не тільки Костянтинівки, а загалом Костянтинівського напрямку в цій війні. Якщо аналізувати цей напрям загалом, то з лютого 22-го року війська окупантів по напрямку до Костянтинівки змогли просунутися, це десь приблизно 25 кілометрів. Тобто за 22-й, 23-й, 24-й, 25-й і вже майже половина, 26-го року пройшла, тобто це 25 кілометрів. І аналіз їх дій свідчить, що кожен кілометр цієї дороги – це приблизно втрати їх до 5000 людей. Тобто на цьому напрямку за весь час боїв противник вже втратив приблизно повністю приблизно 5 дивізій. Тому казати, що... Як це чи був шанс, чи не був? Тобто ми бачимо, які сили противник задіює, і в якій кількості, тобто вони не вагаючись, втрачають тисячі людей на сотню або кілька сотень метрів української землі. Тому наші збройні сили, в тому числі і в Костянтинівці, вони роблять ці неймовірні зусилля. І з тим тиском, який здійснюють збройні сили, да, Росія має на увазі, да, рано чи пізно Костянтинівку доведеться залишати, але ті втрати, які вони несуть, і ті задачі, які вони ставлять, ну, вони не співрозмірні в часі, тобто не можна зараз так достоменно сказати ті часові рамки, скільки ще буде йти ця операція. Хоча, як ви детально розкрили на мапі, то класично намагаються взяти в оточення наш гарнізон, який в Костянтинівці, і в цій війні вже в цей час найбільш складним – це логістика цього гарнізону. Чому і йде зараз великі, такі, скажімо, бої саме за дороги і логістичні шляхи, і намагання перерізати те, що раніше робилося, там, допустимо, кавалерію перерізалися, ще, ну, сотні років назад, логістика для того, щоб перемогти. Зараз це робиться дронами і артилерією, авіацією. Тобто ситуація така.
5: Скажіть, будь ласка, як далі себе поведе противник? Ми розуміємо, що у нього великі втрати, він виснажений, зокрема, ці загальновійської армії, які наступають. Тобто вони не будуть зупинятися, вони не будуть перегруповуватись, вони будуть це все робити на марші далі з підсиленням інших там підрозділів з інших загальновійськових армій?
3: Перегрупування не буде, перепочинку як такового не буде, тому що Путін і керівництво Генерального штабу Росії вважає, що вони здатні переломити ситуацію. І йде поповнення, так скажемо, з маршу. І воно буде продовжуватися, це поповнення, без будь-якого такого часового
5: призупинення.
3: Да.
5: І, або зменшення інтенсивності.
3: Абсолютно не буде. І зверніть увагу зараз, як Росія накачує і змінює риторику з спеціальної військової операції, що це війна. Це все робиться для того, щоб підготувати населення до того рішення, яке вже прийнято. І, я так розумію, з вересня в Росії почнеться відкрита вже мобілізація. Тобто те, що вони робили приховано, розтягнувши в періоді призов на строкову службу з подальшою
5: підписанням
3: контрактів, да, він не дав той ефект, який очікувався, тобто березень, квітень, ну і до червня, він не дав того припливу особового складу, який би кардинально змінив би, да, ситуацію на фронті. Тому з вересня, і там вже не буде тих трьох місяців, тобто ті маршеві роти, частина буде, звичайно, донавчатися, відновлюватися, поповнювати вже як більш підготовлені, а значна частина піде зразу оці в перші ешелони, які будуть інфільтруватися, намагатися проломити нашу оборону. Тому сподіватися на якийсь перепочинок не варто. Знову ж таки, треба в комплексі дивитися та ситуація і в економіці в Росії, і з особовим складом, вона все ж таки спрямовує їх думку на можливість кардинально якось переломити ход бойових дій саме завдяки проведенню мобілізації, тобто вересень. Місяць вересень, жовтень.
2: Дедалі більше червоних зон з'являється на нашому кордоні від Сум до Вовчанська. Вклинення противника фіксують на різних відтинках. У такий спосіб супротивник намагається розтягнути наші сили по фронту. Південно-східніше Сум, противник помічений в районі Олександрії. Від російського плеху бачимо, що противник наступає, намагається прорвати нашу оборону. Ось в цьому місці сіра зона збільшилась. Також ворог своїми підрозділами зумів просочитися в районі Кучерово. Ось бачимо ось цей невеличкий помічено сірим кольором, якраз це вклинення противника в цьому районі. Також штурми тривають в районі Миропільського. Бачимо, що червона зона і сіра, зокрема, тут збільшується в бік великого Прикілу і Малої Рибиці. Ворог намагається огинути лісовий масив, очевидно, не хоче ув'язуватись в такі важкі бої, намагається тиснути також за району Демидівки, в районі Проходів і Мар'ї. Тут у ворога теж є дещо невеликі просування, проте сіра зона зараз, бачимо, тут зростає ось по цій межі. Бої тривають і в районі Степка. Противник тут підсилений підрозділами 41-го армійського корпусу, намагається проломити нашу оборону і вийти в бік Угроїдів десь по правому березі річки. Також Сколотилівки на Покровку противник тисне, також є просування у ворога в районі Новодмитрівки. Загалом ситуація виглядає наступною. Ворог намагається тиснути на Сумщину з, скажімо так, східних околиць. Якщо подивитися ось на саме місто, то можемо побачити, що крім тиску східніше, противник не полишає надії все-таки північніше пробитися на місто, скеровуючи свої удари ось вздовж траси через Юнаківку на Мар'їне, на Нову Січ, а також з Олексіївки, окупованої, на Писарівку і на Хотінь. З Костянтинівки ворог намагався теж розширити зону впливу, проте нашими військами тут він був зупинений. Нам вдалося відвоювати частину території і посунути противника ось східніше. Ситуація наступна, що противник, крім от наступу на півночі, також на сході, ось цими вклиненнями намагається зробити їх розтягнутими по лінії фронту. Якщо звернути увагу, то такі вклинення у противника не лише на Сумщині вздовж кордону, вони і тривають на Харківщині біля, наприклад, Вовчанська, західніше від Вовчанська, ми зараз покажемо на мапі. Бачимо ось вклинення в районі Сотинського Козачка, також бачимо в районі Ветеринарного і в районі Шевченка. Тут тактична група «Білгород-Харків», вона підвищила інтенсивність штурмових дій. На цій ділянці ворог прагне збільшити глибину просування, постійно штурмуючи наші позиції, ну, скажімо так, піхотою, навіть задіючи мотоцикли і баги. Не може захопити південну частину.
5: тому вдається до різних тактичних дій. Зокрема, бачимо от район Цегельного, район Синельникова. От в цьому районі противник зараз намагається охопити ці два населених пункти з флангу і наступаючи з Вовчанська на південь, очевидно, замкнути цю територію, вийшовши на населений пункт Вільча і на населений пункт Лиман, які тримають Збройні Сили України. Тобто підрозділи 6-ї загальновійськової армії противника зараз за підтримки 4-го армійського корпусу зараз намагаються тиснути не лише з Вовчанська, а також з східних околиць. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що є вклинення східніше Вовчанська, це з району ось Мар'їного бачимо, і також в районі Червоного, в бік Бочкового і Зибиного. Що хоче противник? Противник, очевидно, намагається створити такі передумови, аби, скажімо так, охопити наш фланг десь в районі Вовчанських хуторів, де наші війська тримають оборону, і, скажімо так, створити для підрозділів ЗСУ, які тримають оборону, несприятливі умови для того, аби посунути їх на південь з займаних позицій. Бої зараз в районі Вовчанська дуже динамічні, використовується дуже багато авіації, КАБів, хоча місто вже зруйновано фактично повністю. Противник не добився повної окупації. Ворог, тисучи на Вовчанськ, спрямовує основний удар, звичайно, на Харків, і небезпечною лишається якраз ця тенденція вклинень вздовж кордону, тому що ворог, очевидно, може дещо пізніше, наприклад, розширити зону впливу, очевидно, з'єднавши ось ці вклинення в одну суцільну лінію і створивши, наприклад, тиск на нашу оборону вже не на цьому відтинку, наприклад, а на доволі широкому, де з'явилися ці вклинення. Про ситуацію довкола Вовчанська маємо нагоду розпитати у пресофіцерки 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслани Богдан. Вітаю вас.
6: Вітаю.
5: Нашим глядачам нагадаю про збір. Код ви бачите на своєму екрані. Долучайтесь. Хлопці збирають на ремонт автомобіля. Допомогти ми можемо разом, задонативши по кілька гривень. Зважаючи на мапи, на відкриті інтерактивні, ворог фактично вклиненням у південну частину міста хоче розсікти нашу оборону на дві складових у загальному напрямку на Вільчу. У противника з'явилися резерви, очевидно. Число штурмів зросло, інтенсивність атак і ударів авіації на цьому відтинку.
6: А відтинок, де намагається вклинутись ворог, не є зоною відповідальності 57-ї бригади, втім Вільчу дійсно обороняємо ми. Не вперше окупанти застосовують цю тактику. Ми бачимо, що вони постійно так роблять, намагаються пройти десь повз, відкрити нову ділянку, зосередити наші сили. Щодо резервів, то ворог тут постійно має поповнення, тут постійно відбувається ротація особового складу, дійсно дуже багато окупантів тут на напрямку, постійно прибувають нові люди. Це видно. Видно, що перший ешелон оборони, точніше наступу ворога, він є мало підготовленим, втім кількісно дуже багато людей. Якщо виходить у першого ешелону дійти у цих бідолах кудись до певної точки, тоді вже закріплюються і заходять вже другий ешелон, там більш підготовлені люди. Втім, дуже багато тут окупантів дійсно лізуть з кожної щілини, намагаються, особливо зараз, використовуючи зеленку, втім, наша задача їх тут знаходити та знищувати.
5: Більшість штурмів зараз це піхотні, чи вже використовують механізовану складову? У вас там дуже цікавий рельєф, в принципі, і плюс житлова забудова просто. Що зараз, до чого вдається зараз ворог?
6: А дійсно, щодо рельєфу, то у нас є річка Вовча і загалом річки, водосховище, що допомагає нам в обороні і ускладнює штурми для ворога. Щодо забудови, то скоріше те, що від неї залишилося. Вовчанськ був знищений КАБами ще в 24-му році, він був перетворений на Бахмут за 5 днів. Ну і зараз від міста залишилося фактично, я рік тому казала, цеглини, сьогодні це вже пісок і щось, що віддалено може нагадувати місто. Щодо Вільчі, Семенівки, там ще є певні коробки, втім, механізовані штурми тут зараз ми ніколи не виключаємо, втім, переважно ворог тактикою малих піхотних груп тут працює. Чи є спроби інколи спробувати завести якусь техніку? Так. А вдалих останнім часом не було.
5: Скажіть, будь ласка, чи залишились ось у Південних околицях цивільні люди, наскільки складна зараз, можливо, ця евакуація, чи справді, що там ще є цивільні?
6: Ми підозрюємо, що зі сторони ворога можуть бути дійсно залишатися цивільні. Якщо ми говоримо про сам Вовчанськ, з нашої сторони у Вовчанську вже немає цивільних. Втім, поодиноко люди залишаються у тій же Вільчі, у Семенівці, у Лосівці. Це все є зона, тобто коли ми кажемо про Вільчу, Семенівку, Лосівку, Українське, Пільне. Ці населені пункти вже є кілзоною, там активно працює ворог своїми дронами, в тому числі на оптоволокні, які не можна заглушити ребом. Дійсно, поодиноко ще відбувається евакуація. Теж минулого місяця спеціалісти цивільно-військового співробітництва нашої бригади, зокрема, примусово евакуювали двох дітей з села Зарічне. Це теж тут неподалік. Відповідно, кілзона – це те, що в першу чергу ускладнює евакуацію цивільних. Ну і, власне, залишаються переважно це люди похилого віку. Зараз активної можливості, тобто у співпраці з Національною поліцією, коли є такі заявки, ми евакуюємо місцеве населення. Втім, в першу чергу завдача війська – воювати. Тому ми завжди наголошуємо на тому, що евакуюватися треба з зони бойових дій до того, як евакуація вже перетворюється на цілу спецоперацію.
5: Руслана, дякую вам. Нагадаю, про ситуацію довкола Вовчанська розповідала пресофіцерка 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан. Нагадаю про збір, QR-код на ваших екранах. Хлопці збирають на ремонт автомобіля, тому треба долучитися і допомогти нашим бійцям. Скажіть, будь ласка, чим загрожує наші лінії, гіпотетично, от такі вклинення вздовж кордону? Зрозуміло, що вони можуть спробувати створити більшу смугу фронту, але на це потрібен час і ресурси. Це вклинення, воно, наприклад, на Сумщині і Харківщині, наскільки воно впливає на нашу обороноздатність?
3: Ну, по-перше, це лінія фронту. Безперервна лінія фронту, яку мають обороняти наші Збройні Сили. Чому противник там наступає? По-перше, загальна зараз стратегія Збройних сил рашистів – це наступ. Тобто постійний наступ, і ще не було жодного наказу про перехід до оборони на жодній з ділянок фронту. Ділянки фронту на Сумщині і на Харківщині, їх не можна відокремлювати, нібито це якісь другорядні такі напрями, тому що загальний задум в цій війні Росії – це повна окупація України. І під тим соусом, що нібито там спеціальна військова операція, вона спрямована на те, щоб там вийти виключно Донецька, Луганська область, але вже Запорізька,
5: Дніпропетровська,
3: Херсонська. З тією ж метою і ведуться бойові дії, і Сумська, Харківська область, для того, щоб в якийсь момент сказати, що це також територія Росії. Тому якось відокремлювати ці ділянки фронту не можна, і ці вклинення – це так само. Це не просто перехід державного кордону, це вклинення в лінії фронту. Тому що я б взагалі не розглядав це як
5: простий кордон, ділянка.
3: Простий, так. Да. Це не ділянка кордону, це лінія фронту. От. І тому це так само, як і той же Куп'янськ, той Вовчанськ, він також відіграє свою роль. Якби не оборона Вовчанська, то невідомо, де були б війська окупантів, що під Харковом чи де. Так само той же Вовчанськ, вже більше двох років йдуть бої, і скільки вже десятків разів казали про його повне захоплення. Тобто, підсумовуючи, да, це ті самі ділянки фронту, як і інші і на тих чи інших ділянках фронту противник завдяки масовості і тому характеру війни, який зараз є, про відсутність цих сплошних окопів, які були там за часів попередніх воєн, а саме такі, як це раніше називалося, більш диверсійні або розвідувальні, пошукові, там будь-які, тобто взаємне просочування дії малих груп, тобто вони створюють ті самі умови, що противник має певне просування на цих ділянках фронту.
7: Вперше у світі у військових операціях здійснено десантування роботизованого комплексу з морського дрона. Туди, куди наразі не може ступити нога нашого піхотинця, доплив, а потім заїхав НРК з кулеметом. Відео висадки показала 123-я окрема бригада ТРО. Десантування відбувалося з морської безпілотної платформи на Кінбурську косу. Після того, як та пристала до берега, НРК з'їхав на сушу і зайняв позицію для ведення вогню. На відео видно, як роботизований комплекс веде вогонь по укриттях противника. Нагадаю, після успішного враження сил противника на Кінбурській косі окупанти напередодні змушені були відійти з частини позицій, які займали на косі. Скільки часу, на вашу думку, треба, аби роботизувати усю армію? І чи це можливо у нас, зважаючи на моменти там з корупцією, з відкатами і тому подібне?
3: Це можливо, це не так швидко буде, звичайно. Давайте згадаємо перші так роботизовані такі комплекси, не комплекси, але дослідження. Вони ще були в 2014 році в аеропорту під час оборони Донецького аеропорту, але тоді ще це було на проводах, а не на радіокеруванні. І наукова думка, роботизовані ці комплекси, вони йдуть, так розвиваються. Коли це відбудеться, важко сказати, але еволюція війни до цього підштовхує. Неможливо було сказати ще в 22-му році, наскільки буде масово задіюватися авіація, і якщо тоді ще в 22-му перші були намагання використовувати FPV, то вже 23-24 рік він це був значний такий крок уперед. Тому, коли наземні роботизовані комплекси, а я навіть скажу, що не тільки наземні, а й стаціонарні, тому що наступний крок – це все ж таки обладнання лінії оборони стаціонарними роботизованими комплексами, які зможуть контролювати підходи у взаємодії з повітряними дронами. Тобто це майбутнє. Наскільки воно швидко буде йти, залежить в тому числі, вибачте, але і від того, наскільки ми приховано це будемо робити. Мені досить цікаво зрозуміти логіку виставлення в ефір оцього, скажімо так, дослідного висадження НРК на узбережжя. Якби ще показало, як він евакуюється, тоді була б логіка зрозуміла. А так, це просто ми противнику показали той напрямок нашого дослідно-конструкторських робіт, куди ми йдемо і як ми плануємо використовувати на тій же Кінзбурзькій косі. Тобто, ну, на мою думку, це треба робити максимально приховано для того, щоб не допустити, да, економію ворогом засобів і своїх грошей, людей і будь-яких інших засобів розвідки. Тому що виявлення напрямів дослідно-конструкторських робіт і нових тактичних приймів – це одна з основних задач розвідки, яка стоїть в будь-якій воюючій країні.
7: На вашу думку, чи може НРК, наприклад, і дрони замінити піхоту? Чи
3: все так? Ні. Вибачте, можливо, перебив, але ні. В найближчому, в майбутньому це неможливо, тому що будь-який дрон, він не замінить людину. Навіть з точки зору, як він бачить поле бою. Тобто, в будь-якому випадку, після дронів, хоч наземних, хоч повітряних, має пройти людина та піхота, яка оце рухає оцю війну, насправді, на чиїх плечах і ногах ця війна тримається.
7: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецскоро». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення з відкритих джерел. Гостем нашої студії був офіцер запасу, екс-комбриг, однієї з бригад ЗСУ та екс-військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Дякую вам.
3: Дякую.
8: найдешся за країну, яка піклується про дітей.
9: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
10: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугую, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шевром – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
11: 113-та окрема бригада територіальної оборони.
12: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: Два, один.
13: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: 10-та на годинку вже минула. ТСН в ефірі. Канал 1+1 цього ранку відстежує найважливіше у марафоні «Єдині новини». Урядова шахівниця вже в ці хвилини о 10 ранку має розпочатися засідання Верховної Ради, на якому депутати голосуватимуть за новий склад Кабінету міністрів. Спочатку йтиметься про нового прем'єра. Відповідне подання від президента вже надійшло до парламенту. Головне урядове крісло Володимир Зеленський запропонував Сергію Корецькому, голові правління «Нафтогазу», і назвав його найпідготовленішим кандидатом з огляду на необхідність готуватись до чергової важкої зими. Натомість одна з головних інтриг була, чи продовжить Михайло Федоров керувати Міністерством оборони. Все через різне бачення управління і розвитку армії у Федорова і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зрештою, як повідомили джерела в президентській фракції, Зеленський вирішив, що Міноборони тепер має очолити Ігор Клименко, який досі керував МВС. А одне з головних його завдань – налагодити мобілізаційні процеси. Натомість Міністерство внутрішніх справ очолить нинішній керівник Нацполіції Іван Вигівський. Федоров у соцмережах вже подякував своїй команді, перелічив досягнення на посаді і зазначив, дещо йому зробити таки не вдалося. Серед іншого, цитую, ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни. Кінець цитати. Нових очільників отримують і низка інших міністерств, а деякі взагалі розділять. Наприклад, Міністерство аграрної політики відокремиться від економіки та екології. Водночас, за повідомленнями у ЗМІ, частина членів Кабміну свої кабінети такі не полишать. Зокрема, це стосується Дениса Шмигаля, віце-прем'єра і міністра енергетики. За культуру і надалі відповідатиме Тетяна Бережна, за фінанси Сергій Марченко. Питаннями охорони здоров'я продовжить опікуватися Віктор Ляшко, спортом Матвій Бідний, а міжнародні інтереси нашої держави і далі відстоюватиме Андрій Собіга. Вчора урядовці востаннє зібралися в старому складі, спочатку під час урочистостей з нагоди Дня Державності, ну а потім на нараді задля ухвали важливих рішень щодо підготовки до зими. Про те, як депутати сьогодні голосуватимуть за новий уряд, ми обов'язково будемо стежити впродовж ранкових ефірів ТСН. 132 повітряні цілі збили та знешкодили сьогодні вночі українські військові. Це 129 БПЛА і 3 балістичні ракети. Загалом росіяни запустили по Україні 146 дронів різних типів, 8 балістичних ракет «Іскандер-М» та С-400 з Брянської області і 4 крилаті ракети Х-22-32 з акваторії Чорного моря. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та С-400 проти радіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних дронів, загалом на 15 ділянках, а ще падіння уламків на 7. Крилаті ракети Х-22-32 своїх цілей не досягли. Двоє людей загинули, шестеро постраждали в Києві, трьох медики шпиталізували. Столиця сьогодні знову опинилася під балістичним прицілом росіян. Звуки розривів пролунали близько першої години відразу після оголошення тривоги. За даними моніторингових каналів, впродовж 15 хвилин окупанти випустили з десяток ракет. Гучно було на обох берегах Дніпра. Очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що на Святошині є влучання в складські приміщення. Ще за двома адресами в Дарницькому районі прилетіло в нежитлові споруди, там розгорілося полум'я. Усі пожежі після російської атаки рятувальники вже загасили. На місцях влучань працювали близько 150 вогнеборців і 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Життя 7 людей забрали російські удари на Запоріжжі. Ще 20 цивільних поранені, зокрема в обласному центрі авіабомба зруйнувала житлову триповерхівку і пошкодила сусідні оселі. Там троє вбитих і 15 потерпілих. Декілька десятків людей зосталися без житла. Ще по двоє жертв в Оріхові і в Запорізькому районі. Двоє загиблих, троє поранених на Дніпропетровщині. Внаслідок удару авіабомби загинула людина в Синельниківському районі, в Криворізькому. Російський дрон вбив водія вантажівки. Також в громаді постраждали дитина і жінка. В Нікопольському районі шпиталізували чоловіка із пораненнями. Понівечено агропідприємство, приватні будинки та кремницю. На Донеччині мішенню ворога стали приватні будинки в селищі Ясна Поляна. Люди опинилися під завалами. Двох рятувальники витягнули вже без ознак життя. Ще трьох поранених передали медикам. Серед них є 19-річний юнак. Дронами росіяни атакували середмістя Херсона. Там загинув перехожий. Ще четверо містян зазнали поранень. Пошкоджено приватні і багатоквартирні будинки, навчальний заклад, магазин та авто. Щонайменше 9 людей постраждали в Київському районі Харкова. Напередодні через вибух керованої авіабомби пошкоджено будівлю, ангар, 7 автівок. Людей шпиталізували, стан 3 з 7 тяжкий. Прицільний удар по рятувальниках на Дніпропетровщині. Троє бійців ДСНС поранені у прифронтовій Петропавлівці. Вони саме гасили приватні будинки, коли росіяни вдарили знову. Тоді двоє цивільних загинули, а от поранених вогнеборців рятують в лікарні Дніпра. Про пережити вони розповіли кореспонденці ТСН Ользі Павловській.
14: Приїхали одразу після атаки гасити оселі та рятувати цивільних, коли окупанти завдали повторного удару дроном. Ось відео моменту, зняте місцевими ЗМІ.
15: Боже, там же ж пожежник.
16: Заховайтеся, ще летять! Ховайтеся!
14: Заступник начальника частини Олег каже, сховатися не встигли.
17: Я його не бачив. Це була швидкісна ціль, дуже швидко летів, ціленаправлено вдарила по нам. Тому що там, де ми знаходилися, не було ні військових об'єктів, там були тільки ми з колегою ще і цивільні, яких ми відводили.
14: Згадує, коли отямився після удару, намагався допомагати людям, але не міг.
17: Був паралізований, не міг нічого там зробити, ну, тільки поверталася голова. І коли повернувся, побачив, що біля мене лежить цивільний. Хотів накласти йому турнікет, але не чувствував я ні рук, ні тіла.
14: Тоді внаслідок атаки двоє людей загинуло, а трьох поранених рятувальників доправили до Дніпра. В них контузії, переломи та опіки. Пан Олег найтяжчий.
18: З опіками. Із виламаним суставом все йде добре, молодий організм справляється, але потрібні будуть етапні операції.
14: Рятувальником працює понад 20 років, а після повномасштабного вторгнення повернувся з міста до Петропавлівки, аби боронити від вогню рідне селище. Воно біля кордону з Донеччиною і під постійними ударами росіян.
17: Вважаю, що це моя доля, мабуть.
14: Тож після одужання планую знов повернутися на службу. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Через посилення ворожих атак Україна втратила третину потужностей експорту зерна в Чорному морі. Про це з посиланням на звіт Асоціації аграріїв повідомляє Reuters. Мовляв, якщо раніше одеські порти щомісяця обробляли близько 6 мільйонів тонн вантажів, то тепер обсяги скоротилися до 4 мільйонів. Відповідну інфраструктуру росіяни знищують, зокрема, балістикою, б'ють практично безупинно. Про проблеми свідчить і те, що аж на 11% зменшилась кількість вагонів із зерном, які прямували до портів. А експорт впав на 17% за період із 2 по 8 липня. Водночас закупівлю збіжжя призупинила третина великих зернових терміналів. І це в той час, коли саме експорт сільськогосподарської продукції є одним із найважливіших джерел надходження валюти в Україну. Вибухи на ворожій території. Цієї ночі росіяни спостерігали за тим, як безпілотники атакували місто Енгельс Саратовської області. Саме там розташований військовий аеродром, звідки окупанти, зокрема, здіймають свої літаки для ударів по Україні. Попри заборону викладати фото чи відео прильотів, місцеві не стримувались і ділилися цими запальними кадрами. Вибухало і горіло в районі Енгельса аж до самого ранку. І повертаємось до змін в уряді. У Верховній Раді в ці хвилини розпочинається засідання, після якого Україна має отримати новий склад Кабінету міністрів. Там працює кореспондент ТСН Ігор Бондаренко. Маємо його

0: Погоджувальна рада, а потім о 10-й профільний комітет Верховної Ради має розглянути це подання. І зараз, за нашою інформацією, це засідання і триває. О 10.30, далі за розкладом, має бути розпочатися голосування щодо Сергія Корецького на посаду прем'єра. Ну, це за планами. Скоріше за все, це буде ближче до 11. Згодом, якщо голосування буде позитивним, набереться необхідна кількість голосів, тоді в парламенті відбувається пауза, збирається профільний комітет, на якому вже новий прем'єр подає кандидатури на посади міністрів. І десь приблизно о 14-13.30 уже в стінах парламенту має голосуватися новий Кабмін. Окремо має голосуватися посада Міністерства закордонних справ та міністра оборони. Це квота президента. І за законом президент особисто має представляти ці кандидатури. Ну, такий от у нас графік. Поки що, повторюся, триває комітет. Студія.
1: Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондент СН Ігор Бондаренко про план дій парламенту. На сьогодні, нагадаю, Рада має затвердити новий склад уряду. Спершу, зокрема, голосуватимуть за прем'єр-міністра. Отже, сьогодні Україна може отримати нового очільника Кабміну. На цю посаду президент висунув керівника «Нафтогазу» Сергія Корецького. До цього тижня його ім'я рідко згадували в політичному контексті, а сам він ніколи не був на політичних саме посадах. Чому ж саме на нього робитиме ставку президент, кореспондент ТСН Олександр Романюк вивчав.
2: Найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України.
3: Та коротко описує нового кандидата на прем'єрське крісло президент. У деталі не вдається і лише додає. У цьому він переконався під час зустрічі з Сергієм Корецьким. Для багатьох вибір саме цього кандидата – несподіванка. На політичній арені, визнають експерти, Сергій Корецький поки темна конячка.
4: Він не був ні депутатом, ні в міністерському кріслі, ні очолював якісь центральні органи виконавчої влади.
3: І це, кажуть, може стати одним з перших для нього викликів на новій посаді. Адже зазвичай інтеграція в українське політичне життя, розуміння процесів вимагає часу. Робота державної машини все ж відрізняється від роботи бізнесу із чіткими показниками. Вона повільніша, складніша і більш зарегульована, пояснюють політологи. Утім, часу на розкачку нового прем'єра буде небагато. Президент уже окреслив ключові пріоритети.
2: Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі.
3: До початку опалювального сезону лічені місяці, але саме у цьому питанні, кажуть аналітики, у Корецького є непоганий досвід. До війни він очолював один із приватних холдингів, що займався постачанням пального. Згодом уже на державній посаді вдало використав свій досвід в «Укрнафті», яка за два роки його керування вийшла на понад 40 мільярдів гривень чистого прибутку. Після цього Корецький очолював вже енергетичного монополіста «Нафтогаз». І цю посаду він виборов на відкритому конкурсі. І саме газ, нагадують експерти, минулої зими залишався єдиним ресурсом, з яким виникало найменше проблем.
4: Нагадаю, що там за останню зиму по газових сховищах України били просто нещадно росіяни, але попри це саме постачання газу було одним із найстабільніших.
3: Іншими пріоритетами у роботі нового прем'єра мають стати ефективна робота Міноборони та армії, продовження реформ, вирішення проблем мобілізації та роботи ТЦК, стабільність і разом із тим чітка робота із забезпечення війська, закриття неба від російських обстрілів і, звісно, розвиток оборонно-промислового комплексу. Президент пояснює, потрібно буде виробляти більше, швидше, аби ефективно протистояти Росії. І тут чимало залежатиме від команди, яку отримає прем'єр. Навіть президент визнає, державі знадобиться єдність усіх гілок влади.
2: Особливо під час війни це командна робота, базуючись на діалозі фракції. З фракцією також майбутнього прем'єр-міністра, бачення і так далі, його презентація і роботи разом.
3: Разом із тим експерти відзначають уміння Сергія Корецького працювати за чіткими KPI, ставити цілі та орієнтуватися на результат. Цей досвід той набув у приватному секторі та ретейлі. Його називають гарним виконавцем і менеджером, який уміє підбирати команду та правильно делегувати повноваження.
4: Це, до речі, доволі складне таке завдання для багатьох менеджерів, які там повертаються до якихось мікро

0: управлінських функцій, коли все намагаються тримати під своїм контролем. Тому тут, мені здається, це гарно лягає в той функціонал, який хотів би президент бачити у прем'єрові.
1: Зрештою, від підбору команди залежатиме іще кілька ключових напрямів. Соціальні аспекти, відновлення економіки і євроінтеграція. Адже на дорожній карті України чимало реформ, які так само потрібно робити у максимально стислі терміни. Олександр Романюк, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
2: Про відставку із посади заступника командувача повітряних сил ЗСУ через звільнення міністра оборони Михайла Федорова заявив полковник Павло Єлізаров. Про це він написав у Фейсбуці, також опублікував відповідний рапорт. Підставою для розірвання контракту і звільнення з військової служби полковник Єлізаров вказав 26 статтю закону про військовий обов'язок і військову службу. У 12-й частині цієї статті йдеться, зокрема, про догляд за хворими родичами, наявність інвалідності в членів сім'ї чи виховання дітей. І ще раніше двоє радників Федорова, Сергій Стерненко та Сергій Безкресно, відомий як Флеш, заявили про припинення роботи на відповідних посадах. Ну і кадрові зміни в уряді вже викликали резонанс в соцмережах. Найбільше люди збентежені саме зміною міністра оборони Федорова. Вже зараз мирні акції відбуваються в найбільших містах України. На своїх екранах ви можете побачити Київ, а також Дніпро і Одесу. А своє ставлення до змін в уряді учасники акції написали на картонках. В столиці акція, зокрема, триває на площі біля театру імені Франка. Перебіг столичного протесту відстежує кореспондент ТСН Дмитро Фурдак, і просто зараз маємо його на зв'язку. Дмитро, вітаю. Отже, як минає акція, які заклики лунають, тобі слово зараз.
3: Доброго ранку. Це та ідея вийти сьогодні о 9:01 ранку виникла в соцмережах. Вчора надвечір уже, і сьогодні досить дисципліновано, там буквально 9, початок 10, люди вже сюди з'їхалися, домальовуючи свої картонки просто в метро. Атмосфера тут приблизно така сама, така відчуття дежавю, як було майже рік тому під час протестів за відновлення незалежності НАБУ і САП. Люди сьогодні вимоги ще більш конкретні. Лунає одне прізвище Федоров, переважно одне прізвище Федоров. Люди, які сюди прийшли, хочуть, щоб міністр, поки що ВО, міністр оборони Михайло Альбертович Федоров, залишився на своїй посаді, тому що люди вважають, що саме його перебування коротке на цій посаді призвело до того, що українська армія стала більш сучасною, модернізованішою. Росіяни це відчули у себе на своїй території, тому вони тут, люди знають, що сьогодні доля уряду має вирішитися у Верховній Раді, і діляться думками із ТСН. Якщо маємо змогу, давайте послухаємо.
4: Для мене важливо, щоб продовжувалися реформи в цифровізації армії, з боротьби з корупцією, те, що було свого часу здійно ще багато в Мінцифри, зокрема Брейван та багато іншого.
5: Тому що при Федорові я побачила перші якісь активні зміни при тому, як ми наступаємо на Росію і показуємо, що ми не слабкі, які тільки приймаємо удару, а ми їх даємо у відповідь.
6: Коли всі російські пабліки радіють звільненню цього міністра оборони, це знак, що це одна з найстрашніших помилок, які може зробити влада під час війни.
3: Настрій на площі біля театру Франка наразі бойовий, хоч і спекотно на дворі. Люди розуміють, що, можливо, їхній протест не матиме прямого сенсу, а прямого результату, і їх не почують. Але тим не менше, як казала Леся Українка, контрастом сперу без надії сподіваються. І люди дуже налаштовані, щоб все-таки глава держави їх почув, міністр оборони або лишився на своїй посаді, або принаймні було пояснено, аргументовано, чому. Тому, власне, він має піти зі своєї посади. Протест триває, ТСН тримає всіх у курсі. Святославе.
2: Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак про те, як в Києві відбувається акція протесту, і учасники не згодні із відставкою міністра оборони Михайла Федорова. Нагадаю, за новий склад уряду парламент голосуватиме вже впродовж найближчих годин. День народження легенди. Сьогодні свій 89-й день народження святкує народна артистка, народна улюблениця, волонтерка, володарка звання Героя України Ада Роговцева. Її кар'єра почалася в кіно, але, як вона сама каже, все її життя – це театр. Про себе актриса традиційно говорить, життя почалося з війни і тепер війною закінчується. Від початку АТО в 2014 році Ада Миколаївна вирішила, що актори мають бути поруч із людьми, тому разом зі своєю трупою постійно їздила на фронт, виступала перед місцевими та військовими. Про це, зокрема, розповідає документальна стрічка «Вітер зі Сходу». Вся її родина була долучена або до війська, або до волонтерства. На початку повномасштабного вторгнення її дім перетворився на прихисток для бійців, яким вона прала речі, готувала борщ. Вона підтримує матерів загиблих та зниклих бійців, бо й сама пережила втрату сина. Її Костик загинув від наслідків аварії на Чорнобильській станції. Ада Миколаївна виступає перед пораненими, мріє побачити українську перемогу. Відзначати цей день традиційно буде на сцені. Це буде Жовтневий палац і вистава «Будьте як вдома». Режисерка і її дочка Катерина Степанкова постановку відродили в пам'ять про актора Павла Лі. Традиційно у цей день актриса довго спілкується з глядачами, а квіти, які їй дарують, після вистави відвозить до стіни пам'яті.
7: Я не можу дивитися, коли руйнуються пологові будинки, лікарні і університети, і школи. Коли руйнуються театри. Не можу. А зараз я вся гнів, злість і ненависть. Ми маємо перемогти. У нас нема вибору. Просто нема.
2: Це поки що все. Мої колеги, ведучі 1+1 Марічка Падалко, Руслан Шаріпов разом з гостями далі продовжать ефір об'єднаного марафону, а потім наступний випуск ТСН, тож зустрінемось.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: Два, один.
9: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Національний телемарафон «Єдині новини» триває. Далі ми говоримо з Максимом Джигуном, політологом. В цей час ми мали би вже розпочати трансляцію засідання парламенту, де сьогодні запланували вирішення кадрових питань, зокрема призначення нового прем'єр-міністра України, міністрів оборони і міністрів закордонних справ. Як в випуску новин вмикалися наші колеги, які розповіли, що це голосування поки що посувається, і раніше 11-ї години навряд чи Верховна Рада розпочне своє пленарне засідання. Турбулентності, які зараз відбуваються всередині країни і назовні, будемо обговорювати із нашим гостем Максима.
12: Доброго дня.
11: Вітаю вас. Ну от, давайте почнемо, власне, з того, що я почала. Від термінування засідання Верховної Ради, де сьогодні мають голосувати на тлі протестів на підтримку або проти звільнення Михайла Федорова з посади. Чи це пов'язані речі, як ви вважаєте?
0: Я думаю, що пов'язані. І, в принципі, будь-які перестановки, які відбуваються в Кабінеті міністрів, останніми роками потребують та консолідації зусиль і партії, яка формує монобільшість, тобто «Слуги народу» і інших політичних сил. Тому потрібно, я думаю, в цілому обговорювати питання всього Кабміну, тих пропозицій, які дає кандидат в прем'єри. І, до речі, по кандидату в прем'єри також, я думаю, йдуть консультації. Що мені здається важливо було, це те, що Корецький сам попросив про зустріч з усіма фракціями, та аби не мати додаткових проблем із підтримкою в залі. Я думаю, це ж саме стосується і міністрів, зокрема тих, яких буде представляти президент, тобто міністра закордонних справ і міністра оборони.
12: А чому саме зараз йде переформатування уряду? От ви розумієте, тому що попередній пропрацював рік, так?
10: Ну, без декількох днів, та рік пропрацював. Я думаю, що є певний комплекс та причин, чому це відбулося. І перше, це те, що ми знову ж таки читали зі ЗМІ більшою мірою від коментарів якихось депутатів чи людей, які в оточенні там офісу президента перебувають. І вони казали, що потрібно готуватись до нового опалювального сезону, сезону найскладнішого, потрібна нова динаміка. Друга, я думаю, причина полягає в тому, що по деяких міністрах було незадоволення там вищими політичними колами. Ми бачимо, хто не потрапив та до переліку кандидатів на знову очільництво певних міністерств, зокрема Міністерства інфраструктури, Міністерства економіки, яке зараз знову роз'єднують. Та це друга причина.
11: Освіта.
10: Так, освіта. Також там не буде і в справах ветеранів, і внутрішньопереміщених осіб. Знаємо, що нове має сформуватися міністерство. Це насправді вже якась українська традиція, так, коли в нас від уряду до уряду змінюється склад міністерство. Тому я думаю, що є декілька причин, чому це відбувається. Там можна по-різному оцінювати, наскільки це там ефективно з точки зору тяглості інституційної пам'яті, прийняття рішень, які ухвалюються разом із підтримкою наших західних союзників. Тому що я багато чув від представників проєктів міжнародної технічної допомоги, до прикладу, що кожна зміна міністра, з яким вони працюють, вона, знаєте, повертає на кілька місяців назад, тому що нова людина, яка заходить і отримує це крісло, вона мусить певний час адаптуватися, зрозуміти, якими є пріоритети, зрозуміти, хто є ключовими стейкхолдерами. Тобто тут, вочевидь, будуть певні такий період турбулентності. Я сподіваюся, що він доволі короткий буде, але тим не менше рішення є, тому очікуємо на голосування парламенту.
13: В цьому контексті кандидатура нового прем'єр-міністра пана Корецького і його відсутність досвіду на такій урядовій роботі – це його перевага чи ні?
10: Це дуже гарне запитання. Мені здається, що Корецький, попри те, що не був, скажімо, в політичних колах, він ніколи не був депутатом, не мав якогось міністерського мандату, та? А для української політики та, в принципі, для світової. Та? От як відбувається там в західних демократіях, що для того, аби отримати найвищі політичні ролі, ти маєш пройти з депутата місцевої ради до парламентаря бажано, після того отримати якесь міністерське крісло. Так ось дуже цінується та, якийсь досвід, який був здобутий до цього там в корпоративному секторі. Очевидно, що в Корецького він є. Нафтогаз один з найбільших, Укрнафта одна з найбільших роботодавців, і група Нафтогаз в принципі, та одна з найбільших роботодавців в країні, 100 тисяч людей працює. Тому я думаю, що досвід управлінський, який цінується і президентом, як він про це говорив, як ми чули з коментарів, він мав би відобразитися в спроможності масштабувати ту управлінську модель, яку Корецький наклав на Нафтогаз.
11: Пане Максиме, коли ви говорите, в принципі, такі формулювання ми від влади попередньої чули про підготовку до дуже складної зими, яка може бути складніша за попередньо, чи недостатньо було би, наприклад, поміняти би кількох міністрів? Бо якщо так подивитися на ті зміни, які відбуваються, то міністри, той самий міністр енергетики залишається на місці. Тобто ми не бачимо особливо змін серед тих людей, які відповідальні, ну, умовно, за зиму. Чи вам не здається, що вся відставка вся відставка Кабінету міністрів була заради зміни міністра оборони?
10: Я думаю, що це дуже складне питання з точки зору самого міністра оборони, тому що я сьогодні, до речі, до вас прийшов, я був біля театру Франка і бачив, як там суспільство висловлює свою позицію з приводу підтримки міністра Федорова. Мені здається, що це такий один з поодиноких, мабуть, прикладів єднання українського суспільства за щось, а не проти чогось, тому що минулого року там картковий майдан, який був проти там, чи точніше за
11: картонковий.
10: Картонковий, так, за незалежність НАБУ і САП, який був проти, та знищення там системи, мовно кажучи, то цього разу ми побачили в підтримку міністра Федорова. Я не готовий стверджувати, що там вся перетасовка була з приводу одного міністра. До речі, була ще й версія про те, що все заради того, аби нового посла в Сполучених Штатів змінити. Та, типу, коли там Стефанішина відмовилася, на її місце Свириденко. Ну, багато може бути версій, але мені здається, що все ж таки уряд отримав кілька там змін, нехай та вони не стосуються зміни енергетичного сектору, але вочевидь, що новий прем'єр, який має координувати зусилля різних міністерств, мав би тут докласти нових зусиль, дати нові спроможності для того, би пройти зиму. Але з приводу міністра Федорова абсолютно погоджуюся. Мені здається, що от якраз ті процеси, які відбуваються там біля театру Франка, вони про діалог між суспільством і владою. І це такий, знаєте, як можна назвати консультативно, до речі, орган, так? Коли суспільство може виражати свою думку, і на яку повинні зважати і парламентарі, і президент, і інші інституції. Тому я дуже сподіваюся, що тут діалог буде знайдено. І щонайменше буде прокомуніковано та причини, власне, чому міністр Федоров, до якого є величезний рівень підтримки з боку суспільства, не отримав цього кредиту довіри.
13: Ви говорите про діалог, зокрема, він спрямований, напевно, і до президента України Володимира Зеленського, який сьогодні зустрічає, ну, неочікувано для багатьох, прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Так. Ви думаєте, коли має з Офісу президента надійти реакція на ініціацію цього діалогу з боку суспільства, який зараз біля театру Франка? Якою, на вашу думку,
10: до речі,
13: має
10: не
13: бути
10: тільки
13: реакція?
10: Біля театру Франка, по багатьох інших містах відбуваються.
11: Ми показували
10: подібні
11: в новинах включення з різних
10: так,
11: міст.
10: Так, з різних міст. Я думаю, перший важливий фактор – це масовість цього. Тобто, все ж таки, кількість має значення. Людей, які виходять, ну, їх реально багато. Я думаю, що просто співпадіння того, що ранок буднього дня, коли відбувається голосування парламенту, не дозволив прийти там кількості людей, яка, можливо, б хотіла. Це перший фактор. Другий, я думаю, це питання того, наскільки парламентарі вчора під час спілкування із президентом зрозуміли його аргументи і готові підтримати рішення про зміну там кількох ключових осіб фактично в державі. Тому в залежності від того, чи будуть зібрані голоси, а ми чуємо та зараз новини від різних медіа про те, що поки що немає відчуття, що за всі кандидатури готові проголосувати парламентарі, я думаю, що на це президент точно буде реагувати.
11: Пане Максиме, якщо згадати реакцію на минулорічний картонковий протест, як ви нагадали, зараз фактично йому річниця виповнюється наступного тижня, де обстоювали незалежність антикорупційних органів, тоді, попри те, що відбувався протест вже того вечора, коли було депутатами проголосовано закон, який обмежував незалежність НАБУ, президент ніяк не реагував, і хоч пізно, але все одно тієї ночі з'явилося звернення, де він підписав, до речі, в той же день цей закон. Угу. Як ви вважаєте, яка буде реакція зараз? Буде знов спроба не помічати, чи буде спроба пояснити, чи сподівання, що розсмокчиться якось само по собі?
10: Ну, в нас зазвичай така склалась вже практика, та що президент, можливо, там пізніше, але так чи інакше реагує. Мені здається, що це один із тих випадків, коли точно реагувати потрібно, потрібно прокомунікувати, потрібно пояснити. За Конституцією України президент має повне право пропонувати будь-яких кандидатів на будь-яку посаду.
11: Але не на будь-яку, на двох міністрів.
10: Ну, але мені здається, що прошу з тих, які визначені та Конституцією України. Але я до того, що навіть маючи ці повноваження, президент безперечно є виразником інтересів і настроїв суспільства, і якщо такий запит сформувався, то звичайно за будь-якими законами та там публічної комунікації мала би бути реакція, тому я впевнений, що вона буде. Знаєте, ми можемо не знати усієї повноти даних про те, які причини цієї заміни. Можливо, ті речі, про які казав президент там парламентарям, були лише часткою та якоїсь причин, чому там не вдалося збудувати взаєморозуміння в цьому трикутнику президента, міністра оборони, там головкома, ще якихось
13: пане Максиме,
10: це потрібно говорити, але для давайте, того, щоб суспільство сприйняло.
13: Але давайте нагадаємо, тобто президент все одно в нічному зверненні, от яке почали цитувати під ранок, пояснив своє рішення. Він, здається, написав про те, що міністр оборони Федоров не справився з питанням мобілізації, так, і з реформуванням саме цієї, цього напрямку роботи Міністерства оборони. Натомість у ЗМІ можна прочитати, що так само одна із причин, це от те, що ви сказали, це якийсь конфлікт між Міністерством оборони і Генштабом Збройних сил України. Ви вважаєте, що десь посередині істина?
10: Дивіться, ми живемо в умовах, коли ми там з крихт якихось переговорних столів ще щось можемо сформувати якусь загальну картинку, тому ми можемо не мати там і частини якоїсь інформації, яка реально є, але знову ж таки мені видається, що діалог між там суспільством і владою, він вкрай важливий для того, аби власне порозумітися. Якщо дійсно були якісь там проблеми, недорозуміння, ще якісь речі, їх потрібно обговорювати. Я сподіваюся, що це відбудеться. Та а по-друге, з приводу, ми кажемо, там проблем з мобілізацією. Відверто кажучи, я не знаю жодної країни, яка перебувала в стані війни, де питання мобілізації було всіма з захопленням сприйнято. Тобто завжди буде група суспільна, яка буде незадоволена, коли будуть вважати її несправедливою, коли будуть конфлікти відбуватися. І це, ну, такі особливості життя воєнного часу.
11: А в Ізраїлі це теж є?
10: В Ізраїлі, ну, там, бачите, там трошечки інша система, але я впевнений, що в Ізраїлі також є з приводу цього третя, і хтось, наприклад, не сприймає. Ну, звичайно, до прикладу, люди релігійні, які там ортодоксальні, які можуть не служити, це також викликає незадоволення, тому що чому вони не мають, а інші мають. Тобто це скрізь є причиною для певного конфлікту. Але мені видається, що такі процеси, якщо вони не були вибудовані там на 100% за попередні роки повномасштабного вторгнення, то зробити це там за півроку також, мабуть, непросте завдання, але знову ж таки президент, який там бачить результати і перед яким звітує міністр оборони, вочевидь має набір даних, які змусили його прийняти таке рішення.
11: Варто зазначити, що крім цивільних мітингів на підтримку Федору, дуже багато ветеранів висловились на його підтримку. Варто також зазначити, що статут Збройних сил України не передбачає з боку військових висловлювання там будь-яких там політичних позицій. Позиції, чи проявляти таку активність, яка не пов'язана з виконанням бойових завдань, тому треба на це зважати. І буквально от перед початком нашого ефіру перший такий з'явився публічний допис, який опосередковано можна вважати підтримкою нового ймовірного призначення Клименка від Дениса Прокопенка, від Редіса. Нагадаю, що Азов – це є частиною Національної гвардії, який підпорядковується МВС, але разом з тим це перший допис, в якому, звісно, там є велика частина і подяки нинішньому міністру Федорову, але і, мовляв, сподівання те, що Клименко теж може бути ефективним на цій посаді.
10: Я не сумніваюся в тому, що Клименко може бути ефективним. І тут, мені здається, не скільки мова про конкретну посаду, скільки про те, що люди, які довели свою спроможність і свою ефективність, мені здається, що Федоров – це, можливо, найкраще, що траплялося за уряди там з 19-го року. Це людина, яка зберегла посаду впродовж цих років. Це людина, яка збудувала шикарні взаємини із зовнішніми партнерами. Людина, яка запустила багато проєктів. Тому мені видається, що особливо в цьому молодому, молодій частині українського суспільства, яка переважно і виходить на вулиці, відбувається, хотілося б зрозуміти та глибинні причини, чому там Федорову не знайшлося місця в принципі в цьому уряді, навіть якщо його б там перемістили із позиції Міністерства оборони. Тому я не сумніваюся, що його високо оцінюють там і інші військові та люди, які зараз перебувають на лінії зіткнення. Ось, але також, знаєте, не хотілося б формувати таке порівняння між різними людьми, тому що міністр Клименко на посаді очільника внутрішніх справ міністерства також багато процесів запустив, багато було речей позитивних зроблено. Тому я не за те, щоб порівнювати, хто краще, а хто гірше, а за те, щоб люди, які довели свою ефективність, могли продовжувати працювати на користь держави.
11: А як ви відповіли би, згадуючи молодих людей, на поширене таке запитання в соцмережах, ну, дещо іронічне, дещо риторичне, чи уявляєте ви, як Клименко дзвонить Ілону Маску? А нагадаємо, що відключення старлінків для росіян – це була перша ефективна дія Федорова на посаді.
10: Ну, яка призвела до колосальних результатів позитивних, і ми сьогодні досі бачимо, як це відбувається на результатах бойових дій на лінії зіткнення, і не тільки, і в тилових містах, і в Київ, можливо, прилітає менше саме через те, що було таке зроблено. Це ж також класичне таке, знаєте, протистояння більш технологічного, нового підходу до ведення політики і в тому числі оборони, і з тим підходом, який можуть сповідувати інші представники. Ну, я не можу, мабуть, такого уявити, щоб робив Клименко, але я думаю, що тут важливо, аби, знову ж таки, говорячи про цю інституційну пам'ять, навіть якщо складуться обставини, що там за Федорова, за Клименка проголосують, за Федорова там ніхто не заступиться із парламентарів, президент не вийде там та з поясненням чи з переглядом своєї позиції. Дуже хотілося б, щоб ті процеси, які запустило міністерство за керівництво Федорова, зі своїми радниками, які допомагали йому впродовж усіх цих місяців, що все ж таки передача ось цих повноважень і процесів, які запустилися, не буде загублена, і ми не опинимося в ситуації, коли буде якась абсолютно нова архітектура будуватися і в оборонному відомстві, і в закупівлях, і в багатьох інших процесах.
11: Звільнення Лазаря сьогодні, теж людини Федорова, яка відповідала за ППО, за мале ППО.
14: Єлізарова.
11: Так, це його воєнний позивний, так, Павла Єлізарова. І можна теж з його появою в міністерстві пов'язувати той відсоток шахедів. Вдвічі, здається, більше почали збивати шахедів. Це збережеться? Ця система вже стала або зміна інституційною, яка буде тривати?
10: Ви знаєте, мені здається, що під час повномасштабного вторгнення ніхто не був готовий до тих викликів, які опинились перед українською державою. Зараз, там на п'ятому році повномасштабного протистояння, багато ініціатив тримаються не на інституціях, на конкретних людях. І, до речі, радники, які є в міністра Федорова, поки що ще там виконуючого обов'язки, можливо, в найближчі години, вони також за рахунок власної ініціативи, власних фондів, власних зусиль запустили багато речей, які інакше б не були реалізовані. Тому, звичайно, що цінність особистостей, цінність окремих гравців, які з'явилися з ідеями, з пропозиціями, вона колосальна. І тут також питання того, що Федоров за рахунок своєї ефективності, він зміг об'єднати навколо себе людей. Мені важко згадати ще когось із міністрів, навколо якого була б така кількість людей із публічною підтримкою і з готовністю долучатися на абсолютно волонтерських засадах до роботи, дуже складної роботи, іноді невдячної роботи, роботи, яка потребує величезної кількості проб і помилок, але які би об'єднували. Тому тут я абсолютно погоджуюся з тим, що абсолютно не факт, що вдасться таку, знаєте, ініціативну меншість зберегти і надалі.
13: А ми просто глядачам нагадаємо, що ми чекаємо трансляції з Верховної Ради по голосуваннях. Зараз іде переформатування уряду. І з 11-ї години очікуємо на трансляцію зі стін Верховної Ради, щоб все ж таки зрозуміти, як буде переформатовуватися уряд. Ми вже анонсували, що кандидатура прем'єр-міністра – це пан Корецький, а також от питання, яке ми дуже довго із паном Максимом Джигуном активно обговорюємо, це питання міністра оборони. Міністр оборони, нагадаємо, теж голосується окремо, тому що це подання президента. Якщо уряд можна затвердити пакетом голосів, і в тому числі прем'єр-міністра, то міністр оборони і міністр закордонних справ – це дві позиції, які будуть голосуватися окремо від цього урядового пакету. Тому тримаємо руку на пульсі, як тільки з'явиться трансляція орієнтовно об 11-й годині з Верховної Ради, ми обов'язково будемо слідкувати за тим, щоб і ви були в курсі подій.
11: Пане Максиме, давайте тепер нагадаємо нашим глядачам регламент. Гіпотетичний варіант – це подання президента, наприклад, на того ж Клименка, 226 голосів, якщо вони зібрали, міністр затвердили. Якщо сьогодні 226 голосів не знаходиться, який далі механізм?
10: Мають відбутися, по-перше, консультації між президентом і парламентарями, які не підтримують таке рішення.
11: Тобто його можна поставити на повторне голосування?
10: Можна поставити, але, знову ж таки, питання, чи знайдуться голоси і вдруге.
11: Але регламент дозволяє ту саму людину поставити, так?
10: Якщо б цього не відбулося, впродовж першого разу, я дуже сумніваюся, що це голосування ставили б сьогодні повторно на призначення, має відбутися якийсь певний час. Мені здається, в цьому прекрасність вся демократії, тому що в кожного українця, який з нас дивиться і не дивиться, є можливість спілкуватися своїми парламентарями, казати їм свої зауваження, пропозиції. Такий спосіб відбувається комунікація між Офісом Президента, між парламентом, між кандидатами на певні посади. Тому це нормальний процес, і мені здається, коли суспільство висловлює свою позицію, то на неї теж треба зважати.
13: Але вже були випадки, так, коли міністра голосували не з першого разу, але в той же день переголосовували. Здається, таке було?
10: Та багато разів ставили насправді на повторне голосування, просто також питання політичної волі, чи відсутність політичної волі. І насправді це стосується не тільки кадрових питань, але й багато було випадків, коли законопроект, який там не голосував з першого разу, там оголошували якусь перерву або казали, що там не всі зайшли в зал і пробували ще раз ставити на голосування.
11: Максиме, дякуємо вам, що допомогли нам сьогодні розібратися в такому буремному політичному дні. За буквально кілька хвилин на прямому зв'язку з нами буде наш кореспондент, який зараз перебуває в кулуарах Верховної Ради, знає, що там відбувається, і нам розповість, тому, будь ласка, не перемикайте.
15: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
15: Два, один.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
16: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Друзі, ми повертаємось в прямий ефір. Як і анонсували, зараз з нами на прямому зв'язку буде наш кореспондент Сергій Бондаренко з Верховної Ради. Мало би сьогодні розпочатися засідання о 10:00, де на порядку денному були кадрові Ігор Бондаренко, де на порядку денному були кадрові питання. Що зараз власне відбувається? Чому досі засідання не розпочалося? Ігоре, тобі слово, розповідає все, що відбувається в кулуарах, де зараз депутати, що обговорюють і що збирають.
17: Вітаю, Марічко. Ми всі розуміємо і пам'ятаємо, що прем'єріада – це досить довгий і складний процес, а тим паче під час війни. А чому затягується процес? О 10:30 мало би розпочатися засідання із голосуванням нового прем'єра. Потім принесли його на 10:40, ну і на цю хвилину поки що немає початку засідання, оскільки лише щойно завершилося засідання профільного комітету, на якому і розглядали подання, президентське подання щодо Сергія Корецького на посаду глави уряду. І от за нашу інформацію, уже цей комітет завершився, і депутати збираються в стінах парламенту, безпосередньо в сесійній залі. Також до сесійної зали вже, в сесійній залі з'явилися атрибути карткової підтримки, карткового протесту. Депутати занесли туди картонки для того, щоб показати, що народ вимагає продовження каденції Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Щодо графіку прийняття рішень і розкладу цієї прем'єріади, от зараз мало би хвилина на хвилину розпочатися засідання, де будуть представляти Сергія Корецького і безпосередньо його заслуховувати і за нього голосувати. Якщо це голосування успішне, тоді оголошується перерва. І знову фракція «Слуги народу» збирається для того, щоб, ну це формальність, Сергій Корецький має представити свій уряд, назвати прізвища своїх міністрів, які він запропонує. І десь 13:30-14 цей уряд виноситься знову на голосування у парламент. Окремо мають проголосувати, як ви вже наголошували, це міністр закордонних справ та міністр оборони. Чи вистачить голосів на пана Корецького? Вочевидь, що так, оскільки такий нюанс. Напередодні Сергій Корецький ініціював і провів зустрічі зі всіма фракціями. Я наголошую, це перший кандидат на посаду прем'єра за каденції президента Зеленського. Це четвертий кандидат, виходить, який ініціював і провів такі зустрічі. І, вочевидь, подібний хід додав у свою скарбничку, Корецький додав прихильність певної кількості депутатів. Він відповідав на запитання, які цікавили депутатів, і розказував про свої кроки на цій посаді. Чи вистачить голосів на посаду, щоб поміняти міністра оборони? Тут запитання відкрите, і тут вангувати дуже складно. Ну, в принципі, така поки що позиція, і засідання ще не почалося.
11: Ігоре, а скажи, будь ласка, ти людина, яка часто буває в стінах парламенту, яка там сьогодні атмосфера, як поводяться депутати? Ну, це ж навіть відчувається, якщо ти безпосередньо з ними не спілкуєшся, а я думаю, в тебе була нагода там побачити знайомі обличчя і підійти там, запитати, а що там насправді? Що тобі відповідають?
13: Ну, і що зараз? Депутати збираються в сесійну залу йдуть?
17: Так, да. Зараз депутати збираються в сесійній залі. Я б із задоволенням відповів вам на це запитання, але вже четвертий рік поспіль у нас немає доступу до депутатів. Ми 4 роки знаходимося на третьому поверсі, де депутати лише за власним бажанням можуть підійти і розповісти, що вони думають з того чи іншого питання. Тобто у нас немає доступу ні до кулуарів на другому поверсі, ні безпосередньо до зал засідань, щоб хоча б подивитися, скільки б депутатів там, про що вони говорять, чи збираються і так далі. У нас немає можливості це висвітлювати. Ми дуже часто піднімаємо це питання, дайте нам доступ до другого поверху, принаймні, щоб дізнаватися от якісь такі кулуарні речі з того чи іншого питання. Тому не знаю, яка зараз там метушня, двіжуха. Не можу сказати, оскільки я не є свідком.
13: Ігоре, але з того, що ми зрозуміли, комітет і розгляд питання в комітеті, він завершився. І так, щоб підсумувати так. Станом на 10.50, от, що відбувається в Верховній Раді, то депутати потрохи почали йти в сесійну залу. Це означає, що, що скоро вже відбудеться розгляд безпосередньо.
17: Це означає, так, що, що комітет, скоріш за все, підтримав кандидатуру Сергія Корецького. І, тобто формальності, регламент виконаний, і тепер все залежить уже безпосередньо в самій сесійній залі. Тобто
11: але
17: зараз
11: перед тим і депутати, і перед тим і депутати, і всі, хто буде дивитись трансляцію, ми сподіваємося і транслювати наживо, мають, напевно, почути ще програмний виступ кандидата в прем'єр-міністри, так, програму, з чим він іде в уряд, і поставити запитання до міністра, до потенційного прем'єр-міністра. Так це буде відбуватися?
17: Так, так, звичайно. Тобто представлення, і потім пан Корецький має до 10 хвилин, зазвичай це відбувається, до 10 хвилин має представити свою програму, свої кроки. Ось, а уже посади міністра оборони і посади міністра закордонних справ за регламентом особисто президент має представляти ці кандидатури, чи дотримується тут регламенту, поки що невідомо, але це, якщо і буде, то після 14-ї, коли вже затвердять, якщо затвердять уряд в цілому.
13: Ігоре, дякуємо вам. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко про план дій парламенту на сьогодні. Нагадаємо, Рада має затвердити новий склад уряду. Спершу, зокрема, голосуватимуть за прем'єр-міністра. Отже, за час свого президентства Володимир Зеленський шукає вже четвертого за ліком прем'єра. Щодо президентів-попередників, за каденції Порошенка було 2 прем'єри, у Ющенка 4, у Кучми 6. І поки експерти та політики гадають, хто стане наступником Юлії Свериденко, кореспондент ТСН Ігор Бондаренко пригадав, чим запам'яталися перші 3 прем'єр-міністра каденції Зеленського.
11: Ми вам зараз пропонуємо переглянути цей сюжет, але раптом посередині почнеться пряма трансляція, ми перервемось і почнемо прямий ефір із Верховної Ради.
18: Серпень 2019-го. Олексій Гончарук у 35 років стає наймолодшим прем'єр-міністром в історії України. Він ніколи не був публічною особою, не керував державними структурами чи великим бізнесом. Гончарука називають людина нової генерації. Його уряд – командою змін.
19: Нам потрібно зростати. Зростати не по 2-3%, а мінімум по 5-7.
18: Магістр права і доктор філософії, Гончарук взявся за реформи. Головні завдання – прискорення економічного зростання, діджиталізація державних послуг, старт земельної реформи та боротьба з корупцією. Кількість міністерств скоротили з 25 до 17. Навіть сама будівля Кабміну теж мала би стати інноваційною. Молодий прем'єр намагався це доводити власним прикладом і пересувався владними коридорами на електросамокаті.
20: Стосовно уряду Гончарука, то це був чистий експеримент. От, нові люди, взагалі там повне перезавантаження, молоді обличчя, знову ж таки, там люди не задіяні в старій системі, експеримент виявився невдалий.
18: Наймолодший протримався на посаді лише 188 днів. Це один з найкоротших термінів роботи для керівника українського уряду. Зниження інфляції та топ-корупції замало, заявив тоді Зеленський. І додав, за цей уряд не соромно, але хотілося б ним пишатись. Серед причин відставки Гончарука експерти називали проблеми з економікою, падіння промислового виробництва, ВВП та невиконання бюджету. Також імідж зіпсував злив запису наради, на який голос схожий на Гончарука, говорив про примітивне розуміння економічних процесів у президента Зеленського.
11: Перериваємо сюжет, ми до нього повернемось. Зараз прямий ефір з Верховної Ради, де сьогодні вже відкривають зараз засідання. Давайте перемкнемося до наших народних депутатів, там зараз лунає гімн, і подивимось, який буде в них порядок денний.

Шановні колеги, триває 1604-й день повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Український народ продовжує відважну боротьбу за свободу і незалежність, за право жити на рідній землі та самостійно визначати власну долю. Висловлюємо глибоку вдячність нашим героїчним воїнам, які щодня зі зброєю в руках боронять Україну, а також мужнім рятувальникам, медикам, волонтерам, які, ризикуючи власним життям, першими прибувають на місця варварських російських обстрілів, рятують людей, підтримують постраждалих і допомагають усім, хто опинився у біді. Схилимо голови та вшануємо хвилиною мовчання світну пам'ять захисників і захисниць України, рятувальників, медиків, волонтерів, які загинули, виконуючи свій обов'язок, та всіх мирних жителів, чиї життя безжально обірвала російська агресія.

0: Секундочку.
1: Бронислав.
0: Шановні колеги, з процедури хтось? Дивіться, а давайте ми проголосуємо, завершимо постанову і тоді з процедури, ні? Добре, Железняк, але тільки з процедури. Ярослав Іванович, будь ласка, я вас дуже прошу.
2: Пане голово, я тільки що повернувся з площі Франка, і там тисячі наших громадян, і не тільки в Києві, зібралися і вимагають правильної кадрової політики, особливо під час повномасштабного вторгнення. Мова йде про посаду міністра оборони під час найважчих часів і найважчої війни в історії України. Це квота і ініціатива президента. Але так як він ще не подав цю кандидатуру і може подати тільки після призначення прем'єра, у мене до вас пропозиція процедурна. Від вашого імені, від імені голів фракції, ініціювати консультацію з президентом щодо внесення майбутньої кандидатури міністра оборони. І в тому числі виказати ті вимоги, які достатньо гучно скандують молоді та і не тільки українці, тисячі на мітингах по всій Україні. Дякую.
0: Дякую, Ярослав Іванович. Дивіться, друзі, в мене прохання. Давайте так, якщо вам цікаво, я хотів би відповідати. Ярослав Іванович, ви абсолютно праві, що це виключна компетенція президента України вносити саме цих дві кандидатури до складу Кабінету міністрів України. Але все це ми можемо зробити після того, як ми принаймні пройдемо перший етап – це голосування за прем'єр-міністра України. Після цього ми можемо перейти до інших речей. Ви знаєте, в нас там буде 2 години перерви, впродовж яких ми зможемо проговорити дуже багато речей. Будь ласка, Мар'яна Безугла, потім Власенко і потім Гео Лерус. Будь ласка.
3: Бачите, я місяцями пропонувала дуже просту процедуру – це викликати Сирського і подивитися хоча б в очі йому в парламенті. І, панове, колеги, ви проігнорували цю процедуру. Ви бачите, що відбувається? Правду ж не прикриєш. І ми зараз готові звільнити Федорова, а не Сирського, вибрати минуле, а не майбутнє, вибрати тортури і зловживання, а не те, що наш шанс на перемогу. Панове, і таку процедуру і точно не можна підтримувати.
0: Власенко, будь ласка.
4: Дякую, шановний пане голово. Я би просив вас як головуючого попросити колег утриматися від неконституційних закликів щось робити. Відповідно до статті 19 Української Конституції, органи державної влади, посадові і службові особи діють лише в порядок, спосіб і в межах, встановлені Конституцією і законами. Консультації по призначенню 2 міністрів не визначено. Якщо президент бажає з кимось порадитись, він має право це зробити без будь-яких консультацій з Верховною Радою. Дякую. Це його відповідальність і це його обов'язок це зробити. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги. Будь ласка, Гео Лерус.
5: Руслан Олексійович, у мене до вас процедурне прохання. Потенційний кандидат на пост прем'єр-міністра України зустрічався абсолютно з усіма фракціями. Але у Верховній Раді так само є позафракційні народні депутати, так само, як і ви, позафракційні. У мене до вас прохання, щоб наступного разу потенційні кандидати так само зустрічалися з позафракційними народними депутатами. Дякую.
0: Дякую. Я обов'язково ініціюю це. Я з вами абсолютно погоджуюсь, тому що але закон передбачає зустріч саме з фракціями і групами. Але зі мною, як з позафракційним, він теж окремо не зустрічався. Добре, дякую. Вас знову з процедури. Мар'яна Володимирівна, тільки з процедури.
3: Пане Руслане, ви мене не почули. Я пропоную викликати Сирського сюди в парламент. Будь ласка, колеги, я прошу підтримати хоча б символічно, враховуючи що і як відбувається. Пане Руслане, я пропоную викликати Сирського в парламент. Давайте проголосуємо.
0: Це так, будь ласка, ставлю пропозицію Мар'яни. Thank you. Будь ласка, з процедури Олексій Гончаренко.
1: Дякую, дякую. Шановні колеги, ну ні для кого не є секретом, що ключовою інтригою сьогоднішнього дня є призначення міністра оборони. Якось так сталося, що ми звільнили міністра оборони, не заслухавши його звіт в Верховній Раді України. Так просто вийшло, бо ми звільняли там цілий уряд. У мене просте питання. А давайте викличемо виконуючого обов'язки міністра оборони Михайла Федорова в Верховну Раду на 12-ту годину. Він в місті Києві, їхати недалеко. Нам, я думаю, було б цікаво почути його звіт. Це міністерство оборони, це супер важливо, це супер потрібно. Попереду важливі голосування щодо, можливо, нового міністра оборони, чи не старого, чи ми не знаємо. Але ми хочемо почути звіт міністра оборони, чи це не потрібно. Чи ми не маємо почути, що з реформою, грошовим забезпеченням військовим, термінах служби і так далі, дрони, і як ми ведемо війну. Я думаю, що міністра оборони, виконуючи обов'язки Федорова, зараз має почути вся країна. Дякую. Пропозицію сказав.
0: Дякую. Шановні колеги, єдине, я можу перефразувати, якщо можна, її після того, як ми завершимо розгляд питання з прем'єр-міністром. Тому що ну, це нелогічно, перериваючи це питання, тому я ставлю цю пропозицію. Я бачу.

0: За 115 рішення не прийнято. Костюк, будь ласка. Костюк, будь ласка.
1: Доброго дня. Дмитро Костюк, Житомирщина. Руслан Олексійович, прошу вас поставити на голосування запрошення до українського парламенту з поясненням перед українським народом причин звільнення ефективного міністра оборони Михайла Федорова, президента України Володимира Зеленського. В будь-який день, в будь-який час, але до голосування.
0: Дякую.
1: За новий уряд.
0: Дякую. Я вам одразу поінформую, що відповідно до статті 6 регламенту Верховної Ради України ми не маємо права викликати президента і суддів. Будь ласка, ознайомтесь зі статтею 6 регламенту Верховної Ради. Дякую. З процедури, будь ласка, Бужанський.
2: Шановні колеги, йде війна, в будь-який час може початись повітряна тривога, може початися повітряна атака. Тому я пропоную все ж таки рахувати час і перейти до процедури призначення прем'єр-міністра України. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, тому переходимо до роботи. Я прошу зайняти свої місця, колеги, тому що ми знаходимося в питанні ще. Це 15391. Я нагадаю, що це проект постанови про звернення Верховної Ради України до Міжнародного Олімпійського комітету та Міжнародних спортивних федерацій щодо продовження відсторонення спортсменів Російської Федерації та Республіки Білорусь від участі у міжнародних спортивних змаганнях до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України. Я прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Будь ласка, колеги, я прошу народних депутатів приготуватися. Я ставлю пропозицію прийняти цей проєкт постанови в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу народних депутатів голосувати.

0: За 245 рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Шановні колеги, відповідно, переходимо до наступного питання. Проєкт постанови про призначення Корецького С.Ф. прем'єр-міністром України. Проєкт постанови 15414. Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85, частини 2 статті 114 Конституції України прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням президента України. Згідно з частинами 8, 10 статті 83, частиною 3 статті 114 Конституції України депутатська фракція політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, внесла свою пропозицію щодо кандидатури на посаду прем'єр-міністра президентові України. Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 106, частини 2, 3 статті 114 Конституції України президент України вніс до Верховної Ради України подання про призначення Корецького Сергія Федоровича на посаду прем'єр-міністра України. У зв'язку з цим у Верховній Раді України зареєстровано відповідний проєкт постанови реєстраційний номер 15414. Відповідні матеріали вам надані. Згідно з пунктом 4, частини 4 статті 20 Регламенту Верховної Ради України, це питання включається до порядку денного сесії позачергово без голосування. Шановні колеги, відповідно до положень статті 205 Регламенту Верховної Ради, пропонується така процедура розгляду питання, узгоджена Погоджувальною Радою. Доповідь кандидата на посаду прем'єр-міністра України про основні напрямки майбутньої діяльності Кабінету міністрів – до 10 хвилин. Запитання до кандидата від народних депутатів – до 15 хвилин. Співдоповідь від головного комітету – до 2 хвилин. Представлення кандидата – до 3 хвилин, доповідь кандидата – до 10, запитання – до 15 хвилин, співдоповідь від головного комітету – до 2 хвилин, виступи від депутатських фракцій і груп – до 24 хвилин, виступи від народних депутатів України – до 4 хвилин і прийняття рішення – всього 60 хвилин. Шановні колеги, приймається процедура. Так, тому переходимо до розгляду питання. З процедури? Будь ласка, Потураєв, тільки з процедури, Микита Русланович.
1: Я піднімав руку до того, як ми зайшли в питання, Руслан Олексійович, тому я розумію, що моє прохання вже не буде задоволене, але хочу сказати, що я подав на ваше ім'я заяву про складання з себе повноважень народного депутата України 9-го скликання. І просив би, звичайно, ну ми вже зайшли в питання, на жаль, розглянути це до того, як ми зайшли в кадрове питання. Ну нічого. Я тоді почекаю, коли процедурно це буде можливо. І просив би це розглянути колег в Верховній Раді. За можливістю також, так само невідкладно, як вони розглядають інші рішення, які... через які я змушений був прийняти для себе таке рішення. Дякую.
0: Дякую, Микита Русланович.
2: Пане Микита,
0: шановні колеги, до слова для представлення кандидата на посаду прем'єр-міністра України запрошується народний депутат України, представник президента Верховної Ради України Галина Олегівна Михайлюк. До 3 хвилин, Галина Олегівна, будь ласка.
3: Шановний пане голово, шановні колеги, сьогодні я, як представник президента України, уповноважена представити вам парламенту внесене главою держави за пропозиції фракції «Слуга народу», яка згідно частини 10 статті 83 Конституції України має право коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України 9-го.

0: економіка підприємництво. У 25-му році закінчив інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного університету нафти та газу за спеціальністю нафтова інженерія та технологія, де отримав диплом магістра. Практичний досвід Сергія Федоровича дозволяє здійснити йому ефективне керівництво роботою Кабінету міністрів України. Зокрема, Сергій Федорович очолював СП «Західна нафтова група», був CEO управляючої групи компаній «Континіум» і генеральним директором ВОГ. Має значний досвід і управління великими інвестиційними проектами та угодами. Обіймав посаду голови ради директорів енерготрейдера «Центуріон Груп». З 9 листопада 2022 року обіймав посаду директора ПАТ «Укрнафта» та ПАК «Укртатнафта». Під його керівництвом «Укрнафта» збільшила видобуток нафти та газу, ставши прибутковою державною компанією з рекордними фінансовими результатами за останні роки. Керуючись 14 травня 2025 року над «Нафтогаз України», пан Корецький ефективно виконував поставлені задачі, що сприйняли йому пройти опалювальний сезон 25-26 року. Окрім того, кандидат на посаду прем'єр-міністра України повністю відповідає вимогам закону до Кабінету міністрів України, а саме пункт статті 7, і стосовно нього відсутні обставини, які б стали на заваді призначення. Зокрема, він не має судимості, на нього не накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, він не має заборгованості за сплати аліментів на утримання дитини. Беречи до уваги значний практичний досвід, професіоналізм та ділову репутацію Корецького Сергія Федоровича, від імені президента України прошу колеги підтримати зазначене подання. Дякую за увагу.
1: Дякую, Галина Олегівна. Шановні народні депутати, Ярослав Іванович, ми в питанні. Вас цього питання? Ярослав Іванович, будь ласка, тільки з процедури. Будь ласка, давайте не рвати ці питання.
2: Пане голово, дякую. У мене справді процедурне питання. Наскільки я розумію, згідно законів і Конституції, посаду прем'єр-міністра, це найвища посада виконавчої гілки влади, представляє президент.
1: Або уповноважена ним особа.
2: Скажіть мені, будь ласка, правильно я розумію, що в даному випадку не буде і не передбачено на сьогодні виступи і прибуття президента Верховної Ради України?
1: Президент був поінформований про засідання. Було поінформовано нас, що буде представляти представник президента у Верховній Раді України. Я вам так відповім. Шановні народні депутати, слово для доповіді надається кандидату на посаду прем'єр-міністра України Сергію Федоровичу Корецькому. Будь ласка, Сергій Федорович. До 10 хвилин, Сергію Федоровичу, будь ласка.
3: Шановна президія Верховної Ради, шановні народні депутати. Перше, що я хочу сказати, це щиро дякую силам оборони за можливість сьогодні виступати з цієї трибуни. Дякую урядовцям, які віддано працювали 4,5 роки з початку повномасштабного вторгнення і всьому без виключення складу Верховної Ради. І безумовно дякую президенту України за лідерство у ці складні часи. Підсумовуючи свою роботу в «Нафтогазі», я окремо хочу подякувати всьому колективу, всій енергетичній галузі. Минулу зиму ми вистояли завдяки сміливості, відданості та професіоналізму. Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою. Тому ми маємо бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей і зберегти системи життєзабезпечення держави. Ворог безрезультативно намагається нас зламати фізично і морально. Маємо зберігати силу духу та оптимізм задля продовження боротьби. Я отримав пропозицію очолити уряд. Після 20 років роботи в корпоративному секторі я в 22-му році очолив державну «Укрнафту». Спочатку була політична воля керівництва держави на запит боротьбу з корупцією. Далі робота команди. Ми принесли рекордні десятки мільярдів прибутків, податків та дивідендів в попередньо збитковій компанії державній. Рівно

0: який самий запит був від президента та уряду в момент обрання мене головою правління НАК «Нафтогазу», державної компанії НАК «Нафтогаз». Ми вистояли найважчу зиму та забезпечили безперебійне постачання газу українцям, незважаючи на критичні втрати власного видобутку. Ми довели, що державне управління може і має бути ефективним. Я завжди вірив, що ефективність не залежить від форми власності, вона залежить від людей, в першу чергу, відповідальності, професійності та чесних правил. Саме такі принципи я хочу перенести на роботу всього Кабінету міністрів. Я надихаюсь нашими спільними здобутками, і ось сьогодні наступний етап – задачі та виклики національного масштабу. Це потрібний час і потрібне місце, щоб використати всю свою енергію, зусилля та досвід задля блага цілої країни в такий складний момент. Я зроблю все від мене можливе і залежне, щоб бути корисним для своєї держави тут і зараз. Стійкість України має два фундаменти. Це наша армія, військові, які тримають передову, та наші люди, які попри всі жахіття війни, живуть тут, працюють, народжують дітей, відновлюють зруйноване, розбудовують і ментально тримаються п'ятий рік війни. Саме тому перед урядом стоять чіткі задачі, яких очікує українське суспільство і які вимагають часу. Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. Тактична, вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності нашої держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу. Росія вчиняє страшні злочини над українською нацією. Українці втрачають рідних, житло, звичні для кожної людини побут та середовище. Ми маємо забезпечити підтримку внутрішньо переміщених осіб. Ветерани безумовним є нашим пріоритетом, були і будуть. Держава підтримувала ветеранів і продовжить це робити. Хочу також акцентувати увагу на Міністерстві аграрної політики та продовольства, яке має все ж таки мати бути самодостатньою ваговою одиницею уряду. Україна буде членом Європейського Союзу. Це один з конституційних пріоритетів. І це історична місія нашого покоління. І я обіцяю, що уряд зробить все можливе та необхідне на цьому шляху. Уряд має забезпечити максимальну відкритість роботи для всіх. Я зустрівся з усіма фракціями, депутатськими групами. Обіцяю і надалі бути відкритим, вибудовувати максимально конструктивний діалог з парламентом. Це запорука злагодженої ефективної роботи. Шановні народні депутати, я потребую вашої підтримки і допомоги. Ви, як ніхто інший, знаєте свої регіони і їх першочергові потреби. Все, що робитиме уряд, буде спиратись на одну одиницю виміру. Чи допомагає це тим, хто воює, і тим, заради кого воюють наші воїни. Я готовий до складних кроків, головне, щоб вони працювали на покращення життя, на нашу стійкість у всіх регіонах України, особлива увага на прифронтові, які атакують росіяни практично щодня. Я хочу, щоб цей Кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції. Наостанок хочу сказати, що головною задачею в цій війні є збереження української національної ідентичності в історичній перспективі. Адже нація, яка живе ідеєю, не знищенна. Дякую за увагу. Слава Україні!
1: Героям слава! Шановні колеги, я прошу записатися на запитання від народних депутатів до кандидата на посаду прем'єр-міністра. Я нагадую, що відводиться на це до 15 хвилин. Одна хвилина на запитання, одна хвилина на відповідь. Народні депутати, прошу записуватись. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, щоб було видно, хто звертається до кандидата на прем'єр-міністра. Будь ласка, займіть свої місця. Будь ласка, колеги, і так. Василь Іванович Німченко, «Платформа за життя і мир», прошу.
2: Німченко, прошу передати слово народному депутату Колтуновичу Олександру.
1: Олександр Сергійович Колтунович, будь ласка.
3: Дякую, шановний кандидат на посаду прем'єр-міністра. Я хотів би десь перейти від декларативного до результативного цифрового контексту нашої з вами дискусії. І коли от ми вчора навіть зустрічалися з вами як представники нашої фракції групи, ми озвучили вам цю пропозицію, нам цікаво від вас почути, а якою буде змінена програма діяльності Кабінету міністрів України. Нас цікавлять навіть не меседжі, а реальний цифровий контекст, як зміниться бюджетна декларація, проєкт закону на державний бюджет уже на 27-й рік, яким буде макроекономічний прогноз. Ми хотіли би від вас почути, можливо, якщо зараз не конкретні цифри, то пріоритетні напрями, які призведуть до того, що ми кратно зможемо збільшити валовий внутрішній продукт, обсяги експорту, подолати дефіцит бюджету і так далі. Як ви бачите цю історію і чи чекати від вас програму діяльності Кабінету міністрів України уже найближчим часом? Дякую за відповідь.
0: Дякую за запитання. Програму уряду безумовно чекати. Я отримав пропозицію очолити уряд декілька днів назад. Безумовно, що нестандартний час, військовий час, нестандартні умови, і все відбувається достатньо динамічно. Тому за цей доволі короткий період часу, безумовно, скласти якісну, детальну програму уряду було неможливо. Але це одна з головних тактичних задач в перші дні роботи разом з новим урядом в разі обрання.
4: Друзі, ми залишаємо зараз трансляцію з Верховної Ради, скажімо так, на нашому задньому плані. У будь-який момент ми до неї повернемось. І поки кандидат на посаду прем'єр-міністра України відповідає на запитання, ми хочемо зараз до прямого ефіру долучити одну з депутаток. Нагадаю, що засідання почалося близько 11:00 із затримкою. Як нам розповідав наш кореспондент Ігор Бондаренко, вона була викликана консультаціями, які відбувалися. Ольга Василевська Смаглюк, народна депутатка, заступниця голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, представниця фракції «Слуга народу» зараз з нами на прямому зв'язку. Оліка, поки відповідає на запитання кандидат на посаду, розкажи, будь ласка, а що відбувалося в кулуарах, куди, як нам розповів наш кореспондент, досі немає доступу журналістів, що відбувалося в кулуарах відтоді, як депутати зібралися сьогодні до Верховної Ради вирішувати кадрові питання?
5: Вітаю, студія. В кулуарах точаться дискусії з приводу того, яким чином і хто як голосуватиме за діючий уряд кандидатів на посади міністерські. Ніяких пересторог і будь-яких дискусій щодо призначення пана Корецького на посаду прем'єр-міністра немає. Тобто тут є повна згода не тільки фракції «Слуга народу», а й інших фракцій, які готові підтримати призначення прем'єр-міністра. Дискусії в основному точаться щодо міністра оборони, міністра внутрішніх справ і насправді обговорюють і процедуру. За процедурою ми голосуємо пакетом за всіх кандидатів на міністерські посади, окрім тих, які призначаються за квотою глави держави. Йдеться про міністра оборони і міністра закордонних справ.
6: Пані Оля, дякуємо вам. От ви, знаєте, так дуже вчасно нагадали нам регламент за тим, що відбувається у Верховній Раді. Зараз ми нагадаємо, що кандидат в прем'єр-міністри, пан Корецький, він відповідає на запитання народних депутатів і повертаємо засідання Верховної Ради наживо, слухаємо кандидата в прем'єр-міністр.
0: Нових робочих місць. Тобто це практична складова, як може рости добробут. З міркувань, як можуть бути задіяні...
1: Дякую, будь ласка. Бакумов Олександр Сергійович, фракція «Слуга народу».
7: Шановний пане голово, я прошу передати слово Юлії Овчинниковій. Дякую.
1: Будь ласка, Юлія Овчинникова.
8: Сергій Федорович, вітаю. Дійсно, наша країна одночасно бореться з ворогом, проходить європейську інтеграцію, дбає про свої відновлення і подолає наслідки катастрофічної війни. У мене два питання ключових. Перше, ворог знищує середовище нашого існування. Ви зазначили в пріоритетах європейську інтеграцію. Чому станом на зараз ви не бачите окремого міністерства захисту довкілля? Понад 200 директив і регламентів. Звернення 70 організацій щодо існування окремого міністерства. І друге питання, чи бачите ви ключовим пріоритетом екологічну безпеку в майбутній програмі уряду? Дякую.
0: Дякую. Екологія і захист довкілля – велика складова частина нашого євроінтеграційного шляху. Я це усвідомлюю. Єдина причина, чому на поточний момент не було можливості винести варіант розподілу, це потрібно трішки більше часу для того, щоб сформулювати чіткі цілі, задачі, людину, хто може очолити. Впевнений, що є велика кількість професійних людей, але на це потрібен час. З аграрним міністерством є 100% була визначеність. Я, забігаючи трішки наперед, пана Тараса Висоцького запрошую на цю посаду при умові обрання. Тому це перша частина розділення, бо міністерство дійсно було перевантажено функціоналом. Тому екологія, захист довкілля – важливий пріоритет, усвідомлюю.
1: Будь ласка, буймістер Людмила Анатоліївна, позафракційна.
9: Шановний Сергію Федоровичу, я абсолютно погоджуюся з озвученими вами пріоритетами роботи нового уряду. От тільки викликає величезне питання, яким чином цей уряд зможе стати урядом оборони, якщо нам на сьогодні на міністра оборони можуть запропонувати людину, яка повністю провалила роботу по Міністерству внутрішніх справ, яка особисто має нести відповідальність за ганебну бусифікацію, за те, що відсторонилася спочатку Національна поліція від цього процесу, а коли включилася, ми отримали те, що отримали. Тому сьогодні, якщо буде внесена кандидатура Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України, я вважаю, що це буде демонстрацією, по-перше, політичної відповідальності президента за все це, а по-друге, це поставить під удар Міністерство оборони України, ключове відомство під час війни. Тому я вважаю, що вам не вдасться побудувати кабінет міністрів оборони.
0: Дякую за запитання. По порядку. З приводу Міністерства внутрішніх справ. Я з практичного досвіду, пройшовши зиму і майже щоденно будучи на селекторах під головуванням президента чи прем'єр-міністерки, бачив роботу Міністерства внутрішніх справ. І я вкрай високо оцінюю роботу міністерства і особисто міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Це перша оцінка. Я вважаю, що він сильний, професійний, чіткий і результативний міністр. Це перше. Друге, з приводу, чи зможе уряд стати міністерством, урядом оборони. Зможе, тому що є бажання, тому що є внутрішня потреба і тому що є згуртованість. І щодо кандидатури міністра оборони, це виключна можливість і виключна...
1: Дякую. Будь ласка, Констанкевич Ірина Мирославівна, партія «За майбутнє».
10: Пане Сергію, вітаю. Найперше, хочу вам подякувати за те, що відбулися дуже цікаві і важливі комунікації з вами, і ми почули вашу позицію. І, зокрема, на основі того, що ми вчора спілкувалися, один із пріоритетів ви виділили культуру. Зокрема, я хочу сказати, що Міністерство культури спільно з нашим профільним комітетом з гуманітарної та інформаційної політики розробило програму, як підняти зарплати працівникам культури. Вони мізерні, 6-7 тисяч гривень. Ваша позиція, чи буде це продовжено, ця робота? І друге, ви за економіку, ми теж. Як ви бачите розвиток біоетанолової галузі в Україні? Дякую.
0: Дякую за запитання. Щодо освітньої сфери, якщо буду мати честь обраний парламентом головою уряду, в нас є кандидатура нового очільника Міністерства освіти та науки. І ми про це з ним попередньо проговорювали. Він глибоко усвідомлює всю проблематику від дошкільної освіти, школи, профтехосвіта та вища. І безумовно, що підвищення рівня оплати працівникам освіти є важливим, важливим пріоритетом. Це перше. Друге, з приводу біоетанолу. Я вкрай позитивно оцінюю цю галузь. Вона розвивається. Це частина, практична частина доказу того, що Міністерство енергетики потрібно як окрема одиниця. Тому повне зелене світло. Дякую.
1: Будь ласка, Юлія Овчинникова, «Слуга народу».
8: Леонов, так? Да? Прошу передати слово Леонову.
1: Будь ласка, Леонов.
11: Шановний Сергій Федорович, я тут. Ваш уряд буде зосереджений на посиленні Збройних сил, забезпечення проходження зими та євроінтеграції. І от якщо ми говоримо про євроінтеграцію, тут ми бачимо дійсно недостатню комунікацію, на жаль, з бізнесом, з громадянами України. Через нестачу інформації, недостатню роз'яснювальну роботу євроінтеграція на сьогодні може перетворитись просто на якусь лякалку для наших громадян, коли замість нових можливостей бізнес отримує додатковий тягар. А на жаль, ми дуже багато чого зараз запроваджуємо, але ще потім це пояснюємо. Я прошу вас налагодити комунікацію з бізнесом і як ви плануєте вирішувати це питання. Дякую.
0: Дякую. Дякую за запитання. Ще раз, я у своєму виступі сказав про те, що для уряду буде євроінтеграція одним з головних пріоритетів. І більше того, це конституційний наш пріоритет. Те, що ми налагодимо співпрацю, я сумнівів не маю. Я вкрай задоволений зустрічами з депутатськими фракціями, групами, тому що я отримав квінтесенцію всіх нагальних проблем, викликів і потреб. Одна з них запропонована вами. Тому саме, як ми і домовилися на засіданні, на нашій зустрічі, ми продовжимо практично цей процес в разі обрання і прем'єр-міністра, і нового уряду. Дякую.
1: Будь ласка, Вікторія Сюмар, «Європейська солідарність».
8: Шановний пане Сергію, я тут нагадаю непопулярну річ. Згідно Конституції України, джерелом влади в Україні є народ України. От сьогодні народ України вам не пощастило, він сьогодні на вулицях. І він сьогодні на вулицях, в тому числі через кадрову політику влади. Він підтримує міністра оборони, який зараз виконує обов'язки міністра оборони Михайла Федорова. І ігнорувати акції протесту в таких умовах, коли країна здатна, в принципі, перемагати лише в єдності, мені здається, було би трохи абсурдним. Тому що наше спільне з вами завдання – вижити у цій війні. Можемо зробити це, якщо будемо єдині. Скажіть, будь ласка, чи готові ви? І ви би нам відповіддю на це питання дуже би полегшили наше рішення щодо голосування. Бути достатньо суб'єктним, щоб поставити позицію, що Михайло Федоров може залишитися в вашому уряді. Дякую.
0: Дякую. Я абсолютно погоджуюсь з вами, що тільки в єднанні, в згуртованості, в синхронізації і гілок влади, і населення, і бізнесу можна перемогти в цій екзистенційній війні. Тому ми так само на вашій фракції це проговорювали, ми точно на одній сторінці з цього приводу. Для того, щоб робити будь-які пропозиції, потрібно зрозуміти, як завершиться голосування за кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ. І я вважаю, що потрібно дочекатися цього голосування, а після того робити будь-які наступні кроки. Дякую.
1: І завершальне питання. Ірина Васильівна Фріз, будь ласка. Європейська солідарність.
10: Прошу передати слово Івані Климпуш-Цинцадзе.
1: Будь ласка, Івана Орестівна.
12: Я навіть не знала, що я натисну. Дякую, шановний пане кандидате на посаду прем'єр-міністра. Дякую вам. Я тут. Дякую вам, що ви зустрілися з усіма фракціями. Ми це цінуємо. Ми сподіваємося, що дійсно ви врахуєте ті пропозиції, які прозвучали на різних засіданнях. У мене ще раз публічне прохання запропонувати президентові розділити посади віцепрем'єра з європейської і євроатлантичної інтеграції головного переговірника України, якщо ми претендуємо на реальний технократичний процес вступу до Європейського Союзу. А поза тим, у мене є до вас питання. Чи готові ви ініціювати повернення ПДФО до громад, які би потім громади могли давати можливість використовувати бригадам напряму? Чи готові ви ініціювати скасування заборони на виїзд народних депутатів України, яке незаконно ухвалено попереднім урядом? Дякую.
0: Дякую. З приводу європейської інтеграції. Я вважаю, що до сьогоднішнього дня зроблена неймовірна, титанічна, а саме головне результативна робота за багато-багато років на шляху до європейської інтеграції. І так, як ми з вами і проговорили, якщо є така ініціатива, і вона раціональна з міркування розподілу, я що точно можу обіцяти, так це проаналізувати разом з вами, спільно, із всіма, хто причетний і практично здійснює процес євроінтеграції України, і далі вже від цього виходити з рішенням і можливими ініціативами навіть на рівень президента. Дякую.
1: Дякую, шановні колеги. Будь ласка, якщо хочете. Будь ласка, якщо хочете завершити, там 3 секунди є.
0: Ні, я можу сказати, просто для мене це нова.
1: Добре. Дякую. Шановні колеги, слово для співдоповіді надається голові Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олені Олексіївні Шуляк. Будь ласка, Олена Олексіївна.
13: Шановні колеги, за дорученням голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 16 липня 2026 року внесене президентом України Володимиром Зеленським за пропозицією депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», яка згідно з частиною 10 статті 83 Конституції України має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України 9-го скликання, подання про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України. Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить вирішення питання про призначення за поданням президента України прем'єр-міністра України. Згідно з частиною 3 статті 114 Конституції України, кандидатуру для призначення на посаду прем'єр-міністра України вносить президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Розглянувши подання президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України, з'ясувавши позицію народних депутатів України, членів комітету, та всебічно обговоривши питання, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України призначити Корецького Сергія Федоровича на посаду прем'єр-міністра України. Після прийняття рішення Верховної Ради України про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України рекомендувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування спільно з Головним юридичним управлінням.
1: Дякую. Рекомендувати. Зрозуміло. Шановні народні депутати, я прошу представників депутатських фракцій та груп записатися на виступи. Нагадую, що до 3 хвилин на виступ від кожної фракції і групи, всього до 24 хвилин. Будь ласка, колеги.

0: ласка, Гевко передає, я так розумію, Жупанину, да? Будь ласка.
1: Жупанин Андрій, фракція «Слуга народу». Шановний пане голово, президія, шановний Сергію Федоровичу, колеги, повномасштабна війна триває вже понад 5 років. І сьогодні ніхто не заперечує, що це війна на виснаження. Програє той, в кого швидше закінчаться ресурси. Програє той, хто втратить швидше підтримку партнерів. Програє той, чиє суспільство втратить моральний дух. І нарешті програє той, хто більше перейматиметься політикою, а не результатом. Я зустрічав небагато людей, орієнтованих на результат. Результат настільки орієнтованих, як Сергій Федорович Корецький. Як керівник групи компанії «Континіум», він вивів її в лідери паливного ринку України. Як приватний підприємець заснував компанію, що лише за 7 років пройшла шлях від 0 до півмільярда гривень виторгу. Як керівник державної «Укрнафти» перетворив компанію з 10-літнього прикладу розкрадання та неефективності на одного з найбільших платників податків до державного бюджету України. Як керівник «Нафтогазу» добився того, що природний газ став єдиним ресурсом, з постачанням якого не було жодних проблем минулої зими, попри сотні ракет і тисячі дронів, які і до сьогодні прилітають на об'єкти українського газовидобутку. Кар'єра Сергія Федоровича Корецького показує дуже просту закономірність. Професійність, помножена на відповідальність, завжди дає результат. А результат Україні сьогодні потрібен як ніколи. Найскладніша зима незалежності потребує найсильнішого менеджера незалежності, в тому числі, щоб розвивати власну економіку та оборонну промисловість, щоб продовжувати залучати допомогу міжнародних партнерів та проводити реформи, необхідні для вступу України до Європейського Союзу, щоб утримувати військо та піклуватися про прифронтові території. Адже прифронтові території, колеги, це не периферія держави, це передова. Ну і найголовніше, не забувати про простих українців, Сергію Федоровичу, адже саме їх моральний дух є ключем до нашої перемоги. Перемога України – це не одне велике диво, це тисяча маленьких результатів. Як любить казати Сергій Федорович, результат дається крок за кроком. На мою думку, призначення пана Корецького на посаду прем'єр-міністра України є правильним кроком до нашої перемоги. Успіхів Сергію Федоровичу. Колеги, прошу підтримати. Дякую.
0: Будь ласка, Воронько Олег Євгенович, депутатська група «Відновлення України».
2: Доброго ранку, шановні. Пане голово, прошу передати слово колезі Гнатенку Валерію Сергійовичу.
0: Валерій Сергійович Гнатенко, будь ласка.
3: Шановні колеги, пане голово, сьогодні ми розглядаємо кандидатуру Сергія Федоровича Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Знаково, що все відбувається саме у річницю прийняття декларації про державний суверенітет України. Тоді парламент зробив перший важливий крок до незалежності. Сьогодні ми продовжуємо цей шлях, формуючи дієвий уряд у найскладніших умовах війни. Наша депутатська група не входить до коаліції, але ми завжди стояли і стоїмо на позиціях конструктивної співпраці заради інтересів держави, а не політичних амбіцій. Саме тому ми підтримуємо цього кандидата. Пане Сергію, ви маєте мужність та сміливість в цей непростий для України час очолювати уряд нашої держави. Ми сподіваємося, що це з вашого боку виважений з усіх сторон крок. Одночасно вам знадобиться сміливість, щоб ухвалювати і приймати непопулярні, але важливі для нашої держави рішення, а також надавати новий подих для економіки і одночасно підтримувати незахищені верстви населення. «Нафтогаз України» – це величезна компанія, але в державі таких багато, і кожній з них потрібно приділяти увагу. Не ображайтесь на дієву критику та робіть необхідні висновки на благо нашої держави. Головне завдання найближчих часів – це підготуватися до зими. Ми не маємо права на повторення помилок минулих років. Потрібна максимальна концентрація ресурсів на відновлення генерації, диверсифікації поставок енергоносіїв, захисту об'єктів критичної інфраструктури та накопичення запасів. Корецький вже демонстрував результати в «Нафтогазі», і ми очікуємо, що цей підхід буде масштабований на весь уряд. Друге ключове очікування – це посилення виконавчої дисципліни. Часи воєнні, тому уряд повинен працювати як єдиний механізм, а не як набір відомств. Потрібні чіткі KPI для міністрів, жорсткий контроль за виконанням рішень, прозора комунікація з парламентом та суспільством. Ми готові підтримувати жорсткі, але справедливі рішення для виконавчої влади. І наша фракція не вимагає портфелів та посад. Ми вимагаємо результату в енергетиці, економіці, відновлення інфраструктури, соціальній політиці та захисту людей. Готові до конструктивної співпраці, зокрема оперативного розгляду необхідних законопроєктів, які буде подавати уряд. Шановні колеги, сьогодні не час для політичних ігор. Країна потребує дієвого уряду, здатного пройти зиму та забезпечити стабільність. Сергій Корецький має для цього необхідний досвід, характер та команду. І депутатська група «Відновлення України» буде підтримувати та голосувати за кандидатуру пана Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Бажаю вашій команді і вам особисто впевненості та успіху. Парламент завжди буде поруч і підтримувати дієві та правильні.
0: Будь ласка, Сергій Ярославович Рудик, партія «За майбутнє».
4: Прошу передати слово Тарасу Івановичу Бутенку.
0: Тарас Іванович Бутенко. Шановні колеги, я перепрошую, зараз ідуть виступи від фракцій. Деякі фракції звертаються до кандидата. Дуже би бажано, щоб вони хоча б контакт очима встановлювали. Будь ласка.
5: Шановні колеги, знаєте, складається враження, що ми маємо унікальну здатність створювати проблеми на рівному місці і наступати на ті самі граблі. Уявіть собі, уявляєте, як за нашою ситуацією сьогодні, яка за стінами парламенту, спостерігає сьогодні наш найбільший ворог, який в Кремлі або в бункері. Ми призначаємо новий уряд України в час, коли всі відчуваємо надзвичайну ескалацію війни з боку російського агресора, напередодні так званих думських виборів, які ми, очевидно, будемо визнавати нелегітимними, і сподіваємося, що міжнародні організації, такі як ОБСЄ і інші, визнають їх також нелегітимними, оскільки вони прийдуть на українських тимчасово окупованих територіях. Ми призначаємо уряд напередодні можливих намірів Путіна розширити мобілізацію, завдати Україні в рази відчутнішого болю, зокрема в контексті наближення зими, яка може стати найважчою в усій історії нашої держави. До цього треба бути готовим суспільству, попри його виснаження і втому, попри у певному сенсі вичерпання життєвих ресурсів, бути готовою економіці і в першу чергу бути готовому уряду. Те, що уряд на чолі з паном Сергієм Корецьким, який, очевидно, ми віримо, що буде призначений, буде урядом професіоналів, технократів, сподіваємося, це допоможе тверезо оцінити ситуацію, відкинувши самопіари, і зробити неможливе для того, щоб втримати ситуацію в енергетиці, економіці і не допустити розвалу української державності. Символічно, друзі, що ми призначаємо прем'єр-міністра 16 липня, в день проголошення державного суверенітету, 36 років назад, коли одна епоха замінила іншу епоху, підтвердивши незворотність проголошення і здобуття повноцінної державної незалежності. Поспілкувавшись з паном Сергієм Корецьким, учора наша депутатська група почула його як патріота, свідомого національно-демократичному спрямуванні, волинянина, лучанина, напевно, першого волинянина на посаді прем'єр-міністра України, який своїм попереднім досвідом в корпоративному і державному секторі може зробити все необхідне, щоб вистояти в цій важкій зимі. Наша депутатська група буде голосувати за кандидатуру пана Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Ми вважаємо, і сказали це вчора йому в очі, що він повинен мати свій кістяк міністрів ключових галузей. Нам не всі заміни в уряді і кандидатури подобаються. По деяких, як ми знаємо, буде і вже є негативний резонанс. Але тут ще багато залежить від терпіння і волі прем'єр-міністра заспокоїти суспільство перед загрозою тих ризиків, які на нас насуваються. І єдності, друзі, усім нам у цьому. Дякую.
0: Будь ласка, Саврасов Максим Віталійович, «Європейська солідарність».
6: Прошу передати слово Петру Олексійовичу Порошенку.
0: Будь ласка, Петро Порошенко.

0: 23 листопада 25 року «Європейська солідарність» звернулась до кожного з вас для того, щоб дати підписи і відправити уряд, де половина складу фігуранди Міндічгейт і корупціонера у відставку. З 25 листопада наші вимоги полягали в тому, щоб ми сформували коаліцію національної єдності в цьому парламенті. І заява Нікіти Потураєва сьогодні про складання повноважень народного депутата яскраво і переконливо свідчить. В парламенті немає монобільшості, немає коаліції і є ризик незаконності дій формування уряду. Сьогодні у нас була зустріч з кандидатом. Я його знаю достатньо давно. І можу наголосити, Сергій, ви справили позитивне враження. Хочу наголосити питання, які ми підняли. Перше питання, яке підняв я. Чому в списку вашого уряду нема Федорова? Чому спільною позицією ви не відстояли позицію міністра оборони? Це б дозволило уникнути картонних майданів. Чому зараз Верховна Рада не здатна запросити діючого міністра оборони для того, щоб послухати звіт? Чого ви боїтеся? Наявність Федорова в уряді – це послаблення чи посилення? Очевидна відповідь. Тому мотивація якась інша. До чого я хотів, щоб ми прибрали попередній уряд? Щоб був уряд національної єдності. Ми марнуємо цей шанс. Хоча я наголошую, Сергій – представник не партійного уряду і не монобільшості. Я дуже хотів би, щоб цим шансом скористалися, щоб парламент вернув суб'єктність, щоб парламент ніс відповідальність конституційну за уряд, а не парашутистів спускали. Ми підняли питання повернути 40 мільярдів армії. Ми підняли питання повернути ПДФО бригадам. Ми підняли питання ліквідувати кешбеки, ці гроші також на Збройні Сили. Ми підняли питання забезпечити незалежність антикорупційних органів. Почали? На ваше здивування. Відповідь – ми готові з цим працювати. Ми готові тримати двері відкритими. Ми готові працювати щомісячно в форматі діалогу з фракціями. Подивимося.
1: Будь ласка, Юрій Анатолійович Бойко, платформа «За життя і мир».
2: Коли прізвища керівників найбільших державних компаній на кшталт «Енергоатома», «Нафтогазу» або «Укрзалізниці» стає відомо широкому загалу в суспільстві, це те насправді за двох факторів. Або справи в компанії йдуть кепсько, і люди розуміють, хто винен, і звинувачують його. Або керівник компанії займається більше саме піаром, а не роботою. І це теж погано, тому що надалі буде погіршення економічної ситуації цих компаній. Те, що прізвище кандидата на прем'єр-міністра сьогодні невідомо широкому загалу суспільства, да, власне кажучи, і парламенту також, це, безумовно, є добрим знаком. Менше яскравих презентацій, менше конференцій, форумів, самітів, більше конкретної роботи на пріоритетні напрямки для захисту держави і людей. Наша група підтримує кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра, і ми бажаємо плідної праці на благо України. Дякую за увагу.
1: Будь ласка, Ярослав Іванович Железняк передає Сірко Юрій Леонідні, фракція «Голос».
3: Юлія Сірко, фракція «Голос». Шановний пане Сергію, ми зустрічалися з вами, ви порядна, гарна, дуже професійна людина в бізнесі. дуже добре, що такі люди хоча б думають про намір піти на державну службу. Я це вже вважаю подвигом. Тому що не так просто адекватних людей залучити на непривабливу державну службу. Але мені шкода, що вас використали в політичних інтригах і на фактично на вулиці відбуваються мітинги і, скажімо чесно, в українському суспільстві є велике питання і збурення. То мені шкода, що вас призначають на такому фоні. Мені здається, ви достойні більшого і кращого. Я хочу вам сказати, поділитися і свого досвіду, що Україна – це не корпорація, і державна служба – це не компанія. Це зовсім інша, і країна у вас не буде можливості входити в курс справ. У вас буде можливість швидко приймати рішення, тому що ми на 12-му році війни, і за 100 днів до опалювального сезону, який буде найтяжчий в нашій країні. Ми, на жаль, не дочекалися від попереднього уряду ні плану, ні розуміння, як вони виконали той план. Я сподіваюся, у вас буде конкретний план дій з конкретними цифрами, датами і KPI-ами, як кажуть в бізнесі. І цей план буде затверджений і погоджений в парламенті. Що ми бачимо з основного? Вам потрібно буде рамка, яка повинна бути і яку би ми готові підтримати в цьому плані. Перше, це зима 2026. І персональна відповідальність кожного чиновника державного або місцевого за проходження цієї зими. На даний момент плани стійкості виконані менше, ніж на 50%. Кошторис зріс з 216 мільярдів до 278. І ми поки що не маємо стійкості необхідної, щоб пройти цей опалювальний сезон 2026. Друге, це макроекономічна стабільність та фінансова стійкість, яка, на жаль, залежить до 95% від наших міжнародних партнерів, оскільки ми вимушені позичати гроші, оскільки всі свої гроші ми тратимо на війну. Тому співпраця з міжнародними партнерами, виконання того, що наобіцяв попередній уряд, буде важка задача, але вона у вас буде, і ми хочемо побачити це відображення в плані. Третє, бюджет 2027. Це не бюджет космогорічний, який був в попередньому 26-му році. Ми хочемо побачити реальний бюджет з реальними цифрами, з реальним дефіцитом, який би показав, в якому ситуації знаходиться країна і де нам треба докласти зусиль для того, щоб це подолати. Четверте, це євроінтеграція. Війна і євроінтеграція є нашими основними пріоритетами на 26-27 рік. Це реформи, а не декларації. Євроінтеграція, на жаль, буде відставати, оскільки новий уряд, і там буде повернута більша частина законопроєктів. ОПК дуже важливо. І стратегічні комунікації. Стратегічні комунікації, на жаль, Росія нас перемагає. Будь ласка, поверніть нормальні стратегічні комунікації.
1: Дякую. Шановні колеги, залишилося ще дві фракції, і далі 4 хвилини народні депутати. Я прошу врахувати, що через максимум 10 хвилин ми перейдемо до ухвалення рішення. Я прошу народних депутатів приготуватися до голосування, а поки передаю слово Бакунцю Павлу Андрійовичу, депутатська група «Довіра». Будь ласка.
4: Шановний пане голово, президія, шановні народні обранці, дорогі українці, насамперед я вітаю усіх нас, бо сьогодні ми відзначаємо день, коли прийняли декларацію про державний суверенітет України, що вкрай важливо. Дуже знаково є також, що в цей день ми приймаємо нового очільника українського уряду. І я, Павло Бакунець, від депутатської групи «Довіра», від усіх мажоритарників в цьому залі, хочу зазначити, що ми мали зустріч вчора з паном Корецьким. Ми можемо відзначити людину відповідальною, людину фаховою. Ми добре поспілкувалися і наголошуємо, що і надалі є важливим спілкування і взаємодія між парламентом і урядом, і очільником уряду. Сьогодні наша країна, на жаль, перебуває в стані важкої війни. І тому номер один для парламенту, для уряду і для очільника уряду є сили оборони і підтримка сил оборони. І як ви зазначили, шановні кандидати, допомагати тим, хто воює, захищаючи нашу країну від ворога, від Росії, і допомагати тим, заради кого воюють сьогодні українці. І в цій важкій боротьбі зберегти українську національну ідентичність. Це прекрасне, чудове завдання. Ми також додаємо обов'язкове завдання, аби в опалювальний період тепло настало в оселі кожної української родини, що вкрай важливо. Ми також наголошуємо, аби були продовжені ті добрі справи, котрі започатковані в цьому році в Міністерстві оборони, яке здійснює прозорі закупівлі, яке здійснює підтримку сучасними технологіями українського війська. Ми також закликаємо вас, шановні кандидати, на посаду прем'єр-міністра, аби ви дбали і за освіту на селі, аби ми не закрили роддомів в маленьких населених пунктах. І знову ж, щоб ми зробили дорогу, бо лише освіта, культура, медицина і дорога збереже українське село, збереже український народ, що вкрай важливо в часі війни. І, звичайно, найголовніше, аби була довіра між урядом і парламентом, аби було живе спілкування, аби була регулярна комунікація. Це і призведе до формули успіху українського народу і до перемоги українського народу. З вірою в Бога, в людей, з вірою в Збройні Сили України. Слава Україні!
1: Героям слава! Будь ласка, Власенко Сергій Володимирович, фракція «Батьківщина». Будь ласка.
5: Дякую, шановний пане голово. Шановний пане кандидате, я розумію, що зараз вас будуть атакувати, але я думаю, що повинна буде якась комунікація. Я хочу зазначити, що фракція «Батьківщини» буде підтримувати уряд в питанні підвищення соціальних стандартів, буде підтримувати беззаперечно уряд в питанні забезпечення наших Збройних сил, буде підтримувати уряд в питанні введення справедливої, не лише ринково-монополістичної, а й справедливої тарифної політики. Ми готові поділитися тим досвідом, який у нас є, для того, щоб в ці складні для України часи збройної агресії Російської Федерації, ми могли разом протистояти цій агресії. Тому в цих питаннях ви, звичайно і беззаперечно, можете розраховувати на голоси нашої фракції. Ми готові до дискусій по інших питаннях. Ми розуміємо, що наша позиція і позиція вас як кандидата, яку ви в тому числі озвучили під час зустрічі з нашою фракцією, відрізняється від нашої позиції, але в дискусіях народжується істина. Ми готові поділитися тими напрацюваннями, які у нас є. Ми готові поділитися тими напрацюваннями, які ми отримали внаслідок діяльності тимчасових слідчих комісій, які очолювались представниками «Батьківщини», задля того, щоб ми змогли, як я зазначив, легше всією країною пройти оцей тяжкий період збройної агресії. В день проголошення декларації про державний суверенітет, шановний пане кандидат, я би вам хотів нагадати дві статті української конституції. Стаття номер 1. Україна є суверенна, незалежна, демократична і, увага, соціальна і правова держава. Тому, будь ласка, не забувайте про це. І, як зазначила одна із колег, дійсно, це ваша і перевага, але це і ваш недолік. Робота лише в корпоративному секторі – це і перевага, і недолік. Тому, будь ласка, зверніть увагу на те, що ми все-таки є соціальна держава. І стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Не суверенітет міжнародних експертів, не суверенітет міжнародних партнерів, не суверенітет будь-кого іншого, а суверенітет України. Тобто здатність нам, українцям, приймати рішення, які є обов'язкові для нашої країни. Я завжди задаю одне просте питання. Чому українці можуть гинути за європейські цінності, але не можуть самі повноправно приймати рішення в українській державі? Тому, шановний пане кандидате, я вам бажаю успіху в голосуванні, але я кажу ще раз, ми готові до діалогу, і в тих питаннях, про які я зазначив, ми беззаперечно підставимо плече і вам, і уряду, який буде призначений. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, в нас залишився ще один блок. Це виступи від народних депутатів, на це відводиться до 4 хвилин, тобто до 1 хвилини на виступ одного народного депутата. І після цього ми переходимо до ухвалення рішення. Я прошу народних депутатів записатися, а також готуватися до ухвалення рішення. Будь ласка, я прошу записатись народних депутатів. 1 хвилина на виступ, відводиться до 4 хвилин. Будь ласка, Федина Софія Романівна, «Європейська солідарність».
6: Прошу передати слово Олексію Гончаренку.
1: Олексій Олексійович Гончаренко, будь ласка.
7: Шановні, навіть не колеги, і навіть не кандидат в прем'єр-міністри, з усією повагою, я звертаюся до громадян України. Ви подивіться, в цій залі зараз обговорюється прем'єр, посади, той чи інший. Да годі вже переставляти стільці, годі вже переставляти ці, вибачте, ліжка, на яких бозна що твориться. Нам потрібно відповісти на головні питання, і я не почув про це. Тому, звертаючись до кандидата в прем'єр-міністри, що сьогодні потрібно країні? Перше – мир. І все, що може зробити уряд для того, щоб цей мир щонайшвидше досягти. А це сильне військо, сильна армія. А для цього терміни служби, грошове забезпечення, ротації. Все те, що має бути, щоб військові відчували підтримку. Далі. Що очікує країна? Зупинку злочинної бусифікації. Скільки можна? Уряди міняються, нічого не відбувається. Зробіть це, інакше це все абсолютно пусте.
1: Будь ласка, Заремський, фракція «Слуга народу».
8: Максим. Прохання передати слово Васильєву Ігору.
1: Будь ласка, Ігор Васильєв.
9: Звертаюсь до кандидата в прем'єр-міністри, до нового уряду. Хочу, щоб вашим одним з головних пріоритетів в вашій діяльності, на вашій новій посаді, були саме прифронтові регіони. Я представляю Сумщину і хочу вам сказати, що всі шахеди, всі дрони, більшість з них залітає саме через ці області. Там найбільше потерпають від обстрілів. Зараз в Сумах в один день нема світла, в інший день нема води. Відповідно, потрібно готуватись і діяти вже зараз для того, щоб ми цю зиму могли пройти хоча б з опаленням і з базовим задоволенням базових потреб. Обов'язково потрібно стимулювати, додаткові пільги вводити на комунальні платежі для бізнесу, для того, щоб люди не виїздили з цих регіонів. Зробіть їх пріоритетними для своєї діяльності. Дякую.
1: Будь ласка, Колтунович Олександр Сергійович.
10: Прошу передати слово Михайлу Миколайовичу Папієву.
1: Будь ласка, Михайло Миколайович.
11: Дякую. Шановні народні депутати України, шановна президія, шановний пане кандидати на посаду прем'єр-міністра України. Ви знаєте, от, якщо подивитись на кадровий склад урядів України, то що можна відзначити з кандидатом Сергієм Корецьким? Що ми сьогодні посилюємо складову реального сектору економіки в уряді. Тому що спілкування з попередниками говорило про те, що теоретики вони хороші, а практики слабкі. І на сьогодні треба вирішити дуже багато складних питань, які ставлять громадяни України. Перше ще – навести порядок з тарифами і цінами, особливо ціни на пальне. Бо люди питають, чому в усіх країнах Європи падають ціни, в Україні – ні. Чому тарифи на електроенергію підвищуються і багато інших питань? Чому ціни зростають? Тому наша група буде підтримувати вас, буде голосувати, але визначте і дайте програму діяльності уряду. Дякую.
1: І завершальний Гончаренко Олексій Олексійович Федині передає. Шановні колеги, після цього голосуємо. Займіть, будь ласка, свої місця.
6: Сьогодні перед країною стоїть питання елементарного виживання. І як зараз люди на вулицях міст України заявили, джерелом влади в Україні є люди з картонками. І за отриманий кредит довіри треба буде платити і платити з відсотками. Тому мені би дуже хотілося, щоб влада, керівництво уряду зараз зрозуміли найважливіше. Треба об'єднати усі зусилля навколо питання виживання держави і вирішення навколо головніших питань, а не торгів з Банковою, хто буде більш лояльними. Зараз першочерговими є питання вирішення забезпечення військовослужбовців, терміни служби,
3: у вирішення питань, які стоять в плані Качка-Кос щодо нашої євроінтеграції, і уряд має подати ці законопроєкти. Але також уряд має показати себе тим, який захищає інтереси української держави від

0: підготуйтеся до голосування. Шановні колеги, відповідно до пункту 12 частини першої статті 85, частини другої статті 114 Конституції України, статті 8 Закону України про Кабінет Міністрів України, я ставлю на голосування для прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт постанови реєстраційний номер 15414 про призначення Корецького Сергія Федоровича прем'єр-міністром України. Шановні колеги, я прошу народних депутатів голосувати. За 289. Шановні колеги, рішення прийнято. Шановний Сергію Федоровичу, запрошую вас зайняти місце прем'єр-міністра України в ложі уряду залу засідань Верховної Ради України. А, я перепрошую, шановні колеги, перед тим, як ви займете... Шановні колеги, одну секундочку. Шановні колеги. Одну секундочку. Шановні колеги, присяга після формування уряду. Будь ласка, ви мене збили, я думаю, що... Тому, шановні колеги, будь ласка, якщо можна, два слова, а яке оформляється в дві хвилини. Будь ласка, пане прем'єр-міністр.
1: Буквально одне. Щиро дякую за підтримку. Високо ціную цей мандат підтримки. Зроблю все можливе, щоб не підвести і достойно пройти цей шлях. Щиро дякую. Слава
0: Україні! Шановні
1: колеги,
0: героям слава! Шановні колеги, я оголошую перерву у пленарному засіданні для проведення необхідних заходів, пов'язаних із формуванням персонального складу Кабінету міністрів України. Продовження пленарного засідання орієнтовно відбудеться через 2 години.
2: Але ми поїхали. Друзі, ми повертаємось в прямий ефір. Отже, засідання Верховної Ради пішло на перерву на 2 години. Перед тим парламентарі проголосували за кандидатуру нового прем'єр-міністра України. Сергій Корецький отримав цю посаду. За нього проголосували 289 голосів. Нагадаємо, що засідання сьогодні почалося із затримкою, йому передували консультації. Далі будуть голосувати за Кабмін, але голосування за міністра оборони, навколо цього найбільша інтрига, і за міністра закордонних справ, як дві кандидатури, яких висуває особисто президент, будуть відбуватися пізніше. За різними неофіційними джерелами поки що потрібних голосів за призначення Клименка, якого, вочевидь, президент подасть як нового міністра оборони, а цього подання, кажуть, теж поки що в парламенті немає. Ці голоси поки що відсутні. І, як повідомила народна депутатка Галина Янченко від «Слуги народу», Давид Арахамія так само анонсував, що фракція окремо буде збиратися по кандидатурі міністра оборони. Ну і від ранку по всій країні, переважно в Києві на Івана Франка, тривають протести проти звільнення Федорова із посади.
3: Ну і яким буде цей парламентський день, який буде склад Кабінету міністрів майбутній, це вже будуть розповідати і відстежувати цю ситуацію наші колеги з телеканалу ICTV. Ми передаємо нашу естафету в марафоні нашим колегам.
2: Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 2, 1.
5: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні єдиний.

0: ТСН Тиждень з Алою Мазур у неділю о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Продовжуємо ефір новинами від журналістів ICTV та СТБ про найпомітніше на цю мить. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. Щойно Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду прем'єр-міністра України Сергія Корецького, який до цього був головою правління «Нафтогазу». За нього віддали голоси 289 депутатів. Новий уряд – це головна тема сьогоднішнього дня. 14 липня, нагадаю, депутати підтримали відставку прем'єр-міністерки Юлії Свериденко. Разом із нею автоматично відставку пішов увесь кабінет міністрів. 15 липня президент Зеленський назвав Сергія Корецького найбільш підготовленим кандидатом на пост очільника уряду. У виступі перед депутатами серед пріоритетів Корецький назвав посилення нашої обороноздатності, зокрема на тлі того, що Росія збирається проводити восени масову мобілізацію, а також підготовку та проходження зими, яка, за його словами, може стати ще складнішою, ніж попередня. Також в пріоритетах посилення співпраці з партнерами, вступ до ЄС і підтримка ветеранів.
3: Перед урядом стоять чіткі задачі, яких очікує українське суспільство і які вимагають часу. Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. Тактична вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності нашої держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу.
1: У великих містах сьогодні від ранку небайдужі виходять на акції підтримки Михайла Федорова, який втратив своє крісло міністра оборони України автоматично разом із відставкою уряду Юлії Свериденко. Люди з імпровізованими плакатами, картонками і закликами не звільняти Федорова збиралися у Львові, Одесі, Сума, Харкові, Дніпрі та Києві. У столиці акція відбувається на площі Франка, неподалік офісу президента. Активісти кажуть, що це кадрове рішення було несподіваним для багатьох. І нагадують, що за півроку, поки Федоров очолював Міноборони, Україна показала визначні результати в протистоянні з російською агресією. Учасники зібрання жартують, що це, ймовірно, перший мітинг, на якому вимагають не звільняти посадовця, а навпаки зберегти йому посаду.
4: Я намалював просто, коли йшов від метро. Міністр оборони Федоров за півроку, який він займає свою посаду, показав очевидніший прогрес, який просто неможливо заперечувати. Операція по перерізанню логістики, про перетворення Криму на острів, співострова, прогрес в області МІД, коротше, ударів на середню дистанцію, все інше. Немає жодної логічної причини для його звільнення.
5: Потрібен буде діалог з народом, ми повинні розуміти, чому приймаються певні рішення, адже коли народ не згоден, ми повинні чути хоча б якусь аргументацію. Ми бачимо зміни, ми бачимо перелом у ході війни, і нам здається, що це дуже несправедливе рішення. Я з тимчасово окупованої території, з півдня, я знаю, що зараз там відбувається, і розумію, що відбувається злам війни, і все ж таки надіюся, що він допоможе деокупувати мій дім.
1: Цієї ночі росіяни у Києві вбили двох людей, щонайменше п'ятьох поранили. Ворог атакував столицю балістичними ракетами. Вибухи лунали як на лівому, так і на правому берегах міста. Цілив противник по двох районах – Святошинському та Дарницькому. В останньому спалахнули пожежі одразу на кількох локаціях. Горіли склади, адміністративно-складська будівля та припарковані поруч вантажні автомобілі. Саме тут загинуло двоє чоловіків. Двоє людей було травмовано, серед них і 16-річний хлопець, ще трьох людей через російський обстріл було поранено в Святошинському районі, де зайнялось складське приміщення. Станом на ранок вогонь тут вдалося локалізувати. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської агресії. Вранці російський дрон атакував селище Високий, що у передмісті Харкова. Зафіксовано влучання на території цивільного підприємства. Та у момент атаки повз місце удару проїжджав рейсовий мікроавтобус, який був пошкоджений уламками. Поранень зазнали четверо пасажирів. У водія гостра реакція на стрес. Дев'ять людей, серед яких 16-річний хлопець, постраждали напередодні від ворожих дронових атак і по Харкову. По обіді рашисти запустили по місту 4 FPV-дрони. Внаслідок двох влучань пошкоджено багатоквартирні будинки, в одному з яких спалахнула пожежа. Ще два безпілотники влучили по відкритій місцевості. Потім на місто полетіли авіабомби. Був зафіксований удар по території цивільного підприємства. Боєприпас влучив у дорожнє покриття поблизу виробничої будівлі. Вночі атаки поновились. Були зафіксовані прильоти дронів у трьох районах міста. Минулося, на щастя, без потерпілих. Внаслідок ударів пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку, тенісні корти та гаражний кооператив. Дев'ять людей постраждали і в області, троє у селі Юрівка, стільки ж у селі Гусинка, двоє поранених ще у селищі Шевченкове і один чоловік постраждав у Богодухові. І це все, що встигаємо розповісти на цю мить. Більше в оновленому випуску вже о 12:30, а зараз передаю ефір в розмовну студію Володимиру Павлюку. Володимире, вітаю, вам слово.
6: Іллі, дякую. Та починаємо ефір телемарафону розмовними студіями. СТВ та СТБ. Головна тема дня, звісно, формування уряду. Ми про це будемо говорити пізніше. А почнемо з подій на Близькому Сході. Сполучені Штати відновили морську блокаду руху до іранських портів. Із них американські сили вже п'яту ніч поспіль завдають ударів по Ірану. Тегеран заявив про удари по американських базах у Кувейті і Йорданії. Іран називає Ормузьку протоку своєю червоною лінією і погрожує ударами по інфраструктурі всього регіону. От чи почалася нова фаза війни, чи здатен нинішній Іран взагалі домовитися з Сполученими Штатами? Про це будемо говорити з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосим. Пане Ігорю, вітаю вас.
7: Вітаю, пане Володимире.
6: От США відновили вже удари по Ірану, почали морську блокаду іранських портів. Яку мету, на вашу думку, переслідують цим Сполучені Штати? Просто відкрити Ормузьку протоку чи вже підготувати плацдарм для більшої військової операції?
7: Ну, ви абсолютно праві, коли говорите про битву за Ормуз. І оскільки, власне, хто буде контролювати Ормуз, від цього буде залежати в значній мірі, хто виграє цю війну. Тобто, станом на зараз можна констатувати, що так званий Версальський меморандум або Ісламабадський меморандум, який був підписаний про взаєморозуміння, він не працює. Обидві країни офіційно його денонсували. І ситуація переходить знов до режиму відкритого протистояння. Чи ця історія, вона, ну, тобто, була з самого початку приречена, чи ні? Я думаю, що ні. Я думаю, що шанси на те, щоб все-таки цю ситуацію вивести на рівень досягнення якоїсь конкретної угоди були. Але от саме питання Ормузу і питання Лівану, це два ключових питання, вони цю ситуацію радикально погіршили. Якщо говорити про позицію Ірану, то вони наполягають на тому, що Іран має менеджерувати прохід через Ормузьку протоку. І, відповідно, за це він має брати гроші. Це, так би мовити, їх червона лінія, про яку ви згадували. Натомість американці, тут вони плутаються в показах. Як ви знаєте, Трамп спочатку сказав, що вони будуть охоронцями, бортовими Ормузької протоки будуть брати 20% з кожного танкера. Потім, зрозуміло, після того жорсткої критики на цю пропозицію, Трамп її начебто скасував. Але грошовий компонент там присутній далі в консультаціях з арабськими країнами. Тобто, оце питання, воно залишається. Для Ірану Іран побачив в питанні Ормузької протоки свій стратегічний, свою стратегічну перевагу. І він хоче до кінця скористатися цією стратегічною перевагою, яка змушує американців сідати за стіл переговорів. Натомість американці також бачать цю стратегічну перевагу і хочуть її позбутися. Вони хочуть вибити цей козир з рук іранців і змусити переглянути всю угоду, яка була укладена півмісяця тому. Отже, от приблизно такі розклади. Далі, якщо ми говоримо про те, чи можуть американці здійснити щось більше, ніж просто удари по території Ірану, про воєнним об'єктам, інфраструктурним об'єктам і так подібне. Ні. Тобто ми знов впираємося на те, що великої наземної операції бути не може. І причому самої ідеї великої наземної операції, як ви знаєте, не було від самого початку війни. Зараз з'являється більше і більше інформації про планування цієї війни. І єдине, на кого покладали вони надії, це були курдські підрозділи, це був проєкт Мосаду ізраїльського. І він провалився. Отже, тут ніхто не хоче вести виснажливої війни за територію або на територію. А це означає, що сторони рано чи пізно через якусь певну кількість ударів знов повернуться до переговорів.
6: А пане Ігорю, я, готуючись до ефіру, встиг прочитати, що ви пишете про це протистояння, і ви писали про кризу арбітра в Ірані і відсутність фігури, яка могла б гарантувати виконання цих домовленостей. І от маю тепер питання. Правильно розуміти, що США можуть, як ви говорите, там укласти там після певного періоду обміну ударами знову якусь домовленість з іранськими дипломатами, але вони при цьому можуть не отримати припинення військових дій?
7: Так, ця проблема існує, і вона проявилася якраз за останні декілька тижнів. І саме вона полягає в тому, що сама система політичної влади в Ірані передбачає наявність арбітра, який може врівноважувати різні позиції. І ми бачимо, з точки зору доцільності, да, маслахата так званого. І коли немає арбітра, тобто верховного лідера, а Междаба досі залишається таким прихованим імамом, тобто його немає як політичної фігури, то кожна сторона цього протистояння або внутрілітних таких конфліктних ситуацій, вона визначається самостійно. І от якщо ми говоримо про сторони, то тут якраз вимальовуються дві ключові сторони. Тобто прагматики, ті, які хотіли покладання цієї угоди, оскільки вони відповідають за поточний стан ситуації в Ірані, і їм треба передишка. Тобто це уряд і це частина політичного істеблішмента, які також готові отримати дивіденди від миру. І корпус вартових Ісламської революції, або, умовно кажучи, такі жорсткі ригористи, які виступають проти будь-якої угоди з Сполученими Штатами Америки. І кожна сторона по-своєму оцінює цей маслахат, цю доцільність. І немає оцього арбітра, який би міг ці сторони якимось чином примирити або принаймні своїм авторитетним словом змусити їх домовлятися.
6: Отут в продовження ви сформулювали дуже, як на мене, цікавий парадокс. Іран надто слабкий і внутрішньо розколотий, увага, для того, щоб укласти мир. Слабкий для того, щоб укласти мир. Звучить просто парадоксально. І от в мене на цьому тлі, в продовження того, що ви говорили, питання, а чи не може в такому випадку американська блокада навпаки зараз посилити квір, згуртувати частину іранського суспільства і режиму, ну, для того, щоб остаточно витіснити прихильників примирення?
7: Це класна теза. І я думаю, що вона має право на існування. А от якраз через цю слабкість і через цю проблему, з якою стикнувся Іран, відсутність арбітра, І от зростання, як ви бачите, як тільки там настає якась більш-менш стабілізація, мир або перемир'я, то загострюються відносини всередині елітних груп. І цілком можливо, що це раціональний, як би дивне воно не звучало, раціональний крок йти на ескалацію саме для того, щоб мінімізувати цей розкол. Тобто в умовах війни цей розкол знов-таки зникає, тому що всі знову об'єднуються навколо єдиної цілі. Так, це парадоксально, але це працює.
6: Пане Ігорі, ще одне питання, в нас хвилинка залишилася. Скажіть, будь ласка, для України прямі ризики – це знову підвищення цін на нафту? І те, що Україна зникне з геополітичної уваги цього світу?
7: Ну, звісно, підвищення цін на нафту – це ключовий ризик. Єдине, що можна сказати позитивного в цій не дуже добрій ситуації, що все-таки за цей час відбулася диверсифікація і об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія, вони можуть в обхід Ормузької протоки експортувати нафту, і тому тиск на ціну не такий високий. І це означає, що в принципі є час, якийсь певний час для того, щоб воно знов відігралося на ринку.
6: Пане Ігорю, дякую вам. Дякую за те, що знайшли час і за вашу аналітику. З Ігорем Самоволосом, директором Центру близькосхідних досліджень, говорили про ситуацію на Близькому Сході. Лишайтесь з нами. Далі новини з Юлією Сеник.
1: Дякую, Володимире. Час новин від журналістів ICTV та СТБ про найважливіше на цю мить. Мої вітання. В країні є новий прем'єр. 15 хвилин тому Верховна Рада проголосувала за призначення главою Кабміну Сергія Корецького. За було 289 депутатів. Ось як це було.
8: За 289. Шановні колеги, рішення прийнято. Шановний Сергію Федоровичу, запрошую вас зайняти місце прем'єр-міністра України в ложі уряду залу засідань Верховної Ради України.
9: Щиро дякую за підтримку. Високо ціную цей мандат підтримки. Зроблю все можливе, щоб не підвести і достойно пройти цей шлях.
1: Перед голосуванням Сергій Корецький назвав завдання, які будуть поставлені перед Кабміном, наголосивши, що хоче, аби новий склад уряду став оборонним, економічного розвитку та євроінтеграції. Серед пріоритетів Корецький окреслив зміцнення нашої обороноздатності, підготовка та проходження зими, посилення співпраці з партнерами, вступ у ЄС, підтримка ветеранів. Уряд має бути відкритим до усіх. Кандидат у прем'єри наголосив, що напередодні зустрівся з усіма фракціями парламенту і пообіцяв підтримувати діалог з усіма.
9: Зможе, тому що перед урядом стоять чіткі задачі, яких очікує українське суспільство і які вимагають часу. Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. Тактична, вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності нашої держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу.
1: Новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький до сьогоднішнього призначення був мало відомий широкому загалу українців, хоча своєю попередньою роботою на різних посадах у державних і приватних компаніях продемонстрував високий управлінський рівень та вміння досягати результату. Сергію Корецькому 48 років, понад 20 років працював у групі компаній «Континіум», які володіють однією з найбільших в Україні мереж автозаправних станцій «ВОК». За цей час він пройшов шлях від аналітика до генерального генерального директора групи компаній. Також Корецький мав власний бізнес, заснував мережу кав'ярень «Ідеаліст» та енерготрейдерну компанію. У листопаді 22-го Сергія Корецького призначили директором «Укрнафти» та «Укртатнафти». За його керівництвом вони збільшили видобуток нафти і газу та стали прибутковими держкомпаніями. У квітні 25-го наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Корецького головою правління «Нафтогазу». Ще сьогодні заплановане голосування і за весь склад уряду, але зараз у засіданні парламенту оголошено перерву. Нагадаю, що найбільше суперечок викликало звільнення міністра оборони Михайла Федорова. У Києві багато людей прийшли під театр імені Івана Франка з вимогою не звільняти міністра оборони Михайла Федорова. Мітингувальники невдоволені несподіваним для багатьом кадровим рішенням. Вони вважають міністра оборони дієвим, адже саме за нього Збройні сили почали отримувати значно більше дронів, їхня ціна зменшилась, закупівлі стали прозорими, почали більше закуповувати на тендерах. Під театр Франка, це поруч з офісом президента, прийшла переважно молодь, також багато військових.
10: Нам не все одно! Нам не все одно!
11: За 4 місяці я не вважаю, що можна багато встигнути, і багато процесів, які відбулись за нього, вони були, очевидно, розпочати до цього, тому рано робити висновки, але практика, коли людину ставлять на посаду, а потім без пояснення знімають, така практика не має бути в державі.
5: Ми повинні чути хоча б якусь аргументацію. Ми бачимо зміни, ми бачимо перелом у ході війни, і нам здається, що це дуже несправедливе рішення. Я з тимчасово окупованої території, з півдня, я знаю, що зараз там відбувається, і розумію, що відбувається злам війни, і все ж таки надіюся, що він допоможе деокупувати мій дім.
1: Ухвалення 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії відклали щонайменше на тиждень. Головною перепоною стала позиція Греції, яка проти санкцій через можливі збитки для грецької судноплавної компанії, що перевозить російський скраплений природний газ і обслуговує проєкт «Ямал». Це один із головних експортних газових проєктів Росії. Також застереження щодо окремих пунктів пакета висловлює Австрія. Наступну спробу затвердити санкції запланували на 22 липня. Це буде останнє засідання послів ЄС перед літньою перервою. Поки тривають переговори, Євросоюз також відклав рішення про перегляд максимальної ціни на російську нафту. Суперечки виникли в американському Конгресі навколо поданого напередодні законопроєкту про пекельні санкції проти Росії, який розробляв і просував сенатор Лінсі Грем. Демократи занепокоєні, що документ може надати надто широкі повноваження президентові Дональду Трампу, зокрема через нечіткі критерії визначення країн, які підпадають під обмеження. Він матиме можливість самовільно додавати до списку нові держави. Крім того, повноваження глави держави не обмежені у часі. І при цьому не передбачено механізму, за яким Конгрес у разі незгоди міг би скасувати рішення президента. Документ фактично надає Трампу нові інструменти для запровадження мит, зокрема проти європейських союзників Сполучених Штатів. І це може негативно позначитися на американській економіці та споживачах, застерігають представники демократичної партії. Нагадаю, оновлений законопроєкт передбачає мита до 100% проти 5 найбільших покупців російської нафти та проти 5 найбільших покупців російського газу, а також санкції проти Путіна, російських банків, енергетичних компаній, військового керівництва та тіньового флоту. Вночі Україна знову була під комбінованою ракетно-дроновою атакою рашистів. Вдарили 8 балістичними ракетами «Іскандер» та 4 крилатами. Запустили 1 протирадіолокаційну ракету, 5 баражувальних боєприпасів «Бандероль» та 146 шахедів. 3 «Іскандери» та 129 дронів вдалося збити наші ППО, а крилаті ракети не досягли цілей. На жаль, є влучання 5 балістичних та протирадіолокаційної ракети, 16 шахедів на 15 локаціях. І ще на 7 попадали уламки. Балістичними ракетами Росія вдарила по Києву. Загинуло 2 людей. Постраждали 6 мешканців, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Під ворожою атакою були 2 райони міста. У Дарницькому влучання в склади та автомобілі. Виникла масштабна пожежа. Росія вбила 2 людей саме на цій локації. У Святошинському районі також поцілили в складські приміщення. Лише у липні Росія вже вшосте вдарила по столиці балістикою. зброєю. Наслідки нічної атаки є у Харкові, Сумах, Запоріжжі. Є пошкодження на об'єктах енергомережі на Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині та Донеччині. На ранок росіяни атакували Одесу.
12: У Москві розраховують на терор балістикою та продовжують удари. І дуже важливо зараз прискорюватися з постачаннями перехоплювачів до ППО. Кожен пакет має значення. І все, про що ми домовились з партнерами, повинно надходити вчасно. Оперативність цих постачань дозволяє захищати життя наших людей і збивати російське бажання воювати далі. Дякую всім, хто допомагає.
1: А у Росії зростає частка громадян, які не підтримують війну проти України. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, особливо це помітно в прикордонних з Україною регіонах РФ, жителі яких безпосередньо відчули наслідки війни. Президент додав, що після виборів Путін може вдатися до нових кроків для посилення тиску, зокрема, збільшити мобілізацію. І майже 300 зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Російські війська завдали ракетного та 88 авіаційних ударів, застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе, понад 3 тисячі разів обстріляли позиції ЗСУ і населені пункти. Найзапекліші бої тривали на Покровському, Костянтинівському, Слов'янському напрямках. Водночас сили оборони уразили пункт управління 8 районів скупчення живої сили противника, 4 пункти керування безпілотниками та 2 важливі військові об'єкти. За даними Генерального штабу, за добу Росія втратила ще 1340 військових. Також українські захисники знищили 3 танки, 66 артилерійських систем, понад 1800 безпілотників та 420 одиниць автомобільної техніки ворога. У Сумах сьогодні день жалоби. Там напередодні загинуло 3 людей. Ворог вдарив по обласному центру кабом і забрав життя 2 чоловіків та 75-річної жінки, яка продавала пиріжки в центрі міста. 21 людина поранена, серед них 16-річний хлопець і 17-річна дівчина. Загалом в області минулої доби травмовані 3 десятки людей. Під вогнем були 24 населені пункти в 15 громадах області. Троє загиблих та 14 поранених на Донеччині. Росіяни напередодні били по всьому регіону. Найбільше постраждалих – Краматорську, повідомили в обласній поліції. Місто окупанти атакували з авіації, скинули 8 керованих авіабомб. Різні травми отримали 6 містян. Першу допомогу надавали парамедики поліції. Вороже залізяче пошкодило багатоповерхівки, магазини, автівки та Ясну Поляну. Супротивник накрив з РСЗВ «Смерч». Тут троє загиблих та троє поранених. Під атакою супротивника також був Слов'янськ, Дружківка, Добропілля, а також околиці цих міст. Загалом за добу росіяни область обстріляли 1300 разів. Одна людина загинула, 19 поранені внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини минулої доби. Про це повідомляє Херсонська ОВА. Зокрема, близько першої ночі ворог дроном атакував село Краснопільське. Постраждала жінка, а близько 9-ї вечора окупанти обстріляли центр Херсона. У 42-річної мешканки діагностували контузію, вибухову травму та уламкові поранення руки. До лікарні доправили також 35-річного пораненого чоловіка. Загалом минулої доби під вогнем були 33 населені пункти області. І близько 7 ранку росіяни вдарили безпілотником по селищу Високий в передмісті Харкова. Поцілили в цивільне підприємство, уламки дрона впали на мікроавтобус, який їхав поруч. Поранені 4 пасажирів, у водія гостра реакція на стрес, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. А вночі окупанти атакували Харків, гатили по житловому будинку, центральному парку та гаражах. На щастя, людей не зачепило, а от за добу на Харківщині внаслідок російських ударів 18 постраждалих. Під ворожим вогнем були 24 міста і села. Ворог застосовував проти мирних жителів каби і понад 70 бойових безпілотників різного типу. У Харкові вчора у день постраждали 9 людей, зокрема й дитина. У Великоберлуцькій громаді 3 поранених, ще 3 у Кіндрашівській громаді. 2 людей постраждали у Шевченковому і 1 людина в Богодухові. Під ударом були житлові будинки, навчальний заклад, АЗС, підприємства, залізниця, енергомережі. Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску о 13:00. До зустрічі.
13: Москва, готуйся! Перша українська балістика полетить на екскурсію в російську столицю, пообіцяв співзасновник компанії «Файерпойнт» Денис Штілерман в інтерв'ю «Ліганет». За його словами, станеться це вже восени, а першими цілями будуть військові підприємства. Поки що роботу доводиться виконувати українським дронам, які цього тижня провідали давнього знайомого в Москві НПЗ в Капотні. Сам завод не працює після попередньої успішної атаки, але це не означає, що там нічому горіти. Тобто не жартував Володимир Зеленський, коли на питання Трампа, чи поїхав би він в Москву на переговори, сказав ні, оскільки там небезпечно, українські дрони літають. Зустріч Зеленського з Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі стала дуже важливою для України, як, власне, і сам саміт. Саме тому так казився Путін. Артем Куля зараз усе пояснить.
14: Сигнал Москві на саміті НАТО.
15: Це дуже велика перемога української дипломатії.
14: Чи не зіб'є Путін рішення Трампа дати нам ліцензію на виробництво патріотів? І які ще варіанти ескалації у диктатора на столі?
16: Путін недаремно робив дуже інтенсивні атаки на Україну в ці дні.
14: Чому Дональд раптом похвалив далекобійні удари по Росії?
17: Це ескалація, яка може допомогти покласти край конфлікту.
14: А також сценарій примусу Москви до миру. Та чи входить у цю гру Китай? Анкара, 7 липня. В місті влаштували безпрецедентні заходи безпеки. Заборонили акції протесту, страйки, концерти, розвішування плакатів і навіть випускні вечори, а частину держслужбовців відправили у відпустку. Президент Туреччини Ердоган завжди діє в форматі жорсткої дипломатії і реальної політики. І до організації саміту НАТО в Анкарі підійшов відповідно. Головним завданням Туреччини було показати, наскільки важливою вона є для НАТО. Особливо зараз, коли США хочуть скоротити свою військову присутність у Європі. А це залежало від того, як пройде зустріч із Дональдом Трампом, який скептично ставиться до Альянсу.
16: Ердоган є достатньо зручним партнером для Трампа. Він, так би може, ціннісно належить до приблизно до певної одної когорти лідерів світу, які не дуже переймаються там якимись ціннісними питаннями.
14: І це спрацювало. Трамп анонсував зняття з Туреччини санкцій на закупівлю винищувачів F-35, які сам же запровадив у 2020 році, за те, що Туреччина свого часу купила російський комплекс С-400.
18: Ми отримали зобов'язання щодо 5 літаків F-35. Пан Трамп також дав нам окрему обіцянку з цього питання.
14: Формат цьогорічного саміту в Анкарі, здається, як тільки можливо, підлаштовували під забаганки президента США. Програму скоротили до вечері та одного спільного засідання, а європейські лідери доводили Трампу, що вони дотримуються обіцянок минулого саміту НАТО в Гаазі, а саме зобов'язань наростити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року.
16: Слід визнати, що зараз йому багато що вдалося своїм тиском, і він фактично підштовхнув дуже багато країн Європи, власне, швидше рухатися до тих показників військових витрат, які передбачені стандартами НАТО.
14: І в цілому все проходило непогано, за виключенням кількох інцидентів. Зокрема, Трамп знову згадав про претензії США щодо Гренландії.
19: Гренландія дуже важлива для Сполучених Штатів, але вона не важлива для Данії.
14: Данія це не проковтнула.
20: Гренландія, звичайно, не продається. Ми є суверенною державою, і нам потрібно, щоб усі поважали нашу територіальну цілісність і суверенітет.
14: По-друге, Дональд жорстко наїхав на Іспанію за те, що вона не дала дозвіл на використання власних авіабаз американським бомбардувальникам, що прямували на бойові місії в Іран. Тепер Вашингтон начебто припиняє усі ділові відносини з Мадридом. Та однією з провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині була, звісно, війна Росії проти України. Володимир Зеленський виступив на форумі оборонних індустрій, де розповів про успіхи України в дроновій війні, згадавши про українські далекобійні удари по території Росії.
21: У Росії не залишилося жодного великого нафтопереробного заводу, який не був би атакований Україною. У мене є запитання. Чи ви дійсно вірите, що буде правильно залишати за межами НАТО країну та народ з таким рівнем оборонної спроможності?
14: Ключовою ж для нас подією, звісно, стала зустріч Зеленського із Трампом, яка видалася напрочуд вдалою, починаючи навіть із загального настрою. Дональд охоче давав поставити питання українській пресі та навіть проявляв ініціативу.
21: Чи маєте ви питання до президента Путіна? Не Зеленського. Що б ви хотіли спитати його? Я передам йому це питання.
14: Натомість президент України відпустив гучний жарт щодо пропозиції Путіна зустрітися у Москві.
21: Можливо, ви б поїхали до Москви?
0: Це складно. У повітрі багато українських дронів. Це небезпечно.
14: Ключова ж заява Дональда стосувалася того, що Україна очікувала почути ще місяць тому на саміті G7. І чому так довго прочалися Сполучені Штати.
21: Одна маленька пташка розповіла мені про те, що ми дамо їм право виробляти Patriot. Ми покажемо їм, як це робити. Ми надамо вам ліцензію на виробництво Patriot. Це досить круто, чи не так? Таким чином, ви не зможете скаржитися, що ми даємо вам недостатньо.
14: Рішення про виробництво перехоплювачів до Patriot в Україні, якщо воно, звісно, все-таки буде остаточно ухвалене, це безумовно стратегічний фундамент на майбутнє для посилення української обороноздатності.
2: Зрозуміло, що це буде не завтра, але беручи до уваги, що лише три країни в світі на даний момент, США, Японія і Німеччина, мають таке, це теж вкрай важливий політичний і безпековий сигнал.
14: Однак водночас Києву вкрай важливо отримати перехоплювачі вже сьогодні, коли Москва чинить безпрецедентний балістичний терор. Невдовзі Україна отримає новий пакет ракет-перехоплювачів для Patriot, оголосив Зеленський. Але цього все ще недостатньо, а тому доводиться буквально витискати по 10-20 ракет з інших країн.
16: І тому українська дипломатія має дуже серйозну задачу, зірочкою, щоб, ну, принаймні, забезпечувати мінімальні потреби на поточний час і, звісно, на майбутнє. Тому що, в принципі, законтрактовані певні обсяги, але вони стосуються вже 27-го року. А що робити зараз? Ну, це проблема. Це можна тільки взяти з запасів країн-членів, якщо вони погодяться тимчасово зменшити рівень своїх запасів.
14: Друга неочікувана для нас заява Трампа – це схвалення далекобійних ударів України по РФ.
21: Це ескалація, яка може допомогти покласти край конфлікту.
14: Раніше США намагалися домовитися з Росією. Однак ще на саміті Великої Сімки експерти зафіксували зміну позиції Дональда щодо України. Адже в неї з'явились карти, а Трамп любить переможців. Настільки, що вже готовий купляти у нас дрони.
21: Ми купували б їхні дрони та робили б їх самі. Ми робимо чудові дрони, але вони мають здатність робити їх багато під час війни. Вони роблять їх у підвалах. Вони роблять їх скрізь. Де? Чорт, забирай. Є невелике укриття, навіть якщо у вас немає укриття, я підозрюю, що так.
14: Тепер же Україна відмовилася від 28 пунктів мирного плану Трампа і досягає більш вигідних умов, пише видання «Нью-Йорк Пост». Вочевидь, у Києві відчули момент, що у Вашингтоні самі розуміють, що переговори в глухому куті, а дух анкореджа остаточно розвіявся, і час для силового примусу Путіна до миру вже настав.
16: Це зменшення спроможності Росії вести війну. Да, це не є панацея, тобто нема гарантії, але чим менше реальних ресурсів, чим менше підстав вірити, що час на боці Путіна, тим зростає шанс на те, що вони почнуть переглядати свої позиції.
14: Після зустрічі з Зеленським Трамп збирався телефонувати Путіну, але не став. По суті, не було сенсу, тому що у нього не було пропозиції для Владіміра, на які той би погодився. Адже закінчувати війну добровільно диктатор не збирається.
16: Путін недаремно робив дуже інтенсивні атаки на Україну в ці дні, для того, щоб мати аргументи в розмові з Трампом. Що, мовляв, всі ці розмови про українські успіхи, вони передчасні, вони неадекватні, що ось Путін може дістати Київ, і не тільки Київ, і тому треба йти на його умови.
14: Для посилення цих слів очільник Кремля, вочевидь, продовжить подальший балістичний терор Києва. Однак у нього на столі досі залишається іще один план ескалації – атакувати Європу, про що днями попереджали американці.
2: На саміті НАТО прийнято рішення про те, що тепер місія, яка займалася тільки патрулюванням повітряного простору над країнами Балтіями, отримала право збивати російські цілі. А оце вже дуже великий крок всередині, бо таке рішення не могло би бути прийнято без згоди всіх країн-членів Альянсу. Всі на це погоджуються, можуть вже задіювати Відповідно, у Російської Федерації збивається один з її аргументів такого, ну, примусу наших партнерів не допомагати Україні.
14: У підсумковій заяві саміту Альянсу в Анкарі зазначено, що Росія представляє довгострокову загрозу НАТО. І це вже саме по собі є хорошим для нас сигналом. Та не тільки це.
2: Україна є в фінальній декларації. Не забуваємо, що ще декілька місяців тому взагалі стояло питання, чи буде Україна запрошена на цей саміт, так само, як і інші країни-партнери. Друге, що там є чітке фіксування того, що Україна додає до безпеки європейської трансатлантичної. Третє – це виділення, чи щонайменш обіцянка, 70 мільярдів доларів на рік. І те, що це не просто обіцянка, а зафіксовано в декларації – і що не тільки Сполучені Штати, а й інші країни, такі як Чехія чи Угорщина, цього не заблокували. Це дуже велика перемога української дипломатії і наших партнерів, які сприяли цьому.
14: При цьому країни Альянсу зобов'язалися виділити 70 мільярдів євро Україні не тільки цього року, але й не меншу суму наступного. Простими словами, це сигнал. Ми будемо вам давати гроші, яких вистачить мінімум на 2 роки війни. І таким чином можна підсумувати, що з усього, що хоче і прагне зараз Путін, на цьому саміті йому чітко сказали ні. Військова допомога Україні не припиниться, і гроші також будуть. І дивлячись на це все, ймовірно, все-таки вирішив вступити у гру Китай. Адже міністр закордонних справ України Андрій Собіга отримав запрошення від очільника МЗС КНР Ван І здійснити офіційний візит до Пекіна.
2: Завдання України – це не зробити так, щоб Китай раптом став посередником. Цього не буде. Але можна зробити так, щоб довести Китаю, чому йому не вигідно підтримувати Російську Федерацію. Сказати, що це не про їх конфлікт зі Сполученими Штатами, що Україна бореться і буде підтримана європейськими країнами, що це не про Сполучені Штати. І якщо ви хочете мати надійних економічних партнерів в Європі, якщо ви хочете, щоб не було санкцій проти Китаю через співробітництво з Російською Федерацією, то вам краще все ж таки почати працювати з Російською Федерацією таким чином, щоб, по-перше, не дати їм продовжити виробництво зброї, а друге – це примусити Російську Федерацію щонайменш сісти за стіл перемовок.
14: Отже, цього тижня Україна отримала максимум стратегічних рішень, на які тільки могла сподіватися станом на зараз. Тепер черга за вирішенням тактичних потреб, яке з таким посиленням має пришвидшитись. Артем Куля, «Факти тижня», ІСТВ, «Єдині новини».
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
22: Переконливі факти.
23: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 13 у Києві час новин від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. В Україні новий прем'єр-міністр. Верховна Рада на цю посаду призначила Сергія Корецького. За 289 депутатів. Перед голосуванням Сергій Корецький назвав завдання, які будуть поставлені перед Кабміном. Наголосивши, що хоче, аби новий склад став урядом оборони, економічного розвитку та євроінтеграції. Серед пріоритетів Корецький окреслив зміцнення нашої обороноздатності, підготовка та проходження зими, посилення співпраці з партнерами, вступ у ЄС, підтримка ветеранів. Уряд має бути відкритим до усіх. Новий прем'єр наголосив, що напередодні зустрівся з усіма фракціями парламенту і пообіцяв підтримувати діалог з усіма.
24: Можливості винести. Перед урядом стоять чіткі задачі, яких очікує українське суспільство і які є вимогою часу. Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. Тактична, вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності нашої держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу.
1: Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер прибув до Києва зі своїм останнім візитом на посаді глави уряду. Очікується, що він проведе переговори з президентом Зеленським. Головними темами будуть подальша військова підтримка України, зміцнення безпеки та координація дій з союзниками. Також лідери обговорять роботу, створеної за ініціативи Лондона коаліції охочих, і подальші кроки для досягнення справедливого та тривалого миру. Саме під керівництвом Кіра Стармера Британія відіграла ключову роль у залученні міжнародної підтримки для України. Напередодні візиту Стармер наголосив, що сприяння Україні з боку Британії залишається незмінним, а Лондон і надалі допомагатиме Києву посилювати свої позиції в протистоянні російській агресії. Двох підлітків поранили російські війська в Запорізькому районі. Окупанти атакували впівдроном людей на околиці села Григорівка. Хлопцям надають медичну допомогу, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Також ворог запустив ударного безпілотника на Вільнянськ. Там пошкоджені будинки і автомобілі, а у Запоріжжі вже троє загиблих і 15 поранених унаслідок учорашнього російського удару авіабомбами. Троє людей у тяжкому стані. Ворог атакував місто увечері. Один із кабів вибухнув біля житлового будинку на околиці міста. Частина старої триповерхівки майже ущент зруйнована. Потрощені кілька машин, що були біля епіцентру вибуху. Жителі розповідають, спочатку бомби вибухнули неподалік, а згодом у їхньому кварталі. Мешканцям зруйнованого під'їзду довелося тікати зі своїх помешкань через вікно. Потім люди взялися шукати серед руїн документи та цінні речі.
6: Через вікно це вилазили, тому що двері заклинило. Чужий під'їзд у мене в кімнаті, ось. Ось. І ось ж теж вивалилося все.
7: Потолок, пліти потрясли.
8: Ну, перший раз прилетіли каби, ми почули, що вони прилетіли. А другий раз вже не чули нічого, вже все сипалося. Там прикидали нас, вирились і єлі бабушку спустили, бо вона не ходила в нас.
1: Перед ударом по житловому кварталу росіяни скинули свої керовані авіабомби на інфраструктурний об'єкт. Вибухова хвиля пошкодила й сусідні зі зруйнованої багатоповерхівки.
9: Маємо на зараз два прильоти. Один по промисловому підприємству, другий упав рядом з житловим будинком багатоквартирним. Є сильні пошкодження конструкції.
1: Розвивали ворожі війська і область. За добу на Запоріжжі майже 1000 ударів з різної зброї. Є загиблі, поранені. Постраждали 56 міст і сіл. У місті Оріхів внаслідок атаки загинуло двоє чоловіків. У Вільнянську ворожий дрон поцілив житлову забудову, загинула літня жінка. А у Калинівці російський безпілотник убив водія вантажівки. Новомиколаївку окупанти обстріляли з авіації, поранені двоє жителів. Ще одна людина травмована в Новопавлівці. Внаслідок російських атак на Запоріжжі пошкоджені оселі, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Загалом за добу надійшло майже 150 повідомлень про руйнування, повідомили в поліції Запорізької області. 6 нафтових танкерів та 2 буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів сьогодні вночі уразили Сили оборони України, попідтвердили у Генштабі ЗСУ. Їх Росія використовує для транспортування російської нафти, оминаючи міжнародні санкції, а також для перевезення палива в інтересах Збройних сил РФ. Також уражено нафтобазу «Шахтарськ» на окупованій Донеччині, автомобільний міст поблизу Приморська Запорізької області та залізничний міст Севаж біля Чонгара в окупованому Криму, які противник використовує для військової логістики. Сили оборони атакували ще склад РЕБів на захопленій ворогом Луганщині. По російських танкерах у Чорному морі відпрацювала також СБУ. Наші морські дрони «Мамай» уразили 2 російські судна тіньового флоту. Результат роботи оприлюднила Служба безпеки. Атакували цієї ночі безпілотники і аеродром «Енгельс» в Саратовській області Росії. За даними аналітиків, аналіз оприлюднених відео підтверджує пожежу на території аеродрому. Саме звідти злітають російські стратегічні бомбардувальники, які запускають ракети на українські міста. Також, за повідомленнями, один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок, розташований приблизно за 2 кілометри від зенітно-посадкової смуги. Губернатор Саратовської області заявив, що внаслідок атаки постраждалих немає, а на Брянщині загинули дві людини. У Білгородській області під час української атаки отримали поранення 5 людей, зокрема 2 дитини. У Ярославлі після української атаки горить резервуальний парк «Славнефть Янос». Це величезний автоматизований комплекс. Він приймає і безперебійно подає сиру нафту на переробку. На тимчасово окупованій Донеччині вибухи пролунали в Шахтарську. Попередньо удар припав на район залізничної станції важливого логістичного вузла окупантів.
5: Опа.
1: Українські удари по російському судноплавству в Азовському морі можуть коштувати Кремлю мільярди доларів. Про це пише CNN, порівнюючи ситуацію з кризою в Ормузькій протоці, коли атаки на танкери порушили світову торгівлю. Через постійні атаки українських безпілотників Москва була змушена тимчасово зупинити рух суден через Керченську протоку та Донсько-Азовський канал. Біля входу в Азовське море вже утворилися черги кораблів. В Інституті вивчення війни підсумовують, Україна таким чином посилює ізоляцію окупованого Криму та завдає удару по російській морській логістиці. Насамперед це впливає на перевезення зерна та нафтопродуктів. Через Азовське море проходить приблизно чверть російського експорту пшениці. Якщо перебої в судноплавстві триватимуть, Росія не зможе повністю переспрямувати цей експорт через інші чорноморські порти. А це може коштувати російській економіці мільярди доларів. Рашисти намагаються просунутися на Дніпропетровщині. Та тактику тут ворог особливо не змінює. Така сама, як і на всій лінії зіткнення. Противник намагається просочуватися, накопичуватися, а потім атакувати. Одночасно без перестанку працює ворожа артилерія та авіація. Щоправда, і наші захисники добряче винищують окупанта тут і не дають йому просуватися. Зокрема, пілоти 67-ї окремої механізованої бригади палять не лише живу силу, а й техніку Росії. І неабияк допомагає їм у цій справі український ворожий ударний дрон «Хевішот». Ним і росіян викурюють, і найнеобхідніше на позиції доправляють. Більше у матеріалі Олега Корнієнка, де також будуть реквізити, збір на дрони. Тож просимо допомогти бійцям і задонатити.
10: Пілотами 67-ї окремої механізованої бригади ми зустрічаємося на умовно безпечній території. Цей важкий ударний дрон тільки-но з ремонту. Тестувати його буде боєць на псевдовинищувач. Жартома каже, псевдо відповідає його справі.
11: Якщо бачимо ціль, вилітаємо, знищуємо. А і по укриттям працюємо, і так, якщо живу силу замітили. Ну, техніки поки у нас не було.
10: Не гаючи ні хвилини, оборонці готують гексакоптер до зльоту. Цей хевішот – безпілотник українського виробництва. Стійкий до радіоелектронної боротьби і може давати відстань до 25 кілометрів. А ще здатен підняти потужні снаряди. Та зараз на ньому снаряди навчальні.
11: Це перероблені мінометні міни 82 мм. Зроблені для скидів з бомбера. Ну, вони добре підійдуть тільки для вражання особового складу на відкритій місцевості.
10: Щоправда, ці бійці звикли працювати з більшим калібром. Ще півроку тому на голови окупантів скидали 105-й калібр. Били по ворогу з гармат М119. Так кілзона постійно збільшується, і знищувати ворога таким калібром стає дедалі складніше. Хевішот все вище підіймається у небо, маневрує, пілот відпрацьовує різні сценарії. Біля винищувача за роботою безпілотника спостерігає штурман на псевдокозак. Свого захвату від роботи з дроном не приховує. Зізнається, за артилерійською справою іноді сумує, але з задоволенням звикає до роботи на важкому дроні.
12: Ну, це цікавіше. Воно нове і, на жаль, зараз гармати трошки відійшли на задній план через те, що це небезпечно для людей. Тобто ризик для нас трохи зменшився, і роботу можна робити не меншу.
10: Для ворога так само, як і артилерія, такі пташки – ласа ціль. Адже ними оператори 67-ї бригади не лише проріджують ряди росіян, але й закривають логістику. Тим часом тестування проходить вдало. Хоча так буває не завжди. Ось цей хевішот уже запакований і найближчим часом поїде на ремонт. Він вийшов з ладу саме під час тестового польоту.
5: Вийшли з ладу батареї, які, не знаю, можливо, зроблять, не зроблять, не знаю. Шкода, але що робити, це техніка, і без цього ми не обійдемося. Ну, завжди буде падати, як би ми не хотіли. Ну, на жаль,

0: Tym samym my możemy dostawiać FPV drony PK na FPV pozycję i tak samo prowizję, benzyn na pozycję bomby. No zaraz w nas logistyka wся zależy od NRK.
1: Більшість бійців на фронті уже не перший рік. Дехто з них країну боронить з часів АТО і ООС і добре вивчили ворога. Росіяни самі не зупиняться. Вони розуміють лише мову сили. І бійці 67-ї бригади щодня докладають зусилля, аби російських вояк на українській землі було менше. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СТВ. Єдині новини.
2: 5-ту ніч поспіль Сполучені Штати та Іран знову обмінялися авіаударами. Американці вдарили по командних центрах, місцях, пов'язаних з ППО, ракетними та безпілотними спроможностями, прибережних центрах спостереження. Центральне командування пояснило, що били по об'єктах, які перешкоджають вільному судноплавству в Ормузькій протоці. Іран у відповідь запустив ракети та дрони по радару системи раннього попередження в Кувейті, а також по американських базах Йорданії та Бахрейні. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що посилив тиск на Тегеран, щоб той уклав угоду зі Штатами. Інакше, як сказав Трамп, в країні нікого не залишиться. А Wall Street Journal пише, що господар Білого Дому розглядає можливість розширення військових операцій проти Ірану. Обговорюють посилення повітряних ударів, розгортання наземних військ для захоплення іранських територій поблизу Ормузької протоки або бомбардування ядерного об'єкта на горі Пікакас. Жива легенда українського театру і кіно Ада Роговцева сьогодні відзначає день народження. Її називають символом української сцени, сили духу і людської гідності. За майже 70 літ творчості вона зіграла сотні ролей, виховала не одне покоління акторів і давно стала однією з найулюбленіших місткинь країни. А головне, сьогодні лишається серед людей. У свої 89 виходить на сцену, знімається у кіно, їздить із творчими зустрічами і від початку російської агресії активно підтримує українських захисників і волонтерські ініціативи. Свій день народження народна артистка та герой України традиційно зустрічає не удома, а на сцені. Сьогодні увечері у Києві гратиме виставу «Будьте як удома». До дня народження Ади Миколаївни стартував особливий флешмоб «Много я літа, Адо». Відомі актори, митці та лідери думок читають вірші, написані самою Адою Роговцею. До привітань долучилася Іліна Костенко.
3: Маковія та спаса, то й літу кінець, стиглі яблука з медом та з маком коржі. Загострила вже осінь сумний олівець, щоб откреслити літо з своєї межі. Мед і яблука, мак і святковий вітрець, як остання надія з літнього неба. Що ж, уже не початок, та ще й не кінець. Треба й осінь прожити. Вже якось. А треба.
2: Такі новини на цю мить. Більше випуску о 13.30. До зустрічі.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
6: Чого не лікують ліки, виліковує залізо. Чого не лікує залізо, лікує вогонь. Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курчині. Наш тризуб «Шеврон» – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. Мстимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
7: 67-ма окрема механізована бригада.
8: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23.

0: новим книжеві. Підтримай енергетиків.
1: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
0: Ми боремося за свою країну.
2: Її вершина стала не лише спортивним досягненням, а й дуже особистою історією. 1 липня альпіністка з Дніпра Ірина Караган піднялася на вершину Нанга Парбат – 8126 метрів. Це 9-та за висотою вершину світу і одна з найбільш небезпечних гір для сходження. На вершині Ірина розгорнула прапори України, Дніпра і 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Ірина Караган з нами у студії. Пані Ірино, вітаю вас і вітаємо з поверненням і зі сходженням.
3: Вітаю, пане Володимир.
2: Скажіть, будь ласка, які відчуття були на вершині, от коли піднялися?
3: Неосяжно таке відчуття щастя від того, що я там знаходжусь, бо це була давня мрія, і я дуже серйозно готувалась до цього сходження.
2: Я встиг, поділюся з глядачами, я встиг перед ефіром побачити відео, яке тільки що пройшло Ірині, і на вершині було багато сліз.
3: Так, це було це були саме сльози радості. Не від того, що я там страждала, а саме від от цього відчуття щастя, що я тут, з цією горою.
2: Це через оцей весь пережитий шлях. Як взагалі відбувалося сходження? Тому що я сказав про те, що одна з найнебезпечніших гір.
3: Я загально до гір, на які я підіймаюсь, до таких високих, ставлюсь як до живих істот. І в мене, знаєш, з кожною є свої відносини. І коли гора дозволяє піднятися на неї, а потім ще відпускає, бо спуститись це набагато іноді небезпечніше, ніж піднятись на гору. Тому це таке відчуття ще щастя і вдячності.
2: Здавалося б, це ж не перший восьмитисячник, я правильно розумію?
3: Перший.
2: Скільки їх вже було?
3: Це був четвертий.
2: І Еверест серед них?
3: Еверест був перший.
2: І здавалося б, після Евереста куди ще? Але відбулося Нанга Паргат. І я знаю, що ось саме це сходження від самого початку мало дуже особистісний емоційний фон. Поділитися, розкажете, що це було?
3: Да, це було дуже хвилююче. І навіть не технічна складність гори викликала оце хвилювання, а оцей емоційний момент пов'язаний з тим, що там відбувалось. 13 років тому в базовому таборі розстріляли всіх, прийшли там місцеві радикали і розстріляли всіх альпіністів. Серед них були українці, були харків'яни, керівник експедиції Ігор Свергун і його близький друг, кум. Він був зараз зі мною. Павло, теж з Харкова, і він тоді мав поїхати, але не поїхав. І був ще один товариш, Данило, який був тоді, 13 років тому, в цій експедиції, і він залишився живий через те, що він просто його не було в базовому таборі, він був в верхньому таборі. Там кілька людей залишилось живими. І от зараз, через 13 років, він приїхав на це сходження, і Павло, і коли ми прийшли в базовий табір, був такий теж момент, коли ми одразу біля наметів знайшли гільзу. За 13 років начебто все прибрали, але от це перше, що ми знайшли, і такий був тригер дуже сильний.
2: На висоті 8126 разом з прапорами України і Дніпра ви розгорнули ще й сьомий прапор 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. А чому для вас було так важливо взяти цей прапор?
3: Ну, по-перше, це мої друзі. Я знаю їх особисто, ми вже давно знайомі. І для мене це взагалі важливо. В Дніпрі я допомагаю військовим, а з хлопцями ми давно знайомі. І зараз, на цьому тижні в них річниця заснування. І це був своєрідний подарунок їм на річницю, і для мене це була просто велика честь бути з цим прапором. І коли пару днів тому ми зустрічались з бригадним генералом, командиром корпусу, я йому кажу, для мене просто це щось неймовірне, що я йому підписувала цей прапор, що ваше і моє прізвище взагалі в одному реченні. Це така честь для мене. Тому мені хотілося для них це зробити. Це, крім тієї допомоги, яку я можу як людина, як бізнесмен там зробити в місті, це просто щось таке символічне і радісне для них.
2: Дивіться, що ми зараз зробимо. Ми зараз долучимо до розмови тих, чий прапор ви підняли на Нангапарабат. З нами на зв'язку Володимир Полевий, начальник відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Пане Володимире, вітаю вас.
4: Бажаю здоров'я, студія, бажаю здоров'я, Ірину.
2: Пане Володимире, ви бачите Ірину в нашій студії. Прапор вашого корпусу побував на висоті понад 8 тисяч метрів. От якою була перша ваша реакція, коли про це дізналися? Що би хотіли зараз сказати Ірині?
4: Це велика честь для нас. І першою реакцією, звісно, було захоплення. У світі є буквально 14 восьмитисячників. Є не так багато людей, які взагалі доходять до 8 тисяч. Ірина вже перемогла 4 із цих вершин і планує дістатися на всі, піднятися на всі вершини. Тобто Ірина мало того, що наша землячка, вона має ту саму, ну, умовну прописку, як і корпус. Вона ще й спільна, ну, по духу, має спільний дух з корпусом, тому що гаслом нашого корпусу є завжди на крок попереду, тобто до нових звитяг, до нових перемог.
2: Іра, а що для вас означають ці слова?
3: Бути на крок попереду? Угу.
2: До нових звитяг.
3: Це про прагнення до більшого, завжди до більшого. Не, просто не зупинятись. Бо зупинятись – це, ну давайте не будемо це слово казати, це щось не дуже гарне для мене. Okay. Тому рух і так, бути на крок попереду. Знаєш, сходження – це завжди боротьба з собою. І на крок попереду навіть відносно себе.
2: Володимире, я принагідно, користуючись просто нагодою, хочу також привітати весь склад корпусу з прийдешньою третьою річницею створення. Дякую вам величезне за службу. З липня 25-го корпус виконує завдання в обороні Покровської агломерації. Це один з найскладніших напрямків, взагалі, який існує з напрямків фронту. От, пане Володимире, якщо не заходити зараз в деталі, які не можете озвучувати, як змінився зараз там характер бойових дій, на що противник робить ставку?
4: За рік, що пройшов, корпус успішно виконує своє завдання в рамках стратегічної оборонної операції. Тобто ми стримали цей наступ ворога, який планував через Покровськ вийти з півдня на Краматорсько-Слов'янську агломерацію, таким чином реалізувати свій задум там із захоплення повністю Донецької області. Зараз противник продовжує тиснути, продовжує свій наступ. Для цього він накопичив великі сили резерви в Покровську і в Мирнограду. В нашій смузі його основним напрямком зусиль є рух через Гришино, але корпус підготувався, підготував там інженерні споруди, розташував війська, засоби ураження, і ми, ну, фактично ці спроби противника, вони завжди впираються в стійку оборону, він несе там втрати і не має успіху.
2: А от на ресурсах корпусу з'явився проєкт «Ціна ілюзій», це інтерв'ю з російськими військовополоненими. Що їхні історії показують про реальну мотивацію людей, яких Росія посилає сюди воювати в Україну? Що вони розповідають там про ставлення командування, забезпечення, про настрої в своїх підрозділах?
4: Піхота, людина в російській армії залишається найдешевшим засобом, який є в них доступний. І це, в принципі, говорить про цінність людського життя, про ставлення до людини загалом у країни-агресора. Підкупають цих людей дуже просто. Є два важливих фактора. Тобто, з одної сторони, це огульна пропаганда і брехня, яка говорить про те, що, наприклад, ми перемагаємо, у нас там є я маю на увазі у росіян, є перевага в силах, засобах, значить, що це для них буде доволі безпечна історія, і можна на цьому заробити гроші, можна, в принципі, реалізувати своє оце прагнення до домінування, грабежів на чужій території. Росіяни приходять заробити гроші і стикаються з абсолютно іншою реальністю. Це для них завжди відкриття. От буквально у всіх цих допитах є момент, коли вони стикаються з реальністю. І це для них завжди шок. Вони бачать перше, що вони бачать, це трупи своїх побратимів. Потім вони чують все одно команди вперед-вперед, і до них починає доходити нарешті, куди вони потрапили. Ну, зрештою, тільки одиниці, щасливчики, залишаються живими і потрапляють в полон.
2: А от коли вони зіштовхуються з цією реальністю, для них російська пропаганда руйнується на фронті, чи тільки після того, коли вони потрапляють в полон?
4: Ще на фронті, правда, ви знаєте, вони ніби обирають варіант правди, який їм зручний на даний момент. Тобто, якщо він виживає в тій ямці і повертається в свою частину, він знову занурюється в цю атмосферу брехні. Вони, і вона існує від самого низу до самого верху. Тобто, їм брешуть.
2: Пане Володимире, тут зрозуміло, так. Даруйте мені, що я перебиваю, в нас просто лишається півтори хвилинки. Хотів ще запросити всіх наших глядачів зараз на екранах QR-код. Це платформа «Друзі ДШВ». Доєднуйтеся. Якщо коротенько, скажіть, будь ласка, які сьогодні потреби 7-го корпусу?
4: Middle Strike. Ми розвиваємо наш Middle Strike, нашу технологічну складову ураження на глибину в 100 кілометрів. Для цього нам потрібно багато девайсів додаткових, багато доопрацювань у зв'язку, у засобах ураження. Тому це Middle Strike.
2: Ірино, і ще одне, що би хотіли зараз сказати військовим 7-го корпусу?
3: Я дуже пишаюся дружбою, знайомством з цими людьми і нескінченну повагу до них, до того, що вони роблять.
2: Дякую вам. Дякую, що прийшли, дякую, що підняли прапор 7-го корпусу ДШВ на вершину. Ну і дякую начальнику відділу комунікації корпусу Володимиру Полевому і всім тим нашим глядачам, які доєднався до проєкту «Друзі ДШВ». Далі новини з Юлією Сенек.
5: Дякую, Володимире. 13:30 я продовжую новинами про все найважливіше на цю мить. Вітаю. Україна з новим очільником уряду. Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду прем'єр-міністра України Сергія Корецького, який до цього був головою правління «Нафтогазу». За нього віддали голоси 289 депутатів. Новий уряд – це головна тема сьогоднішнього дня. 14 липня, нагадаю, депутати підтримали відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично відставку пішов увесь кабінет міністрів. 15 липня президент Зеленський назвав Сергія Корецького найбільш підготовленим кандидатом на пост очільника уряду. У виступі перед депутатами серед пріоритетів Корецький назвав підготовку та проходження зими, яка, за його словами, може стати ще складнішою, ніж попередня. Також у пріоритетах посилення співпраці з партнерами, вступ до ЄС, підтримка ветеранів. Але найголовніше завдання – посилення обороноздатності, зокрема на тлі того, що Росія збирається проводити восени масову мобілізацію.
6: Чи зможе уряд стати міністерством, урядом оборони? Зможе. Тому що є бажання, тому що є внутрішня потреба і тому що є згуртованість. Я вкрай задоволений зустрічами з депутатськими фракціями, групами, тому що я отримав квінтесенцію всіх нагальних проблем.
5: Після голосування за нового прем'єра парламентарі пішли на перерву і, як згодом повідомила народна депутатка Марія Мезенцева, голосування за нового міністра оборони сьогодні не буде. Тим часом у великих містах сьогодні від ранку небайдужі виходять на акції підтримки Михайла Федорова, який втратив своє крісло міністра оборони України автоматично разом із відставкою уряду Юлії Свириденко. Люди з імпровізованими плакатами, картонками і закликами не звільняти Федорова зібралися у Львові, Одесі, Сума, Харкові, Дніпрі та у Києві. У столиці акція відбувається на площі Франка, неподалік офісу президента. Активісти кажуть, що це кадрове рішення було несподіваним для багатьох і нагадують, нагадують, що за півроку, поки Федоров очолював Міноборони, Україна показала визначні результати в протистоянні з російською агресією. Учасники зібрання жартують, що це, ймовірно, перший мітинг, на якому вимагають не звільняти посадовця, а навпаки – зберегти йому посаду.
7: Потрібен бути тоді діалог з народом. Ми повинні розуміти, чому приймаються певні рішення. Адже коли народ не згоден, ми повинні чути хоча б якусь аргументацію. Ми бачимо зміни, ми бачимо перелом у ході війни, і нам здається, що це дуже несправедливе рішення. Я з тимчасово окупованої території з півдня. Я знаю, що зараз там відбувається. Я розумію, що відбувається злам війни, і все ж таки надіюся, що він допоможе деокупувати мій дім.
8: За 4 місяці я не вважаю, що можна багато встигнути, і багато процесів, які відбулись за нього, вони були, очевидно, розпочати до цього, тому рано робити висновки, але практика, коли людину ставлять на посаду, а потім без пояснення знімають, така практика не має бути.
5: Цієї ночі росіяни в Києві вбили 2 людей, щонайменше 5 поранили. Ворог атакував столицю балістичними ракетами, вибухи лунали як на лівому, так і на правому берегах міста. Поцілив противник по 2 районах – Святошинському та Дарницькому. В останньому спалахнули пожежі одразу на 2 локаціях. Горіли склади, адміністративно-складська будівля та припарковані поруч вантажні автомобілі. Саме тут загинуло 2 чоловіків. 2 людей було травмовано, серед них і 16-річний хлопець. Ще 3 людей через російський обстріл було поранено в Святошинському районі, де зайнялося складське приміщення. На ранок вогонь вдалося локалізувати. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської агресії. І вранці російський дрон атакував селище Високий, що в передмісті Харкова. Зафіксовано влучання на території цивільного підприємства. Та у момент атаки повз місце удару проїжджав рейсовий автобус, який був пошкоджений уламками. Поранень зазнали 4 пасажирів. У водія гостра реакція на стрес. 9 людей, серед яких 16-річний хлопець, постраждали напередодні від ворожих дронових атак і по Харкову. А по обіді росіяни запустили по місту 4 FPV-дрони. Внаслідок 2 влучань пошкоджено на багатоквартирні будинки, в одному з яких спалахнула пожежа. Ще 2 безпілотники влучили по відкритій місцевості. Потім на місто полетіли авіабомби. Був зафіксований удар по території цивільного підприємства. Боєприпас влучив у дорожнє покриття поблизу виробничої будівлі. Вночі атаки поновились. Були зафіксовані прильоти дронів у 3 районах міста. Минулося, на щастя, без потерпілих. Внаслідок ударів пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку, тенісні корти та гаражний кооператив. 9 людей постраждали і в області. 3 у селі Юр'ївка, стільки ж у селі Гусинка, 2 поранених у селищі Шевченкова і 1 чоловік постраждав в Богодухові. 2 хлопців 15 та 17 років поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Вранці FPV-дрон вдарив по людях на околиці села Григорівка. Постраждалим надається уся необхідна допомога, а напередодні в області рашисти вбили 4 людей. Ще 3, за даними поліції, були поранені. У Вільнянську через влучання ворожого безпілотника по житловій забудові була смертельно поранена 71-річна жінка. В Калинівці російський дрон забрав життя 28-річного водія вантажівки. Оріхів атакували FPV-дрони. Там загинули 2 чоловіків. У Новопавлівці внаслідок влучання безпілотника поранений 63-річний місцевий житель. Ще 2 чоловіків поранені внаслідок удару авіабомби у Новомиколаївці. 3 загиблих та 16 поранених внаслідок російського удару FPV та авіабомбами по Запоріжжю напередодні ввечері. Один із кабів рвонув просто біля житлового будинку, частина триповерхівки зруйнована ущент. 2 атак, що опинилися поруч із епіцентром вибуху, понівечені до неопізнаності. Люди, яким пощастило пережити теракт, кажуть, спочатку нелюди кинули свої бомби на інфраструктурний об'єкт неподалік, а потім і по їхньому кварталу.
9: На землі під термокодрами спотворені тіла загиблих. Їхні родичі, що примчали на місце російського теракту, у розпачі. Поруч приголомшені та скривавлені люди. Росіяни ущент розтрощили своєю авіабомбою стару триповерхівку. У землі величезна вирва. На дорозі понівечені та згорілі авто. Подекуди ще тліє і в самому будинку. Надзвичайники обстежують руїни кожної квартири.
10: А під замовлено ще згорить, пробуємо розбирати.
11: А ви вдома були?
12: Дома були, отут сиділи, це падало на нас усе всюди з дочкою.
9: Пані Алла з чоловіком повернулись до свого знищеного російською бомбою помешкання по документи і гроші. А видиралися звідси, каже, через вікно.
12: Через вікно це вилазили, тому що двері заклинило. Чужий під'їзд у мене в кімнаті, ось теж вивалилося все.
10: Потолок, пліти потрясли.
9: На дворі із урятованими пожитками пані Людмила із мамою, що пересувається на ходунках. Каже, перші каби гримнули неподалік. Наступним росіяни вгатили сюди.
13: Перший раз прилетіли каби, ми почули, що вони прилетіли. А другий раз вже не чули нічого, вже все сипалося, там прикидало нас. Вирилися, єлі бабушку спустили, бо вона не ходила в нас.
14: Грохнула. І все. Далі нічого не...
15: Як почуваєтесь?
14: Так, нормально.
13: Вирились і їлі бабушку спустили, бо вона не ходила в нас.
14: Грохнула. І все. Далі нічого не...
15: Як почуваєтесь?
14: Так, нормально.
10: Вдома були?
16: Ні. Жінка була вдома.
10: Як вдалося вижити?
17: За стіночкою.
16: За стіночкою. Заклинило, сусід допомогли їй вибратися.
17: Два сусіда допомогли мені вибратися з дому.
9: Ще одного удару росіяни завдали по інфраструктурному об'єктові.
18: Маємо на зараз два прильоти. Один по промисловому підприємству, другий упав рядом з житловим будинком. Багатоквартирним є сильні пошкодження конструкції. Міські служби приступили до рятувальних робіт і до закриття вікон в сусідніх будинках. Відомо вже про загиблих і поранених.
9: Унаслідок російського теракту троє людей загинуло, 15 дістали поранень. Андрій Борщ, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: У Сумській громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок ворожого авіаудару. Вчора росіяни із застосуванням кабів вбили 3 людей, літню жінку та 2 чоловіків. Постраждала 21 людина, зокрема 2 дітей. Ще 13 потерпілих зафіксували в інших громадах Сумщини. Загалом за минулу добу російські війська здійснили майже 60 атак по 26 населених пунктах Сумщини. Ворог атакував мінометами, артилерією, FPV-дронами, БПЛА та кабами. За добу повітряна небезпека області тривала майже 22 години. Сьогодні ж на світанку рашисти знову вдарили по Сумах по 2 АЗС. В обох випадках це були дрони. На оптоволокні повідомляють наші колеги з Кордон Медіа. На щастя, люди не постраждали. Цієї ночі та зранку дрони атакували російське місто Енгельс, це Саратовська область. Вибухи чули і в самому Саратові. Під атакою опинилася авіабаза Енгельс, яка розташована поблизу одноіменного міста за 600 кілометрів від російсько-українського кордону. Згідно сінт-аналізу телеграм-каналу «Астра», на території військового аеродрому виникла пожежа, а у місті почались перебої зі світлом. Аеродром Енгельс російські війська використовують для ракетних ударів по Україні. Його Збройні сили України атакують не вперше. Зокрема, у січні минулого року били по його складах, де зберігалися фугасні й керовані авіабомби і крилаті ракети.
19: Я хую, блядь. Льотка там, вся диміт.
5: Морські дрони СБУ уразили 2 танкери тіньового флоту Росії у Чорному морі. Підбили їх у взаємодії з військово-морськими силами. На опублікованому відео видно, як українські морські дрони «Мамай» носами таранять вантажні судна на воді. Російська авіація відстрілюється кулеметами, б'є по воді та марно. 2 підбиті танкери під санкціями України. Обидва возили російську нафту за кордон, вимикаючи системи автоматичних ідентифікацій. Лише один з цих танкерів у цьому році вже перевіз майже 3 мільйони тонн нафти, заробляючи гроші московитам. Тож кожне таке судно – елемент воєнної машини Кремля і законна ціль. 30 років. Саме стільки цього літа мало б виповнитися Петру Ткачику. Сержант 25-ї окремої повітряно-десантної бригади загинув торік на Донеччині, виконуючи бойове завдання. У день його народження дружина, рідні, побратими та друзі не зібралися за святковим столом, а організували автопробіг пам'яті чоловіка, який понад усе любив швидкість, автомобілі та життя.
11: п'ятий день народження безіменинника в Івано-Франковому на Львівщині, звідки родом Петро, збираються десятки людей. Побратими, друзі, вчителі, рідні, хвилина мовчання, молитва і державний гімн. А далі кожен згадав Петра, яким назавжди його запам'ятає.
20: Я розуміла, що так як Петро, він обожнював машини, а найбільше він обожнював транспорт, його мотоцикли марки Зява, він просто від них фанатів. І я розуміла, що о, це саме те, що я хочу організувати до його 30-річчя.
11: З Ілоною Петро познайомився через спільних друзів. Уже за півроку освічив.

0: розійшлися. У серпні 2021-го вони одружилися. Напередодні повномасштабного вторгнення Петро перебував за кордоном. Попри вмовляння дружини, повернувся в Україну. Подружжя домовилося, до війська піде лише тоді, коли прийде повістка. Так і сталося у грудні 22-го року. Петро прийшов найгарячіші напрямки фронту. Побратими згадують його як людину, яка навіть у найважчі моменти знаходила слова підтримки. Напередодні своєї загибелі мав стати командиром взводу.
1: Завжди був усміхненою і дуже такий добрий. Він, якби тяжко не було ні йому, ні комусь іншому, він завжди був усміхнений. Завжди приходив на допомогу, тобто підтримував будь-який момент. Коли було, наприклад, десь тяжко, то він своєю посмішкою, своїми такими смішками, тому сказати, підтримував дуже сильно.
0: Навесні минулого року у Петра та Ілони народився довгоочікуваний син Лука. Він прожив лише 3 дні. Петро був поруч на партнерських пологах, встиг взяти хлопчика на руки. За кілька місяців війна забрала й самого бійця. 5 жовтня 2025 року він загинув від прямого влучання FPV-дрона під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку.
2: Написали командири, командир сказав, що поки вони не можуть мені сказати, але пошукова група триває. І вже на наступний день я дізналась про те, що він загинув. Я дізналась раніше, ніж мені сказали з бригади. Мені потім вже розказали його побратими, як це сталося. Це було пряме влучання FPV-дрона в нижню частину, і просто воно було одразу смертельним.
0: Серед тих, хто прийшов шанувати Петра, і мама його загиблого друга Влада. Її син також віддав життя за Україну ще у 23-му році. Каже, хлопці дружили за життя, а тепер поруч у пам'яті тих, хто їх любив.
3: Через 3 дні у Влада день народження. Йому би мало бути 29. І якось разом вони в свій час святкували ті дні народження, їздили на футболи, були вболівальниками Карпат і Львів завжди. Завжди в походи якісь з палатками, дні селища. Ну, одним словом, така підліткова і юнацька дружба.
0: Особливий цей день і для двоюрідної сестри Петра. Вони народилися в один день і щороку святкували разом.
2: Для нас цей день був дуже особливий, тому що я старша сестра, і він для мене двоюрідний, але насправді душею ми як рідні. Я кожного року старалася його привітати першою, бо як старша, але сьогодні реально його бракує, бо тому що я не відчую його голосу, його цієї щирої усмішки і не відчую вітання мою сторону.
0: Понад 30 автівок і байків вирушили із рідного Івано-Франкового до Львова. Усю дорогу львів'яни зупинялися, аби віддати шану воїну. Одна із зупинок була біля оперного театру. Ще одна на вулиці, де Петро жив із дружиною. І пункт призначення – кладовище, де Петра поховали поруч із сином. На могилу чоловіка Ілона приносить повітряні кульки із цифрою 30. Поруч залишає іграшки для маленького Луки. Батько і син тепер спочивають поруч. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, Єдині новини.
4: Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 14-й. Я зараз розмовна студія з Володимиром Павлюком. Новий уряд, великокадрове перезавантаження. Головна політична тема цього дня. Володимире, будь ласка, вам слово.
5: Юлія, да, дякую. Та. Верховна Рада сьогодні призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України. За його кандидатуру проголосували 289 депутатів. Корецький заявив, що хоче сформувати уряд оборони, економічного розвитку і європейської інтеграції. І серед пріоритетів він також назвав підготовку до зими, забезпечення фронту і масштабування українського оборонно-промислового комплексу. Водночас формування нового Кабміну вже спричинило гостру публічну дискусію. У Києві та інших містах відбулися мирні акції проти рішення не подавати Михайла Федорова на повторне призначення міністром оборони. Сам Федоров сьогодні заявив про конфлікт з головнокомандувачем Сирським. Який мандат отримав новий прем'єр? Наскільки самостійним буде його уряд? І чи не загрожують кадрові зміни безперервності державної політики? Ось про все це будемо говорити з кандидатом наук з державного управління, головою Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Іллею Котовим. Пане Ілля, вітаю вас.
6: Пане Володимире, радий вітати вас та наших шановних глядачів, звичайно.
5: Сергій Корецький вже призначений прем'єр-міністром. У парламенті він пообіцяв Уряд оборони, економічного розвитку, європейської інтеграції. На вашу думку, це достатньо чіткий політичний мандат, чи поки що це просто перелік того, що будь-який уряд назвав би пріоритетним під час війни?
6: Фактично, ми не відходимо дійсно від власного напряму, в тому числі від євроінтеграції. Треба розуміти, що зміна уряду сьогодні – це не зміна якихось коаліцій всередині українського парламенту, відповідно, не зміна політики, це зміна кадрів і персоналі. Але все ж таки на перше місце щодо діяльності прем'єр-міністра майбутньої я поставив би, звичайно, підготовку до опалювального сезону. Про це говорять всі. Фактично, чесно кажучи, ми, звичайно, маємо мати план Б і план В і готуватися як до миру, так і до надважкої зими. І тому з'являється корейський. Він не з'являється просто тому, що необхідно так покращити роботи. Необхідно додати, скажу так, ваги саме цьому напряму. Тим паче в нього залишається, як ми бачимо, Денис Шмигаль. І я впевнений, що ця кооперація, вона принесе результат. Його досвід роботи – це якраз паливно-енергетична сфера. Все життя людина пропрацювала. Нічого поганого не чули гідний топ-менеджер, який дійсно в Нафтогазі впорався з власними завданнями. А політичний, також тут треба наголошувати. А політичний, він не є народним депутатом, він не є політиком, він є фахівцем, тобто людина роботи. І я вбачаю в цьому лише позитивні речі.
5: Окей, але от Корецький успішно, як ви згадали, керував великими компаніями, але раніше не працював ні в яких органах центральної влади. І де досвід корпоративного менеджера може дати швидкий результат, на який ви от тільки що говорили, так? А де він зіткнеться з реальністю парламента, політичних компромісів, в бюрократії, різних центрів впливу.
6: Для цього по кожному напряму існує команда. Тому ми побачимо вже з вами буквально найближчим часом дійсно представлення щодо загального кабінету міністрів. Тоді по кожній персоналі можемо говорити, хто за яку сферу буде відповідати, тому що Корецький дійсно має бути менеджером. Він не має, перепрошую, простими словами, бігти скрізь і намагатися якісь гасити пожежі. Справа в тому, він має керувати тим кабінетом міністрів, який обере Верховна Рада. І, до речі, щодо загального представництва кабінету міністрів, хочу наголосити. Також щодо інформації, яка з'являється в засобах масової інформації. Офіційного подання станом на цю хвилину немає, але те, що ми бачили, там, відверто ж кажучи, немає нічого поганого. Ну, крім однієї ситуації, на яку відреагувало українське суспільство. Віталій Ким приходить в кабінет міністрів. Прекрасно, цікаво, як керування прифронтовою областю, він оцей досвід керування перенесе на Мінветеранів. Це дуже гарна практика. Плюс людина, яка користується повагою. Щодо заміни Тараса Качки, також нічого поганого, Ченцов не нова людина для євроінтеграції. Качка не йде в небуття, він їде до Брюсселю, як ми з вами чули. І навпаки, Ченцов, як знаєте, новий представник, захоче ще більше показати власну ефективність. І так кожен міністр. Тому, до речі, розподіл Міністерства розвитку громади територій. Гарна ініціатива, не може в структурі одного міністерства бути майже все. І Укрзалізниця, і робота з громадами, відновлення. Відповідно, Віталій Безгін, який активно займається саме децентралізацію, всі роки відповідав за цю реформу, прекрасний міністр. Тобто кадри гарні з того, що ми бачимо. Але, звичайно, є і певний момент суспільної реакції на те, що ми бачимо сьогодні.
5: Окремо хочу поговорити, напевно, там і про Федорова, і про Качко, але зараз ще хочу трошки зупинитися на Корецькому. За даними Української правди, Корецький запропонував до нового уряду лише одну кандидатуру. І от тут в мене питання. От якщо значна частина міністрів зберігає свої посади або переходить на інші напрямки, нічого поганого в цьому немає, звісно. Але чи можна за такою конструкцією говорити про команду прем'єра? А якщо ні, то це виходить, що він просто отримує кабінет міністрів в управління?
6: Ну, це якраз і є, до речі, той політичний консенсус, про який ви сказали в попередньому питанні. І справа не в тому, що його обмежили, хочу наголосити. За рахунок того, що людина, Сергій Корецький, все життя пропрацювала в вузькопрофільній окремій сфері, саме нафтогазу і палива, відповідно, ну, немає в нього кандидатури, які готові зайняти посади в соціальному блоці. І це абсолютно нормальний процес, тому що дійсно він не стикався з державним управлінням в контексті прийняття загальнодержавних управлінських рішень і немає такої команди. Але я впевнений, що практично більшість кандидатур на міністерські посади, звичайно, були з ним погоджені. Звичайно, з ним говорили про це, запитували його думку. Тому тут не в тому справа, що призначаємо прем'єра, але відразу зв'язуємо руки. Ні, тут абсолютно про інше. Про те, що він як технократ, вузькопрофільний технократ, ну, не завжди має можливості запропонувати все скрізь. Але хочу наголосити, от, до речі, дивлячись на кадри, дивлячись на роз'єднання міністерств, ми майже вперше за всю новітню історію України, відходимо нарешті від процесу створення якихось міністерств під людину і навпаки шукаємо людей під конкретні завдання, під існуючі міністерства. Оце вже саме з наукової точки зору, з точки зору державного управління, максимально правильно і коректно.
5: Наскільки ви зараз оцінюєте, ну, за шкалою там від 1 до 10, розподілення міністерств і їх функціонал?
6: Станом на новий порядок?
5: Так, на новий порядок.
6: Розподілення оцінюю на 8. Можна було б ще. Я все ж таки за більше роз'єднання функціоналу, а не об'єднання. Дивлячись на те, що це створює зайвий начебто бюрократичний апарат, але зараз під час війни дуже багато завдань у Кабінету міністрів, набагато більше, ніж в мирний час, і вони мають виконувати все чітко, якісно, і кожна людина має відповідати за власний напрям. І це правильно. Тому щодо розділення оцінюю на 8, а щодо кадрових питань ви мали на увазі?
5: Пройдемо ще й по кадровим, так. Але в мене тут ще питання в продовження. Ви сказали про те, що новий прем'єр, мегафахівець в тому, щоб підготувати Україну до нормального проходження, а ну принаймні до якогось проходження зимового періоду, опалювального періоду. Але крім цього, яку, на вашу думку, якусь конкретну проблему уряду Юлії Свириденко має вирішити саме заміна прем'єра, саме Корецький?
6: Саме Корецький?
5: Так.
6: Ну, напевно, покращення управлінських рішень, часу прийняття цих рішень. На жаль, ми з вами чуємо також і десь навіть змушені констатувати, бачили, що уряд Юлії Свириденко не був до кінця самостійним в певних аспектах. Корецькому ми, знову ж таки, орієнтуємося на те, що заявляють народні депутати України. І на розуміння взагалі Корецького як персони, звичайно, він отримає більше повноважень, більше довіри, але, звичайно, більше відповідальності. Взагалі, тут треба констатувати, що зараз на сьогодні, в сьомий місяць року, заходити на посаду прем'єра перед, як всі прогнозують, однією з найважчих зим, хоча в нас щороку найважче, але ж кажуть, що це буде ще гірше, знову ж таки. Ну, це колосальна відповідальність, і якщо він на це йде, відповідно, він розуміє, як він буде це виконувати. Тому у нього будуть повноваження приймати рішення максимально швидко. Звичайно, десь радячи з президентом, як з Верховним Головнокомандуючим, те, що виходить до сфери впливу і взагалі до сфери прийняття рішень з Верховною Радою, але у нього є можливість, скажу так, дійсно стати повноцінно самостійним прем'єр-міністром без огляду на політику.
5: Окей, прийнято. Будемо сподіватися, будемо чекати швидких рішень. Тепер до наступного. В Києві та низці інших міст відбулися акції на підтримку Михайла Федорова, і сам Федоров вже публічно звинуватив Сирського в конфлікті, не оцінюючи там, хто має рацію, про що свідчить сам конфлікт такого відкритого протистояння між цивільним керівником оборонного відомства і військовим командувачем.
6: По-перше, дуже прикро, що цей конфлікт саме на сьогодні вийшов в публічну площину. Не дивлячись на всі з'ясування якихось взаємовідносин в спільній роботі, все одно під час війни ми не маємо тішити ворога такими заявами, тому, скажу так, без особистісних оцінок це погано. Загалом, наявність різних думок щодо розвитку сфери оборони я відношу більше до доброго. І коли кажуть зараз, що основна причина звільнення Федорова є якраз відсутність комунікації, взаєморозуміння з Сирським, я з точки зору державного управління знаходжу в цьому великий плюс і поясню, що маю на увазі. Вся система державного управління в демократичній державі побудована на стримуванні противаги. Тобто ніхто не має можливості ухвалювати рішення повноцінно по всім питанням. Завжди має бути певна така конкурентність навіть. І от прикро, що навпаки, знаєте, коли між Генеральним штабом і міністром оборони існує ця конкуренція, це добре, це впливає на кінцевий результат. А коли це все переходить вже публічну площину в образи, це не є добре. Ну і загалом, щодо рішення, на мою особисту думку, я не претендую на істину, проблема в поганій комунікації. Дійсно, якщо є певні результати діяльності Міністерства оборони, які не подобаються президенту або Верховній Раді, про це потрібно говорити, що ми хочемо змінити перше, друге, третє. Якщо пропонується новий міністр оборони, неважливо, це колишній міністр внутрішніх справ, чи хтось інший, будь-яка, без прив'язки до персоналії, ця людина має вийти з власним баченням розвитку системи якраз оборони. В війну це має відбуватися саме так. І, на жаль, от відсутність цієї комунікації, відсутність пояснення якихось причин, відсутність діалогу з українським суспільством призводить до абсолютно негативних речей. І я повторюю, завжди, коли ми бачимо такі моменти, завжди, коли ми обговорюємо такі моменти, треба розуміти, що десь там в державі агресорі тільки радіють і плескають в долоні щодо того, що відбувається всередині нашої держави. Треба зберігати єдність. І будь-яке політичне рішення має дійсно бути прокомуніковано з українцями. У нас вже давно мудре суспільство, яке готове чути, розуміти. А все те, що відбувається, відверто кажучи, всередині робочих процесів, конфлікти, вони мають залишатися всередині, не дивлячись на те, на який рівень вони вийшли, як ми бачимо на сьогодні.
5: Окремо хотів поговорити про євроінтеграційний блок. Тарас Качка залишає посаду, і причому залишає її саме тоді, коли Україна переходить від відкриття переговорних кластерів до виконання конкретних там критеріїв і реформ. І його можливим поки що, так? Наступником називають постійного представника України Всеволода Ченцова, представника України при ЄС. Але тут вже погоджений із Євросоюзом план реформ, зокрема так звані 10 пунктів качки КОС. Від зміни посадовця вони ж нікуди не зникнуть.
6: Не зникнуть.
5: Окей, а чи не ризикує в такому випадку заміна загальмувати темп цих реформ?
6: На мою особисту думку, навпаки, може надати ще більший темп, про що я казав. Зміна персоналі, от конкретно в контексті євроінтеграції, до речі, тут не можна порівнювати з будь-яким іншим міністерством, в тому числі з Міністерством оборони, якщо там зміна особи призведе до зупинки реформування і до нового погляду, гарний він чи поганий, це час покаже, то в контексті євроінтеграції, це ми називаємо, до речі, з вами, от і українці, пункти качки КОС. Для Європи вони не мають будь-якого особистісної прив'язки будь-якої. У нас відкриті кластери. До цих кластерів у нас є план дій відповідно до реформування українського законодавства. І абсолютно неважливо з точки зору Європейської комісії, Європейського Союзу, хто саме з посадовців України буде за це відповідати. Важливо інше, щоб в жодному разі не відбувся відкат. Важливо, щоб цей процес йшов і рухався доволі таки швидко. Повторюсь, качка не йде в забуття, качка йде навпаки до Брюсселю, в нього є комунікація, а нова людина це нічого не змінить. Як взагалі працюють європейські інституції? Ми ж рухаємося до Європи. Посадова особа, тим паче така політична, як міністр, вона дуже часто змінюється. От в Британії, який вже за рахунком, до речі, уряд. Четвертий чи п'ятий, якщо
5: ви про політичну спадковість?
6: Але є така інституція, яка в Україні існує, просто ще не досі розвинена до кінця, як державні секретарі, які мають залишатися при всіх міністрах, тому що міністр тимчасовий – це політична посада, а робота, вона ж нікуди не зникає. Тому от в контексті євроінтеграції я пропоную розглядати якраз заміну персоналі, як процес, який жодним чином не вплине на рух реформ в нашій державі, а навпаки, повторюсь, може навіть пришвидшити, тому що той же Ченцов захоче показати, продемонструвати власний результат. Він людина не нова. І якраз спільними зусиллями з Тарасом Качкою, який поїде до Брюсселю, ми можемо побачити з вами не лише там відкриття всіх кластерів, а дійсно процес швидкого виконання, реформування і виконання всіх законодавчих вимог. Тому тут однозначний більше плюс, ніж мінус.
5: Пане Іллі, дякую вам. У нас просто вичерпався час.
6: Дякую.
5: З Іллею Котовим, кандидатом наук з державного управління, говорили про мандат нового прем'єра і логіку урядових перестановок.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
4: 14 у Києві. Журналісти «Фактів», ICTV та «Віко НСТБ» продовжують інформувати про головне. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. Головна політична новина дня. Верховна Рада затвердила новим прем'єром 48-річного Сергія Корецького. За було 289 депутатів.
10: За 289. Шановні колеги, рішення прийнято. Шановний Сергію Федоровичу, запрошую вас зайняти місце прем'єр-міністра України в ложі уряду залу засідань Верховної Ради України.
11: Щиро дякую за підтримку. Високо ціную цей мандат підтримки. Зроблю все можливе, щоб не підвести і достойно пройти цей шлях.
4: Перед голосуванням Сергій Корецький назвав завдання, які будуть поставлені перед Кабміном. Серед пріоритетів окреслив зміцнення нашої обороноздатності, підготовка та проходження зими, посилення співпраці з партнерами, вступ у ЄС та підтримка ветеранів.
11: Як можна перед урядом стоять чіткі задачі, яких очікує українське суспільство і які вимогують часу? Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. Тактична, вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності нашої держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу.
4: Уряд має бути відкритим до усіх, наголосив Корецький. Напередодні він зустрівся з усіма фракціями парламенту і пообіцяв підтримувати надалі конструктивний діалог з усіма заради стійкості України.
11: Виступати з цієї трибуни по початку повномасштабного вторгнення. Все, що робитиме уряд, буде спиратись на одну одиницю виміру. Чи допомагає це тим, хто воює, і тим, заради кого воюють наші воїни. Я готовий до складних кроків, головне, щоб вони працювали на покращення життя, на нашу стійкість у всіх регіонах України. Я хочу, щоб цей Кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції.
4: Новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький до сьогоднішнього призначення був маловідомий широкому загалові українців, хоча своєю попередньою роботою на різних посадах у державних і приватних компаніях продемонстрував високий управлінський рівень та вміння досягати результату. Сергію Корецькому 48, понад 20 років працював у групі компаній «Континіум», яка володіє однією з найбільших в Україні мереж автозаправних станцій «ВОГ». За цей час він пройшов шлях від аналітика до генерального директора групи компаній. Також Корецький мав власний бізнес, заснував мережу кав'ярень «Ідеаліст» та енерготрейдерну компанію. У листопаді 22-го Сергія Корецького призначили директором «Укрнафти» та «Укртатнафти». За його керівництвом вони збільшили видобуток нафти і газу та стали прибутковими держкомпаніями. У квітні 25-го наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Корецького головою управління «Нафтогазу». І ще сьогодні заплановане голосування за весь склад уряду, але зараз у засіданні парламенту оголошено перерву, тривають консультації. Одесу щойно атакували російські війська. У мерії повідомили про ракетний удар по інфраструктурі. Загинула людина, ще троє поранені. Був обстріл міста і зранку ворог пошкодив навчальний заклад професійної освіти. Вибито вікна, двері, ворота. Люди, на щастя, не постраждали. А вночі Україна знову була під комбінованою ракетно-дроновою атакою рашистів. Вдарили 8 балістичними ракетами «Іскандер» та 4 крилатами. Запустили одну проти радіолокаційну ракету, 5 бережувальних боєприпасів «Бандероль» та 146 шахедів. 3 «Іскандери» та 129 дронів вдалося збити наші ППО, а крилаті ракети не досягли цілей. На жаль, є влучання 5 балістичних та протирадіолокаційної ракети, 16 шахедів на 15 локаціях. І ще на 7 попадали уламки. Балістичними ракетами Росія вдарила по Києву, загинуло 2 людей, постраждали 6 мешканців, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Під ворожою атакою були 2 райони міста – у Дарницькому, влучання у склади та автомобілі. Виникла масштабна пожежа. Росія вбила 2 людей саме на цій локації. У Святошинському районі також поцілили складські приміщення. Лише у липні Росія вже вшосте вдарила по столиці балістикою. Наслідки нічної атаки є і у Харкові, Сумах, Запоріжжі. Є пошкодження на об'єктах енергомережі на Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині та Донеччині. На ранок росіяни атакували Одесу.
12: У Москві розраховують на терор балістикою та продовжують удари. І дуже важливо зараз прискорюватися з постачаннями перехоплювачів до ППО. Кожен пакет має значення. І все, про що ми домовились з партнерами, повинно надходити вчасно. Оперативність цих постачань дозволяє захищати життя наших людей і збивати російське бажання воювати далі. Дякую всім, хто допомагає.
4: У Росії зростає частка громадян, які не підтримують війну проти України. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, особливо це помітно в прикордонних з Україною регіонах РФ, жителі яких безпосередньо і відчули наслідки війни. Президент додав, що після виборів Путін може вдатися до нових кроків для посилення тиску, зокрема, збільшити мобілізацію. Бойові вильоти щодня, провізія для десантників на передовій, удари по позиціях окупантів і години роботи у небі. Про це Оксана на псевдо Харлі мріяла ще з підліткового віку. Сьогодні вона керує важким дроном «Вампір» у складі 77-ї аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Про перші польоти на гексакоптері, бойову роботу та кохання, яке знайшла на війні. Далі у сюжеті.
13: Кожен успішний виліт починається на землі. Екіпаж оглядає гвинти, встановлює акумулятори, споряджає безпілотник боєкомплектом. За штурвалом «Вампіра» Оксана на псевдо Харлі.
14: Мене перевели з іншого підрозділу, взагалі на «Мавіки», і запропонували просто попробувати політати на «Вампірі». І мені більше сподобалось, ніж на «Мавіках», і я попросилася, щоб мене перевели на «Вампір». Мені казали командири, що з першого разу вже нормально полетіло.
13: Про службу в армії Харль мріяла зі школи. У 18 її відмовили у вступі до війська, але це не зупинило. За два роки, у 2023-му, дівчина підписала контракт. Приєдналася до десантно-штурмових військ і згодом стала пілотом важкого ударного дрона. Каже, перший бойовий виліт пам'ятає досі.
14: Боїшся, щоб він там ніде нікуди не залетіть, ні в які ветки, щоб він там ніде не впав, не збили. Ну, страшно. А потім вже, коли привикаєш, то вже знаєш, як, що, куди літати, що робить, коли там тебе FPV-шка.
13: Першим наставником Оксани став десантник із позивним «Малий». Зізнається, спочатку сумнівався, чи витримає дівчина таке навантаження.
15: Думав, все, там хлюпенька дівчинка, а вона нічого не хлюпенька дівчинка. Борт таскає, батки заряджає, з БК взагалі щось не боїться роботи. Перший виліт їм не страшно на бойових, тобто і БК в нас не маленьке. Це не яка ж там гранатка, а БК 9 кілограм мінімум одна типа міна. Подлетіли, страшно, я боюся, боюся. Потім перший раз скинувся, все, мені це подобається, все, я буду працювати, давайте я буду все бомбити.
13: Для десантників на передовій «Вампір» – це не лише зброя. Він доставляє воду, їжу, боєприпаси, медикаменти та спорядження туди, куди не можуть дістатися ані бронемашини, ані пікапи. Саме ці вильоти Оксана називає найважливішими. Одного разу бійці чекали на провізію дві доби. Замість повноцінної їжі отримали лише солодощі. Почувши це по рації, екіпаж Оксани вирішив віддати свої власні запаси.
14: Він взагалі дрон бере 15 кілограм, але щоб він нормально літав і щоб його не перенавантажувати, то треба десь 12-13-5 кілограм. А тоді в мене посилка вийшла на 14,5. Чую, як вже там піхота виходить, каже, командир, я в шоці, за все время служби я не отримав типу таку посилку. Все, каже, пацанам спасибо, передавайте. І вони кажуть, ну та це вам дівчина складала. І вони, типу, там принцесам теж дякую.
13: Десантники ризикують життям постійно. Під час одного з виходів на позицію Оксана та її побратим Максим затрималися лише на 20 секунд. Дівчина додивлялася відео в телефоні. Саме ці 20 секунд, згадує військова, врятували їм життя.
16: Раніше було набагато краще, бо тому що не було такого кількості FPV-дронів та і молнії такого плану. І як було FPV, то зараз з'явилося ще FPV на оптоволокні, то вони тепер ще далі долітають і можуть вразувати ціль.
17: Тобто постійно доводиться вам десь зупинятися?
16: Так, зупинятися, десь ховатися, перечікувати.
13: Війна подарувала Оксані не лише нову професію. Саме тут вона зустріла своє кохання. Її обранець, як і вона, оператор важкого дрона «Вампір».
14: Ми служимо разом в одному підрозділі, в одному взводі. Він теж літає на «Вампірах». Були скільки? Один раз вроді. Ні, два рази. Ми були разом на позиції.
13: Оксана каже, інколи через роботу доводиться і посперечатися.
14: Він заїжджав, типу, проконтролить нашу роботу. І було таке, що там мені треба кудись летіти. А він, типу, показує ту точку. А я кажу, я, типу, кори туди не вводила, я не знаю, чи це вона, я вже взлетів. І я кажу, швидко провір, там, типу, чи це ті координати. І щось там він теж психанув до мене, я до його психанула, все, ми не говоримо вже два дні.
13: Побратими кажуть, у підрозділі дівчина нічим не поступається іншим операторам.
16: Привикли вже до цього, так само, як і ми вже.
15: ізюмінка нашого підрозділу.
13: Для Оксани це вже звична робота. Перевірити борт, спорядити боєкомплект, підняти дрон у повітря. Кожен виліт – це допомога десантникам на передовій і ще один удар по ворогу. Максим Чесал, Олександр Мусінов. Спеціально для «Факта» СІТВ. Єдині новини.
4: Такі новини на цю мить. А зараз ефір продовжують Володимир Павлюк. З гостями говоритимуть про ситуацію у Запоріжжі. Володимире, прошу.
5: Дякую, Юлія. Та вчора Росія знову атакувала Запоріжжя. За останніми даними, двоє людей загинули, 9 поранені. Як місто допомагає постраждалим, відновлює інфраструктуру і взагалі живе під цими постійними обстрілами. Говоримо з секретаркою Запорізької міської ради, яка здійснює повноваження міського голови, Регіною Харченко. Пані Регіно, вітаю вас.
18: Пане Володимире, так, дякую. Перш за все, почну з того, що, на жаль, збільшилась кількість внаслідок вчорашньої атаки і загиблих, і постраждалих. Приносимо свої щирі співчуття, троє людей загинуло,

0: тому що отримали ті чи інші поранені внаслідок обстрілів. Також є пошкодження житлової інфраструктури, суттєво постраждав один з районів міста Шевченківський. Там фактично немає двох під'їздів в одному з великих багатоквартирних будинків, і в цілому пошкоджено більше 20 багатоквартирних будинків. Також є пошкодження і приватного сектору. Але одразу зауважу, що комунальні служби працюють незалежно від кількості викликів, від кількості локацій, всі на місцях. Намагаємось оперативно реагувати, надавати первинну допомогу, пояснювати людям механізм надання допомоги від міської влади, спілкуватися з департаментом соціального захисту населення, щоб люди розуміли, яку допомогу і в які строки можуть отримати від громади.
1: А пані Рихіно, а чи завершені вже рятувальні роботи і чи вдалося відновити електроводопостачання?
0: Ну, оперативно-пошукова операція закінчилася ще вчора ввечері. Звісно, той будинок, який постраждав найбільше, зараз немає таких системних комунікацій, як газопостачання, водопостачання та світлопостачання, так? Але будинки поруч, які пошкоджені не так суттєво, вони мають всі ці комунікації. Наступний етап – це, безумовно, проведення технічного обстеження і вже далі встановлювати, які з об'єктів є придатними для проживання, які непридатні. Якщо повністю зруйнована квартира або повністю зруйнований будинок, то місто сплачує 10 тисяч гривень щомісячно власнику до того періоду, поки в неї не буде вирішено питання по її відновленню, так, або не буде житловий сертифікат, щоб вона вже мала можливість переїхати у власне житло. До цього часу є альтернатива, наша виплата, і відповідно людина орендує чи то в Запоріжжі, чи то в Україні собі помешкання.
1: А повітряні тривоги в Запоріжжі можуть тривати годинами, а час між попередженням і ударом іноді просто займає, ну, кілька хвилин, він там може бути дуже коротким. Скільки укриттів в місті реально зараз доступні цілодобово?
0: Ми не так давно з вашим колегам показували, як працює наша інтерактивна мапа укриттів. Зараз у нас на цій мапі 628 перевірених об'єкта, де можна прослідкувати, що це за укриття, яка його міськість, яка його квадратура. І ми постійно говоримо населенню про те, щоб вони в зоні свого проживання або своєї роботи подивилися, яке є найближче укриття. Більше того, можна навіть там прокласти собі шлях по Google карті, щоб подивитися, скільки часу займе, щоб до неї дійти. Ми постійно з початку повномасштабного вторгнення розвиваємо цю систему і робимо укриття зручними, адаптивними і такими, щоб там можна було провести не тільки там 30 чи 20 хвилин, так, а щоб, якщо буде необхідність, то навіть і переночувати, і перебувати там з дитинкою або з батьками старшого віку. Тому система укриттів працює і, безумовно, ми думаємо збільшувати її. Зараз працюємо над тим, щоб всі найпростіші укриття, які є в місті, були придатними для перебування там цивільних.
1: А після таких масованих ударів лікарні мають одночасно приймати велику кількість поранених і бути готовими продовжувати роботу, навіть якщо повітряна тривога триває. Скільки медичних закладів Запоріжжя вже мають підземні операційні, реанімаційні простори? Чи всі забезпечені автономним живленням? І які лікарні ще потрібно доопрацювати? І скільки їх?
0: Це дуже важливе запитання, дякую вам за нього, тому що, направду, в місті Запоріжжя є 7 таких локацій, де безпосередньо операційні, реанімаційні палати інтенсивного лікування та супроводження. Тому що ми розуміємо, що медична допомога має надаватися населенню незалежно від того, що відбувається навколо. Також всі ці локації, вони є енергонезалежними, так? Тобто незалежно від того, чи є в системі електроенергія, чи там водопостачання, в них все буде працювати. Поки ми не бачимо такої нагальної потреби, щоб такі локації розширювати, тобто 7, в принципі, нам зараз достатньо, але станом на зараз в Запоріжжі проводяться відповідні роботи в різних локаціях, в різних лікарнях, щоб таку кількість об'єктів безпечних, так би мовити, в місті збільшити. І зауважу, що навіть звичайні лікарні зараз здійснюють ці заходи такі більш оборонного спрямування, тобто обклеюють елементарно бронеплівкою всі вікна в таких палатах, навіть звичайних, щоб люди розуміли, що, не дай Боже, нічого не станеться з тим, хто перебуває на лікуванні, якщо десь він поруч прилетить.
1: До нового навчального року тут лишається вже якихось півтора місяці. У Запоріжжі будують підземні школи, там 3 підземних садочки навіть є, я знаю. Які об'єкти гарантовано відкриються до 1 вересня і скільки дітей зможуть повернутися до очного навчання в місті?
0: Гарантовано будуть відкрито.

0: буде відкрито більше 180 об'єктів. Це найпростіші укриття, які є в системі нашої освіти. Так, це і школи, і позашкілля, і дошкільна освіта. І ви вірно зазначили, що і кількість підземних шкіл у Запоріжжі збільшиться, і навіть вперше будуть побудовані підземні, повноцінні підземні дитячі садочки. Стосовно кількості учнів, то ми готові приймати хоч всіх, але станом на зараз говоримо про цифру понад 40 тисяч учнів і також близько 9 тисяч. Це ми говоримо про діток дошкільного віку, тому що ви знаєте, що в нас навіть зараз в цих умовах є можливість забезпечувати повноцінну дошкільну освіту з 7:30 до 17:00 з харчуванням, з денним сном. Ми все це робимо, маючи ті локації, які є в нашому розпорядженні, приводимо їх до належного стану.
1: Пані Регіно, дякую вам. З Регіною Харченко, яка здійснює повноваження міського голови Запоріжжя, говорили про наслідки нового російського удару і допомогу постраждалим. На південно-слобожанському напрямку російські війська продовжують штурми українських позицій. За кожною бойовою операцією тут стоїть не лише робота піхоти, артилерії, безпілотних систем, але й людей, які евакуюють пошкоджену техніку. Вони її ремонтують і потім повертають знову на фронт. Ремонтні підрозділи дуже рідко потрапляють у фронтові відео і новини, хоча без них бойові частини дуже швидко б втрачали техніку. От як працюють військові ремонтники поблизу зони бойових дій, говоримо з офіцером 513-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону з позивним «Сова». Але перед тим, як почнемо, зверніть увагу, реквізити на екрані – це збір на пікап для переобладнання під мобільну майстерню. Пане Сова, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Давайте почнемо з ситуації на південно-слобожанському напрямку. Наскільки там інтенсивні зараз бойові дії?
2: Доброго дня ще раз. Ситуація залишається і складною, і напруженою. І противник кожного дня продовжує інтенсивно застосовувати і так, і артилерію, і ударні безпілотники, та інші засоби ураження, в котрих не є. Через це техніка, якою є в наших бойових підрозділах, зазнає пошкоджень і потребує як оперативної евакуації, та ремонту, та обслуговування. І також наші евакуаційні групи практично цілодобово, кожного дня вони виїжджають на виконання завдань, щоб максимально стисли терміни, щоб скоротити час простої пошкодженої техніки. І незважаючи на всі ризики, наш особовий склад демонструє так і злагодженість, і відповідальність. Ми дуже чітко розуміємо, що кожна відновлена машина і техніка – це додаткові можливості для наших бойових підрозділів, для виконання наших бойових завдань, наших підрозділів.
1: Пан Сова, а яку техніку вам найчастіше доводиться забирати з поля і повертати потім знову в бій?
2: Наш підрозділ ремонтує і відновлює на різну техніку. Я не можу сказати, яку там частіше вся техніка повинна бути в бойовій готовності і виконувати своє бойове завдання. Тому ж, коли настає та черга її відремонтувати, але ж кожного дня наші підрозділи бойові стикаються, що когось підбили, когось вийшла з ладу техніка, і вони домовляються з нашими евакуаційними групами, щоб ми як може скоріше, як може швидше відремонтували. І у нас є така можливість, у нас є спеціалісти, котрі виїжджають безпосередньо в зону бойових дій і майже в польових умовах ремонтують ту техніку. Якщо вона потребує якогось складнішого ремонту, ми її, як може, також скоріше направляємо до наших виробничих підрозділів, щоб її там відремонтувати. Це постійна робота кожного дня і кожного часу.
1: А чи бувають такі ситуації, коли, до прикладу, від однієї відновленої машини залежить те, чи виконає, до прикладу, підрозділ завдання, чи втримає він позиції?
2: Ну, наші бойові підрозділи взагалі, вони ж тримають руку на пульсі, яка техніка в них бойової готовності, чи якась техніка от-от вийде з ремонту. І комунікуючи з бойовими підрозділами, ми вирішуємо, чи ту, чи іну техніку поставити до підрозділу, щоб вона виконувала свої бойові завдачі. У нас є і планові роботи, котрі ми виконуємо, але ж війна є війна, і ми інколи якусь техніку, котра не на часі, чи може почекати трошечки, ми її відкладаємо, і насамперед ми виконуємо ті завдання, котрі висовує нас бойові підрозділи. Постійно з ними на зв'язку і постійно вирішуємо, що по-перше, що по-друге і так далі.
1: Ваш підрозділ зараз проводить збір коштів. На що саме збирає батальйон? Яких інструментів або обладнання вкрай бракує?
2: Сьогодні ми намагаємося зібрати наш підрозділ на пікап. Потім ми цей пікап переоблаштуємо в мобільну майстерню, і це скорочить той час, котрий на війні дуже важливий, і ми зможемо з нашими спеціалістами виїжджати безпосередньо на лінію і в польових умовах, якщо потребує якесь так незначне пошкодження, відремонтувати і направити для виконання якихось своїх бойових підрозділів для бойового завдання. І цей пікап дуже важливий для нас насамперед, тому що час на війні важлива річ.
1: Дякую вам за службу, за те, що ви робите, і дякую кожному, хто долучився до цього збору. З офіцером 513-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону з позивним «Сова» говорили про ситуацію на Південно-Слобожанському напрямку, про евакуацію та ремонт техніки. Далі новини з Юлією Сак.
3: Дякую, Володимире. Час новин. Для вас працюють журналісти «Фактів СІТВІ» та «Вікон СТБ». Вітаю. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер у Києві зі своїм останнім візитом на посаді глави уряду. Він уже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони вшанували загиблих українських воїнів. Відтак обговорили подальшу військову підтримку України, зміцнення безпеки та координацію дій із союзниками. Також серед тем робота створеної за ініціативи Лондона коаліції охочих і подальші кроки для досягнення справедливого та тривалого миру. Володимир Зеленський нагородив британського прем'єра орденом Свободи за особистий внесок у розвиток двосторонніх взаємин, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України. Орден Свободи – найвища відзнака, якою можуть бути нагороджені іноземці. Серед саме під керівництвом Кіра Стармера Велика Британія відіграла ключову роль у залученні міжнародної підтримки для України. Напередодні візиту Стармер наголосив, що британське сприяння України залишається незмінним, а Лондон і надалі допомагатиме Києву протистояти російській агресії. І з хвилини на хвилину відбудеться прес-конференція президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Спілкування з пресою ми покажемо у прямому ефірі. Верховна Рада затвердила новим прем'єром 48-річного Сергія Корецького. За проголосували 289 депутатів. Перед голосуванням Сергій Корецький окреслив завдання, які будуть поставлені перед Кабміном. Серед пріоритетів – зміцнення нашої обороноздатності, підготовка та проходження зими, посилення співпраці з партнерами, вступ до ЄС, підтримка ветеранів.
4: Перед урядом стоять чіткі задачі, яких очікує українське суспільство – і які вимогують часу. Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. Тактична, вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності нашої держави та розвитку, посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу.
3: Уряд має бути відкритим до усіх, наголосив новопризначений прем'єр. Напередодні він зустрівся з усіма фракціями парламенту і пообіцяв і надалі підтримувати конструктивний діалог з усіма заради стійкості України.
4: Все, що робитиме уряд, буде спиратись на одну одиницю виміру. Чи допомагає це тим, хто воює, і тим, заради кого воюють наші воїни? Я готовий до складних кроків, головне, щоб вони працювали на покращення життя, на нашу стійкість у всіх регіонах України. Я хочу, щоб цей кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції.
3: Новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький до сьогоднішнього призначення був мало відомий широкому загалу українців, хоча своєю попередньою роботою на різних посадах і державних, і приватних компаніях продемонстрував високий управлінський рівень та вміння досягати результату. Сергію Корецькому 48 років, понад 20 років він працював у групі компаній «Континіум», яка володіє однією з найбільших в Україні мереж автозаправних станцій ВОК. За цей час він пройшов шлях від аналітика до генерального директора групи компаній. Також Корецький мав власний бізнес, заснував мережу кав'ярень «Ідеаліст» та енерготрейдерну компанію. У листопаді 22-го Сергія Корецького призначили директором «Укрнафти» та «Укртатнафти». За його керівництва вони збільшили видобуток нафти і газу та стали прибутковими держкомпаніями. У квітні 25-го наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Корецького головою правління «Нафтогазу». Тож сьогодні заплановане голосування і за увесь склад уряду. Нині у засіданні парламенту оголошено перерву і тривають консультації. А у Києві та інших містах України чимало людей вийшли на мітинги з вимогою не звільняти міністра оборони Михайла Федорова. Мітингувальники проти несподіваного для багатьох кадрового рішення. Вони вважають міністра оборони ефективним, адже саме за нього Збройні Сили почали отримувати значно більше дронів, ціна БПЛА зменшилась, закупівлі стали прозорими, почали більше купувати на тендерах. Під театр Франка, це поруч з Офісом Президента, прийшла переважно молодь, а також багато військових.
5: Нам не все одно! Нам не все одно!
6: За 4 місяці я не вважаю, що можна багато встигнути, і багато процесів, які відбулись за нього, вони були, очевидно, розпочати до цього, тому рано робити висновки, але практика, коли людину ставлять на посаду, а потім без пояснення знімають, така практика не має бути в державі.
7: Ми повинні чути хоча б якусь аргументацію. Ми бачимо зміни, ми бачимо перелом у ході війни, і нам здається, що це дуже несправедливе рішення. Я з тимчасово окупованої території, з півдня, я знаю, що зараз там відбувається, і розумію, що відбувається злам війни, і все ж таки надіюсь, що він допоможе деокупувати мій дім.
3: Росіяни намагаються просунутися на Дніпропетровщині. Тактику тут ворог особливо не змінює, така сама, як і на усій лінії зіткнення. Противник намагається просочуватися, накопичуватися, а потім атакувати. Одночасно без перестанку працює ворожа артилерія і авіація. Щоправда, і наші захисники добряче винищують окупанта тут і не дають йому просуватися. Зокрема, пілоти 67-ї окремої механізованої бригади палять не лише живу силу, а й техніку рашистів. І неабияк допомагає у цій справі український важкий ударний дрон «Heavy Shot». Ним і росіян викурюють і найнеобхідніше на позиції доправляють. Більше у матеріалі Олега Корнієнка, де також будуть реквізити – збір на дрони. Тож просимо допомогти бійцям і долучитися.
8: Пілотами 67-ї окремої механізованої бригади ми зустрічаємося на умовно безпечній території. Цей важкий ударний дрон тільки-но з ремонту. Тестувати його буде боєць на псевдо-винищувач. Жартома каже, псевдо відповідає його справі.
9: Якщо бачимо ціль, вилітаємо, знищуємо. А і по укриттям працюємо, і так, якщо живу силу замітили. Техніки поки у нас не було.
8: Не гаючи ні хвилини, оборонці готують гексакоптер до зльоту. Це хеві-шот, безпілотник українського виробництва. Стійкий до радіоелектронної боротьби і може давати відстань до 25 кілометрів. А ще здатен підняти потужні снаряди. Та зараз на ньому снаряди навчальні.
10: Це перероблені мінометні міни 82 мм. Зроблені для скидів з бомбера. Ну, вони добре підійдуть тільки для вражання особового складу на відкритій місцевості.
8: Щоправда, ці бійці звикли працювати з більшим калібром. Ще півроку тому на голови окупантів скидали 105-й калібр, били по ворогу з гармат М119. Так кілзона постійно збільшується, і знищувати ворога таким калібром стає дедалі складніше. Хевішот все вище підіймається у небо, маневрує, пілот відпрацьовує різні сценарії. Біля винищувача за роботою безпілотника спостерігає штурман на псевдокозак. Свого захвату від роботи з дроном не приховує. Зізнається, за артилерійською справою іноді сумує, але з задоволенням звикає до роботи на важкому дроні.
11: Ну, оце цікавіше. Воно нове і, на жаль, зараз гармати трошки відійшли на задній план через те, що це небезпечно для людей. Тобто ризик для нас трохи зменшився, і роботу можна робити не меншу.
8: Для ворога так само, як і артилерія, такі пташки – ласа ціль. Адже ними оператори 67-ї бригади не лише проріджують ряди росіян, але й закривають логістику. Тим часом тестування проходить вдало. Хоча так буває не завжди. Ось цей хевішот уже запакований і найближчим часом поїде на ремонт. Він вийшов з ладу саме під час тестового польоту.
12: Вийшли з ладу батареї, які, не знаю, можливо, зроблять, не зроблять, не знаю. Шкода, але що робити, це техніка, і без цього ми не обійдемося. Ну, завжди буде падати, як би ми не хотіли. Ну, на жаль, добре, що він упав на тестовому варіанті, а не на бойових.
8: Їхній підрозділ фактично створений з нуля. Ті, хто нещодавно знищував ворога з гармат і мінометів, тепер палять окупантів за допомогою і маленьких, і великих пташок. Багато чого доводиться купувати самотужки. Тож підтримати бійців і допомогти знищувати ворога можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані.
13: Воно все дуже дороге, особливо ця тема НРК, бомбери, електроніки. Якщо не буде НРК, ми тим самим не зможемо доставляти FPV-дрони, БК на FPV-позицію, так само провізію, бензин на позицію бомбер. Ну, зараз в нас логістика вся залежить від НРК.
8: Більшість бійців на фронті уже не перший рік. Дехто з них країну боронить з часів АТО і ООС і добре вивчили ворога. Росіяни самі не зупиняться. Вони розуміють лише мову сили. І бійці 67-ї бригади щодня докладають зусилля, аби російських вояк на українській землі було менше. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СТВ. Єдині новини.
3: У Харкові будують перші в Україні підземні лікарні. Там зможуть безперервно лікувати хворих і поранених навіть під час обстрілів, а пацієнти та медики будуть захищені. Йдеться про обласний центр онкології та дві клінічні лікарні – дорослу і дитячу. Там щороку надають допомогу сотням тисяч хворих і поранених, при цьому немає жодного надійного укриття. Як триває будівництво та коли запрацюють підземні лікарні? Репортаж Тетяни Доцяк.
14: Величезний котлован на території Харківської обласної дитячої клінічної лікарні. Будівельники заливають фундамент майбутньої підземної клініки.
15: Роботи виконуються досить важко, у важких умовах, тому що є певні особливості ґрунтів. Були забиті більше 100 свай, да, для того, щоб зберегти існуючі конструкції.
14: Начальник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов каже, найбільший дитячий медзаклад, де щороку лікують майже 60 тисяч маленьких пацієнтів, не раз потрапляв під ворожі обстріли. Розташований на півночі міста, поблизу Кільцевої, над ним пролітає все, що росіяни запускають по Харкову. Сюди дістають FPV-дрони на оптоволокні. На початку липня неподалік ударив КАП, а сховатись у разі обстрілу ніде. На території немає надійного укриття.
16: Надходять діти з мінно-вибуховою травмою, яких за час війни в нас вже було більше 300. Тільки наші хірурги оперують діточок. В нас багато новонароджених дітей, які надходять із Донецької області. У нас також є онкологічні діти.
14: Запрацювати підземна лікарня має за 2 роки. Розрахована на понад 500 пацієнтів. Тут буде діагностика, КТ, МРТ, рентгени та хірургія. Щоб навіть у разі обстрілів лікування не переривалося, кажуть в облвійськадміністрації. Підземну клініку можна використовувати і як укриття.
17: Підземна лікарня 100% повинна бути, тому що сусід у нас такий, не знаю, що очікувати від нього. Тому для дітей 100% повинна бути, 100% повинна бути така лікарня.
14: У наземній лікарні також триває реконструкція. Тут встановлять нові ліфти, завершують оновлення приймального та психіатричного відділень. Харківщина щодня під ворожими обстрілами. Приміром, у червні сумарно повітряна тривога тривала майже 18 діб. І всі загрози реальні. Якщо лунає тривога, значить летить саме на Харків. А ворог б'є по місту ракетами, кабами, дронами, дістає з РСЗВ. І саме тому у Харкові почали будувати підземні лікарні. В обласній клінічній лікарні зводять так званий ковчег. Це буде двоповерхова підземна клініка площею 15 тисяч квадратних метрів із діагностикою, хірургією та лікуванням. Підземну лікарню облаштують і в обласному центрі онкології. Тут уже запрацював новий сучасний лінійний прискорювач. Його вартість 60 мільйонів гривень. Роботи тривають швидше, ніж планували. Завершити зведення сподіваються до осені наступного року. Це вкрай необхідно, адже тільки торік тут пролікували 72 тисячі пацієнтів. А на території немає жодного надійного укриття.
18: Ми зараз називаємо укриттями підвальні приміщення. Вони не приспособлені для того, щоб там лікувати хворих. А в цій лікарні, яку ми наразі сьогодні бачимо в стані будівництва, ми розраховуємо, що ми зможемо там і лікування і своєчасної, там і хірургічної, онкохірургічної допомоги, і терапевтичної, в тому числі променевої терапії.
14: Це буде повноцінна лікарня з діагностичним обладнанням, хірургією, хіміотерапією і променевим лікуванням. Паралельно зводитимуть наземний комплекс, адже нинішні будівлі старі, пошкоджені обстрілами або в аварійному стані. В облвійськадміністрації, кажуть, намагаються працювати швидко на всіх об'єктах, бо хворі та поранені не можуть чекати.
15: Укриттів немає жодної. Ні в онкоцентрі, ні тут немає укриттів, ні в обласній дорослій лікарні, яка обслуговує 240 тисяч пацієнтів. Їх просто фізично немає. І альтернативи немає цим. Тобто лікарням, якщо будуть обстріли, будуть удари, нам прийдеться просто їх закрити і людям сказати: пробачте, вам потрібно виїжджати, тому що тут держава не змогла забезпечити функцію надання медичної допомоги.
14: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
3: Вже не 8.30 гривень за одну поїздку. Від учора саме стільки коштує проїзд у комунальному транспорті Києва. Тариф, який не змінювався з 2018 року, зріс майже вчетверо. У КМДА це пояснюють подорожчанням утримання транспорту. Натомість пасажири говорять про значний удар по гаманцю. Чи можна платити менше і як містяни реагують на нові ціни, розповість Даниїл Самсонов.
19: Їжджу кожен день на роботу в одну сторону 3 видами транспорту, назад 4 видами транспорту, бо живу на Харківському масиві.
20: Пані Тетяна серед тих киян, хто найболючіше відчув здорожчання проїзду у комунальному громадському транспорті через численні пересадки. Від учора квиток коштує вже не 8 гривень, а 30, тож у середньому на місяць жінка витрачатиме на дорогу кілька тисяч гривень.
19: Є по кишені конкретно, це буде, тобто, може 1/3 моєї зарплати. Я не знаю, навіщо тоді їздити працювати за такі кошти.
20: Стрибок ціни на проїзд майже учетверо обурив пасажирів. Хоча більшість розуміє, ціни ростуть на пальне, електроенергію, на все навколо.
21: Звичайно, я як студент, для мене трохи це задорого. Через те, що 30 гривень кожного дня в університет туди і назад, плюс на якісь інші мої справи. Ну, це вся моя стипендія.
22: Втричі, ну, це трошки забагато, але враховуючи, що дуже багато часу проїзд не здорожчував, то, в принципі, це достатньо адекватно.
20: Для тих, хто регулярно користується автобусами, тролейбусами, трамваями чи метро, місто запровадило систему знижок. Приміром, якщо купувати 50 поїздок, то одна коштуватиме 25 гривень.
0: Орієнтовно з 1 серпня у столиці запрацює і пересадковий квиток за 60 гривень, який дасть змогу безлімітно пересідати між усіма видами комунального транспорту протягом 1.5 години. До сьогодні, аби заощадити, завбачливі пасажири поповнили свої проїзні картки про запас ще за старим тарифом 6.50. Щоправда, використати їх можна лише до 14 вересня, опісля їх перерахують. Цікаво, що слідом за комунальним транспортом приватні маршрутки також підняли ціни з 20 до 25 гривень. Киянка Аліна має чималий досвід користування громадським транспортом у Європі. Вона 4 роки жила у Лондоні, де найдорожчий громадський транспорт у Європі. Але і рівень життя там вищий у рази.
1: Якщо ми порівняємо, наприклад, заробітну плату мінімальну в Британії, то там на 2000 фунтів ти можеш спокійно жити, навіть орендувати житло і сплачувати за проїзд навіть ті великі суми, які є, наприклад, там 5 фунтів за день. Це в обидва боки. Тим не менше в Україні, якщо ми подивимося на мінімальну заробітню плату, ти просто не можеш дозволити собі проїзд в обидва боки за 60 гривень.
0: Що стосується місячного безлімітного проїзного, то після громадського обговорення його вартість зменшили на чверть від початкової пропозиції. Він коштуватиме понад 3600 гривень. Однак, за підрахунками громадської організації «Пасажири Києва», безлімітний проїзний у Києві стане одним з найдорожчих у Європі. Дорожче хіба у Берліні, Парижі, Стокгольмі, Амстердамі та Лондоні.
2: При тарифі 30 гривень може навіть збільшитись кількість зайців, тобто тих, хто не платить за проїзд. Бо якщо людина знає, що там контролю немає, майже немає, то вона, якщо зараз платить 8 гривень, то за 2-3 зупинки, щоб під'їхати, є великий ризик, що деякі люди почнуть не платити.
0: Суттєве здорожчання проїзду у КМДА пояснюють економічними реаліями і браком фінансування. Насправді, собівартість проїзду у метро складає майже 65 гривень, а в наземному транспорті – 44 гривні, переконують у мерії.
23: Перегляд тарифів обумовлений тривалим періодом незмінності тарифу на перевезення, істотним зростанням вартості енергоносіїв, пального, оплати праці та інших витрат, зменшенням пасажиропотоку в умовах пандемії та воєнного стану, а також необхідністю підтримання безпечної і стабільної роботи міського пасажирського транспорту. З моменту підвищення тарифів у липні 2018 року мінімальна заробітна плата збільшилася у 2,3 рази. Середня заробітна плата по Києву збільшилася у 3,7 разів. Розмір тарифу на електроенергію підвищився у 6,5 разів. Вартість дизельного пального збільшилася орієнтовно у 3 рази.
0: Раніше у ЗМІ голова Держаудитслужби Алла Басилаєва припускала, що новий тариф може бути завищений за рахунок збільшення амортизації у понад 10 разів, тому анонсувала перевірку, щоправда, лише восени. Даніил Самсонов, Віктор Дегтяр, Факта ІСІТІВІ, єдині новини.
3: Це всі новини на цю мить. Більше вже у випуску о 15-й з Вячеславом Цимбалюком. Я ж бажаю вам безпечного дня, бережіть себе і до зустрічі.
24: За країну рівних можливостей.
25: Ми з 71-ї єгерської ДШВ. І наш шеврон – це Марвел. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці. На Запоріжжі. Та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон із Семаргом став оберегом. Маронове тло. Належність до еліти. Десантно-штурмових військ. Зелений колір. Нагадування про полювання. А мисливський ріг. Єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї єгерської. І меч Семаргла доконає ворога.
24: 71-ша. Окрема. Єгерська бригада. Спеки зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
26: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Чергова загроза ядерки.
6: Если Владимиру Владимировичу трудно принять это решение, пусть он назначит главнокомандующим на Европейском театре военных действий жесткого генерала, который применит ядерное оружие.
7: Я не понимаю, что будет ответный удар.
9: Россия может быть только сильной, самостоятельной державой. Или не будет никакой России.
5: И як ура-патриоты кинулися шукати винних на болотах.
10: Мы находимся в тяжелейшем. Тяжелейшим стоянием.
5: П'ятий рік війни, і ось вони трансформації бункерного карлика. Стоїть, червоніє і виправдовується перед рашистськими військовими у Кремлі, пояснюючи, чому вони зараз воюють в Україні.
11: Ми винуждені були, в конце концов, зробити те, що зробили.
5: А згадайте, як Пиня оголошував про початок так званої спецоперації, анонсував захоплення Києва за 2-3 дні і погрожував всьому світу ядерною зброєю. Так ось сьогодні, майже через 5 років, ситуація дуже змінилася.
27: Ребята, нам дають защіку, і ми жуємо. Ответка? Какая ответка? Кто ответит? Кто нажмет кнопку? Я просто позориш.
5: Це літо 2026 року. Бункерний маразматик намагається пояснити воякам, героям СВО, навіщо їм воювати на чужій землі.
28: Ну, я вже багато разів говорив для вас. Госпереворот совершили на Україні. Режим привели к власті, как сумасшедший, антиросійський. Начали бойові, вони ж почали бойові дії на Донбасі. Ну, приміняли ж авіацію, приміняли танки, артилерію і так далі. Просто практично мирного населення. 8 років ми терпіли, все, пытались з ними договоритися. Винуждені були стати на защиту людей, які там живуть.
5: І знову все та шарманка, тільки замість нас надули.
29: Надули.
5: Сьогодні інша платівка.
28: Нас провоцировали, провоцировали. Когда мы начинали защищать свои интересы, вот Россия агрессивная. И тут же продолжали все, что задумали изначально.
5: А что задумали спочатку? Тут треба пояснити. Головне не бути Росією з Росією і згодом не воювати за неї з іншими країнами. Так зрозуміло, товаришу Путлер?
28: Бред.
5: Ну, бред не бред, але це бункерний, а не хтось інший стоїть сьогодні і виправдовується перед недовояками. Виглядає все це максимально жалюгідно.
28: Значить, ось ці дрони, удари по громадянській інфраструктурі. Для чого? Ну, розкачати общество. Звісно, при такому масивному воздействии, коли весь Запад на них працює, в огромному потокі йдуть ці безпілотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях російських вооружених сил.
5: Хоча невпевненість у діях Збройних сил РФ і це ще м'яко сказано і дуже абстрактно. Якщо що, люди на болотах прямим текстом кажуть, хто винен і що з ним слід зробити.
30: Путін, где наша безопасность? Ти когда приймав рішення о начале СВО, ти нас не спрашивал, народ. Ты вообще никого не спрашивал. Обеспечивай безопасность. А не можешь обеспечивать, пошел вон.
5: І ось це каже простий народ. А що, якщо чорти з глибинки, що літували під Києвом взимку навесні 22-го року, піднімуться? До москвичів у них більше претензій, ніж до українців.
31: Ну, все здали і все продали.
5: І якщо раніше росіяни вірили в казки Путлера про 8 років Донбілі Бамбас, або було просто вигідно з цим погоджуватись, то сьогодні, після палаючих НПЗ та обстрілів Криму, Москви та інших регіонів на болотах, росіяни вже не хочуть вірити у вигадані перемоги.
28: Ну, там же довго, ребята, кожен день. Кожний божий день. Довго тут. Прийдемо туди, куди можна.
5: А куди треба? А які взагалі були цілі цієї жахливої спецоперації? Може, вони полягали у тому, щоб показати народу, наскільки боляче і низько може впасти Ерефія?
32: Крепитесь, братцы. Скоро начнется самая страшная бойня. Бойня за бензин. Мы будем драться с соседом за канистру этого самого топлива. Мы будем обворовывать друг друга, высасывая из бака последние капли 95-го.
33: Драка за бензин.
5: Отже, ті, що встають з колін, передають привіти тобі, Пиня.
34: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
35: Вызывай полицию!
36: Полицию! Ты меня ударил!
37: А
1: мама, сядь.
2: Просто когда вже все это закончится? Я не могу уже больше так.
5: І бійки на заправках – це ще мала частка того, що буде далі. Тому що, якщо росіяни готові були йти за гроші вбивати народ, який живе в сусідній країні, то що вони зроблять зі своїми ж, які забирають у них з-під носа останнє? Церемонитися ніхто не буде.
31: Я всю життя провоював, і діти зараз на Україні воюють. Ну, за Росію, б***ь, а чого діти воюють? Воюють, от поэтому і воюють, б***ь. Потому что Путин п***ь, Путин п***ь, он наш народ здає, он нас уничтожает.
5: Вирішили відреагувати на те, що відбувається, і пропагандисти. Але звісно, що батюшку царя ніхто хаяти не наважився. А ось Міністерство війни та триклятих чиновників, будь ласка.
8: Предупреждали, ми говорили, що все, точка невозврата пройдена. Крим заблокированы энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз.
5: Поборники традиційних цінностей і не забуваємо їхню мантру.
12: Триєдине Свята Русь.
5: Сьогодні з кислими мордами говорять про те, що все пропало. Чи ні? Зрозуміти їх важко.
8: Все у нас є. Ми, звісно, виправимося і побідім з Божою допомогою. Но то, що нас впереді ждуть тяжеліші времена, і если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично.
5: Охлобистін теж із цього полку. Надто духовних недовояк. Нещодавно в День Росії він хвалився особливим перснем.
13: Такое красивое, моя прелесть.
5: Ми це побачили практично так. Ви теж подивіться на це чудовисько та його хворі фантазії.
14: Он называется «Война». Да.
15: То есть вы и прям сами делаете вот это серебро или?
14: Нет, это золото.
15: Золото. Ой, да. Память,
14: там написано «Специальная военная операция». И здесь рубин, а здесь «Вей Джамба», а здесь «Зетка» и автомат Калашникова.
5: Вже після цього відео зрозуміло, що з чоловічком явно щось не те. Пацієнт готовий.
16: Визна, киш, киш!
5: Активні обстріли як всієї Рефії, так і конкретно Москви явно підкосили товариша Гойду, і він вибухнув жахливими рядками.
16: Бомбят нас нещадно, в труху розносять проказники інфраструктуру первопрестольной. Но не станем печалиться, земляки. Не будем забывать о великой гармонии русского хаоса. За эти беды обязательно кто-то будет должен понести ответственность. Искать будут тщательно, ведь беды-то немалые. Полетят головы воров-чиновников, дураков-депутатов, паркетных генералов, не проливших ни одной капли крови в бою. А на их места придут порядочные, компетентные, умные люди. Они-то и приведут нас к победе.
5: Слабоумный философ продолжает все еще сподіватися и просувати свою шалену теорию о великой гармонии русского хаоса. А что еще залишається?
17: Какая идеология в России? Никакой российской идеологии не будет, потому что каждый русский человек – это отдельная идеология. Причем живая, передвигающаяся идеология. Божественная гармония хаоса. За что нас, русских, бояться во всем мире? Потому что мы не управляем.
5: Так ось, якщо ці некеровані не переможуть, то тоді все, як товариш Путін заповів.
18: Росія може бути тільки сильною, самостоятельною державою. Или не буде ніякої Росії.
16: То пусть все згорить дотла. Нам к этому не привыкать. С Москвою уже такое не раз было.
5: Ну, кажіть за себе, пацієнту Хлобистін. Ось, наприклад, жителі Першопрестольної чомусь так не думають. І не хочуть помирати за якісь незрозумілі принципи.
19: Он думал перед тем, как это делал, перед тем, как объявлял СВО. Он же понимал, что ПВО никудышня, что бюджет разворован, кругом коррупция. Он же это понимал. Если он не понимал, руководя страной четверть века, ну, это просто деградант, неадекватный человек.
5: Але на відміну від простих смертних росіян, пропагандисти, яким щедро платять, вміють тільки говорити про свій настрій воювати, перемагати і вбивати ворога на полі бою.
20: Побіждать надо. Побіждать. Если для этой цели нужен старый снайпер, я всегда готов. Вообще не вопрос.
5: Тільки стріляти нам він може виключно у своїх прямих ефірах та студіях.
0: Ми вполне можемо використовувати можливості авіації, правильно? Але це треба розуміти, що ми не демонстрацію будемо устраивать. Ти доволі плохо можеш продемонструвати щось ракетними військами, тому що це жахнуть. Значить, ну будемо уничтожати. І нам плевать, під яким вони флагом. Там тирім тирім тин тин Еммануель.
5: Більше цей звір вбився ні на що не годиться.
1: Собственне розчарування за всім витікаючим.
5: Відпрацьовує на повну кремлівське бабло і лояльність Путіна його вірна бобруїдка Маргоша Симонян. Сьогодні треба лизнути покровителів із Китаю, тому пропагандистка вирішила розповісти, чому вона з пелюшок навчає своїх дітей.
1: Вони учать з младенчества китайський язик, і у них даже не возникает вопроса, почему. Почему они должны учить китайский? И когда кто-то соседи или кто-то спрашивает, зачем вы учите китайский? Дети так удивленно смотрят и говорят, ну как зачем? Потому что когда мы вырастем, Китай будет править миром.
5: Чи то аудиторію вирішили розширити, чи то вкотре вирішили китайцям показати свою лояльність. Ну і, звичайно ж, не зайвим буде нагадати, який Путін класний диктатор.
1: Со сторони може казатися, що це новий Сталін. Це не так. Это новый Сталин в хорошем смысле слова, но не новый Сталин в плохом смысле слова.
28: Как это понимать?
1: Потому что, как мы знаем в нашей истории, были и хорошие, и не очень хорошие черты у нашего генерального секретаря.
5: Але Путін, як ви вже зрозуміли, не такий. Головна перевага плешивого царя, за словами Симоньян, ви зараз дивуєтеся.
1: Если вы спрашиваете, какое он в личном общении, это человек, в котором невероятно развита эта черта, которую я считаю главной для человека, на уровне, мне кажется, приближенном к тем высоким стандартам, которые нам завещал Иисус Христос. Эта черта называется милосердие. Владимир Владимирович очень милосердный человек. Очень милосердный. Очень поразительно милосердный.
28: Просто никто не хочет этого замечать. Понимаете, никто.
5: Звичайно, ніхто не помічає того, чого немає. Ось так нахабно брехати можуть лише пропагандисти, і те не безоплатно. Хоча ні, найбільший балабол-альтруїст – це, звичайно, бункерний. Тільки послухайте, що він навішує героям СВО про вигадані успіхи російської армії.
28: Ребята, поджимають на всіх участках бойових соприкосновень. На всіх. Нет ни одного места, где было бы наоборот.
5: И сегодня активные появы Путина на публике – это еще один доказ того, что рейтинги его падают. Холопи не верят в его казки и не ждут ничего хорошего.
2: Как долго это будет продолжаться? Сколько нас еще будут мучить? Когда это все кончится?
5: І поки щасливі випускники слухають привітання свого недопрезидента.
28: Іменно вам, тим, хто зараз зовсім молод, скоро предстоїть взяти на себе відповідальність за нашу країну. Прекрасну і любиму нами Росію. Продовжити історію її свершення.
5: Батьки випускників все чіткіше розуміють, що пройдуть вибори і мобілізації не уникнути. І ті, хто щойно випустили зі шкіл, опиняться в лавах російської армії. І будуть черговим м'ясом, кинутим воювати на чужій землі, незрозуміло за що.
27: В країні піздець, ви все бачите, ви все знаєте. Нас уничтожають, скоро все відріжуть. Ми захаваємо давно.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
7: В Києві 15-та година і в марафоні «Час новин», який для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Україна отримала нового очільника уряду. Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду прем'єр-міністра України Сергія Корецького, який до цього був головою правління «Нафтогазу». За проголосували 289 депутатів. Нагадаю, 14 липня депутати підтримали відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично пішов у відставку і весь кабінет міністрів. 15 липня президент Володимир Зеленський назвав Сергія Корецького найбільш підготовленим кандидатом на пост очільника уряду. Сьогодні у виступі перед депутатами серед пріоритетів Корецький назвав підготовку та проходження зими, яка, за його словами, може стати ще найскладнішою, ніж попередня. Також у пріоритетах посилення співпраці з партнерами, вступ до ЄС і підтримка ветеранів. Але найголовніше завдання – посилення обороноздатності, зокрема на тлі того, що Росія збирається проводити восени масову мобілізацію.
9: Чи зможе уряд стати міністерством, урядом оборони? Зможе. Тому що є бажання, тому що є внутрішня потреба і тому що є згуртованість. Я вкрай задоволений зустрічами з депутатськими фракціями, групами, тому що я отримав квінтесенцію всіх нагальних проблем.
7: Після голосування за нового прем'єр-міністра парламентарі пішли на перерву. Як згодом повідомила народна депутатка Марія Мезенцева, голосування за нового міністра оборони сьогодні не буде. Михайло Федоров залишиться в команді, заявив щойно на прес-конференції президент України Володимир Зеленський, але в якому статусі глава держави пообіцяв повідомити пізніше. Він схвально висловився на про мітинги на підтримку Федорова, які зранку зібралися в кількох великих містах України, і запевнив, що влада чує суспільство та реагує на його запити. Люди з імпровізованими плакатами-картонками із закликами не звільняти Федорова зібралися у Львові, Одесі, Сумах, Харкові, Дніпрі та Києві. У столиці акція відбувалася на площі Франка, неподалік офісу президента України. Активісти заявили, що це кадрове рішення було неочікуваним для багатьох. І нагадали, що за півроку, поки Федоров очолював Міноборони, Україна показала значні результати у протистоянні з російською агресією. Учасники зібрання жартували, що це, ймовірно, перший мітинг, на якому вимагають не звільняти посадовця, а навпаки – зберегти йому посаду. По обіді росіяни знову завдали ракетного удару по Одесі. Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених. Також наслідок ворожої атаки пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Сьогодні в місті день жалоби за трьома загиблими від ворожого удару, який стався напередодні вранці. Троє людей загинуло на Донеччині наслідок російського обстрілу реактивною артилерією. Ворог учора надвечір з реактивної системи залпового вогню «Смерч» накрив селище Ясна Поляна поблизу Краматорська. Пошкоджень та руйнувань зазнали 8 приватних будинків. Один з них був знищено вщент. Загиблих рятувальники разом з поліцейськими деблокували з-під завалів. Наслідок російського обстрілу постраждало троє людей – це 19-річний хлопець і дві жінки. Як у перші хвилини після обстрілу їм надавали допомогу, показали самі правоохоронці.
10: Левий глаз в особенності. Перемотали, щоб вони...
11: Друже, як ти?
10: Через чим?
11: Наданечко, ти можеш?
10: Ноги болять, уйти.
11: Давай мы тебе поможем.
21: Женщина из подвала достали. Может, она еще не осознает свое состояние.
11: Как вас зовут?
22: Марина.
11: Марина, надо в больницу поехать. У вас может быть повара травма, контузия. Поедем. Пусть посмотрят, хорошо? Поедем. Хорошо, Марина. Давайте.
7: Крім того, завчора на Донеччині через російські удари постраждало ще 11 цивільних. Шестеро з них зазнали поранень у Краматорську, на який противник скинув 8 авіабомб і тероризував містян іншими засобами ураження. Пошкоджено 18 приватних будинків та 9 багатоповерхівок. Медична допомога знадобилася також 4 пораненим у Дружківці. Її ворог теж атакував кабами, дронами та реактивними системами залпового вогню. Ще одна людина постраждала внаслідок влучання FPV-дрона в Адамівці. Вночі росіяни продовжили терор Донеччини. Знову били по житлових кварталах Краматорська. У понищених будинках опинилися заблокованими місцеві жителі. Надзвичайники допомогли 4 людям вибратися та загасили пожежу. Зранку російська армія вкотре завдала ударів по Краматорську, скинувши 3 бомби на місто. Наразі відомо про щонайменше 7 постраждалих. Зранку росіяни атакували корабельний район Херсону. Постраждали 2 чоловіків. Наслідок ворожих ударів знеструмлені кілька районів міста. Також до медиків по допомогу звернулась 24-річна дівчина, яка вчора постраждала внаслідок ворожої атаки дрона на авто в центральній частині обласного центру. За минулу добу на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, ще 19 були поранені. Війська РФ атакували деокуповані населені пункти Херсонського та Бориславського районів артилерією, мінометами, реактивними системами залпового вогню, авіацією та безпілотниками. У центральному районі Херсону наслідок атаки FPV-дронів поранень зазнали 3 людей, які перебували в автомобілі. Пізніше росіяни вдарили по території продовольчої бази. Там постраждали працівниця ДСНС і 2 цивільні жінки. Увечері ще один FPV-дрон убив 53-річного чоловіка, який просто йшов вулицею. Ланцети, зали та молнії – цими смертельно небезпечними російськими дронами кишить небо над Донеччиною. Вчасно знищити ворожий безпілотник означає врятувати життя нашим воїнам. Цим успішно займаються бійці бригади «Рубіж». Щодня вони збивають десятки цілей. Олег Хендриксон побував на позиціях дронів і дронарів і побачив, як відбувається їхнє полювання. Протягом сюжету на екрані буде QR-код. Воїни просять долучитися до збору на наземні роботизовані комплекси.
8: Це Білозерське. Кілька місяців тому ми успішно заїжджали до нього на легковій автівці, а місцеві жителі з гордістю розповідали нам про те, що в їхніх будинках знову з'явилось світло.
12: Спасибо тим людям, які зараз зробили тут насос, беремо воду. Де як виживають, мальчики? Гуманітарку дають, все нормально.
8: Середина липня. Наша броньована автівка пролітає повз ждуна на узбіччі. Той чомусь не атакує. Ми знову в Білозерському.
13: На в'їзді Білозерське ми бачили ждуна. Ну, скоріш за все, він вже не БГшний, тому що якби він був працюючий, то наше авто було б не працююче. Тому, скоріш за все, там перебита оптика, і він просто остався мертвим грузом на перехресті.
8: За кілька місяців ситуація в Білозерському сильно змінилась. Свою чорну роботу зробили каби та дрони.
13: Мертвий вже населений пункт, мирного населення трохи залишилося, але більшість людей хочуть евакуюватись, виїжджати. І Білозерське почали розносити вже керованими бомбами, авіабомбами. Вже дуже багато залітає сюди FPV противника різного типу, як оптоволокно, так і аналогове керування.
8: Білозерський проміжний пункт нашої подорожі. Ми рухаємося далі і дістаємось позиції пілотів, дронів, перехоплювачів бригади «Рубіж».
15: Він несе на собі 150 грам взривчатки, дрон калібрі 10А для повітряних цілей, таких як «Молнія», вистачає.
8: Такими дронами хлопці регулярно збивають ворожі пташки на Добропільському напрямку.
22: Зараз вийти на патрулювання. Ворожих цілей нашої зоні відповідальності не спостерігається, але вони появляються з ніоткуда, і я вже буду заряджений.
8: На рахунку бійця щонайменше 500 уражених цілей. Під час нашої розмови ця цифра збільшується. В росіян мінус молнія.
22: Вона летіла на висоті 1200 метрів, і дуже важко на висоті білу цятку шукати, але я був вище неї і знайшов. Та вже цих молній, вже розумієш, як їх шукати, взагалі, типу, всі повітряні цілі, не тільки там ударні молнії. Бачимо, знищуємо. Це тільки третє, і це тільки там ще ранок.
23: Поки він не знає, що ми позаду, то старається, обично летить прямо. Але якщо помітить, то починає хвилятися. Але це теж не завжди проблема. Нас доганяємо, знищуємо.
8: Ми повертаємось назад і розминаємось з габами, які ворог спрямував по нашому маршруту. Прилетіло по багатоповерхівках у Білозерському.
24: Ми просто затримались буквально там на 10-15 хвилин на позиції, відповідно, це врятувало нам життя. Тому що якщо б ми вийшли раніше, скоріш за все, так би співпало, що ми вийшли там, куди впали каба. Тому так. Взагалі, на війні, як то кажуть, 80% – це фарт, а 20% – це навченість.
8: Підтримати роботу бійців бригади «Рубіж» ви можете донатом. На екрані QR-код зі збором на наземні роботизовані комплекси. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк. Програма «Вікна СТБ». Марафон «Єдині новини».
7: 11 суден тіньового флоту РФ полювало цієї ночі дрони сил безпілотних систем у Чорному та Азовському морях. З ним 6, з них танкери. Ще 2 російські танкери у Чорному морі вразили морські дрони СБУ. Їх підбили у взаємодії з військово-морськими силами. На опублікованому відео українські морські дрони «Мамай» таранять вантажні судна на воді. Росіяни відстрілюються кулеметами, б'ють по воді та марно. Обидва підбиті танкери перебували під санкціями України, возили російську нафту за кордон, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації. Лише один з вражених танкерів цьогоріч вже перевіз майже 3 мільйони тонн нафти, заробляючи гроші на війні проти України. До Дня української державності в Міжнародному дитячому центрі «Артек», який з 16-го року працює в Пущеводиці під Києвом, встановили національний рекорд. Наймасовіше виконання музичних творів трьома мовами з веденим дитячим колективом непрофесійних музикантів. Подробиці дізнавалася наша кореспондентка Анастасія Сідляр.

0: 630 дітей одночасно співають українською, англійською та латинською у супроводі Національного президентського оркестру. Саме цей виступ офіційно зафіксували як національний рекорд України.
1: Це неймовірна можливість показати себе та зробити якийсь внесок у історію України.
2: Я вважаю, що це найкраще, що могло тут бути за цю зміну, тому що це важливо для нашої країни, щоб всі побачили, що артеківці та діти з України можуть зробити щось таке масштабне та велике.
3: Я не співак, я не вмію співати нормально. Я як півень кричав, мабуть, але мені все сподобалось, якби я виступив, тому я намагався.
0: Навчала дітей американська диригентка Констанція Фортунато, почесна посолка миру в Україні. Разом із музичними педагогами вона працювала з дітьми 2 тижні. Більшість із них ніколи не займалися музикою, але їм вдалося опанувати хоровий спів і гру на музичних інструментах.
4: Ця неймовірна жінка сьогодні зробила, мабуть, дуже багато. Вона залишилася в пам'яті цих дітей і показала, що можливо, які ми маємо від Творця, той дар, який кожна людина має від Творця, легко відкрити, якщо поруч є ті, хто в тебе вірить.
0: Захід присвячений Дню Української Державності та Хрещення Київської Русі. Діти презентували власноруч створене полотно із зображенням тризуба довжиною 10 метрів. Цьогорічна тематична зміна об'єднала понад 900 дітей з усієї України. Насамперед із прифронтових областей, а також дітей-сиріт, дітей загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій та внутрішньопереміщених родин.

0: прагнули донести до молодого покоління. Державність – це люди, які творять майбутнє країни. Тому головними учасниками свята стали саме діти. Захід організували за підтримки районних адміністрацій столиці, учнівського самоврядування та представників держави, зокрема й Офісу президента.
1: Ми звертаємо увагу молоді на сенси державності, на те, що Україні багато-багато років, і майже тисяча років української державності, що ми не просто молода держава, ми держава, яка пройшла багато викликів, і ці страшні події, які зараз проходимо, обов'язково теж пройдемо.
0: На святі діти брали участь в мистецьких заходах, майстер-класах та вікторинах. Організатори обіцяють, наступного року створять для діток ще більш яскраве та масштабне свято з новими рекордами. Анастасія Сідлер, Віктор Зеленков, програма «Вікна», СТБ, Єдині новини.
2: Наразі це все. Більше за 15 у нашому наступному випуску, а марафон продовжується.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність і стань на захист держави.

0: нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
1: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: У День української державності в Артеку встановили національний рекорд України. 630 дітей, більшість з яких раніше професійно не займалися музикою, разом з національним президентським оркестром виконали твори українською, англійською і латинськими мовами. До виступу вони готувалися 2 тижні під керівництвом американської диригентки, почесної посолки миру в Україні Констанції Фортунато. Загалом нині в Артеку відпочивають понад 900 дітей з усієї України, більшість із прифронтових регіонів. Як музика допомагає їм відновлюватися і чому український Артек продовжує свою історію, говоримо з першою заступницею генерального директора центру Дар'єю Мухою. Пані Дар'ї, вітаю вас.
6: Доброго дня.
5: Більшість дітей цієї зміни приїхали з прифронтових регіонів. От якими вони були у перші дні, чи вдалося за час перебування в Артеку повернути йому це от відчуття звичайного літа з друзями, з можливістю хоча б трошки не думати про війну?
6: Так, дійсно, майже всі діти, у всіх проблеми психологічного характеру, тому основне завдання Артеку було – це психологічна реабілітація дітей протягом зміни. У нас відбулися і вибори мера, і артеківської громади, і таке інше. Діти почали протягом 21 дня поступово втягуватися в літній процес оздоровлення, ходити на пляж, займатися музикою і все таке інше. І протягом всього цього процесу ми розпочали цей проєкт разом з Констанцією Фортуната. Основна увага була саме зосереджена на тих дітей, яким ця допомога потрібна.

0: потрібно. І ці діти дійсно не займалися взагалі музикою і не мали ніякого уявлення про музику. І вперше вони почали все це співати, опановувати ці музичні музичні інструменти і досягли результату. Ми це бачимо.
1: Ми про це ще поговоримо трошки детальніше. У мене є ще кілька запитань до того, як ми перейдемо, і ми навіть послухаємо, як відбулося це виконання. Але перед тим хотів запитати, от Артек для багатьох поколінь українців є частиною пам'яті про дитинство. А після окупації Криму Росія ж захопила цю історичну територію центру, але український Артек продовжив свою роботу зараз в Києві. Що сьогодні найважливіше зберегти від того кримського Артеку? Це ж от про назву знаємо, традиції, атмосфера, відчуття спільноти, ті самі.
0: Так, всі принципи Артеку, всі основні гасла Артеку ми зберігли. Нам в цьому році 10 років, як ми почали роботу на новій місцевості в Пущі Водиці. В 16-му році ми відкрилися в червні. І за цей період вже понад 14 тисяч дітей пройшли через оздоровлення в Артеку. І ми оздоровлюємо дітей протягом всього року. Тобто вони і навчаються, і відвідують гуртки, і оздоровлюються, і отримують психологічну реабілітацію. Це все протягом року.
1: Ви щодня бачите дітей, які пережили обстріли, евакуації, втрату дома, іноді, напевно, розлуку або втрату близьких і родичів. За якими змінами у поведінці можна зрозуміти, що дитина вже трошки там відпустила напругу, що вона починає там довіряти дорослим, знайомитися? Взагалі, от просто, коли вони стають дитиною?
0: Ну, діти взагалі це діти. В першу чергу вони дуже швидко адаптуються до нових умов.
1: Так, але війна їх робить дорослими, ми ж це розуміємо. Так.
0: Ми це розуміємо, однак все одно в середовищі дитячому, в тих принципах, які вони знаходять в основних в Артеку, вони відроджуються. Вони знову стають дітьми. Дітьми українськими, нашими дітьми і нашим майбутнім.
1: Наскільки це складний процес?
0: Це складний процес, ніхто ми не ховаємо зовсім ці факти. Дійсно, з ними працюють психологи кожен день. Це постійний процес, однак ми маємо результат.
1: А психологи вже напрацювали відповідні практики спеціально для таких діток? Ви залучаєте якихось фахівців навмисно для таких дітей? Чи це добровольці?
0: В нас працюють психологи. З 22-го року, з початку повномасштабного вторгнення, ми розробили спільно з Ізраїльською коаліцією травм програму психологічної реабілітації дітей, які отримали травми війни. І по цій методиці ми працюємо з дітьми протягом 21-го дня.
1: Окей. Ну, тепер ще трошки до того співу, який ми показали, але ще не почули. 630 учасників музичного табору. І дивіться, лише 30 раніше займалися музикою, з тих 630. Але за 2 тижні решта опанували хоровий спів і гру на інструментах. І це відбулося практично з нуля. Давайте подивимося, як їм вдалося виконати цей твір.

0: Пані Дар'я, а як вдалося досягнути такого результату? І що відбувалося? Або що казали ті діти, які спочатку були переконані, що ну вони ж не мають ніяких музичних здібностей?
1: Чесно кажучи, ми самі спочатку скептично до цього відносилися. Тому що не вірили в те, що таке може відбутися, і діти зможуть за 2 тижні опанувати і інструменти, і хоровий спів. Однак, вчора, після вже завершення концерту, бо діти були такі щасливі, вони самі собі не вірили в тому, що відбулося, що в них була нагода разом з національним президентським оркестром співати пісні мовами, які вони деякі не знали. Вони вивчили...
0: А там і англійська, і латинська
1: була. І латинська, і англійська, так, і українська. А перед цим ще була просто симфонічна. Це була 9-та симфонія Бетховена. Вони просто грали на інструментах. Однак отакий підхід у Констанції, що вона змотивувала і вихователів, і дітей, змотивувала нас усіх досягнути цей результат. Бачимо те, що... Ми бачили тільки що, що відбулося.
0: Воно відбулося, так, окей. Але я все одно не розумію. Ви розкажіть, будь ласка, детальніше. 2 тижні на підготовку. Діти, які взагалі не займалися. Викладачі, які не вірили, поставили перед собою просто грандіозну задачу.
1: І це ж не забувайте, що це з урахуванням повітряних тривог.
0: Так.
1: Вночі обов'язково діти йдуть викриття, якщо тривога. Тобто в артеку при любому випадку тривоги діти знаходяться в укритті. Тобто вони зранку встають після укриття, йдуть на сніданок і йдуть співати знову.
0: Почекайте, а коли повітряна тривога, репетиції відбувалися в укриттях?
1: Ні, вони не відбувалися, просто діти йшли в укриття. Однак в основному, як ми знаємо, тривоги в нас вночі, тому діти проводять ніч в укритті.
0: Невиспані діти 2 тижні готували... Окей.
1: Але вони хотіли, в них було бажання.
0: Як багато фахівців або музичних, я не знаю, вчителів допомагали дітям опанувати ці інструменти?
1: Це команда Констанції Фортуната, вона нараховує 15 осіб. Це музиканти з усього світу. В основному це були музиканти з Румунії, також з Америки. Наші також були музиканти, тобто 15 вчителів, які з ними займалися.
0: 15 вистачило. Окей. Якраз ця Констанція Фортуната говорила про те, що музика є в кожній дитині, а її завдання – допомогти дитині повірити у власний талант. І попри оцю допомогу цих 15 викладачів, як їй вдалося знайти спільну мову з сотнями дітей? Як їй вдалося змусити їх, напевно, повірити в свої сили?
1: Ну, я вам скажу...
0: Що це була за метода? Які слова вона знайшла для них?
1: Не знаю. Ну, по-перше, вона з ними спілкувалася англійською.
0: Так.
1: Через перекладача. З нею був перекладач, який перекладав дітям основні її там позиції, те, що вона від них вимагала. Ми готувалися детально до цього проєкту, тому відповідно до рекомендацій Констанції ми підготували... книжки такі, якби, навчальні для дітей, як правильно сидіти, як правильно співати, що означає так, так, так. Тобто вона якісь мала знаки з ними, коли працювала. І за цією методикою вона ось до них мала такий підхід. Взагалі ніколи не підвищувала голос на дітей. Не такий дуже легкий підхід до дітей. І ось так воно. Щось знає, мабуть, Констанція, але не знаємо ми. Тому і вона така всесвітньо відома людина, диригент, яка має підхід до дітей.
0: Ви сказали про те, що Констанція ніколи не підвищувала на дітей голос.
1: Так,
0: і так акцентували це, що мені захотілося пропитати, а що інші викладачі підвищують голос на дітей?
1: Слухайте, коли ви збираєтесь в аудиторії і їх 300 або 600, і хто дивиться в телефон, хто ще щось робить, і їх треба всіх зробити сайленс, так би мовити, щоб вони замовчали, почали її чути. Вона тільки піднімала руку. Все. Діти її слухались.
0: Окей. Оця пригода, вона ще повториться, чи це була одноразова така акція?
1: По-перше, вона була раніше. Констанція, Артек вже був досвід проведення такого заходу в Криму в 2008 році. Вона приїжджала і на стадіоні в Криму в Артеці вона реалізувала вже такий проєкт. Тому ми дуже довго з нею переписувалися, щоб відновити наше спілкування, і ось в результаті вона приїхала в цьому році. А на наступний рік ми вже плануємо грандіозне, такі більш масштабне шоу, концерт десь, мабуть, в центрі міста або на стадіоні до Дня Незалежності.
0: Кого будете залучати до організації? Вже є імені? Чи це буде Констанція?
1: Констанція.
0: Вона вже дала згоду?
1: Так.
0: А скільки часу довелося її вмовляти, щоб от зараз вона це зробила?
1: Ми переписувалися декілька років.
0: Окей. Що її, ну, боязнь війни, я правильно розумію?
1: По-перше, вона дуже зайнята. Вона їздить по всьому світу і проводить такі заходи, такі музичні табори в дуже багатьох країнах. Тому за рік, ось ми зараз, за рік забронювали 24
0: тобто,
1: серпня.
0: Тобто там знайшлося віконце?
1: Так, забронювали, щоб вона до нас приїхала на наступний рік, до Дня Незалежності.
0: Оці всі дітки, які брали участь в цій акції, в цьому виступі, незабаром повернуться додому, і багато з них повернуться в ті громади, які щодня живуть під загрозою обстрілів. Що вам найбільше хотілося б, аби вони от забрали з собою після цієї зміни в Артеці?
1: Я думаю, що вони зміняться однозначно після перебування в Артеку, після того заходу і програми, в якій вони брали участь. В нас завтра якраз закриття зміни. Кожна дитина отримає сертифікат з QR-кодом, в який буде записаний цей концерт. І через QR-код вони зможуть показати і своїм друзям, і рідним, і всім-всім своїм знайомим. І я маю нагоду, що вони в наступному році теж захочуть повернутися в Артек.
0: Вже бажаючи
1: на наступний рік, на наступний табір Music Camp в Артеку.
0: Пані Дар'ю, дякую вам. Дякую за те, що ви робите. Дякую за те, що не зупиняєтеся. Дякую за те, що креативите. З Дар'єю Мухою, першою заступницею генерального директора Міжнародного дитячого центру Артек, говорили про національний рекорд, музичний табір для дітей з прифронтових регіонів і про таку банальну річ, як право українських дітей на відпочинок і нормальне дитинство. Лишайтесь з нами. Далі новини з В'ячеславом Цимбалюком.
2: Так, дякую, Володимире. Розпочнемо з головної теми сьогоднішнього дня – це кадрові призначення. От президент Володимир Зеленський сподівається, що Михайло Федоров залишиться у його команді і його роль оголосять пізніше. На брифінгу з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером він прокоментував мітинги українців на захист Федорова, наголосив, що розуміє, чує та реагує на те, що каже суспільство. Українці борються за свободу та демократію. Таке волевиявлення назвав правильним. Також президент визнав, що конфлікт між Генштабом і Міноборони мав системний характер і не було ефективної комунікації. Це інституції, які мають працювати постійно і системно, а не тільки покладатися на президента, додав глава держави. І далі його цитата. Президент під час війни не має обирати в такій ситуації, чесно. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. В цьому проблема не тільки сторін і моя. Я не знімаю відповідальності, я поважаю сторони, я знаю їхні плюси, знаю їхні мінуси. І дуже хочеться, щоб вони посилювали країну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації або одна сторона, або інша. Бо без мене вони не сідають домовлятися. Я президент України, є Міністерство оборони, а є керівництво армії. Вони повинні працювати самі щоденно, постійно. Якщо сторони не можуть вирішувати питання, доведеться мені. Нагадаю, це заявив президент України Володимир Зеленський. Ну, якраз щодо нового міністра оборони, Зеленський підтвердив, що Ігоря Клименка розглядають як одного з кандидатів, але рішення ще не ухвалене. Новий міністр оборони повинен вирішити проблему з ТЦК та бусифікацією, заявив також президент. Нагадаю, Верховна Рада України сьогодні затвердила новим прем'єром 48-річного Сергія Корецького. За проголосували 289 депутатів. Перед голосуванням Сергій Корецький окреслив завдання, які будуть поставлені перед новим Кабміном. Серед пріоритетів – зміцнення нашої обороноздатності, підготовка та проходження зими, посилення співпраці з партнерами, вступ до ЄС, підтримка ветеранів.
3: Перед урядом стоять чіткі задачі, яких очікує українське суспільство і які вимагають часу. Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. Тактична, вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності нашої держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу.
2: Уряд має бути відкритим для всіх. Про це також наголосив призначений прем'єр. Напередодні він зустрівся з усіма фракціями парламенту і пообіцяв і надалі підтримувати конструктивний діалог з усіма заради стійкості України.
3: Все, що робитиме уряд, буде спиратись на одну одиницю виміру. Чи допомагає це тим, хто воює, і тим, заради кого воюють наші воїни. Я готовий до складних кроків. Головне, щоб вони працювали на покращення життя, на нашу стійкість у всіх регіонах України. Я хочу, щоб цей Кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції.
2: Новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький до сьогоднішнього призначення був мало відомий широкому загалові українців, хоча своєю попередньою роботою на різних посадах у державних і приватних компаніях продемонстрував високий управлінський рівень та вміння досягати результату. Сергію Корецькому 48 років, понад 20 років він працював у групі компанії «Континіум», яка володіє однією з найбільших в Україні мереж автозаправних станцій «ВОГ». За цей час він пройшов шлях від аналітика до генерального директора групи компаній. Також Корецький мав власний бізнес, заснував мережу кав'ярень «Ідеаліст» та енерготрейдерну компанію. У листопаді 22-го Сергія Корецького призначили директором «Укрнафти» та «Укртатнафти». За його керівництво вони збільшили видобуток нафти і газу та стали прибутковими держкомпаніями. У квітні 25-го наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Корецького головою правління «Нафтогазу». І в ці хвилини новообраний прем'єр-міністр Сергій Корецький подав до парламенту перелік кандидатів на посаду міністрів у своєму уряді. З попереднього складу Кабміну Юлії Свириденко залишається 7 міністрів. Отже, перепризначити планують Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики, Тетяну Бережну на посаду віце-прем'єра з гуманітарної політики, міністра культури, Сергій Марченко залишається на посаді міністра фінансів, Віктор Ляшко і далі керуватиме Міністерством охорони здоров'я. Денис Улютін продовжить очолювати Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, а Матвій Бідний знову керуватиме Міністерством молоді та спорту України. Новими керівниками міністерств планують стати Всеволод Ченцов, віце-прем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції, Віталій Безгін очолить нове Міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб, Андрій Бутенко – міністром освіти і науки, Іван Вегівський – міністром внутрішніх справ, Тарас Висоцький очолить знову відновлене Міністерство аграрної політики та продовольства, Микола Калашник – міністр з відновлення інфраструктури і транспорту, Віталій Кім – міністр у справах ветеранів, Олександр Кравченко – міністр економіки та довкілля, Денис Масло очолить Міністерство юстиції України, а Міністерство цифрової трансформації України планує очолити Оксана Ферчук. Окремо президент Володимир Зеленський робитиме два подання на міністра закордонних справ. Це має бути знову Андрій Сибіга. А от новим міністром оборони хочуть призначити колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Хоча за попередніми даними він поки не погодився. Сьогодні в день росіяни знову атакували Одесу. В мерії повідомили про ракетний удар по інфраструктурі. Загинув літній чоловік, ще троє поранені, один у важкому стані. Була атака на місто і зранку. Пошкоджено територію АЗС, вибито шибки в навколишніх житлових будинках та освітньому закладі. Люди не постраждали. В місті оголошено день жалоби за загиблими внаслідок попереднього обстрілу. Нагадаю, напередодні ворог забрав життя трьох людей, ще восьмеро були поранені.
4: В 6 ранку відбувся взрив. Внаслідок взриву було пошкоджено три корпуси. Один навчальний корпус, їдальня та майстерня, навчальні майстерні. В результаті пошкоджено у нас 96 вікон загалом.
2: 6 нафтових та газових танкерів та 2 буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів сьогодні вночі вразили сили оборони України, підтвердили в Генштабі. Їх Росія використовує для транспортування російської нафти, оминаючи міжнародні санкції, а також для перевезення палива для Збройних сил Російської Федерації. Також уражено нафтобазу «Шахтарськ» на окупованій Донеччині, автомобільний міст поблизу Приморська, це Запорізька область, також окупована частина, та залізничний міст Сиваш біля Чонгара в тимчасово окупованому Криму, який противник використовує для військової логістики. Сили оборони атакували і склад РЕБів на захопленій ворогом Луганщині. По російських танкерах у Чорному морі відпрацювала також СБУ. Наші морські дрони «Мамай» уразили 2 російські судна тіньового флоту. Результати роботи оприлюднена Служба безпеки України. Атакували цієї ночі безпілотники і аеродром «Енгельс» у Саратівській області Росії. Аналіз оприлюдненого відео підтверджує пожежу на території аеродрому. Саме звідти злітають російські стратегічні бомбардувальники, які запускають ракети на українські міста. Також, за повідомленням, один із безпілотників влучив багатоповерховий житловий будинок, розташований за 2 кілометри від злітно-посадкової смуги. Губернатор Саратовської області заявив, що внаслідок атаки постраждалих немає. У Ярославлі після українського атаки горить резервуарний парк «Славнефть Янос». Це величезний автоматизований комплекс, який приймає і подає сиру нафту на переробку. А на тимчасово окупованій Донеччині вибухи пролунали в Шахтарську. Попередньо удар припав на район залізничної станції важливого логістичного вузла окупантів.
5: Опа!
2: Вночі Україна знову була під комбінованою ракетно-дронову атакою росіян. Вдарили 8 балістичними ракетами «Іскандер» та 4 крилатими. Запустили 1 протирадіолокаційну ракету, 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль» та 146 шахедів. 3 «Іскандери» та 129 дронів збила наше ППО, а крилаті ракети не досягли цілей. Та, на жаль, є влучання 5 балістичних та протирадіолокаційної ракети, 16 шахедів на 15 локаціях. І ще на 7 впали уламки. Балістичними ракетами Росія вдарила по Києву, загинуло 2 людей, постраждали 6 мешканців, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Під ворожою атакою були 2 райони міста. У Дарницькому влучання були у склади та автомобілі, виникла масштабна пожежа. Саме на цій локації Росія вбила 2 людей. У Святошинському районі також поцілили в складські приміщення. Лише у липні Росія вже вшосте вдарила по столиці балістикою. Наслідки нічної атаки є і у Харкові, Сумах, Запоріжжі. Пошкодження на об'єктах енергомережі на Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині та Донеччині. Ну і на ранок, як я вже казав, росіяни атакували Одесу.
6: У Москві розраховують на терор балістикою та продовжують удари. І дуже важливо зараз прискорюватися з постачаннями перехоплювачів до ППО. Кожен пакет має значення. І все, про що ми домовились з партнерами, повинно надходити вчасно. Оперативність цих постачань дозволяє захищати життя наших людей і збивати російське бажання воювати далі. Дякую всім, хто допомагає.
2: Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер у Києві зі своїм останнім візитом на посаді глави уряду. Він уже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони вшанували загиблих українських воїнів. Відтак обговорили подальшу військову підтримку України, зміцнення безпеки та координацію дій із союзниками. Також серед тем робота створеної за ініціативи Лондона коаліції охочих і подальші кроки для досягнення справедливого та тривалого миру. Володимир Зеленський нагородив британського прем'єра орденом Свободи за особистий внесок у розвиток двосторонніх взаємин, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України. Орден Свободи – найвища відзнака, якою можуть бути нагороджені іноземці. Саме під керівництвом Кіра Стармера Велика Британія відіграла ключову роль у залученні міжнародної підтримки для України. Напередодні візиту Стармер наголосив, що британське сприяння Україні залишається незмінним, а Лондон і надалі допомагатиме Києву протистояти російській агресії. Ну і далі в нашому ефірі пряма трансляція виступу президента України Володимира Зеленського. Прошу переглянути.
5: Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. І ми починаємо з приємної миті.
7: By decree of the President of Ukraine, for outstanding personal contribution into strengthening interstate cooperation, supporting state sovereignty and territorial integrity of Ukraine, significant input into promotion of the Ukrainian state in the world, the Order of Freedom is awarded to the Right Honourable Sir Keir Starmer MP, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, President of Ukraine Volodymyr Zelensky.

0: Дорогі Кіре, шановний пане прем'єр-міністре, шановні присутні наші команди, шановні журналісти. Сьогодні ми особливо дякуємо Кіру Стармеру, прем'єр-міністру Британії, з яким ми дуже багато серйозно працювали зараз в час повномасштабної війни. Британія завжди була і є з Україною. І ми надзвичайно цінуємо. І я хочу подякувати тобі особисто, Кіре, подякувати твоїй команді і усім британцям. Ми завжди знаємо, що можемо покладатися на рішення Британії, на лідерство Британії, на співпрацю з Британією. І протягом цих років повномасштабної війни Україна має найкращі за всю історію відносини з Британією. Сьогодні, коли ми готувались до цієї зустрічі з командою, ми згадували, що з прем'єр-міністром Стармером у нас було десятки зустрічей, десятки важливих рішень, десятки розмов. І сьогодні це вже четвертий візит Кіра Стармера в Україну в якості прем'єр-міністра. Ми дуже дякуємо за таку увагу, повагу до нашої держави і за підтримку. Загалом було 46 різних, тільки офіційних наших розмов. І це щонайменше виходить дві розмови, дві зустрічі важливі на місяць. Така статистика, Кір. І я хочу подякувати за всю надану Україні допомогу за весь цей час. І це тисячі оборонних засобів, зенітних ракет, засобів ППО, іншої зброї. Підтримка Британії для України за цей час понад 11 мільярдів фунтів. І саме військової допомоги майже 8 мільярдів фунтів. Це дуже, дуже відчутно. Це дуже корисно. Ми досягли сторічної угоди про відносини між нашими державами, між Україною і Британією. Це відображає віру Британії в наших людей, віру в нашу країну, у нашу незалежність. І я вдячний Британії за сильну санкційну політику. Це завжди було пріоритетом прем'єр-міністра. І це відчувають в Росії. Там в Росії знають, що Британія чітко проти цієї війни і усіма можливостями допомагає нарешті перейти до дипломатії. Україна впевнена у Британії. Важливо, що ми маємо всі необхідні сигнали, що курс на підтримку нашого захисту, на підтримку таких наших сильних дійсно відносин з Британією, цей курс збережеться. Наші відносини, наша співпраця уособлює той британський дух, ту британську силу народу, які у світі поважають, завдяки яким до Британії завжди дослухаються. І наша подяка тобі, Кіре, це подяка справді кожному британцю. Сьогодні ми обговорили з прем'єр-міністром ключові питання щодо фронту. Це завжди дуже важливі, актуальні завдання, пріоритети. І ми обговорили також наші дії, наші далекобійні операції. І ми вдячні за підтримку в цьому Британії. Україна досягла значних успіхів в цьому. І це один з видів тиску на Росію заради припинення війни, досягнення достойного миру. Ми обов'язково будемо і надалі координуватись з нашими британськими друзями. Ми бажаємо Британії тільки успіхів. І тобі, Кіре, я хочу подякувати особисто і побажати удачі. Слава Україні! Дякую.
1: Дуже дякую, Володимире. Хочу почати словами подяки за щойну нагороду, видану мені. Це абсолютно було несподівано, і це дуже значущий сюрприз. Для мене це значить дуже багато. Щоразу, коли я дивлюся на стійкість і сміливість українців, щоденну сміливість, це дійсно дуже значуще відчуття, і це додає ваги цій нагороді. Ще раз дякую, Володимире. Це дійсно великий привілей для мене був стояти поруч із тобою останні два роки, підтримуючи Україну у цій боротьбі. І дійсно, як ти зазначив, я 4 рази був в Україні від початку війни. Це означає, що я міг особисто побачити і відчути те знищення, яке насла Росія. І так, у нас були численні телефонні розмови, формальні, неформальні. Впродовж 2 років ми регулярно підтримували контакти. Це для мене великий привілей і честь. Завжди був бути поруч із тобою, підтримувати наше партнерство у всьому, чим ми займаємося. Я бачив ці руйнування, ми чули завивання російських дронів над головою, ми бачили покорчений метал, ми чули свідчення, тяжкі свідчення жертв насильства у Бучі. Ми бачили, що відбувалося від початку конфлікту. Ми бачили людей, які збирали тіла на вулицях своїх близьких, рідних, сусідів, бачили кульові отвори в потилицях загиблих. Ми бачили, як людей, тіла їхні звозили до місцевої церкви і далі поховали у могилі спільній. Ми бачили, як страждають і цивільні, і військові, бачили, як тяжко трудяться медичний персонал. Ми бачили хоробрих людей, які боролися з опіками. Ми бачили надзвичайний героїзм тих, хто бореться на першій лінії, на фронті. І ми розуміємо, що ті перші кроки допомоги Україні, які вчиняла міжнародна спільнота, були також реакцією на ті жахливі жертви, які несла Україна від початку війни. Я пам'ятаю, як під час другого візиту мого до України ми зустрічалися з дітьми, хто втратив батьків на фронті. Вони були налякали, але вони були також намагалися бути сміливими, і вони пишалися. Я ніколи цього не забуду. Повсюди я бачив стійкість і опірність українського народу. Я бачив залізну волю українського народу, яку не зламати. І ми бачимо, що ця сила, як ніколи, міцна. Ваша держава, як ніколи, міцна. І ця нація, це, знаєте, поєднання і інноваційності, і здатності вигадувати нестандартні рішення, і сталеві м'язи. Це країна, яка завжди боротиметься за себе. І зараз, на 5-му році, ви вже відкидаєте захопників назад. І це дуже добре свідчення, що ті, хто вважають, що Україна буде тягарем для європейської безпеки, вони не праві. Насправді Україна – це запорука безпеки Європи. Це найбільш загартовані у боях, найбільш потужні збройні сили. Це найкращий компонент спільної безпеки, який тільки можна бажати мати. It has changed us all. Ця війна змінила не тільки Україну, але всіх нас. Чи готові ми обстоювати себе, свої інтереси? Чи готові наші збройні сили до цього? Це ті питання, які зараз виникають. Ми стикаємося із реальними загрозами, бачимо прямі наслідки російських загроз на британців, британський народ, на нашу безпеку. Це все трансформувало наші власні погляди на власну безпеку, не лише з точки зору витрат, але й з урахуванням уроків, які надає нам Україна. Ми модернізуємо наші збройні сили завдяки Україні. І ми працюємо спільно для того, щоб Великобританія мала найкращу дронову індустрію на сьогодні. Ще кілька років у нас цього не було. Але завдяки нашій співпраці ми змогли створити найсучасніші заводи з виробництва дрона в обох державах. Ми маємо тих наших фахівців, які працюють поруч із вашими вояками на лінії фронту, щоб дивитися, що працює, що треба змінити. Вони готові реагувати в режимі реального часу. Це дійсно партнерство. Коли я став прем'єр-міністром, я розумів виклик. Це не просто про те, щоб стояти поруч з Україною у цей момент. Це про те, щоб робити більш глибокі речі. І це не тільки про 2500 дронів, 10 тисяч артилерійських снарядів, підготовку десятків тисяч українських вояків. Ми разом працювали над створенням засад української безпеки, і це було нашою історією успіху. Минулого року, Володимире, ми підписали договір про столітнє партнерство між нашими народами. Це момент, яким ми можемо пишатися. Це далі зближує нас не лише з точки зору оборони, безпеки, але й у царині наукових досліджень, культури тощо. Хочу сказати, що стосунки між Великобританією та Україною триватимуть не тільки до завершення цього конфлікту. Це значно більш значущі стосунки, які, певен, будуть тривати більше за 100 років. Минулого року разом з президентом Макроном з Франції ми створили коаліцію охочих під проводом французів. Ми сприяли створенню багатонаціональної сили, яка буде розміщена в Україні. Ми працюємо разом з 20 іншими державами над цими питаннями, щоб бути готовими, коли настане момент припинення вогню. Ми працювали у Парижі над пакетом безпекових гарантій. Додатково ми сприяли накладанню безпрецедентних санкцій на Росію. І дуже важливо те, що ми сприяли створенню духу єдності. Тієї єдності, яка існує інколи попри всі негативні фактори. Єдності, яка триватиме довго, яка допомагатиме народу України змінювати цей наратив війни. І цього літа 2026 року ми це вже побачили, що настрої у Москві змінюються. Навіть Путін змушує визнавати, що вторгнення змінило ситуацію для нього. Саме час посилювати тиск. Минулого тижня на саміті НАТО Великобританія, Європа, Канада оголосила про створення пакету військової допомоги в обсязі 70 мільярдів євро на цей наступний рік. Цього тижня ми фіналізували угоду, за якою Великобританія погодилася надати Україні кредит на підтримку Збройних сил в розмірі 90 мільярдів. 70 мільярдів, 90 мільярдів – це ті цифри, які свідчать Путінові, ми нікуди не йдемо. Ми будемо битися так само, як ви. І я хочу сказати тобі, Володимире, сьогодні, що Велика Британія збирається надати 300 мільйонів євро на підтримку. Ми збираємося робити це разом із Швецією для того, щоб надати Україні 16 новітніх винищувачів для забезпечення охорони вашого неба. Ми готові стояти з вами, використовуючи всі ресурси, які в нас наявні. І хоча я маю вступити з цієї сцени, цей курс на підтримку українського народу завжди лишатиметься серед моїх основних думок. І хочу лише два останніх заключних коментарі зробити. Перше, підтримка Великобританії цього курсу ніколи не зміниться. Це у наших кістках. Прапори майорять і церкви дзвонять. На свідчення того, що ваша боротьба – це наша боротьба, ваша безпека – це наша безпека, і Великобританія ніколи не відступить від цього зобов'язання. Друге, виходячи з того, що я побачив, той прогрес, якого ви досягнули, виходячи з характеру вашого народу, я не можу не зробити єдиний висновок. Зміна цього імпульсу реальна. Україна знаходиться в найсильнішому положенні від початку російської навали. Тому хочу передати Володимиру твої слова палатам представників і лордів у Великобританії. Я абсолютно певен, що ваші зусилля винагородять вас перемогою. Дякую, слава Україні.
2: Переходимо до частини запитань та відповідей. Будь ласка, перше запитання від Суспільного.
3: Пане президенте, питання до вас і питання максимально очевидне стосовно Федорова і зміни в Міністерстві оборони. Чому ви все ж таки обрали Ігоря Клименка замість Михайла Федорова? Чому була принципова різниця? І також, які цілі ви вже поставили перед Ігорем Клименко на його вже майбутній посаді, якщо, звісно, Верховна Рада проголосує? І також питання вдогонку стосовно акції протесту, які ми сьогодні можемо бачити по всій країні, не тільки у столиці. Чи бачили ви їх? Яка ваша реакція на них, і чи може думка суспільства якось вплинути на ваші подальші рішення? Дякую.
0: Ви знаєте, під час війни у нас не може бути виборів через, передусім, безпекові речі. Ви це прекрасно знаєте, і для нас дуже важливо зберегти єдність нашої держави. Ми довго всі працюємо разом, і іноді бувають конфлікти. Закон дозволяє перезавантаження дійсно робити урядові, і іноді ти можеш бути в тій чи іншій складній ситуації. Прем'єр-міністр, хочу подякувати парламентарям, знаю, що вже проголосували, підтримали майже 290 голосів, впевнена підтримка. Прем'єр-міністр – професійний енергетик, і дай Бог, щоб він зміг підготувати нас до зими, пришвидшити, тому що підготовка йде весь рік. Тобто це як війна, тільки це війна з майбутніми можливими складнощами взимку. І, безумовно, найпріоритет – це війна на полі бою. Тому, дивлячись на пріоритети, на складну ситуацію або складний діалог між керівництвом армії і Міністерством оборони, складний, до речі, на різних рівнях. Питання не тільки в особистостях. Чому? Тому що, наприклад, Михайло, я впевнений, що він залишатиметься в команді моїй, і ми проговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати. Важливі міністри, які були весь цей час в кабінеті міністрів і у сьогоднішнього нового вже прем'єр-міністра, у нього свій погляд на, наприклад, Міністерство економіки. Це там одне з головних міністерств, фундаментальне міністерство, в якому є багато всього. І, ну, наприклад, міністр Соболєв, або бувший міністр Соболєв, так, він зараз виконує обов'язки, напевно, так, то я вважаю, що він, ну, сильна людина, але є бачення у прем'єр-міністрі. Ми повинні зробити все, щоб його посилити людьми, ну, яких він бачить на цій посаді відповідальні. Тобто, наприклад, міністр Соболєв, я вчора мав дискусію з головою свого офісу, з Кирилом Буданом, ми хочемо, у нас була вакансія, ми хочемо йому запропонувати, я ще не поговорив з ним, запропонувати Соболєв очолював посаду заступника по економіці в офісі президента України. Тобто є, що стосується Міністерства оборони, ця ситуація саме там, де вона знаходиться. Я вважаю, що при тому, що ці люди сильні, і вони відповідають за багато речей. Тримати поле бою, армія відповідає за це. Так, дальнобійні наші успішні речі. Причому у нас є з вами, безумовно, треба визнавати, є і проблеми в деяких бригадах, так, і ви знаєте, різного характеру, так, які треба і, ну, сміливо вирішувати, скажімо так, і не боятись цього. І так само, як і є виклик через ту саму, напевне, часткову втомленість, тому що від війни всі верстви населення втомлюються, зрозуміло. Я завжди кажу, наше завдання, щоб ми втомились, щоб Росія втомилась повністю і трішки раніше. Це правда. Це сьогодні те, що відбувається. І є питання, тому і з мобілізацією. І незважаючи на те, що я чесно розумію, що тут, ну, напевно, просто дуже складно знайти механізм, щоб це було з повагою. Я б так сказав, так? Дуже складно, але це проблема не вирішена. І тому, коли ми кажемо про питання поля бою, операції, ситуації в бригадах, ТЦК, бусифікації, які також є, ми повинні визнавати, що у нас є правильно і що у нас є неправильно і ганебно, так? Ці проблеми треба вирішувати. Я не кажу, хто з цих двох сторін повинен це вирішити. Я вважаю, що разом. Тому що так не може, що ось тут хтось один перемагає, а ось тут хтось один відповідає. Ні, разом перемагаємо і разом відповідаємо за речі, які викликають просто незрозумілість і суспільний резонанс тощо. Тому в таких речах я президент України, і зараз ми говоримо з вами не офрек. Я намагаюся знаходити правильні висловлювання так, щоб ви зрозуміли зміст. Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Чесно. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторін, і моя. І, тобто я не знімаю відповідальності. І як я вам сказав, я поважаю сторони, я знаю їх плюси, знаю їх мінуси, і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша, бо без мене вони не сідають. Ви розумієте? Я президент України. А є Міністерство оборони, є керівництво армії. Вони повинні працювати самі, щоденно, постійно. І чесно, при моїй підтримці, безумовно, для мене це пріоритет. Але і повинні вирішувати деякі елементи на своєму рівні. Знов таки, з повагою відношусь. Тому послідовність своїх дій, безумовно, я буду демонструвати. Я просто показую, якщо сторони не можуть вирішити питання, прийдеться вирішувати мені. Що зрозуміло? Абсолютно. Що стосується Клименка, він розглядається як одна з кандидатур, так, розглядається мною, я ще не подав відповідних документів в парламент. Тому що міністр оборони і міністр закордонних справ, ви знаєте, що це окремо відповідне голосування. У нього є дуже сильні сторони. І, як і у Михайла, є дуже сильні сторони. Так? Тут питання, як я на це дивлюсь. Тобто, перша армія повинна працювати з міністерством разом. Друга історія – ТЦК. Я вже не можу сказати, що ТЦК, вони десь у військових. Як я вам сказав, що питання мобілізації, воно складне. І їм треба всім займатися. І армії, і військовим. І тому я вважаю, що у Клименка це, ну, як скажімо так, постачання і знищення ганебних моментів бусифікаційних, я вважаю, що це може бути його сильними сторонами. Але знов таки, це ж питання, яке я ще розглядаю. Парламентарі проголосували, підтримали прем'єра. Я думаю, що це дуже правильно. Зараз будуть проголосувати. Напевно, зараз, я не знаю, у котрі голосуватимуть міністрів. Так. Ну і повернемось до питань Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони. В якому форматі, коли, я поки що вам не можу сказати. Що стосується людей, які вийшли, ми боремося за свободу і демократію, ну, тому люди, мені здається, ми правильно все робимо. І люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти, ну і правильно. І, ну, і, знаєте, ми під час війни можемо зробити так, робити так, так діяти, що навіть під час війни з усіма складнощами і обмеженнями війни люди можуть продемонструвати своє волевиявлення. Я вважаю, що це найголовніше. Тому я розумію, чую і навіть відповідаю, навіть я маю на увазі на деякі речі, на які б я не хотів би занурюватись так детально. Чому? Ну, тому що це відкрита наша розмова. Не тому, що є секрети від нашого суспільства. Є секрети від русських. Ну, і все. І ось на цьому я спробую поставити три крапки в моїй відповіді, тому що крапки ще не поставила.
4: Прем'єр-міністр Стармер, ви приїжджаєте до України з меседжем, що поки в той час, як ви залишаєте посаду, ця сталева підтримка Британії для України залишиться. Але як ви можете бути певен цього? І якщо дозволите, президент Зеленський, прем'єр-міністр Стармер, президент Макрон, це були двоє найбільших союзників України. Прем'єр-міністр Стармер іде з посади наступного тижня, президент Макрон іде з посади наступного року. Наскільки ви стурбовані їхнім відходом в контексті України і який ваш меседж наступнику прем'єр-міністра Стармера в Британії? Дуже дякую. Дякую дуже. Бет, дозвольте почати, бо я дуже чітко кажу, підтримка Британії для України буде незмінною. І я це кажу з реальною певністю, тому що вона була незмінною від самого початку цього конфлікту. Була єдність усіх партій щодо цього всередині партій. І є готовність британського народу. Це дійсно вагомо, що в п'ятий рік цього конфлікту, але український прапор досі майорить на Даунінг-стріт, досі встановлений на вежах і церквах по всій країні. Тому що британський народ розуміє, за що тут борються? Свобода, демократія, цінності, які ми ніколи не будемо сприймати просто як належне. І тому ми кажемо, що ця боротьба – це наша боротьба. Вона мала вплив на Британію, зокрема, коштом проживання, зростаючими цінами. Але також і тим, що були загрози для наших людей на наших вулицях. Тому в межах лейбористської партії, в межах лейбористського уряду ця підтримка буде залишатися, але також і в Палаті представників. І цю готовність можна було подивитися, коли всі партії об'єдналися, щоб ще раз сказати, що ми будемо стояти з Україною так довго, як буде потрібно. І тому я дуже певно кажу, що ця відданість і підтримка Британії для України буде незмінною. Ми будемо з вами, Володимире, і з українським народом так довго, як це буде потрібно, і довго після того. Дуже дякую, отже. Звісно, під час війни ми побудували такі сильні відносини особисті відносини. І я думаю, що це дуже важливо, коли є такі сильні особисті взаємини. Це залежить від характерів, від людей. Іноді ми кажемо, що це залежить від хімії. І, звичайно, насамперед, це спирається на ставлення народів одне до одного. Все це про людей. Люди поважають, люблять, люди хочуть ненавидіти чи бити. Це все зводиться до цього. Ми живемо зараз з друзями у Британії, сильними друзями. Ні, ми дійсно сильні друзі і партнери. І, звичайно, наші особисті взаємини сильні, як між друзями і партнерами, як між мною, Кіром, Еммануелем, Фрідріхом. І ось чому

0: Не дуже так це потрібно, але ми розраховуємо на вашу підтримку і вас потребуємо, але так чи інакше, ми більш вільні у наших відносинах, і це дає багато речей. Те, що ти можеш зателефонувати в будь-який час і допомогти, і якщо я знаю між нами, якщо я знаю, що завтра, це не про конкретне завтра, я зараз говорю загалом, що у нас будуть певні проблеми з певними речима, і нам треба якісь операції, Storm Shadow або щось таке, я можу зателефонувати, не чекати засідання Рамштайну. Знов таки, з усією повагою до Рамштайну, тому що це важлива платформа, де є 50 країн. Це чудова ідея щодо Рамштайну. Тобто у нас є такі відносини, і коли ви запитуєте, що як щодо нас, звісно, я переживаю зміни, звісно, я переживаю, бо ми в війні кожен день. Але знов таки пріоритет це про нації і про людей. І тому я впевнений, що ці взаємини не зміняться, або нам треба зробити все, що ми зможемо, щоб не втратити такі хороші відносини. І ось чому коаліція охочих, яка була організована, створена за лідерства Британії та Франції, і потім Німеччина стала ближче, знов-таки, за часів Фрідріха вона наблизилася. Знов-таки, це все про взаємини з людьми. Тому я сподіваюся, що ми ніколи не втратимо сильні відносини зі Сполученим Королівством під час і після війни. Дуже дякую.
1: У мене по одному питанню до кожного з лідерів. Пане президенте, читаю щоденні звіти від командувача Сил безпілотних систем і бачу, що тиск на Росію продовжується, він посилюється, це вже стає очевидним. Навіть частково це міністр закордонних справ Росії Лавров підтвердив, що продовжуються атаки, таким чином вони себе намагаються тепер робити не агресора, а жертву. То питання наступне, чи, можливо, є вже якісь неофіційні сигнали, дзвіночки до Офісу президента України від Кремля щодо того, а давайте, можливо, якось змінювати війну, тому що вже стає абсолютно очевидним, що Україна тиск тільки посилюватиме у разі, якщо Путін не відмовиться від війни. And second question for Prime Minister Starmer.
0: І друге запитання. Як ви думаєте, може наростати тиск на Путіна, щоб змусити його завершити війну?
2: Ну, знаєте, відповіді Росії ми з вами відчуваємо абсолютно однаково. Чи ви на Банковій, чи ви на Троєщині, чи ви в Одесі, чи ви в нашому Харкові, будь-де. Тобто це дрони і ракетні удари. Мені здається, що це їх така постійна відповідь, яка не змінюється або нарощується, або є невеличкі паузи, але вони не через те, що у них якісь з'явились розуміння, що потрібно змінювати курс цієї війни, йти до миру. Ні, це вони готуються, так? Ми з вами вже звикли до цього. Це погана звичка з точки зору, що мир повинен бути. І не змусить нас Росія звикати до війни. Я впевнений в цьому, при тому, що, на жаль, все одно деякі звички вони з'являються. Вони отримують справедливі відповіді. Ми нарощуємо відповіді, вони нарощують агресивні удари, закономірні речі. Що є індикатором, так? Того, що щось змінюється. Індикатором є суспільство Російської Федерації, яке після постійних наших діпстрайків мали дефіцит з енергоносіями, тобто сама Росія має сьогодні імпортувати деякі речі в Росію, в країну, яка була завжди одним із найбільших експортерів енергоносіїв. Тобто це нам вдається. На що це впливає? Безумовно, головна наша ціль була, щоб зменшувалась кількість грошей, які вони витрачають виключно на оборонку, значить виключно на війну. Та? І ми це бачимо, коли вони дуже гарно експортували щось, у них збільшувалися заробітні плати, контракти, тощо, в якийсь момент воно стабілізувалось. Так, і ми знаємо вже в деяких деяких інституціях, скажімо,

0: ознак російської війни йдуть деякі зменшення фінансування людей. Тобто це якісь ознаки. Дизель і бензин через логістичне блокування України в Росії перетворив ці індикатори на більш позитивні для нас. Чому? Тому що почало збільшуватись кількість людей в Росії, які хочуть, щоб ця війна завершилась. Ілюзій немає. Збільшення людей, які почали до нас відноситись з повагою, я не вірю в це, так, або хочуть вони нам хорошого життя, не вірю. А те, що ми бачимо чітко, в рази збільшилась кількість людей, в рази, яка дійсно хоче, щоб ця війна завершилась. Тому це поки що єдині індикатори. Безумовно, небезпечний період до виборів Росії. Я думаю, що та ескалація, яка сьогодні є, саме в більшості цинічна, балістична, так, це те, на що вони і погоджуються всередині, скажімо так, є такий у них суспільний договір всередині своєї держави. Але в вересні, після виборів, не можу вам сказати, можуть збільшити ескалаційні кроки. Один із них – більша мобілізація. Може таке бути? Може бути. Або будуть готові до діалогу. Може таке бути? Впевнений. Американці хочуть? Так. Європа дуже хоче. Це так, ми для нас пріоритет закінчення війни. І припинення вогню, і обговорення всіх умов. Але припинення вогню не після умов, а припинення вогню. І умови треба обговорювати. Все це абсолютно зрозумілі речі там, де ми знаходимося. Нам треба посилюватися. Це, до речі, до кадрів. До речі, до кадрів. Ось, наприклад, ви згадали просто сили безпілотних систем. Командуючий, професійна людина. І до цього був командуючий, професійна людина. Зараз мадяр, був Сухаревський, сильні люди. Ну, щось відбулось зараз, так? А я маю на увазі, це не почалось сьогодні. Це відчуття. Я думаю, що сам командуючий розуміє, що будувались сили давно. І вони будуються крок за кроком, день за днем, тиждень за тиждень, місяць на місяць. В якийсь момент це дійсно стріляє, так? В іншому сенсі також. Ось що відбувається. Тобто наші далекобійні санкції, це вже довгий процес, який досягає піку. І тому ми відчуваємо з вами результати. Але ми не можемо при всій повазі до Броуді, при всій повазі, у нас хороші відносини. Але ми не можемо сказати, що це він. Вже покоління людей, які працюють з дронами, і покоління людей, які готують такі операції, і вже ціле покоління компаній, які побудували свої дронові компанії ще до початку повномасштабної війни. Хтось там думав, а під час повномасштабної війни ціла індустрія. Тому і процес. Ми повинні поважати всіх, хто забезпечує посилення, єдність і перемогу для нашої держави. Дякую.
1: On this question of
2: питання, як інші країни, включно з Великобританією, можуть посилити тиск на Путіна? Кілька речей. Перше, єдність і рішучість. Країни мають працювати разом за єдиної мети. Цим треба займатися в альянсах, між альянсами. Це одна з причин, з яких ми створили коаліцію охочих. Нам потрібна дійсна коаліція бажаючих країн, які будуть об'єднані, які будуть рішуче налаштовані на єдину мету, надати, зокрема, безпекові гарантії Україні. Це дасть нам можливість разом з союзниками в Європі, з Канадою, Новою Зеландією, Японією, іншими, Австралією, добитися цього. Також треба інституційно об'єднуватися, і Велика Сімка, і НАТО. Вони вже продемонстрували цю трансатлантичну єдність, і включно із США. Тож єдність і рішучість. Бо Путін хотів, щоб наша підтримка повалилася, він помилився, вона наростає щодня. Друге, ми повинні забезпечити допомогу Україні у цій битві. Ми хочемо тривалого миру, припинення вогню, але ми хочемо, щоб Україна у цій битві лишалася сильною, щоб її спроможності були відповідними. І тому дуже необхідно, щоб країни долучалися до цього. Третє, безсумнівно, Росія зазнає економічних страждань через санкції, через дії проти тіньового флоту. Знову ж таки, ми бачимо значне посилення протидії тіньовому флоту, і Великобританія серед інших країн активно над цим працює. Та ми затримуємо ці суда, маємо спільні операції щодо цього. І з точки зору тиску на Путіна і на Росію, хочу сказати, що дійсно для Великобританії ми бачимо, що останні 6 місяців стали періодом змін. Україна почала тиснути на фронті, ви наростили удари вглиб, і вони стали ефективними, доведено ефективними, санкції почали працювати краще. Ми бачимо позитивні наслідки самітів Великої Сімки і НАТО останніми тижнями, які відбулися. Тож разом, в сукупності, можна сказати, що в останні 6-7 місяців ми побачили значні і значущі зміни. І, як Володимир говорив, це результат і сили, міцності і витривалості. І це дійсно результат попередньої тривалої підготовки, яка передувала цим 6-7 місяцям. І результати ми бачимо. Бачимо, що єдність і рішучість дійсно міняють ситуацію. І це творить тиск на Росію. Моя особиста позиція щодо цього, ми повинні далі тиснути, збільшувати тиск, посилювати.
1: Prime Minister, how disappointed are you that you won't get to see an end of this war while still in office? And to President Zelensky...
2: Пане прем'єр-міністре, чи сподівалися ви завершити війну, поки ви ще були при
1: офісі? How has that impacted your ability to work with the...
2: Скажіть, наскільки змінило ваші можливості працювати з урядом Великобританії зміна прем'єр-міністра України? Дякую за запитання. Якщо говорити, відповідати на ваше запитання, це питання не до Великобританії, до України, яка мусить протистояти агресорові вже п'ятий рік. Це просто надзвичайно, яку силу і опірність демонструє український народ. Ми досі бачимо, що конфлікт триває, ми бачимо жорстокі бої на фронті, бачимо, скільки це коштує цивільному населенню. Найбільш мене вразило, коли вперше приїхав до Києва, це оті акти непокори нападу, яку демонстрували звичайні люди у повсякденному житті, які дали жили, ремонтували знищене чи пошкоджене, продовжували боротися. Це був приклад для Європи. Це був дійсно акт відвертої непокори, небажання підкоритися Путіну. І я думаю, що кінець війни – це про перемогу, яку отримає Україна у цій війні. Коли вона доведе Путіну, що він помилився. І те, що міняється прем'єр-міністр, і новий прем'єр-міністр вступить на посаду незабаром, це нічого не міняє щодо політики і ставлення Великобританії. Ми були з Україною цієї війни, і ми стоїмо на фундаментальних принципах того, що ми визнаємо це актом агресії, що дії Путіна проти України були незаконними, Україна постраждала, і вона має абсолютно право стійко відстоювати себе. І ми збираємося забезпечити, що Україна матиме оптимальні можливості завершити війну своєю перемогою. І, зрештою, навіть зміна прем'єр-міністра не значить, що зменшиться чи щось станеться з моєю власною рішучістю. Я далі буду боротися за тривалий і справедливий мир для України. Звісно, найшвидший спосіб буде, якщо Путін визнає, що він помилився, що він втрачає, програє і що він є агресором. Саме на це спрямований тиск, який чиниться на нього останніми місяцями. Ми хочемо тривалого миру, якого дійсно бажає Україна, вона на нього заслуговує. Дякую дуже. Для мене це не про цифри. Це про народ, про людей, про особистості. Ми створили потужні стосунки між лідерами країн. Ми налагодили ці стосунки з представниками очільника Великобританії за цей період. І я дуже сподіваюся, що матимемо так само міцні стосунки з новим прем'єр-міністром. Звісно, можливості зустрічі будуть визначатися нашими командами. Хочу лише підкреслити, що це дуже важливо.
3: Дякуємо за ваші відповіді. Прес-конференція добігла кінця.
0: Дякуємо. Thank you.
4: Thank you.
0: Thank you, Kir.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
8: Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Україна отримала нового очільника уряду. Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду прем'єр-міністра України Сергія Корецького, який до цього був головою правління «Нафтогазу». За проголосувало 289 депутатів. Нагадаю, 14 липня депутати підтримали відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично пішов у відставку і весь кабінет міністрів. 15 липня президент Зеленський назвав Сергія Корецького найбільш підготовленим кандидатом на пост очільника уряду. Сьогодні у виступі перед депутатами серед пріоритетів Корецький назвав підготовку та проходження зими, яка, за його словами, може стати ще складнішою, ніж попередні. Також у пріоритетах посилення співпраці з партнерами, вступу до ЄС і підтримка ветеранів. Але найголовніше завдання – посилення обороноздатності, зокрема на тлі того, що Росія збирається проводити восени масову мобілізацію. Михайло Федоров залишиться у команді, заявив на прес-конференції президент України Володимир Зеленський, але в якому статусі глава держави пообіцяв повідомити пізніше. Він схвально висловився про мітинги на підтримку Федорова, які зранку відбулися у кількох великих містах України, і запевнив, що влада чує людей та реагує на їхні запити. Люди з імпровізованими плакатами, картонками, закликами не звільняти Федорова зібралися у Львові, Одесі, Сумах, Харкові, Дніпрі та Києві. У столиці акція відбувалася на площі Франка неподалік офісу президента. Активісти переконані, що це кадрове рішення було неочікуваним для багатьох. І нагадали, що за півроку, поки Федоров очолював Міноборони, Україна показала значні результати в протистоянні російській агресії. Учасники зібрання жартували, що це, ймовірно, перший мітинг, на якому вимагають не звільняти посадовця, а навпаки зберегти йому посаду. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Києва оголосив про новий пакет підтримки України. У партнерстві зі Швецією Лондон виділить 300 мільйонів євро на постачання 16 сучасних літаків, які мають посилити захист українського неба. Про це Стармер повідомив на спільній прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським. Перед тим обидва лідери пройшли вздовж стіни пам'яті біля Михайлівського собору і віддали шану полеглим захисникам і захисницям. Президент Володимир Зеленський нагородив Кіра Стармера орденом Свободи – це найвища державна відзнака, якою можуть шанувати іноземці. Лідери також обговорили ключові питання щодо фронту, українських далекобійних операцій та мідлстрайків. Британський прем'єр запевнив, що і після завершення його каденції підтримка Британії і України залишатиметься незмінною. СБУ затримала двох керівників Укроборонпрому у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому. Один із затриманих – голова, інший – заступник. За даними слідства, керівництво підприємства незаконно зберігало боєприпаси в ангарах, які категорично не відповідали вимогам безпеки, без необхідних дозволів і поблизу житлової забудови. Після російської атаки 6 липня на складах виникла пожежа, яка спричинила вторинну кількагодинну детонацію боєприпасів. Наслідок цього 7 людей загинуло, 29 отримали поранення. На руїну перетворилося 13 гектарів житлової забудови, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, масштаб трагедії збільшила службова недбалість конкретних людей у тилу. Обом затриманим повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. СБУ готує клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Росіяни сьогодні вбили чоловіка на Донеччині. Це сталося у селі Надія Олександрівської громади. 47-річний місцевий житель помер від отриманих поранень. Зранку російська армія також скинула 3 бомби на Краматорськ. Місто, яке від учора ворог не припиняє тероризувати з повітря внаслідок ранкової атаки. Щонайменше 7 постраждалих – це 3 жінки та 4 чоловіків, одному з яких 19 років. Одна з бомб розірвалася просто біля житлового будинку. Він частково зруйнований, люди там опинилися під завалами. На допомогу постраждалим одразу кинулися бійці полку «Сафарі» бригади Нацгвардії «Людь». Воїни надали домедичну допомогу та евакуювали цивільних до лікарні.
4: Послухайте мене уважно. Поранений є? Ногою, відчуваєте? Відчуваєте? Посоверіть пальці.
9: Відчуваю.
4: А скільки вам років?
10: 60.
4: 60 скільки? 65. То ви ще молода дівка. Все буде добре.
8: Також у місті пошкоджень зазнали поштове відділення, кафе, підприємство та автівки. Під завалами опинилися люди внаслідок нічного терору Краматорська. Під прицілом ворога також були житлові квартали. Тоді надзвичайники допомогли 4 людям вибратися та загасили пожежі. А учора російська армія гатила по передмістю Краматорська. Селище Ясна Поляна надвечір противник вкрив снарядами з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Там росіяни обірвали життя 3 цивільних. Ще 3 зазнали поранень. 501 тіло загиблих повернули росіяни під час сьогоднішньої репатріації, повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Як переконує російська сторона, це тіла загиблих українських захисників. Попереду ідентифікацію осіб, її проведуть слідчі з криміналістами. Раніше російські ЗМІ писали, що Росія під час цього обміну отримала 31 тіло. Залізні птахи сил безпілотних систем цієї ночі полювали ще 11 російських суден у Чорному та Азовському морях. Операція «Молочка», тобто «Москва ляже через Крим в дії», так підписав ці кадри командувач СБС Мадяр. Один із плавзасобів наші воїни поцілили в Азовському морі, це нафтотанкер. Усі інші 10 полювали в акваторії вже Чорного моря. З них 4 теж транспортували російську нафту, ще один – газ, 3 судна – суховантажні. На додачу, українські пілоти підбили ще 2 буксирні катери противника. Усього 6 липня сили безпілотних систем вразили вже 147 суден зі складу тіньового флоту РФ.
11: Ціль – параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожен самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху. Не мета плямами нафти спаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн.
8: А морські дрони СБУ вразили ще 2 танкери тіньового флоту РФ у Чорному морі, підбили їх у взаємодії з військово-морськими силами. На опублікованому відео українські морські дрони «Мамай» таранять вантажні судна на воді. Російська авіація відстрілюється кулеметами, б'є по воді та марно. 2 підбиті танкери під санкціями України, обидва возили російську нафту за кордон, вимикаючи системи автоматичних ідентифікацій. Лише один з них у цьому році вже перевіз майже 3 мільйони тонн нафти, заробляючи гроші московитам. Тож кожне таке судно – елемент воєнної машини Кремля і законна ціль. Також українські дрони сьогодні завітали в Ярославську та Саратовську області РФ. Горять військовий аеродром та резервуарний парк. Тим часом тамтешні Міноборони рапортує, їхня ППО за ніч нібито знищила 375 українських безпілотників над понад 18 регіонами Росії. Подробиці далі в сюжеті.
12: Естафету «Безсонної ночі» перейняли Енгельс та Саратов. Там повідомляли про велику кількість безпілотників та серію вибухів. Атаки продовжились і вранці, а в Енгельсі виникли перебої зі світлом.
13: Смотри, смотри, смотри, смотри. На,
9: Настя, Настя, смотри, летит прям. Видите его прям сейчас?
13: Вони не літають. Опа.
12: Під атакою опинилася авіабаза «Енгельстар», розташована за 600 кілометрів від російсько-українського кордону. Згідно осінт-аналізу телеграм-каналу «Астра», на території військового аеродрому виникла пожежа.
13: Я льотка там вся димить.
12: Місцева ж влада повідомила лише про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Кажуть, постраждалих нема, а на місці інцидентів працюють оперативні служби. Один із безпілотників влетів у багатоповерхівку. Як показує осінт-аналіз, від цього будинку до злітно-посадкової смуги військового аеродрому «Енгельс» близько 2 кілометрів.

0: Аеродром Енгельс російські війська використовують для ракетних ударів по Україні. Це ключова база бомбардувальників серії Ту-160 та Ту-95МС. Його збройні сили України атакують не вперше. Зокрема, у січні минулого року били по його складах, де зберігалися фугасні керовані авіабомби і крилаті ракети. Під масованою атакою була і Ярославська область. Рух на виїзді з міста у бік Москви було перекрито, а Росавіація закрила місцевий аеропорт для прийому та відправлення літаків. Як повідомляє телеграм-канал Астра, у місті горить резервуарний парк «Славнефть-Янос». Ярослава Марущенко, програма «Вікно з тебе марафон», єдині новини.
1: Її називають символом української сцени, сили духу і людської гідності. Сьогодні свій 89-й день народження відзначає народна артистка та герой України Ада Роговцева. Та навіть у цей святковий день Ада Миколаївна буде на сцені. Сьогодні ввечері у Києві гратиме виставу «Будьте як вдома». Який подарунок для іменинниці підготували друзі та колеги, та якими спогадами поділилися про неї у сюжеті Віолети Товкіс.
2: Злих і поганих не грав. Бог мене зберіг.
3: Її нагороджували президенти, режисери віддавали головні ролі, а вистави за її участі і досі збирають аншлаги. Цій усміхненій дівчинці на фото легендарній акторці театру та кіно Аді Роговцевій сьогодні 89. У її творчому доробку майже 200 ролей та тисячі кілометрів мандрівок із виставами по всій країні та за кордоном. Утім, у цьому сюжеті я хочу розповісти, яка вона, Ада Миколаївна, як патріотка України, як колега, як мама та друг.
2: У мене ж було 6 кіз, 4 свині, 40 кролів, 40 курей, і ще мені подарували корову.
4: Мама на мене навчила, що хочеш мати, роби.
5: Конкретно. Мені отак і цього не треба.
3: Свою творчу кар'єру Ада Роговцева розпочала іще з юнацьких років, каже донька акторки Катерина Степанкова. Та попри зайнятість, її любові вистачало усім.
4: Мами актриси бувають різні, а наша мама завжди була мамою. Вона з 18 років працює і в театрі, і в кіно, і це задовго до нас. Але це ніяким чином не позначалось на тій увазі, тому теплі. Побуті.
3: Вистачало Ади Миколаївни і для друзів. Актори, композитори, художники. У домі завжди було людно, пригадує Катя.
4: Після вистави приходила мама, зникала на кухні хвилин на 15, і на куплет жіночий з тарілякою деревнів виходила зі співом.
5: Я іноді маю честь і надзвичайну приємність казати, що відчуваю до неї такі почуття, як до мами.
3: Так про Аду Миколаївну відгукується колега по театральній та кіноіндустрії Ахтем Сейтаблаєв. Саме роль сина Ахтем зіграв у стрічці «Ну, мам». Утім, першу зустріч далекого 2006 року, коли його запросили до вистави «Варшавська мелодія», пригадує так.
5: Мені було дуже страшно. Я не знаю, наскільки мені вдавалося це приборкати, цю мою емоцію. Да? У Ади Миколаївни надзвичайний талант, коли вона приймає людину, да, от буквально там протягом декількох хвилин, зробити так, що у вас буде прекрасна робоча, професійна, дружня атмосфера.
3: Та перечити Аді Миколаївні Ахтем не радить.
5: Можна подивитися на неї, да, і подумати про себе, наскільки вона тендітна, наскільки вона мініатюрна. Повірте мені, там такий пуш. Ти в цій паузі відчуваєш все.
3: Вони завжди на зв'язку, навіть у перші дні повномасштабного вторгнення. Ада Миколаївна на жоден день не покинула країну.
2: Я волонтерю в хаті. У мене тут як штаб такий побутовий. Хлопці приходять митися, хлопці приходять. Правда, я їм перу білизну, сушу і віддаю вже чисту.
3: Ада Миколаївна знає, що таке біль втрати. Поховала коханого чоловіка, а згодом і сина. Та що таке чекати рідних із війни? З перших днів повномасштабного вторгнення до війська пішли два її зяті та онук Олексій. Однак її допомога військовим та волонтерам почалася іще з часів АТО. Попри загрозу для власного життя, вона дала десятки вистав у Лисичанську, Краматорську, Сєвєродонецьку, Слов'янську.
6: Над нами стояли високі хлопці такі і тримали над нами бронежилети, щоб не вийшло.
4: Звичайно, мова йшла їздити не до військових, мова йшла про те, щоб їздити до цивільних, тому що треба було нести українське слово, треба було своїм авторитетом підтримати державу просто, щоб, ну, маму дуже любили на сході України.
3: На одну із таких вистав у Слов'янську 2015-го прийшов військовий, а нині полковник, герой України та лицар усіх трьох орденів Богдана Хмельницького Павло Розлач. Вистава «Схоже на щастя» настільки зворушила мужнього військового.
7: Там, що вона грала, якби, вдову військового, що така тема дотична, і, ну, прям космос.
3: Що одного разу виявилося замало.
7: В Мелітополі був на виставі, в Житомирі. Ну, а коли в Києві навчався, то там своїх одногрупників, полковників, підполковників, то пішли гуртом. А хлопці, та, ну, там, розумієте, такі тигри війни, брутальні, але в театрі вони себе ведуть по-іншому.
3: Громадська активістка Олеся Пензеник каже, багато людей знають Аду Миколаївну як акторку. Утім, її талант ще й у написанні поезії.
8: Придбала хрест, під призбою поклала, прикрила бур'янами, хай лежить. Де прожавів, дбайливо сфарбувала і вирішила довго-довго жити.
3: Тому до дня народження Ади Миколаївни підготували їй подарунок.
9: Ми запустили флешмоб, який називається «Многая літа Адо». Близько 20 жінок з різних сфер об'єдналися, щоб українцям донести цю поезію. Це дуже символічно, що очолила цей флешмоб інша наша легенда Ліна Васильівна Костенко.
10: Мед і яблука, мак, святковий вітрець, як остання надія з літнього неба. Що ж, уже не початок, та ще й не кінець. Треба й осінь прожити, вже якось, а треба.
3: Віолетта Товкес, Віктор Дегтяр, «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
1: Наразі це все, більше нашому наступному випуску. За 15 хвилин, а марафон продовжується.
11: За країну, яка піклується про дітей.
12: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
13: Потрібні ті, хто рятує життя, і ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
14: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
11: За країну, яка піклується про дітей.
15: Дефіцит пального, зростання цін і постійні відключення мобільного інтернету дедалі відчутніше впливають на настрої росіян. Моніторинг регіональних телеграм-каналів і спільнот ВКонтакті, який проводить Join Ukraine, фіксує більше сарказму, недовіри до офіційних пояснень і персональної критики Путіна. Але невдоволення владою поки не означає готовності росіян виступити проти війни. про настрої всередині Росії, підготовку країни до тривалого протистояння говоримо із засновницею громадського об'єднання Join Ukraine Любов'ю Цибульською. Пані Любове, вітаю вас.
16: Вітаю.
15: От ваш моніторинг регіональних російських спільнот фіксує більше сарказму, недовіри і критики влади. Якщо порівнювати з настроями, там, до прикладу, за півроку тому, що найбільше змінилося?
16: Дійсно, ми моніторимо регіональні спільноти, ми заміряємо, що росіяни думають про війну, про свого президента, про свій уряд і загалом про ситуацію в країні. І ми бачимо в динаміці, як воно міняється. І ми бачимо, що зараз росіяни дедалі більше відчувають війну. Війна прийшла до них додому. Завдяки українським мідл-страйкам, діп-страйкам, вони дедалі більше відчуваються на собі і, відповідно, дедалі більше скаржаться. І якщо раніше вони скаржилися переважно звинувачували місцеву владу, то зараз ми бачимо зростання критики у бік Кремля і безпосередньо президента Путіна.
15: Це ж ваш один з останніх звітів, має навіть назву «Несакральний Путін». І ви там фіксуєте, що критика дедалі частіше спрямована, от, як ви сказали, не проти губернаторів, не проти місцевої влади, а особисто проти Путіна. Наскільки це нове явище для, напевно, для російських регіонів?
16: Це досить нове явище до останнього моменту, до минулого, до цього року, до початку цього року. Я би сказала, що переважно було безпечно критикувати, і насправді Кремль це максимально підтримував, безпечно критикувати місцеву владу, губернаторів, мерів, будь ласка, скільки завгодно. Як тільки вони починали критикувати безпосередньо Путіна, починалися проблеми або у них самих, або загалом їх там банили, садили, саджають тюрму, ми знаємо, що це масове таке явище. А зараз таких коментарів так багато, і причин цьому дійсно стає дедалі більше. Це і бан інтернету, так? Тобто росіян обмежують, їм закривають телеграм, їм взагалі інтернет перекривають. І вони дуже обурені з цього приводу. Це і брак пального. І в червні ми зафіксували найбільше критики саме з цієї причини. Тобто, так, українські війська були дуже, українські сили оборони були дуже активні і максимально вражали і максимально далеко російські нафтопереробні заводи і загалом цілі в Росії і в глибинці, і ближче до кордону. І ми бачили, що люди дуже сильно скаржаться через брак пального. І ось ця дискомфорт, тому що, знову ж таки, до, там, я б сказав, перші роки війни був такий у росіян соціальний контракт, що ми залишаємося пасивними, ми залишаємося лояльними, але влада нам забезпечує якусь таку відносну стабільність і відносну безпеку. Зараз цей контракт змінюється. Безпеки вже немає. Війна прийшла в міста, війна прийшла в їхні домівки. Вони себе не відчувають ані фінансово в стабільності, ані взагалі фізично в стабільності. Відповідно, в безпеці. І відповідно, вони починають скаржитись. Плюс ось ці всі спроби перевести їх в інші месенджери, в месенджер Макс, зокрема, державний російський месенджер, також призводить до шквалу критики, тому що росіяни відчувають, що вони їх хочуть повністю контролювати. Тобто вони мусять бути під цілодобовим контролем ФСБ. І їм це не подобається.
15: От ви згадали про те, що раніше будь-яка там скарга на Путіна закінчувалося тим, що проти людини порушували кримінальну справу, та або притягували до суду. Ну, вона мала наслідки. Зараз скарг так багато, що влада не встигає реагувати чи не може реагувати. Чи їм справді дозволяють спускати пар? На вашу думку, що відбувається?
16: І зараз ті активні громадяни, які дуже збирають багато, скажімо так, лайків, поширення своїми постами, їх досі притягують до кримінальної відповідальності. Ті, хто менше збирають популярності, так, в своїх дописах, вони все одно можуть критикувати. Але, знову ж таки, цих постів стає дедалі більше. Зокрема, через ось цей дискомфорт, який відчувають громадяни.
15: А кремлівських пояснень, що в усіх проблемах винна Україна, ну, принаймні, так завжди існувало, вже не вистачає. Вони не працюють, люди починають звинувачувати не Україну, А Путіна?
16: Один з дуже поширених наративів полягає в тому, що ну, якщо ви не можете справитися з ними, якщо ви не можете добити Україну, то на що було починати? Тому треба розуміти, що росіяни не проти війни як такої. Вони проти того, щоб війна приходила до них. Тобто їм хочеться, аби їхня влада швидше перемогла. Бажано так, щоб вони цього взагалі навіть не відчули на собі.
15: Join Ukraine окремо аналізували реакцію жителів Москви і області на відключення мобільного інтернету. Скажіть, будь ласка, що їх там найбільше злить?
16: Їх злить абсурдність цих заборон. Тобто вони найбільше говорять, за що, чому, ну чому. Ми мусимо терпіти всі ці обмеження, ми не можемо просувати свій бізнес. І ось таких повідомлень надзвичайно багато. Найбільша, звісно, кількість, вони такі абстрактні, але є й такі, які безпосередньо говорять про центральну владу.
15: А відрізняється реакція безпосередньо москвичів від інших регіонів?
16: Інші регіони, і тут треба розуміти, чим особлива Росія. Росія – велика країна, і всі ці регіони є максимально різними, так? І в них абсолютно відсутня солідарність, скажімо так. Коли щось трапляється в іншому регіоні, в Сибіру знищують, не знаю, корів, наприклад, чи обстріли Ростова. Всім іншим регіонам на це байдуже, абсолютно. В них немає солідарності, вони ніколи не підтримують. Це абсолютно не те, що ми бачимо в Україні. Але коли відбуваються обстріли Москви або Пітера, ми спостерігаємо, як зловтішаються інші регіони.
15: Зловтішаються?
16: Це масове явище, так. Нарешті вони відчують те, що ми відчуваємо. Так вони заслужили. Тобто ось це протистояння центру та регіонів інших, воно дійсно існує. І очевидно, що українці мали би підсилювати його.
15: А є якісь натяки на не просто протистояння, а на відцентровий рух регіонів?
16: На жаль, ми мусимо констатувати, що в Росії немає ось цього мережування, так, якої таких горизонтальних зв'язків. В них немає громадянського суспільства. Вони не об'єднуються. Тобто ось ця критика, вона переважно поодинока. Вони не об'єднуються ні в межах одного регіону, ну тому що часто це небезпечно. Сьогодні ти об'єднаєшся, завтра до тебе прийде ФСБ, посадить і будеш сидіти 10 років в тюрмі. Або можуть бути гірші наслідки. І так само і на рівні різних регіонів. Тобто ні в межах одного, ні в межах всієї країни вони не об'єднуються. Тобто ми цього не бачимо. Ми не бачимо спільнот, ми не бачимо якихось громадських рухів, які би намагалися щось зробити. Ну, найкращий приклад, звісно, це приклад з матерями. Ми всі пам'ятаємо, що коли була чеченська війна, чеченські війни, був такий великий рух матерів в Росії. Так? Тобто це жінки, які їхали безпосередньо в Чечню, намагаючись врятувати своїх дітей. Їм там навіть будували такі спеціальні бараки для того, щоб вони там могли жити. Зараз цього руху немає. І це дивує і тих самих правозахисників російських, які переважно сидять за кордоном, але вони теж констатують, що цього нема.
15: Окей, в реакціях росіян, які ви зараз досліджували, я почув слова «зловтішаються», «скаржаться», «не довіряють», «не розуміють, чому і за що це нам». А чи є там висміювання влади?
16: Є. І дуже багато.
15: Це новий якийсь прояв?
16: Ну, я б сказала, що це такий новий, але він стає численнішим. Один з найпопулярніших коментарів, він набрав дуже велику кількість лайків в російських соцмережах в червні, був коментар про те, що якби російська влада керувала пустелою, то невдовзі туди треба було б завозити на пісок за кордон.
15: Наскільки, от я хотів запитати, наскільки небезпечним для авторитарної влади є висміювання, яке з'являється.
16: Висміювання зменшує страх. Тому це завжди важливо. Згадайте українців у 22-му році, як ми висміювали ворога. Це нам допомагало бороти страх.
15: Окей, зменшується страх, висміюють, незадоволені. Чи може в такому випадку от вся ця критика і всі ці настрої, на вашу думку, перетворитися на якісь організовані дії спротиву?
16: Поки ми не бачимо таких сигналів, не знаємо. Ми будемо дивитися далі, тому що ми знаємо, що російська влада готується до мобілізації. Так, вони у вересні матимуть вибори в Думу, чергові фіктивні вибори, звісно, але чомусь же ж вони не хочуть проводити мобілізацію до виборів. Вони все одно хочуть імітувати їх, показати, що дивіться, у нас тут є такий демократичний процес, а після виборів вони будуть, ймовірно, оголошувати мобілізацію. І тут стає дуже цікаво, тому що насправді за ці 4,5 роки було два рази, коли ми бачили, що російське суспільство надзвичайно невдоволене. Перший – це мобілізація 22-го року, і друге – це Пригожин і його рух на Москву.
15: Окей, а в такому випадку, що от зараз сильніше, найсильніше стримує росіян від протесту? Вони бояться репресій.
16: Так.
15: Тобто страх?
16: Так, страх, так. Окей. Ось ця силова машина всередині країни є надзвичайно потужною. Це той кістяк, який Путін будував кілька десятиліть. І він надзвичайно міцний, очевидно.
15: Окей, у нас 30 секунд буквально. Чи можна з настроїв росіян зараз зробити якийсь короткий висновок?
16: Так, ми бачимо, що невдоволення зростає і недовіра до влади зростає. І нам треба перенести ось ці всі ресурси, які вони витрачають на боротьбу з нами, і поширення тут антимобілізаційних настроїв і так далі, нам треба перенести, щоб вони боролися з наративами всередині власної країни.
15: Пані Любова, дякую вам. З Любов'ю Цибульською, засновницею ГО «Join Ukraine», говорили про зміну настроїв росіян.
17: Наша зброя – це правда.
18: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
17: Тільки перевірена інформація.
18: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
17: «Єдині новини» в центрі подій.
1: І далі продовжуємо марафон випуском новин. У парламенті сьогодні великий кадровий день. О півдні Верховна Рада віддала 289 голосів за нового прем'єра Сергія Корецького. А по обіді депутати підтримали і новий склад Кабміну. З попередньої команди Юлії Свириденко залишається 7 міністрів. Ну, про це все далі детальніше в сюжеті.
20: У новий Кабмін перепризначили Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики, Тетяну Бережну на посаду віце-прем'єра з гуманітарної політики, міністра культури. Сергій Марченко залишається міністром фінансів. Віктор Ляшко і далі керуватиме Міністерством охорони здоров'я. Денис Улютін продовжить очолювати Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. А Матвій Бідний знову керуватиме Міністерством молоді та спорту України. Новими керівниками міністерств стали Всеволод Ченцов, віце-прем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції. Віталій Безгін очолить нове міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Андрій Бутенко буде міністром освіти і науки. Іван Вегівський – міністром внутрішніх справ. Тарас Висоцький очолить знову відновлене Міністерство аграрної політики та продовольства. Микола Калашник – міністр з відновлення інфраструктури і транспорту. Віталій Кім – міністр у справах ветеранів. Олександр Кравченко – міністр економіки та довкілля. Денис Маслов очолить Міністерство юстиції України, а Міністерством цифрової трансформації України керуватиме Оксана Ферчук. Окремо президент Володимир Зеленський робитиме два подання. На міністра закордонних справ знову Андрій Сибіга. А от новим міністром оборони, ймовірно, буде колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
1: Ну, а перед голосуванням у Верховній Раді за прем'єра Сергія Корецького він окреслив головні пріоритети свого уряду – зміцнення нашої обороноздатності, підготовка та проходження зими, посилення співпраці з партнерами, вступ до ЄС, а також підтримка ветеранів.
21: Перед урядом стоять чіткі задачі, яких очікує українське суспільство і які є вимогою часу. Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. Тактична, вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими. підтримка бізнесу для економічної стабільності нашої держави та розвитку, посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу.
1: Сергій Корецький до сьогоднішнього призначення був мало відомий широкому загалові українців, хоча своєю попередньою роботою на різних посадах у державних і приватних компаніях продемонстрував високий управлінський рівень та вміння досягати результату. Сергію Корецькому 48 років, понад 20 років він працював у групі компаній «Континіум», яка володіє однією з найбільших в Україні мереж автозаправних станцій ВОК. За цей час він пройшов шлях від аналітика до генерального директора групи компаній. Також Корецький мав власний бізнес, заснував мережу кав'ярень «Ідеаліст» та енерготрейдерну компанію. У листопаді 22-го Сергія Корецького призначили директором «Укрнафти» та «Укртатнафти». За його керівництво вони збільшили видобуток нафти і газу та стали прибутковими держкомпаніями. У квітні 25-го наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Корецького головою правління «Нафтогазу». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка напередодні відвідувала Київ, через соцмережу X відреагувала на призначення Сергія Корецького новим прем'єром. Вона привітала його та заявила, що ЄС з нетерпінням чекає на подальшу чудову співпрацю з Україною. Висловила впевненість, що новий очільник Кабміну поставить європейську інтеграцію України в центр трансформаційних зусиль країни і запевнила, що Київ може розраховувати на повну підтримку Європи у просуванні амбітної програми реформ. Зокрема, у сферах верховенства права, енергетики та інших ключових секторів економіки. Вже колишній очільник Міністерства оборони Михайло Федоров провів заключний брифінг для медіа, на якому підсумував півроку своєї роботи. Він наголосив, що не робив політичної кар'єри, а працював лише на перемогу України. Акцентував увагу на головних досягненнях, розробці програми «Дельта», «Армія Плюс», старті проєкту «Армія дронів», який збільшив частку уражень ворожих сили саме безпілотниками до 95%. Також зазначив, що вдалося значно зменшити ціну на закупівлю зброї шляхом прозорих торгів. Як приклад, на кожному артилерійському снаряді вдалося заощадити до $1000. Федоров визнав, що залишається і чимало проблемних питань, як от ситуація з мобілізацією. Проте, на думку колишнього міністра оборони, це і відповідальність главкома і генштабу, які безпосередньо відповідають за роботу ТЦК. Екс-міністр також визнав, що є розбіжності між ним та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, та підтвердив, що мав хорошу розмову з президентом, після якої Володимир Зеленський запропонував йому посаду радника. Однак Федоров відмовився.
0: Президент, я сьогодні з ним говорив, і я йому сказав, я, знаєте, поступаю по совісті, я з ним пройшов шлях. Да? Він за 7 років мене, як члена команди, в принципі, ніколи не підводив, як і я його. Зараз є ситуація, в якій і він, і я поступає, враховуючи якийсь свій власний погляд на цей світ. І це нормально, що я вийшов, да, ну, у нас такого не було ще, да, напевно. Він прийняв рішення, він нормально на фракції вчора про мене говорив. Я сьогодні, ви бачите, з повагою про нього.
1: В свою чергу Володимир Зеленський сподівається, що Михайло Федоров все ж залишиться в його команді, а його роль оголосять пізніше. На брифінгу з прем'єром Великої Британії він прокоментував мітинги українців на захист Федорова, наголосив, що розуміє, чує та реагує на те, що каже суспільство. Українці борються за свободу та демократію. Таке волевиявлення назвав правильним. Президент також визнав, що конфлікт між Генштабом і Міноборони мав системний характер і не було ефективної комунікації. Це інституції, які мають працювати постійно, системно, а не тільки покладатися на президента, додав глава держави.
5: Президент під час війни не має обирати в такій ситуації, чесно. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторін, і моя. І, тобто я не знімаю відповідальності. І як я вам сказав, я поважаю сторони, я знаю їх плюси, знаю їх мінуси. І дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша. Бо без мене вони не сідають. Ви розумієте? Я президент України. А є Міністерство оборони, є керівництво армії. Вони повинні працювати самі щоденно. Якщо сторони не можуть вирішити питання, прийдеться вирішувати мені.
1: Нагадаю, у Києві та інших містах України чимало людей вийшли на мітинги з вимогою не звільняти міністра оборони Михайла Федорова. Вони проти несподіваного для багатьох кадрового рішення і вважають міністра оборони ефективним, адже саме за нього Збройні Сили почали отримувати значно більше дронів, ціна БПЛА зменшилася, закупівлі стали прозорими, почали більше купляти на тендерах. Під театр Франка у Києві поруч з офісом президента прийшла переважно молодь, а також багато військових.
2: Найправильніше, що він зробив, це перш за все під час своєї каденції спробував перерозподілити кошти, які йшли на непотрібні закупівлі, на дрони, які досі використовуються для мідл-страйків. І, відповідно, навіть сама спроба впровадити хоч якісь контракти для зрозумілі терміни для військовослужбовців, це, напевно, найбільша заслуга.
6: Були реформи, які дійсно подобалися народу, були, можливо, десь навдалі рішення. Мені подобається цифровізація нашої армії. Закупівля дронів. У нас поборовує, знову ж таки, змінили систему закупівель. Старлінки, знову ж таки, дуже багато про це говорять, і це дійсно це велике досягнення.
1: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував Михайлу Федорову за співпрацю. В дописі в телеграмі він побажав йому надалі залишатися в команді України. Також Сирський зазначив, пишається тим, що завдяки київській оборонній операції 22-го року нам вдалося відстояти нашу столицю. Нагадаю, на початку Великої війни Сирський був командувачем сухопутних військ і очолив тоді київську оборонну операцію. Бійці спецпідрозділу «Омега» знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму, повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Коли літак готувався до бойового виліту, для чергових ударів по Україні безпілотники «Омега» уразили ціль. Перший дрон влучив у носову частину бомбардувальника, а другий завдав повторного удару біля паливних баків, що спричинило його остаточне знищення. Це результат чергове підтвердження того, що Нацгвардія України системно нарощує спроможності ударів безпілотниками вглиб позиції противника, наголосив командувач НГУ Півненко. Окрім «Омеги», ефективно виконують бойові завдання на дальностях понад 100 кілометрів, також «Азов» та «Хартія». Основні цілі – логістичні маршрути, склади боєприпасів, пункти управління, засоби ППО, місця зосередження особового складу та авіація противника. Росіяни намагаються просунутися на Дніпропетровщині. Тактику тут ворог особливо не змінює. Противник намагається просочуватися, накопичуватися, а потім атакувати. Водночас без перестанку працюють ворожі артилерія і авіація. Щоправда, і наші захисники винищують тут окупантів і не дають йому просуватися. Зокрема, пілоти 67-ї окремої механізованої бригади палять не лише живу силу, а й техніку росіян. І неабияк допомагає у цій справі український важкий ударний дрон «Heavy Shot». Ним і росіян викурюють, і найнеобхідніше на позиції доправляють. Більшого матеріалу Олега Корнієнка, в ньому також будуть реквізити, це збір на дрони, тож просимо допомогти бійцям.
22: Пілотами 67-ї окремої механізованої бригади ми зустрічаємося на умовно безпечній території. Цей важкий ударний дрон тільки-но з ремонту. Тестувати його буде боєць на псевдовинищувач. Жартома каже, псевдо відповідає його справі.
23: Якщо бачимо ціль, вилітаємо. А і по укриттям працюємо, і так, якщо живу силу замітили. Ну, техніки поки у нас не було.
22: Не гаючи ні хвилини, оборонці готують гексакоптер до зльоту. Цей хевішот – безпілотник українського виробництва. Стійкий до радіоелектронної боротьби і може давати відстань до 25 кілометрів. А ще здатен підняти потужні снаряди. Та зараз на ньому снаряди навчальні.
23: Це перероблені мінометні міни 82 мм. Зроблені для скидів з бомбера. Ну, вони добре підійдуть тільки для вражання особового складу на відкритій місцевості.
22: Щоправда, ці бійці звикли працювати з більшим калібром. Ще півроку тому на голови окупантів скидали 105-й калібр, били по ворогу з гармат М119. Так і у зона постійно

0: жаль, зараз гармати трошки відійшли на задній план через те, що це небезпечно для людей. Тобто ризик для нас трохи зменшився. І роботу можна робити не меншу.
1: Для ворога так само, як і артилерія, такі пташки – ласа ціль. Адже ними оператори 67-ї бригади не лише проріджують ряди росіян, але й закривають логістику. Тим часом тестування проходить вдало. Хоча так буває не завжди. Ось цей хевішот уже запакований і найближчим часом поїде на ремонт. Він вийшов з ладу саме під час тестового польоту.
2: Вийшли з ладу батареї, які, не знаю, можливо, зроблять, не зроблять, не знаю. Шкода, але що робити, це техніка, і без цього ми не обійдемося. Ну, завжди буде падати, як би ми не хотіли. Ну, на жаль, добре, що він упав на тестовому варіанті, а не на бойових.
1: Їхній підрозділ фактично створений з нуля. Ті, хто нещодавно знищував ворога з гармат і мінометів, тепер палять окупантів за допомогою і маленьких, і великих пташок. Багато чого доводиться купувати самотужки. Тож підтримати бійців і допомогти знищувати ворога можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані.
3: Воно все дуже дороге, особливо ця тема НРК, бомбери, електроніки. Якщо не буде НРК, ми тим самим не зможемо доставляти FPV-дрони, ПК на FPV-позицію, так само провізію, бензин на позицію бомбер. Ну, зараз в нас логістика вся залежить від НРК.
1: Більшість бійців на фронті уже не перший рік. Дехто з них країну боронить з часів АТО і ООС і добре вивчили ворога. Росіяни самі не зупиняться. Вони розуміють лише мову сили. І бійці 67-ї бригади щодня докладають зусилля, аби російських вояк на українській землі було менше. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
4: Поки що це все. Більше в нашому наступному випуску за 15 хвилин, а марафон триває.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Ми з 71-ї єгерської ДШВ. І наш шеврон – Семаргл. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон із Семаргл став оберегом. Маронове тло – належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений колір – нагадування про полювання. А мисливський рік – єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї єгерської і меч Семаргла доконає ворога.
7: 71-ша окрема єгерська бригада.
8: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
9: Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години. З 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
10: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Лікування, протезування, реабілітація, психологічна допомога, житло і повернення, просто повернення до роботи. От після важкого поранення військовому часто потрібні всі ці послуги, але відповідають за них, за всі ці послуги, різні установи. Український уряд вже схвалив проект нового ветеранського кодексу, запустив програму працевлаштування і розширив допомогу з орендою житла. Водночас профільний комітет ПАРЄ підтримав проект резолюції, який пропонує створити для ветерана єдиний маршрут допомоги і закликає європейські країни спрямовувати на реабілітацію щонайменше десяту частину своїх

0: коштів на відбудову України. От чи можна зібрати окремі програми в систему, яка саме веде людину від лікарні до повернення в цивільне життя? Про все це будемо говорити з головою постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Марією Мезенцевою Федоренко. Пані Марія, вітаю вас.
1: Іра, вас вітаю. Слава Україні.
0: Героям слава. Пані Марії, профільний комітет ПАРЄ вже підтримав проєкт резолюції про системну допомогу українським військовим, які отримали інвалідність. От коли документ може бути винесений на голосування всієї асамблеї, і що ще в ньому може змінитися?
1: Ми готуємося до розгляду, насправді, двох резолюцій, ви все вірно зазначили. Це і питання маршрутизації, це питання повернення до цивільного життя. До речі, деякі військові, наші захисники, захисниці, насправді повертаються на фронт, не знаходячи себе в цивільному житті. Але наша задача, якщо такий вибір стається і повернення до цивільного життя, повинно бути комфортним, зрозумілим і передбачуваним. Зважаючи на те, що у нас в реєстрі лише офіційному є вже зареєстрованих після поранень з різними видами інвалідності близько 2 мільйонів осіб, ця цифра, на жаль, зростає, ми повинні готуватися і бути готовими до цих викликів вже сьогодні. Тому наша організація Рада Європи, яка є поки що єдиною міжнародною організацією, яка і виключила Росію-агресорку як учасницю, країну, відрізала Росію від всіх програм фінансування, зараз намагаємося перенаправити всі ініціативи і кошти саме на нашу державу, яка є щитом безпеки, яка є, скажімо так, найбільшою державою в Європі, яка боронить саме ці цінності, на яких базувалася і Рада Європи, і Європейський Союз безпосередньо. Дві резолюції, про які ми з вами згадали, вони стосуються як спільної пропрацьованої політики щодо взаємодії з ветеранами, адже наші країни-партнери, а це 46 держав Ради Європи, насправді ширша географія, тому що там є і Канада, і Сполучені Штати, і Ізраїль, і Мексика, і Марокко, інші країни, які є країнами-спостерігачками, всі вони розуміють, що ветерани вже перебувають в їхніх державах. Вони можуть бути або на тимчасовому перебуванні, лікуванні, зустрічі з родинами, наприклад, які перемістилися за кордон через війну Росії проти України. І тому це ми навіть не називаємо це проблемою, ми шукаємо для цих вирішень opportunities, да, це називається, скажімо так, сталі нормальні умови, і для цього ми проголосуємо рамкові два документи. Хочу сказати, що слухання, які провели ми на минулій сесії, це була квітнева сесія, мою ініціативу по слуханням підтримало Міністерство ветеранів, громадський сектор, і троє ветеранів, ветеранок прибули давати свідчення стосовно агресії РФ проти України, стосовно того, як вони почуваються після протезування, після поранень. Це молоді хлопці, дівчата, бойові медикині. Одна з учасниць очолює зараз свої бригаді відділ розвідки. Інший її побратим боронив своє рідне місто, захищав його і безпосередньо представ перед делегатами ПАРЄ протезований на обоє ноги. І ви знаєте, це дало такий відклик у колег. У когось воювали родичі ще в далекій Другій світовій війні. Хтось займається ветеранською політикою з тими ветеранами, які, звісно, лишилися в їх країнах сьогодні. Хтось підійшов і запропонував, наприклад, колеги Ісландії, Ірландії, далеких для нас країн, але близьких по духу, запропонували стартувати з зимовими літніми таборами відновлення з допомогою фінансування через їх Міністерство оборони це робити. Тому я впевнена, резолюції будуть підтримані на вересневій сесії ПАРЄ. Одним з ініціатором є наш польський колега, він сам депутат, який використовує крісло колісне, тобто він використовує крісло-колісне для переміщення по пар'є, для роботи. Він розуміє, що таке бути обтяженим цими обставинами, але хоче дуже допомогти нашим ветеранам і ветеранкам, незважаючи на наші та складні зараз відносини з Польщею. Інша ж колега, членкиня української делегації Леся Заборана, також пропонує свою другу резолюцію. Вони будуть об'єднані в одні дебати і впевнено отримують підтримку. Також буде показ фільму стосовно ветеранів і ветеранок і, звісно, російсько-української війни, яка досі триває. Ну, а політика ветеранів вперше на такому високому рівні звучить і діятиме на рівні Ради Європи і Парі. Хочу додати, що ми також плануємо вписувати цей пріоритет в план фінансування 2027-2029 від Ради Європи для України. Так, можливо, там 60 мільйонів євро – це не так багато, але в рамках цього плану, в рамках пріоритету ми хочемо, щоб ветеранська політика була обов'язково записана в список пріоритетів.
0: Пані Марії, я хотів ще трошки про саму логіку цього маршруту доступу до зрозумілого доступу до послуг. В Україні уряд схвалив проєкт нового ветеранського кодексу, який має об'єднати розпорошені закони і, власне, спростити доступ до цих послуг. В проєкті резолюції, про який ви говорите, пари, також йдеться про єдине вікно для ветерана. І отут питання, а чи збігаються ці дві моделі? І хто має стати головним координатором або виконавцем? Це громади чи це Мінветеранів? Хто в кінці стоїть?
1: Так, вони, очевидно, збігаються. Ми, готуючи проєкти тексту резолюції, обов'язково координуємося з Міністерством ветеранів, громадським сектором і самими ветеранами та ветеранками. Тобто з практичної точки зору це виконуємо. Для нас важливо, щоб громади області, ті, хто, мені здається, вже всі громади мають окремо ветеранський супровід, і така започаткована платформа по ветеранському супроводу, є профільні заступники по ветеранській політиці в кожній області. І ми намагаємося це робити, знаєте, не для проформи, не для того, щоб поставити якусь галочку, а для того, щоб ветерани і ветеранки, де б вони сьогодні не знаходились, чи можуть вони зайти в Дію і подивитися розділ «Ветеран ПРО», чи можуть вони зайти в обласний центр зайнятості або міський центр зайнятості і отримати послугу, отримати консультацію, яка не просто є, знаєте, об'явою на роботу, а яка персоналізовано задовольняє потребу і бажання ветерана-ветеранки при поверненні до цивільного життя. Я хочу відзначити, що є багато програм, які сьогодні допомагають ветеранам і ветеранкам реалізуватися як бізнес-леді і бізнес-чоловіки. Це, наприклад, Харківщина лідує в грантових видачі грантів для ветеранів і ветеранок по відкриттю власного бізнесу. Там, де, наприклад, кошти не треба повертати державі, а вони створюють робочі місця, наймають побратимів і посестер на роботу і взагалі реалізовують свої мрії, про які вони мали до моменту долучення до сил оборони. Таких гарних, позитивних кейсів їх багато. Що нам наразі треба допрацьовувати? Я знаю, що не всі ветерани, бо отримують ці запити щодня в соцмережах. Мені пишуть ветерани, ветеранки, навіть мої друзі, з якими ми колись, знаєте, ну, просто проводили дитинство. Вони воювали, вони отримали поранення, були хтось протезований, хтось намагається отримати зараз протезування. Тому інформаційна політика. Я дякую, що ви свій етер присвячуєте цій темі. І тому це, ну, як ми називаємо, єдине вікно, доступ до інформації, долучення всіх людей, які мають багато підписників. Тобто не тільки державні органи можуть розповсюджувати ці позитивні історії. Ветерани і ветеранки, члени нашого суспільства.
0: Даруйте, що я вас перебуваю. Пані Марія, в нас залишається там менше 2 хвилинок, але я ще маю одне питання важливе. Я про цю найбільш амбітну пропозицію проєкту резолюції, яка яка пропонує спрямовувати щонайменше 10% національних коштів європейських держав на відбудову України і реабілітацію ветеранів і цивільних з інвалідністю. Дивіться, це важливо, це національні кошти, це не бюджетні, там є різниця, але питання в наступному, це все одно великі гроші. Як переконати партнерів погодитися на оцей орієнтир в 10%, щоб він запрацював, а не залишився просто побажанням ПАРЄ? В нас хвилинка.
1: Процедурно і коротко. Ми, 46 парламентів світу, приймемо цю резолюцію, і вона в резолютивній частині інструктує наші уряди, комітет міністрів Ради Європи, це міністри закордонних справ, які пов'язані зі всіма своїми урядами, на виконання цієї пропозиції. І далі наша робота як парламентарів проконтролювати це виконання. Мені здається, ця мета благородна, амбітна, але вона реалістична.
0: Тобто воно буде, якщо буде проголосовано, воно стане обов'язковим?
1: В резолютивній частині ми рекомендуємо це урядам до виконання. Тобто
0: зрозуміло.
1: Ми потім з
0: посланцями
1: і з нашим ми контролюємо це виконання.
0: Пані Марія, дякую вам. Дякую, що доєдналися і пояснили. З Марією Мезенцевою Федоренко, головою постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ, говорили про майбутню резолюцію асамблеї та участь європейських партнерів у фінансуванні реабілітації.
2: Зброя. Це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: І далі в марафоні випуск новин. Все найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Ворог атакував Запоріжжя трьома керованими авіабомбами в обласній військовій адміністрації. Повідомили про двох загиблих. Одна людина, ймовірно, перебуває під завалами. Попередньо є вже троє поранених. Ворог влучив у приватні будинки. Їх суттєво пошкоджено. Україна отримає 16 сучасних літаків за підтримки Британії та Швеції, які допоможуть посилити захист українського неба. Про це оголосив британський прем'єр Кір Стармер під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським. Лондон і Стокгольм спільно спрямують на цей проєкт 300 мільйонів євро. Стармер також запевнив, що із завершенням його каденції підтримка Києва не припиниться. Британія і надалі робитиме все можливе, аби Україна якнайшвидше досягла справедливого і тривалого миру. Британський прем'єр окреслив три головні умови посилення тиску на Кремль, збереження єдності союзників у межах коаліції охочих НАТО та Великої Сімки, безперервну військову підтримку України, щоб вона залишалася сильною на полі бою, а також подальше посилення санкцій і боротьбу з російським тіньовим флотом. За словами Стармера, за останні місяці Україна істотно змінила ситуацію на полі бою, саме тому, наголосив він, союзники мають посилювати тиск на Москву і підтримувати Україну для забезпечення її сильної, а зрештою і переможної позиції.
6: Щоразу, коли я приїжджаю до Києва, мене вражають прості акти непокори цивільних щодня. Це люди, які встають і кажуть, ми не здамося, ми не дозволимо Путіну нас перемогти. Тому шлях до завершення цієї війни – це перемога України, це поразка Путіна, це чітке розуміння, хто є агресором. І той факт, що у Британії скоро буде новий прем'єр-міністр, зовсім не змінює цієї динаміки. Як я вже зазначив, рішучість Лондона залишиться незмінною.
5: Президент Володимир Зеленський подякував Кіру Стармеру, його команді та британському народові за послідовну підтримку України. За його словами, Київ впевнений у допомозі Британії, яка від початку війни залишається на боці України та всіма можливими зусиллями сприяє наближенню справедливого миру. Від початку Великої війни загальний обсяг британської допомоги вже перевищив 11 мільярдів фунтів, із них майже 8 мільярдів – це військова допомога. Лондон передав Україні 1000 одиниць озброєння, зокрема зенітні ракети і системи ППО. Зеленський також відзначив укладання історичної угоди про партнерство між Україною та Британією і подякував за послідовну санкційну політику щодо Росії.
7: Зенітних ракет там в Росії знаю, що Британія чітко проти цієї війни і усіма можливостями допомагає нарешті перейти до дипломатії. Україна впевнена у Британії. Важливо, що ми маємо всі необхідні сигнали, що курс на підтримку нашого захисту, на підтримку таких наших сильних дійсно відносин з Британією, цей курс збережеться. Наші відносини, наша співпраця уособлює той британський дух, ту британську силу народу, які у світі поважають, завдяки яким до Британії завжди дослухаються.
5: В українському парламенті сьогодні великий кадровий день. О півдні Верховна Рада віддала 289 голосів за нового прем'єра Сергія Корецького, а по обіді депутати підтримали і новий склад Кабміну. З попередньої команди Юлії Свириденко залишається 7 міністрів. Далі докладніше.
8: У новий Кабмін перепризначили Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики, Тетяну Бережну на посаду віце-прем'єра з гуманітарної політики, міністра культури. Сергій Марченко залишається міністром фінансів. Віктор Ляшко і далі керуватиме Міністерством охорони здоров'я. Денис Улютін продовжить очолювати Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. А Матвій Бідний знову керуватиме Міністерством молоді та спорту України. Новими керівниками міністерств стали Всеволод Ченцов, віце-прем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції. Віталій Безгін очолить нове міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Андрій Бутенко буде міністром освіти і науки. Іван Вигівський – міністром внутрішніх справ. Тарас Висоцький очолить знову відновлене Міністерство аграрної політики та продовольства. Микола Калашник – міністр з відновлення інфраструктури і транспорту. Віталій Кім – міністр у справах ветеранів. Олександр Кравченко – міністр економіки та довкілля. Денис Маслов очолить Міністерство юстиції України, а Міністерством цифрової трансформації України керуватиме Оксана Ферчук. Окремо президент Володимир Зеленський робитиме два подання. На міністра закордонних справ знову Андрій Сибіга. А от новим міністром оборони, ймовірно, буде колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
5: А перед голосуванням за прем'єра Сергій Корецький окреслив головні пріоритети свого уряду. Це зміцнення нашої обороноздатності, підготовка та проходження зими, посилення співпраці з партнерами, вступ до ЄС, підтримка ветеранів.
9: Перед урядом стоять чіткі задачі, яких очікує українське суспільство і які вимагають часу. Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. Тактична, вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності нашої держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу.
5: У Києві та інших містах України чимало людей вийшли на мітинги з вимогою не звільняти міністра оборони Михайла Федорова. Вони проти несподіваного для багатьох кадрового рішення і вважають міністра оборони ефективним, адже саме за нього Збройні Сили почали отримувати значно більше дронів. Ціна БПЛА зменшилася, закупівлі стали прозорими, почали більше купляти на тендерах. Під театр Франка у столиці поруч з офісом президента прийшла переважно молодь, а також багато військових. Відреагували на зміни також українські військові. Командир першого корпусу Нацгвардії України Азов Денис Прокопенко вважає, що за короткий термін Михайло Федоров на посаді міністра зміг і посилити обороноздатність нашої держави, і послабити військові спроможності ворога. Водночас Ігор Клименко також має достатньо досвіду та розуміється на налаштуванні процесів, аби навести лад в питанні з мобілізацією та роботою ТЦК. За словами командира корпусу «Хартія» Ігоря Балінського, міністру оборони важливо забезпечити, щоб військо досягало результатів на полі бою. Йдеться і про реформування цього війська, і розвиток власної оборонної промисловості. Досвід Ігоря Клименка, на його думку, допоможе йому в такій місії. Він не лише керував великим міністерством, але й має досвід управління та реформування підрозділів, що воюють, зокрема «Азова» та «Хартії», які сьогодні ефективно тримають значну лінію фронту. СБУ затримала керівників одного з оборонних підприємств у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому. Затриманий генеральний директор та його заступник з виробництва, які допустили розміщення боєприпасів на складах, розташованих поблизу житлових будинків у місті Вишневому на Київщині. 6 липня внаслідок ворожої атаки на сховищах режимного об'єкта виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, що зберігалися в ангарах. Слідство стверджує, що приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалося без відповідних дозвільних документів. За матеріалами справи, це відбулося через те, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничу господарську діяльність, не забезпечив дотримання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин. Нагадаю, внаслідок російської атаки поранення отримали 60 людей. Через загрозу повітряної детонації евакуювали понад 500 жителів. Також понівечено 250 приватних будинків та 27 багатоповерхівок. Наразі надійшло і 65 звернень від підприємців щодо пошкодженого майна. До України повернули 501 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомили в координаційному штабі. Наступний етап – ідентифікація репатріованих осіб, яку здійснюватимуть слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ. Бійці спецпідрозділу «Омега» знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму, повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Коли літак готувався до бойового виліту для чергових ударів по Україні, безпілотники «Омеги» уразили ціль. Перший дрон влучив у носову частину бомбардувальника, а другий завдав повторного удару біля паливних баків, що спричинило його остаточне знищення. Цей результат – чергове підтвердження того, що Нацгвардія України системно нарощує спроможності ударів безпілотниками вглиб позиції противника, наголосив Півненко. У Нацгвардії, окрім «Омеги», ефективно виконують бойові завдання на дальностях понад 100 кілометрів, також «Азов» та «Хартія». Основні цілі – логістичні маршрути, склади боєприпасів, пункти керування, засоби ППО, місця зосередження особового складу та авіація противника. Бойові вильоти щодня, провізія для десантників на передовій, удари по позиціях окупантів і години роботи в небі. Про це Оксана на псевдо Харлі мріяла ще з підліткового віку. Сьогодні вона керує важким дроном «Вампір» у складі 77-ї аеромобільної надніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Про перші польоти на гексакоптері, бойову роботу та кохання, яке знайшла на війні, далі в сюжеті.
10: Кожен успішний виліт починається на землі. Екіпаж оглядає гвинти, встановлює акумулятори, споряджає безпілотник боєкомплектом. За штурвалом «Вампіра» Оксана на псевдо Харлі.
11: Мене перевели з іншого підрозділу, взагалі на «Мавіки», і запропонували просто попробувати політати на «Вампірі». І мені більше сподобалось, ніж на «Мавіках», і я попросилася, щоб мене перевели на «Вампір». Мені казали командири, що з першого разу вже нормально полетіло.
10: Про службу в армії Харль мріяла зі школи. У 18 її відмовили у вступі до війська, але це не зупинило. За два роки, у 2023-му, дівчина підписала контракт. Приєдналася до десантно-штурмових військ і згодом стала пілотом важкого ударного дрона. Каже, перший бойовий виліт пам'ятає досі.
11: Боїшся, щоб він там ніде нікуди не залетіть, ні в які ветки, щоб він там ніде не впав, не збили. Ну, страшно. А потім вже, коли привикаєш, то вже знаєш, як, що, куди літати, що робити, коли там тебе FPV-шка.
10: Першим наставником Оксани став десантник із позивним «Малий». Зізнається, спочатку сумнівався, чи витримає дівчина таке навантаження.
12: Думав, все, там хлюпенька дівчинка, а вона нічого не хлюпенька дівчинка. Борт таскає, батки заряджає, з БК взагалі щось не боїться роботи. Перший виліт їм не страшно на бойових, тобто і БК в нас не маленьке. Це не яка ж там гранатка, БК 9 кілограм мінімум одна, типа міна. подлетіли, страшно. Я боюся. Потім перший раз кинувся, все. Мені це подобається, все, я буду працювати, давайте я буду все бомбити.
10: Для десантників на передовій вампір – це не лише зброя. Він доставляє воду, їжу, боєприпаси, медикаменти та спорядження туди, куди не можуть дістатися ані бронемашини, ані пікапи. Саме ці вильоти Оксана називає найважливішими. Одного разу бійці чекали на провізію 2 доби. Замість повноцінної їжі отримали лише солодощі. Почувши це по рації, екіпаж Оксани вирішив віддати свої власні запаси.
11: Він взагалі дрон бере 15 кілограм, але щоб він нормально літав і щоб його не перенавантажувати, то треба десь 12-13-15 кілограм. А тоді в мене посилка вийшла на 14,5. Чую, як вже там піхота виходить, каже, командир, я в шоці. За все время служби я не положив типу, таку посилку. Все, каже, пацанам спасибо, передавайте. І вони кажуть, ну та це вам дівчина складала. І вони, типу, там принцесам теж дякую.
10: Десантники ризикують життям постійно. Під час одного з виходів на позицію Оксана та її побратим Максим затрималися лише на 20 секунд. Дівчина додивлялася відео в телефоні. Саме ці 20 секунд, згадує військова, врятували їм життя.
13: Раніше було набагато краще, типу, тому що не було такого кількості FPV-дронів та і молнії такого плану. І як було FPV, то зараз з'явилося ще FPV на оптоволокні, то вони тепер ще далі долітають і можуть уразувати ціль.
14: Тобто постійно доводиться вам десь зупинятися?
13: Так, зупинятися, десь ховатися, перечікувати.
10: Війна подарувала Оксані не лише нову професію. Саме тут вона зустріла своє кохання. Її обранець, як і вона, оператор важкого дрона «Вампір».
11: Ми служимо разом в одному підрозділі, в одному взводі. Він теж літає на вампірах. Були скільки? Один раз вроді. Ні, 2 рази. Ми були разом на позиції.
10: Оксана каже, інколи через роботу доводиться і посперечатися.
11: Він заїжджав, типу, проконтролить нашу роботу. І було таке, що там мені треба кудись летіти. А він, типу, показує ту точку, а я кажу, я, типу, кори туди не вводила, я не знаю, чи це вона, я вже взлетів. І я кажу, швидко провір, там, типу, чи це ті координати. І щось там він теж психанув до мене, я до його психанула, все, ми не говоримо вже 2 дні.
10: Побратими кажуть, у підрозділі дівчина нічим не поступається іншим операторам.
13: Привикли вже до цього, вона так само, типу, як і ми вже.
12: Ізюмінка нашого підрозділу.
10: Для Оксани це вже звична робота. Перевірити борт, спорядити боєкомплект, підняти дрон у повітря. Кожен виліт – це допомога десантникам на передовій і ще один удар по ворогу. Максим Чесал, Олександр Мусінов. Спеціально для «Факти ICTV» – єдині новини.
5: На цьому наш випуск завершено. Я з вами прощаюся, бажаю безпечного дня. А наш марафон триває.
15: Вчора Росія знову атакувала Суми керованими авіабомбами. Один з ударів припав на місце, де перебували цивільні, є загиблі та постраждалі. А 3 липня російський камп влучив у центральну частину міста. Тоді загинули 4 людей, серед них 5-річна дівчинка і її мама. Одна з постраждалих, Каріна Агієва, втратила тоді обидві ноги. Її чоловік Денис отримав численні скалкові поранення. Одним з перших їм на допомогу прийшов Федір Зайцевський, координатор Центру готовності цивільних благодійного фонду Сергія Притули у Сумах. І от як знання з домедичної допомоги перетворюються на врятовані життя? От про це і поговоримо з Федором Зайцевським. Пане Федору, вітаю вас.
16: Добрий день. Я вас вітаю.
15: Вчора Суми знову пережили удар кабами. Як постійні атаки змінюють поведінку людей? Чи бачите ви, що сумчани починають, ну, можливо, серйозніше ставитися до підготовки і надання домедичної допомоги?
16: Бачимо позитивні зрушення в цьому питанні. Багато дуже запитів, особливо після подій 3 липня. Майже щодня наш осередок проводить тренінги з домедичної допомоги, зупинка масивних кровотеч. Запитів дуже багато, найближчі 2 тижні вже розписані. Тому у людей є запит, це і корпоративні тренінги, і групові тренінги, і закриття реєстраційних форм через соціальні мережі.
15: Зрозуміло. А Каріна і Денис називають вас своїм рятівником. От якщо повернутися до перших хвилин після удару 3 липня, де ви були, що побачили на місці, як визначили, кому потрібно допомогти насамперед?
16: Я був у центрі міста, повертався додому. Коли почув вибух і побачив візуально, де він відбувся, побіг на місце події і оцінив обстановку, побачив Карину, яка мала ампутації. В неї вже був один турнікет накладений, другий турнікет наклав я свій їй. Ось. Потім я перемістився до Дениса, я ще тоді не знав, що він Денис, ось, і перекрив йому критичну кровотечу з нижньої кінцівки. І так сталося, що у нього пропало дихання, зупинився кровообіг. Я, використовуючи свої знання, швиденько оглянув його на предмет інших пошкоджень грудної клітки, черевної порожнини, можливих поранень, на інші критичні кровотечі, і нічого не знайшовши, послухав дихання, воно було відсутнє, прийняв рішення робити серцево-легеневу реанімацію. І, роблячи компресії, через деякий час він задихав, я перевернув його в стабільне бокове положення і перебував поруч з ним до евакуації, передав його працівникам Червоного Хреста.
15: Ми всі знаємо про те, що після першого вибуху може бути повторний удар. Поруч можуть там впасти якісь нерозірвані боєприпаси або навіть уламки. От як цивільній людині зрозуміти, коли можна бігти на допомогу, а коли спочатку потрібно подбати про власну безпеку?
16: Завжди потрібно подбати спочатку про власну безпеку. На всіх тренінгах для цивільних перше, про що ми говоримо, це про власну безпеку. Про ті небезпеки, які чатують на нас в цивільному житті, особливо після прильотів. Це і нерозірвані снаряди, це і можливість повторного прильоту, це і високовольтні проводи, які порушені і лежать на землі, це і конструкції, які нависають після прильотів пошкоджених будівель і тому подібне. З'являтися в таких місцях однозначно небезпечно, і єдине, що я можу сказати, це відповідальність кожного перед самим собою, відповідно, за власне життя і здоров'я. Так, вміючи надавати домедичну допомогу, пройшовши декілька курсів, я не можу не реагувати на такі події по-іншому.
15: А через центри готовності цивільних фонду Сергія Притули вже пройшли майже 90 тисяч людей. Чи знаєте ви інші випадки, коли випускники ваших тренінгів застосовували отримані навички під час обстрілів, можливо, аварії або якихось інших надзвичайних ситуацій?
16: Буквально позавчора, під час чергового прильоту по цивільній забудові касетних боєприпасів, одна з наших учасниць, яка пройшла тренінг рік тому, яка на нашому тренінгу від наших партнерів отримала в якості гуманітарної допомоги турнікет і бандаж, використала свій турнікет на пораненому чоловікові, тим самим врятувавши йому життя. Ці навички однозначно працюють, їх потрібно, як то кажуть, ними потрібно володіти правильно і спробувати залишитися живим.
15: Пане Федір, дякую вам, дякую за те, що доєдналися, дякую за те, що ви робите. З Федором Зайцевським, координатором Центру готовності цивільних благодійного фонду Сергія Притули, у Сумах говорили про порятунок людей після російського удару і підготовку цивільних до надзвичайних ситуацій. Наступна тема. Україна розраховує до кінця 26-го року отримати технічну можливість виробляти американські ракети для систем «Петріот». Паралельно Україна та європейські партнери розпочали антибалістичну програму «Фрея», а вчора Михайло Федоров повідомив про успішне випробування української балістичної розробки. Чим Україна може посилити захист уже зараз і наскільки близько підійшла до власної антибалістичної системи і серійної далекобійної зброї? Про все це будемо говорити з головним редактором «Defense Express» Олегом Катковим. Пане Олеже, вітаю вас.
17: Дякую за запрошення.
15: Скажіть, будь ласка, президент заявив, що до кінця цього року Україна розраховує отримати технічну можливість виробляти американські ракети українською командою. Це важливо, мені здається. От що це на практиці означає, коли перша ракета, виготовлена українською командою, реально може стати, на вашу думку, на бойове чергування?
17: Дуже складно це передбачити, тому що зараз те, що озвучено, і строк, який названий, це до кінця цього року, отримати можливість, скоріш за все, мається на увазі безпосередню можливість отримання ліцензії до кінця 26-го року. Принаймні, аналогічний термін отримання ліцензії на французьке ракетне озброєння також до кінця 26-го року декларує у спільній декларації з Францією. Тобто, скоріш за все, мова йде саме про отримання ліцензії до цього часу. А вже після цього має початися процес безпосередньо налагодження технологічної співпраці. Наразі зараз невідомо, про яку саме ракету до Петріота мова йде. 100% немає такої інформації, не підтверджено. Це може бути ПАК-3МСІ, яка спеціалізується на перехопленні балістичних цілей. Виробляється компанією Lockheed Martin у темпі 620 одиниць на рік на прикладі 25-го року. І має, ну, вона дуже складна. Це реально, це верхівка, напевно, зараз таких систем. Плюс вона має цілий ряд вузьких гирл. Наприклад, Японія, яка зараз їх виробляє за ліцензію, не виробляє, точніше, збирає за ліцензію 30 одиниць на рік. Коли прийшла мова про те, що можна виробляти і 60 на рік, то вони вперлись у можливості компанії Boeing постачати активні головки радіолокаційні головки самонаведення. Тому, знову таки, ракета MCE має доволі серйозні вузькі гирла у виробництві. Другий варіант – це ракета PAC-2 GMT. Вона від Raytheon, вона, ну, об'єктивно простіша, вона має менші можливості щодо прихоплення балістичних цілей. Наприклад, от Німеччина, вона почне їх випуск наприкінці цього року, то от темп, який от може реалізувати це підприємство у Німеччині, має складати до 180 ракет на рік. Водночас на побудову самого підприємства у Німеччині піде 2 роки, воно має відкритися у вересні 26-го року якраз, тобто через декілька місяців. Його всю виробничу лінію на підприємстві, яке обслуговувало вже ці ракети з 80-х років, будували 2 роки, плюс початок самого виробництва і перша продукція має бути у 27-му. Тобто це і відносно простішої ракети GMT PAC-2, яку на цьому ж підприємстві Камлок вже обслуговували десятки років. Відносно PAC-3MCE, то це буде в будь-якому випадку більше збирання, і все буде залежати від можливості США постачати комплектуючі.
15: Ну, якщо все так складно, і ланцюжок виготовлення – це ж не тільки ліцензія, це ще лінії збирання, компоненти, постачання, складна логістика і все інше. В такому випадку, за вашими прогнозами, коли ракета, зібрана українською стороною, може стати на бойове чергування?
17: Ну, технологічний цикл ракети PAC-3MCE, за наявною інформацією, складає 24 місяці.
15: Якщо вже все є. Я правильно розумію? Абсолютно. Якщо вся технологічний ланцюжок вже налагоджений.
17: Якщо ви зараз прямо дасте гроші Lockheed Martin'у і замовите в нього партію ракети PAC-3MCE, чекайте їх через 2 роки приблизно. Ну, там плюс-мінус, але от такий технологічний цикл. Тому що треба закупити відповідно всі компоненти, і в виробництві PAC-3MCE бере участь близько 400 підприємств, і всі вони мають працювати синхронно. Тому якщо буде інтеграція України до цієї виробничої системи, то, ну, знову таки, ми будемо щось робити, але це буде поступово. Ми не будемо робити всю цю ракету з нуля. Так ніхто не робить, тому що це опанування цілих сфер, ну, тому важко про це говорити. Тобто це буде поступово. Водночас, коли саме, ну, вочевидь, мова не йде про те, що якщо лише наприкінці цього року ми отримаємо ліцензії, то вже завтра вони, всі ракети, підуть у виробництво, в принципі, навіть.
15: Зрозуміло.
17: Тобто це у будь-якому випадку дуже складно, і треба розуміти, що це не через те, що Україна не хоче. Україна і так стає третьою країною в світі, яка отримала ліцензії на виробництво ракет «Патріот».
15: Ще хотів запитати, що сьогодні являє собою програма «Фрея»?
17: Це проєкт, який отримав певну політичну вже волю до виконання, і вона передбачає використання фактично тих компонентів, які зараз вже існують з точки зору компонентів зенітно-ракетного комплексу, і використання української ракети FP7.X, яка має бути ще отримати німецьку інфрачервону головку самонаведення. Тобто від України зараз у цьому проєкті ідея плюс сама ракета, яка має бути дешевшою, ніж 1 мільйон доларів цільова вартість. Німці, наприклад, мають дати головку самонаведення до цієї ракети, забезпечити стрільбові і оглядові радіолокаційні станції. Норвегія має дати командний пункт, систему обміну інформацією, береться протокол Лінк-16. Тобто береться готові фактично рішення і збираються. Лунають відносно Firepoint, є нова інформація. От буквально там декілька днів тому було інтерв'ю від керівництва компанії, і ракета FP7.X має збити свою першу балістику, тобто це будуть почвіть полігонні випробування літом, бажано в липні 27-го року, тобто через рік. Тобто якщо це все знов-таки буде відповідно до графіків і це от бажання самої компанії. До цього називали цифри те, що система вийде на випробування до кінця 27-го року. Але таки треба розуміти, що це дуже-дуже все складно. Це мало країн, в принципі, мають такі технології, мають протибалістичні системи власного виробництва. Тому ці строки, які названі, вони і так дуже стислі. І залишаємо, і будемо сподіватися, що дійсно у українських розробників у співпраці з європейськими партнерами все вийде.
15: Пане Олеже, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися і розповіли. З Олегом Катковим, головним редактором Defense Express, говорили про перспективи виробництва ракет для Patriot і європейську програму Фрея. На цьому ефір команди ICTV та СТБ завершується. Далі його продовжать колеги з Інтера.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Четвер, 16 липня, марафону «Варту» перебирає команда «Інтера» і я, Анастасія Даугла, до вашої уваги випуск новин на 18 годину. Верховна Рада підтримала призначення оновленого складу Кабміну Сергія Корецького. Наразі вакантними залишаються посади очільників двох міністерств – оборони та закордонних справ. Вони за процедурою голосуються окремо, а кандидатів подає президент. В українському парламенті працює моя колега Єлизавета Яковлєва. Дізнаємось у неї усі подробиці. Єлизавету, вітаю. Отже, як затверджували новий Кабмін?
4: Вітаю, Анастасія. Власне, почну з того, що сьогодні в українському парламенті був досить довгий день, сповнений суперечок та дискусій, але все ж ефективний. Головне завдання для нардепів було обрання нового прем'єр-міністра. Це, власне, був Сергій Корецький. Спочатку за процедурою кандидата мала представити в парламенті представниця президента.
5: Беречи до уваги значний практичний досвід, професіоналізм та ділову репутацію Корецького Сергія Федоровича, від імені президента України прошу колеги підтримати зазначене подання.
4: Далі виступив, власне, сам Сергій Корецький. За його словами, часу, аби підготувати повноцінну програму уряду, у нього не було, адже про своє призначення він дізнався лише, за його словами, за, власне, кілька днів тому, але зосередився на деяких акцентах. Зокрема, це реформа армії та допомога людям, які залишаються в Україні та відбудовують її просто зараз, особливо на прифронтових громадах. А також він пообіцяв програму підтримки бізнесу та посилену підготовку до майбутнього опалювального сезону. А той факт, що він ніколи не був у політиці, вважає скоріше перевагою, аніж недоліком.
6: Я завжди вірив, що ефективність не залежить від форми власності. Вона залежить від людей, в першу чергу. Відповідальності, професійності та чесних правил. Саме такі принципи я хочу перенести на роботу всього Кабінету міністрів. Я надихаюсь нашими спільними здобутками, і ось сьогодні наступний етап – задачі та виклики національного масштабу.
4: Загалом кандидати прем'єри, вочевидь, справив дуже позитивне враження на нардепів, адже за нього проголосували аж 289 народних обранців. Більше того, цю кандидатуру підтримали абсолютно усі фракції та групи парламенту, навіть опозиційні. Я зараз пропоную послухати їхню оцінку.
7: Сподіваюсь, у вас буде конкретний план дій з конкретними цифрами, датами і KPI-ами, як кажуть в бізнесі. І цей план буде затверджений і погоджений в парламенті.
8: Ми готові поділитися тим досвідом, який у нас є, для того, щоб в ці складні для України часи, часи збройної агресії Російської Федерації, ми могли разом протистояти цій агресії. Тому в цих питаннях ви, звичайно і беззаперечно, можете розраховувати на голоси нашої фракції.
4: Далі в сесійній залі оголосили перерву, аби, власне, затвердити сам склад уряду міністрів. Тривала ця перерва майже 3 години, і фактично до останнього не було зрозуміло, чи вистачить голосів задля того, аби схвалити запропонований склад уряду. Але його все ж таки обрали, за винятком лише 2 міністрів. Це оборони та закордонних справ. Ці 2 кандидатури окремо подає президент. Власне, на цю мить у мене вся інформація. Анастасія, передаю слово вам.
3: Дуже дякую, колего. Це була Єлизавета Яковлева про призначення нового складу Кабінету міністрів України. Двоє людей загинули через обстріл Києва цієї ночі. Під ворожим ударом опинилися Святошинські та Дарницькі райони столиці. У результаті горіли складські приміщення, автівки. Як повідомляє міський голова столиці, ще шестеро людей постраждали, серед них 16-річний син одного з загиблих. Трьох поранених госпіталізували медики. За даними Київської військової адміністрації, російські війська атакували місто балістичними ракетами. Касетні боєприпаси, дрони та каби. Такою зброєю росіяни обстрілювали Сумщину. За добу загинули троє людей. Понад 30 жителів зазнали поранень. Про ситуацію у північно-східній області дізнаємось у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю. Отже, що тобі відомо на цей час?
2: Вітаю, Анастасія. Сьогодні росіяни вдарили з РСЗВ касетними боєприпасами по селу Стецьківка, це сумська громада. Найбільше накрило будинки на одній вулиці, пошкоджено зо два десятка осель. Поранена місцева мешканка. На Шосткинщині двоє людей звернулись по медичну допомогу після удару безпілотником. Кілька хвилин тому безпілотник вибухнув в центрі Сум. За попередньою інформацією, є поранена людина. Зранку ворог знову спрямував дрон на АЗС у Сумах. Там розгорілась масштабна пожежа. І сьогодні обласний центр оговтується від ударів кабами. Шість потужних вибухів прогриміли в середу. Один з них прийшовся на Жваву вулицю біля офісної будівлі та кількох медичних закладів. Загинуло троє людей, зокрема 75-річна жінка, яка продавала тут пиріжки біля їдальні. Та двоє чоловіків 54 та 77 років. Одного з загиблих вдалося встановити лише завдяки експертизі, настільки понівечене було тіло. Поранень та травм зазнали понад два десятка людей, серед них двоє дітей. 16-річний хлопець зараз у важкому стані в лікарні, а також гостра реакція на стрес у 17-річної дівчини. Серед дорослих у відділенні інтенсивної терапії троє.
9: Я вийшов від місця свого роботи, тільки відійшов. Ну, почув звуки наближаючогося падіння каба. Я встиг, вроді, заскочити за, ну, за ріг будинку, але, ну, осколок був дуже, дуже здоровий. Вони вдарили по цивільній, б'ючи по цивільній інфраструктурі. І, ну, отримав перелом ноги. Чудом, дуже багато людей було на зупинці рядом, і вони не постраждали. А крики, люди розбігались, крики всі. Ну, така була легенька паніка, тому що там були, ну, пожилі люди, діти.
2: Там згоріли автомобілі, в кількох будинках винесло вікна, рознесло мережі від роти, водогін. Наразі на місці прильоту продовжується прибирання. Комунальники вже навіть встановили новий вуличний стовп опору. Крім того, цього дня ще п'ятеро жителів Сум постраждали внаслідок влучання в житлові будинки ворожих дронів. Масованої атаки безпілотниками зазнали й мешканці Білопілля, серед них п'ятеро травмованих, і ще троє людей поранені на Глухівщині. На цю мить у мене всі новини. Анастасія.
3: Дуже дякую, колего, за інформацію. Це була Юлія Зайцева про ворожі обстріли Сумщини. Ворог ударив по Запоріжжю. Унаслідок обстрілу троє людей загинули. Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, росіяни атакували трьома кабами. Зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, спалахнули пожежі. Одна людина загинула, ще одна поранена. Це наслідки російського ракетного удару по Одесі. За попередньою інформацією, окупанти знову вдарили по об'єкту інфраструктури. Місто перебувало під ворожим вогнем із самого ранку. Також сьогодні в Одесі оголошено день жалоби за трьома загиблими унаслідок вчорашньої ранкової атаки. Армія Російської Федерації атакувала безпілотниками три райони Дніпропетровщини. Через обстріли у Кривому Розі виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. На Нікопольщині під ударом був сам Нікополь. У Петропавлівській громаді Синельниківського району понівечені приватні будинки, автівка. Детальніше про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині дізнаємося у начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі. Він із нами наживо. Вітаю вас, пане Олександре.
10: Доброго дня.
3: Отже, яка нині оперативна ситуація на Дніпропетровщині саме на цю мить? Чи є обстріли?
10: Ну, ворог на постійній основі продовжує обстріли Нікопольського Синєлівського району. Також, як ви зазначили, були обстріли Криворізького району також. Є поранені люди, на жаль, є і загиблі. Пораненим людям надається відповідно швидка невідкладна допомога. Життю людей, які поранені, нічого не загрожує.
3: Ви напередодні розповідали, що росіяни вкотре атакували Дніпропетровщину і повідомляли про двох загиблих. Розкажіть, де саме це трапилось? Як сталося? Чи є поранені люди?
10: Да, перший загиблий це був вчора на трасі Дніпро-Кривий Ріг. Шахет влучив у вантажівку. На жаль, 62-річний водій загинув, вантажівка згоріла. Другий загиблий був від КАБа в Синельниковському районі. Ворог влучив по приватній оселі, де загинув господар.
3: Скажіть, будь ласка, удар по цивільних автівках на трасі – це відносно нова тактика росіян для саме Дніпропетровщини? Чи є спосіб протидії цьому?
10: Удари росіян по автівках, по цивільних об'єктах, по критичній інфраструктурі – це постійна тактика залякування людей. Протидія єдина – це протиповітряна оборона.
3: Днями у нашому ефірі ваш колега, очільник Запорізької ОВА, повідомив, що на Запоріжжі почали масово облаштовувати дороги антидроновими сітками. Як з цим на Дніпропетровщині?
10: На Дніпропетровщині в двох районах, Синельниковський і Нікопольський, на постійній, можна сказати, цілодобово працюють бригади, які встановлюють антидронові сітки в найбільш небезпечних районах, визначених військовими, або найбільш важливих для логістичних шляхів. Також між громадами для пересування цивільних осіб, там, де це є необхідним. В цілому на Дніпропетровщині облаштовано антидроновими сітками більше ніж 300 кілометрів. Ця робота продовжується і тримається на постійному контролі.
3: Ми зараз бачимо, що у багатьох українських містах росіяни намагаються знищити АЗС, завдаючи ударів дронами. Чи є вже такі випадки на Дніпропетровщині? Що ви фіксуєте?
10: Да, на Дніпропетровщині також є удари по АЗС, і, на жаль, ця тенденція продовжується. Саме головне, що ми зробили, це на останній Раді обороні були прийняті відповідні рішення щодо направлення для забезпечення саме безпекової складової на АЗС. А саме це прийняті рішення по відповідно захисним спорудам на захисних на АЗС. По-друге, це проводити постійне оповіщення людей і рекомендації не нехтуватими сигналами повітряної тривоги. По-третє, збільшені мобільні групи екіпажі поліцейських підрозділів.

0: Вдячна за чіткі роз'яснення. З нами на зв'язку був очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Непорозуміння з головнокомандувачем Збройних сил України. Таку головну причину своєї відставки з поста міністра оборони під час брифінгу назвав Михайло Федоров. Він зазначив, його відомство стикалося з блокуванням різних ініціатив. Новина про те, що урядовець залишає посаду, напередодні сколихнуло соцмережі. Сьогодні це вилилося в акції протесту у різних містах України. Люди вийшли на вулиці, близько десятка обласних центрів, також у Києві. Учасники мітингів вимагали переглянути кадрове рішення. Водночас сам Михайло Федоров сказав, що залишається на зв'язку з очільником держави. Утім, відмовився від посади радника.
1: Я знаю президента 7 років. Ну, я з ним пройшов шлях. Да? Він за 7 років мене, як члена команди, в принципі, ніколи не підводив, як і я його. Зараз є ситуація, в якій і він, і я поступає, враховуючи якийсь свій власний погляд на цей світ. І це нормально.
2: Михайло впевнений, що він залишатиметься в команді моїй, і ми проговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторони, і моя. І, тобто я не знімаю відповідальності. І як я вам сказав, я поважаю сторони, я знаю їх плюси, знаю їх мінуси, і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. Тому послідовність своїх дій, безумовно, я буду демонструвати. Що стосується людей, які вийшли, ми боремося за свободу і демократію. З усіма складнощами і обмеженнями війни люди можуть продемонструвати своє волевиявлення. Я вважаю, що це найголовніше. Тому я розумію, чую.
0: Олександр Сирський відреагував на критику Михайла Федорова, подякував йому за роботу на посаді міністра оборони і побажав надалі залишатися у команді України. Водночас зазначив, що нині завдання не змінюється, треба бути зосередженим на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати у протистоянні загарбникам. Українські безпілотники знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму. Про успішну операцію повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко. Він розповів про ретельне планування операції. У момент підготовки літака до бойового виліту дрони атакували ворожий бомбардувальник. Перший дрон влучив у носову частину, другий – у район паливних баків, що й призвело до його знищення. У Нацгвардії наголошують, такі удари по авіації, складах і пунктах управління противника суттєво послаблюють можливості російських військ та змушують їх перекидати ресурси на захист тилових об'єктів. Українські дрони атакували військовий аеродром у російському Енгельсі. Це за 600 кілометрів від українського кордону. Це летовище є ключовою базою бомбардувальників серії Ту-160 та Ту-95, за допомогою яких окупанти атакують мирні міста України. На території військового аеродрому Енгельс-2 виникла пожежа. В місті почались перебої зі світлом. Унаслідок невдалої роботи російських засобів РЕБ один з безпілотників влетів у багатоповерхівку за 2 кілометри від авіабази. Перед цим він довго кружляв неподалік військового об'єкта. Російська влада підтвердила атаку дронів на Саратовську область і місто Енгельс. Однак губернатор Роман Бусар'їн не згадав, що її метою був аеродром, де базуються російські важкі бомбардувальники, а це законні військові цілі для України. Україна почала активно атакувати нелегальні російські кораблі за межами Азовського моря. Так, морські дрони СБУ «Мамай» у взаємодії з ВМС України уразили у Чорному морі підсанкційні танкери російського тіньового флоту «Луїза-1» та «Банда». Обидва судна перевозили російську нафту в обхід міжнародних санкцій. Лише «Луїза-1» у цьому році транспортував майже 3 мільйони тонн нафти «Юралс», регулярно вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Танкер «Банда» також транспортував російську сиру нафту. портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ, Находка. Про це заявили.

0: у Службі безпеки України. Під час атаки російська авіація намагалася знищити морські дрони, але марно. Нищать російські судна у Чорному морі, сили безпілотних систем Збройних сил України. Серед пошкоджених кораблів окупантів здебільшого танкери та суховантажі. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді. Загалом кількість знищених птахами Мадяра російських суден наближається до 150.
1: У період дії операції СБС «Молочка» з 6 по 16 липня уражено 147 суден із складу тіньового флоту Російської Федерації. У розрізі морів 117 одиниць «Азовське», 30 одиниць «Чорне».
0: Такі новини. Наступний випуск о 19. Я зараз передаю слово Олексію Фадєєву, і у нього аналіз нового складу Кабміну.
2: Так, будемо про це теж говорити, але насамперед буде включення з однієї з ділянок фронту і збір.
3: Замість стюардес та пілотів – розвідники ГРУ. Кремль потрапив у гучний міжнародний скандал. Росіян знову викрили на шпигунстві. До чого тут Аерофлот?
4: Росіяни перейшли від класичного шпигунства, коли їхній розвідник краде секретні документи, до вербовки мережі агентів впливу, людей у медіа, політиці і навіть урядових структурах.
3: Як Москва вербує агентів впливу і створює агентурні мережі по всьому світу? Куди перебралися російські шпигуни після висилки з Європи? Як їм вдається красти новітні секретні технології? Та чим обернеться для Кремля новий шпигунський скандал?
5: Просто метала вот кабину на.
6: Смотрите, взорвали.
7: Видать, дрон прилетел.
3: Горить і палає техніка ворожа. Українські пташки прицільно нищать логістику окупантів на підступах до Криму.
8: Крим поступово втрачає статус захищеного тилу російського групування. Він перетворюється на ізольований прифронтовий анклав.
3: Хто вони? Мисливці за логістикою росіян на так званій трасі Новоросія. Як їм вдається множити на нуль зусилля окупантів, приховати перевезення техніки і пального? Та як це змінює перебіг війни? Дивіться репортаж про вже легендарний український підрозділ. Нові ціни на проїзд у громадському транспорті столиці змусили киян вийти на протести.
9: Підвищення тарифу – це означає, що я буду ходити пішки на роботу або взагалі не буду платити, тому що я не зможу, бо пів зарплати моєї буде уходити тільки на проїзд.
3: Як відреагувала міська влада на вимоги мітингувальників? Чи можливе повернення до старих цін? Та чи справді проїзд у Києві чи не найдорожчий у Європі? Ми порівняли вартість громадського транспорту в українській столиці та великих європейських містах. І висновок приголомшив. Чому, розкажемо у випуску «Єдині головне» о 20-й.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Понад 50 бойових зіткнень від початку доби. Російська армія не припиняє штурмувати позиції українських захисників уздовж усієї лінії фронту, активно обстрілюючи також прикордоння Чернігівщини і Сумщини. Найбільшу активність загарбники зараз виявляють на Слов'янському та Покровському напрямках. Зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Олександрівському відтинку. На зв'язку зі студією Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Пане Богдане, вітаю вас.
10: Добрий.
2: Добрий. А на що і скільки збираємо, тому що ми бачимо QR-код на екрані, а це означає збір?
10: Збираємо, ну, потреби, вони залишаються, в принципі, незмінними постійно. Це, відповідно, на запчастини для автомобілів, на самі автомобілі. Тому що, ну, дороги тут далеко не найкращої якості, і рано чи пізно будь-який автомобіль виходить з ладу. Автомобіль – це логістика, це евакуація поранених, це підвоз тих самих боєприпасів і особового складу. Тому це, ну, така багатовимірна тема. І паралельно до того збираємо на запчастини до НРК. Тому що НРК, наземні роботодавні комплекси, і вони, коли приходять підрозділ, то їх ще необхідно допрацьовувати для збільшення їхньої якості роботи та виконання ними завдань.
2: Шановні глядачі, ви чули потреби, ми збираємо на запчастини та, власне, автівки для аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Будь ласка, я прошу вас долучитися. Ви знаєте, що малих донатів просто не існує. Кожен донат працює на 100%. І ви також знаєте, що ми з вами повинні, мусимо допомагати нашим захисникам. Тож, будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Відскануйте і будь-який комфортний для вас донат, просто зараз чекаю його від вас. Дуже-дуже сильно дякую заздалегідь. Пане Богдане, тут кажуть, що 14 липня, цього вівторка, тобто головком Сирський заїжджав на ваш напрямок і зокрема відзначив технологічну перевагу наших підрозділів в FPV-дронах. А як ця перевага відчувається безпосередньо в зоні відповідальності от 79-ї бригади? Чи вдається за рахунок технологій і навичок їх використання, знаєте, компенсувати кількісну перевагу ворога в живій силі чи то в техніці?
10: Ну, однозначно. Перш за все, перевага не лише в кількості дронів, а й в їхньому різноманітті. Тому що умовно противник застосовує що? Стандартні аналогові FPV-дрони, оптоволоконні дрони по типу КВН і FPV-крила по типу Молнії. Молнії-1, Молнії-2. Натомість у нас спектр дещо більший. Що самих аналогових дронів дуже велика кількість. Протипіхотні умовно, зенітні протиповітряних цілей, оптоволоконні різних модифікацій, ті самі крила і ті самі, знову ж таки, важкі гектокоптери, бомбери. Тому різноманітність – перший момент. Другий момент, якщо ми раніше говорили про паритет з противником в безпілотному компоненті на даному напрямку, то зараз можна, в принципі, говорити, що безпілотна складова саме тут досить таки потужно розвинулася і кіл-зона в напрямку противника непогано так розширилась. Знову ж таки, це і навики самих пілотів, тому що можна мати безліч FPV, але якщо ми ними не вміємо користуватися, такий момент. А так, на глибину тактичної досяжності, що логістика противника, що ми щойно бачили на кадрі, їхні точки зльоту пілотів, в принципі, знищується, що знову ж таки надає перевагу, тому що вибита точка пілотів противника – це плюс безпілотний компонент нам.
2: Ще раз нагадаю глядачам про збір. Ми збираємо на автівки та запчастини для автівок для аеромобільного батальйону 79-ї окремої штурмової бригади. Я прошу долучитися до збору просто зараз всіх, хто дивиться зараз наш ефір. Це дуже просто зробити. Треба відсканувати QR-код або скопіювати номер банки і переказати будь-яку комфортну для вас суму, тому що ми мусимо допомагати нашим захисникам. Ми мусимо допомагати нашим захисникам. І не інакше. Або на фронті, або для фронту. Ви знаєте цю максиму. То, будь ласка, будь-яка комфортна для вас сума. Малих донатів не існує. Навіть 1 гривня спрацює. Єдине, що я ж кажу, як завжди, підкреслюю, трошки більше, якщо можна. 2-3, 5. Дякую. Пане Богдане, стосовно навичок і технік володіння FPV, взагалі дронами і розмаїття, а окрім, власне, суто навичок пілотів, так? Це ж я правильно розумію, що ще є навички чи розуміння, якби, поєднання різних видів дронів, бойового злагодження, правильно?
10: Однозначно, не можна виграти війну умовно на одних пілотах FPV. Ні, це все така дуже велика комплексна робота, яка в першу чергу працює на піхотинця. Тобто вся ця робота замикається на нього. Це тандем роботи розвідника, умовний Мавік, який дивиться за переднім краєм, за самою піхотою, дивиться за підходами, і найближчим відповідно тилом. Виявляє там противника, тоді в комплексі піднімається FPV, піднімається бомбер за необхідності та за дальності. І знову ж таки, сюди можна додати, що коли піднімається бомбер, паралельно застосовується ППО FPV, тому що бомбер така ширна ціль, і противник пробує її також вбити за допомогою своїх FPV-дронів. І воно так в комплексі. І знову ж таки, дрони допомагають в роботі артилерії. Тому що, виявляється, противник найшвидше відкривається вогонь з артилерії. Там найменший зазор від команди до вогню. І знову ж додаємо дії піхоти. Оце все в повітрі літає, в повітрі це пробує знищити, виявити противника, і паралельно з тим, що орієнтується піхотинець, який сидить на позиції, щоб бути готовим зустріти противника і зрізати його вже відповідно вогнем з стрілецької зброї. Тобто такий дуже великий потужний механізм.
2: А ще раз нагадаю про збір, будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані ми збираємо на автівки для аеромобільного автівки і запчастини для автівок для аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Будь ласка, шановні, QR-код на екрані, номер банки на екрані, мої переконання, аргументи, як завжди, всі в ефірі. Що ще не вистачає? Будь ласка, скануйте і переказуєте. І те, що наша розмова добігла кінця, не означає, що добіг кінця збір. Будь ласка. На зв'язку зі студією був Богдан Януш. Пане Богдане, я вам дуже дякую. Це Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Я дуже вам дякую за час, який ви нам приділили, а ще більше за службу і захист наш. Дякую. І наші глядачі, зараз спитаю, скільки зібрали за цей час? Скільки? Перепрошую. 25 тисяч гривень. Так, це невеликий, але суттєвий, я думаю, теж важливий внесок. Так що подякуємо їм теж. Дякую. Фінальний акорд на Даунінг-стріт. Свій останній закордонний візит на посаді очільника британського уряду Кір Стармер здійснив саме до Києва. За лічені дні до офіційної відставки. Вона буде в понеділок, вона запланована на тоді. І це вже четвертий приїзд Кіра Стармера до української столиці від початку війни. За два роки каденції його комунікація з Володимиром Зеленським стала безпрецедентною. Вона перегнала навіть часи Бориса Джонсона, великого друга України. Загалом лідери Стармера і Зеленський провели, як вони сьогодні сказали, 46 розмов, в середньому по 2 щомісяця. Ну, а у Києві сьогодні Стармер отримав найвищу державну нагороду для іноземців – Орден Свободи. Головний меседж політика наступником – курс Лондона є безальтернативним і від внутрішніх перестановок Британії не залежить. Втім, до Києва британський прем'єр приїхав не лише з політичними заявами. Стармер оголосив, що Велика Британія спільно зі Швецією виділить 300 мільйонів євро на закупівлю 16 сучасних літаків для захисту українського неба. Верховна Рада схвалила майже повний склад нового Кабміну. Крісло очільника уряду посів Сергій Корецький. Загалом міністерський корпус оновився більш ніж наполовину. Політичний десант розділився, частина лишилася на своїх місцях, але є й чимало нових облич. Почнемо з тих, хто зберіг свої портфелі та продовжить розпочаті реформи. Очільником Міністерства енергетики залишився перший віце-прем'єр Денис Шмигаль. Гуманітарний блок та галузь культури надалі керуватиме віце-прем'єрка Тетяна Бережна. Матвій Бідний і далі керуватиме Мінспорту. Охорону здоров'я нації, як раніше, опікуватиметься Віктор Ляшко. Головним по державних грошах та бюджет України переобрали міністра фінансів Сергія Марченка. За соціальний захист, підтримку сімей та єдність віддатиме Денис Улютін. Ну, а тепер до тих, хто щойно поповнив урядові лави. Більшість з них прийшли на міністерські посади з серйозним бекграундом. Крісло віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції посів Всеволод Ченцов. До цього він захищав наші інтереси як представник України при ЄС. Справами громад, територій та переселенців віднині займеться Віталій Безгін. Він переходить сюди безпосередньо з парламенту, де очолював профільний підкомітет. Міністерство освіти довірили Андрію Бутенку, який раніше стежив за якістю вищої школи на чолі Нацагентства. Аграрну політику очолив Тарас Висоцький. Для нього це кар'єрне підвищення, адже досі він працював першим заступником у цьому ж відомстві. Крісло міністра відновлення інфраструктури та транспорту посів Микола Калашник, який до призначення керував Київською обласною військовою адміністрацією. Олександр Кравченко став міністром економіки і довкілля. Опікуватися ветеранами доручили Віталію Кіму. Країна добре знає його за роботою на чолі Миколаївської обласної військової адміністрації. Міністерством юстиції тепер керуватиме Денис Маслов, правник, який донині керував профільним комітетом Ради. Мінцифри очолила Оксана Ферчук, автор авторитетна топ-менеджерка із бізнес-середовища та IT. А керувати Міністерством внутрішніх справ довірили Івану Логівському, який очолював Нацполіцію. Щодо ключових відомств МЗС та Міноборони, тут інтрига триває. Депутати повернуться до цих призначень трохи згодом. Щойно офіційні кандидатури подасть президент. Які очікування від нового Кабміну? Про це поговоримо з гостем в нашій студії. Олексій Буряченко, професор, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, нарешті. За багато-багато тижнів ми з вами тут будемо розмовляти.
7: Вітаю, друже, вітаю, Олексію. Вітаю. Завжди радий і привітно вітаю всіх наших шановних глядачів.
2: Отже, новий Кабмін. Пам'ятаєш, що коли спочатку з'явилася новина про майбутню відставку Юлії Свириденко, ми всі почули, що вона працюватиме на іншому стратегічному напрямку, тому що стратегія змінюється десь там на напрямку, де знаходиться ключовий партнер. І ось, якби сталося, Юлія Свириденко відмовилася від посади в Штатах, наскільки я розумію.
7: Ну, це принаймні ситуативно. На рівні чуток.
2: Яка функція нового Кабміну? Як ти це бачиш?
7: Із того, що мені очевидно, то цей Кабмін, перш за все, має переорієнтуватися на два ключові напрямки. Перше, на напрямок оборони і, відповідно, захисту. Угу. Да? А другий на, відповідно, підготовку до зими. Оце, в принципі, два ключові...
2: Два напрямки,
7: да. Тому і пан Крецький, він, в принципі, з Нафтогазу, людина, яка, СЕО, угу. топ-менеджер, на самих аналітичних питаннях, і от тут певний такий трикутник напрацювався, ще на стадії там визначення кандидатів, мабуть, всі бачили фотографію, коли, наприклад, з Тіріховим спілкувався Зеленський, з мером Харкова, нагадаю. Його, хоча ми не побачили, в парламенті, але я глибоко переконаний, що, безумовно, Зеленський високо оцінив досвід мера Харкова, проходження минулої зими, і все ж таки Харків мільйонник, прифронтове місто, який показує зараз найкращі практики місцевого самоврядування. Так чи інакше. Тобто ми що ми бачимо? Ми бачимо на рівні прем'єр-міністра, людина, яка професійно займається енергетикою, Шмигаль, все ж таки людина, рекордсмен на посаді прем'єр-міністра. Міністр оборони, міністр енергетики, перший віце-прем'єр. Це таке, якщо хочете, незграєма сума така нашого Кабміну.
2: У мене взагалі є жарт на цю тему. Мені здається, що керівництво країни зараз, Кабмін, знаєте, шліфує, як японське лезо, шляхом багатокрасного гартування і шліфування доводить його до...
7: Олексій, давай об'єктивно, це війна.
2: Це війна.
7: Тому що якщо в інших країнах, які не знаходяться в стані війни, є час десь на провадження реформ, змін, планомірно, коли різні заходи, презентації, круглі столи, почути всіх думок, проводити якісь пробні шари, десь там пробні проекти, в нас цього часу немає. І будь-який Кабмін, і це
2: вже... Ми реформуємо Кабмін.
7: Це вже схоже на аксіому. Будь-якому Кабміну під час війни важко. І минулому, і цьому, що зараз вже прийняти, і тому, що буде завтра, якщо буде продовжуватись війна. Тому тут такий енергетичний костяк сформувався саме з нового прем'єр-міністра, зі Шмигаля. Відповідно, скрізь за все, буде більш долучений Тєріхов. В тому числі він же очолює асоціацію прифронтових громад. Також певний фактор такої горизонтальної комунікації. І сфера безпеки і оборони. Тут, пам'ятаєш, Орбан, бувший міністр Угорщини, до речі, класно тоді...
2: Орбан, прем'єр?
7: Так, бувший Орбан.
2: Тому що була новина, що Сіярто десь в китайську компанію висловився.
7: Просто Орбан раніше казав класну фразу, вона мені дуже, до речі, подобається. Європа різних швидкостей. Пам'ятаєш, так? кажучи, що одні країни центральні рухаються більш динамічно, а країни Східної Європи менш динамічно і так далі. Так от в нас щось на кшталт такого відбулося в Україні. Є рівень президента, який багато домовляється, який багато укладає домовленості і договорів на рівні лідерів з там європейськими країнами, з країнами Близького Сходу, а з Єврокомісією, з Урсулою фон дер Ляйн, з президентом Сполучених Штатів Трампом. Величезна кількість проєктів, причому не на рівні там концепцій, а на рівні реальних домовленостей. Дрон діл, до якого постійно доєднується навіть вчора буквально Європейський Союз в особі Урсули фон дер Ляйн підписала окремий договір. Антибалістика, проєкти Фрея, балістика, Рамштайни, європейська інтеграція від тяктя кластерів. Багато-багато всього. І от зараз на якийсь момент здалося, що просто наш виконавчий орган десь не встигає за ініціативами президента просто їх доганяти. От і виходить, що така Україна різних швидкостей, що президент цю тілегу тягне, от, а уряд десь ну, через різні обставини, суб'єктивні, об'єктивні, десь частково недопрацьовує. Тому об'єктивно ми зберігаємо те, що працює зі старого Кабміну, персонально, переносимо в новий Кабмін, а десь те, що провисло, відповідно, ми трішки відозмінюємо. І от зараз ми маємо конструкцію не нового Кабміну, не політичного, не політизованого Кабміну, і це, Олексію, дуже важливо. Ми маємо нову конструкцію Кабміну, направленого на що? На функціонал – раз, і на політичну відповідальність – два. Це, наприклад, я кажу за план Качки-Кос, який підписаний був, і зараз він просто-напросто не актуальний, враховуючи цілу низку обставин, ну і за те, що він тоді був підписаний і неактуальний, і ну, зараз це дійшло до такої хронічної стадії, політична відповідальність поніс конкретний віце-прем'єр з європейської і євроатлантичної інтеграції.
2: Ну, стосовно, повертаючись до твоєї тези про різні швидкості, так, не лише в Україні таке відбувається, тому що, наприклад, от Рада ЄС завтра має ухвалити новий міні-пакет санкцій проти Росії у відповідь на постійні атаки та цивільне населення України. Санкції торкнуться компаній та осіб, які причетні до виробництва ударних дронів «Шахет» і «Герань» на території РФ, так повідомила «Європейська правда». І водночас сьогодні в ЄС не змогли погодити ширший 21-й пакет санкцій проти Росії. До нього входить норма про обмеження вартості російської нафти, яку Єврокомісія хотіла закріпити до зростання цін на ринку. Як у Брюсселі збираються виходити з ситуації, розпитаємо про це кореспондентку Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович. Олено, вітаю. Чому ж 21-й пакет не вдалося затвердити? Ну, якщо можна, поясни, будь ласка, різницю між міні-пакетами, так і більшими. Як це взагалі працює?
11: Вітаю, Олексій. Ну, щодо міні-пакетів, то справа в тому, що звичайні пакети, комплексні, такі, зазвичай, вони доволі широкі, і вони містять як санкції проти певних осіб і компаній, так і само і якісь певні заходи, які зачіпають цілі сектори економіки Росії, наприклад, торгівлю нафтою та газом, чи заборону на в'їзд російським військовим. І ось ці комплексні, повноцінні пакети часто доволі довго узгоджують, і коли Євросоюз хоче швидко відреагувати на якісь певні події, як от масований обстріл в Україні, там зруйновані під'їзди багатоповерхівок, тощо, тоді швидко затверджують так звані міні-пакети, і зазвичай це просто такі списки, персональні санкції, які передбачають замороження активів певних компаній чи осіб і заборону, якщо це особи, на в'їзд в Євросоюз. Що стосується 21-го пакета, то посли 27 країн Євросоюзу багато разів збиралися останніми днями, щоб його погодити, а як ви знаєте, та погоджувати треба одноголосно, тобто всі без винятку мають сказати так. І збиралися вони навіть минулої неділі, засідали до пізнього вечора, пробували знайти компроміс перед зустрічю міністрів закордонних справ, яка відбувалася в понеділок, але не вдалося. Міністри зібрались так само, не дійшли згоди. І вчора питання санкцій було на порядку денному. Зранку його обговорили і ще раз повернулися до нього ввечері, але все-таки остаточно узгодити пакет вони так і не змогли. Зауваження до пакета. До цього цього пакету в останніх раундах висували Австрія і Греція. Австрія наполягала, щоб австрійський банк Raiffeisen отримав компенсацію за захоплення його бізнесу в Росії і хотів компенсацію на суму майже 2,5 мільярди євро, і щоб гроші ці взяли із заморожених російських активів. Це не сподобалось низці держав, особливо тим, які так само зазнали збитків, виводячи свій бізнес із Росії у 2022 році і жодних компенсацій не отримали. Інші країни так само, наприклад, наполягали, що гроші заморожених активів треба спрямовувати на відбудову України, а не на якісь там компенсації країнам Євросоюзу. Водночас Австрія, як пише газета «Політико», наполягала, що таким чином треба послати сигнал Росії і запобігти новим випадкам захоплення російських підрозділів європейських компаній.
3: Для цього пропонують конфіскувати і продати заморожені російські активи на суму 2 мільярди 100 мільйонів євро, що перебувають в Австрії. Ці кошти належать компанії російського олігарха Олега Дерипаски, який отримав вигоду від експропріації російського підрозділу Raiffeisen.
11: Чиновник у Євросоюзі, з яким я сьогодні спілкувалася, повідомив, що з Австрією все ж вдалося знайти компроміс, і вона більше не блокує 21-й санкційний пакет, але протестувати продовжує вже Греція. Там не задоволені, що в цьому пакеті є обмеження стосовно торгівлі російським зрідженим природним газом. Справа в тому, що багато грецьких судновласників перевозять російські СПГ і нафту до третіх країн в межах чинної цінової стелі, а в 21-му пакеті Євросоюзу взагалі заборонені послуги з транспортування російського СПГ, і от, перевізники грецькі мають постраждати. І оскільки інші країни, Португалії, пішли на поступки, Португалія, наприклад, домоглася скасування норми про заборону імпорту російської риби в цьому 21-му пакеті, то Греція тепер так само стоїть на своєму, захищаючи інтереси своїх судновласників. І вся ця ситуація дедалі більше зараз дратує інші країни. Ось як про це ще в понеділок на ось цьому засіданні міністрів, де сподівалися погодити цей 21-й пакет, висловлювався глава МЗС Литви.
3: Ми досі не ухвалили рішення щодо заборони на морські послуги. Крім того, залишаються труднощі із забороною на перевалку російського зрідженого природного газу. Тому я хочу побачити, наскільки серйозно ми до цього ставимося. Не може бути так, щоб комерційні інтереси визначали рівень наших санкційних амбіцій. Ми не можемо ставити економічні інтереси вище за безпеку.
11: Неприємною виявилася і новина про те, що країни Євросоюзу цього року придбали рекордну кількість російського зрідженого газу на 18% більше, ніж торік, оскільки зима була холоднішою. Тобто трубопровідний газ Росії тут вже майже більше не купують, за винятком Угорщини. Але от зріджений газ, хоча й у значно менших обсягах, ніж раніше, ніж трубопровідне, далі імпортують. І, власне, повертаючись до питання, чому всі так поспішали ухвалити цей 21-й пакет до 15 липня, тобто дедлайн був вчора, справа в тому, що 15 липня спливав термін дії так званої цінової стелі на російську нафту. Цінова стеля – це такий санкційний механізм Євросоюзу, який не дозволяє європейським компаніям обслуговувати перевезення російської нафти до третіх країн, тобто страхувати танкери, надавати якісь інші послуги, якщо цю нафту продають за ціною вищою за встановлену межу. І от в 21-му пакеті цю межу хотіли зафіксувати на рівні 44 долари за барель, незалежно від подальшого зростання світових цін, але погодити пакет вчора не вдалося. Водночас країни Євросоюзу все-таки ухвалили окреме рішення щодо самої цінової цієї стелі, тобто вони тимчасово її все-таки заморозили, тобто залишили ціну на рівні 44 доларів за барель ще на тиждень до 23 липня, а вже 22 липня вони знову зберуться, щоб ще раз спробувати все-таки зрештою погодити увесь 21-й пакет.
2: Олено, а от хотілося б запитати, а чи можуть, на твою думку, на всі ці процеси вплинути і санкції США? Ну, зокрема, хоча б законопроект покійного вже Лінсі Грема, бодай навіть трохи пом'якшений.
11: Ну, в ЄС завжди наголошували, що санкції мають бути синхронізованими з країнами Великої Сімки. В них входить в цю сімку США так само. Але от початкова версія законопроекту Лінзі Грема могла зачепити, власне, країни Євросоюзу, зокрема Францію, Бельгію, Нідерланди, які, власне, купують ось цей російський зріджений природний газ, купівля якого зросла. Спочатку документ, цей законопроект Лінзі Грема передбачав мита до 500% на товари з країн, які купують російську нафту і газ. Але зараз ось цю норму суттєво пом'якшили. Тепер йдеться про мита до 100%, причому насамперед проти 5 найбільших покупців російських енергоносіїв. В першу чергу це Китай і Індія. А для окремих країн передбачені винятки, якщо вони скорочують свою залежність від російських поставок. Тобто інтереси європейців тут враховані. І, зокрема, стосується це і країн, які імпортують менше 15% російського експорту природного газу. Тобто це може стосуватися Японії, Франції, Бельгії та Угорщини.
2: Олена, дуже дякую. Це Олена Абрамович, спеціальна кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі. Дякую тобі, колего. І нагадаю, що в студії у нас гість Олексій Буряченко. Ми продовжуємо з ним розмову. І от, Олексію, інша тема – санкції, але санкції якісь такі, знаєш, які буксують. Чомусь посли ЄС не можуть, якби, знайти консенсус про 23-й пакет.
7: 21-й.
2: В Штатах пом'якшують. Щойно Грем помер, починають пом'якшувати. В чому проблема? Супротив еліт, чи там втома еліт, лазівки бізнесу, котрий теж там нетерпляче сидить, ні, давайте робити там make money, типу not sanctions, да? Що, яка проблема, де ми зараз з цим, так? І чи можливо Захід вичерпав, ну, знаєш, прості рішення, ефективні?
7: Ну, направду, дуже багатошарова тема. Mm-hmm. Ну, точно ми з тобою не розкладемо за 5 хвилин, але буквально тезово, можливо, якісь там маркери, магістральні речі потрібно відзначити. Стосовно, давай з американців почнемо. Проект Лінзі Грема тут просто простіше, ніж з Європою. Ця історія направлена не виключно на те, щоб примушувати Російську Федерацію до миру через силу. Ну, я посилаюся на президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, на його початку другої каденції. А перш за все на забезпечення інтересів самих Сполучених Штатів Америки. Тому і є ці певні компроміси в проєкті санкційному покинув Лінзі Грема та Бременталя. Але тільки компромісне варіант має хоча б якісь шанси на проходження всіх етапів прийняття, відповідно, затвердження на рівні Білого Дому. Зараз уже є там компроміс між демократами, республіканцями, але це вже не пекельна історія Лінзі Грема, там 500% вторинних санкцій. Це вже лише 100. І по тим критеріям, що раніше були в цьому законопроєкті Лінзі Грема, підпадало під ці вторинні санкції 60 держав, які споживали російські енергоресурси. Тепер тільки 5 і 5. 5 по газу, 5 по нафті. Є одна країна, це Китай, яка і в першому, і в другому списку. Але, якщо чесно, як сказав сам Бременталь, до речі, із цих 10 країн, в принципі, підходять під ці критерії санкційні тільки 2, що складають 90% всіх санкцій. Це Індія і Китай. А от тепер можемо це також розбирати по кісточках. Є Японія, є якісь європейські країни, на них також Трамп може відповідно впливати, тому що ця норма інтегрована в цей законопроект, що з поглядів національної безпеки президент Сполучених Штатів може або приймати санкції, або відкривати цей санкційний тиск в межах цього пакету, або навпаки його призупиняти. Тобто це ж абсолютно в стилі Трампа. Хочу даю санкції, хочу відміняю санкцію. От рівно те саме, скоріш за все, буде і з Китаєм, і з Індією. Ми ж знаємо, що вже, по суті, лежить давно на столі проєкт двосторонньої угоди великої між Індією та Сполученими Штатами, і він не підписався тільки за того, що писався в військовий конфлікт на Близькому Сході. До речі, саме тому, якщо пам'ятаєш, свого часу Америка дозволила купувати російську нафту, щоб цей проєкт залишався на столі, так би мовити, щоб Індія від нього не пішла. Тобто Штати, скоріш за все, просто використають цю історію, якщо воно прийметься, як інструмент тиску на Індію, і доведуть її до фіналізації цієї двосторонньої угоди. З Китаєм, в принципі, та сама історія. Коли зустрічається Трамп та Сі Цзіньпінь? В вересні заплановано, що вони прагнуть, ну, що прагне Трамп, і не проти Сі Цзіньпінь, великої двосторонньої угоди. Тобто цей санкційний пакет, в тому числі, може стати частиною цієї угоди. І тут знову ж таки, чи в стратегічному вимірі здійснюється тиск на Росію, на можливості її експортувати в різні країни, так здійснюється. Ну так, Росія після прийняття буде отримувати менше грошей і менше зможе конвертувати в зброю, направлену проти України. Ну тобто, для нас це безумовний плюс. Але сказати, що це пекельні санкції, які там через місяць, через два покладуть на лопатки економіку РФ, ну точно, на превеликий жаль, не можна. Все одно це рівень компромісу. А, ну і вишенька на торті, туди ще хоче Трамп інкорпорувати Іран і Хезболу, і взагалі тепер ніхто не знає, чи вдасться його кудись довести цей законопроект, чи він так і зависне в повітрі. По Європі ситуація ще складніша. Я розумію, що вже в нас просто немає часу обговорити. От, але ми просто маємо розуміти, що Європа зараз, Європейський Союз, Європа, ну точно не в найкращому стані по цілому ряду причин. Безпекових, фінансових, економічних і, як наслідок, політичних. Тому зараз сподіватись на якийсь мега-крутий 21-й санкційний пакет від них, і що він, знову ж таки, якогось серйозного тиску не зробить на Російську Федерацію, ну, на жаль, не варто. А що можна тиснути? Це дальнобійні санкції України.
2: України, це точно. Абсолютно шкода, що немає часу обговорити, але тим не менше. Гостем у студії був Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Наші проекти подробиць можна дивитися у нашому Ютубі. Далі новини. Ми побачимося о 8:00.
3: Замість стюардес та пілотів – розвідник ГРУ. Кремль потрапив у гучний міжнародний скандал. Росіян знову викрили на шпигунстві. До чого тут Аерофлот?
4: Росіяни перейшли від класичного шпигунства, коли їхній розвідник краде секретні документи, до вербовки мережі агентів впливу, людей у медіа, політиці і навіть урядових структурах.
3: Як Москва вербує агентів впливу і створює агентурні мережі по всьому світу? Куди перебралися російські шпигуни після висилки з Європи? Як їм вдається красти новітні секретні технології? Та чим обернеться для Кремля новий шпигунський скандал?
5: Просто метала водка, кабіну на.
6: Смотрите, взорвали.
8: Видать, дрон прилетел.
3: Горить і палає техніка ворожа. Українські пташки прицільно нищать логістику окупантів на підступах до Криму.
8: Крим поступово втрачає статус захищеного тилу російського групування. Він перетворюється на ізольований прифронтовий анклав.
3: Хто вони? Мисливці за логістикою росіян на так званій трасі Новоросія. Як їм вдається множити на нуль зусилля окупантів, приховати перевезення техніки і пального? Та як це змінює перебіг війни? Дивіться репортаж про вже легендарний український підрозділ. Нові ціни на проїзд у громадському транспорті столиці змусили киян вийти на протести.
9: Підвищення тарифів – це означає, що я буду ходити пішки на роботу або взагалі не буду платити, бо тому що я не зможу, бо пів зарплати моєї буде уходити тільки на проїзд.
3: Як відреагувала міська влада на вимоги мітингувальників? Чи можливе повернення до старих цін? Та чи справді проїзд у Києві чи не найдорожчий у Європі? Ми порівняли вартість громадського транспорту в українській столиці та великих європейських містах. І висновок приголомшив. Чому? Розкажемо у випуску «Єдині головне» о 20:00.
12: За країну, яка розвиває бізнес.
13: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
14: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
15: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: На годиннику в ефірі марафону «Час новини». Випуск підготували я, Анастасія Даугла, і команда «Інтера». Сьогодні українці дізналися імена нового складу Кабміну. Прем'єр-міністром став Сергій Корецький. Посаду зберегли Денис Шмигаль, Сергій Марченко, Денис Улютін та Віктор Ляшко. Віталій Кім став міністром у справах ветеранів. А от екс-очільник Київської ОДА Микола Калашник став міністром із відновлення інфраструктури та транспорту. І вже стало відомо, що Євген Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони, заявив президент Володимир Зеленський та додав, що у подальшому звернеться до Верховної Ради, щоб погодити його кандидатуру на посаду міністра оборони. Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали унаслідок російського удару по Високому під Харковом. Російський безпілотник влучив по території цивільного підприємства. Спалахнула пожежа, горіла триповерхова виробнича будівля, повідомили у ДСНС Харківщини. На Дніпропетровщині двоє людей загинули, ще троє дістали поранення унаслідок ворожих обстрілів за останню добу. Під ударом Синельниківщина та Криворіжжя. Більше про ситуацію у регіоні розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Вітаю, Олено. Отже, яку оперативну інформацію маєш на тепер?
16: Привіт, Анастасія. Лише впродовж дня Дніпропетровщина була під ворожими ударами понад 30 разів. Криворіжжя від учора під атаками внаслідок влучання у вантажний автомобіль загинув чоловік. Крім того, поранення дістали 13-річна дівчина та 62-річна жінка. У результаті обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння та об'єкти інфраструктури. Ну, через обстріли Нікопольщини, Понівечине підприємство, поранень дістав чоловік. Він оговтуватиметься вдома. У Васильківській громаді, що на Синельниківщині, ворог гатив кабами. Загинув місцевий мешканець. Руйнувань зазнали 17 приватних будинків. Як сьогодні виглядає центр громади, показав відомий волонтер. Він там був з гуманітарною місією, тож прошу подивитися буквально фрагмент відео.
17: Васильківка стала рідною, друзі, для мене та моєї сім'ї, яку я в 22-му році з Авдіївки евакуював саме в цей населений пункт. Тому дуже шкода дивитись на те, як руйнує ворог цей населений пункт. В червні місяці найбільша кількість цивільного населення була вбита ворогом з початку повномасштабного вторгнення.
16: Нагадаю, нещодавно з Васильківки оголосили обов'язкову евакуацію. Населення просять не зволікати і берегти себе та своє життя. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Анастасія, тобі слово.
0: Дуже дякую, колего. Це була Олена Мандалюк про ворожі обстріли Дніпропетровщини. У Вище Тарасівці на Дніпропетровщині російські дрони фактично відрізали людей від цивілізації. Через постійну загрозу атак до села не можуть дістатися ані швидка допомога, ані рятувальники. Там зруйновані магазин, станція очищення води, немає електрики, немає мобільного зв'язку. Як живуть люди в умовах постійного терору? Подивіться.
18: Магазин гепнули, та й все. Цей магазин був одним із останніх, де жителі ще могли придбати найнеобхідніше. Поряд працював невеликий ринок із домашніми овочами та фруктами. Тепер не залишилося ні торгівлі, ні можливості поповнити запаси, а їхати в район небезпечно.
19: Для того, щоб виїхати нам у районний центр, нам треба пройти 15 кілометрів під дронами, які літають і вбивають людей на пішком, на велосипедах, на мотоциклах, на всьому, що є.
18: З 22-го, коли армія Російської Федерації окупувала Запорізьку атомну електростанцію, вище Тарасів опинилися під ворожим вогнем. Кожну дорогу та вуличку тут ворог контролює з неба. Росіяни влаштовують справжнє полювання дронами на місцевих. Особливо пильнюють під час в'їзду та виїзду з села. Сюди вже не можуть потрапити навіть ані пожежники, ні медики.
20: Служби, які мають працювати в селі, враховуючи безпекову ситуацію, в селі не працюють. Неможливо викликати лікаря, неможливо викликати швидку, немає можливості заїхати підрозділам ДСНС на пожежі, які з початку червня майже кожен день в селі виникають внаслідок ударів безпілотників.
18: Значить, що в населеному пункті критично бракує води. Окупанти продовжують навмисно підпалювати житлові будинки. Загасити пожежі самотужки мешканці можуть не завжди.
21: Своїми силами питалися встановити вогонь, що змогли, те зробили. Води трошки одна сили тут була, потім від сусідів, в общем, отак вийшло. Що буде далі, не знаємо.
18: Торік для громади справжнім порятунком стала станція очищення води, яку перевели міжнародні партнери з Данії. Саме тут люди могли набрати безпечну питну воду, але тепер і цей об'єкт знищений російськими ударами.
21: Це такий вигляд стара лікарня, тут де видавалась питна вода. Все розбито, криша розбита, загоріло багато чого.
18: Мобільний зв'язок у вищі Тарасівці не працює вже понад 2 роки. Електропостачання відсутнє з травня.
22: Також у нас в селі нема аптеки, ні пожарні, ні міліція на нас не в'їжджають. Це і скорий так же само. Треба виїжджати за 12 кілометрів, щоб вони приїхали, нас позабирали. Також ж покійників вивозили, останній раз це був взагалі шок, на тачки. 12 кілометрів хлопці вивозили, це що робиться?
18: Із 3,5 тисяч мешканців у селі лишилося приблизно 600. З вищі Тарасівки оголосили обов'язкову евакуацію. Втім, більшість теперішніх жителів – люди літнього віку, які не мають можливості виїхати або не хочуть покидати домівки. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
0: Новий сучасний онкоцентр зводять у Харкові. Медичний центр розрахований на 500 місць. Споруду будують разом із підземною частиною. Там розташують окреме відділення лікування та діагностики із сучасним обладнанням. Водночас використовуватимуть як укриття, яке здатне вмістити 1000 людей. Все це дозволить медикам працювати під час повітряних тривог. Нині будівельники облаштовують підземну частину майбутнього медичного комплексу. На зведення медичних палат орієнтовно піде 2 роки. Протягом року обіцяють зробити моноліт будівлі, далі прийдуть до внутрішніх робіт.
23: Ми передбачили повністю створення укриття як підземного відділення, де буде розташовано знову ж таки і вся діагностика КТ, МРТ, і знову ж таки ПЕТ-КТ ми так само розраховуємо там, тому що воно, враховуючи 100-кілометрову зону і їх і характеристики цього обладнання, може перебувати лише у захисних спорудах, у бомбосховищах. Зовні воно на нашій території перебувати не може. На цей рік передбачено фінансування вже 300 мільйонів. На цей час ми бачимо про те, що до фінансування нам ще потрібно 250. Тому що ми йдемо з випередженням графіку по виконанню робіт.
0: Служба безпеки України затримала керівників оборонного підприємства через вибухи у Вишневому. Посадовці незаконно зберігали боєприпаси у непридатних ангарах поруч із житловими будинками. Під час російського обстрілу 6 липня там спалахнула пожежа, що спровокувала детонацію. У результаті загинули та зазнали поранень люди. Також зруйноване цивільне майно. Фігурантам оголошено підозру у службовій недбалості, їм загрожує арешт. 54 рази за добу атакувала російська армія на фронті. За даними Генштабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку українські військові відбили 13 атак противника. Ще 12 штурмових дій окупанти здійснили на Покровському, на Костянтинівському – 9 атак, на Лиманському, Гуляйпільському та Південно-Слобожанському – по 6. Також ворог атакував на Оріхівському, Краматорському та Олександрівському. Мінус 1340 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку вторгнення російська армія втратила 1 424 620 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 12 144 танки, 24 940 бойових броньованих машин, 46 019 артсистем, 1936 РСЗВ та 1492 засоби ППО. Знищили 437 літаків, 353 гелікоптери, 411 005 безпілотників та 4906 крилатих ракет. Ліквідовано 34 кораблі та 2 підводні човни, а також 1919 наземних робототехнічних комплексів. Зараз оголошуємо збір для наших військових. Сьогодні по допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Вони працюють на Слов'янському напрямку і збирають кошти на дрони та запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код та номер карти зараз на екранах. Кожен донат, незалежно від суми, допомагає військовим продовжувати виконувати роботу. Послухайте захисників.
1: Вітаю! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрон, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
0: Великобританія разом зі Швецією куплять для України 16 сучасних літаків. Про це оголосив британський прем'єр Кір Стармер під час спільної прес-конференції з президентом України у Києві. Стармер не уточнив, про які саме винищувачі йде мова, але раніше було відомо, що Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен» і продасть ще 22 нових. Вони озброєні новими та потужними далекобійними ракетами класу «Повітря-повітря» «Метеор», які вражають цілі на відстані понад 200 кілометрів, що здатно змінити баланс сил у повітрі. Комбінація літаків «Гріпен» із ракетами «Метеор» дозволить витіснити з повітряного простору України російські бомбардувальники, які тероризують КАБами українські прифронтові території.
7: Я радий повідомити, що сьогодні ми йдемо ще далі, адже можу оголосити, що Велика Британія спільно із Швецією надасть підтримку у розмірі 300 мільйонів євро для постачання 16 новітніх сучасних літаків, які допоможуть захищати повітряний простір України. Ми готові бути з вами, використовуючи всі наявні в нас ресурси.
0: Велика Британія розробить балістичні ракети з дальністю 500 кілометрів та 200-кілограмовою боєголовкою, які поставлятиме і Україні. Як з'ясувало агентство Bloomberg, Сполучене Королівство підписало контракти з кількома компаніями на розробку першої за понад півстоліття балістичної ракети. Таким чином, британці прагнуть зменшити залежність від американської зброї. Британське міністерство оборони спростило технічні вимоги, щоб прискорити розробку та передати зброю Україні наприкінці наступного року. Випробувальні пуски мають розпочатися протягом року. Зазвичай розробка та введення в експлуатацію балістичних ракет триває понад десятиліття. Ця зброя повинна мати можливість запуску з різних транспортних засобів, здатних швидко, послідовно випускати кілька ракет. Крім того, працювати в умовах бойових дій із радіоелектронними перешкодами, водночас залишаючись достатньо простою у виробництві. Сполучені Штати п'яту ніч поспіль атакують Іран. Серед останніх цілей, як стверджує CNN, командні центри, ППО та ракетна інфраструктура. повідомляють про вибухи у кількох містах, у тому числі у Тегерані. За попередні серії обстрілів США завдали ударів по стратегічному острову Великий Тунб, що входить до так званої арки оборони Ірану. Дональд Трамп посилив тиск на Іран із вимогою укласти угоду зі США і заявив, що в країні нікого не залишиться, якщо не відбудеться ядерного роззброєння. У свою чергу The Wall Street Journal пише, що Трамп схиляється до розширення військових операцій проти Ірану, навіть попри те, що напередодні демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували проєкт оборонних витрат через війну з Іраном. Серед можливих кроків Трамп розглядає нові авіаудари, відправку сухопутних військ для захоплення іранських островів біля Ормузької протоки, також удар по об'єкту таємної ядерної діяльності. Ветерани із Черкащини після повернення з війни вирішив почати життя з нового аркуша. Замість пошуків роботи започаткував власну справу. Створив равликову ферму, що постачає екзотичну продукцію до ресторанів. Як військовий досвід допоміг у бізнесі? Та чому саме равлики, розкажуть наші кореспонденти.
2: Ще 3 роки тому Валерій виконував бойові завдання на сході України.
4: Рота по підвозу пального ми були. 75 виїздів на передок.
2: Після демобілізації за віком чоловік вирішив започаткувати власний бізнес. Ділиться, хотів працювати на своїй землі і будувати щось нове та перспективне.
4: Бачите, це вони поховалися на день, поховалися від жари.

0: Ні, якщо правильно знаєш, що ти хочеш, та, ну, може десь якась помилка, десь вона й була, то її поправили десь щось на це, а так воно, скажімо, по великому рахунку, там нічого немає такого, якось тяжкого. Просто як знаєш, що робити, і знаєш, що тобі потрібно, і якщо ти пишеш цей процес, то воно, немає нічого там важкого.
1: Тут той ровлик, це Максима, це більший африканський ровлик, він ось чорний. Видно його, що він чорна. Мюллер, він менший ровлик. Це ровлик ескаргу. Це іменно оцей ровлик, це робиться з нього ескаргу.
2: Вирощування равликів має чимало особливостей. Вони чутливі до температури і вологості, а цикл їхнього життя триває кілька місяців. Зате попит на таку продукцію стабільно зростає. Равликове м'ясо цінують у ресторанах, а слиз використовують у косметичній промисловості, розповідає Олександр Жученко. Чоловік допомагає Валерію розвивати справу.
1: Це маточне для равлика. Тут десь приблизно 600 кілограм. Маточного поголів'я. Один равлик може відкласти за раз 6-7 грам ікри.
2: Історію Валерія у службі зайнятості називають успішним прикладом ветеранського підприємництва. Кажуть, дедалі більше захисників після повернення з війни запускають власну справу. З 2023 року, відколи існує програма, в її межах отримали понад 150 заявок. Найчастіше ветерани втілюють бізнес-ідеї, пов'язані із землею, природою.
3: Коли ми говоримо саме таку відокремлену роботу, де немає великих офісів, багато спілкування, для них це набагато краще. Ви знаєте, що багато хлопців приїздять там з контузіями, наприклад, якийсь шум, заводи. Для них це також дуже складно. Тож, коли вони працюють в таких умовах, це якби і реабілітація, скажімо так, тому що на свіжому повітрі, з природою, і, звісно, це тісне коло спілкування, в якому їм максимально комфортно.
2: Ферма Валерія вже співпрацює з українськими закладами харчування. У планах розширення виробництва та пошук нових ринків збуту. Любов Васильків, Денис Кононенко, телеканал Інтер, єдині новини.
4: Від початку року на водоймах тільки Прикарпаття загинуло 17 людей. Більшість трагедій сталася під час літньої спеки, коли люди вирушали відпочивати до річок та озер. Чому звичайне купання може завершитися трагедією? Репортаж Юлії Конух.
5: Ці кадри – фінал історії, яка для очевидців почалася лише за кілька секунд до трагедії. Саме стільки, кажуть рятувальники, достатньо, щоб людина пішла під воду. Цього разу у Дністрі потонув 13-річний хлопець. Пішов купатися з друзями і не випірнув.
6: Вода не пробачає самовпевненості. Найчастіше з числа загиблих дітей та підлітків є переоцінка своїх сил. Плавають в місцях заборонених, запливають далеко від берега і стрибають в місцях непровірених місцях.
5: За словами водолазів, небезпечні не лише глибина чи течія. Під водою також можуть бути великі ями, корчі та холодні джерела.
6: Особливо небезпечні річки з швидкою течією, тому що навіть досвідчені плавці можуть втратити координацію.
5: Кожне повідомлення про можливе утоплення запускає чіткий алгоритм. До місця одразу виїжджають рятувальники, водолази, поліцейські та офіцери громад. До пошуків залучають човни, спеціальне спорядження, підводні дрони та безпілотники.
7: Найскладніше в роботі рятувальників – це пошук у гірських річках, тому що сильна течія, холодна вода, обмежена видимість, кам'янисте дно та постійна зміна русла значно ускладнюють проведення водолазних робіт. Крім того, течія може віднести тіло на значну відстань від місця зникнення, тому пошуки іноді тривають не одну добу. Але найважче для рятувальників – це бачити біль рідних, які чекають звістки про своїх близьких.
5: Від початку літа на водоймах Прикарпаття загинули 17 людей, з них троє підлітків. І більшість трагедій на воді сталися саме через людську необережність. Тому особливу увагу фахівці приділяють профілактиці. Поліцейські разом із рятувальниками проводять рейди біля водойм, спілкуються із дітьми та батьками і нагадують правила безпечного відпочинку.
8: Закликають батьків не залишати дітей без нагляду. Ну і, звісно, потрібно обов'язково пояснювати дітям про безпеку на водоймах.
5: Крім цього, відпочивати варто лише у спеціально визначених місцях. Не слід заходити у воду на підпитку або пірнати у незнайомих водоймах. Юлія Конох, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».
4: Такі новини. Марафон триває і за мить до ефіру доєднується Ярина Марківа.
9: Дякую тобі, колега. Буквально за кілька миттів ми дізнаємося безпосередньо від парламентарів, які ж кадрові зміни в уряді викликали щонайбільше дискусії.

0: Замість стюардес та пілотів – розвідник ГРУ. Кремль потрапив у гучний міжнародний скандал. Росіян знову викрили на шпигунстві. До чого тут Аерофлот?
1: Росіяни перейшли від класичного шпигунства, коли їхній розвідник краде секретні документи, до вербовки мережі агентів впливу, людей у медіа, політиці і навіть урядових структурах.
0: Як Москва вербує агентів впливу і створює агентурні мережі по всьому світу? Куди перебралися російські шпигуни після висилки з Європи? Як їм вдається красти новітні секретні технології? Та чим обернеться для Кремля новий шпигунський скандал?
2: Просто металоводка, кабіну нахуй.
3: Смотрите, взорвали.
4: Видать, дрон прилетів.
0: Горить і палає техніка ворожа. Українські пташки прицільно нищать логістику окупантів на підступах до Криму.
5: Крим поступово втрачає статус захищеного тилу російського групування. Він перетворюється на ізольований прифронтовий анклав.
0: Хто вони? Мисливці за логістикою росіян на так званій трасі Новоросія. Як їм вдається множити на нуль зусилля окупантів, приховати перевезення техніки і пального? Та як це змінює перебіг війни? Дивіться репортаж про вже легендарний український підрозділ. Нові ціни на проїзд у громадському транспорті столиці змусили киян вийти на протести.
6: Підвищення тарифу – це означає, що я буду ходити пішки на роботу або взагалі не буду платити, тому що я не зможу, бо пів зарплати моєї буде уходити тільки на проїзд.
0: Як відреагувала міська влада на вимоги мітингувальників? Чи можливе повернення до старих цін? Та чи справді проїзд у Києві чи не найдорожчий у Європі? Ми порівняли вартість громадського транспорту в українській столиці та великих європейських містах. І висновок приголомшив. Чому, розкажемо у випуску «Єдині головне» о 20-й.
7: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ірина Марків. Вітаю. Готуватися до найважчого, але нарощувати темпи захисту. Новообраний прем'єр-міністр Сергій Корецький прогнозує, наступна зима для української енергосистеми буде ще складнішою через дедалі агресивніші атаки балістикою та дронами. Зараз Кабмін оперативно актуалізує всеосяжний план стійкості, щоб максимально посилити пасивний захист підстанцій та об'єктів водопостачання. Як саме країну готуватимуть до зими в умовах постійних обстрілів? Пряма мова прем'єра далі.
8: Минула зима була достатньо важкою, але вона була пройдена. Попри всі атаки, попри всі спроби ворога зламати і морально, і фізично Україну, енергетичний сектор. Так от, розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону рівно в перший день завершення минулого. Тому є один єдиний документ, називається він «План стійкості», який він всеосяжний. Він про пасивний захист критичних об'єктів інфраструктури. Це про водопостачання, це про енергетику, це про інші критичні елементи життєзабезпечення країни. Тому цей документ є, по ньому йде активна робота. Моя особиста задача і нового уряду – актуалізувати поточний стан, прискорити все, що можна прискорити, і бути максимально готовими до початку опалювального сезону. Задача ця надскладна. Я особисто вважаю, що зима буде наступна більш складнішою, ніж попередня. Причина тому дуже проста. Активізувався ворог з атаками, більше балістики, більше ракет, більше шахедів і, відповідно, і руйнувань, спричинених цими атаками, також, на жаль, більше. Проте, і ми стаємо сильнішими, ми стаємо більш досвідченими, що ми вчимося на уроках попередніх, на помилках власних, тому прикладемо максимум зусиль для того, щоб бути максимально готовими до наступного опалювального сезону.
7: Тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони України став Євгеній Хмара. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. До цього Хмара обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків голови Служби безпеки України. Глава держави зазначив, що після дотримання всіх необхідних юридичних процедур офіційно звернеться до Верховної Ради із поданням про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони на постійній основі та закликав народних депутатів підтримати цю кандидатуру. Як залаштунки великого урядового перезавантаження вплинуть на ухвалення критичних рішень? Чого чекати від нового прем'єра? Та чи не завадить кадрова ротація нашій співпраці з партнерами? Про це розпитаю Олексія Леонова, члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, добрий вечір.
4: Вітаю вас.
7: Пане Олексію, кадрові рішення завжди викликають багато обговорення, надто під час воєнного стану. Які саме призначення чи міністерські напрямки викликали найбільше дискусій серед народних депутатів?
4: Ну, насправді, скажімо так, питання не дискусія, питання в тому, що, як сказав президент на зустрічі з фракцією, кожен напрямок, за яким працює уряд, кожен напрямок, за яким працює держава, повинен мати конкретне ім'я, конкретні кроки і конкретні результати. У нас в новому уряді ми бачимо, як і з минулого уряду представників, які себе зарекомендували якісно і показали результат, так і представників, наприклад, військових адміністрацій, пана Калашникова, пана Кіма, які вже мають досвід менеджерський, мають досвід конкретної роботи, які, до речі, вони ділились на зустрічах з фракцією і розказували про свої плани. І ми бачимо, що ці люди дійсно можуть його реалізувати в уряді і, скажімо так, поділитися з іншими регіонами, які будуть приймати цей досвід і реалізовувати його. Якщо ми говоримо про конкретні, наприклад, напрямки, то я би, звичайно, сказав про те, щоб майже кожен уряд в нашій країні мав конкретні завдання, які вони їх реалізовували. Якщо ми говоримо про, наприклад, пана Шмигаля і його уряд, то тут було завдання втримати стабільність та, насправді, зберегти керованість держави. Якщо ми говоримо про уряд пані Свириденко, то це дійсно було завдання посилити нашу співвідносини з партнерами та посилити фінансування країни. Ми бачимо так званий репараційний кредит в 90 мільярдів і конкретні кроки. Ну і, звичайно, перед урядом пана Карецького того ж стоять конкретні завдання – це проходження зими, це, звичайно, посилення Збройних сил України і продовження євроінтеграції.
7: Парламент проголосував за нового прем'єр-міністра Сергія Корецького. Чому саме його кандидатура стала фінальною для цієї посади? І чого ви особисто чекаєте від оновленого Кабінету міністрів?
4: Ну, якщо ми говоримо про пана Карецького, він себе зарекомендував як фаховий спеціаліст, менеджер, який працював в Укрнафті, який дійсно показав результати і в Нафтогазі України. І ви знаєте, минулого зими, попри серйозні дуже обстріли, руйнування критичної інфраструктури та руйнування власного видобутку України, дійсно Україна залишилась з газом. Я вважаю, що це один з найважливіших показників і результатів його роботи. Якщо ми говоримо, що конкретно я очікую, ви знаєте, я представник фінансового комітету, і, звичайно, я звик говорити мовою цифр. Я постійно говорю про те, що нам потрібно поглиблювати діалог з бізнесом в Україні, тому що дійсно завдяки сплаченим податкам в нас реалізовується в тому числі і підтримка Збройних сил України, і частково реалізовуються соціальні програми. Але інколи в нас, наприклад, таке питання, як євроінтеграція, вже стало такою лякалкою для наших підприємців і бізнесменів, тому що недостатньо комунікації з урядом, недостатньо інколи інформації, інколи ми запроваджуємо якісь нові речі в країні, а потім тільки пояснюємо. Я сьогодні це задавав питання пану прем'єр-міністру вже і просив налагодити комунікацію з бізнесом. Тому я особисто готовий підтримати ініціативи, мені подобається, про що говорить пан прем'єр-міністр на сьогодні, але дуже прошу його звернути важливу, дійсно, увагу на саме комунікацію з бізнесом сьогодні в країні.
7: Пане Олексію, питання призначення міністрів оборони та закордонних справ відкладено окреме обговорення. Чому і коли очікувати подання від президента?
4: Президент буквально декілька хвилин тому дійсно представив нового виконуючого обов'язки міністра, пана Хмару. Це фаховий спецпризначений, бойовий генерал, який точно знає, що робити з ворогом. І я хочу сказати, що навіть сьогодні виявлення, скажімо так, наших громадян, які прийшли на акції, це дійсно показник того, що країна рухається в правильному напрямку. На п'ятому році війни громадян є так така можливість. Але призначення міністра оборони – це прерогатива президента. Саме президент знає всі, скажімо так, питання, які, можливо, не можна сьогодні на розголос всіх, скажімо так, говорити. І це дійсно рішення і прерогатива президента, і за яке за це рішення саме президент несе відповідальність. І я вважаю, що коли приймаються такі важкі рішення, ну, ми, як народні депутати, повинні стояти біля президента і підтримати в правильних дійсно ініціативах. Як коли це буде? Я думаю, що це буде на найближчому засіданні Верховної Ради.
7: Водночас наші міжнародні партнери та МВФ уважно стежать за кадровими змінами. Чи не завадиться таке перезавантаження Кабміну ритмічності отримання фінансової допомоги, на вашу думку?
4: Ні, я впевнений, що це жодним чином не повпливає на відносини з партнерами і отримані фінансування. У нас є чіткий план, він проговорений з МВФ, а ви знаєте, саме затвердження плану з МВФ є серйозним маркером для отримання фінансової допомоги від інших напрямків, і від Світового банку, і за програмою Ukraine Facility, і за так званим репараційним кредитом європейською позикою. Тому ми отримали другий транш від МВФ, ми очікуємо наступний в вересні. Є конкретні кроки, які повинна держава зробити, які закони повинна прийняти. Рухаємось напрямком євроінтеграції, виконуємо свої зобов'язання. Те, що наші партнери задають питання, хто будуть міністрами, навіть питання по міністру оборони, я вважаю, що це повністю нормальний цикл відносин, які будуються з партнерами. Вони хочуть розуміти, з ким їм доведеться працювати.
7: Пане Олексію, ви також неодноразово звертали увагу на те, що важливі законопроєкти часто зависають або не ухвалюються саме через серйозні розбіжності в поглядах між Кабміном та парламентом. І нині про це згадували в розмові. З огляду на це, які ключові економічні та податкові ініціативи новий уряд може узгодити з Радою найближчими тижнями?
4: Ну, це якраз і стосується питань наших зобов'язань з МВФ, в тому числі оподаткування посилок до 150 євро. Прибирання цієї пільги. Ще раз повторюю, що саме будування діалогу з бізнесом дають конкретні результати, і ми завдяки цьому приймали важливі такі рішення, як оподаткування на цифрових платформах. Якщо ми говоримо про, наприклад, ще зміни в оподаткуванні, так обговорюється питання запровадження ПДВ для ФОПів, і черговий раз ми змогли поки що нашим партнерам пояснити, чому це не можна робити. Я впевнений, що уряд новий саме цим і повинен зайнятися, тому що ми повинні донести до наших партнерів, що ми можемо якісно адмініструвати свої податки, а не тільки підвищувати їх для бізнесу. Тому діалог повинні ми будувати далі. Що стосується законів, які будуть найближчим часом, так, це буде, я думаю, перш за все, оподаткування посилок до 150 євро.
7: Пане Олексій, дуже дякую вам за цю розмову. Бажаю вам плідної роботи. Це був Олексій Леонов, народний депутат, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики. На Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитячий садочок на 5-метровій глибині зі спеціальною вентиляцією та автономним водопостачанням. Він розрахований на 260 дітей та за потреби тут можуть перебувати до 1000 людей. Докладніше про те, як батьки сприйняли відкриття садочка у селищі, де діти від початку повномасштабного вторгнення мусили не відвідувати дошкільні заклади, у сюжеті.
9: Більше 4 років від початку повномасштабного вторгнення діти з цього селища сиділи вдома. Тож на відкриття дитсадка батьки дуже чекали.
10: Був потрібен садочок, тому що потрібно дитині спілкуватися, мамі йти на роботу.
9: Катерина вже записала до молодшої групи 3-річного сина.
11: 3 роки буде 24 августа, і ми йдемо в молодшу групу, цей садочок, нарешті в цей садочок, бо ми ходили все, дивилися, який він гарний, що він все, як кажуть, будується, все ніяк, а тепер нарешті.
9: Для жінки важливо, щоб дитина спілкувалася з однолітками і при цьому перебувала в безпеці.
11: На площадках дітки різного віку, а тут дітки будуть, як кажуть, між собою одного віку спілкуватися, друг друга вчити. І саме головне – це те, що вони нарешті будуть в безпеці.
9: У селищі, де відкрився садочок, багато переселенців із Куп'янського району. Батьки мають працювати, тож дитсадок вкрай необхіден. І це видно з кількості дітлахів, яких батьки записали до закладу.
12: Ну, на сьогоднішній день у нас вже є 252 дитини, вони зараховані у садочок. Але ж от приходять батьки, і ми будемо зараховувати ще дітей. У нас буде 21 група, із них одна група спеціальна. В цій групі буде 4 дитини з особливими освітніми потребами.
9: Поки у садочку діти можуть перебувати до 13-ї години.
12: Проводяться заняття. Харчування у нас буде з 1 серпня. Вони ще не сплять, тому що батьки, ще нема таких батьків, які сказали, що вони потрібно їм спати. Зараз у нас молодша, середня і старша група. Це з 3 років.
9: Дошкільний заклад не працював від початку повномасштабного вторгнення. Вихователі займалися з малечою дистанційно, але це не замінить живого спілкування.
12: Особливо дітям маленьким, ось 3 років, це дуже було важко. Вони хоча і були з батьками, і біля екрану, але ж живе спілкування – це живе спілкування. Важко їх згрупувати. В онлайні цього невозможно.
9: Будівля садка заглиблена під землю на 5 метрів, повністю автономна, зі своїм енерго- та водопостачанням, додатковою вентиляцією. Бомбосховище розраховане на 260 дітей, але тут за потреби зможуть перебувати до 1000 людей.
13: Будівля – це протирадіаційне укриття з окремими фільтрами, водою, безпекою, і, звичайно, автономністю, автономністю енергоспоживання.
9: Будували садок 2 роки спільним коштом. Долучилися громада, обласний та державний бюджет.
13: Вартість проєкту біля 180 мільйонів гривень. Фінансування йшло досить важко, тому що цільової програми, державної програми на будівництво підземних дитячих садочків в 25-му ще не було році. Значить, вона з'явилася за прикладом цього об'єкту лише в 26-му році.
9: До нового садочка беруть дітей із сусідніх громад, із Харкова. Якщо вихованців буде багато, тут готові працювати і в 2 зміни. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.
7: Чергова ніч під балістичним вогнем. Цього разу ворог атакував Київ, випустивши 8 ракет типу «Іскандер» та комплексів С-400. Причому від моменту оголошення повітряної тривоги до перших вибухів не минуло й кількох хвилин. І в таких умовах питання щодо укриття постає надзвичайно гостро. Останні трагічні влучання у Києві влітку, зокрема в Дарницькому районі, шокували багатьох. Ракети пробивають підземні паркінги, а завали будинків руйнують підвальні сховища, які офіційно позначені на мапі. То чи справді підвали та паркінги здатні захистити від балістики? Коли важлива кожна секунда? Чи вони перетворилися на формальність і пастку? Зараз це з'ясуємо разом із Віктором Глебою, експертом з Держуправління в галузі містобудування. Пане Вікторе, добрий вечір.
14: Доброго вечора всім.
7: Тож, після останніх ударів по Києву багато людей поставили під сумнів безпечність паркінгів і підвалів. В одному випадку ракета пробила підземний паркінг, в іншому влучила біля підвального укриття в багатоповерхівці, що призвело до загибелі людей, які перебували в цьому сховку. То чи можна вважати взагалі ці приміщення повноцінними укриттями?
14: Дивіться, все залежить від того, хто вносив на мапу укриттів цей паркінг. І які захисні властивості має цей паркінг. Дивіться, в сюжеті, який ми щойно подивились, садочок – це споруда подвійного призначення, але з захисними властивостями навіть сховище, не просто укриття. 5 метрів глибина, автономна вентиляція. Нічого цього в паркінгах немає. І тому саме головне зараз людей інформувати, що мапа, інтерактивна мапа, де просто слово «укриття», а для пересічних слово «бомбосховище» до сих пір ще, як кажуть, гуляє, то це неправильно. Укриття, їх треба класифікувати. Це укриття якого типу, виду, які захисні властивості. Те, що ми бачимо на відео, це просто паркінг. Паркінг, в якому виділили місце, де люди сидять за столиками. Перше, де автомобілі? Якщо це паркінг, там автомобілі. Якщо ви звідти прибрали автомобілі, так, це вже укриття. Ви ж зрозумієте, треба чітко розмежовувати. захисні властивості і те, що на карті показано. Далі, а зверху над цим укриттям колони йдуть, пов'язані з конструктивною схемою будівлі. Так от, якщо паркінг прибудований, у нього є відокремлена конструктивна схема, шанс виживання людей підвищується вдвічі. Якщо ви знаходитесь в єдиній конструктивній площині з будівлі і йде обвалення плит, перекриття інших конструкцій, то шанс, що вас завалить цьому паркінгу, такий самий, як і в інших підвалах. Тому тут треба чітко розрізнити, це просто підвал, це укриття, це сховище, яка категорія, тип, вид і так далі. Тобто це важливо.
7: Тобто я правильно розумію, паркінги, які є безпосередньо в житлових будинках, навряд чи можуть стати безпечним захистом для людей?
14: Безпечним вони стануть від осколків, частково від вибухової хвилі, але у паркінгу є така технологічна властивість. В них багато простору всередині, і у них немає захищених входів-виходів. Тобто ударна хвиля, якщо заходить в паркінг, ну, вона нічим не зупиняється. Там немає спеціальних екранів, які передбачені нормами в укриттях і сховищах. Далі – вентиляція, пожежна безпека. Якщо в паркінгу автомобілі, тікайте з того паркінгу. Автомобіль з повним баком бензину, тим більше, якщо власник завів цей автомобіль, щоб в ньому сидіти, грітись чи відпочивати, це ж уже нічого спільно з укриттям немає. Треба чітка диференціація. ДСНС, Київська міська влада понамальовувала усіляких карт, інтерактивних, просто карт, на яких поставили слово «укриття». Це небезпечно. Ця небезпечна комунікація з суспільством, в тому числі, призводить до трагедій. На карті мають бути 5 різних за кольором позначок, за категорією об'єктів. Перша, найвища ступінь захисту повинна показана бути на карті, куди люди йдуть і гарантовано мають захисні властивості цього приміщення, а не просто натикати безліч цяточок на карті і написати, що це укриття.
7: Поговоримо про трагічну ситуацію в Дарницькому районі Києва. У ніч проти 6 липня через влучання ракети у монолітно-каркасному будинку зруйновано нижні поверхи з 1 по 4. При цьому частина конструкції завалила підвал, який облаштовано під укриття, і воно знову ж таки позначене на офіційній мапі. При цьому загинули люди. Що ви знаєте про цю ситуацію і, власне, чому тут захисна споруда не виконала свої функції? Це проблема проєктування, експлуатації чи, знову ж таки, невідповідності статусу укриття?
14: Важко говорити, хоча всі архітектори стверджують, що каркасно моноліт чітко захищає краще за панелі. Ні, це не так. І як співавтор державних будівельних норм, як практик, як людина, яка побувала на місці трагедії, скажу вам таке. Ніякого облаштування під укриття цей паркінг не мав. Ну от ні з конструктивної точки зору, ні з точки зору вентиляції. Це просто було первинне укриття, підвал, а люди чомусь вважали, що це ПРУ, протирадіаційне або сховище. Отже, нам треба провести розрахунок конструкції, щоб дати висновок експертний, знайти документи, хто передав у фонд захисних споруд цей об'єкт. Це підвал, де в нього два виходи. Якщо це укриття, який в нього статус? І тому тут важко сказати, але факт залишається фактом. Люди в квартирах залишились живі, люди, які спустились в так зване укриття, загинули. І тут питання до ДСНС щодо маркування захисних властивостей кожного об'єкта на карті.
7: Пане Вікторе, то потрібні практичні поради від вас, що робити, якщо оголошена повітряна тривога, в яких випадках можна залишатися вдома і користуватися правилом двох стін, а коли варто спускатися в паркінг чи підвал, якщо, приміром, ми говоримо про столицю, де піша доступність до метро може бути далекою.
14: Може бути небезпечно, треба прямо казати людям, піша доступність до укриття, коли вже летить, це найгірше, що може бути. Треба за статусом укриття визначити для себе план. Ви йдете в яке з укриттів, дослідити це укриття напередодні, визначити, Як ви йдете, скільки це по таймінгу і так далі. Але я хочу дати іншу пораду Міністерству регіонального розвитку, місцевій адміністрації, ДСНС в першу чергу і всім іншим, хто має відповідати за конструктивні особливості. Ну дивіться, якщо ми не облаштовуємо підвали, викресліть їх із карти укриттів, крапка. Якщо ми хочемо, щоб були захисні властивості, треба чітко розуміти, це і мішки з піском, як би це не виглядало. Це бетонні плити, це спеціальні кісони, це спеціальні двері герметичні, системи вентиляції, розділення перегородками, відділення від інженерних мереж і так далі, так далі, так далі. Тобто є цілий спектр вимог практичних, конструктивних, організаційних заходів, які, на жаль, не були проведені за цих 4 роки. Зовсім не були. От розумієте, наставити на карті слово «укриття» недостатньо. Треба забезпечити навіть паркінг. Ось ви бачите, поїхав автомобіль. Оцей паркінг можна облаштувати під укриття? Можна. Так давайте облаштуємо. Давайте спочатку облаштуємо, а потім назвемо його укриттям. Недостатньо там санвузла, недостатньо там якогось екрану, чи кавомолки, чи телевізора, дивану і так далі. Дуже багато є вимог конструкції. Я це писав і міністерству, там нікому займатися зараз цим. На жаль, інші пріоритети – відновлення, відбудова зруйнованого. А треба ж зробити укриття. Ось новий прем'єр сьогодні сказав, буде ще страшніша зима. Так, я з ним погоджуюсь. Так а що робити? Просто на карті розмальовувати? Ні. Бігти кудись – це не врятує. Послухайте, в ванні закритись, коли вже летить, гуде шахет, бухає кругом, безпечніше, ніж кудись бігти в цей час. Але хто буде займатися цим облаштуванням? Посилювати конструкції, монолітити залізобетонні екрани? Розумієте, ось до кого це звертатись? Хто реально може дослухатись до рекомендацій? У мене є проєкти. 16 наукових праць написано за 4 роки з точки зору безпеки, цивільного захисту. Гуртожитки зараз проєкт розробили, як захистити гуртожитки по всій Україні.
7: Пане Вікторе, на жаль, завершується в нас...
14: А немає з ким діалог робити, розумієте? Діалога нема з ким вести, оце проблема.
7: На жаль, завершується в нас ефірний час. Я в будь-якому разі дуже вдячна вам за ці застереження. Їх почули наші телеглядачі. І дякую вам за цю розмову. Це був Віктор Глеба, експерт із Держуправління в галузі містобудування. Дякую. Українські дрони сьогодні навідалися в Саратовську та Ярославську області. В цих регіонах горять військова авіабаза та нафтопереробний завод. Детальніше про наслідки розкаже Олександр Мужичук.
15: Українські дрони атакували Саратовську область за 600 кілометрів від нашого кордону. Відночі про значну кількість безпілотників повідомляли жителі Саратова та Енгельса. Згодом з'явилися повідомлення, що після серії вибухів у районі військового аеродрому «Енгельс-2» виникла пожежа. Це летовище є ключовою авіабазою бомбардувальників серії Ту-160 та Ту-95, за допомогою яких окупанти бомблять мирні міста України. А в самому місті зафіксували перебої зі світлом. Внаслідок невдалої роботи російських засобів радіоелектронної боротьби один із безпілотників влетів у багатоповерхівку за 2 кілометри від авіабази. Перед цим він довго кружляв неподалік військового об'єкта. Аеродром «Енгельс» для наших сил ціль давно відома. Зокрема, у січні 2025-го українські оборонці вже рознесли тамтешні склади, вщент забиті крилатими ракетами, а також фугасними та керованими авіабомбами. Черговий точковий удар відбувся і по російській паливній логістиці. Під вогнем опинився Ярославський НПЗ – п'ятий за обсягами переробки нафти у Росії. На кадрах, точне місце зйомки яких підтвердили аналітики, зафіксовано, як один із безпілотників проходить над промзоною Ярославля та пікирує з наступним потужним вибухом на території заводу. НПЗ у Ярославлі – одне з трьох великих нафтопереробних підприємств, які постачають бензин до московського регіону нафтопроводом. І всі вони вже зазнавали атак. На рік ярославський НПЗ може переробляти майже 16 мільйонів тонн нафти. Також Україна почала активніше атакувати нелегальні російські судна за межами Азовського моря. Так, морські дрони СБУ «Мамай» у взаємодії з ВМС України уразили в Чорному морі підсанкційні танкери російського тіньового флоту «Луїз-1» та «Банда». Обидва кораблі перевозили російську нафту в обхід міжнародних санкцій. Лише «Луїз-1» у цьому році транспортував майже 3 мільйони тонн нафти, регулярно вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Танкер «Банда» також вивозив російську сиру нафту з портів «Услуга», «Керч», «Новоросійськ», «Находка», заявили в СБУ. Під час атаки російська авіація намагалася знищити морські дрони, але марно. Масово нищать російські судна у Чорному морі і сили безпілотних систем Збройних сил України. Серед пошкоджених кораблів окупантів здебільшого танкери та суховантажі. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді. Загалом кількість знищених птахами «Мадяра» російських суден вже наближається до 150.
16: У період дії операції СБС «Молочка» з 6 по 16 липня уражено 147 суден із складу тіньового флоту Російської Федерації у розрізі морів 117 одиниць «Азовське», 30 одиниць «Чорне».
15: Тож тепер Росії просто нікуди дівати свою нафту. Переробляти її з огляду на постійні українські удари по НПЗ окупанти не можуть. Тож змушені просто накопичувати сировину. Про це пише видання Bloomberg. Водночас далекобійні удари України фактично поховали цьогорічний туристичний сезон у Росії та на загарбаних нею землях. Окупований Крим залишився без світла та палива. Там масово закриваються готелі, а весь дотичний бізнес оголошує про банкрутство. Через дефіцит пального пасажирські перевезення по всій Росії здорожчали щонайменше на третину. Ба більше, перевізники скасовують далекі рейси, адже є величезний ризик просто застрягти посеред траси через порожні баки на заправках. Стрімкий стрибок цін на бензин щотижня фіксує Росстат – офіційне відомство кремлівської статистики. А це автоматично тягне вгору цінники абсолютно на всі товари та продукти. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
7: Другобич проти гангстерів. У місті на Львівщині спалахнув скандал через вивіску одного з закладів. Активістам місцевого товариства «Просвіта» не сподобалась табличка з силуетом відомого бандита Аль Капона, який очолював кримінальний синдикат у США. Через роки боротьби вони таки досягли свого. Мерія змусила власника зняти вивіску. Чи мали вони на те підстави? І що саме насторожило громадськість, розкаже Роман Гаврилів.
17: Одноголосно. Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради ухвалив рішення зняти вивіску джаз-бару з портретом Аль Капоне. Заклад і названий іменем гангстера.
18: Вона муляла очі не тільки містянам, вона муляла очі і туристам. Таке в нас законодавство в Україні, що є приватна власність, вона недоторкана, і людина нібито, що хоче, то може робити.
17: Міський голова вважає це рішення заслугою громадськості.
18: Люди, коли валом до тебе приходять приймально, ти мусиш на це реагувати. Власник сказав, ну робіть, що хочете, ми не заперечуємо. Я так думаю, що він зрозумів, що хтось її з силою просто зніме і все.
17: На площі Шевченка біля закладу гуртуються учасники місцевої просвіти. Саме просвітяни оббивали пороги чиновників, щоб отримати дозвіл на демонтаж цієї, як вони кажуть, ганебної конструкції.
19: Цілий світ знає, хто такий Капоне. Це всесвітньо відомий гангстер і злочинець, який все-таки просидів у американській тюрмі. Тут навіть не треба пояснень.
17: Роман Пастух – місцевий журналіст. За понад 10 років, а саме стільки тут пробула вивіска, не раз звертався до місцевої влади.
19: Я писав про це в багатьох газетах. Я особисто носив газети, особисто міському голові Кучмі передавав зі своєю публікацією на цю тему. Жодної реакції не було.
17: Намагався говорити із власником. Той нібито й погодився прибрати вивіску, але обіцянку не виконав.
19: От там у ресторані, за дверима відразу, він ще поставив фігуру, статую чи скульптуру Аль Капоне, того самого, десь на метр 50 зросту, такого самого.
20: Я радила, давайте візьмемо двох-трьох хлопців, драбину. Вночі, та все, та й не буде вивіски. Ну, але, на жаль, я вже на драбині не лажу, а щось не зайшлося таких охочих.
17: Сам джаз-бар не працює ще від початку повномасштабного вторгнення. Містяни на вивіску реагують по-різному. Хтось не помічає, інші вважають, що Дрогобичу портрет Аль Капоне аж ніяк не пасує.
1: У нас дуже гарні українські слова, дуже гарні українські назви можуть бути. Якщо її знімуть, я не дуже буду сумувати.
21: Я не можу сказати, якщо чесно, чи правильно, чи неправильно. Було власник, вони, думаю, мали право так назвати.
17: У ратуші Дрогобича стверджують, вивіску вимагають зняти відповідно до закону.
18: Ми знайшли підстави, тому що це на англійській мові. У нас прийняте положення, де всі вивіски повинні бути українською мовою. Це перше. Друге, ми знайшли підстави те, що він все-таки Аль Капоне, це є, ну, скажімо так, бандит, який був засуджений.
17: Мер Дрогобича зазначає, у місті дозвіл на англомовну вивіску можна й не отримати. Попри це, біля мерії ми таки побачили деякі заклади з назвами латинкою. Водночас правознавець Дмитро Швець визнає, вимога прибрати вивіску справді законна.
22: У випадку реєстрації торгової марки вона може бути будь-якою мовою зареєстрована. Якщо торгова марка не була зареєстрована, то така вимога може мати місце, оскільки будь-які вивіски повинні бути українською мовою.
17: А от портрет Аль Капоне не є чимось недозволеним, хіба якщо зображення порушує авторське право.
22: Якщо говорити про ті мотиви, про те, що це зображення, воно якимось чином суперечить певним там моральним чи етичним поглядам когось, то ми повинні, знову ж таки, звертатися до законодавства України. В законодавстві України такої заборони не існує.
17: Власник бару давно перебуває за кордоном. Співвласниця від коментарів утрималася. Тепер у господарів закладу є тиждень, щоб зняти вивіску. В іншому разі це зроблять комунальники. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, «Подробиці», телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
7: Усі проєкти «Подробиць» можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі єдине головне з Олексієм Федєєвим. Не пропустіть.
23: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
24: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж одному.
25: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
26: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
27: Мундір 413-го, полку рейс.
28: Погоди нема, як ми летимо.
29: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
30: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
23: В день енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
31: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
32: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
23: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Кабмін з вакантними посадами. Чи новий уряд? Хто такий його глава? Головна тема дня насамперед у випуску. Британський прем'єр Кір Стармер в Україні з останнім візитом в якості глави кабінету. Який політичний спадок залишить Україні по собі? І чому українсько-британське партнерство розвивається поза політичними розбіжностями? Розкажемо у випуску. Росія масово перекидає викритих у Європі шпигунів до Японії. Під прикриттям авіакомпаній офіцери ГРУ полюють за унікальними мікросхемами та купують їх через підставні фірми, щоб запускати ракети по Україні. Спільний матеріал закордонних корпунктів подробиць дослідить тему. Українські далекі дрони уразили стратегічну авіабазу в Енгельсі та Ярославській НПЗ. Одночасно морські безпілотники паралізували нафтовий тіньовий флот РФ. Кремль втрачає мільярди через паливний колапс та дефіцит. Запас міцності у ворога та наша протидія йому у матеріалі Михайла Манилюка. РНБО та СБУ готують юридичні заходи проти російського анімаційного продукту у Нетфліксі та Ютубі. Як Кремль через дитячий контент просуває пропаганду у 100 країнах світу, дослідила і розкаже Ірина Іванова. Час на головні підсумки четверга, 16 липня. В ефірі новини. Єдині головне для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю. Тема номер один. В країні новий прем'єр. Як наслідок, перезавантаження усього кабінету. Верховна Рада новим призначенням присвятила цілий робочий день. Головою уряду став Сергій Корецький, який до цього очолював «Нафтогаз України». Показово, що під час затвердження його кандидатури нардепи показали приголомшливу єдність. Цифра 289 на табло красномовно свідчила. І більшість, і опозиція згодні, що новий прем'єр здатен прийняти виклики, які стоять перед воюючою країною. Ну, а зараз про призначення нового прем'єра і уряду. За голосуванням у Верховній Раді спостерігала Єлизавета Яковлева. Її репортаж про Кабмін, який ми отримали далі.
1: В українському парламенті був дуже довгий день, сповнений дискусій та суперечок, але ефективний. Засідання почалося з запізненням на півгодини. Головне завдання – обрати нового прем'єр-міністра. Претендент на посаду Сергій Корецький. Спочатку за процедурою кандидата в крісло голови уряду рекомендувала представниця президента.
2: Беречи до уваги значний практичний досвід, професіоналізм та ділову репутацію Корецького Сергія Федоровича, від імені президента України прошу колеги підтримати зазначене подання.
1: Далі виступив і сам Корецький. Представити повноцінну програму у нього часу не було, адже про своє потенційне призначення він дізнався буквально кілька днів тому. Але відзначив кілька акцентів, на яких планує зосередитися. Це, зокрема, реформа армії та допомога людям, які залишаються в Україні і відбудовують її просто зараз, особливо на прифронтових громадах. А також пообіцяв програму підтримки бізнесу та посилену підготовку до опалювального сезону. Той факт, що в політиці він ніколи не був, Корецький вважає радше своєю перевагою, ніж недоліком.
3: Я завжди вірив, що ефективність не залежить від форми власності. Вона залежить від людей, в першу чергу. Відповідальності, професійності та чесних правил. Саме такі принципи я хочу перенести на роботу всього Кабінету міністрів. Я надихаюсь нашими спільними здобутками. І ось сьогодні наступний етап. Задачі та виклики національного масштабу.
1: Загалом, новий кандидат у прем'єри, вочевидь, справив позитивне враження на народних обранців. За нього віддали аж 289 голосів.
4: За 289, шановні колеги, рішення прийнято.
1: Більше того, цю кандидатуру підтримали усі фракції та групи парламенту, навіть опозиційні.
5: Сподіваюсь, у вас буде конкретний план дій з конкретними цифрами, датами і KPI-ами, як кажуть в бізнесі. І цей план буде затверджений і погоджений в парламенті.
6: Ми готові поділитися тим досвідом, який у нас є, для того, щоб в ці складні для України часи, часи збройної агресії Російської Федерації, ми могли разом протистояти цій агресії. Тому в цих питаннях ви, звичайно і беззаперечно, можете розраховувати на голоси нашої фракції.
1: Потім в сесійній залі оголосили перерву, аби затвердити склад нового уряду. Тривала вона майже 3 години, і фактично до останнього не було зрозуміло, чи вистачить голосів за запропонований склад міністрів. Але уряд таки обрали, і він склав присягу.
3: Урочисто присягаю на вірність українському народові. Зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України.
1: Вакантними залишилися посади міністрів оборони та закордонних справ. Їхні кандидатури за законом має подати президент. Єлизавета Яковлева, Геннадія Нікєнко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
0: Енергетичний бекграунд Сергія Корецького – один із головних критеріїв, за яким визначався новий керівник уряду. З цим згодні більшість експертів. Чим ще відомий новообраний прем'єр-міністр, які його досягнення і життєвий шлях? Ніна Коломієць дослідила це.
7: Сергію Корецькому 48. Він родом із Луцька. Там здобув 2 вищі освіти за спеціальностями машинобудування та економіка бізнесу. Ще одну в Івано-Франківську за спеціальністю видобування нафти і газу. Пройшов шлях від аналітика до гендиректора у паливно-промисловій групі компаній. Керував мережею АЗС. У 2019-му заснував кавову компанію з мережею кав'ярень. На початку повномасштабного вторгнення повернувся з бізнесу в енергетичну галузь.
8: На фоні того, коли смерті, трагедія, війна, і просто ходити займатися кавою, ну, чесно, це всередині це сильно тригерило.
7: Нормальна людина з ринку, топ-менеджер, який не буде красти. За таким критерієм, як пише Forbes, президент Володимир Зеленський у листопаді 22-го призначив Сергія Корецького гендиректором «Укрнафти» після повного переходу компанії під контроль держави.
8: Це все відбувалося достатньо динамічно. Якогось числа була ставка, рішення, потім наглядова рада. Там це все відбувалося в днях, не в тижнях, в днях. І якщо я не помиляюсь, 6-го ставка була, яка рішення було проголосоване, прийняте з приводу примусового відчуження акцій, а 9-го я вже був призначений. Відповідно, коли перший раз була пропозиція, я чесно кажу, я вирішив утриматись, ну там з мільярда причин, але потім, коли сам з собою так відверто порозмовляв, я на той момент не був в лавах ЗСУ і зі зброєю в руках, і не був на лінії зіткнення. І відповідно, на фоні того, коли, якщо держава каже, що потрібно бути корисним тут і зараз, ну я чесно вважаю, що це єдино можливе і правильне рішення на той момент часу.
7: Результат не змусив себе чекати. Раніше збиткова «Укрнафта» перетворилась на одну з найприбутковіших компаній країни. 40 мільярдів гривень чистого прибутку за 2023-2024 роки.
8: Стратегічна мета до кінця 27-го року – це подвоїти видобуток нафти і газу. Розумію, чітко розумію, що це занадто амбіційна ціль. Але якщо її собі не ставити команді, не ставити самому собі і компанії, я просто не розумію, для чого тоді відбулися зміни.
7: У квітні 2025-го наглядова рада призначила Корецького гендиректором групи «Нафтогаз». Обрала за підсумками конкурсу з-поміж понад 60 кандидатів. Мета – наростити видобуток газу заради електронезалежності. Одне з ключових завдань на посаді прем'єра лишається незмінним – енергетична стійкість країни.
9: Зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах, удари по АЗС, інших об'єктах. Обговорили сьогодні, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України.
10: Ну, пан Корецький, ну це такий певний енергетичний антикриз. Основна мета – це функціонал, це ефективність. І така дійсна комбінація виглядає як, ну, саме не заполітизованою, або навіть, сказав би, не політичною, а саме направленою на забезпечення функціоналу тут і зараз.
7: Втілювати такий підхід на найвищому рівні Корецький, схоже, вже почав на саміті НАТО в Анкарі. Дніпрі. У складі української делегації брав участь у зустрічах з європейськими лідерами, президентом США, лідером Південної Кореї, представниками Конгресу США та керівництвом ЄС. Зокрема, домовлявся про підтримку українського енергосектору, постачання газу і пропонував рішення, які зроблять сильнішою всю європейську енергетичну систему. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Новообраний уряд багато в чому відрізняється від попереднього. Наприклад, у Кабміні Свириденко, Мінекономіки, Міндовкілля та Міністерство сільського господарства були об'єднані в одне відомство, а зараз у процесі змін його вирішили розділити. У новому кабінеті багато нових імен і вже відомих людей, які раніше обіймали інші посади. Подивімося, хто ж отримав міністерські портфелі.
7: Працювати в новий уряд дехто перейшов із Кабміну колишнього. Денис Шмигаль зберіг посаду віце-прем'єра та прем'єра енергетики. Тетяна Бережна, віце-прем'єра та очільниці Мінкульту, залишилися з попередніми керівниками Міністерства фінансів, соцполітики та охорони здоров'я. Ними, відповідно, і надалі опікуватиметься Сергій Марченко, Денис Улютін та Віктор Ляшко. Зберіг посаду також Богдан Бідний. Він продовжить керувати Мінмолодь спорту. Цікава деталь. В новому уряді міністерські портфелі отримали двоє регіональних керівників. Колишній очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім став міністром у справах ветеранів, а екс-очільник Київської ОДА Микола Калашник – міністром із відновлення інфраструктури та транспорту. Питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції на посаді віце-прем'єра нині займатиметься кар'єрний дипломат, тепер уже колишній постпред України в ЄС Всеволод Ченцов, а питаннями економіки – Олександр Кравченко. Екс-нардеп від «Слуги народу» Віталій Безгін став міністром у справах громад та територій. Ще один колишній нардеп Денис Маслов керуватиме Мін'юстом. Посаду очільника Міносвіти та науки віддали Андрію Бутенку, а Мінагрополітики очолив Тарас Висоцький, який досі був заступником міністра. Крісло очільниці Мінцифри займе Оксана Федчук, а керівник Ком МВС стане Іван Вигівський.
0: У Києві сьогодні Кір Стармер. Це його останній закордонний візит на посаді очільника британського уряду. Нашій знімальній групі випала можливість бути присутніми на спільній прес-конференції президента України і прем'єр-міністра Великої Британії. Подивіться. Фінальний акорд прем'єра Стармера – свій останній закордонний візит на посаді глави уряду Великої Британії він здійснює саме до Києва за лічені дні до того, як у понеділок офіційно залишить Даунінг-стріт. В українській столиці Стармер укотре надсилає чіткий політичний сигнал наступникам. Курс Лондона щодо підтримки України є безальтернативним і не залежить від внутрішніх перестановок у Сполученому Королівстві.
11: Ваша боротьба – це наша боротьба. Ваша безпека – це наша безпека. Велика Британія не похитнеться.
0: За два роки президент Зеленський та британський прем'єр провели 46 раундів перемовин. Це в середньому по два контакти щомісяця. Під час спільної прес-конференції сьогодні сторони навіть констатували, така інтенсивність комунікації свідчить про повну синхронізацію дій у протидії російській агресії.
11: Ця війна змінила не лише Україну, вона змінила всіх нас. Вона змусила нас замислитися над тим, що дійсно має значення. Чи готові ми відстоювати те, що нам дороге, і протистояти силам такого штибу, про які раніше ми читали лише в підручниках з історії. Це вивело нас зі стану рівноваги, продемонструвавши реальну загрозу, з якою ми стикаємося. Прямий вплив дій Росії на британський народ, на нашу безпеку та на вартість життя. І це трансформувало наше уявлення про власну оборону. Йдеться не просто про збільшення витрат, а про засвоєння уроків, які нам дала Україна, задля проведення масштабної модернізації наших Збройних сил.
0: Головний підсумок дворічної роботи уряду Стармера на українському напрямку – перехід від екстреної допомоги на тепер до побудови довгострокової архітектури безпеки. Лондон зробив ставку на інвестиції у військово-промисловий комплекс, спільну розробку технологій майбутнього та зміцнення східного флангу Європи. Сам Кір Стармер у Києві підтвердив, позиція Британії залишається твердою, а закладене підґрунтя дозволить Україні утримувати сильні позиції надалі. Для Путіна та Кремля ця послідовність Заходу є найгіршим сценарієм, адже інституційна підтримка Києва продовжує діяти автоматично, незалежно від прізвищ, керівних кріслах західних столиць. Спадщину сформовано, завдання нового кабінету в Лондоні – зберегти цю динаміку. Ну і, звісно, сер Кір був достойний найвищої державної нагороди України для іноземців – Ордена Свободи. А за які саме заслуги – дивіться просто зараз. Його каденція на Даунінг-стріт-10 стала нетривалою. Після розгромної перемоги 2024 року, коли лейбористи здобули колосальні 411 мандатів і більшість у 172 голоси, від Стармера очікували довшого перебування на посаді. Відставка усього за два роки стала передчасним завершенням прем'єрства. Утім, для України ці два роки стали визначальними, а каденція Стармера надзвичайно вагомою завдяки масштабним та історичним рішенням на підтримку нашої держави. Підтримка України у Великій Британії перебуває поза межами запеклої політичної боротьби між лейбористами та консерваторами. У питанні допомоги Києву в Вестмінстері панує залізобетонний двопартійний консенсус. Парламентарі одностайно виступають на стороні Києва. Саме спираючись на цю єдність, кабінет Стармера здійснив кроки, які кардинально змінили архітектуру безпеки в Європі. У перший же день свого прем'єрства, 5 липня 2024-го, Стармер зателефонував Володимиру Зеленському, гарантувавши непохитну підтримку Лондона. А вже за кілька днів, 10 липня, на саміті НАТО у Вашингтоні, підтвердив право України бити британськими ракетами Storm Shadow по військових цілях у Росії. Наступним історичним проривом кабінету Стармера стало підписання 16 січня 2025 року безпрецедентної угоди про сторічне партнерство між Україною

0: Справжній друг – той, хто не просто висловлює стурбованість, а першим простягає руку допомоги в момент найбільшого відчаю та невизначеності. 28 лютого 25-го року. Українське суспільство застигло в розпачі після знаменитої та емоційно важкої суперечки Володимира Зеленського і Дональда Трампа в овальному кабінеті. Поки світ гадав, чи не залишиться Україна сам на самі з ворогом, Лондон в особі прем'єра Стармера не лише підставив Києву надійне плече, але й згуртував інших наших друзів, фактично створивши альтернативний осередок підтримки по цей бік Атлантики – коаліцію рішучих. У березні цього року оборонна співпраця двох країн перейшла у практичну площину. Лондон і Київ запустили програму «Ліра» – спільне виробництво зброї. Велика Британія навіть придбала ліцензію на український дрон-перехоплювач «Октопус», об'єднавши технологічний потенціал двох держав. А вже у червні цього року британський прем'єр завдав удару по фінансах РФ. За особистим наказом Стармера, Королівська морська піхота штурмом взяла та заарештувала російський нафтовий танкер «Смертос» прямо у протоці Ла-Манш. Це стало першим силовим прецедентом фізичного блокування тіньового флоту Кремля. Фінальним акордом каденції Стармера став історичний прорив у відносинах з Євросоюзом. У понеділок, 13 липня, у Парижі британський прем'єр підписав угоду про приєднання Лондона до кредитної програми ЄС для України обсягом 90 мільярдів євро. Цей крок став не лише фінансовим щитом для Києва, а й спробою подолати роки суперечки з Брюсселем після Брекзиту. Ця угода уперше після виходу королівства з ЄС відкриває британським виробникам зброї прямий доступ до великих європейських контрактів для потреб Збройних сил України. Ідучи у відставку 20 липня, Стармер залишає своєму наступнику Енді Бернему міцний геополітичний міст між Лондоном та континентом, збудований на допомозі Україні. Масштабні оборонні союзи, лідерство в коаліції рішучих та антибалістичний захист європейського неба – ці зовнішньополітичні успіхи до останнього залишалися головним козирем прем'єра. Проте навіть вони не врятували Кіра Стармера від нищівного провалу у внутрішній політиці. Головний удар по Даунінг-стріт завдала економіка. Два роки стагнації, скасування зимових субсидій на паливо для мільйонів пенсіонерів та підвищення податків стрімко обвалили рівень життя британців. Відповідь виборців не забарилася. На травневих місцевих виборах лейбористи зазнали катастрофічної поразки, втративши понад 1000 мандатів. До фінансової кризи додалася репутаційна. Гучний скандал навколо призначення послом США Пітера Мендельсона та його зв'язків Джефрі Епштейном остаточно підірвав імідж прем'єра Стармера. Внутрішній бунт у партії став неминучим. Після демаршу та відставки ключових урядовців, зокрема міністра оборони та охорони здоров'я, Стармер втратив підтримку власної фракції. Британський прем'єр офіційно оголосив, іде, звільняючи крісло для нового лідера лейбористів. І ось свій останній закордонний візит на посаді прем'єра Кір Стармер здійснює до Києва. Тут, серед друзів і союзників, він підбиває логічний підсумок двох років своєї каденції і переконує, зробив усе, щоб непохитна підтримка України з боку британських політиків і народу Об'єднаного Королівства зберігалася і після того, як 20 липня 2026 року сер Кір Родні Стармер, лицар-командор Ордена Лазні, 58-й прем'єр-міністр Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, покине Даунінг-стріт 10. Спеціально для марафону «Єдині новини» Олексій Фадієв, телеканал «Інтер».
1: Ну, а під час прес-конференції, яку проводив разом із Кіром Стармером сьогодні президент України, журналісти, звісно, жваво цікавилися і найгучнішою темою останніх днів – звільненням міністра оборони Михайла Федорова. Від учора новина сколихнула соцмережі, ну а сьогодні у багатьох містах відбулися мітинги. Всі деталі в матеріалі Анатолія Журавльова.
2: Новина про те, що міністр оборони України Михайло Федоров залишає посаду, напередодні сколихнула соцмережі. А вже сьогодні зранку акції протесту пройшли в різних куточках України. Київ. Львів та Івано-Франківськ.
3: І буквально ми бачимо позитивні наслідки діяльності Михайла Федорова.

0: але півроку і все.
1: Почали розносити російські кораблі, тому що почали бити по російським нафтопереробним заводам, почали наші поставки дронів на ФРГ.
2: Кожне досягнення Михайла Федорова на посаді міністра оборони вагоме. Це окремо зазначив президент, коментуючи своє кадрове рішення. Висловив глава держави і свою думку щодо мітингів в українських містах.
3: Що стосується людей, які вийшли, ми боремося за свободу і демократію. З усіма складнощами і обмеженнями війни люди можуть продемонструвати своє волевиявлення. Я вважаю, що це найголовніше. Тому я розумію, чую.
2: Сам же Михайло Федоров сьогодні провів заключний брифінг для медіа. Підкреслив, що не будував політичної кар'єри і працював на перемогу. Розказав про досягнення відомства за останні півроку. Це і низка програм для збільшення кількості дронів на фронті, зменшення їхньої вартості, цифровізація процесів у війську. Визнав, що дійсно є деякі проблеми з мобілізацією. Проте це відповідальність також і Генштаба. Зазначив, що так, мав деякі розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Але вважає, що президент ще не ухвалив остаточного рішення щодо їхнього конфлікту.
4: Я сьогодні з ним говорив, і я йому сказав, я, знаєте, поступаю по совісті. Я з ним пройшов шлях. Да? Він за 7 років мене, як члена команди, в принципі, ніколи не підводив, як і я його. Зараз є ситуація, в якій і він, і я поступає, враховуючи якийсь свій власний погляд на цей світ. І це нормально, що я вийшов, да, ну, у нас такого не було ще, да, напевно. Він прийняв рішення, він нормально на фракції вчора про мене говорив. Я сьогодні, ви бачите, з повагою про нього.
2: Сам Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами також торкнувся теми складних відносин керівництва армії та оборонного відомства.
3: Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторони, і моя. І, тобто я не знімаю відповідальності. І як я вам сказав, я поважаю сторони, я знаю їх плюси, знаю їх мінуси. І дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. Тому послідовність своїх дій, безумовно, я буду демонструвати. Михайло, я впевнений, що він залишатиметься в команді моїй, і ми проговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати.
2: Поки ж на часі перезапуску цього уряду, а виконуючим обов'язки міністра оборони призначено поки Євгена Хмару. Анатолій Журавльов, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: Далі до подій на фронті. Покровський напрямок чи не найгарячіша ділянка на мапі Східного фронту. Росіяни намагаються пробитися вздовж траси Покровськ-Павлоград. Ця транспортна артерія вкрай важлива як для нашої оборони, так і для ворога. Разом із бійцями 152-ї єгерської бригади імені Симона Петлюри нашій знімальній групі вдалося побувати на цій трасі і навіть зафільмувати відому стелу Донецька область, яка стала одним із символів незламності нашої країни. Під час перегляду репортажу закликаємо вас підтримати збір розвідників 152-ї бригади на автівку. Його реквізити будуть у вас на екранах.
6: На Покровському напрямку димить ледь не весь горизонт. Росіяни б'ють вглиб нашої оборони авіацією, дронами, а де дотягуються й артилерією. Мета цих ударів – порушити і без того складну логістику постачання наших передових підрозділів під Покровськом. Усі місцеві дороги буквально заставлені спаленою технікою. Машина постачання 152-ї єгерської бригади на шаленій швидкості мчить у бік лінії фронту. Водій Леонід та його побратим уважно стежать і за дорогою, і за небом. І на те у військових є вагомі підстави.
7: В началі прошлого місяця дуже сильно. Тоді дорогою біком заходимо на нашу територію. Вночі не їздимо, тому що ми їх не бачимо.
6: Аби зайвий раз не наражати екіпажі доставки постачання продуктів та боєкомплекту, на передову розділено на кілька етапів. У відносно безпечному місці пікап швидко розвантажують. Далі рух машиною взагалі неможливий. Потім цей без перебільшення безцінний вантаж. Єгері виноситимуть або пішки, або ж передаватимуть наземними та повітряними дронами на передній край нашої оборони. Частину цього маршруту йдемо і ми, аби побачити місце, яке ось уже понад 12 воєнних років для багатьох українців є символом стійкості та незламності.
8: Ось це стела, Донецька область, біля якої постійно зупинялись всі подорожні і фотографувались, робили світлини, їх безліч, а зараз тут суцільна пустка. І ніхто не фотографується, тому що це частина кілзони. Як бачите, тут все побите кабами, дронами, але стела стоїть.
6: Після окупації Покровська росіяни вже більш як рік намагаються по цій трасі вийти на кордон Донеччини та Дніпропетровщини. Звідси ворогу відкривається пряма дорога на Павлоград. Тому, розуміючи її важливість як чи не єдиної транспортної артерії, росіяни щодня намагаються тут продавити нашу оборону або хоча б узяти трасу під вогневий контроль. Від ворожих дронів трасу цілодобово прикривають мобільні вогневі групи. Та безпілотники не єдина проблема. Росіяни буквально засипають дорогу кабами та мінами.
8: Такі зелені штучки – це є не що інше, як міни дистанційного мінування, які росіяни закидають сюди за допомогою дронів. Ну і таким чином намагаються знищувати і техніку, і живу силу, і НРК.
6: Такі роботи на передовій усе частіше заміняють людей та автомобілі. Не тільки під Покровськом, а й по всій лінії фронту. Вони працюють цілодобово і на землі, і в повітрі. Так, екіпаж важкого коптера 152-ї бригади сортує для піхоти мішки з провізією, боєкомплектом та батареями. Ця робота зараз вкрай важлива, адже цих посилок на передовій чекає піхота. Таких рейсів екіпаж важкого коптера виконує по півтора десятка за добу. Хлопці ледве встигають міняти та заряджати батареї на дрон. Але і цього замало, каже Максим. Дрон може віднести за один раз лише до 20 кілограмів вантажу.
9: Так би, якщо б було можливість, можна, щоб воно і круглосуточно літало, звісно. Бо воно завжди всім треба. Там же ж, ну, скільки ти там доставиш, наприклад, їжі. Наприклад, там 2-3 чоловіка, наприклад, на позиції, да? Чи скільки там їх? Ну, скільки можна вмістити в 20 кілограм? Там треба, щоб і вода була, і їжа. Ну, там на пару днів буквально. 2-3 дня пускай. І треба і заново обновлятися.
6: Тому й доводиться хлопцям працювати майже без відпочинку. Адже без сталої логістики наша оборона може просто не витримати. Станіслав Кухарчук, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
5: Українські дрони влаштували гарячу ніч у Саратовській та Ярославській областях. Під ударом опинилися військова авіабаза та нафтопереробний завод, що забезпечує паливом Москву та Московську область. Попри очевидні руйнування, російські Міноборони традиційно фантазує у звітах і рапортує про нібито знищення аж 375 українських безпілотників над 18 регіонами. Як окупанти збивали наші дрони власними заводами, про це в сюжеті Олександра Мужичука.
10: Українські дрони атакували Саратовську область за 600 кілометрів від нашого кордону. Відночі про значну кількість безпілотників повідомляли жителі Саратова та Енгельса. Згодом з'явилися повідомлення, що після серії вибухів у районі військового аеродрому «Енгельс-2» виникла пожежа.
11: Льотка там вся диміт.
10: Це летовище є ключовою авіабазою бомбардувальників серії Ту-160 та Ту-95, за допомогою яких окупанти бомблять мирні міста України. А в самому місті зафіксували перебої зі світлом. Внаслідок невдалої роботи російських засобів радіоелектронної боротьби один із безпілотників влетів у багатоповерхівку за 2 кілометри від авіабази. Перед цим він довго кружляв неподалік військового об'єкта. Аеродром Енгельс для наших сил ціль давно відома. Зокрема, у січні 2025-го українські оборонці вже рознесли тамтешні склади, вщент забиті крилатими ракетами, а також фугасними та керованими авіабомбами. Черговий точковий удар відбувся й по російській паливній логістиці. Під вогнем опинився Ярославський НПЗ – п'ятий за обсягами переробки нафти у Росії. На кадрах, точне місце зйомки яких підтвердили аналітики, зафіксовано, як один із безпілотників проходить над промзоною Ярославля та пікирує з наступним потужним вибухом на території заводу. НПЗ у Ярославлі – одне з трьох великих нафтопереробних підприємств, які постачають бензин до московського регіону нафтопроводом. І всі вони вже зазнавали атак. На рік ярославський НПЗ може переробляти майже 16 мільйонів тонн нафти. Також Україна почала активніше атакувати нелегальні російські судна за межами Азовського моря. Так, морські дрони СБУ «Мамай» у взаємодії з ВМС України уразили в Чорному морі підсанкційні танкери російського тіньового флоту «Луїз-1» та «Банда». Обидва кораблі перевозили російську нафту в обхід міжнародних санкцій. Лише «Луїз-1» у цьому році транспортував майже 3 мільйони тонн нафти, регулярно вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Танкер «Банда» також вивозив російську сиру нафту з портів «Услуга», «Керч», «Новоросійськ», «Находка», заявили в СБУ. Під час атаки російська авіація намагалася знищити морські дрони, але марно. Масово нищать російські судна у Чорному морі і сили безпілотних систем Збройних сил України. Серед пошкоджених кораблів окупантів здебільшого танкери та суховантажі. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді. Загалом кількість знищених птахами Мадяра російських суден вже наближається до 150.
12: У період дії операції СБС «Молочка» з 6 по 16 липня уражено 147 суден із складу тіньового флоту Російської Федерації у розрізі морів 117 одиниць «Азовське», 30 одиниць «Чорне».
10: Тож тепер Росії просто нікуди дівати свою нафту. Переробляти її з огляду на постійні українські удари по НПЗ окупанти не можуть. Тож змушені просто накопичувати сировину. Про це пише видання Bloomberg. Водночас далекобійні удари України фактично поховали цьогорічний туристичний сезон у Росії та на загарбаних нею землях. Окупований Крим залишився без світла та палива. Там масово закриваються готелі, а весь дотичний бізнес оголошує про банкрутство. Через дефіцит пального пасажирські перевезення по всій Росії здорожчали щонайменше на третину. Ба більше, перевізники скасовують далекі рейси, адже є величезний ризик просто застрягти посеред траси через порожні баки на заправках. Стрімкий стрибок цін на бензин щотижня фіксує Росстат – офіційне відомство кремлівської статистики. А це автоматично тягне вгору цінники абсолютно на всі товари та продукти. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Логістика ворога на півдні фактично паралізована. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з бійцями підрозділу, мета яких – знищення російських логістичних об'єктів. Якими засобами наші оборонці досягають таких вагомих результатів? В матеріалі Михайла Менелюка.
13: На Маріупольській трасі горять вантажівки із нафтопродуктами та боєприпасами.
14: Метало вот, кабіну.
15: Смотрите. Взорвали.
16: Видать, дрон прилетел.
13: Дрони сил безпілотних систем вразили понад 300,5 російських логістичних цілей на окупованих Росією територіях лише за перший тиждень липня. Спецпризначенці ефективно знищують ворожу техніку, яка намагається завести пальне до українського Криму. Логістика ворога під серйозною загрозою, адже її бачать, мов на долоні.
17: Логістичні маршрути ми можемо майже повністю перекрити на південному напрямку і на тимчасово окупованому Криму, півострові.
13: За 10 літрів бензину чи солярки росіяни готові жити днями в машинах і ледь не вбивати один одного. Але попри все, вони продовжують звеличати Путіна.
18: Та всім, щоб дураки.
19: Дозаряджаємо батарейку для того, щоб полетіти. В принципі, її тут буквально хвилин 5, і вона буде дозарядитися.
13: Ці хлопці – одні із тих, хто перерізає логістичні маршрути російських окупантів. На Запорізькому напрямку військовослужбовці 422-го окремого полку безпілотних систем «Люфтваффе» готують БПЛА до чергового бойового виліту. Саме ними вони б'ють по логістиці окупантів.
20: Це все впливає все ж таки на ближній фронт по полю бою, коли ускладнена логістика, коли не можуть підвести там дрони, батареї, там НРК, боєприпаси, просто ротація людей. Тобто це є основна ціль, мабуть, щоб нашій піхоті було легше.
13: Військові ефективно розбивають російську техніку, склади із боєкомплектом та машини, що везуть пальне. Цей палаючий російський бук – їхня заслуга. І ці бензовози у вогні, які останнім часом дедалі частіше супроводжують мобільні вогневі групи окупантів, теж робота бійців.
20: Скоріше за все, того, що ми їх боляче кусаємо. На сьогодні вже дійшло до того, що ворог навіть перекриває мобільними вогневими групами та дронами-перехоплювачами трасу, основну трасу на Крим, там Бердянськ, Мелітополь.
13: По ворогу Люфтваффе б'є вітчизняними безпілотниками з лелекою та булавою. Спочатку на маршрут вилітає розвідник, який знаходить ціль. Він забезпечує якісну картинку та коригує вогонь.
21: У кожного є свої плюси та мінуси. Ну, у будь-якому випадку лелека – це, скажімо так, дуже основа та надійність. Якщо людина освоїла лелеку, то мені скажеться, що будь-який інший борт йому буде більш простим. У будь-якому випадку булава считай, одна із таких топових на бойових діях.
13: Булава б'є влучно. Ця пара безпілотників нероздільна. Вони працюють завжди разом. Завдання – вистежити і знищити.
22: Дальність – це глибокий тил у ворога. І також булава. Це також глибокий тил. Це булава уражає і лелека та, яка знаходить ціль і, скажімо так, координує. Дуже важливо те, що ми робимо. Тому що без логістики ворога не буде взагалі не боєприпасів, не взагалі не провізії.
13: Така філігранна робота 422-го полку Люфтваффе буквально паралізує окупантів. Тим, аби стати менш вразливим, ворог намагається краще маскуватися і навіть прикривається цивільними.
22: Вони почали, як то кажуть, підставляти цивільне населення. Чому? Тому що вони маскують свої бензовози там, і техніку під цивільне.
13: Україна дедалі частіше б'є по російських військових ланцюгах постачання. Логістична блокада стала цілеспрямованою та скоординованою спробою перекрити шляхи доставки пального. Як звітує Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень, завдяки таким ударам по логістиці в РФ виникли серйозні слабкі місця в тиловій обороні. Ворожі війська вже готуються до чергового жесту доброї волі.
17: Ми залишаємо Керченський міст для того, щоб цивільні могли виїхати з тимчасово окупованого Криму. У росіян залишається декілька варіантів, точніше три. Це або виїхати у військових, або виїхати разом з цивільними, або здатися в полон, або вони будуть просто знищені, коли в них закінчиться можливості чинити опір.
13: Україна під час останньої кампанії зосередила свої зусилля на російських логістичних ланцюгах постачання навколо Криму. Зокрема, на ділянках, що прилягають до траси Р-280, так званої Новоросії, яка пролягає від Ростовської області Росії до півострова через окуповані території. Це альтернативний маршрут до Керченського мосту, який сам по собі неодноразово зазнавав атак з моменту повномасштабного вторгнення. Експерти зазначають, у росіян, які живуть на Кримському півострові, вже є проблеми, і буде ще гірше.
23: Моя оцінка дуже проста. Крим поступово втрачає статус захищеного тилу російського групування. То, що ми намагаємося зробити. Тому що для чого він був потрібен? Так? Для того, щоб бути таким непотопляємим авіаносцем. А він перетворюється на ізольований прифронтовий анклав. І окупаційна адміністрація змушена обирати, кому першому віддати пальне і електроенергію. Армії, ППО, там, транспорту, лікарням, комунальним службам чи населенням. І в цій системі я точно впевнений, що цивільні потреби неминуче стають другорядними.
13: Україна довела, що російський тил може бути вразливим. Домоглася того, що маршрути поставок до Криму заблоковано. Занадто важкі вантажівки не можуть їхати Керченським мостом, а приватні логістичні компанії зазнають труднощів з оформленням страховки на транспорт. Аналітики зазначають, сухопутний коридор – це єдиний шлях постачання на окуповані території на півдні та сході. Нині до Криму усе везуть довгими колонами, які під постійним прицілом українських безпілотників.
20: Це все в комплексі дасть той бажаний результат.
13: Михайло Манилюк, Інна Гогой, Олександр Кругліков, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
5: Гучний шпигунський скандал. Два міжнародні журналістські розслідування пролили світло на те, як Росія краде технології. «Нью-Йорк Таймс» виявив секретний підрозділ ГРУ, який діє в Японії під прикриттям Аерофлоту. Агентство Associated Press отримало безпрецедентний доступ одразу до трьох чинних керівників європейських розвідок, і ті заявили, Кремль діє і в Європі, а масштаби крадіжок нечувані. Дмитро Анопченко розкаже більше.
0: Стюардеса на ім'я Жанна, про яку співали у відомій пісні, давно вже не та. Тепер вона носить погони. Гучне розслідування «Нью-Йорк Таймс». Кремль перекинув своїх шпигунів у Східну Азію і ховає їх під дахом Аерофлоту.
1: Тадайма, чікаку не орімасен.
0: Токіо, Японія. Престижний діловий район міста, що став прихистком для офіцерів російської військової розвідки. Коли після вторгнення в Україну Захід вислав з Європи і Штатів сотні російських шпигунів, здавалося, мережу знищено, дипломатичний дах, під яким по всьому світу десятиліттями ховались офіцери ГРУ, зник за лічені дні. Та, як виявляється, Москву це не зупинило, вона просто змінила методи.
3: У чому росіяни справді досягли успіху, то це змінили модель від класичного шпіонажу, коли кадрові розвідники вирушали по всьому світу і викрадали секретні документи. Там перейшли до створення цілих мереж агентів впливу.
0: Як з'ясувала «Нью-Йорк Таймс», десятки вигнаних російських шпигунів опинилися зараз в Японії. Токіо став шпигунським раєм. Україні немає зовнішньої розвідки, немає законодавства щодо боротьби зі шпигунством. І головне, Японія є найбільшим у світі експортером саме тих високотехнологічних компонентів, які потрібні Кремлю для виробництва ракет і дронів. Тобто замість шпигунів з дипломатичними паспортами, тепер ті самі оперативники, які видають себе за бізнесменів, чи от, як у випадку з Японією, за авіаційників. У центрі операції секретний підрозділ ГРУ, так зване 20-те управління, про існування якого нікому раніше не було відомо. Його офіцери працюють під легендою працівників Аерофлоту, російської державної авіакомпанії, яка ще з радянських часів завжди була дахом для розвідки. Офіс Аерофлоту за 10 хвилин пішки від штаб-квартири японської поліції, але на нього у країні сонця, що сходить, ніхто не звертає уваги. І саме придбані в Японії компоненти масово везуть до Росії через треті країни, насамперед через В'єтнам, який є найбільшим перевалочним хабом для заборонених технологій, і ці деталі стають зброєю. Коли у травні російська крилата ракета зруйнувала житловий будинок у Києві і загинули 24 людини, серед уламків слідчі знайшли якраз японські компоненти. «Нью-Йорк Таймс» пише, до 90% російських ракет і дронів містять японські деталі. І те, що деталі і компоненти Москва змушена контрабандою вести з Азії, показує, що технологічні санкції все ж працюють. Кремль притиснули настільки, що доводиться організовувати чорні схеми, щоб продовжувати війну.
3: Я дійсно вважаю, що російський військовий потенціал сильно розпіарений і перебільшений. На мою думку, російська армія набагато серйозніше, ніж кажуть, виснажена внаслідок цієї війни. Частково завдяки українській майстерності, бо українська армія зараз є найбоєздатнішою в Європі. Але навіть їй було б надзвичайно складно продовжувати війну без підтримки союзників.
0: І це виявляється не лише про підтримку військову, бо Токіо далеко не єдиний хаб Кремля. Лондон, Велика Британія. Європейське бюро агентства Associated Press публікує ще одне розслідування, інтерв'ю для якого, небачена річ, скоординовано дали перші особи відразу кількох європейських розвідок.
2: Коли керівники розвідок вирішують поспілкуватися з журналістом, вони йдуть на такий крок не просто так. Зазвичай це означає, що вони хочуть донести щось дуже важливе до суспільства і до бізнесу.
0: Емма в рамках свого розслідування говорила із першими особами кількох розвідувальних структур – від Естонії до Фінляндії, Швеції, і ті вирішили публічно надіслати сигнал, який європолітики, схоже, не чули.
2: Всі три високопосадовці європейських розвідок сказали мені, Росія стає дедалі агресивнішою у спробах викрасти західні технології та оборонні секрети.
0: Шведська розвідка повідомила, Росія цілеспрямовано полює за технологіями винищувача «Гріпен». Також тягне руки до лазерного обладнання, яке можна інтегрувати у свої системи озброєнь. Фінська каже, що Кремль краде розробки не лише для сьогоднішньої війни, але й на десятиліття вперед, зокрема супутникові і космічні технології.
2: Росія дуже точно знає, що саме їй потрібно, і докладає серйозних зусиль, щоб отримати верстати, заводське обладнання, наукові розробки та технології подвійного призначення.
0: Але найтривожніше – це нові методи, які використовує Москва. Ми їх частково вже побачили у Токіо. Західні розвідки бачать, що Росія перейшла на проксі, фальшиві компанії, завербовані посередники і часто люди, які навіть не підозрюють, на кого працюють.
2: Ці люди можуть навіть не знати, що працюють на Росію, можуть навіть не розмовляти російською, їх часто наймають за мізерні гроші.
0: У Лондоні саме такі проксі-шпигуни підпалили склад зі старлінками для України. У Швеції здійснили масовану кібератаку на велику електростанцію, спробувавши перехопити управління. Тобто крадіжки технологій і контрабанду деталей подвійного призначення маскують диверсіями, щоб відволікти увагу, щоб світу було не до них.
2: Це все не можна сприймати як ізольовані події. Це частина ширшої стратегії Росії. Кремль хоче не лише отримати технології, він хоче підірвати довіру між союзниками, але головна мета – підірвати підтримку України на Заході.
0: От чому зазвичай закриті структури готові говорити з журналістами. Ось чому зараз вийшли вже два суперрозслідування і на підході ще кілька. Бо Москва підготувала другий фронт, і сигнал про небезпеку цього розвідники дають тепер вже публічно. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
5: Україна домагатиметься жорстких заходів щодо російського мультфільму. У Києві вимагають заборонити Машу і ведмедя. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації. Нову хвилю дискусій навколо популярного дитячого серіалу спричинило рішення стрімінгової платформи Netflix придбати права на показ нових сезонів. Чому компанія, попри повномасштабну війну Росії проти України, продовжує купувати російські контенти, як на це рішення реагують політики в Україні та в Європі? Дивіться далі.
4: Вона допитлива і постійно потрапляє в пригоди. А ще серед лідерів за переглядами дитячого контенту на YouTube у світі. Це російський мультсеріал «Маша і ведмідь», який випускає анімаційна студія «Анімакорд». Лише англомовна версія цього шоу має понад 55 мільйонів підписників, а таких мовних версій – більше двох десятків. Мультсеріал транслює навіть стримінгова платформа Netflix.
7: Ух, я така войовнича!
4: Нещодавно компанія придбала права на показ двох нових сезонів і продовження ліцензії на попередні. Дивитися «Машу і ведмедя» можуть діти більш ніж у 100 країнах світу. Втім, непосидюча Маша приносить на екрани радянську символіку та глорифікує російську армію, кажуть у Центрі протидії дезінформації. У деяких серіях героїня співає радянські військові пісні, носить шлемофон танкіста чи військовий кашкет. І загалом, кажуть експерти, популяризує традиційні російські символи, бо Маша – це ще й про ведмедя, кокошник і балалайку.
8: Ще восени 2025 року ми проаналізували детально відповідний продукт студії «Анімакорд». Виявили глорифікацію Росії, символіку заборонену, яка є в цьому мультфільмі, наративну базу. Це інструмент м'якої сили, який використовують, який впливає на дитячу аудиторію, аудиторію їхніх батьків і розповсюджується не тільки в українському суспільстві.
4: Частина українських користувачів Netflix відреагувала скасуванням підписки на сервіс. Запитання виникли і в політиків, як в Україні, так і за кордоном. Британські депутати закликають провести перевірку та, можливо, припинити трансляцію російського мультсеріалу «Маша і ведмідь» у Великій Британії, пише The Guardian. Звернення до міністерки культури підписали понад 50 депутатів із різних політичних партій.
10: Деякі витівки чотирирічної Маші є пропагандистським контентом, який не є прихованим. Депутати вказують на епізод, у якому Маша зображена в тому, що виглядає як шоломофон танкіста та форма радянських часів, а також на інший епізод, де вона носить, за словами депутатів, головний убір, схожий на кашкет радянського прикордонника, історично пов'язаний з НКВС – радянською таємною поліцією. Вони зазначають, що ця структура була відповідальна за масові депортації, страти та переслідування десятків мільйонів людей.
4: Такої ж думки дотримується і депутат Європейського парламенту Петрас Аустріавічус. Каже, компанія поставила комерційні інтереси вище за безпекові ризики. Він звертає увагу не лише на можливі елементи російської пропаганди в мультсеріалі, а й на прибутки, які Росія отримує від поширення свого культурного продукту у світі. Адже надходження до російського бюджету, наголошує він, зрештою допомагають фінансувати війну.
10: Якби прикро це не звучало, Росію потрібно відрізати від міжнародних мереж і каналів. Лише тоді там почнуть замислюватися, чому це сталося і що вони зробили неправильно. Я вважаю, що ми повинні реагувати і уживати відповідних заходів, навіть якщо йдеться про нібито невинний дитячий контент, якщо він приносить Росії прибуток, який потім використовується для агресії проти України та гібридної агресії проти Заходу, це вже є підставою для дій. Як би прикро це не звучало, Росію потрібно відрізати від міжнародних мереж і каналів. Лише тоді там почнуть замислюватися, чому це сталося і що вони зробили неправильно.
4: Речниця студії виробника виступила із заявою, в якій категорично відкинула звинувачення в пропаганді.
6: Серіал не містить жодних політичних меседжів, а будь-які твердження про протилежне повністю не підтверджуються його змістом. Анімакорд здійснює свою діяльність у повній відповідності до чинного законодавства.
4: У Центрі протидії дезінформації з цим не погоджуються. Там вважають, що такий контент формує позитивний образ Росії в Європі, США та країнах Латинської Америки. Служба планує домагатися обмеження цього мультсеріалу на платформах YouTube і Netflix, а також його поширення всередині країни. Адже попри застереження щодо російської пропаганди, україномовний канал «Маша і ведмідь» торік став одним із найпопулярніших серед дитячого контенту на YouTube.
8: Для ухвалення певних юридичних рішень, наскільки я знаю, все готово. З часом, я думаю, ви все побачите стосовно цього. Після того, як будуть здійснені певні юридичні заходи, можна буде говорити з Нетфліксом, з Ютубом, безпосередньо посилаючись на законодавство, можливо, на обмеження певні, для того, щоб даний продукт в Україні, як мінімум, був обмежений.
4: Наша редакція надіслала запит до Netflix, аби дізнатися, чому компанія вирішила продовжувати трансляцію мультика, попри повномасштабну війну Росії проти України. Станом на момент виходу сюжету відповіді ми не отримали. Ірина Іванова, Софія Буличова, Віталій Коваленко, Володимир Дядов. Подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
5: Поїздка на вагу золота. У Києві різко здорожчав проїзд в комунальному транспорті. Уявіть, одразу майже вчетверо. До цього він був одним із найдешевших в Україні – 8 гривень. Таке стрімке здорожчання викликало хвилі обурення в кияни, навіть акції протесту, але міська влада залишилася на своїх позиціях, наполягаючи на тому, що тариф не змінювався роками. Відтепер за одну поїздку в метро та іншому транспорті доведеться викласти 30 гривень. Ми розповімо вам, чому відбулося таке підвищення, а головне про європейський досвід, адже в деяких столицях Європи безлімітний проїзний тепер дешевший, ніж у Києві. Олена Логінова продовжить тему.
6: Тарифи європейські, зарплати українські.
9: Ціна на проїзд вже 30 гривень, це якісь вже європейські ціни по проїзду.
6: Києві різко подорожчав комунальний транспорт.
11: Дуже величезна частина наших коштів буде йти чисто на проїзд.
6: Мітинги і обурення людей проти таких змін.
12: Купи жетон або батон! Купи жетон або батон!
6: І врешті-решт незмінна позиція міської влади підняттю тарифу бути. В Києві тариф на разову поїздку в громадському транспорті подорожчав одразу майже в 4 рази. З 8 гривень до 30. Йдеться про поїздки в метро, тролейбусах, трамваях і міських автобусах. Таке рішення викликало хвилю невдоволення і навіть акції протесту.
14: В усьому світі громадський транспорт не є прибутковим, він не є самоокупним. І це задача для місцевої влади – знайти кошти, за рахунок чого субсидувати громадський транспорт. На жаль, наша влада не придумала нічого оригінальнішого, ніж підвищити вартість проїзду, тобто вирішити проблему за рахунок пересічних пасажирів.
6: Кияни наголошують, тарифи занадто високі для такого великого міста, де потрібні постійні пересадки, тим паче, що зарплати людям не підвищували.
24: Зазвичай два транспорти. Якщо один, це дуже пощастить, а так і три транспорти. В один бік, в інший бік і рахуємо, скільки це виходить, 100-150 гривень на дорогу. Я вважаю, що це нечесно по відношенню до громадян.
25: Консерваторія старший лаборант. Я там працюю і отримую зарплатню 10 тисяч гривень на місяць. І це вся зарплатня, без надбавок.
11: Нехай піднімають ціну за проїзди, нехай тоді піднімають зарплати.
6: У департаменті транспортної інфраструктури Київської міської адміністрації пояснюють, підвищення тарифу назріло вже давно. Його не піднімали з 2018 року. Але з того часу все подорожчало в рази. І наголошують, навіть новий тариф у 30 гривень не покриває повністю реальну його вартість.
26: На сьогоднішній день для плану стійкості є дуже величезна потреба у фінансуванні, дуже великі кошти. Тому виникла потреба зменшити навантаження на бюджет і було прийнято рішення щодо підняття проїзду до 30 гривень. Якщо рахувати з амортизацією і з прибутком, то по метрополітену це 64 гривні, а по Київпострансу це 44 гривні.
6: При цьому залишили пільги, безкоштовний проїзд для пенсіонерів і знижки для студентів та учнів. Передбачені проїзні, до прикладу, 46 поїздок коштують 1088 гривень. Тоді одна вийде не 30, а 23,5 гривні. Але ситуацію це суттєво не змінює. Виникає питання, чому ж в інших регіонах вартість проїзду нижча, а в деяких взагалі безкоштовна? Давайте порівняємо вартість проїзду в комунальному транспорті в різних регіонах України. Станом на зараз середня ціна тарифу у трамваях і тролейбусах коливається від 12 до 15 гривень. Це, до прикладу, Одеса, Запоріжжя, Вінниця. При цьому у Харкові та Херсоні проїзд в комунальному транспорті взагалі безкоштовний. Найдешевші тарифи в Сумах, Кропивницькому – 8 гривень. А от в лідери найдорожчого проїзду увійшли Львів – 30 гривень разовий квиток і 23 зі знижкою через спеціальну карту. Та відтепер і Київ. Депутатка Київради Лілія Пашинна, членкиня комісії з питань бюджету, наголошує, частина депутатів були проти такого рішення. За її словами, обґрунтування цих змін було недостатнім.
27: Коли мер прийняв це рішення, це розпорядження, це було одноособове розпорядження мера насправді, це не було рішення Київської міської ради. Але воно не було обґрунтованим, бо, власне, як такого її структури тарифу ніхто нікому не показав. Неможливо нічого затверджувати, якийсь тариф, не бачачи структури цього тарифу. Ми наполягаємо на тому, що необхідно навести лад в цих комунальних підприємствах. І місто Київ точно може собі забезпечити набагато більше, зокрема, ніж місто Харків, яке, власне, забезпечує людей безкоштовним перевезенням.
6: У нас це все ще й помножити на не дуже високу якість транспортних послуг. Ми зайшли в один зі старих трамваїв, які до сих пір курсують вулицями Києва.
28: Маршрут – центр міста. Що можу сказати одразу? Зараз на вулиці Спека і трамваї дуже душно, свободно. І жодного кондиціонування тут не працює. Ось вікна. Тим не менш, дуже жарко.
6: А ще старі сидіння і намиті вікна. За це все тепер доведеться платити 30 гривень. А що відбувається в європейських столицях, де відомо, що транспорт дорогий? І чи правда, що у Варшаві безлімітний проїзний на місяць тепер майже втричі дешевший, ніж в Києві? Варшава. Тут немає маршруток. Усі міські перевезення об'єднані в одну мережу. Автобуси, трамваї, метро та міські приміські поїзди. Що зручно, вони всі працюють за єдиною системою квитків. Катерина живе в Варшаві 3 роки. Громадським транспортом користується регулярно.
15: У Варшаві, здається, він найсучасніший, найчистіший, дуже зручний, з кондиціонуванням влітку, дуже-дуже-дуже чистий. Інтервали, ну так, можемо хвилин на різних маршрутах по-різному. Наприклад, я жила біля трамваю, який їхав в центр, то він ходив кожні 6 хвилин.
6: Для окремих категорій пасажирів у Варшаві діють пільги. Зокрема, безкоштовний проїзд для людей старше 70 років та знижки для студентів. І саме найцікавіше, вартість безлімітного проїзного на місяць майже втричі дешевша, ніж у Києві – 110 злотих. Це приблизно 1300 гривень. Давайте поглянемо ще й на Німеччину. У Берліні разовий квиток коштує дорого – 4 євро, приблизно 200 гривень. Він діє протягом 2 годин, тож більшість пасажирів користуються єдиним місячним абонементом, який коштує 63 євро, приблизно 3200 гривень, що теж дешевше за київські нововведення. За ці гроші можна без обмежень користуватися метро, міськими електричками, автобусами, трамваями та навіть потягами приміського сполучення по всій Німеччині. Тепер подивимось на цікаві цифри. В Києві виявився найдорожчий безлімітний проїзний на місяць – 3650 гривень. Експерти наголошують, якраз настільки вигідних проїзних абонементів, як в Європі, в Києві чомусь і не зробили.
16: Тобто робиться дорогий разовий проїзд для випадкових людей, але робиться дуже вигідний абонемент для того, щоб багато людей його купили, навіть автомобілісти. Тобто ідея в тому, щоб проїзний на громадський транспорт був у всіх, включно із автомобілістами. І оця от історія з 3600 гривень за проїзний – це велика помилка міста Києва. От насправді, якби місто Київ прийняло політичне рішення і зробило проїзний на рівні 1000 або 800 гривень, це була б інша справа абсолютно.
6: На сьогодні про перегляд тарифу в сторону зменшення не йдеться, тож поки можемо розраховувати хіба лише на економію з проїзними або звикати частіше ходити пішки. Олена Логінова, Максим Чеблін, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
5: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе і до зустрічі.
17: Наша зброя – це правда.
18: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
17: На передовій інформаційного фронту.
19: Наш народ не здолає.
17: Перемагаємо.
20: Єдині новини.
21: Разом ми сила.
17: Єдині новини у центрі подій.
22: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера», у студії Ярина Марків. Удвічі швидші, ніж класичні шахеди та набагато більшою висотою польоту. Росія нарощує серійне виробництво реактивних безпілотників «Герань-4» та «Герань-5», здатних розвивати швидкість майже 600 кілометрів за годину. За даними Головного управління розвідки та аналітики видання Forbes, Кремль прагне максимально скоротити вікно ураження для наших ППО, щоб українські дрони-перехоплювачі та мобільні групи фізично не встигали збивати ці цілі в глибині країни. Паралельно ворог експериментує з тактикою, б'ючи балістикою та використовуючи для керування дронами ретранслятори на території Білорусі. Як протидіяти реактивній загрозі, яку технічну мету зараз переслідують окупанти, розпитаю Сергія Флеша Безкреснова, фахівця у галузі військових радіотехнологій, екс-радника міністра оборони. Пане Сергію, добрий вечір.
23: Добрий вечір, бажаю здоров'я всім.
22: Почнімо з масованої атаки, яку Росія здійснила минулої ночі. Ворог застосував балістичні ракети, крилаті ракети з моря та різні типи ударних дронів. Як відпрацювали сили ППО та мобільні вогневі групи?
23: Ну, наші хлопці відпрацювали дуже добре, але тактика у росіян була я можу сказати, вже звичайно для останнього часу. Тобто вони бачать, що немає сенсу використовувати тисячу, ну, я отримав шахетів, тому що наші хлопці на перехоплювачах дуже активно працюють по шахетах, і відсоток знищення зростає. Замість того, росіяни атакують прикордонні смуги по цими шахетами, а до нас відправляють кілька сотень шахетів, а то і менше, і комбінують це з реактивними шахетами. Вони розуміють, що у нас є там трошки проблеми зараз з перехоплюванням реактивних шахетів. І також ми бачимо, що балістики у них стало не дуже багато, ніяк раніше було. Я багато разів казав, що вони виробляють, якщо ми кажемо про іскандери, 60 іскандерів кожного місяця, але потрібно розуміти, що це іскандери для всього фронту. Ну, не тільки для міст, для Києва. Їм іскандери потрібні для атак по фронтам, тому вони не можуть кожного тижня, ну, наприклад, застосовувати по нам дуже велику кількість балістики. Тому це, звичайно, відбувається як 5, 7, 10 балістик, але це, ну, так спеціально робиться, тому що це вони намагаються вліяти на цивільне населення, тобто кошмарить нас для того, щоб усі були, ну, чули ці вибухи, бачили небезпеку. І вони замість того, щоб робити останнього часу таку потужну атаку в одному місяці, роблять багато атак, але кожного, наприклад, кілька там тижнів або раз у тижні. Тобто нічого такого нового ми не побачили у цій атаки. Звичайно, реактивні шахеди, і, як ви сказали, шахеди на онлайн-керування також були.
22: Пане Сергію, напередодні ворог знову застосував гербери та фальш-цілі пародія. Як такі дрони-приманки впливають на роботу мобільних вогневих груп та радіолокаційних систем України?
23: Ну, такі хибні цілі заважають роботи наших хлопців на радіолокаційних станціях і також наших хлопців на перехоплювачах, тому що ми бачимо оцю обманку, як звичайні шахети, наші хлопці витрачають ресурс, і це потрібно робити нам, тому що ми не знаємо на 100%, це хибна ціль або дійсно ці бойова ціль, і потрібно там витрачати на цей ресурс. Але коли ми кажемо про перехоплювачі, то це для нас не дуже дорого коштує. Розумію, коли до цього ми вистачали там, ну, застосовували ракети, це було дуже дорого, да? Тому що ми, ну, дуже дорого атакувати яку обманку там реактивною ракетою. А коли це перехоплювачі, які коштують тисячі доларів, це для нас нормальний ризик, і ми можемо собі дозволити атакувати, збивати ці хибні цілі для того, щоб мінімізувати ризики того, що ця ціль буде бойова на самому ділі.
22: Обговоримо зараз удар ворога напередодні по ОЗС на Житомирщині реактивним шахедом. За вашими даними, Росія досі може використовувати ретранслятори в Білорусі для ударів по Україні. На що саме про це свідчить?
23: Ну, це остання технологія нашого ворога. Вони називаються шахет-сікер. Він буває там реактивний, буває звичайний, але останнього часу це шахет реактивний. Чим він відрізняється? У нього є керування онлайн, у нього є базовий рівень штучного інтелекту, машинний зір. Він може захоплювати ціль і атакувати ціль для того, щоб мінімізувати вплив нашого ворога. Тобто, на жаль, така є у шахетів. І вони саме цими шахетами атакують, які, ну, важливі для них цілі, ну, наприклад, заправку. Що мене здивувало у кейсі Маліна, коли вони атакували, що це Малін був дуже далеко для прямого онлайн-керування, і тому я, ну, озвучив гіпотезу, що росіяни знову використовують ретранслятори з Білорусі, треба це вивчати, і росіянам дуже потрібні оці ретранслятори, тому що без оцих ретрансляторів вони не можуть атакувати західний регіон нашої України. Їм потрібно атакувати Львів та Ковіль та інші регіони з керуванням, але це можливо тільки з застосуванням ретрансляторів з Білорусі. Тут, якщо ми будемо оцінювати дистанцію від Маліна, де вони атакували АЗС, до території Росії, десь 260 кілометрів, це дуже далеко для онлайн-керування, і тому я отаку озвучив таку версію, тому додатково ми не бачимо ні в повітрі поруч ніяких там шахетів, що можна було там зробити якусь там типу думку, що це були там ще якісь ретранслятори. Будемо контролювати, що відбувається, будемо контролювати, що робить Білорусія на кшталт того, що вони можуть використовувати зараз знову ці ретранслятори.
22: Ще цікавий момент, ви також припустили, що росіяни могли встановити ці ретранслятори без відома білоруської влади. А як технічно можливо таємно розгорнути і запустити таке обладнання на території іншої країни?
23: Да, ну я бачив, як виглядали ці ретранслятори. Мені хлопці показують з нашої аеророзвідки, то ми бачили навіть, як це виглядає в Білорусі прямо ретранслятори. Уявіть собі, це вежа мобільного зв'язку, зазвичай 45, 50, 70 метрів висотою, така башта. Да? І там все, що потрібно зробити, це встановити антенну, спрямовану антенну, і зробити живлення десь там землі і підключити інтернет. Тобто це можна побудувати, ну, змонтувати за годину. Це ну, дійсно за годину, а мабуть, за кілька десятків хвилин. Це не дуже важко. І тому я дійсно, ну, можливо так, що росіяни все роблять, коли власті Білорусі про це не знають. На рівні, ну, наприклад, спецслужб або чого-то, якась команда приїхала, розвернула ретранслятор, підключила до мережі, підключила до інтернету або до мобільного інтернету і усе. Ретранслятор вже працює. Тому я звернувся до уряду, наприклад, ну, Білорусі, також саме, що потрібно, ну, якщо вони не розуміють, що це можливо робити, я говорю, що це потрібно, ну, щоб їхні спецслужби також це, ну, перевіряли, тому що я чув таку інформацію від Лукашенка, що він каже, що для нас є майбутнє сюрприз, тому що отакі ретранслятори у нас працюють. Це дійсно може так, то Росія може використовувати в тьому Білорусі для того, щоб там робити якісь речі.
22: Пане Сергію, а чи є в росіян альтернативні способи керувати дронами вручну на такій відстані 260 кілометрів від кордону РФ? Це ті дрони-ретранслятори, про які ви згадували?
23: Ну, у них немає Сталінку, Сталінк не працює, ну, тільки може Сталінк працювати, який там якийсь наш зрадник передав, але ми розуміємо, що ми дуже, ну, дуже там гарно, там, типу, у нас є спротив в цій процедурі, ми останнім часом не бачимо, щоб росіяни використовували трофійні шахеди з України, це дуже рідко буває. Тобто, Сталінків у них немає. У них є радіозв'язок, але обмеження по радіозв'язку, я вже казав, обмежується радіогоризонтом, це буквально 200-220 кілометрів, і то це дуже важко такий зв'язок зробити. Вони можуть намагатися використовувати інші супутникові мережі, але ми знаємо, що у них немає супутникових мереж для швидкого інтернету, вони зараз тільки будують от усю групіровку «Рассвіт», про яку Путін розповідав, що це буде така, типу, технологія на кшталт Старлінку, і вона буде дуже швидко у них, але ми знаємо, що як у березні вони запустили перші 15 спутників, 16, досі нічого не відбувається, і я можу сказати, що вже один з цих спутників впав. Тобто, ну, заяви президента Російської Федерації, що зараз все буде дуже швидко, ми там, мовно, масштабуємо це рішення, це не так. Це важко, це треба запускати у космос багато супутників, витрачати багато грошей, тому зараз у росіян супутникові технології, а-ля там Starlink, наприклад, щоб забезпечувати керування дронами в онлайн-режимі на дистанції нема.
22: Тим не менш, яка реальна мета цих ударів по цивільних АЗС у тилу? Це спроба посіяти паніку серед населення, на вашу думку? Чи тут є конкретний військово-економічний розрахунок ворога? І головне, які взагалі є реальні рівні захисту для таких об'єктів сьогодні?
23: Ну, ми багато Міністерства оборони аналізували ці випадки, ми намагалися розуміти, навіщо це робиться. Вже зараз вони атакували десь кілька сотень наших АЗС і продовжують атакувати. Я думаю, це якось, можна сказати, такий соціально-медійний вплив, тому що, ну, у нас немає дефіциту бензину і навіть там губернатори і власники АЗС розуміють, що потрібно робити. Як у них є сценарій, що робити. Ми думаємо про різні, там, наприклад, мобільний там АЗС. Я не буду розповідати, тому що я не буду допомагати ворогу розповідати, що ми будемо робити, але у нас є думки, є ідеї, як зробити так, щоб наші, там, ну, наприклад, сіла або траси, або хлопці далекобійники не мали проблеми там з заправками. І це, я думаю, буде все добре, навіть не задачі того, що росіяни знищують наше АЗС. Це дійсно працює, як от така, для них це відповідь на наші атаки, і я вже казав, що далі росіяни будуть атакувати не тільки АЗС, вони буде атакувати усе, що бачать в прикордонній смузі. Вони будуть застосовувати для цього шахеди бензинові, які не актуальні для атак на тилові регіони. Будуть атаки на, скажімо, продовольчі склади, на виробництво, будуть атаки на сільхозтехніку, на якісь там елеватори. Тобто це нас чекає на майбутньому. Це якби симметричний відповідь на наші атаки по їхній логістиці. Росіяни також будуть атакувати нас. Тільки у нас є трошки різниця. Ми намагаємося атакувати критичну інфраструктуру ворога. Росіяни атакують все, що можуть. Да? Склади, підприємства, транспорт. Для них немає там якихось моральних преград, що атакувати.
22: Цивільні – головна ціль. Дякую вам, пане Сергію. Я бажаю вам спокійної ночі. Це був Сергій Флеш, Безкреснов, фахівець у галузі військових радіотехнологій, колишній радник міністра оборони України. Дякую.
23: Дякую.
22: Сполучені Штати Америки та розвідки європейських країн попередили Польщу і країни Балтії про ймовірні російські диверсії. Кремль планує локальні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема із залученням білоруських військових або навіть під чужим прапором. Детальніше про загрозу ескалації та реакцію Заходу у матеріалі Даниїла Дьоміна.
0: Росія може планувати обмежені у військовому масштабі провокації в Польщі чи країнах Балтії, щоб перевірити єдність НАТО та змусити Захід припинити військову підтримку України. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа з посиланням на дані спецслужб. За його словами, йдеться про загрозу локальних кінетичних операцій, спрямованих проти об'єктів критичної інфраструктури. Конкретні місця та час диверсій наразі невідомі, оскільки планування в Москві ще триває. Проте Литва вже превентивно посилила охорону своїх транспортних та енергетичних об'єктів.
1: Ми отримали такі сигнали від наших спецслужб. Вони не знають конкретного місця чи часу, бо це просто неможливо визначити. Цілком ймовірно, що інша сторона навіть не завершила планування. І нам відомо лише про сам факт підготовки або про кінцеву мету.
0: Попередження про можливе військове випробування отримала від США і Варшава. За даними розвідки, Росія розглядає кілька сценаріїв агресії на польському прикордонні протягом

0: ми усвідомлюємо загрози.
1: Паралельно з підготовкою диверсії Кремль суттєво активізував інформаційну війну проти Заходу. Як повідомив керівник розвідцентру Сил оборони Естонії, полковник Анц Ківісельк, це є прямою реакцією Москви на успішні дальні удари України по російських нафтопереробних заводах. Кремлівська пропаганда намагається звинуватити країни Балтії та Фінляндії у наданні повітряного простору для українських безпілотників та погрожує через нібито плани щодо масової депортації російськомовних громадян. У розвідці Естонії наголошують, наразі ознак безпосередньої підготовки Росії до відкритої військової операції на східному фланзі НАТО немає. Всі агресивні заяви Москви є скоординованою інформаційною операцією, покликаною залякати західне суспільство загрозою ескалації. Попри це, лідери Польщі та країн Балтії закликають не ігнорувати ризики та готуватися до будь-яких сценаріїв. А НАТО вже погодилося підвищити статус місії патрулювання Балтійського неба до повноцінної протиповітряної оборони. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».
2: Очільник МЗС Андрій Сибіга провів переговори з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Ключова тема розмови – переговорний процес у російсько-українській війні. Підтримка України державами НАТО та деталі майбутніх мирних пропозицій України. Серед іншого, українська сторона вкотре нагадала про готовність до проведення в Туреччині зустрічі президента України Володимира Зеленського з Путіним для завершення війни.
3: Вважаємо, що необхідно якнайшвидше.
4: Туреччина всі ці роки відігравала важливу роль у мирному процесі. Переконаний, що цей потенціал ще може бути задіяний. Ми обмінялися з паном міністром думками, як нам активізувати ці мирні зусилля. Я вдячний теж Хакану за те, що він поділився своїми враженнями, результатами поїздки до Москви. Туреччина є нашим стратегічним партнером. Ми єдині в оцінці, що мир і безпека у Чорному морі потребують відновлення територіальної цілісності та суверенітету України над Кримом. Чорноморська безпека неподільна, а біль наших кримських татар знаходить відгук у серцях турецького народу.
5: Жах і руйнування, які приносить війна, триває. Ми стежимо за цим, але з іншого боку ми бачимо солідарність і стійкість українського народу. І найбільше бажання турецького народу, щоб ці страждання припинилися. З цієї нагоди хочу ще раз підтвердити нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Під час сьогоднішньої зустрічі ми всебічно обговорили зусилля, спрямовані на припинення війни.
2: Північний Кавказ – ключ до деімперіалізації Росії. Під таким гаслом у Києві відбулася знакова міжнародна конференція за участі представників національних рухів Північного Кавказу та українських парламентарів. Головним вектором дискусії стала координація зусиль між Україною та поневоленими Росією народами задля протидії спільній безпековій загрозі з боку Кремля. Делегати детально обговорили практичні механізми взаємодії та стратегічні кроки, здатні змінити ситуацію всередині Росії. Представники кавказьких регіонів наголосили на системному тиску та репресіях, в яких їхні народи зазнають від російського режиму, і ініціювали створення нових спільних координаційних платформ. Такі структури мають на меті не лише представляти інтереси регіону на міжнародній арені, а й вибудувати спільний із Києвом фронт боротьби проти імперського впливу Москви.
5: Завдяки героїзму та подвигу українського народу потенціал Росії сьогодні значно слабший, як ніколи за всю історію її існування. І, можливо, той внесок та участь, яку кавказці можуть забезпечити, і стануть тією соломинкою, яка зламає Росію.
6: Всі розуміють, що Кавказ – це ключ до розвалу Росії.
7: Всі ми розуміємо, що Кавказ – це шлях до розпаду Росії. Тільки Кавказ може підняти повстання. Жоден інший регіон Росії не здатен на це. Кавказька діаспора на Ближньому Сході Європи має великий досвід війни, ненавидь російських окупантів.
6: Вона доволі...
7: Усі, хто залишається там, є внутрішній зв'язок один з одним. І в екстреному випадку вони готові зібратися та боротися за свободу на своїй землі. Україна має звернути увагу на підрозділи кавказького народу, які воюють на їхньому боці, та більше використовувати їх потенціал.
2: Злагоджена співпраця уряду та парламенту в часи війни – це питання національної стійкості. Новий прем'єр-міністр Сергій Корецький наголошує, що успіх держави напряму залежить від консолідації зусиль.

0: Зусиль усіх гілок влади. Про своє бачення взаємодії Кабінету міністрів та народних депутатів задля ухвалення важливих для країни рішень – пряма мова далі.
1: Кабінет міністрів без голосування законів в парламенті може бути майже недієвий. Тому відкритий, конструктивний і, саме головне, системний діалог з Верховною Радою – це запорука успіху роботи Кабміну. А якщо успішний Кабмін, успішна держава. Відповідно, тільки спільними зусиллями впевнений, що можна буде долати ці виклики, підсилювати нашу стійкість, згуртованість. І це і є головна задача для нового Кабміну.
0: Новий уряд на чолі із Сергієм Корецьким має повністю підготувати країну до наступної зими та забезпечити захист людей за будь-якого сценарію на фронті. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив, що сильна сторона нового прем'єра – успішне реформування державних енергокомпаній. І саме цей досвід зараз є критично важливим для виживання української енергосистеми.
2: Шановні українці, українки, сьогодні почав роботу новий уряд України на чолі з Сергієм Корецьким. Його сильна сторона – робота саме в державних енергетичних компаніях. Він прийшов в «Укрнафту», він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю. «Укрнафта» завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. «Нафтогаз» пройшов складну зиму. Попри всі російські удари, Україна була з газом. Важливо повністю підготуватись до наступної зими. Звісно, ми максимально вкладаємось у далекобійність України, у наші мідстрайки, щоб зробити максимально складною задачею для Росії збільшувати наступ проти України і затягувати цю війну. Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими. Це головне. Наше спільне українське завдання для нового уряду. Будуть зміни також в роботі з партнерами. Потрібно більше швидкості у виконанні домовленостей. Міністерство оборони України продовжить цю роботу на підтримку бойових бригад. Наш план далекобійних санкцій виконується повністю. Сьогодні я говорив про це з Мадяром, командувачем СБС Робертом Бровді. Чітко розуміє, що робити. Дякую тобі. Завтра будемо говорити з бойовими командирами. Обов'язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара. Він керував Центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме «Альфа» завжди номер один в щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно. Зараз ми обговорили з Сергієм Корецьким юридичні процедури, щоб забезпечити це призначення і виконуюча обов'язків міністра закордонних справ України. І завтра ми будемо говорити з Кирилом Будановим та дипломатичною командою нашою щодо перезавантаження українських закордонних представництв. Українські посольства мають бути дуже ефективними і будуть. Ще одне. Сьогодні в Україні був Кір Стармер. Я подякував йому від усіх нас, від усієї держави за лідерство, за постійну підтримку. Є сьогодні новий оборонний пакет від Британії та Швеції. 300 мільйонів євро для того, щоб швидше гріпани запрацювали у нашому небі. Британія з Україною. Це важливо. Хороша зустріч сьогодні була з міністром закордонних справ Туреччини. Теж важлива підтримка. Туреччина підтверджує, що буде робити все для проведення зустрічі на рівні лідерів для закінчення цієї війни. Кожен день ми повністю забезпечуємо міжнародну роботу, щоб Україна трималась і могла захищатись. Ми повинні зробити все, щоб результатом нашого захисту став мир. Мир, справжній мир, достойний, гарантований мир. Обов'язково цього досягнемо. Слава Україні!
0: Президент Володимир Зеленський також підписав указ про звільнення Тимура Ткаченка з посади очільника Київської міської військової адміністрації. Окрім цього, кадрові зміни торкнулися і Київської обласної державної адміністрації. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Київської ОВА призначено Руслана Олійника. Про кадрові ротації, інші важливі теми для країни поговоримо з Сергієм Лещенком, радником Офісу президента України. Пане Сергію, добрий вечір.
3: Вітаю.
0: Пане Сергію, передусім поясніть, будь ласка, логіку цього масштабного перезавантаження. Чому саме зараз виникла потреба оновити склад Кабміну майже повністю?
3: Ви знаєте, у нас, якщо йде у відставку прем'єра, бо міняється прем'єр, то відбувається відставка всього уряду, тобто автоматично втрачають посади всі міністри, це норма Конституції України. Відповідно, коли президент оголосив про нове бачення наступного півріччя, ми входимо, треба це визнати, що входимо в дуже складну зиму з огляду на те, яких руйнувань зазнала українська енергетика минулої зими, і з огляду на те, що Росія займається знищенням всієї мережі рітейлу нафтопродуктів, тобто продажу бензину, дизельного палива на території прифронтових областей і навіть далі, тобто це вже 100-150 кілометрів від фронту знищуються всі заправки, то якраз призначення Сергія Корецького, людини, яка, по-перше, очолювала «Нафтогаз» і пройшла минулу зиму дуже гідно. По-друге, людину, яка навела лад в державній «Укрнафті», вибивши звідти олігархічні інтереси Ігоря Коломойського, який контролював цю компанію понад 20 років, не маючи контрольного пакету. Ну і зрозуміло, що наступна зима буде складною, тому відбувається призначення людини, яка має досвід в усіх згаданих питаннях. Тобто він керував компанією ВОГ, Сергій Корецький, це один з найбільших гравців на ринку продажу бензину і дизелю для громадян, це величезна мережа ритейлу, і він розуміється на цьому питанні, як забезпечити, мінімізувати, скажімо так, втрати від російських ударів на території областей, які межують з Росією трохи далі навіть, а також межують з окупованими територіями. Друге, це «Нафтогаз». Він знає баланс, він розуміє, як треба побудувати всю мережу на наступний рік. Плюс Сергій Корецький всю минулу зиму на всіх селекторах, які проводив президент, він сидів поряд з прем'єр-міністром, з Юлією Сверденко, тодішнім прем'єр-міністром Юлією Сверденко, і відповідно теж був в курсі всього, що відбувалося минулої зими. Він фізично був присутній на всіх селекторах поряд з Юлією Сверденко. Вони сиділи на сусідніх, скажімо так, стільцях в будівлі уряду України. Тому така відповідь на це питання, це робиться для того, щоб українська зима була не такою болючою.
0: Пане Сергію, як нове керівництво Кабміну планує вибудовувати координацію між військовим командуванням та цивільним сектором уряду, які підходи до цієї співпраці потребують оновлення?
3: Це, ви знаєте, питання, які вирішуються не тільки на рівні уряду, це питання, в першу чергу, ставки Верховного Головнокомандувача. Це питання президента України, ставки, а також Ради національної безпеки та оборони. Відповідно, це за Конституцією пряма відповідальність президента України. Він ці питання особисто модерує. І, відповідно, уряд в даному випадку є органом, який має виконувати ті рішення, які досягаються на найвищому рівні ставки Ради національної безпеки та оборони.
0: Від оновленого уряду очікують швидких результатів. Які саме реформи чи рішення, що раніше гальмувалися, новий Кабмін має ухвалити та реалізувати спільно з парламентом найближчим часом?
3: Ну, знаєте, це питання, в першу чергу, швидкої реакції на виклики, які зараз Україна переживає. І, як я згадував, Росія входить в нову фазу терору. Ця фаза передбачає знищення всієї інфраструктури на території 150 кілометрів мінімум від фронту. Також це знищення української портової інфраструктури. Ми бачили, що на минулому тижні, наприклад, там два десятки ракет за два дні прилетіло тільки в один термінал в порту Чорноморська. Так, є суттєві руйнування. Ну, є залізнична інфраструктура. Укрзалізниця потерпає від російського терору вже рік. як вони переключилися, і вже навіть не приховуючи, публікують відео, як вони атакують потяги, які абсолютно цивільними об'єктами, які перевозять або пасажирів, або цивільні вантажі, знищують локомотиви. В першу чергу мета – це знищити тягу, тобто те, що тягне потяги, це або дизельні, або електровози. І це пріоритети, які, звичайно, теж мають бути урядом враховані. Ну, я, як член наглядової ради «Укрзалізниці», дуже сподіваюся, що новий уряд буде більш рішучим в питанні підвищення вантажних тарифів для українських фінансово-промислових груп, яких називають олігархами, тому що в нас в країні підвищувалися тарифи на все для населення, але коли мова заходила про інтереси олігархів, то чомусь 4 роки не підвищувався тариф на перевезення вантажів для цих олігархів. В першу чергу, це залізна руда, яка є майже на 100% експортною позицією, яка їде на світові ринки і там продається за світовими цінами. І люди отримують серйозні прибутки за це, але для тої компанії, яка забезпечує в таких складних умовах постійних обстрілів, забезпечує цей експорт, тарифи не підвищували, і це привело до того, що «Укрзалізниця» дуже серйозно потерпає у фінансовому плані, і попередній уряд, при всій повазі, не мав достатньо рішучості, щоб підняти ці тарифи. Тому я особисто, як член наглядової ради, це питання, ну, напевно, щотижня піднімаю на всіх можливих неможливих рівнях, і сподіваюся, що новий уряд піднищить нарешті тарифи олігархам на вантажні перевезення по «Укрзалізниці». Це підвищення виключно на індекс промислової інфляції. Це навіть не підвищення до обґрунтованої вартості, а хоча б, щоб покрити те, що протягом 4 років зросло в країні. В країні зросли всі ціни на все, а тоді чому олігархи не можуть платити справедливу ціну за вантажні перевезення. І я дуже хочу, щоб новий уряд почув «Укрзалізницю», і ці рішення були прийняті без жодних затримок.
0: Пане Сергію, серед затверджених призначень наразі немає очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ. Скажіть, чому вирішили винести ці ключові оборонно-дипломатичні посади за рамки загального голосування?
3: Ви знаєте, це не перший раз так трапляється. Якщо подивитися історію України, то це робиться інколи з огляду на потребу в окремих додаткових консультаціях президента. Чому? Тому що за Конституцією ці дві посади відокремлені від всього Кабінету міністрів. За Конституцією саме президент вносить цих двох міністрів, решту вносить коаліція, а тут вносить президент. На випадку, у нас коаліції немає, в нас є монобільшість, але монобільшість теж не вносить кандидатури ні того, ні іншого міністрів. Президент потребував окремого часу для того, щоб зрозуміти, з якій конфігурації доведеться мати справу, як краще йому вибудувати цю роботу. І, звичайно, також президент звертає увагу на суспільну реакцію цих процесів. Тому тут слово за президентом, він переконаний обґрунтовано, пояснює суспільству свою логіку кадрових рішень в своїй номенклатурі. Ніхто інший, окрім нього, не має права впливати на ці кадрові рішення.
0: Хочу ще спитати про кадрові ротації. Вони завжди, в принципі, під пильним оком наших союзників. Як це урядове перезавантаження, на вашу думку, сприймуть чи сприйняли міжнародні партнери? Чи немає ризиків для стабільності підтримки?
3: Ви знаєте, ну, і тут треба сказати, що урядовці не всі напряму контактують з нашими партнерами. Ну, що стосується вступу України в Євросоюз, у нас є оце геостратегічна наша мета, і у нас є ключовий учасник переговорів, це віце-прем'єр з євроінтеграції. Раніше ним був Тарас Качка, зараз буде пан Ченцов, який є послом України в Євросоюзі, тобто людина, яку знають всі в Брюсселі, і кваліфікація якої не викликає жодних сумнівів у наших партнерів. Тому тут, я вважаю, проблем не буде. Також Міністерство закордонних справ, наскільки ми розуміємо, то буде працювати далі нинішній міністр, то теж змін не має бути. Решта питань, переконаний, у нас є контакти на найвищому рівні. Президент, в принципі, ви бачите постійно в прямому діалозі. І це, насправді, трошки б'є по посольствам, тому що, ви знаєте, завжди дипломатія велася через посольства двох країн, але, наприклад, у нас вже немає скоро як півтора роки посла США в Києві. Була виконувач обов'язки, зараз взагалі і вона пішла, але це не зменшує інтенсивність діалогу, тому що президента Зеленського є прямий контакт з Дональдом Трампом, прямий контакт з Еммануелем Макроном, прямий контакт з Фрідріхом Мерцем, канцлером Німеччини. Сьогодні був Кір Стармер. Тобто в умовах інтенсивної такої дипломатії перших осіб президент закриває 95% всієї роботи з нашими партнерами. Це теж треба визнавати.
0: Я дуже дякую вам за цю розмову і за ваш час. Це був Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Дякую.
3: Дякую вам.
0: Послабити міжнародну підтримку України та радикально змінити суспільну думку на Заході – саме таке стратегічне завдання російських інформаційних спецоперацій виявили завдяки новому дослідженню Центру протидії дезінформації спільно з Європейською службою зовнішніх дій. Презентований аналітичний звіт детально розкриває механізми роботи пропагандистської машини Москви, яка системно б'є по європейському майбутньому нашої країни. Дослідники проаналізували ключові канали поширення фейків та виокремили наративи, які ворог одночасно і синхронно намагається нав'язати як українській, так і європейській аудиторіям.
4: Вони абсолютно не змінюють свої наративи, їх наративи залишаються радянськими, і вони ці наративи намагаються впровадити в кожній європейській країні. На жаль, за оцінками воєнної розвідки, екосистема російської пропаганди, вона з кожним днем в європейських країнах, вона з кожним днем стає сильнішою. Вони трансформуються, вони використовують нові технології, але при цьому вони залишають старі наративи. Наративи, які вони намагалися донести ще в 60-70-х роках минулого століття, розуму, напевне, на нові бракує, тому вони використовують ці наратив.
5: Країна, мабуть, в інформаційній сфері, так як загалом зараз на міжнародній арені здобуває, я думаю, всі відчувають нову роль безпекового партнера, не просто країна, яка просить про підтримку і просить про допомогу, а країна, яка надає уже, по суті, безпековий досвід, надає такі послуги, свій внесок як безпековий партнер. І в інформаційній сфері це так само правдиво.
0: Час сплачувати податки за так звані зайві квадратні метри. Державна податкова служба вже завершила розрахунки та надсилає українцям платіжки за нерухомість. Нагадаю, платити доводиться власникам квартир площею понад 60 квадратних метрів та будинків від 120 квадратів. Проте разом із нарахуваннями виникає чимало запитань. Від банальних помилок у кабінетах платників податків до серйозних правових колізій. Наприклад, чи мають платити за своє майно люди, чия нерухомість опинилася на тимчасово окупованих територіях. Як правильно розрахувати суму, хто має право на пільги та що робити, якщо вам нарахували зайве? Все з'ясуємо разом із Михайлом Смуковичем, податковим консультантом, автором YouTube-каналу про податки ФОП. Пане Михайле, добрий вечір.
6: Вітаю.
0: То насамперед поясніть, будь ласка, хто зобов'язаний сплатити податок на нерухомість і в які терміни?
6: Насамперед, це, як ви вже сказали, власники нерухомості, якщо у вас квартира понад 60 квадратів чи будинок понад 120 квадратів, то на ті метри, які перевищують цю квадратуру, і нараховується податок на нерухомість. Нараховується він раз на рік, і до 1 липня цього року податкова вже мала виставити повідомлення рішення про сплату податку за 2025 рік.
0: А яким чином власників нерухомості сповіщають про нарахування податку? Де дивитися ці повідомлення?
6: Податкова має два інструмента. Перший – всім абсолютно відправляють податкові повідомлення рішення, це, по суті, листи Укрпоштою за їхньою податковою адресою. Проте тут є певний недолік в тому, що не завжди платник податків такий лист отримує, не завжди вказана вірна адреса, чи загалом не завжди людина приходить на Укрпошту, щоб лист отримати. Але всі податкові повідомлення рішення рішення зберігаються в електронному кабінеті платника, і кожен може зайти, просто в гуглі прописати кабінет платника, зайти в нього через дієпідпис, через банкінг, і в ЕГ для громадян в цій вкладці подивитися, переглянути свої податкові повідомлення рішення, вони там відображаються, можна завантажити і переглянути там всю інформацію, за який об'єкт нерухомості податок нарахований, яка сума і куди сплачувати.
0: А яка наразі сума податку на так звані зайві квадратні метри?
6: Тут вмикається майже вища математика. Не кожен зможе точно прорахувати самостійно цей податок, але спробувати можна. Загалом є калькулятор на сайті податкової, по якому можна зробити розрахунок, але він працює не те, щоб добре. Я ним ніколи не користувався, тому що простіше порахувати самостійно. Як це можна зробити просто самостійно? Розбираємось. Отож, ми рахуємо, по-перше, скільки в нас квадратів перевищує неоподатковану кількість наших квадратів. Тобто, якщо в мене квартира 70 квадратів, 60 не оподатковується, на 10 нараховується податок. Тепер, власне, який податок на 1 квадратний метр? Загалом ставка податку не більше, ніж 1,5% від мінімальної заробітної плати. Але особливість в тому, що кожна територіальна громада цю ставку визначає для себе індивідуально. Ставка може бути 0,3%, ставка може бути 1 чи 1,5%. Потрібно просто зайти, загуглити і подивитися, яка ставка конкретно у вас. Можна прописати ставки місцевих податків і на сайті податкової цю інформацію знайти. Зокрема, припустимо, що ставка у вас 1%, тоді мінімальна заробітна плата в 2025 році у нас 8 тисяч, 1% з 8 тисяч 80 гривень, відповідно за 1 квадрат потрібно буде сплатити 80 гривень податку. Наші 10 квадратів 800 гривень податку на мою квартиру за 2025 рік. Виходить так.
0: Дякую вам за такий промовистий розрахунок, все зрозуміло. І скажіть, на що найчастіше скаржаться люди під час нарахування такого податку?
6: Податок цей нараховує саме податкова. Ми до розрахунку взагалі ніяким чином не торкаємось, але в податковій також працюють звичайні люди і періодично трапляються помилки. Дуже часто буває, що людина вже свою квартиру продала, подарувала, але податок все одно приходить. Або невірно вказана частка власності у квартири чи в будинку. Відповідно, розрахунок пішов неправильно, або не врахували пільгові квадрати. І знову ж таки, сума податку буде завищена. Тому дуже важливо, коли ви знайшли свою паперку, податкове повідомлення рішення, перевірити, чи дійсно це ваша квартира, чи правильно там вказана інформація по частці власності, по квадратурі. І якщо так, тоді 99%, що розрахунок вірний і все буде ок.
0: Пане Михайле, ще скажіть, які категорії громадян мають пільги або взагалі звільнені від сплати податку на нерухомість цього року?
6: Тут схожим чином все відбувається в нас, як і зі ставкою податку. Пільгові категорії визначає також кожна територіальна громада окремо. Зокрема, перед ефіром я зайшов на свою Ірпінську і побачив, що в рішенні вони прийняли, що для ветеранів, багатодітних сімей і ще деяких категорій громадян встановлена пільга 100%. Тобто ці категорії можуть не сплачувати податок на нерухомість. Але для того, щоб дізнатися, що прийняли у вас в територіальній громаді, потрібно зайти і перевірити окремо.
0: Особлива ситуація – нерухомість на тимчасово окупованих територіях. Чи зобов'язані люди платити податок за майно на ТОТ і як держава це регулює?
6: До певного часу в нас це було не врегульовано, проте в кінці 25-го року були вже внесені зміни до Податкового кодексу України, і тепер, починаючи з 25-го року, якщо нерухомість знаходиться на тимчасово окупованих територіях, знаходиться на територіях активних бойових дій, то податок на нерухомість не нараховується на цю нерухомість. Таким чином, все врегулювали і дали можливість не платити.
0: Пане Михайле, а якщо говорити про правові колізії, які зараз виникають з оподаткуванням нерухомості на окупованих територіях?
6: Оскільки вже в нас врегулювали це питання, то правових колізій не виникає. Навіть якщо виникає помилка і людині нараховують податок на нерухомість, яка знаходиться на територіях тимчасово окупованих, територіях активних бойових дій, можна в податкову відправити лист на звірку і податкова цей податок скасує. Тому що в нас вже на законодавчому рівні в податковому кодексі прописано, що податок не сплачується в будь-якому разі.
0: На сам кінець, що буде, якщо не сплатити податок?
6: Буде штраф. В першу чергу штраф. Тобто, давайте про терміни. Протягом якого часу цей податок потрібно сплатити. Так, податкова нам виставляє повідомлення про наш податок до 1 липня. Але сплатити цей податок ми маємо протягом 60 днів з моменту отримання цього повідомлення. Якщо цього не зробити в термін, то нам нарахують або 5% штрафу, якщо протермінування буде до 30 днів, або 10% штрафу, якщо протермінування буде більше. Але штраф – це не єдиний наслідок. Зокрема, якщо людина хоче оформити ФОП, то цього не вдасться зробити, не вдасться ФОП поставити на єдиний податок, тому що є борг по податках. Або якщо людина вже підприємець і є борг більше 3060 гривень, то підприємці можуть зняти з єдиного податку. Тому в будь-якому разі краще прослідкувати і заплатити вчасно.
0: Дуже дякую вам за застереження і за цю розмову. На зв'язку зі студією був Михайло Смакович, податковий консультант, автор ютуб-каналу про податки ФОП. Дякую. Успіх будь-якого штурму чи оборони на передовій тримається не лише на зброї, а й на колесах, які підвозять снаряди та евакуюють поранених під безперервним вогнем. На Харківському напрямку, зокрема в районі Борової, логістика під щоденними атаками ворожих FPV-дронів перетворилася на справжнє мистецтво виживання. Про те, як у польових умовах повертають до життя розбиту техніку та чому ремонтний збір на колеса для наших бійців – це питання збереження життів, говоримо з Юрієм Вашуленком, позивний «Фіксик», сержант взводу техзабезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, добрий вечір.
7: Слава Україні!
0: Героям слава! Шановні телеглядачі, звертаюсь до вас. На ваших екранах з'явився QR-код та номер картки для донатів. Це означає, що відкрито збір. І упродовж нашої розмови закликаю вас доєднуватися. І скажу про те, що саме маленькими донатами закриваються великі збори. А, власне, на що зараз найбільш необхідні кошти, розпитаю вас, пане Юрію. Давайте почнемо з конкретики. Яка прямо зараз вирішує долю бійців на передовій? Яка саме деталь чи партія запчастин потрібна вашим майстрам негайно? І яку частину збору нам необхідно закрити прямо під час цього ефіру?
7: Так, дивіться, наразі під час цього ефіру там залишилось в цьому зборі закрити частину там близько 70 тисяч. В принципі, деталі вже потроху ми збираємо вже не перший раз. Це не перший ефір у нас. Я вже казав і зараз повторюсь, просто деталі вже деякі до нас приїжджали, тобто ми вже давно, не перший рік війни, і ми вже спілкуємося з постачальниками вже не перший день, тобто деталі вони нам на ті автівки, які були прям, уже горящі питання, то вони нам уже повідправляли, ми вже їх ремонтуємо, і наразі вже на фінальній стадії, і наступна партія от якраз закінчимо ми цей збір, закриємо його і оплатимо їм рахунки, і вони відправлять нам уже в другу партію, і ми будемо дороблювати наші автівки. Тут ремонт автівок, які виконують таку роль, як ремонтні, а також ремонтні автівки, які їздять на передову, ремонтують там броньовану техніку, ремонтують автомобілі нашого медичного пункту, та й, зрозуміло, ремонтують автівки бойових підрозділів. Тобто це наші виїздні майстерні, які ми там самостійно зробили, або там за допомогою також волонтерів, от, які в нас виїжджають на передову.
0: Шановні телеглядачі, звертаюсь до вас. За кожною автівкою життя наших захисників. Якщо машина не вийде після ремонту, хтось не встигне виконати завдання, евакуювати побратима чи провести необхідне. Саме тому важлива кожна гривня. Давайте не відкладати допомогу на потім. І упродовж цієї розмови закриємо цей збір. 70 тисяч гривень – посильна сума для нас. Якщо кожен зробить донат у розмірі 10 гривень, це справді буде посильною допомогою для наших захисників і навіть шансом врятувати життя. Пане Юрію, наскільки сильно тиск окупантів на Борівському напрямку ускладнює підвезення боєприпасів та провізії на нуль? І чи є ділянки, куди колесна техніка проривається виключно на шаленій швидкості?
7: Так, зрозуміло, що ворог тисне в більшості, це за рахунок, як вже всім відомо, дронів, їх використовується дуже велика кількість, тому в принципі просто рух обмежений, рух винятково по там, ну, на нашій системі, яка вже налагоджена в підрозділі. Тобто нема такого, що ми можемо виїхати як там в 22-му році і поїхати там куди завгодно, і типу це без усіляких проблем. Наразі це все дуже важко, ця логістика, вона дуже пропрацьована нашим командуванням, всіма задіяними підрозділами. От. Такого, щоб сказати, що автівка заскакує тільки на шаленій швидкості, простіше і правильніше буде сказати, що просто є вже ділянки, наприклад, куди автівкою просто нереально діставатися, і туди вже просто їздять НРК. Але ж звертаємося до початку, те НРК потрібно доставити до місця, звідки воно почне свій рух. Тому і важливість автівок, вона ніколи не спаде. Отак.
0: Шановні телеглядачі, наші захисники щодня роблять все, що в їхніх силах, а ми з вами можемо зробити те, що нам до снаги, і щонайменше – це подякувати нашим захисникам пожертвою. QR-код та номер картки для донатів на ваших екранах. Другий Мехбат 3-ї ШБР збирає на запчастини для автівок. Захисники, сержанти роблять це вдень і вночі, ремонтують автівки, щоб вони знову були на ходу і допомагали реалізовувати нашим військовослужбовцям бойові завдання. Кожна ваша гривня – це справді посильна допомога для наших захисників, і вона має значення. Маленьких донатів не буває. Я хочу, щоб наприкінці цієї розмови ми змогли сказати, що зробили це, закрили збір. Я нагадаю, 70 тисяч гривень – абсолютно посильна для нас сума. Якщо кожен, хто зараз дивиться телемарафон, просканує QR-код чи введе номер картки для вашої зручності і задонатить. Пане Юрію, якщо от зазирнути у ваш умовний фронтовий гараж, які саме автівки щодня витягують на собі 90% бойової роботи батальйону, і без яких машин логістика бригади просто зупиниться?
7: Ви знаєте, якщо брати наразі там автопарк от конкретно нашого підрозділу, автівки, які більше усього виконують роботи, мабуть, це не буде там великим дуже секретом. Наразі це просто звичайні пікапи, там, типу Mitsubishi L200, там Nissan Navara і подібним там Great Wall і так далі. От. Зрозуміло, що є і там типу хамві, автомобілі і так далі, але їх наразі не така велика кількість, яку би, наприклад, хотілося би мені як сержанту технічного підрозділу, щоб мали наші всі підрозділи. Мабуть, і в принципі ідеальні автівки наразі при теперішніх умовах війни не існує, але основу усієї роботи виконують автівки типу пікап, типу там повнопривідних якихось типу джипів, і не будемо забувати про автівки, які виконують логістичні завдання, це там мікроавтобуси або вантажівки. Звичайні цивільні вантажівки, там, умовно, це там типу Volvo, FM400 і от такого плану автомобілі.
0: Шановні телеглядачі, я нагадую про збір, який просто зараз триває для другого Мехбату 3-ї ЖБР. Збирають наші військові на запчастини до автівок, які щодня доводиться ремонтувати, адже це дуже легка, насправді, ціль для ворога. І аби наші військовослужбовці були маневреними, мобільними і могли швидко реалізовувати завдання і довозити боєприпаси, і провізію, і евакуйовувати поранених бійців, врятувати їхнє життя, їм потрібно більше ресурсів для ремонту, власне, цих автівок, щоб вони знову були на ходу. Я закликаю всіх доєднатися до збору упродовж цієї розмови. QR-код, номер карти на ваших екранах. Пане Юрію, ще таке питання. Ворог перетворив дороги підвезення на суцільну зону полювання FPV-дронів за кожним бампером. Як ви модифікуєте транспортні засоби, щоб дати водієві хоч один шанс проскочити під ворожим вогнем?
7: Дивіться, тут, в принципі, також з плином часу і нашими навичками відбувається і технологія захисту водія. В принципі, сказати, що є якась там універсальна таблетка, яка від усього рятує, поки немає. Все, що ми робимо, це перше, і без чого автівка жодна нікуди не поїде, це обов'язково встановлення РЕБ, але ну, від нас тільки платформа, в нас є підрозділ, який займається саме РЕБом. От, ми ще займаємося додатковим бронюванням, ми обварюємо автівку. Перед обваркою ще обов'язково кожна автівка обклеюється. Ну і правильно, мабуть, я не знаю точної назви, але ми його використовуємо.
0: Скільки ми зібрали?
7: Типу кевлар. Отакої штуки. От. І завдяки кевлару ми ну, на нашій автівці кевлар, обварювання це основне, що наразі хоч якось підвищує і рятує життя наших хлопців, які їздять на автівках.
0: Ми закрили збір. Велика вдячність нашим телеглядачам, що доєдналися до цього збору. Пане Юрію, вам велика вдячність за службу і за цю розмову. З нами на зв'язку був Юрій Вашуленко, позивний «Фіксик», сержант взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї ОШБР. Дякую.
7: Дякую.
0: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугуле. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю спокійної ночі.
8: За свою країну. Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: рятуєтесь від спеки, ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за свою країну.
1: Двадцять друга година в Україні. Для вас мовить Інтер. Я Анастасія Даугла у марафоні «Випуск новин». Верховна Рада схвалила майже повний склад нового Кабінету міністрів. Крісло очільника уряду посів Сергій Корецький. Загалом міністерський корпус оновився більш ніж наполовину. Політичний десант розділився. Частина лишилася на своїх місцях, але чимало нових облич. Почнемо з тих, хто зберіг свої портфелі. Очільником Міністерства енергетики залишився перший віце-прем'єр Денис Шмигаль. Гуманітарний блок та галузь культури і надалі керуватиме віце-прем'єрка Тетяна Бережна. Матвій Бідний і далі кермуватиме Мінспорту. Охороною залишився перший віце-прем'єр Денис Шмигаль. Гуманітарний блок та галузь культури і надалі керуватиме віце-прем'єрка Тетяна Бережна. Матвій Бідний і далі кермуватиме Мінспорту. Охороною здоров'я, як раніше, опікуватиметься Віктор Ляшко. Головним по державних грошах та бюджету переобрали міністра фінансів Сергія Марченка. За соціальний захист, підтримку сімей та єдність відповідатиме Денис Улютін. А тепер до тих, хто щойно поповнив урядові лави. Більшість прийшли на міністерські посади з профільним бекграундом. Крісло віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції посів Всеволод Ченцов, до цього представник України при ЄС. Справами громад, територій та переселенців віднині займеться Віталій Безгін. Він переходить сюди безпосередньо з парламенту, де очолював профільний підкомітет. Міністерство освіти довірили Андрію Бутенку, який раніше стежив за якістю вищої школи на чолі Нацагентства. Аграрну політику очолив Тарас Висоцький. Для нього це кар'єрне підвищення. Досі він працював першим заступником у цьому ж відомстві. Крісло міністра відновлення інфраструктури та транспорту посів Микола Калашник, який до призначення керував Київською ОВА. Олександр Кравченко став міністром економіки і довкілля. Опікуватися ветеранами доручили Віталію Кіму. Країна знає його за роботою на чолі Миколаївської обласної військової адміністрації. Міністерством юстиції тепер керуватиме Денис Маслов, правник, який донині керував профільним комітетом Ради. Мінцифри очолила

0: Оксана Фарчук, топ-менеджерка з бізнес-середовища та IT. А керувати Міністерством внутрішніх справ довірили Івану Вигівському, який очолював Національну поліцію України. Обов'язки міністра оборони виконуватиме Євгеній Хмара. Про це повідомив президент Володимир Зеленський та додав, що у подальшому звернеться до Верховної Ради, щоб погодити його кандидатуру на посаду міністра оборони. Євгеній Хмара з 2011 року служив у Центрі спецоперацій АСБУ. У 2023-му був призначений начальником Альфи. З січня 26-го Хмара тимчасово виконував обов'язки голови СБУ. На початку вторгнення генерал-майор Хмара брав участь у звільненні Київщини, а після деокупації столичного регіону воював на Донеччині. Щодо Міністерства закордонних справ, у профільних комітетах парламенту прогнозують, що Андрій Сибіга продовжить керувати українською дипломатією, а його кандидатура буде перепризначена. Окупанти двічі атакували Харків та передмістя ударними безпілотниками. Унаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. На місцях влучання виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Інформація щодо масштабів руйнувань та інших наслідків атаки уточнюється, зазначають в МВС України. Війська країни-агресорки завдали авіаударів по Запоріжжю. За оновленими даними, унаслідок атаки загинули троє людей, ще троє отримали поранення, серед них двоє неповнолітніх. Нагадаю, росіяни атакували Запоріжжя трьома кабами, зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, спалахнули пожежі. Туреччина запропонувала Україні та Росії новий формат перемир'я. Анкара закликає припинити взаємні удари по енергетиці та гарантувати безпеку судноплавства у Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на прес-конференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві. За словами Фідана, головною метою Анкари залишається завершення війни, однак проміжним кроком може стати припинення ударів по чутливих напрямках, зокрема в енергетичному секторі. Крім того, очільники Міністерства закордонних справ України та Туреччини обговорили можливу зустріч Володимира Зеленського з Путіним у Туреччині. 54 рази за добу атакувала російська армія на фронті. За даними Генштабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку українські військові відбили 13 атак противника. Ще 12 штурмових дій окупанти здійснили на Покровському, на Костянтинівському – 9 атак, на Лиманському, Гуляйпільському та Південно-Слобожанському – по 6. Також ворог атакував на Оріхівському, Краматорському та Олександрівському. Зараз оголошуємо збір для військових. Сьогодні по допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Вони працюють на Слов'янському напрямку і збирають кошти на дрони та запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код та номер карти зараз на екранах. Кожен донат, незалежно від суми, допомагає військовим продовжувати виконувати роботу. Послухайте захисників.
1: Вітаю! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
0: Українські дрони атакували військовий аеродром у російському Енгельсі. Це за 600 кілометрів від українського кордону. Це литовище є ключовою базою бомбардувальників серії Ту-160 та Ту-95, за допомогою яких окупанти атакують мирні міста України. На території військового аеродрому Енгельс-2 виникла пожежа. В місті почались перебої зі світлом. Унаслідок невдалої роботи російських засобів РЕБ один з безпілотників влетів у багатоповерхівку за 2 кілометри від авіабази. Перед цим він довго кружляв неподалік військового об'єкта. Російська влада підтвердила атаку дронів на Саратовську область, місто Енгельс. Однак губернатор Роман Бусаргін не згадав, що її метою був аеродром, де базуються російські бомбардувальники. Це законні військові цілі для України. Україна почала активно атакувати нелегальні російські кораблі за межами Азовського моря. Так, морські дрони СБУ «Мамай» у взаємодії з ВМС України уразили у Чорному морі підсанкційні танкери російського тіньового флоту «Луїза-1» та «Банда». Обидва судна перевозили російську нафту в обхід міжнародних санкцій. Лише «Луїза-1» у цьому році транспортував майже 3 мільйони тонн нафти «Юралс», регулярно вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Танкер «Банда» також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ, Находка, заявили у СБУ. Під час атаки російська авіація намагалася знищити морські дрони, але марно. Нищать російське судно у Чорному морі сили безпілотних систем. Серед пошкоджених кораблів окупантів здебільшого танкери та суховантажі. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді. Загалом кількість знищених птахами Мадяра російських суден наближається до 150.
2: У період дії операції СБС «Молочка» з 6 по 16 липня уражено 147 суден із складу тіньового флоту Російської Федерації у розрізі морів 117 одиниць «Азовське», 30 одиниць «Чорне».
0: Рада ЄС завтра має ухвалити новий міні-пакет санкцій проти Росії у відповідь на постійні атаки на цивільне населення України. Обмеження торкнуться компаній та осіб, які причетні до виробництва ударних дронів «Шахет» та «Герань» на території Росії, повідомляє «Європейська правда». Водночас сьогодні у ЄС не змогли погодити ширший 21-й пакет санкцій проти Росії. До нього входить норма про обмеження ціни на російську нафту, яку Єврокомісія хотіла закріпити до зростання цін на ринку. Як у Брюсселі збираються виходити з ситуації, розкаже кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович.
3: Узгодити 21-й пакет санкцій щодо Росії в Брюсселі останній тиждень намагались чи не щодня. Посли країн Євросоюзу збиралися і минулої неділі у спробі знайти компроміс перед зустрічі міністрів закордонних справ, і у вівторок, і двічі в середу. Та остаточно узгодити пакет так і не змогли. Зауваження до пакету в останніх раундах висували Австрія та Греція. Відень наполягав, щоб австрійський Райфайзенбанк отримав компенсацію за захоплення його бізнесу в Росії на суму майже 2,5 мільярди євро. І щоб гроші на це взяли із заморожених російських активів. Це не влаштовувало низку держав, які також зазнали збитки, виводячи свій бізнес із Росії у 2022 році. До того ж, чимало країн стали наполягати, що ці кошти потрібно спрямувати на потребу України, а не на компенсації країнам ЄС. Водночас Австрія, як пише газета «Політіко», хоче таким чином надіслати сигнал Москві і запобігти новим випадкам захоплення російських підрозділів європейських компаній.
4: Для цього пропонують конфіскувати і продати заморожені російські активи на суму 2 мільярди 100 мільйонів євро, що перебувають в Австрії. Ці кошти належать компанії російського олігарха Олега Дерипаски, який отримав вигоду від експропріації російського підрозділу «Райфайзен».
3: Зрештою, з Австрією все ж вдалося знайти компроміс, і вона більше не блокує 21-й пакет санкцій. Але протестувати продовжує Греція, бо не задоволена, що в цьому пакеті є обмеження торгівлі російським зрідженим природним газом. Справа в тому, що багато грецьких судновласників перевозять російський СПГ і нафту до третіх країн у межах чинної цінової стелі. А в Євросоюзі в 21-му пакеті взагалі заборонено послуги з транспортування російського СПГ. І оскільки Португалія, наприклад, домоглася скасування норми про заборону імпорту російської риби у 21-му пакеті, Греція також стоїть на своєму, захищаючи інтереси своїх судновласників. І вся ця ситуація дедалі більше дратує інші держави. Ось як про це ще в понеділок на засіданні міністрів, де сподівалися погодити 21-й пакет, висловився глава МЗС Литви.
5: Ми досі не ухвалили рішення щодо заборони на морські послуги. Крім того, залишаються труднощі із забороною на перевалку російського зрідженого природного газу. Тому я хочу побачити, наскільки серйозно ми до цього ставимося. Не може бути так, щоб комерційні інтереси визначали рівень наших санкційних амбіцій. Ми не можемо ставити економічні інтереси вище за безпеку.
3: 21-й пакет поспішали ухвалити до 15 липня, бо у цей день спливав термін дії механізму цінової стелі на російську нафту. Це санкційний механізм Євросоюзу, який не дозволяє європейським компаніям обслуговувати перевезення російської нафти до третіх країн, тобто страхувати танкери та надавати інші послуги, якщо нафта продається за ціною вищою за встановлену межу, тобто стелю. Та хоч погодити пакет не вдалося, країни ЄС все ж ухвалили окреме рішення щодо цінової стелі. Вони тимчасово її заморозили, тобто залишили ціну на рівні 44 долари за барель ще на тиждень до 23 липня. А вже 22 липня посли знову зберуться, щоб спробувати все ж остаточно погодити 21-й пакет. Тим часом у США взялися реанімувати санкційний пакет покійного сенатора Лінсі Грема. Спочатку він передбачав мита до 500% на товари з країн, які купують російську нафту і газ. Але цю норму тепер суттєво пом'якшили. Зараз йдеться про мита до 100%, причому насамперед проти п'яти найбільших покупців російських енергоносіїв, зокрема Китаю та Індії. Для окремих країн також передбачають винятки, якщо вони скорочують залежність від російських поставок. Стосуватися це може країн, які імпортують менше 15% експорту російського природного газу. Під них могли б потрапити Японія, Франція, Бельгія та Угорщина. З Брюсселя Олена Абрамович, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Для єдиних новин.
0: Великобританія разом зі Швецією куплять для України 16 сучасних літаків. Про це оголосив британський прем'єр Кір Стармер під час спільної прес-конференції з президентом України у Києві. Стармер не уточнив, про які саме винищувачі йде мова, але раніше було відомо, що Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен» і продасть ще 22 нових. Вони озброєні новими та потужними далекобійними ракетами класу повітря-повітря «Метеор», які вражають цілі на відстані 200 кілометрів, що здатне змінити баланс сил у повітрі. Комбінація літаків «Гріпен» із ракетами «Метеор» дозволить витіснити з повітряного простору України російські бомбардувальники, які тероризують кабами українські прифронтові території.
5: Я радий повідомити, що сьогодні ми йдемо ще далі, адже можу оголосити, що Велика Британія спільно із Швецією надасть підтримку у розмірі 300 мільйонів євро для постачання 16 новітніх сучасних літаків, які допоможуть захищати повітряний простір України. Ми готові бути з вами, використовуючи всі наявні в нас ресурси.
0: Британські науковці виявили на орбіті Землі мінне поле, яке становить небезпеку для супутників. Учені з університету Ворика стверджують, що геостаціонарна орбіта на висоті понад 30 тисяч кілометрів сповнена раніше невиявлених уламків космічного брухту, які здатні знищити космічні апарати та зонди. Як пише видання Space, крихітні часточки космічного сміття захаращують важливу зону, в якій перебувають найдорожчі штучні супутники Землі. Завтра на нічному небі розпочнеться щорічний зоряний дощ Персеїди – один із найяскравіших метеорних потоків. Спостерігати можна із 17 липня по 24 серпня. Максимум очікують 12-13 серпня. За сприятливих умов можна буде побачити до 80 метеорів на годину. Метеорний дощ Персеїди виникає, коли Земля проходить крізь шлейф пилу та частинок, залишених кометою Свіфта-Тутля. Потрапляючи в атмосферу нашої планети, ці частинки згорають і залишають яскраві світлові сліди. І з побажаннями безпечного, красивого зоряного неба. Бажаю вам доброї ночі. За мить в ефірі марафону програма «Ірина Баглаєв 4.5.0».

Воїни-десантники, маючи честь кожного з вас побачити, завдяки вашим вмілим діям ми тримаємо фронт. Дякую за службу.

0: Для вас герої – це хто?
1: Це ці хлопці, що стояли. Сьогодні їх було 24. Це герої, воїни, артилеристи, десантники, оператори БПЛА, десантники, штурмовики. Це є герої наші сьогодення. Не обов'язково мати золоту зірку Героя України. Для мене кожна людина, яка сьогодні стояла в строю, яка зараз виконує бойові завдання, це герой нашої війни.
0: Що таке подвиг?
1: Дойти до лінії бойового зіткнення – це, мабуть, перший етап, який найважчий. І це вже героїзм цих хлопців і дівчат, які виконують ці завдання.
0: Скільки пішки йдуть?
1: Це може складати і 20 кілометрів, і більше, але ви розумієте, що це йдуть під навантаженням, загруженими рюкзаками, БК, загруженими зброєю, екіпіруванням своїм, і це найважче. Ми навіть на сьогоднішній день в програму підготовку включили саме маршову підготовку під нагрузкою. Тобто додаткове навантаження на військовослужбовців під час проходження базової загальновійськової підготовки.
0: Ви до себе вимоглива людина?
1: Мабуть, так. Да. Мені все здається, що я щось не допрацював, не доробив. І завтрашній день, це вже, знаєте, є якийсь-то план. План на вдосконалення, покращення, те, щоб робити. Я не можу засипати вночі, і не розуміючи, що буде завтра.
0: Настільки все може змінюватися, тим більше на цьому напрямку.
1: Передбачаємо різне.
2: Євген Лазійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, бригадний генерал. У 2014 році тоді ще командир розвідроти 79-ї окремої аеромобільної бригади капітан Євген Лазійчук разом зі своїм підрозділом зустрів ворога у прикордонні Луганської області з РФ. Це був перший бій, коли Росія застосувала артилерію зі своєї території по позиціях ЗСУ. Вже восени його підрозділ перекинули на найскладнішу ділянку – Донецький аеропорт. Разом із побратимами Лазійчук тримав оборону Литовища. За їхню стійкість ворог охрестив наших десантників кіборгами. У 2017 році оборона Авдіївки, де Євген Лазійчук уже командував батальйоном. Згодом оборона Мар'їнки. Повномасштабне вторгнення армії РФ заступник командира 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Євген Лазійчук зустрів у Луганській області. З 2023 року командир 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Під його командуванням бригада не допустила прориву росіян в Авдіївці, брала участь у звільненні Харківщини та більше року тримала оборону на Покровському напрямку, звільнила село Котлине. З липня 2025 року Євген Лазійчук очолює 7-й корпус швидкого реагування ДШВ та здійснює управління військами на Покровському напрямку. Нагороджений золотою зіркою Героя України, орденами Богдана Хмельницького 2-го та 3-го ступенів.
0: Пане генерале, я дуже вдячна, що ви знайшли час, тому що на вашому напрямку це складно. Покровський напрямок ключовий, тому що найбільш чисельне угруповання російських військ. 150 тисяч, цифра навіть 170, я пам'ятаю, президент озвучував на початку. Найвища інтенсивність штурмів. Є переговори, перемир'я чи немає? У вас цифри найвищі на всі лінії фронту. І те, що воно триває безперервно більше ніж рік. Інфільтрація, яку масштабно росіяни застосували саме на цьому напрямку, мені здається, вас тоді ще не було на керівній посаді, але можете сказати, от за цей час, рік, вже навіть більше, скільки Кремль поклав тут росіян, скільки вони втратили техніки?
1: Ви сказали рік, це мабуть більше, це мабуть вже більше 2 років триває тут активність. Кожен день для противника це стратегічний напрямок, він його не відмовляється, він розуміє, що саме з цього напрямку може розвиватися подальші їхні наступальні дії в тому чи іншому напрямку. Це вже можна прораховувати як літня осіння операція, яка буде, ну, на мою думку, напрямок Краматорськ. Слов'янськ на цю агломерацію. І один із етапів – це саме оволодінням ділянки Покров-Смірноград з подальшим переходом на Добропілля, ну і створення передумов, щоб закрити собі фланг, забезпечити. Атака противника саме буде розвиватися потім, мабуть, на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Стосовно втрат, на сьогоднішній день більше 20 тисяч особового складу на цьому напрямку було знищено вже.
0: За який період?
1: А це період, ну, майже 8 місяців. От, як прийняв смугу корпусу, як прийняв корпус безпосередньо. Якщо дорівнювати, ну, можна сказати, дивізія руська.
0: Скільки це бригад вони поклали?
1: Багато.
0: Їхнє угруповання, що воно собою представляє?
1: Угруповання військ «Центр». В складі 41-ї, 51-ї загальновійськової

0: української армії. На цей же напрямок, я думаю, вам відомо, тут давно вже був застосований оперативно-стратегічний резерв їхнього командування, 76-та, так точно, десантно-штурмова дивізія в складі трьох парашютно-десантних полків, в складі їхніх батальйонів, які намагаються створювати передумови і вести наступальні дії. Підрозділів дійсно багато.
1: Що це означає, коли противник застосовує стратегічний резерв?
0: Йде виснаження противника на певному ділянці фронту. Як і у нас, і у противника є свій резерв підрозділів військових, який він може застосовувати. Або там, де потрібно нарощувати обстановку, або десь блокувати супротивника. Резерв 76-ї десантно-штурмової дивізії ізначально був спланований, наскільки нам відомо, на запорізький напрямок. Але противник, який вже тут намагався вести штурмові дії, ніс втрати величезні, йому не вистачало можливості далі просуватися. На той час був застосований резерв саме на Покровсько-Мирноградську агломерацію.
1: Це те, про що говорять, я так розумію, західні аналітики, військові, Інститут вивчення війни, наші військові аналітики, видання пишуть. От вони кажуть про те, що нинішня ситуація на фронті вперше за останні роки наблизилась до переломного моменту, коли ініціатива переходить до України, до сил оборони, а просування військ РФ сповільнилось до найнижчого рівня. Перед тим, як їхати до вас, я також поговорила з військовим оглядачем, і він сказав, що, зокрема, саме Покровський напрямок, взявши на себе удар, дозволив на інших ділянках силам оборони контрнаступати. Тоді, зараз, яка їхня ціль, місію свою, Покровський напрямок, виснажувати противника, продовжує, якщо вони стільки втрачають?
0: Продовжує наш напрямок стримувати противника, тим самим виснажуючи його. На сьогоднішній день був ще один застосований, один із підрозділів, 90-танкова дивізія, сюди підрозділи були втягнуті. Це ж теж показник того, що він вже не спроможний десь рухатись вперед, і йому потрібні додаткові ресурси, сили і засоби. Тому на сьогоднішній день це 90-танкова дивізія. Дійсно, підрозділ зав'яз в цій агломерації. Агломерація – одна з найбільших в Донецькій області. І фактично її утримувати противнику теж доводиться дуже складно. Він намагається на сьогоднішній день створити такий буфер безпечної зони між Покровським, Мирноградом і лінією боєзіткнення, відштовхнувши нас, але у нього це не вдається. Наші підрозділи утримують лінію оборони, не допускаючи просування і виходу противника на північ напрямок Добропілля, якщо казати на захід, напрямок Грішина, напрямок Дніпропетровської області. Противник несе втрати колосальні. На сьогоднішній день він відмовився від використання бронетехніки, автомобільної техніки. Це теж показник.
1: Чому?
0: Він не може виїхати спокійно за межі населеного пункту. Всі ділянки проміновані, всі ділянки контролюються. І фактично на цьому напрямку більше 20 тисяч знищено особового складу і більше тисячі техніки знищено. На сьогоднішній день противник більше свої штурми проводить саме в пішому порядку, відмовлюючи вже від застосування техніки. Це теж показник. Він несе втрати, він розуміє, що застосування техніки на цьому напрямку – самогубство.
1: Минулого року Добропілля було, в них був прорив, ці заячі вуха, і тоді командувач ДШВ очолював операцію з контрнаступальних дій, і потім у нас в інтерв'ю мені він казав, що в тому числі завдяки Покровську їм вдалося зачистити ту територію. А як вам вдавалося тоді, які алгоритми, можливо, ви розробили, щоб за менших ресурсів стримувати їх?
0: Була спланована операція головнокомандувачем Збройних сил України генералом Сирським саме на блокування противника, не даючи змогу просуватися противника. На той час це був напрямок Харківської області, і противник там мав успіх, і він розвивав його. Тому я вважаю, що це була справжня спланована операція, застосовуючи резерви головнокомандувача. Це був склад угрупування десантно-штурмових військ, яким безпосередньо керував генерал-майор Апостол. Були задіяні сили, були задіяні засоби, і противник там був зупинений, знищений, і просування він там не мав. Дійсно, на той час дуже важко було стримувати Покровський, Мирноград, але ми ризикували чимось, ми розуміли, якщо там противник буде оволодівати новими територіями і просуватися в глибину нашої оборони, то саме Покровський, Мирноград, могло б значно б гірше бути. Багато було планів на ці, ну, на сьогоднішній день це продовжується. Війна триває і за Покровський, і за Мирноград.
1: Військовий аналітик Костянтин Машовець про нинішню ситуацію на Покровському напрямку каже, що вона вкрай важка, тому що росіяни розширюють кілзони, зокрема підрозділи Рубікону, так, над бойовими порядками вже наших штурмовиків, десантників вже літають дрони ворожі. І просуватися оці 20 кілометрів, які ви кажете, доходити до тої північної околиці, це вже ризиковано, тому що ці люди можуть опинитися військові в оточенні, і потім важко буде їх звідти витягати. От як в цій ситуації можна її переломити, і який ресурс потрібен все ж таки?
0: Дійсно, кілзона на сьогоднішній день з обох сторін, така зеркальна, знаєте, 20-25 кілометрів. Повністю контролюється, що нашими військами зі сторони противника, ну також і противник контролює. Це на сьогоднішній день дуже важко в плані здійснення логістики, поповнення особового складу переднього краю.

0: ты, бля.
1: Вот это да!
2: Так есть проблема.
1: Сука.
2: Что нас спалили.
1: Надо гнать,
3: бля. Яку обираємо тактику ми, то намагаємось більш дієво і більш глибше вести розвідку за противником. Є вже засоби, ви знаєте, middle strike, які дають нам змогу вже більш дієво уражати саме райони зосередження противника, райони скупчення, де він перегруповується, де він формується, звідки він починає свій рух. Це один із способів нашої переваги на таких напрямках. Застосуванням технологій ми можемо стримувати противника, не допускаючи його до його переднього краю.
4: А як вирішити проблему горизонту, який на їхню користь?
3: Так, є така проблема на сьогоднішній день. Фактично, противник, оволодівши високобудівлями, п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, у нього є змога виставляти своїх пілотів, виставляти засоби радіоелектронної розвідки. І на сьогоднішній день для нас це дуже важко. Але, знову ж таки, ураження таких будівель дає нам змогу покращити своє положення, ну і просувати наші підрозділи до переднього краю. Один із чинників, що нам ще йде в допомогу, це умови погоди. Коли важка погода, коли дощ, коли дуже хмарно, це є можливість нам сплановувати і здійснювати або ротацію, або поповнення особового складу, або його евакуацію. В свою чергу і противник також робить, і не один раз вже просто виходив в зустрічний бій під час здійснення там логістичних якихось заходів. Противник іде в нашу сторону, ми йдемо в його сторону.
2: Продовжуємо?
5: Ну, давай. Держи на руках. Просто.

0: 05-05,
1: давайте продолжим рух.
0: Рух 7.
2: Це тягар відповідальності, коли ви вирішуєте, що вам треба, наприклад, відправити людей для виконання завдання. Так само колись ваші командири відправляли вас в Донецький аеропорт, де 1000 снарядів за добу була ворожих, рвалася. Але виконати завдання треба. Важко?
3: Дійсно, це дуже важко, особливо, коли співвідношення противника в рази перевищує наш особовий склад. Але ми розуміємо, що це війна, можливі втрати. На сьогоднішній день ми досягаємо і ставимо ціль, щоб не втрачати особовий склад. Максимально, знову ж таки, застосовуючи технології, попереду десантника йде дрон, знаєте таке? Попереду десантника спостерігає дрон, попереду десантника уражає дрон. Оце десь про нас. Це, знову ж таки, про технодесант, і це наше рішення, щоб зменшити втрату особового складу. Нехай втрачається дрон, ми купимо новий. Нехай збивають літак, ми знайдемо новий. А от тільки після цього будемо застосовувати піхоту і наших десантників.
2: Це вже реалізовується?
3: Це реалізовано вже. Це вже на етапі покращення, і це покращення йде кожен день. Кожен день ми щось нове допрацьовуємо, щось нове вигадуємо, щось нове створюємо, як на сьогоднішній день створений центр інновацій в корпусі.

0: Військова складова, політична складова, вони у всіх війнах поруч.
1: Так.
0: Переговорами завершується кожна війна. Але козирі, карти, як любить казати Трамп, надаєте ви, дипломатам. Якщо ми беремо Покровськ, оцей інформаційний штурм, який навколо Покровська створили росіяни в першу чергу, а потім про нього дізнався і Вашингтон, і Брюссель. Чи не заганяють росіяни, роздмухуючи цей шум, саме Україну і військових у цю пастку, коли ви стаєте заручниками, тому що маневри можуть бути сприйняті як відступ і поразка?
2: Дуже складне запитання, знову ж таки, воно більш таке політичне, але ми виконуємо своє завдання. У нас є певна задача, у нас є задача на сьогоднішній день стримувати противника, нехай він там називає, що його вже це населений пункт, там Покровськ, там Мирноград і все інше. Це він робив не один раз і дійсно, як ви сказали, на більш рішуче йшли вперед. На сьогоднішній день для нас важливо вірити в нашу силу, робити все, що від нас залежить для стримування противника, для недопущення його подальшого просування в глибину нашої оборони. Ну і максимально ефективного ураження і знищення противника. Будемо дотримуватись таких правил, як військові. Це залог перемоги.
0: Вже рік, як Сили оборони перейшли на корпусну систему управління. Трохи часу, і ви рік як командир корпусу будете. Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ. Це?
2: Це, по-перше, десантно-штурмові війська. Як сказав наш командувач, цим все сказано. Нам зайвої реклами не потрібно. Але це так трохи...
0: Лаконічно.
2: Лаконічно, так. Да. Більш ширше, якщо дивитися... Сама корпусна система – це ефективна система, дійсно, на сьогоднішній день. Ефективність її полягає в тому, що можна дуже плотну взаємодію організувати між підрозділами, між бригадами. Так? І майже зробити так, що відсутній, скажімо, стик між бригадами, а є стик між корпусами. А всі бригади, які внутрі корпуса працюють, це такий один потужний великий організм. Я розумію командира бригад. Я постійно з ними на зв'язку 24/7, або можна сказати 25/8, да, там щось таке. От. Ми постійно обмінюємося інформацією, ми володіємо досконало інформацією стосовно ворога, де він має наміри свої на просування. І саме головне, у командира корпуса вже з'явився ресурс для маневру силами або засобами. Тобто, розуміючи, що десь буде загроза, ми переорієнтовуємо туди, ну, наприклад, гармати, переорієнтовуємо підрозділи БПС, щоб блокували противника, який там буде, ймовірно, в подальшому просуватися. Оце і є корпусна система. Кожен командир бригади має таку певну, знаєте, рису, і командир корпуса це повинен оцінювати і розуміти. Не кожна бригада може йти наступ. Не кожна бригада може стояти в обороні саме так, щоб її не столкнули там не назад, не вперед. Я розумію кожного командира бригади. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, я не володію своїм комплектом військ, своїм корпусними бригадами. Так? Ну, ми вже казали, що...
0: Дві бригади зараз в корпусі на цьому напрямку, ті, що ваші рідні. Так. Решта є нерідними, назвемо так. А як вам вдалося їх вплести? Піхотні бригади, морпіхів? Які алгоритми ви знайшли цієї от синхронізації?
2: Вистачило місяця, щоб зрозуміти, яка бригада, що здатна. По-перше, ми створили дієву систему, створили додаткові центри, розгорнули центри РЕБа, БПСа, центр ППО.
0: Координаційні
2: центри з метою найбільш ефективного і дієвого застосування підрозділів оцих бригад. І бригади, в свою ж чергу, зрозуміли, що це дієво. Кожна бригада розуміє, яка ціль з'являється і хто її буде уражати. Раніше на один танк або на групи піхоти могло застосовуватися

0: декілька підрозділів БПС, тому що вони вважали, що це для них пріоритетна ціль і потрібно всім її уражити. А в той же час мов інший напрямок, якийсь то більш активним бити, і противник там намагався просуватися. Тому скоординувавши ці дії, організувавши максимально плотну взаємодію, я вважаю, що і збільшила ефективність.
1: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація управління безпосередньо всіх підрозділів, які знаходяться в смузі корпуса. Ефективність і плотна взаємодія між підрозділами досягається за рахунок таких от центрів управління. Оператор дрону – це така кінцева точка. До цього потрібно аналізувати противника, планувати противника, його ураження. Це здійснюється безпосередньо з таких центрів. І є взаємодіючі оператори, які тут надають нам допомогу, і допомогу оператору і підрозділу, що на ту ціль вже не потрібно зосереджувати увагу, так як там працюють інші підрозділи, буде його уражати своїми засобами.
2: Наскільки це реально? Навіть за 1000 кілометрів збивати, наприклад, шахет, навіть за кордону.
1: Так.
2: У вас подібні технології вже
1: Ми розвиваємось, ми до цього йдемо. На сьогоднішній день опановуємо нову систему Middle Strike. Deep Strike – це вже засіб старшого начальника, а на рівні корпуса може спокійно застосовуватися Middle Strike. Підготовлені вже пілоти на базі іншого корпусу, який з нами сумісно виконують бойові завдання. Перший корпус Національної гвардії Азов. В нього є вже вдалі застосування таких засобів.
2: Це те, що вони контролюють дороги навіть навколо Маріуполя, так?
1: Навіть Донецьк. Маріуполь, Авдіївку, Донецьк. Багато місій виконуються. Наші пілоти вже допомагають і працюють як другі номери. Я думаю, найближчим часом вже буде застосування безпосередньо нашу ціль з нашої смуги нашими пілотами.
2: Якщо у вас достатньо є middle страйків, як, за який період ви можете змінити ситуацію, або навіть на прикладі одного застосування middle страйка?
1: Дивіться, питання важке в тому, що фактично один middle strike – це одна ціль, але він не може всіх знищити одразу. Це потрібна дорозвідка цілі, це потрібно перекрити і знайти шляхи перекривання малою ППО противника. Тобто на той час, коли буде пролітати наш борт, ППО противника не повинно працювати. Розумієте, тут така системність дій, і тільки при правильному плануванні застосування таких засобів буде результат, дійсний результат, який ми хочемо досягти.
2: Чим це боляче для ворога?
1: Він нас не очікує там. Це глибокий тил. Це може бути досяжність від лінії боєзіткнення там 100, 150, 200 кілометрів. Ми можемо знищувати їх, наприклад, склади артилерійського озброєння або боєприпасів. Якщо ми знищимо там склад, і там його буде не 10 снарядів, а вже, 1000 або більше, до переднього краю значно менше ж доїде. Тому ми і плануємо ураження на більших відстанях, і в тилу противника.
2: Штучний інтелект.
1: Починаємо застосовувати і штучний інтелект. Наразі це такий помічник командира або помічник певного напрямку. Активно застосовуємо його в напрямку БПСа. Він допомагає нам шукати цілі при веденні аеророзвідки. Застосовуємося безпосередньо в підрозділах розвідки, в аналітики. Обробляємо велику кількість інформації. На сьогоднішній день штучний інтелект дозволяє нам все зробити за лічені хвилини.
0: З перших же днів по прийняттю корпуса і цих оперативних складу бригад цих, ми почали впроваджувати цифрову систему «Дельта». Це дуже потужна система на рівні, як і батальйон, бригада, корпус. І тепер один одного розуміємо, можна сказати, з полуслова. Я розумію, який батальйон, яка бригада завтра чим буде займатися. Тобто рівень планування такий дуже ретельний, досконалий виходить кожен день. Що я впевнений в завтрашніх наших діях, я розумію, чим підрозділи будуть займатися. І я розумію, який є у нас невеликий, але резерв, і де я його можу застосовувати.
2: Це правда, що «Дельта» – це є одна з переваг над росіянами? В них немає «Дельти»?
0: Немає. 100% це перевага, і я вважаю, що вона і повинна далі розвиватися. І підрозділи, які її не опанували на сьогоднішній день, це критично. Потрібно її максимально розширювати як застосунок, як такий цифровий, можна сказати, компонент в управлінні підрозділів, в автоматизації дій підрозділів. «Дельта» вкрай важлива.
2: Уявімо ідеальну картину світу.
0: Так.
2: Всі бригади під ваше управління звели на одну ділянку. Які можливості у вас відкриваються, розширюються спроможності, і тоді які завдання, на що ви націлені?
0: На наступ. І ми, думаю, на той час, якщо була б така змога, і дійсно корпусні бригади були в складі корпуса, я думаю, це був би потужний кулак для наступу, для розсічення противника на певних ділянках. Це дуже потужне було б угрупування.
2: Мені згадався рейд 2014 рік, коли перерізали так їм угруповання. Ну, тоді так не називали угруповання, тоді війну не війною називали. І все йшло до того, до Іловайська, так, що війна могла тоді завершитися. І тоді росіяни застосували свою артилерію. Ви теж були під російською артилерією в 2014 році, так?
0: Так.
2: Знаєте, що це таке?
0: Знаємо, 100%.
2: І тоді у вас не було нічого, навіть і броніки не кожен, мені здається, мав.
0: Тоді був сталевий характер десантника, і він нас рятував. Ми знали, на що ми йдемо, ми знаємо, які задачі ми повинні виконати. На превеликий жаль, на той час не було достатньо великого ресурсу, озброєння, технологій. Але з того часу ми зробили багато кроків вперед, і сучасні армії світу, які цю еволюцію проходять за 10-20 років, ми скоротили це, майже сказати, можна сказати...
2: Три роки повномасштабки, мені здається, а до того...
0: Місяцями.
2: Місяцями?
0: Місяць проходить, вже щось нове у нас з'являється. І ця синергія характеру десантника і новітніх технологій – це дуже потужно на сьогоднішній день.
2: Це і зварено було, так? Там же майже оточення було. Ви проривалися.
3: Ми пробиваємося з окруження.
0: Було оточення, був прорив з оточення з найменшими втратами. На той час нам це вдалося вийти.
2: Потім, в 14-му році, осінь, це Донецький аеропорт, це 79-та бригада, перші два БТРи, які заїжджали по злітці, так, і їх спалили там відкрита місцина. Ви теж оборонець Донецького аеропорту, не в терміналі, але ви якраз і забезпечували оцей прохід ваших побратимів, щоб вони долетіли.

0: обороняли ми і метеовишку, і в подальшому це околиці аеропорта, в подальшому це і вивід підрозділів з аеропорта. Там було вкрай важко.
1: А якщо ми подивимося з боку, що сформував цей досвід у вас зараз, от є те база та проявляється, що була сформована саме в ДАПі?
0: 100%. Це досвід кожного, не тільки мене. У нас багато командирів, і є ще військовослужбовці, які приймали участь в Донецькому аеропорту, в обороні його, стримуванні противника.
1: І тоді з росіянами вперше там перетнулися, так?
0: Так. На той час можна сказати, що повністю був знищений підрозділ «Вимпіл» в самому Донецькому аеропорту.
1: Для вас особисто в цей час які відчуття були?
0: Гординя. Ну, це спецпідрозділ, знаєте, а ти воюєш з на той час мобілізованими. Це перші хвилі мобілізації, і дуже швидко ми навчалися, дуже швидко становились в стрій.
1: Доєднатися до ДШВ, це треба якийсь характер мати, це треба бути якимось особливим.
0: У нас повинен бути більш мотивований особовий склад, більш фізично витривалий. ДШВ відрізняється від інших, ми там, де важко. Важко, але варто. Оце і є про ДШВ.
1: Міністерство оборони планує провести реформу, вже в червні має бути початок реалізації. Щодо мобілізації, найважча робота, про яку ви казали, це на тому передньому краї, коли ти дійшов, пройшов ті 20 кілометрів. Має бути оця грошова мотивація? Як змотивувати, як ви бачите мобілізаційний процес в Україні?
0: По-перше, не треба боятися мобілізації. У нас війна буде тривати і надалі. Особовий склад буде мобілізовуватись. Грошове забезпечення або підвищення цього грошового забезпечення, так, це нормальний варіант того, що людина більш рішуче прийде в війська, навіть якщо він на себе не зможе витрачати ці кошти, будучи на передових позиціях. У нього є родина, яка теж потребує якогось забезпечення. Ну, чому б і ні? Я вважаю, що це правильний крок.
1: Це про справедливість.
0: Справедливість. І це... Вважаю, що дасть якийсь приріст особового складу в плані мобресурсу.
1: Рекрутинг іноземців – це те, на що міністр Федоров у Міністерство оборони робить ставку, теж. У вас є досвід?
0: Є. Це додатковий мобілізаційний ресурс, яким, я вважаю, що треба користуватися. На посаді командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який обіймав до цього, ми одні з перших ще в 23-му році мобілізували і підписували контракти з іноземцями. Вони нормальні хлопці, вони можуть воювати. Якщо є проблема саме в якості штурмових підрозділів, застосувати їх як штурмову групу, відправивши на передній край, дійсно є мовний бар'єр, дійсно є питання, для чого воно мені потрібно. Ми стикалися з такими питаннями, коли безпосередньо вже...
1: Але зарплата 10 тисяч доларів?
0: Дивіться, цю людину можна застосовувати не тільки як штурмовика. Ми можемо застосовувати на логістики, на безпілотні всі складової. І вони погоджуються і мені показують там дуже круті результати. Я вам скажу, що в 25-й бригаді є розрахунок плав «Вампір» бомбера. Він почав працювати при мені ще в 24-му році. До сьогоднішнього дня він продовжує виконувати задачу як бомбіріст і показує найефективніші результати за всю смугу бригади. Це мобресурс, який ми повинні, зобов'язані користуватися.
1: 23-му.
0: А стосовно мовного бар'єру, що я вам хочу сказати, запровадив таку правило, що не ми вивчаємо англійську мову,
1: а вони вчать,
0: а вони вчать українську.
2: Головне, це була мова. 25-й дав мені шанс підписати контракт.
0: Я вирішив спробувати, воно пішло. Перші були там 2, 5, 10 чоловік на великі такі результати, а це, якщо я не помиляюсь, 250-270 військовослужбовців було в складі бригади. Так. Ми створили певний алгоритм призову цього військовослужбовця. По-перше, це опитування, спілкування з ним, фільтрацію проводили, відбирали їх по такому, можна сказати, спеціальному курсу підготовки. І розуміючи дійсно, що він буде воювати і нести користь для нашої держави, ми тільки після цього підписували з ними контракт.
1: СЗЧ. Армія в тіні. Орієнтовно 250 тисяч.
0: Так, велика цифра.
1: Ваш погляд на цю проблему?
0: Дійсно, проблема є. Особовий склад на превеликий жаль, десант в штурмових військах теж уходить. Самовільно залишає військові частини. Ну, по-перше, це відповідальність кожного військовослужбовця особисто. Це по-перше. По-друге, знаю, що зараз Міністерство оборони, міністр оборони хоче впровадити нову реформу стосовно повернення СЗЧ, і на вибір військовослужбовця він може вибирати ту чи іншу військову частину, ту чи іншу посаду. Я вважаю, що це правильно. Давайте так спробуємо. Пом'якшуючи повернення, можемо спровокувати те, що особовий склад все ж таки буде повертатися до військових частин. Але, знову ж таки, той, хто не повернувся, нехай несе відповідальність. Одні воюють, інші в тилу. Ну, мабуть, так не повинно бути. У нас війна не закінчиться завтра чи через тиждень, ми не можемо це прогнозувати. Війна буде далі. І оцей ресурс, як ви сказали, 250 тисяч, це добрий мобілізаційний ресурс, це... Там є професіонали своєї справи, але по яким-то чинникам чомусь вони йшли в СЗЧ. Їх потрібно повернути. Вони повинні знову повірити своїм побратимам, повірити в нашу державу, повірити в свою армію. І ми повинні з ними далі працювати.
1: З 22-го року суспільство, спочатку взагалі такий сплеск був, ми настільки зрослися за армію, так? Потім спад. Потім ми стикаємося з тим, що навіть прояв неповаги буває, а буває, що і б'ють, і вбивають. Хоча, здавалось, такого вже не може бути. Як ви вважаєте, на системному рівні, через що можна зробити, щоб армія і цивільні взаємодіяли?
0: Поєднувалися.
1: Як?
0: Ми до цього повинні прийти. Мабуть, на сьогодні ще не час. Але я вам хочу сказати, що навіть на рівні корпусу ми максимально працюємо з цивільними фондами, організаціями, цивільним населенням, намагаємося його мілітаризувати. На сьогоднішній день розгортаємо мережу хабів в цьому корпусі, там, де буде саме спілкування військового і цивільного. Там, де ми будемо настраювати цивільне населення попереднє на те, що на сьогоднішній день наша держава воює, у нас є ворог, який ми повинні знищувати. І один із прикладів можу вам привести, саме армії США. На сьогоднішній день 1/3 – це цивільні, які працюють в Збройних силах. Цивільне населення, яке працює як звична людина, виконуючи певні свої функції, але це ж все на користь, на благо держави і Збройних сил. Це, ну, дієва схема, я вважаю. На рівні міністерства, на рівні міністра оборони, я думаю, він буде вирішувати це питання.
1: Ви думали про те, як можна завершити цю війну? Яким це може бути завершення і яким інструментом цього досягти?
0: Ну, мені важко відповідати на таке питання, знаєте, але, знову ж таки, хочу сказати, що навіть припинення, завершення війни або якісь там перемір'я, для нас це нічого не повинно значити в плані того, щоб робити армію якоюсь нестійкою до цього, або зменшувати чисельність і боєспроможність нашої армії. Ми повинні надалі крокувати, розвиватися і утримувати сильну армію внутрі своєї держави.
1: Тобто готовий до бою?
0: Завжди готовий до бою. Хочеш миру, готуйся до війни.
1: Ваш кабінет. У вас є зброя. Яка з них улюблена ваша?
0: Трофейна. СВДС. Снайперська гвинтівка така. Це один з наших підрозділів здобув в бою, якщо я не помиляюсь, на Ліманському напрямку.
1: Який рік?
0: 23-й рік. В неї є історія. Історія наших підрозділів. Фактично противник не зміг нічого зробити, як просто викинути цю гвинтівку, да, і втекти.
1: Я побачила у вас і історичні книжки. Ви знаходите час для читання?
0: Треба знаходити час.
1: А на столі бачу «Війна». Це остання книжка Гарбуліна, так?
0: Так, точно. Книжка Володимира Гарбуліна «Передумова Кирила Буданова». Ну, дійсно цікава книжка про сьогодення, про технологічність сьогоднішньої війни, про застосування інновацій, технологій. І саме вона показує те, що на цьому ми не зупиняємось, ми рухаємось далі, ми далі розвиваємось. Це нам допомагає знищувати нашого противника.
1: Асиметрична війна. Чи є приклади? І чи проводите ви паралелі з війною в Україні?
0: Є приклади, ми можемо згадувати це і війну і в В'єтнамі, і в Афганістані, і навіть Перша Чеченська війна – це ж асиметрична війна. На сьогоднішній день у нас точно така ж війна. Противник переважає в силах, в ресурсах, в засобах, але ми знаходимо креативні рішення, ми знаходимо щось нове, от, і ми знищуємо противника. Противник не має такого успіху, який він планував здійснювати за рахунок своєї економіки, за рахунок свого військового озброєння, виробництв своїх. У нього це не вдається. Бачите, як ми на сьогоднішній день вже уражають Збройні Сили дальні підступи противника, як вони уражають за межами кордонів.

0: мрієте? Буває таке, що ви взагалі мрієте?
1: Ну, звісно, я ж людина.
0: Яка ваша мрія?
1: Спочатку людина, потім командир, мабуть. Ну, іноді навпаки.
0: Про що ви мрієте?
1: Про що я мрію? Якщо щось таке мрієте, ну, на уровні, можливо, фантастичного, ви сьогодні казали, що дрони замінять людину. Ну, на сьогоднішній день, да, це, мабуть, мрія, але до якої потрібно йти, дійсно. Якщо дрони будуть вбивати дронів, не допускаючи там просування тої піхоти або противника, це ж дуже круто. Мабуть, це основна мрія. Зменшувати ресурс наших військовослужбовців в плані застосування, збільшувати ресурс застосування технологій. Нехай буде така мрія моя.
0: Я зрозуміла. Командир 7-го корпусу і навіть мріє в нього про роботу і про фронт.
1: І про відпочинок.
0: Короткий. Я вам дуже вдячна.
1: Дякую вам.

0: за країну рівних можливостей.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми, сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
3: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
4: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.

0: за країну рівних можливостей. Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
3: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Вітаю вас. Усе, що здивувало Україну та світ за останні дні у спеціальному дайджесті фактів ICTV та Віконес.ТБ. Десятки ВПВ щодень, що поціляють у автівки, плюс КАБи та реактивна артилерія. Щодня у Краматорську та Слов'янську на Донеччині загиблі, поранені та спалені росіянами цивільні машини. Такі сьогодні реалії цих ще донедавна тилових громад. Поки в Костянтинівці тривають бої у міській забудові, армія РФ тисне на Дружківку, яку вже перетворили на руїну, і на Краматорську-Слов'янську агломерацію. Тиск на цьому напрямку росіяни відчутно посилили останнім часом, тож звідти нині люди виїжджають сотнями на добу, каже наша Марія Малєвська.
5: Добрий ранок. Ліхто знайомий, а не знайомий.
6: Сьома ранку, Краматорськ. 87-річна Тамара Савеліївна з донькою, онукою та праонуком вирішили виїжджати з міста.
7: FPV літає дуже постійно, ракети часто прилітають, шахеди. Дитина боїться, лякається. Батьки теж стали вже лякатися, бо потім вже змоги такої не буде, щоб щось з собою, якісь речі от особисті, бо їдемо взагалі без нічого.
6: Олена дізнавалася, така вантажна евакуація з речами зараз коштує від 20 тисяч. Якщо нажитого більше або відстань довша, то це мінімум 40-50 тисяч. Цю родину вивозять безкоштовно. Гуманітарна місія «Проліска» запустила зараз таку пілотну програму на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Дніпропетровщині. І на зараз уже ось так з холодильниками, столами, шафами та тваринами вивезли вантажівками понад 150 родин.
8: Що таке люди, які мають досвід життя без води і світла? Люди евакуюються із Краматорська, де останні дні дуже проблемно з водою, зв'язком і світлом, і беруть з собою, зверніть увагу, бочки для води, бо не певні, що на новому місці вони матимуть достатньо води.
9: Ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього, і коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей.
6: Тепер лише на Донеччині щодня працюють 2-3 ось таких вантажівки для речей, і паралельно їдуть бусики, які везуть саму родину.
10: Больно і не хочеться. Посажено все, от огурців до чеснока, синенькі помідори, перець, клубника, малина отличная, персиков много, ну, в общем, все. Вишні, черешні. Я сейчас буду плакать просто.
6: Поки ця родина прямує на Дніпропетровщину, де знайшли будиночок у селі, інша вантажівка та бусик Проліски забирають наступну родину зі Слов'янська. Анна Семенова – залізничниця, але від травня вона без роботи. Потяги сюди більше не йдуть. Переїздять із сином у Дніпро. Там є робота за фахом.
11: Так страшно, дуже прильоти. ВПВшки літають, ну це до цього не звикнеш. Дитина в мене 9 років, вона постійно вдома. На вулицю страшно її виводити, навіть просто погуляти. Страшно. І КАБи, і дрони, і ВПВшки, і все, що тільки можна. РСЗВ, все.
12: Я помітила, я не знаю.
13: Всього доброго.
14: Давай, до зустрічі.
6: Водій Проліски лише на будинку Анни оголошення. Безкоштовна евакуація з речами і номер гарячої лінії. Кішку Мурку Аня з сином забирають з собою. Речей беруть небагато, житимуть у гуртожитку. Прощаються з містом під дзищання дронів.
15: Дрон. Вийдіть з машини.
16: Бігом.

0: поїхали побыстрее.
1: Сили денються.
2: Лише за червень з Донеччини, за даними тутешньої облвійськадміністрації, виїхало понад 10 тисяч люду. І це лише офіційні цифри. Заїхати вантажівками, аби вивезти речі, тут вже можна далеко не до кожного населеного пункту. Усі дороги в спалених автах.
3: Кількість заявок за останні два тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і каби, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня. Тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутися. Ну і також підштовхує зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
4: Свою квартиру залишаєш і не знаєш, повернешся чи не повернешся, але вже хочеться спокою. Я сподіваюся, що ми їдемо все ж таки, будемо хоч спати спокійно, не боятися. Все-таки хоч трошки якесь мирне життя, ну це що? Бігаєш перебіжками.
2: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.
5: Вони бачать ворога за десятки кілометрів і наводять по ньому нашу артилерію. На Дніпропетровщині воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ полюють на російські гармати за допомогою безпілотників Fly-Eye. Як українські розвідники виявляють ворожу артилерію, передають координати та коригують вогонь далі в матеріалі. Також уже традиційно у сюжеті буде картка та QR-код. Бійці 148-ї бригади збирають гроші на автівки, щоб діставатися позиції і повертатися з них.
6: Готові! Так.
7: Закінчив.
8: На Дніпропетровщині воїни 148-ї артбригади ДШВ готують безпілотник Fly-Eye до завдання. Перед польотом перевіряють двигун, зв'язок, камеру і парашут. Від цього залежить, чи зможе борт якісно розвідати місцевість і цілим повернутися назад. Після зльоту екіпаж швидко спускається у бліндаж. Саме з-під землі бійці керують безпілотником.
9: Зорієнтуйте, будь ласка, скільки вам до цілі буде летіти?
10: Два.
9: Це що набираєте висоту?
10: Набираємо висоту, хвилин 20.
9: 20 хвилин плюс.
8: Невдовзі наш безпілотник досягає ворожої території. І тепер більше уваги.
11: Зліт пройшов штатно, без супутників. Слава Богу, цей комплекс дозволяє літати під подавленням GPS. Тому взлетіли швидко і полетіли в район розвідки.
8: Бійці летять на пошук ворожої гармати. Fly-Eye може триматися в небі до 3 годин на одному заряді. Тому час на розвідку є.
11: В принципі,
9: скинули вам координати, там десь неподалік від вас.
11: Спостерігаємо, куди вони перебігають. Можливо, вони приведуть нас до якоїсь гармати.
10: О,
11: то машинки їдуть.
10: Ні.
9: Перебіжка, 3 людини.
11: Там біж.
9: Який тут біж?
10: Нам за якими дивитися?
9: Та
10: А це вони, мабуть, міняють. Бо всі сюди забивають, де ті вийшли.
8: Детальне обстеження території дає результат. Саме тут і знаходиться ціль.
10: Ну, стежка йде, от звідси заїзд.
11: Є заїзди, є засічки з цього району, тобто, ну, видно, що вона працює, що звідти йдуть якісь виходи.
12: Нагари.
8: Воїни 148-ї бригади одразу передають координати цілі артилеристам. Поки ті готуються до бойової роботи, говоримо з розвідниками.
11: На цьому напрямку зараз вже не так багато механізованих штурмів, тому ми більше працюємо на контрбатарейну боротьбу, коригування артилерії, так само приміщення піхоти, там спостереження за якимись ділянками.
10: Літали, знайшли ППО стрілу. Це ще було на Запорізькому напрямку. І потім тут знаходили, на Донецькому. Саушки знаходили.
8: У тил противника наші крила літають у середньому на 30-40 кілометрів. Саме на такій глибині росіяни часто тримають свою артилерію.
12: Більше всього їм подобається, коли вражають. Вражають техніку, вражають гармати. Тим паче ті, коли вони працюють по нам або по хлопцям. І по засічкам їх знаходимо та знищуємо. Що найжирніше знаходили? Ну, я попадав тільки на гармати.
13: А за день скільки може бути гармат?
12: За день? Ну, 2-3 гармати може бути.
8: На кожну знищену ворожу гармату у бійців є відеодоказ. Росіяни не шкодують ні техніки, ні людей, аби просунутися бодай на метр. І саме за це, кажуть бійці, рашисти і платять життям.
0: О, є сразу.
1: Артилерія наша.
0: Що було з гарматою?
1: Наче пошкодили.
11: Впало в районі цілі.
8: Для цих бійців знищення ворога – це звичайна щоденна робота, завдяки якій у тилу можуть жити їх рідні, заради яких вони тут.
10: Дома чекає дружина, 26 років, і старша доня Ангеліна, 7 років, і менша Мілана. Ну і чекаємо третю, ще поки не знаємо, хто буде.
0: А кого чекаєш, хлопця чи дівчина?
10: Надіюсь на хлопця.
0: Хочеш сина?
10: Так. Да. Ну, дві дочки є, вже пора син.
8: Владислав Круглов, Сергій Колесниченко. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Більше півтора десятка років він прожив в Україні, маючи російський паспорт. Після повномасштабного вторгнення почав проголошувати антиукраїнські гасла, а потім ще й допомагати нашому ворогові. У Запоріжжі контррозвідники СБУ затримали громадянина РФ, який добровільно пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами. Цей чоловік на ім'я Іван передавав дані про переміщення військової техніки, місця дислокації наших вояків та координати об'єктів критичної інфраструктури. Спочатку цей Іван категорично відкидав усі обвинувачення, однак потім визнав свою провину та розповів слідчим Служби безпеки геть усе. Ексклюзивний репортаж наших кореспондентів.
7: Ви громадянин якої країни?
14: Росії.
7: Чому вас затримали?
14: Не знаю.
15: Це 55-річний Іван, якого щойно було затримано контррозвідниками СБУ. Чоловік твердить, немає й гадки. За що?
7: У чому вас звинувачують?
14: Зв'язувався з Росією і передавав дані.
15: Іван – уродженець Якутії, а в Україні, кажуть слідчі Служби безпеки, перебуває на підставі посвідки на постійне проживання. Сам чоловік пояснює, тут у нього дружина і син.
7: А як давно ви живете в Україні?
14: З 10-го року.
7: А чому приїхали?
14: Женюся і приїхав.
7: Чим займаєтесь, де працюєте?
14: Безробітний, офіційно нігде.
16: В поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапив мешканець Запорізького району, який в соціальних мережах поширював антиукраїнські наративи. Внаслідок чого з ним зв'язалися представники російських спецслужб та запропонували йому співпрацю, на що він погодився. Насамперед їх цікавило місце розташування військовослужбовців Збройних сил України, пересування техніки, а також координати інфраструктурних об'єктів.
15: Це частина перехопленої контрозвідниками СБУ переписки Івана з куратором у ФСБ.
17: В этот район сегодня утром 6 манов для ВСУ шли. Сейчас РСЗО работает. Было 2 залпа. Завтра буду пробовать сфотографировать место, где сегодня увидел вояк. Вышка, где в кругу точка. В квадрате, где обслуга видать. Буду еще выяснять, кто там ныкается. Сегодня утром видел такую штуку. Место, откуда выезжала, гляну вечером.
16: В ходе проведения низки оперативных заходов контрразвитника Служби безпеки України унеможливили завдання ворогам ракетних ударів по місцям дислокації підрозділів Збройних сил України, а також логістичним маршрутом пересування техніки.
7: Які маєте погляди? Проросійські чи проукраїнські?
14: Да, навіть не знаю, що сказати. Надоїло все.
7: Що саме?
14: Майдан надоїло.
7: А хто її розв'язав?
14: Ну, 22-го Росія перша була.
15: Згодом Іван все ж визнав свою провину. Ось чоловік розповідає, що, зокрема, передавав своєму кураторові.
14: Передав йому фотографію движення і місце нахождення Хайверса. Передав і в сторону движення, куди направив. Стрілки нарисував, сфотографував адрес, де знаходились дрончики.
15: Іван не є громадянином України, тож принаймні звинувачення у державній зраді йому не загрожує. Утім, він усвідомлює, що покарання все одно не уникнути.
7: Ви знаєте, що вам загрожує?
14: Стаття і тюрма.
15: Чоловікові, що починав із антиукраїнських гасел у соцмережах, а закінчив співпрацю із ФСБ, повідомлено про підозру за статтею, що також передбачає чималий термін ув'язнення.
18: Цей випадок свідчить про те, що російські спецслужби активно моніторять український сегмент соцмереж, в пошуках проросійськи налаштованих користувачів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею «Несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану». Йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.
15: На час слідства суд запроторив підозрюваного у роботі на ворога за грати без права внесення застави. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
5: Ті, хто мали досвід роботи на радянських градах, кажуть про цю техніку, наче пересів із Запорожця на БМВ. Американські хаймарси на фронті нині нищать російські гармати, укриття противника та логістику. Тож, як працюють на Покровському напрямку артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ, Марія Малєвська покаже. Також нагадуємо, що ви можете допомогти нашим захисникам у зборі на пікапи, тож долучайтеся.
2: 22-го року поява саме цієї техніки в Україні стала символом надії і для цивільних, і для самих військових. Це «Хаймарс». І поява їх на фронті змусила росіян відтягнути від лінії зіткнення подалі чималу кількість далекобійної зброї. Новенька 25-го року випуску. Водій «Хаймарсу» Асаул каже, машина одне задоволення.
19: На 120 вона біжить.
2: Це по трасі?
19: По трасі, так. Да. По полю 90 свободно. Це барометр показує загазованість.
2: А для чого
19: при
2: вам
19: роботі?
2: Це потрібно сідання?
19: Ну, коли стріляємо, може бути, можуть гази зайти в кабіну.
2: Є команда до бою. Аеророзвідка бачить ціль, що саме з'ясуємо пізніше. Зараз головне – зробити все швидко і точно. Таку техніку, як «Хаймарс», противник добре бачить з неба, а надто після пострілів. Майже доїхали до вогневої позиції, і чуйка показує зображення, і є попередження, що щось в небі, відповідно, відпрацювати не зможуть і повертаються назад в Україну.

0: Бути результати їхньої роботи. Це буквально напередодні ураження двох російських гармат на Покровському напрямку.
1: Тобто спочатку відпрацювали по тій гарматі з тягачем, там, в принципі, особовий склад був, то вони відпрацювали по другій гарматі, яка працювала. Це 2А65.
0: Це великий калібр? Що це?
1: 152-й калібр. Ну, це причіпна гармата 100Б.
0: Їхні цілі зараз – це здебільшого контрбатарейна боротьба, тобто подавлення російських гармат, що дошкуляють піхоті. Безпілотниками не завжди і не все можна уразити так.
2: Ми знищили пушку, і вони вже не кошмарять наших хлопців, ті, що знаходяться поблизу, ближче до фронту.
0: І ось нарешті знову команда до бою, і небо чисте. Ввести координати цілі та пуск займає менше хвилини. На великій швидкості «Хаймерс» залишає позицію, щоразу вона різна. Уже за кілька хвилин розвідка повідомить їх, у росіян ще мінус одна гармата. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти, СІТІВІ. Єдині новини.
3: Рятувати дитину, навіть якщо її власні батьки проти, це стає чи не найважчим завданням для спецзагону «Білі Янголи» в Шахтарському Синельниківського району. Останній місяць там триває примусова евакуація неповнолітніх через щоденні атаки російських дронів та кабів. Залишатися в громаді небезпечно. Поліцейські щодня вивозять людей, але покинути домівки мають ще принаймні 3 тисячі родин із дітьми. В одну з таких евакуацій вирушила і наша Анастасія Вільхова.
4: Шахтарська Синельниківщина. На початок липня звідси майже 40 кілометрів до лінії зіткнення. Примусову евакуацію родини з дітьми тут оголосили ще місяць тому. Втім, попри щоденні прильоти у громаді, досі залишається щонайменше 3 тисячі родини з малолітніми.
5: Вже сюди дістають FPV-дрони, різні молнії, а також останній час почали прилітати каби. Кожного дня вивозимо близько, ну, по-різному, кожен день буває 50-70, буває 120 людей. Ну, тобто, це не самі діти, але ж там хтось з представників родини разом з дітьми.
4: Одні із тих, хто сьогодні сідає у броньовану автівку поліції, Юлія та її 16-річний син. Для їхньої сім'ї це вже другий вимушений переїзд. На початку повномасштабного вторгнення родина вже тікала з Катеринівки на Донеччині.
6: Убило мого батька, відірвало голову, свекруху убило, і ми зразу поїхали. Дуже бомбили село, дуже багато було погибших людей. Це все було зненацька. Бросили все оп'ять. Те що? Я навіть не знаю, що далі казати. Робота була, і працювали, і все. Дитина в ліцеї навчалася, в ліцей прилетіло, розбили.
4: Разом із Юлією Шахтарська кидає і її кума Наталя. Коли російські снаряди прилетіли в тутешній ліцей, обидві мами зрозуміли, випробовувати долю вдруге не хочуть.
7: Зараз ми не хочемо дождатися того, чого дождалися вдома. Поки тут іще можна це все, поки вони єдинічні прильоти. Бо якщо почнеться так, як було вдома, вже вторий раз ми просто не видержимо.
4: Проте далеко не всі батьки готові залишати громаду. Чергову заявку на евакуацію залишив 18-річний Сергій. Хлопець дізнається, хоче вивезти молодшого брата і сестру в безпеку, аби 10-річна Марійка зустріла свій 11-й день народження без вибухів.
8: Я взагалі б, мабуть, не виїжджав, бо просто що за малих просто переживають.
4: З рішенням старшого сина не згодна їхня мати. Тетяна їхати не хоче і переконана, дітей у неї забирають.
9: Нікуди я не поїду. Ви не маєте права мене забирати. Я не буду. Якщо без мого согласия, ви не маєте права, не мої діти.
4: Коли батьки відмовляються виїжджати, до вмовлянь долучаються місцеві правоохоронці та служба у справах дітей. Цього разу розмова триває понад годину.
10: Я хочете ви, і що ви мама? Ви маєте дотримуватись батьківських обов'язків. Тут небезпечно для дітей.
4: Врешті, після довгої розмови, Тетяна погоджується їхати разом із дітьми. Підлітки обіймаються та прощаються з друзями. І вже потім спецзагін рушає далі. За місяць примусової евакуації «Білі Янголи» звідси вивезли понад 2300 дітей, серед яких 500 немовлят. Але за кожною такою цифрою щоденні обходи поліції, соцслужб та місцевих викладачів. Вони разом переконують людей виїжджати, однак на контакти йдуть далеко не всі батьки.
11: Крістін, вам хочуть допомогти. Відкрийте, будь ласка, ми допоможемо вам безкоштовно евакуювати дітей.

0: Говорите, будь ласка.
1: Закликають батьків виїжджати і місцеві педагоги. Директорка першої гімназії розказує, діти вже рік навчаються дистанційно, тож тримати їх у громаді – невиправданий ризик. Та більшість родин зважилися на евакуацію лише тоді, коли 3 липня вперше вгатив по місту російський кап.
2: В більшості батьки йдуть на контакт. Більшість батьків розуміють ситуацію, яка сталася, тим паче, враховуючи, що ситуація погіршилася останнім часом. Більше 70% дітей школи вже евакуйовано. Хтось виїжджає на вихідних, але залишаються і складні родини.
1: Якщо у Шахтарському рахунок йде на тисячі, то у сусідній межівській громаді залишається кілька сотень людей. Евакуйованих звідти поліцейським на межі громад передають колеги. Олена показує свій єдиний уцілілий транспорт і зізнається, зважилась на виїзд лише після того, як зустрілася із дроном Ждуном.
3: Ось бачите мій мопед? Полетить дрон. А я раз так і мопед бросаю, і підсітку так нилю там. Як наче 15-ка. Чесно вам скажу. А останнє мені дало, що Ждун. Якби не Ждун, я б ніколи не виїхала. Я в середу продала 2 корови. Я возила молоко, я кормила, ще ми живуть. Я вам правду, цим мопедом.
1: Рятуватися довелося поспіхом, тож усе нажите роками майно залишили у рідній Олександрівці, де вже давно немає ні світла, ні води. Та й повертатися їм, каже жінка, вже фактично нікуди.
3: Почти всі дома вже всі потрущені. Рідко, що дом стоїть, що не прилетіло. Жалко. Хоча б мотоблок забили. Понемножку все взяли, ну все одно все осталося дома.
1: Поки в салоні броньованої автівки Олена перебирає речі, за вікном минають спорожнілі села. Час у таких громадах йде на хвилини. І наздогнати його вдається не завжди. Поліцейські зізнаються, коли люди до останнього відмовляються залишати домівки. Ціною такого зволікання стає життя. І тоді під щоденними атаками більянголи рушають у дорогу вже задля іншої місії – забрати тіла тих, кого не встигли вмовити. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: На протезі повернувся до війська і полює на окупантів на Херсонщині. Наша наступна історія про 24-річного пілота FPV-дронів 15-го окремого полку підтримки морської піхоти на ім'я Кирило. Ще 22-го він підірвався на ворожій міні, переніс 7 операцій. Після протезування сам навчався польотів на дронах і повернувся на фронт. Ба більше, саме зараз на протезі він успішно подолав смугу морського піхотинця і отримав берет. Каже, все це заради своєї маленької доньки – і мрії знову повернутися на берег моря звільненого рідного Бердянська. Продовжить Луїза Єрьоміна.
5: Вітаю на FPV. Упашу ворога.
6: Кирилові пілоти FPV-дронів 15-го окремого полку підтримки морської піхоти 24. Побратими дали позивний «Флінт». Кирило жартує, як пірату, а потім додає.
5: Із-за того, що типу на протезі.
6: Хлопець підписав контракт, щойно йому виповнилось 18. Одразу обрав службу у морській піхоті. Велику війну зустрів у рідному Бердянську, потім боронив Запоріжжя. Там у червні 22-го підірвався на ворожій протипіхотній міні.
5: Була тропа, наш окопчик. І місце, де було купа гілок. Я тільки роблю крок до тих гілок і підірвався. Ногу відірвало мені одразу, ліву ногу посікло дуже сильно.
6: Кирило переніс 7 операцій, кілька уламків так і лишилися в нозі.
7: Держись, я відпускаю.
5: Саме таке найтяжче було – це навчитися стояти на милицях. Тому що я дуже довгий час лежав, був трохи в комі. Все, дуже сильно схуд. Зробив класний протез, я бігаю і стрибаю, їжджу на машині, на мотоциклі.
6: У Кирила друга група інвалідності, та він не пішов із війська. Ще під час реабілітації навчався польотам на дронах.
5: Почав збирати свій перший дрон, купив собі пульта, окуляри і так почав свою кар'єру фізичника.
6: Кирило перевівся до 15-го окремого полку підтримки морської піхоти. Нині бойові завдання виконує на Херсонщині.
5: Когось особливого ставлення я не дуже хочу, тому що відчувати себе інвалідом якось не хочеться.
6: А ще Кирило постійно тренується польотом, каже, це запорука успішного виконання місій.
5: Це не робоча пташка, це пташка так для тренування в основному в мене. Робочі вони трішки більше йдуть. і вони зараз у нас всі на виконанні.
6: Саме на службі у 15-му полку підтримки морської піхоти Кирилові вдалося здійснити свою мрію. На протезі він подолав смугу морського піхотинця і отримав берет. Розповідає про найтяжчий етап.
5: Коли я заліз в яму з болотом, у мене так сталося, що протез залишився там трохи. Я відкопав, дістав, вдягнув і пішов далі.
6: Кирило каже, продовжуватиме свою боротьбу заради маленької донечки. Мріє звільнити від окупантів рідний Бердянськ і повернутися додому.
5: На море це саме таке, що я жалкую, що я останні роки дуже мало був на морі. Хоча живу рукою подати.
6: Луїза Єрьомина, Даніїл Сліж, Факти СІТВ, єдині новини.
4: Вона мріє відкрити ресторан і збудувати новий дім замість знищеного Росією. Анна Козирог торік опинилася в епіцентрі ворожого удару на Дніпропетровщині. Окупанти атакували ракетою та дронами її крамницю і сімейне кафе. Внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка, ще 8 людей дістали поранення. Анна вижила, але втратила руку та ногу. Зараз вона на реабілітації в Дніпровському центрі Superhumans, опановує протези. Як, зокрема, тримати баланс на них, коли працюєш на кухні.
1: Тримати рівновагу, перенести вагу тіла, зробити ще один крок у залі реабілітації Superhumans. Анна відпрацьовує кожну дію, хоч і зізнається, опанувати протез їй складно.
0: Взагалі протез для мене це неймовірно тяжко. Ви знаєте, я завжди з себе витискала по максимуму. І я думала, що якщо я встану на протез, то я встану і піду. Але це не так легко, як я думала.
1: Сьогодні тренування для Анни – звична частина дня. Та ще рік тому у жінки були зовсім інші турботи. Разом із чоловіком вони роками створювали сімейний бізнес. Спочатку відкрили продуктову крамницю, згодом – кафе. І вже будували плани на ресторан.
0: У мене було просто, я не побоюся цього слова, було ідеальне життя. Знаєте, я от коли була маленька, я мріяла про те, що в мене було. Ну, тобто, у мене був будинок, у мене був мій коханий чоловік, два дорослих сина, бізнес, ну, все повністю.
1: Все перекреслив російський удар 4 листопада 2025-го. Їхня крамниця та кафе стали епіцентром ворожої атаки.
0: Ми в той день привезли багато товару, почали його розкладати. І я вирішила з дівчатами вийти на вулицю, попити чаю. Сіли за столик, розлили собі чаю з кавою, і до нас прилетіла ракета.
1: Анна опинилася під завалами. Поки її чоловік намагався дістати дружину, окупанти продовжили атаку на Миколаївку. Полетіли ударні безпілотники.
0: У мене розрізаний живіт, немає ноги, немає руки. Оця сторона повністю була, голова вся подроблена, плече. До нас летіло ще 3 шахеди. 2 впали, 1 хлопці збили.
1: За офіційними даними, того дня загинула 65-річна жінка. Ще 8 людей були поранені. Наймолодші постраждалі – лише 5 років. Анна дістала найважчі травми. У критичному стані її доправили до лікарні Дніпра. Аби стабілізувати жінку, медики перелили їй понад 2 літри крові. Відтоді минуло 7 місяців. Позаду десятки операцій та протезування. Увесь час поруч із Анною чоловік і 2 синів. Саме родина стала найбільшою опорою.
0: Я кажу, хлопці, пробачте мене, будь ласка, за те, що тепер у вас буде така мама. Я завжди хотіла, щоб я була гарною мамою для своїх синів. А тут така ситуація. І молодший син мені сказав, мам, я зараз буду плакати. Каже, мама, ти неймовірно, ти навіть не представляєш, яка ти у нас тепер крута. Каже, це набагато крутіше навіть, ніж брекети.
1: Тепер Анна опановує протез, вчиться тримати баланс без брусів та сторонньої допомоги.
7: Зараз ми займаємось уже з нею за межами брусів, ходимо. Звісно, це етап нелегкий, тобто це дуже складний процес опанування протезу. Тут дуже багато факторів, які впливають на психоемоційний стан, на фізичний.
1: Анна вже повертається до справи, яку любила найбільше. Знову вчиться готувати, звикати. звикає працювати на кухні вже з протезами і мріє не лише про власний ресторан, а й про новий дім замість того, який знищила Росія. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: Штучний інтелект і доповнена реальність під час операції на мозку. В Харківській обласній клінічній лікарні для діагностики захворювань під час підготовки до операції використовують нейромережі, а хірурги застосовують 3D-технології, доповнену реальність. Ще недавно це здавалося фантастикою, нині поступово стає частиною щоденної медицини. Та чи готові ми довіряти своє здоров'я алгоритмам і чи справді роботи колись зможуть змінити лікаря? Спецрепортаж Тетяни Доцяк.
8: Операційна Харківської обласної клінічної лікарні. Команда хірургів готується до втручання. У пацієнта пухлина мозку. Нейрохірург Владислав Калюшка в окулярах доповненої реальності бачить не тільки тіло пацієнта, а й віртуальну 3D-модель його мозку.
9: Бачите, зелена ця пухлина, яка у нього. І от нам потрібно видалити це зелене новоутворення.
8: Визначити найточнішу траєкторію доступу до пухлини допоміг штучний інтелект, каже лікар.
9: Ви бачите, виділена пухлина, а стрілочка – це показує оптимальну траєкторію для видалення цієї пухлини, щоб досягти видалити всю пухлину і не зачепити важливі судини, які проходять навколо неї.
8: Ось пан Валерій за день до операції. Лікар пояснює йому, як видалятимуть пухлину. Її 3D-модель на основі МРТ-знімка зробив штучний інтелект.
10: Не виглядає вам фантастикою це?
11: Є.
8: Цю технологію Владислав створив разом із командою харківських лікарів та інженерів. Їхній медичний стартап «Екстравіжн» розробляє технології доповненої реальності та штучного інтелекту для хірургії. Система формує 3D-моделі органів і пухлин на основі знімків КТ, МРТ і допомагає лікарям точніше планувати і проводити операції. З використанням штучного інтелекту та доповненої реальності вже зробили понад 200 операцій.
9: Основна ідея – створити персонального асистента, який буде, як, якщо хочете, довідкове бюро або консиліум, і маючи у своїй базі знань всі здобутки сучасної медицини, тобто це і клінічні настанови, і рекомендації, і клінічні випадки, і маючи контекст, давати найкращі підказки.
8: У програмі наукові дослідження, результати обстежень, практика лікарів. Алгоритм видає результат, спираючись на них. Це така собі віртуальна мультидисциплінарна комісія, яка дивиться на проблему з різних боків, пояснює нейрохірург. Ще допомагає і під час ендопротезування. Пані Ірині нещодавно замінили кульшовий суглоб.
12: Я задоволена, мені подобається. Операція швидко пройшла. Я не чувствувала нічого.
8: Про те, що перед операцією саме штучний інтелект проаналізував її знімки та допоміг лікарям точніше підібрати розмір протеза, пані Ірина дізнається вперше.
10: Не хочете, щоб роботи лікували?
12: Ні, звісно.
10: Чому?
12: Ну, доктора я довіряю.
8: Ортопеди ж запевняють, останнє рішення все одно за ними. Ще лише допомагає швидше опрацювати інформацію. А щоб він менше помилявся, нейромережу тренують. Фотографують етапи загоєння рани, додають аналізи, історію хвороби. В перспективі така система допоможе контролювати стан пацієнтів навіть після виписки додому, каже ортопед Денис Горбачов.
13: Це фото зробили ми під час обходу на перев'язках, а потім пацієнт, коли був виписаний, він продовжив нам присилати фотографії, тому далі його контролювали за допомогою штучного інтелекту та власного розуму.
8: А от робити так самостійно і ставити собі діагнози за допомогою чату GPT категорично не можна, застерігають лікарі. Навіть після року тренувань система може помилятися.
14: Якщо людина буде використовувати не натренувану нейросеть, то похибка буде 70% від дійсного результату. Вже є запалення, робиться фотографія, але штучний інтелект буде казати, що все добре. Не турбуйтеся, все гаразд.
8: Правильно користуватися інструментами ЩІ навчають і майбутніх лікарів. У Харківському медичному університеті розробили власні правила роботи з технологіями і навіть готують окрему дисципліну – штучний інтелект у медицині.
15: Щоб вони могли потім в своїй професійній діяльності їх використовувати для первинного якогось, для первинної обробки медичних зображень або тих же ж кардіограм або що. Але ми не навчаємо їх точно, тому що як використовувати використовувати ці інструменти штучного інтелекту для порушення академічної доброчесності, тобто для списування або плагіату.
8: Ще з нами швидше за все назавжди, каже студентка Євгенія, і його треба опановувати вже зараз.
11: Це, в принципі, зараз стає на рівні базових компетентностей, типу, як ми раніше писали в резюме, володіння Microsoft Excel, Microsoft Word. Щоб добиватися від нього більш якісних результатів, потрібно з ним більш якісно і звертатися до нього, так, формувати свій промпт розумно, в межах його компетентностей.
8: Працювати зі штучним інтелектом нині вчаться не лише в медуніверситеті. Курси з використання ЩІ вже пройшли майже 8 тисяч викладачів українських університетів, каже Дмитро Чумаченко. Він координує напрямок освіти і науки з питань штучного інтелекту при експертній раді Мінцифри. Від штучного інтелекту не втекти, тож замість того, щоб його боятися, варто навчитися його використовувати, запевняє експерт.
16: Я був би тут обережним з таким формулюванням, що штучний інтелект захопить світ, але тим не менше потрібно розуміти, що ці інструменти тепер доступні кожному, і якраз це змінює цілі індустрії, галузі.
8: І навіть якщо справжня революція в медицині ще попереду, вже зараз ЩІ може взяти на себе частину рутинної роботи, каже експерт. Ведення документів, аналіз медичних даних і наукових досліджень. А отже, залишити медикам більше часу для порятунку людей. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
4: Він здатен розігнатися до 300 кілометрів за годину і наздогнати майже усі російські безпілотники. Український дрон-перехоплювач «Стінг» – дешевий та, головне, ефективний. Вбивця насамперед шахедів. Нині він серед перших щитів на захисті столиці. Який вигляд має та як працює український «Стінг» далі в сюжеті? А на екрані буде QR-код, за яким можна підтримати захисників неба. Тож долучайтеся.
17: А це був невдалий підрив у суміжників. Довелось допрацьовувати.
18: Боєць на псевдо-майдей показує чергову впольовану ціль. Він збив ворожий шахет.
17: Чули так, що є вже шахеди-ухилянти, які намагаються втекти. У нас такий один був, але це не масова історія. Але, як спойлер, ми його все одно наздогнали.
18: Разом із побратимом на псевдо-джокер воїн першим зустрічає російські безпілотники, які прямують до столиці.
17: Опрацюємо по всьому, що залітає вороже. Бувають гербери. Вони повільні, з ними трошки легше. Бувають, залітають навіть розвідкрила. У нас був гранат 4, залітав, був знищений.
18: Перетворюють на залізячі гербери та шахеди ось ці дрони під назвою «Стінг». Дешева та ефективна альтернатива зенітним ракетам може розігнатись під 300 кілометрів і наздогнати найшвидші російські дрони.
19: Що це був би якийсь би фронт, там де працюють гелікоптери, то гелікоптери він би догнав би взагалі дуже легко і просто. Ну, а собівартість, я думаю, ви розумієте.
18: За місяць Майдей збив 21 безпілотник. Каже, лік ураженим цілям веде через звичку ще з цивільної роботи. Майдей працював у сфері IT та звик багато рахувати. «Стінг» злітає у небо над Чернігівщиною. Можливо, ми побачимо його ювілейну збиту ціль.
17: Загалом ми чекаємо, як підрозділ, ми чекаємо 600. У нас зараз 599. Тобто скоро буде 600.
20: Тобто у нас в теорії є шанс сьогодні такий ювілей побачити?
17: В теорії, так. Да.
18: Виліт виявився холостим. Ювілей відтерміновується. Пілоти кажуть, все через вимкнені ретранслятори в Білорусі.
17: 4 дні ми це відчували. Потім один день вони знову полетіли. Білий день вони літали, потім перестали, і от уже 3 дні знову тихо. Тому ми все одно їх там чекаємо, ми їх там готові далі знищувати, ми не розслабляємося. Але поки що не зрозуміло, чи вони повністю їх вимкнули, чи тимчасово.
18: Бійці розповідають, росіяни постійно шукають нові маршрути, щоб обійти українську ППО. Міняється їхня тактика. Великі зграї шахедів змінюють численні малі групи.
17: Для мене особисто напружена – це коли вони літають маленькими групами по двоє-троє, але кожну годину півтори. Таким чином вони виснажують, і ти цілий день їх в напрузі себе тримаєш, чекаєш. Це напружена робота. Інколи буває, заходять зграї, штук по 20-30, це ми називаємо накатами. Але це швидко закінчується.
19: Бувало таке, що і по 50 шахедів залітало. Ну, воно якось було, типу, стабільно. Стабільно була робота. Зараз поки тихо. Реактивні шахеди зараз поки складно збити, але на це потрібно трошки часу. Ну, і реактивні також збивали звичайними дронами.
18: Часто поряд із позицією ледь не над власними головами. Але до такого ризику хлопці звикли, як і до того, що ворог у будь-який спосіб намагається знайти, звідки прилітає по шахедах.
19: Да, просто дуже бажана ціль. Я думаю, багато хто розуміє, чому ми бажана ціль. Тому що ми просто ламаємо їхні плани, з якими вони... Пускають.
18: Підтримати роботу підрозділу «Булава» окремої президентської бригади ви можете донатом на екрані QR-код зі збором на стінги. Олег Гендриксон, Максим Костенко, програма «Вік» на СТБ, марафон «Єдині новини».
4: Морські дрони СБУ уразили два танкери тіньового флоту Росії у Чорному морі. Підбили їх у взаємодії з військово-морськими силами. На опублікованому відео українські морські дрони «Мамай» таранять вантажні судна на воді. Російська авіація відстрілюється кулеметами, б'є по воді та марно. Два підбиті танкери під санкціями України. Обидва возили російську нафту за кордон, вимикаючи системи автоматичних ідентифікацій. Лише один з них у цьому році вже перевіз майже 3 мільйони тонн нафти, заробляючи гроші московитам. Тож кожне таке судно – елемент воєнної машини Кремля і законна ціль. Гідна реінтеграція ветеранів – така головна мета нового застосунку «Захист Плюс». Його створила одноіменна громадська організація. В одному додатку всі вигідні послуги та пропозиції бізнесу і влади – від знижок на каву, бензин і стрижку до безкоштовного обстеження і тренувань у спортзалах. Він створений передусім для ветеранів, адже в них немає доступу до застосунку «Армія Плюс». Головне – пройти верифікацію через Дію. Тож, якщо ви демобілізовані, нині у війську або підприємець, долучитися до ініціативи можна за QR-кодом у сюжеті Аліни Матвійчук.
2: Люди хочуть дякувати насправді за захист нашим військовим, тому ця ініціатива дає можливість їм це показати.
21: Гарник Каранелгицян – ветеран, учасник оборони Київщини та Донеччини. Повернувшись до цивільного життя, почав цікавитись тим, як суспільство зустрічає своїх героїв у тилу, а надто бізнес. Почав досліджувати тему і з'ясували, що чимало підприємців турбуються про своїх клієнтів-ветеранів. Пропонують різні знижки, безкоштовні послуги, однак про це треба самому дізнаватись, десь шукати, а якщо ти ще й не по формі, то ніхто не запропонує, бо банально не ідентифікує.
2: Коли почав коло своїх побратимів та посестер про цю ініціативу говорити, що є там певні знижки, більшість про це не знали. Ми почали робити опитування. З 80% ветеранів чи військових, вони взагалі вважають, що якщо вони заходять в заклад і кажуть, чи є у вас знижка, то це як ти просиш щось. Ну, воно фактично таке є. Розуміючи той масштаб, скільки робить український бізнес, і виникла ця ідея якось їх всіх систематизувати в одному застосуночку.
21: Так з'явилась ветеранська громадська організація «Захист Плюс», а разом із нею і одноіменний застосунок, аби зібрати усі пропозиції в одному місці. Додаток запрацював від травня цього року, і до нього вже доєдналось 1300 бізнесів та понад 16 тисяч ветеранів і ветеранок та діючих бійців і бійчинь. А пропозиції у додатку – від найпопулярніших щоденних потреб до неочікуваних, але таких важливих переваг.
2: І масажні студії є, і барбершопів дуже багато доєднюється, бо хлопцям це дуже актуально наразі. Ми чекаємо фрізор біля 50 по Україні, зараз ведемо перемовини. От сьогодні доєдналась приватна школа і садочок теж готовий надавати знижку, якщо ветеран приведе дитину. Да? Ну, це ж круть. Тому і заправки, ну, оружейні магазини в нас є, і спортзали. А якщо це спортзал, скажімо, не мережевий, да? То вони взагалі безкоштовно приймають ветеранів.
21: Показати, як працює застосунок, просимо ветерана Євгена, на якого ми випадково натрапили, знімаючи один з ресторанів, що долучився до ініціативи «Захист Плюс».
22: От вибираються бізнеси, вибирають ресторани, кафе, продуктові магазини, медичні послуги. І таким чином воно відсіюється на карті, показується, де є які знижки, які компанії, от «Люкс Оптика», наприклад. 20% знижка. Безкоштовний огляд узору для військових.
21: Каже, хоч про додаток дізнався зовсім нещодавно та користувався вже неодноразово.
22: Буквально тижні два тому і приємні знижки для ветеранів на паливо, на кав'ярні різноманітні. Тому багато? Дуже полезний.
21: Користувалися багато?
22: Ну, вже раз 5. Тільки що останній раз.
21: А де?
22: Заправлявся на кло.
21: Пройшовши київську кампанію, воювавши на Донбасі, маючи контузії, чоловік каже, найбільше тішать пропозиції для ветеранів серед медичних послуг.
22: Не потрібно питати зайвий раз. Просто відкрив застосунок, подивився, де є знижки, і туди пішов. Приємні знижки там на стоматології різноманітні в застосунку. Там просто в лікарні, там на огляди, на аналізи крові, там і тому всяке таке. Тому
3: те, що конкретно для ветеранів і військових, от реально
22: необхідне, да. Особливо стоматологія.
21: Встановити застосунок банально просто. У плеймаркеті чи апсторі завантажте «Захист Плюс». Додаток не збирає ваші особисті дані, а завдяки співпраці з Дією верифікацію ви проходите через неї.
2: Теж хлопці обурювались тим, що коли певний заклад робить знижку, йому треба ідентифікувати тебе. Да? Тобі ж вони запитують, покажіть посвідчення учасника бойових дій. А насправді це є персональний даний під час військового стану, під час війни в нашій країні цього не можна робити. А деінколи співробітникам треба сфотографувати, щоб показати керівництво, що був захисник, тому вони зробили цю знижку. Ось. А тепер цього не потрібно робити. Тобто вони верифікуються через Дію. Дія нам надає фотокартку, прізвище, ім'я і статус. Ветеран. Цього достатньо. Цей особистий профіль він може показати. І йому вже роблять цю знижечку.
21: Ви скажете, то це ж те ж саме, що й додаток «Армія Плюс», де теж для військовослужбовців зібрані пропозиції. Але є одне важливе «але».
2: Застосунок «Армія Плюс» вона для діючих військовослужбовців. Але якщо ви демобілізувались, ви вже не можете користуватися «Армія Плюс». Тому ми акцент робимо сьогодні на ветеранів.
21: Ініціатива «Захист Плюс» співпрацює не лише з бізнесами, але й з місцевою владою цілих міст та регіонів, щоб поєднати не лише приватні пропозиції, але й державні та місцеві. Кожен, хто долучається від проєкту, отримує спеціальну наліпку «Тут шанують ветеранів».
2: Насправді є глобальна місія, про яку ми мало говоримо, мало хто може захоче це чути, але це про примирення цивільного суспільства військового та ветеранського. Ми розуміємо, що є велика прирва, і от наша задача, щоб цю прирву ми закидали гарними справами. Суть же ж не тільки в знижці, да, там, що тут надають, а це ж повага. Військовий, коли приїжджає, він хоче до себе поваги. І це нормально, він заслуговує на цю повагу, щоб йому сказали «дякуємо за захист». І коли він приїде, він це в кожному, кожен другий заклад, він це бачив, він розуміє, що тил щось робив. Ну, його чекали. І йому це насправді буде приємно.
21: Аліна Матвійчук, Віктор Дегтяр, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
4: Мешканці багатоповерхівок по всій країні мають модернізувати індивідуальні теплопункти, щоб економити на опаленні. Якщо співвласники квартир багатоповерхівок не скинуться грошима на такі ремонти чи не залучать гранти і програми співфінансування за них, це зроблять комунальні тепловики, а вартість нового обладнання і монтаж включать у тариф. Такі вимоги свіжо проголосовано у Верховній Раді закону. Заощадні теплопункти з кліматконтролем взялися на державному рівні, бо таке зобов'язання перед партнерами з Євросоюзу. Тож, оскільки доведеться докласти до щомісячного комірного з квартири і в яких будинках, Інна Горіненко розібралась.
5: Чистий, прохолодний, з побіленими стінами. Це підвал багатоповерхівки з ОСВБ у Вінниці.
6: Це стратегічний об'єкт наш. Так, щоб нічого не вкрали, щоб нічого не винесли, щоб не нашкодили.
5: Відеонагляд поставили над дверима теплопункту після ремонту. Голова ОСВБ називає це серцем будинку. І вартувало воно
6: 700 тисяч.
5: 700 тисяч гривень – це п'ята частина суми, яка пішла на термомодернізацію панелі. Грант отримали від фонду енергоефективності, ремонти вже завершили, але свою частину боргу – це всього лише 200 тисяч гривень – ще виплачують через щомісячну квартплату.
6: З трикімнатної квартири – це 600 гривень, з двокімнатної – це 500 гривень в місяць, і однокімнатної – це 300 гривень.
23: Пенсіонери, ну то що, стараються кожну, ну, розложують то на то, і на їдло, і на утримання, боргів ніколи немає, нічого.
5: Пані Тетяна одразу відчула вигоду від ремонту мереж будинку і сухого підвалу, бо мешкає на першому поверсі.
24: Там не просто сирість, там я їздила
0: не один раз в санепідемстанцію викликала, що фекалії плавають і ніхто нічого, не приїдуть, хлоркою посиплять і поїхали.
5: Ба більше, з новим теплопунктом платіжка за опалення зменшилася.
1: Я порівняла з іншими квартирами трьохкімнатними, де мої знайомі живуть. То різниця до 1000 гривень.
5: Заощаджувати дає змогу контролер температури в цій металевій шафі.
16: Це комп'ютер, в якому закладено алгоритм, який зберігає всі налаштування, яка температура має бути на кожному датчику, на вході, на виході, там який тиск на циркуляційних насосах має бути. Це не тільки про гроші, це і в першу чергу про комфорт, про шлях до енергетичної незалежності країни.
5: І щоб рахували лічильники, менше по всій країні в уряді взялися масово модернізувати теплопункти у багатоповерхівках. Подали до Верховної Ради відповідний законопроєкт.
7: І цей крок, законопроект, включений до плану Ukraine Facility, ми як держава також і намагаємося імплементувати європейське законодавство. За нашими оцінками, держава в цілому може економити там від 15 до 30%. Уявіть собі, тобто масштаб який.
5: До рамкового закону, який нині на розгляді у народних депутатів, після голосування в Мінрегіоні ще випишуть додаткові технічні пояснення. Якщо мешканці самі не візьмуться за свої теплопункти, за них це зроблять комунальні тепловики, а витрати запишуть у комірне, і то теж визначить урядовці додатковими інструкціями.
7: Тому цей закон не адресований суто на ОСББ, це загальна державна позиція. Місцевим органам влади є можливість продумати конкретні місцеві програми підтримки і для того, щоб це було впроваджено неабияк, а свідомо, конструктивно, послідовно.
5: Вже роками діє така програма для оновлення теплопостачання у столиці. Скористалися нею мешканці цього будинку на Оболоні.
9: Конструктивно будинок був не передбачений для розташування теплового пункту.
5: Щоб встановити у підвалі обладнання, спершу мусили від'єднатися від центрального теплопункту, який качав гарячу воду у батареї на кілька будинків одразу. Радилися з багатьма інженерами, поки зрештою знайшли тих, які взялися за роботу.
9: Щиро дякуємо нашим проєктувальникам і виробникам, що вони змогли запроєктувати достатньо нестандартне рішення, це абсолютно індивідуальне рішення.
5: Що мешканці заявилися на гранти і програми співфінансування, то з власної кишені на термомодернізацію виклали 15% вартості, а вигоду з індивідуальним теплопунктом тепер рахують кожного опалювального сезону.
9: Тому дійсно це було дуже і дуже ефективно. Економія конкретно тільки за один опалювальний сезон 23-24 року біля 1 мільйона гривень.
5: Які будинки отак само по всій країні повинні будуть від'єднати від центральних теплопунктів, визначать після ревізії в громадах. Порахують будинки за типами і обладнанням, тоді лише буде точно відома кількість житла, в якому модернізують індивідуальні теплопункти. На цю роботу урядовці виділяють 3 роки. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
4: Гімн столиці зі львівського сховища дитячим голосом. Поки люди в київських укриттях здригались від вибухів балістики, 6-річна Аня, яка теж ховалася з мамою від обстрілів у паркінгу рідного Львова, на знак підтримки заспівала пісню «Києве мій». Випадкове відео з неймовірним вокалом маленької виконавці за лічені години облетіло соцмережі і зворушило тисячі українців. Та для рідних це зовсім не дивина, бо Аня співає завжди, вдома, на вулиці, на сцені і щоразу в укритті. Історія маленької дівчинки з гарним голосом та чуйним серцем – далі.

0: цей уривок пісні став особливим для тисяч українців. Під час однієї з денних повітряних тривог Аня разом із мамою гуляли у дворі. Та прогулянку перервала сирена. Найближчі 4 години вони провели в укритті. Щоб хоч трохи відволікти людей від тривожних новин, дівчинка почала співати.
1: Вона співала багато українських пісень тоді. Я записувала відео. Ми так, можна сказати, піднімали собі настрій. Та? Тобто вона любить співати в укритті, бо там дуже гарне в нас в паркінгу ехо, такий ревер, та? Природній. Оце в під'їзді, в укритті вона часто просто співає. Люди вже всі знають, що вона співає, завжди її плескають, деколи просять заспівати.
0: Вікторія каже, сусіди вже звикли, коли поруч Аня обов'язково буде пісня. І щоразу після виступу маленької артистки лунають оплески. Так було і на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ще зовсім маленькою Аня також співала для людей.
2: Бо я в мами.
3: Поклон.
0: Удома музика звучить майже щодня. Саме тут Аня готується до конкурсів, розучує нові пісні і мріє про великі сцени. Для нашої знімальної групи маленька співачка теж влаштувала імпровізований концерт.

0: спортом Аня займається лише рік, але любов до музики, здається, успадкувала ще від народження. Мама також співає, а тато музикант і грає на ударних. Саме вони першими помітили, що донька не просто любить співати, а відчуває музику.
1: Вона росла з музикою і помітили ми дуже рано. Ну, в першу чергу, що в неї музичний слух, тому що вона от слухала якісь пісні, пісні з мультиків, там вона обожнювала пісні принцес Діснею, і вона все переспівувала, все повторювала просто, ну, бездоганно та чисто.
0: Попри свій вік, Аня вже встигла виступити на багатьох конкурсах, а нещодавно здійснила ще одну маленьку мрію. Побувала в Києві на кастингу шоу «Україна має талант».
2: Ну, це я перемогла в Коніні в Польщі. Перемогла прям в своїй категорії.
3: Перше місце.
2: Угу. Мені дали рожеву колонку. А це було, я перший раз, перший мій конкурс, я взяла перше місце. Ну, в мене оце було все. Гран-при або перші місця. Більше в мене нічого майже не було.
0: А коли репетиції закінчуються, починається час для іншої творчості. Разом зі своїм улюбленцем Котиком Персиком Аня записує відео для TikTok. Там вона співає для своїх підписників. Стрінку мама Ані Вікторія створила півроку тому, але вона вже набула популярності. 52 тисячі підписників. Одне відео залетіло майже на 7 мільйонів переглядів.
2: За

0: та найбільші мрії маленької артистки ще попереду.
1: Я найбільше хочу заспівати на сцені Євробачення. Я дуже-дуже-дуже люблю Тіну Кароль. Хочу дуже з нею заспівати.
0: Та є одна мрія, яка для шестирічної Ані важливіша за всі сцени і нагороди, щоб закінчилась війна. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
2: Якщо ми будемо згуртованими, то все у нас точно вдасться. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі, від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
5: Гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми, сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
6: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
7: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного з загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
8: Нам потрібні ті, хто дістають з води, і ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Цей сюжет ми почнемо з чергового бенефіса за цинізму. І мова навіть не про немитих пропагандістів чи придворних бояр, а про добре відому всім гебня уміль. Ви ж пам'ятаєте, що риба в Росії згнила з голови?
1: І, як говорив Геббельс в своє время, чим невероятніше ложь, тим швидше в неї повірять.
0: Отже, друзі, Путіна вчергове дістали з бункера, вмили і відправили розважати тимчасово живих чмоньок. Там дід, як завжди, сипав порожніми словами, поки остаточно не втратив контроль. Інакше пояснити ось таку дичину просто неможливо.
2: Ми, маючи в виду те, що вони роблять, повинні, і це наступна задача, відповідати їм як слід. І ми це робимо, і будемо наращувати наші удари по інфраструктурі противника. Так, щоб відбити у них бажання нападати на наші громадянські об'єкти.
0: Що кому не зрозуміло? Виявляється, потрібно ще сильніше обстрілювати Україну, щоб відводити злочинний київський режим від ударів по цивільних об'єктах Росіюшки. Ми це відро Божої роси просто в очі навіть повторимо.
2: Так, щоб відбити у них бажання нападати на наші громадянські об'єкти.
0: Тобто бункерне опудало продовжує вдавати із себе невинного карасика і розігрувати карту нібито ударів у відповідь по Україні. Хоча всі ви прекрасно пам'ятаєте, що з перших днів Великої війни російська армія не просто гатила по цивільній інфраструктурі України, а ще й страшенно цим пишалась.
3: Там не должно бути електричества. Сказки про гуманітарні катастрофи – это оставьте себе, дорогі западні друзі, а всі, у кого є родственники в деревні, на хуторах, валіть із своїх Києвів і Одес на свої хутора. І там сидіть у мамки, жріть сало, или що ви там делаєте.
4: Погас світ в Кривому Розі, відключили водоснабження в Києві, погас світ в Одесі. Бодріва теж скривати не буду.
0: Ну а ЗСУ роками, ще раз, роками просто не було чим відповісти окупантам. Відповідно, у Кремлі від безкарності лише нахабніли. Чогось Путін особливо не переймався цивільними, коли його чорти минулої зими довбали ракетами котельні при мінус 26.
5: Запад стонет, як вони перезимують. Еле метели, як полярники. В носу буде сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
0: Однак тепер усієї цієї публіки писок, як у оленятка Бембі. Ой-ой-ой, кукуріку, бендеровці бомблять мирні бензовози в трусиках.
6: Ви видите очередное преступление киевского режима. Просто насколько нужно быть сволочью, чтобы вот так бить по мирному населению.
0: І ти слухаєш усе це і думаєш, от як у них язик повертається. Та зважаючи на те, що в розгоні темніка особисто Путін бере участь, дрібнішим шісткам взагалі нема чого соромитися. Більше того, слідом за царем пропагандісти хором озвучують не менш ганебні методички.
2: Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам.
0: Над байками про те, як російська армія просувається на всіх ділянках фронту, вже навіть ліньки знущатися. До слова, Z-Bovdory Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий вже півроку як повністю взяли.
7: Російська армія освободила ще два населених пункти. Групировка войск «Запад» заняла Куп'янськ-Вузловий. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Куп'янська.
0: Проте ні самі чмоньки, ні якісь воєнкори досі не можуть показати звідти жодного фото. Або там ні в кого немає смартфона, щоб зробити ці фото. Або хтось із прізвищем на «П» просто нахабно бреше.
2: События, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта.
0: Та зараз ми згадуємо Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий зовсім не заради параду баянів. Річ у тім, що останнім часом куратори інформаційної політики в РФ організували, можна сказати, контратаку. В ході останньої холопи повинні були усвідомити, що історії про провал наступу – це все брехливі західні темніки. Натомість просування таке, що ого-го!
8: Параллельная реальность. Российские войска наступают, но на Западе говорят о тупиковой ситуации.
9: Проигрывая на фронте, украинцы все-таки нашли повод для радости. Говорят, будто бы российское наступление затормозилось из-за того, что Илон Маск нажал на кнопку.
0: Далі тупому ватному стаду починають підкидати нібито переможний кілометраж. Усе одно глибинний народ не знає, де та Донецька область, які там міста розташовані.
9: Что же в реальности происходит на фронте? Самым горячим направлением остается Донецкое, где наша армия планомерно продвигается вперед. Передовые подразделения уже в 10 километрах. От Краматорска, а до Славянска остается 13 километров.
0: Усі почули? 13 кілометрів від Слов'янська і 10 до Краматорська. Тобто, в теорії, після такого вата повинна плескати в долоньки. Мовляв, от забрехались буржуї, ось же воно, просування, як то кажуть, закусіть і викусіть.
9: На Покровском направлении зона контроля расширяется. Интенсивные штурмы идут в районах Родинского, Васильевки и Новоалександровки. В решающую стадию переходят уличные бои за Константиновку.
0: І все б нічого. Але на початку весни 2026 року ми вже чули щось подібне. До того ж, кілометри до Слов'янська і Краматорська рахували російські державні ЗМІ, ще й з подачі рідного Міноборони.
10: Передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 километров от восточных окраин Славянска, в 7 километрах от Краматорска. Об этом заявил начальник генштаба ВСРФ генерал армии Валерий Герасимов.
0: Хто ще не зрозумів, у чому фокус, пояснює. Навесні, за версією росіян, до Слов'янська їм залишалося 12 кілометрів, а влітку вже 13. До Краматорська ж навесні було 7 кілометрів, а зараз 10. Тобто своїми ж цифрами пропагандісти довели лише те, що окупаційна армія наступає у зворотньому напрямку. І винна тут зовсім не західна чи українська пропаганда.
9: Западные эксперты продвигают в медиа другую версию. Якобы весной российское наступление перешло в позиционный режим, а темпы освобождения территорий снизились.
0: Загалом посилання на якихось західних експертів – це щось за межею добра і зла. Може, пропагандісти щиро вірять, що всім навколо рептилоїди пам'ять висмоктали? Чи, може, зірковий за твоїм курс Тєшин – це західний експерт?
11: Мне немножко страшно, потому
12: тебе
11: что...
12: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
11: Реально, пока на данный момент тупик.
0: Якщо так, то до лав західних експертів варто зарахувати співробітника Соловьов Лайф із позивним «Рибарь». Це ж він, а не якийсь там буржуй, розповідав про провал наступу.
13: Мы увязли?
12: Да.
13: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли.
12: Пока? Да.
0: На погони жалюгідним пропагандістам можна накинути ще й такого собі західного експерта Гурульова. Останні буквально днями вимагав зосередитись на стратегічній обороні. Погодьтесь, це дивна пропозиція для армії, яка нібито переможно наступає.
14: Ну, коли сьогодні нет таких громадних ударних групірових прориву, їх реально сьогодні не хватает. Ну, давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що... тянуть основное.
0: Якщо ж відкинуть іронію і сарказм, нескладно зробити висновок про очевидну кризу в інформаційному полі ворога. Але тих, хто за інерцією продовжує перемагати язиком, і з кожним днем стає дедалі менше. Як правило, найзатятіші ротові переможці і близько не бачили реальної війни. Взять хоча б телефріка на прізвище Вастерман. Саме цей утікач Калабаран досі вимагає захоплення всієї України.
15: Я действительно совершенно непримиримо отношусь сейчас к Украине. Именно зная происхождение этой идеи украинства, я совершенно уверен, пока останется, ну, по крайней мере, в Старом Свете, хоть один квадратный метр с надписью «Независимая Украина», на этом квадратном метре будет размещено что-нибудь антирусское.
0: Як ви розумієте, особисто Вассерман піде захоплювати хіба що гумку на трусах. А тому йому дуже легко відправляти інших на вірну смерть.
15: Вполне понятно, что демилитаризация и денацификация в принципе несовместимы с существованием Украины в нынешнем ее виде.
0: Саме для таких крикунів у нас погані новини. Річ у тім, що можливості української армії з кожним днем зростають. А значить, війна зрештою зазирне, якщо не в кожен російський дім, то майже в кожен. І щось нам підказує, що тиловій ваті подих війни не дуже сподобається. Як уже він не подобається колись не менш упоротим пропагандістам.
16: Особливість в тому, що, звісно, в небі темно від вражеских коптерів. Разных систем, разных форматов применения. Тяжело.
0: Ще вчора зірковий воєнкор каналу «Росія» був чи не головним яструбом війни. Саме з подачі Сладкова ведучі в студії гонорились і трясли кулачками.
17: Побіждати треба. Безоговорочно і жорстко.
18: В течение 8 лет мы мечтали, чтобы они пошли в атаку. Для того, чтобы размотать их вот в этом сражении.
0: Але тепер риторика Сладкова кардинально змінилась. І навіть настільки чорноротий персонаж раптом заспівав пісні з серії «Українські землі» нам взагалі-то не потрібні.
16: Территории нам не нужны, собственно. Это же война не про территорию, а война за то, чтобы выбить Англию и США с их захватническими планами из Украины, с планом антироссии.
0: Серьезно? Оце так сенсация. А як же класика, за якою бендеровцам не можна залишати ані метра землі?
10: В территориальном отношении вся Украина перейдет в Россию, вся. Ибо если оставить укранацистам хоть один квадратный метр, они на нем не хлеб будут растить, а готовить антироссийских диверсантов. На завоеванных территориях надо вести себя завоевателем, а не скромным гостем. Народ любит хозяев, а не мямлей.
0: Буквально в цьому ж ефірі стає зрозуміло, чого так сильно здувся Сладков. На пряме запитання, чи перемагає зараз Росія, пропагандист дає цілком конкретну відповідь.
19: По-вашому, просматривається ліва от победа, це коли нога русского солдата, русского піхотинця в Києві, или придется искать какие-то другие пути, скажем так.
16: Победы я не вижу пока.
0: Як то кажуть, що і треба було довести. Навіть цікаво, жалюгідні Сладкова теж до західних експертів запишуть. Ну а з іншого боку, те, що зараз відбувається в Росії, це лише квіточки. Ягідки будуть після ще більших провалів, коли вчорашні адепти Z-секти почнуть зливати один одного. Таке, до речі, вже було і з червоними дідами. Зважаючи, що історія циклічна, не здивуємось безславному кінцю путінської Росії за прикладом Совка. Можливо, саме тоді цілі покоління в цій частині планети забудуть про війну. Війну, без якої путінська недоімперія могла б розвалитись ще наприкінці 90-х. Свіжий сюжет цього разу почнемо з чергової показової історії, яка чітко дає зрозуміти, до якого дна довоювався Путін.
20: На Поклонной горе открылась выставка трофейной техники, где есть тот самый знаменитый «Леопард». Они так хотели, чтобы эта техника попала в Москву. Она и попала. Так что мы выполнили их это неприхотливое желание.
0: Це, друзі, ні що інше, як пафосні сюжетики на федеральних каналах у перші роки Великої війни. Тоді якісь генії в Кремлі, щоб підняти настрої дурачкам на диванах, вирішили водить хороводи навколо кількох знищених танків країн НАТО.
15: Ну, очень понравилось мне то, что написали большой плакат организатора выставки о том, что представителям посольств Великобритании, Франции, Америки, США, Германии, в общем, вне очереди проход. Спокойненько, в преддверии Дня Победы, мы показываем, что нет такой техники, которая не может быть уничтожена нашими героями, нашими ребятами.
0: Заради такої справи вони навіть не полінувались вивезти з поля бою в глибокий тил Абрамс і Леопарди, а Маньки і Ваньки цілими родинами приходили фотографуватися, наче вони якісь дикуни, які зламали шайтан-машину, а не громадяни країни із другою армією світу.
21: Толпа абсолютно щасливих, ситих, благополучных, полных чувства собственного достоинства людей рассматривают подбитый Абрамс.
0: І ми ще тоді натякали зет-патріотам, що їм потрібно як мінімум поводити себе більш скромно, але росіяни жодних аргументів слухати не хотіли, зате ух, як трясли кулачками.
20: Давайте мы поговорим как раз о наших успехах на фронтах. Я просто вижу, что почти каждый день приносят какие-то серьезные ощутимые успехи. Опять же, вы читаете западную прессу и знаете, там тихая паника.
0: І немає сумнівів, що кожен із цих крикунів був впевнений у швидкому розширенні виставки. Мовляв, всі підгони від НАТО будуть спалені. А бендеровців возитимуть на показ до Москви, причому в клітках.
21: Украинство оказалось неизлечимой болезнью. С ними не о чем разговаривать. Их можно только загнать в клетку. Тех, кто сдастся, загнать в клетку, остальных уничтожить.
0: Коротше кажучи, плани зет-патріотів були ого-го. Ось тільки, цитуючи легендарного футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалось. Хоча певною мірою пропагандисти не збрехали. Двіжухи для холопів зі знищеною військовою технікою дійсно побільшало. Щоправда, є один важливий нюанс. Зараз ми вам покажемо свіжу новину.
10: Больше 300 единиц уничтоженной техники выставили на аукцион в качестве металлолома в Ростовской области.
0: Тобто починалося свого з криків «Дивіться, підбили леопарда», а тепер у тил без жодного пафосу і зайвих істерік возять сотні одиниць знищеної російської

0: встигали відзвітувати про виконання завдання.
1: Я вважаю, армія виконала свою задачу по демілітаризації країни, розгромив основні сили, техніку вооружених сил України. І основна частина техніки розгромлена. Для встановлення армії понадобиться десяток років.
0: З того часу знов-таки минуло кілька років, ось тільки загрози для Росії не зменшилися, навпаки, зросли. Судіть самі. У 2022-му українська армія ніяк не могла загрожувати російському тилу, а тому ватани лопали пельмешки і насолоджувались обстрілами українських міст.
2: Ой, так хорошо прилетіло. Можуть же, коли хочуть. Жалко, нет подобних кадрів побольше.
3: Ну, це війна. І треба бити противника везде і всюди. В Київ, в Києві. Чтобы вокзала в Киеве не было, приехать было некуда. Чтобы ни один локомотив не двигался с места. Чтобы не было ни воды, ни света, ни канализации, ничего.
0: Всі вони були свято впевнені, що війна завжди буде десь там. Але ж ми не просто так казали, що Путін ніякий не шахіст, а типовий гравець у Чапаєва. Коротше кажучи, на п'ятому році священної СВО демілітаризація України несподівано обернулася регулярними бомбардуваннями російської глибинки. Як бачите, Z-патріоти просто в захваті, ніхто навіть не думає ховатися, адже на відміну від балаболів на федеральних каналах.
4: У нас есть технические возможности вести себя по отношению к Украине точно так же, как Израиль по отношению к сектору Газа. Но мы этого себе не позволяем. А у наших противников этих ограничений нет. То есть, когда они направляют беспилотник куда-нибудь на Самару, в Саратов, в Рязань, им все равно, куда он врежется. В предприятие промышленное, военное промышленное или просто в многоквартирный дом. Для них это все хорошо.
0: Прості росіяни чудово знають, що українські дрони та ракети завжди летять по військових чи інфраструктурних об'єктах. Скажімо, цього разу вийшов із чату один із об'єктів ВПК у Волгограді.
5: ПВО работает! ПВО где?
6: Еще одна попытка.
7: Еще одна!
8: Вон, вон, еще одна.
9: Чотири часа ночі.
0: Тут треба визнати, що українська ракета «Фламінго», ну, принаймні, якщо робить висновки із відео, летить більш повільно, ніж «Калібри» та «Х-101». Але і цього з головою вистачає, щоб макати в калюжу все чи російське ППО. Просто подивіться на ці солодкі прильоти.
10: Ще один.
11: Ще один.
10: 52.
0: І ось вже Z-експерти починають визнавати те, про що Україна говорила завжди, а говорили ми про те, що росіянам треба попуститися і припинити погрожувати НАТО.
12: Ми уничтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною.
13: Я би почав у цьому випадку більше всього з Лондона, і яку історичну цінність вони представляють. Дуже би з удовольствием посмотрел на радіоактивні руїни Варшави, давно пора. Ну, а там можна і по Парижу пройтись.
0: Адже якщо 5 ракет «Фламінго» буквально гвалтують аналогогнітне ППО, то що ж буде, коли з боку НАТО полетять більш швидкі ракети? Причому у товарних кількостях.
14: Волгоград, я уже не знаю, что сказать, кроме как задать вопрос, ну как, в очередной раз. И это не 500 томагавков с каждого направления, как это будет в случае войны с вероятными друзьями по духу Анкориджа. Это всего лишь 5 сраных самоделок с двигателями от L-39.
0: Тобто Путіну та його оточенню в сучасних реаліях добре було б переглянути, в тому числі, інформаційну політику. Ну, щоб, як мінімум, не виглядати смішними.
15: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
0: Ось тільки, судячи зі свіжого контенту на федеральних каналах, ніхто нічого і не думає змінювати. Чи то вони ліниві, чи то тупі, а може і перше, і друге одразу. Тим не менш, криза ідей на Z-каналах очевидна. Не у чувачків і на фронті проблеми, і з економікою біда, і бензину, знову ж таки, нема.
16: Очередь на Роснефть. Город Чита, Івановка. ДПС приїхали розрулювати. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
17: А это Забайкальский край. Шилка. Я ж

0: Раз спать ложился, люди тут вообще просто всю ночь стояли. Разве это не коллапс?
1: А тепер вгадайте з одного разу, що обговорюють у цей же час пропагандисты в студиях?
2: На самой Украине ты понимаешь прекрасно, что ситуация для них накануне зимы особенно будет крайне тяжелая. Их ждет очень-очень-очень тяжелая зима.
1: Божечки, оце днище. Ну, добре, вони ще взимку, коли нема перемог, намагаються підняти настрій ура-патріотам байками про Холодомор. Але це й во. Зараз якби розпал літа. І це ж наскільки все погано у людей з ідеями, якщо доводиться старі темніки ще й не по сезону тягнуть в ефір.
2: В текущому положенні я якраз, от іменно що, думаю над тим, коли ж і ми станемо вже вести себе як отморозки. Ну, когда? Что делать будем? Как вопрос решать? Дальше носить удары по этой самой генерации, по каким-то еще оставшимся военным или околовоенным объектам?
1: При этом есть ось який показовий момент. Навіть коли на словах чорнороті анонсують якийсь эксклюзив, ну або просто свіжу ідею, в результаті у них все одно виходить жалюгідний парад баянов. Так, нещодавно Зетвоєнкор Харченко розповів глядачам, ого, яку сенсацію. Виявляється, добрий Путін гнав чмоньоку м'ясні штурми заради миру, а не заради території.
3: Раньше мы наступали вперед для того, чтобы заключить мирное соглашение, для того, чтобы закончить эту войну, то сейчас концепция поменялась.
1: И еще раз, ці чорти не соромляться кукурікать, що знищені під фундамент міста Донбасу з десятками тисяч загиблих цивільних – це все з благою метою миру.
3: Как мне кажется, было задание, то есть освободить Покровск, Мирноград. Всем станет понятно, что Украину поддерживать не стоит. И после этого начнутся какие-то уже реальные переговоры о мире.
1: Ну а якщо Україна посміла не оцінить доброту, Зетупир Харченко пропонує знищити всю державу. Мовляв, тепер інша війна буде.
3: Если воевать ради мира сейчас не получится, что нужно делать? Ну, к сожалению, как бы это ни звучало парадоксально, но надо наконец-то переходить к войне на уничтожение украинского государства.
1: І тут за задумом українці мали б злякатись, але хочеться чогось, хіба що ліниво позіхнуть. Адже йой, ми ж не даремно казали про кризу ідей в російських пропагандистів. Якщо що, то українська держава язиком знищується років десь три, а то й більше.
4: Україну ждет ешафот. Нацистская Украина должна исчезнуть. Нацистская Украина будет стерта с лица земли.
5: Государство Украина – та самая химера, которая с этой карты должна быть стерта просто. И люди, которые себя идентифицируют как патриоты этой химеры – это выродки. Никого их не жаль. Вообще никого.
1: І в цьому світлі хотілося б нагадати зет-патріотам цитатку їх же брата по розуму, який нещодавно дуже точно описав усіх любителів погроз.
6: Как бы так объяснить этим большим серьезным дядям, что когда ты сильный и мощный, тебе не нужно никого пугать? Ты либо психи-радикал, как персы, и тогда все точно уверены, что ты ебешь в ответ, либо ты отрицательный герой порнофильма, толстый, лысый, импотент, и только обещаешь выебать так, что она ходить не сможет.
1: Додать тут нема чого, окрім, мабуть, ось якого моменту. Криза ідей може бути пов'язана не тільки з тупістю та лінощами, але й з тим, що зет-чорти просто повторюють свої потаємні бажання. Тобто, щоб не відбувалось навколо, у них є нав'язлива ідея, і полягає вона у знищенні України. Вони ж нас люто ненавидять за те, що на очах у всієї планети українці поглумилися над їхньою величчю. Тому в одному моменті доведеться все ж таки погодитися з балаболом Харченко. Або ми їх, або вони нас.
3: В текущей конфигурации, с текущим уровнем поддержки и так далее, это стало, ну, украинское государство стало экзистенциальной угрозой для России. Поэтому единственное, что остается, это выживет только одна система в этой схватке, либо российская, либо украинская, поэтому третьего не дано.
1: После этого остается лишь нагадать, что без помощи ЗСУ вывести будет малореально. Та й як вже говорилося десятки разів, куди краще гріть свою армію зараз, ніж потім годувати ворожу. Ну що, друзі, цей сюжет ми почнемо із світу жалюгідних російських маніпуляцій. Там зараз що не ефір, то бенефіс маразма і подвійних стандартів. Де Неметі, Лосєва і Осташко? Давайте вже розповідайте про ух яку страшну Україну.
7: Ох, в крошечному княжестві Монако, хто би мог подумати, впервые за всю його історію произошел теракт. Взрыв прогремел у одного из жилых домов недалеко от границы с Францией, а следы преступников ведут прямиком...
8: Куда?
7: На Украину. Туда. Все туда.
1: Короче кажучи, чорнороті причепились до теракту в Монако и вирішили зробити з цієї історії ледь не злочин століття. Виявляється, дурні європейці дарма вважають росіян ворогами, адже в цей же час кримінальний бендеровський агрорейх, цитата, колонізує Європу.
7: Не Україна – це Європа, а Європа вже – це Україна стала. Mm-hmm. Но, тем не менее, проблеми вважають до сих пор русских. Да. Украину не берут в Европу, я поняла, а украинцы берут Европу просто нахрапом.
9: Конвергенция. Да. Происходит все, конвергенция.
7: Да. Колонизировали.
1: Треба Лосєвій та Осташку натякнути, що такими текстами вони кидають тінь на Путіна. Скоро навіть найтупіші ватні ракушки не повірять, що СВО йде за планом.
10: Все йде по плану.
1: При цьому ми ж не просто так казали не лише про традиційну тупість, а й подвійні стандарти пропагандістів. Ну це ж треба бути зовсім відмороженими, щоб кукурікати про нібито засилля українського криміналу в Європі.
8: Украинцы вообще создают в Европе сейчас множество проблем, поэтому от них все чаще пытаются избавиться, не всегда получается, правда, успешно, но пытаются.
1: Справа в тому, що якщо порівнювати гучні історії з українським і російським слідом, то гібнява агентура виграє з розгромним рахунком. Чого вартий тільки нещодавній розстріл у Польщі білоруського художника, який малював карикатури на Кадирова.
11: Художник з зображенням Сталіна і Путіна в руках достав два російських флага і вибросив в урну. Через несколько дней его убьют. В последнее время героем его творчества стал глава Чечни Рамзан Кадыров.
12: Угрозы ему шли постоянно. Вопрос только кто это могли быть там, условно, ФСБ или кадыровские какие-то вот эти типы. Вот. ФСБшники обычно травят, а эти стреляют, так что, вероятно, это чеченский слово.
1: Сюди ж додамо і цілу низку замовних вбивств, так би мовити, ворогів режиму. Та про що взагалі говорить, якщо самі пропагандісти всі труси від гордості намочили, коли в Іспанії розстріляли чувачка з ВКС, який перегнав бойовий гелікоптер на територію України.
13: Убили того подонка, а який перегнав російський вертольот і убив двух членов экипажа. Этого предателя постигла та участь, которая должна была постигнуть.
14: Зампред российского совбеза Медведев, комментируя устранение предателя, заявил: «Собаке собачья смерть».
1: А ще можна згадати роботу російських кілерів у Німеччині, справу Скрипалів у Великій Британії. Де тоді були Лосєва і Осташко зі своїми висновками? Але ми вже 100 разів казали, що російська пропаганда робиться тупими і для тупих. І це, звичайно ж, стосується не лише терактів у Європі. Так, наприклад, ми не знали, сміятися чи плакати, переглядаючи свіжий ефір із Зет-воєнкором Стєшиним. Останній ще місяць тому був помічений у поширенні зради в особливо великих розмірах.
15: Ведь от реально в таких темпах можно, безусловно, воевать 21 год, как говорил Мединский.
16: Мне немножко страшно, потому
15: тебе
16: что...
15: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
16: Реально, пока на данный момент тупик.
1: Після чого, судячи з усього, отримав пілюлей і почав навпаки топить ух яку переможеньку. Щоб ви розуміли, друзі, Запоріжжю треба приготуватися.
16: Вчора нанесли перший удар по воєнній адміністрації Запоріжжя. Для мене я це розцінив як сигнал «собирайтесь, мразь».
1: Ми в першу секунду навіть подумали, що могли пропустити якийсь дуже таємний наступ російської армії. Але після того, як переслухали лайв ще раз, зрозуміли, що власні геніальні висновки Стєшин зробив після прильоту і півдрону по будівлі Запорізької обладміністрації. А послухайте ще раз цей момент.
16: Вчора нанесли перший удар по воєнній адміністрації Запоріжжя.
1: І тут вже навіть не знаємо, що сказати. Ну, крім «Ого, яка перемога!» Укрофашисти, вочевидь, плачуть там гірко і здавать місто думають. Щоправда, рівно такі ж грізні тексти щодо обласного центру Запорізької області всі ми чули і рік тому, і два тому, але поки що виходить хіба дроном по будівлі шльопнуть.
17: Починається серйозна заворушка на запорізьке направлення, дуже серйозна, враг мучиться. Зараз від приближення наших військ, і в них дуже серйозна, як би сказати, паніка.
18: Город Запорожье, обласний центр Російської Запорізької області, знаходиться під ворогом. Соответственно, вот эта вот перспектива там не то, что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
1: Звісно, згадувати власні старі обіцянки російські пропагандисти дуже не люблять. Інакше у глибинного народу можуть виникнути питання, а чи настільки все добре на фронті, як про це кажуть по телевізору? Адже, погодьтесь, максимально дивно розповідати про кінець військового потенціалу України ще з 2023 року.
19: Їх наступательний порив фактично сошел на нет. Ход воєнних дій, благодаря ще раз мужеству наших солдат і офіцерів, он уже задан, он предрешен.
1: Щоб аж у 2026-му, наче дурні зі ступою, носитись навколо, по суті, тих самих локацій. Ось вам знову-таки наша улюблениця Лосєва. Причому не просто Лосєва, а Лосєва з інсайдами. Якщо ви не знали, друзі, то українці зараз в істериці страшній.
7: Армія почала наступлення в Харківській області, і українські здання по цьому поводу устраюють уже настоящую істерику.
1: Є підозра, що про такий грандіозний наступ 99% українців навіть не чули. А якби почули, то поставили б Лосєві просте запитання. Що? Знов? Просто наступ на Харківському напрямі розпочався ще 2 роки тому.
20: Був направлений спецназ «Ахмат» під руководством Авдія Лаудінова якраз для розширення того, що ми з вами називаємо буферна або санітарна зона.
21: Не исключено, що в Харківській області теж буде проведений референдум, на котором жители Харьковской области захотят войти в состав Российской Федерации.
1: Тоді ж з кожної праски чорнороті волали, що Харків ніяк не обійдуть.
22: Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода, Харьков уж мы никак не обойдем, не оставим его без внимания.
1: Але в реальності вдалося хіба що повністю знищити Вовчанськ прямо на кордоні з Росією. Тому, згадуючи перли Лосєвої...
19: І українські здання по цьому поводу устраивают уже настоящую істерику.
1: Хочеться просто нагадати, що в них усіх таланту не вистачить, щоб українці жили в істериках. І річ навіть не в тому, що зет-патріоти руками вигадують перемоги, тобто язиком 5-й рік наступ на всіх фронтах, а в реальності навіть за локальні міста Донецької області доводиться воювати руками.
23: Давайте не забувати, що у нас ще дуже багато роботи і в Красному Лимані, і в Константиновці, невзирая на те, що більша частина цих населених пунктів вже під нашим контролем, але вместе з тим противник упорно сопротивляється.
1: При цьому, дивлячись зі сторони, куди більшою проблемою для російських пропагандистів є критичний провис у плані креатива. Ми, наприклад, нещодавно слухали ефір з одним із постійних експертів шоу Соловйова. Якщо що, то мова йде про Якова Кедні. Ну, це той дурач, який незадовго до Великої війни втирав дурачка, мовляв, для розгрому України вистачить кількох десантних кораблів.
24: А для України 6 десантних кораблів, які можуть взяти 1-1.5 штурмових бригад морської піхоти. Це вполне достатньо, щоб вся бандерівська сволоч, як тільки вони будуть приближатися до берегу, успіла добіжати до польської границі.
1: Щоправда, швидко виявилось, що десантні кораблі Чорноморського флоту зіпсувались буквально одразу, а Україна і досі тримається проти більш сильного опонента. І від такої невеселої реальності чорноротий пропагандист конкретно так засмутився. Каже, що навіть захоплення Донецької області не дозволить Путіну вирішувати стратегічні завдання.
25: Україна добилася определенних успіхів на чисто тактичному рівні. Якщо не все володіли Донбасом півгода назад або год назад, це можна було б сказати. А если она еще полгода у нее займет освободить Славянск и дойти до, и освободить всю Донецкую область, это ничего не поменяет. Ничего.
1: Ну а далі ми повертаємось саме до теми відсутності креативу або хоча б просто свіжих ідей у стані ворога. Просто подивіться, наскільки новаторський метод для перемоги над Україною запропонував російському командуванню Яков Кедмі.
25: В Росії є огромні можливості ударити по Україні по самим чутливим місцям. Іменно по стратегічним місцям. Перша енергосистема України. Или хотя бы Киев. Обесточить.
1: Слухайте, може цей мужичок у комі пролежав усі останні 4 роки? Чи брав участь у секретній програмі із заморожування тіл у Криму? А зараз без світла дід розморозився і почав пропонувати все те, чим Росія і так займається, з жовтня 2022 року.
25: І в Києві буде повна романтика. все вечера киевляне будут проводить при свечах. Не будет электричества.
1: А ще варто звернути увагу на те, що черговий російський експерт має якісь особисті проблеми з каналізацією. Ні, зрозуміло, що більше половини росіян зростали з вигрібними ямами і мають від цього комплекси.
25: Напорні башні – це дуже легко. Цель їх можна уничтожити. Тільки Київ останеться без води. І все. Води нет. Ведрами напоїть із Дніпра Дніпровською очищеною водою Київлян невозможно. Нет води, не работает канализация.
0: Если Россия нанесет удар по системе водоснабжения и канализации, то все, жизнь в Киеве станет невозможной.
1: Але чисто у плані пропаганди цим смішним. Має бути соромно. Кедмі у 2022 році язиком Київ зачищав.
24: В Київ вот-вот войдут части тоже для зачистки Києва. Все стратегічні направления контролируются российской армией или вот-вот перейдут под власть российской армии.
1: А зараз все настільки погано, що доводиться оголошувати священну війну вигрібним ямам. Була така пісня в 90-ті про безнадега.ру. Ось це саме той випадок.
25: На 48 часов Київ буде повен такими ароматами. Він так буде благоухати. А отсутствие канализации – это также проблема чисто бактериологическая.
1: А ще подібні приклади чудово демонструють безглуздість багатьох стереотипів. У нашому випадку про міфічну російську смікалочку. Як бачите, у реальному житті смікалочки вистачає хіба що для війни з туалетом. Тобто типова бидлотека. І це одна із тисяч причин, через яку з тупими та агресивними сусідами по карті взагалі не хочеться мати нічого спільного. Останнім часом ми дедалі частіше помічаємо свіжо сформовані комплекси у росіян, які завжди чітко проявлялися в ефірах пропагандистів.
2: Ми велика країна, ми велика держава, і у нас будуть мощні вооруженні сили.
3: Побідіти Росію невозможно.
1: Роками глибинний народ жив в ілюзії, нібито Росію всі навколо страшенно бояться. І якщо, наприклад, Путін насупить брови, то вороги миттю відступлять. До слова, саме на це і був розрахунок у прологі божевільного діда в день початку СВО.
4: Несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
1: Та як це часто буває на практиці, ватні фантазії виявились дикістю і нісенітницею. Якщо наводить конкретні приклади, то всі червоні лінії Кремля, починаючи з 2022 року, зрештою перетворювалися на коричневі, на трусах. І це при тому, що, страшні погрози видавались на гора із завидною регулярністю.
5: Ми ще й Україну раз, а потім ще й Європу. А що там забирати? Вона вся істощилась.
6: Мені подобається ідея від Владивостока до Лісабона. Мирна, спокійна Євразія. Владивосток у нас уже есть, осталось дойти до Лиссабона.
26: Русским танкистам визы не нужны. У них безвиз тотальный, полный. Куда хотят, туда и едут.
1: Загалом у якийсь момент обманювати самих себе було вже просто непристойно. І зет-патріоти раптом публічно зізнались, що НАТО перестало боятись Росію геть.
27: НАТО готовится к вооруженному столкновению с нами. И это очевидно. Они нас не боятся, в этом-то и проблема. Больше того, они все больше нас не боятся.
28: Мы все удивляемся, откуда же, что же за наглость такая, что же за такое потеря какой-то мозгов у европейских лидеров, что они вот совсем не боятся России.
1: Після цього, звісно, починалось залякування ядерною зброєю, та рахунок на геополітичному табло все одно змінювався не на користь зет-помийки.
29: Ребята, плохо будете понимать, получите покупку ядерної дубини. І бояться этого не надо.
1: Багатьом ура-патріотам і досі болить те, що погрози Росії загалом і Путіна, зокрема, нікого із серйозних гравців не лякають. І всі ці комплекси швидко помножились на 3 або навіть на 5, коли раптом виявилось, що до російських погроз навіть в Україні ставляться з олімпійським спокоєм.
30: Вспоминаємо період перед самим началом СВО.
8: Что делали западные государства? Они эвакуировали свои посольства из Киева. Но вопрос, почему? Тогда они эвакуировали, а сейчас они говорят, мы не эвакуируемся.
9: Они нам не верят. А мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Вот мы заслуженно и очень долго на понтах еще наших дедов, как говорится, которые тогда вот всем показали, что мы можем, долго решали вопросы. Еще у нас ядерная дубина за спиной. А сейчас нам верить перестали. Ну, не верить в наши понты.
10: Ми вже разів 100 говорили про те, що головною метою історії з евакуацією посольств була паніка серед мирного населення. Однак, всупереч очікуванням мамчиних стратегів, абсолютно нічого не змінилося. Тобто всі дипломати залишились на своїх робочих місцях. Київ, попри обстріли, продовжує жити звичайним життям. І спостерігаючи, по суті, безпорадність Кремля, чорнороті Востанкіно вправляються як можуть. Просто, щоб ви розуміли.
7: Ночний удар по Україні став одним із самих мощних за всю війну. Взрывы до самого утра гремели в Киеве и Киевской области. По украинской столице ударили не менее сотни реактивных гераней. Зафиксированы пуски более 50 баллистических гиперзвуковых и крылатых ракет. Искандеров, цирконов и ракет Х-101. Режим Зеленского лишился сразу двух машиностроительных заводов. Киевское центральное конструкторское бюро и так называемый Евроформат. В области полыхают аэродромы Васильков, Гостомель и Красная Слободка.
10: Після кожного, от ще раз, після кожного обстрілу Києва ці бовдури протягом тижня намагаються переконати себе і холопів, що сталося щось надзвичайне. Усі цілі в них уражені. Київ в диму. Апокаліптичні картинки. Смішно пнеться Соловйов.
11: Ну, согласитесь, картинки такі апокаліптичні. Київляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвича.
10: І зауважте, як здулись перемоги в убогих. Це ж не перший, не другий, і навіть не десятий раз, коли топові пропагандісти пишаються тим, що кияни в метро.
12: В Киеве ощущают куда больше. У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах, да?
10: Але в чому тут переможенька, незрозуміло. Звісно, люди ходять у метро раз на тиждень або на два, щоб не чути прильотів. Це не так вже і складно на практиці. Про підготовку російських ракетних ударів усі знають за півдня. Крім того, набагато краще провести ніч у метро, аніж як холопи в РФ тремтіти годинами без упину. Там же ж рідна отчизна, їм не те, що укриття не дає. Сирену не завжди вмикає.
13: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Де у нас убежище, скажіть? Зачем ви нас в підвал суєте? Ідіть, господин Путін, самі в підвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
14: Ни сирен, ни сообщений, ни хуя. Вот, спасибо большое, что очень сильно обо мне заботитесь. Я так, видимо, должен на инстинктах каких-то передвигаться. И такой, типа, ну, вот так. Сегодня будет.
10: Що ж до нібито неймовірної ефективності російських ракетних ударів, а саме про це дружно голосять пропагандісти.
11: А нанесли ми удари по воєнним підприємствам, об'єктам ТЕК в Києві. Поражены военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях. Долбим хорошо, долбим сильно.
7: В результате атаки были повреждены или уничтожены полностью сразу несколько важнейших предприятий ВПК, в частности «Радионикс», где выпускали, говорю сознательно, в прошедшем времени именно выпускали ракеты «Фламинго» и ракеты «Нептун». Атакованные предприятия «Антонов», где собирали БПЛА «Лютый».
10: То подібні казки необхідно автоматично ділити на 10. І ми це говоримо не заради перемоги. Ні, друзі, насправді є ціла низка об'єктивних чинників, які почали визнавати навіть окремі зет-патріоти. Зараз ми вам зачитаємо думку колаборанта Царьова, якраз щодо теми масованих ракетних ударів.
15: Меня не покидает один вопрос. Откуда они знают? США заблаговременно предупредили Генштаб ВСУ о готовящемся обстреле в ближайшие 72 часа, включая возможное применение «Орешника». АЗС в Киеве закрыли станции заранее, до начала обстрела. Они привели максимум сил в готовность до фактического начала атаки.
10: Тобто позивний штаб, по суті, озвучує те, про що в Україні знають навіть малі діти. І передусім йдеться про те, що жодної ефективності ракетних ударів немає і не буде, коли про них знають за півдня.
15: В результате у Киева есть время эвакуировать командные центры, спрятать руководство и так далее. Наш удар теряет значительную часть эффективности еще до старта ракет.
10: І це той рідкісний випадок, коли з Царьовим важко не погодитись. Бо навіть якщо припустити, що якийсь навколовійськовий бізнес дійсно працює в Києві, є достатньо часу до обстрілу, щоб мінімізувати ризики, наприклад, перемістити обладнання на резервну локацію. Мабуть, саме тому язиком російського Міноборони всі цілі завжди вражені, все знищено, а чомусь летить по Росії з кожним днем дедалі більше.
12: Ну, давайте без лукавства. Дронов буде більше, нальотів буде більше. О тому, що перевалить за 1000, ми в нашій програмі говорили, я не знаю, з год назад, що обов'язково буде і 1000, обов'язково буде і 1500, і 2000 буде. У Києва нет каких-то красних ліній. От він себе не ограничує в рицарстві.
10: Іншими словами, обстріли саме Києва – це одна із найдурніших багатоходівок Кремля за весь час Великої війни. Зрозуміло, що від одного лише слова «Києву» типового ватніка Вані починається напад неконтрольованої радості. Він миттю готовий забути всі проблеми і разом із пропагандистами мріють про знищення будівлі СБУ або взагалі Хрещатика.
0: А еще вот лично мне хотелось бы увидеть удар по Майдану Незалежности. Это никакой, там нет никакого военного смысла. Никакого. Но это символическая история, чтобы его там больше не было.
16: И СБУ, и здание ГУР.
17: Да, конечно, декоммунизацию хотели. Получите. Почему здание СБУ стоит? Почему Крещатик стоит? Почему метро до сих пор работает, построено советскими людьми?
10: Але поки дурники багатіють думкою, у тилових містах без постійних ракетних обстрілів українське ВПК почуватиметься краще, ніж раніше. Тому певною мірою навіть добре, що піару Росії перемагає здоровий глузд.
17: Понятно, лавру не трогаємо, оставимо лавру, вона нужна всім, всьому міру, всім віруючим. А все остальное, що там? Здание СБУ, самое большое здание КГБ на території Советского Союза, построено советскими людьми, нужно оно самим українцям.
10: Зауважимо, що тупа бравада пропагандистів формує у глибинного народу завищені очікування не лише щодо наслідків ракетних ударів, а й щодо ситуації на фронті. Достатньо увімкнуть будь-який федеральний канал, і вам миттю розкажуть про нібито надуспішний наступ росіян.
7: Та армія Росії наступає практично по всім направленням, освобождає кожен день, да, кілька населених пунктів.
16: Реалістичні очі говорять о тому, що ми Константиновку візьмемо з дня на день. Фронти України, м'яко говоря, вони не продвигаються нікуди.
5: Константиновку можна забути, Красний Лиман уже можна забути. Тобто ми вийшли в такі, працюємо так, по большому счету, якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх знесемо.
10: Костянтинівка, Ліман, все це, за їхніми словами, ось-ось буде взято вже місяці півтора-два. І на тлі цих нібито перемог припаяні пропагандісти та їхні гості мріють про сухопутний коридор до Калінінграда.
18: Війна закінчиться тоді, коли ми будемо дітей без опаски відпускати на учобу, без опаски відпускати їх гуляти. І коли я думаю, що все-таки вже пора мати все одно сухопутну границю до Калінінграда.
10: Ну а поки ура-патріоти мліють на диванах, на спеціалізованих навколо військових ресурсах публікується трошечки інша реальність. Крім того, вперше за довгий час дані української та російської сторін почали практично збігатися. Так, наприклад, цифри Z-ресурсу «Слівочний капріз» за червень 2026 року не дуже-то і відрізняються від даних українського «Діпстейт».
15: Динамика территориальных изменений в зоне проведения СВО в июне 2026 года. Согласно данным карты «Сливочный каприз», по итогам июня общая площадь территории под контролем ВСРФ увеличилась на 112,55 квадратных километра. Згідно з нашою мапою, за червень прирост окупованих територій склав 84 квадратних кілометра.
10: До того ж, у Діпстейт ще й додали, що не врахували в цифрах просування ЗСУ, доки про них не було оголошено офіційно.
15: При цьому з успіхів Сил оборони практично нічого ще не можна показувати. І якщо врахувати, скільки наші звільнили за минулий місяць, то вдруге підряд у ворога вийде від'ємне число, хоча різниця вийшла й невелика.
10: І хотілося б зазначити, що інформаційна політика ворога нас більше, ніж влаштовує. Нехай і далі розповідають, як усе знищено, армія тікає, Україна в небі не має переваги в дронах.
18: Сьогодні активність БПЛА присутствує на передніх лініях, але не так, як раніше. І ми для себе розуміємо, що скільки б вони не намагалися ударитися в безпілотність, все одно пілота у них не вистачає.
10: Що ж, Україні від такої брехні ні холодно, ні жарко. А розслабленість Вати, яка у своїх фантазіях вже перемогла, Може зіграти з ними злий жарт, бо, як відомо, що вище задираєш носа, то болючіше потім падати.

0: Боюся за країну, яка піклується про дітей.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: Чого не лікують ліки, вилікує залізо? Чого не лікує залізо, лікує вогонь? Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час Харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курщині. Наш тризуб шеврон – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. Мстимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
3: 67-ма окрема механізована бригада.
4: Нам потрібні ті, хто розбирають завали. І ті, хто розбирають життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Корисні ідіоти на службі у Кремля.
6: Да, я терорист. Я люблю Росію.
5: Шнур вдарився в ленінізм. Правда, комерційний.
7: Любой человек, он многогранный.
5: А Михалков та Симоньян намагаються всіх заспокоїти.
8: Кому это выгодно? Думайте самі.
5: Отже, почнемо з короткої стрічки новин для росіян, у яких віщають лише федеральні канали. Українські безпілотники летять. НПЗ продовжують горіти. Бензин випарувався з ЗАЗС. І ми зараз не в переносному значенні слова говоримо. А Маргоша Сіманян намагається всіх заспокоїти і хоч якось пояснити замість бункерного.
9: Собственне розчарування за всім витікаючим. Це і є їх ціль. Піддаватися цьому не треба. Для цього ці безпілотники. Для цього ці колапси в аеропорту. Портах, тем более в курортный сезон, когда люди хотят лететь куда-то отдыхать. Для этого проблемы с бензином, чтобы возникло внутреннее раздражение.
5: А головний бісагон РФ чомусь вирішив, що російську людину він знає краще, ніж усі інші. І вивів формулу пофігізму, яка прям ну дуже вигідна Кремлю.
8: Я придумал формулу русского человека. Там есть одно неприличное слово, но я его не скажу, но вы догадаетесь. Русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет и с ним.
5: Так, здавалося б, на п'ятий рік війни всі вже повинні розуміти, що таке пропаганда і що вони роблять з населенням РФ. Наша головна порада – російське телебачення краще у себе вдома просто відрізати. Інакше будете проводити вечори з цим модозвоном.
10: Нам не надо ходити в європейські суди. За нас туди можуть прилетіти наші адвокати. Іскандер – прекрасне ім'я для адвоката. Хороша фамілія Орешник. А я скажу просто – стирати лице землі.
5: Але багато росіян продовжують вірити Кисельов ТБ і поїдають те, що їм показують із чудовим апетитом.
11: У меня сейчас мурашки по коже. Это мы вам должны сегодня дарить цветы, а не вы нам. Я вас поздравляю, парни. Я поздравляю ваших родителей, которые воспитали таких.
5: Це Лариса Гузеєва та її програма «Давай поженімся», в рамках якої вони по можливості піарять війну та її героїв.
11: Александр, 31 год, учасник спеціальної воєнної операції, штурмовик, живет в Липецке. Александр не обратит внимания на пацанку с короткой стрижкой, не вступит в отношения с властной особой и не уживется с любительницей сериалов и ночных клубов. Своей ідеальної спутниці житті бачать русоволосу хазяюшку.
5: У ході проєкту ведучі шукатимуть СВОшнику-вбивцю відповідно йому дружину. Потім вони створять сім'ю і наплодять, як дідусь Путін заповів, 5 і більше дітей. Ідеальний план, на думку Кремля.
12: По лінії моїх батьків, мами і папи, у них в сім'ях їх батьків було много, там 9-10 дітей, і мальчики, і дівчатки. Кстати говоря, і з одної, і з другої сторони почти всі, не всі, но почти всі погибли во время Великої Отечественної війни. Це огромна трагедія і огромний удар по нашій демографії в цілому.
5: Ось така, здавалося б, сумна та повчальна історія. Не розв'язуйте війни. Але ні, Путін бачить це по-іншому. Народжуйте більше, аби і не було шкода, коли помруть, і щоб було кому воювати. Розговори о важному, промови президента та контент-програм «Давай поженімся» або ток-шоу Малахова «Куди не увімкни, все про війну».
13: Егор Петиков розискивает бойового товарища. Пошел добровольцем на СВО.
5: І так по колу. Піар війни та повернення до минулого ми бачимо і в інших уреопатріотичних перформансах. Наприклад, концерт «Бенефіс Шнура на Первом», де він з Лещенко на тлі Леніна співають пісню «І вновь продовжається бой». «І серцю тривожно в груді». «І Ленін такой молодой, і вічний октябрь впереді».
14: Это хороший пример патриотической песни, да? Потому что очень много сейчас разговоров о патриотических песнях. Это очень тонкая субстанция такая. Вот чуть-чуть влево или вправо, это уже банально, это уже похоже на кич на какой-то. А здесь нет еще, здесь прекрасні слова, а музика какая? От нормальний революційний задор.
5: Ще кілька років тому Шнуров зі складнощами міг відповісти, чи зовсім підвисав на питаннях про Крим та Донбас.
15: Это архівне інтерв'ю висить сейчас на всіх російських відеоплатформах з акуратно вирізаним вот этим самим моментом. Крим наш.
16: Поживем, увидим.
15: Путин красавчик?
16: Да, он был красавчиком до того момента, как пошел в политику.
15: Навальный жулик?
16: Нет, Навальный ловкий предприниматель, у него очень сложный бизнес, но он ему удается.
15: Украинцы друзья?
16: Я думаю, что побольше, чем сирийцы.
15: Донбасс это Украина?
16: Да.
5: Були часи, коли Шнур міг у Дудя бути сміливим з Путіним на відстані. Але те, що було, швидко минуло. І тепер товариш артист викручується, як може.
15: Дудю в своє время сказав, пам'ятаєш, коли він тебе спросив, що ви б сказали, якщо б ви оказались перед Путіним? Ти сказав, я б сказав, хватит.
16: Оказавшись перед Путіним, що ти йому скажеш?
17: Я йому скажу, що хватит.
15: Ну, тобто це нелепо зараз.
16: Ну, це не вопрос.
15: Да.
16: Просто хватит – це утверждение. Если бы я оказался лично на встрече с Путиным, я бы, конечно, сказал бы «хватит».
15: Угу.
16: Но так как жанр пресс-конференции предполагает все-таки вопрос-ответ, а не утверждение.
5: Відмовляється від своїх слів, він так само майстерно, як і від своїх друзів, які неприйнятні для Кремля.
18: Сергей Шнуров посвятил песню Александру Невзорову, признанного иноагентом журналиста, лидер группировки «Ленинград», упрекнул в трусости и измене родине. Публицист молчать не стал и ответил бывшему приятелю. Цитата. «Послушал песню Шнурова о себе. Это, конечно, орден. Непосредственно о нем ничего сказать не могу. Я никогда не мочусь на могилы друзей».
5: Сам кремлевский посіпака Шнуров пояснює своє зрадництво дуже просто.
19: Я сижу на всіх стульях. От який ви стул видите, там видите мене. Я сижу везде.
5: Ось уже скандальний артист подався і в кінематограф. Щоправда, у той, за який щедро платять. Звісно. Ніша знайдена.
20: Дело в том, что он не без успеха пробует себя в документальном кино.
21: Примерно здесь, в засаде, стоял танк Колобанова. Сегодня на месте боя установлено вот такое вот героическое панно.
20: Мне кажется, тебе очень интересная история. Планируешь ли ты продолжать свои изыскания в документальном кино?
21: Наверное, да. Я не буду зарекаться.
20: Не закапывай этот свой талант в землю. Я думаю, что впереди еще некоторое количество работ, которые нас удивят.
21: Надеюсь.
5: Звичайно, ці хлопці взагалі не перестають дивувати. Так любити гроші і зовсім забути про совість. Але на болотах це просто епідемія.
22: Ну, а кому не нравится, пускай отравится. Спасибо. За Россию.
23: Взгляд Путина.
22: Ну, а кому не нравится, пускай. Спасибо.
23: Кого имели в виду?
22: Ну, я знаю прекрасно, что у нас очень много желающих не желать.
1: Ну, начебто нікого не забула артистка родом. Бабкіна навіть на провокації з приводу шамана не повелася. Але дала зрозуміти Манучарову, що не все так просто і лише одного ура патріотизму мало. Тут треба, як товариш Норов, вміти всидіти на двох, а точніше на всіх стільцях.
2: Ну, про шамана все-таки не могу вас не спросити.
22: А мені нравится. Устраивает?
2: Можем ли мы сказать сегодня, что шаман – это тоже народник?
22: Можем. А почему нет? Я лично не возражаю. Насколько времени – это другой вопрос. Ситуация, в которой мы живем, не очень простая. И очень много требуется сегодня говорить о достоянии страны.
1: Розумієте, так? Кон'юнктура і ще раз кон'юнктура. Або, як кажуть у народі, хто сильніше прогнеться.
3: Гойда!
1: Гойда Охлобистін паразитує на темі шаленого релігійного ура-патріотизму вже досить давно.
23: Як це не странно, но эти годы – лучшие годы моей жизни. Только начиная с 14 года я начал учиться жить для других. Я Захарченко, руководитель Донецкой Народной Республики, говорю: Александр, я не знаю, что сделать. Если нужно, я перееду в Донецк. Я готов там с вами умереть. Давай я буду гражданином Донецкой Республики. Он мне вручил паспорт. В 22 году, когда это все началось, я был счастлив. Это была реализация моей настоящей внутренней, ну, как моего желания.
1: Ось так ми всі дізналися, що Охлобистін – справжній маньяк і послідовник кривавої кремлівської влади. Тільки послухайте його розмову на тему, яка нібито повинна пояснити все божевілля та жорстокість Ерефії, її влади та народу.
23: Реліктовий інстинкт нашої вірності, родина, отчизна, держава, зов. От зов, странно возникше ЗОВ. Просто направление движения армии ни к тому, ни к чему. Сложилось в это зов. И вот этот зов, вот этот реликтовый, почти религиозного качества зов, нас воедино, все эти идеологии, отдельно взятые русских людей, делают воедино.
1: Тема зову на цьому ще не розкрита. Ось послухайте далі маячню затятого патріота Ерефії.
23: Вот возьмем Украину. Соросята, бендеровцы подавили в них вот этот зов. Тогда их куратор добились того, что вот подавили то, о чем я говорю, этот зов. Но вот отсутствие этой державности, этого зова, они не слышат этот зов.
1: Фух, як же нам пощастило, що таких, як Охлобистін, з їхнім зовом ніхто і ніколи не чув. Але на болотах вони продовжують засмічувати мозок росіян, залучаючи їх до своїх хворобливих ігор розуму.
23: У мене був вросший ноготь, простите за анатомічну подробність. Все це удалили, і у мене боль пройшла. Я 2 дні нахожусь в щасливому такому, що без болі, наконец-то, я можу наступати на ногу, ходити. Но на 3-й день вернулись проблеми, о которых я не думал, потому что у меня болел палец на ноге. Вот такая история.
1: Моторошне видовище. Сміх Корчевнікова як символ епохи на болотах. І говорить про те, що відбувається там, набагато більше, ніж ця нібито повчальна філософська історія Охлобистіна. Навіть не шукатимемо їй пояснення. І таких корисних ідіотів на болотах, як Корчевніков, Охлобистін, Шнуров та Бабкіна, на жаль, вистачає. І не лише серед російської селеби.
14: Росія – страна можливостей!
1: Це Біглов, губернатор Санкт-Петербурга. Заряджає випускникам про великі подвиги Петра та його затятого шанувальника бункерного маразматика.
14: Петр I зібрав воєдино русський мир. Он сделал и создал мощную державу, нашу Россию. Наш президент Владимир Владимирович Путин продолжает дело Петра. Он защищает ваши права быть сильными, успешными, талантливыми.
1: Біглов так намагається догодити своєму головному покровителю, що зараз, здається, зі штанів вистрибне. Батьки цих випускників зранку до ночі слухають пропаганду по телевізору. І сьогодні, у такий святковий день для їхніх дітей на Дворцовій, звучить те саме. Випускникам активно їздять по вухах, адже скоро їм самим вже йти на вибори і голосувати за Путіна першого.
24: Этот ролик про тебя. Мечта. Мечта стать сильнее. Мечта создать что-то новое. Мечта изменить мир вокруг себя. Мечта сделать страну сильной и независимой.
25: Вся страна
24: мечтай
25: гордится
24: и добивайся своей мечты. Ты можешь все.
1: І всі ці Міхалкови зі Шнурами і Сімоніанами, повірте, докладуть максимум зусиль, навіть більше, аби вкласти в голови правильні думки відповідно до лінії партії. Адже якщо Путін програє і його не виберуть ці випускники, їхні батьки, знайомі та сусіди, то їхня доля буде не набагато кращою за долю їхнього головного боса. Ось до чого, друзі, ми все ніяк не можемо звикнути, так це до споконвічно російського лицемірства і цинізму. Здавалося б, спочатку гібридної, а після і повномасштабної війни з Росією минуло аж 12 років. І чимось здивувати ворог начебто не повинен. Але щоразу, оглядаючи російські новини, щелепа мимоволі відвалюється аж до асфальту. А мозок генерує лише одне питання. От як можна бути настільки пришелепкуватими? Пісков назвав тероризмом удари Києва по об'єктам гражданської інфраструктури РФ. Це, друзі, просто класичний приклад із заявленої вище теми. Як ви вже зрозуміли, найстатніші вуса Росії вирішили позакатувати очі. Мовляв, фашизм, тероризм не можна бити по цивільній інфраструктурі. Київський режим наносить удари по об'єктам нашого енергетичного комплексу, по об'єктам гражданської інфраструктури, которая, собственно, к воєнному комплексу КВПК не имеет никакого отношения, заявив Пісков. І це настільки лицемірна та цинічна позиція, що спочатку навіть не зрозуміло, як на таке реагувати. Ну, уявіть собі шок нормальної людини, якби маніяк Чикатіло виступав на конференції проти насильства. Так ось те, що роблять росіяни, це саме той випадок. По словам представителя Кремля, в этом абсолютно очевидне терористическое проявление київського режиму. Тобто, якщо ти звинувачуєш у чомусь інших, тим більше кукурікуючи тексти про тероризм, то по всім законам логіки особисто тобі в цьому плані нема що пред'явити. Але всі ми з вами знаємо і пам'ятаємо, що саме Росія та Путін почали бити по українській енергетиці, коли у ЗСУ не було ані ракет, ані дронів. Зараз покажемо всім ефіри федеральних каналів за 2022 рік.
0: А на Украине, на оставшейся, на неосвобожденной, нет гражданской инфраструктуры? Нету? Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства оставшегося, да?
3: Будете сидеть без света, без воды, без отопления, без газа, без всего. И скажите спасибо, что вы будете при этом живы. В пакетик гадить будете, как вы уже это делаете. И жаловаться. Ненавижу.
1: Більше того, про спрямованість ударів безпосередньо проти цивільного населення говорили не тільки ноунейми в студіях, а й статусні чиновники РФ. Так, депутат Госдуми на прізвище Гурульов публічно пропонував знищити каналізацію у Києві. Ну, Пісков, немає в цьому тероризму?
4: Отсутствие электроэнергии – это отсутствие воды, отсутствие холодильников элементарных, отсутствие канализации. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет в дерьме, извиняюсь за выражение, с явной угрозой эпидемии.
1: З того часу пройшла сила селен на років, а зет-патріоти продовжують буквально марити каналізацією. Як кажуть, яка країна такі мрії? Тут інших коментарів не буде.
6: Якщо Росія нанесе удар по системі водоснабження і каналізації, то все, життя в Києві стане невозможним.
7: Водонапорні башні – це дуже легка ціль, їх можна уничтожити. Тільки Київ залишиться без води. І все. Води немає. Ведрами напоїть із Дніпра. Непроской очищеної водою. Київлян невозможно. Нет води, не работает каналізація.
1: І так, якщо ви всією країною влізли на таку конячку, то хоч би посоромилися мукати, а нас то за що? Але Пісков, як бачите, не соромиться. Хоча добре знає, що, наприклад, котельні, які опалюють багатоквартирні будинки, при всій фантазії не прив'яжеш до армії чи ВПК. Проте Росія бомбить їх 4 роки поспіль, причому у страшні морози.
25: На самой Украине с приходом холодов наступила та самая черная зима, о которой мы предупреждали.
26: Значит, Запад стонет, как они перезимуют. Еле метели, как полярники. Ну, в носу будет сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
1: Тобто, перш ніж пред'являти комусь, зет-чортам потрібно починати із себе. І дуже швидко стане зрозумілим, де терористи, а де нормальні люди.
26: Ну, я прямо вот вижу. Вот баба Галя, 70 лет, в старой Гримзе. В активе у бабы Гали три Майдана. Я прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, что только можно отогреть.
5: І ось повірте, у глибині душі навіть найупоротіші зедваньки все чудово розуміють. Їм навіть відмазку на горі гарно вигадали. Мовляв, Росіюшка, звісно, бомбардує цивільну інфраструктуру, але нібито робить це у відповідь.
0: Военного ноль, экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия.
8: Получают ударов возмездия.
5: Тобто, за фактом, росіяни просто перебивають стару брехню новою. Адже, вибачте, чим таким Україна могла спровокувати Кремль? Невже обстрілом НПЗ? Але ой, саме Путін першим наказав бомбардувати українську нафтопереробку. А пропагандисти тоді плескали в долоні.
9: И удары пришлись очень так точно по прям Фениксу такому, вечно восстающему из пепла. Это нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Но до того наносились удары и по расположенным возле Одессы перерабатывающим нефть резервуары, які отримували нефть із Азербайджану.
5: Більше того, саме Росія зараз повадилася атакувати цивільні заправки. Це настільки людоїдство та тероризм, що словами навіть описати складно. Проте пропагандистів все влаштовує. В ефірах раз у раз звучить переможна статистика.
26: А у них бензин є, а заправок ні. Тобто заправитися негде. За останні два місяці згоріло більше 150 автозаправочних станцій. От хтось посчитав, чесно говоря, не берусь утверждати, що це правда, но якобы на всем протяжении трассы от Харькова до Дніпропетровська не осталось ни одной целой заправки.
5: Але щойно Україна відповість росіянам тим самим, крики на всю Іванівську. Це суто російський чи навіть путінський стиль. У сенсі спочатку вигадувати дичину, а потім жалюгідно нити, підтягуючи брудний памперс.
10: Это, чтобы не было иллюзий, да, это запрещенное действие с точки зрения международного гуманитарного права. Это гражданские объекты, которые, да, работают на экономику страны.
5: До речі, якщо ми вже заговорили про суто російський стиль, то саме час згадати не тільки про лицемірство з цинізмом, а й про безбожну брехню. Наприклад, про ситуацію на фронті. Скажімо, цього тижня росіяни дуже пафосно святкували нібито захоплення Костянтинівки. Ми таких танців з бубном не бачили, мабуть, від часів окупації Маріуполя.
11: Константиновки, что сейчас происходит, она чья?
12: Константиновка, она наша. Да, мы ее контролируем. Контролируем не только ее, и подходы, подвозы к ней.
5: При цьому зет-чортів зовсім не хвилює, що чергове невелике містечко на Донеччині просто перестало існувати. Так добре врятували, що від Костянтинівки каменю на камені не залишилося. Втім, про порятунок путінська банда згадує все рідше. Для них зараз найголовніше з кожної праски кричати «наш чи наша». Кажуть, Маргоша Симонян після ось цього посту двічі підшивати возили. Константинівка наша, парні храні вас Бог вилучше. З іншого боку, дутий пафос чорноротих легко пояснити. Їм зараз кров із носа потрібна була хоч якась перемога, аби довести бодай глибинному народу, мовляв, дивіться, Росіюшка перемагає. Саме тому з подачі Путіна пропагандисти всі вуха проздіщали холопом про нібито наступ на всіх напрямках.
25: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях. За последнюю неделю наши подразделения взяли под контроль 10 населенных пунктов.
5: А тепер уже особисто бункерний дід влаштував рольові ігри у військовій формі з лялькою Герасимовим. Є думка, що ще з часів Куп'янська всі ганебні вистави, де Путін публічно заслуховує доповіді, можна публікувати на сайті Порнхаб.
13: Товарищ Николай Иванович, объединенная группировка войск ведет боевые действия в соответствии с планом специальной военной операции. Южная группировка войск ведет наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобожден город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах Слов'янсько-Краматорсько-Константиновського укрепрайон.
5: Коротше, як ви вже зрозуміли, нафталінові діди офіційно захопили Костянтинівку. Оскільки після пропозиції Зеленського зустрітися в нібито підконтрольному Росії місті, Путін ганебно злився. Хоча, здавалося б, ну раз захопили, тоді в чому проблема? Навіщо змушувати Піскова ганьбитися і вигадувати дитячі відмазки? Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка, сказал представитель Кремля. И тут особисто у нас одразу виникла аналогия с Куп'янськом. Тоді ж росіяни теж пафосно потушилися.
11: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
15: Российские триколоры в разных районах Куп'янска. А ведь главарь киевского режима до последнего не признавал бедственного положения ВСУ и врал всему миру, что у него в Куп'янске все под контролем.
5: Поки президент України не приїхав у той самий Куп'янськ, і чорноротим одразу довелося терміново вигадувати вологі історії про Хромакей і іншу маячню.
16: Противник изо всех сил старается делать вид, что не проигрывает. Зеленский записал вот такой

0: Макрофашисти зняли.
1: 44-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
2: Ми бійці 28-ї бригади, вороняємо Костянтинівку.
3: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
4: Ми бійці 100-ї окремої механізованої бригади, мужньо тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
0: В результаті неминулої кількох днів з початку переможних танців АЗ-воєнкори вже почали потроху зливатися. Подивіться, які чудові пост накатав у себе в соціальних мережах суперпопулярний за поребриком блогер Романов. Константіновка, Равнокуп'янськ. Тобто вайб Куп'янська вловили не лише ми. Здавалося б, лише два слова, і ситуація ясніша нікуди. Проте цілком очевидно, що заради відпрацювання кредиту псевдокомандири зараз кинуть у Костянтинівку все, що ворушиться. Тому, як завжди, наприкінці сюжету закликаємо допомагати українській армії та донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже «Руський мір» – це типова ракова пухлина, яку необхідно вирізати. Кілька місяців тому в одній із своїх промов бункерний маразматик розповідав чергові байки про те, як простий глибинний народ повністю підтримує окупантів на фронті, переживає за них і точно, як за часів війни, яку вони вітчизняною називають, шкарпетки для армії в'яже.
5: Самі тяжкі місяці Великої Отечественної війни діти, бабушки, жінки носочки в'язали. Відправляли на фронт посилки і подарки.
0: Але якби Путлер хоча б іноді говорив правду, то замість казок про шкарпетки він розповів би зовсім іншу історію – про російських жінок.
6: В Росії появились чорні вдови.
7: Для них новоіспечений контрактник – це вигідний актив, який принесе прибиль навіть після смерті.
0: Загалом, ми ще на початку повномасштабної війни встигли сильно здивуватися рівню деградації моральних цінностей у нібито найдуховнішої країні світу. Особливо, коли побачили, як після оголошення так званої часткової мобілізації багато росіянок з посмішкою на всі 32 взялися відправляти своїх кровиночок на забій.
8: Я сьогодні провожаю сина. У мене гордість велика, і я горжусь своїм сином. От,
0: ну або як матері та дружини без найменшого прояву емпатії та з повним пофігізмом на обличчях спілкувалися зі своїми синами та чоловіками, які потрапили в полон ЗСУ.
9: Мама.
10: Ти хто?
9: Я Олег, хто? Слышиш?
10: Так.
9: Якби нормально все. В плену нахожусь.
10: Серьезно?
9: Да.
10: Как ты туда попал?
9: Ну как, ВСУ взяли нас?
11: Ну, он сейчас сидит рядом с нами, он в плену в Украине.
10: Кто вам такое сказал, что у вас и у меня есть сын?
11: Он нам лично и сказал. Вы не хотите говорить со своим сыном?
10: Я не хочу говорить с вами.
0: І не сумнівайтеся, у Мордорі найсильніше у світі почуття любові матері до дитини продовжує пробивати дно. Ось, наприклад, рідна мати ганьбить і просто істерично цькує сина за те, що той не хоче йти на путінську СВО.
12: Ти просто ти просто збоявся, ти просто трусиш, тебе стидно просто від форми служити один год.
0: А ось таку маячню втирає турботлива в лапках мама вже своїй доньці.
13: Я на СВО не пойду.
14: А почему ты боишься?
13: Я боюсь.
14: Помогать парням.
13: А как ты рассматриваешь меня туда?
14: Ну как, там тебя научат.
15: Что ты слышишь, я понять не могу. Чи деньги нужны или нет?
0: Але після того, як мужиків на болотах почали заманювати на війну величезними виплатами за контракти, ті самі високоморальні та великодуховні цінності в РФ вийшли по-справжньому на новий рівень.
16: Хто може на СВО відправити, то дві зможе купити шоколадки. Давайте.
17: А потім, коротше, його там уб'ють.
18: Тут смотри. Да, дом-то я не знаю, купим, нет.
19: Пишет, короче, какая-то баба. Пишет такую... Что вот смотрите, вот я сейчас одного мужа похоронила, мне выплатили деньги, а мне за второго заплатят, который сейчас умрет на СВО. Чего? Я сижу, блядь, вы бабы продвинутые вообще.
0: Хто б сумнівався, що у путінської СВО з'являться свої бенефіціарки з простого народу? Адже для багатьох росіянок смерть на фронті сина чи чоловіка перетворюється не просто на порятунок від алкоголіка-аб'юзера, який мучить всю сім'ю, але ще й стає непоганим способом наваритися і розбагатіти.
20: Брак сучасникам війни проти України – максимально швидкий путь к обогащенню

0: и решению материальных проблем. На гробовые имеют право ближайшие родственники – жена, родители и дети. Примерные суммы вы можете видеть на экране.
1: Да все легко и просто. Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО. Он погибает, и ты получаешь 8 миллионов.
2: Это рабочая схема.
1: Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят вот с этими 8 миллионами, покупают какую-то там еще одну квартирку.
3: Нерухомістю, до речі, найбільше цікавляться ті, кому дістаються посмертні виплати.
4: О том, как родственники погибших на войне мужчин, в том числе их вдовы, первым делом бегут покупать квартиры, рассказывала «Новая газета».
5: Первым делом, после застолья, разумеется, на выплаты покупают квартиру в городе. Не ипотеку берут, а сразу всю сумму вносят на приличную квартиру в сибирских городах. Даже в миллионниках хватает.
3: Так-так, у мережі регулярно спливають відоси матерів, дружин, дітей та інших родичів, які не дуже приховують своєї радості від звістки про загибель на війні рідної людини. Адже в голові вони вже будують плани на виплати, які їм світять за законом.
6: А є вже знайомі, які погибли?
7: Мой папа.
6: Когда он погиб?
7: Недавно. В июне или в июле.
6: Ну что ты купишь на 7 лямов?
7: Дом. Ну я с мамой недавно смотрела, там были за 5800, двухэтажный большой, нормальный.
3: Одразу видно, что донька прям у жалобі через смерть своего батька. Ну або ось ця мадам, яка, схоже, тільки й молиться на те, щоб на війні удача від її чоловіка нарешті відвернулася.
8: Він живучий, везучий. Я не зрозуміти можу, чому.
3: А чого тільки варті ось ці сімейні розбірки та гризня через бабки? Особливо весело стає, коли і після похорону чергового СВОшника раптом з'являються його родичі. Яким роками було на нього плювати?
9: За деньгами пришел отец погибшего военного, который как бы по закону имеет право на выплаты. Традиционная русская ценность. Отец, который про сына и не помнил, пока тот на войне не погиб.
10: Члены одной семьи пытаются перекричать друг друга прямо на кладбище, где похоронен их родственник. Все ссорятся из-за денег.
11: На эти деньги только метишься, как изначально.
12: А ты не метишься? Ти не метишся?
11: Звичайно, я потім дам голосовую.
12: А ти не метишся на ті деньги?
3: Ми всі думаємо, де ж ті духовні цінності, про які так співають кремлівські опері. А потім бачимо такі історії і одразу стає зрозуміло. Та ось же вони.
13: Это все абсолютная деградация, не моральное даже разложение, а просто потеря какого-то человеческого облика. И когда ты буквально закладываешь своего сына или мужа, это чудовищно. Это абсолютное предательство самих себя. И государство выстроило систему, в которой это стало обыденностью.
3: Але повернімося до теми росіянок, які хочуть піднятися на смерті чоловіка СВОшника. Вдумайтеся, нині в РФ вже є ціла двіжуха підприємливих дамочок, які готові змінювати чоловіків військових, наче рукавички.
0: Будущая вдова находит мужчину, легко поддающегося влиянию. Оперативно оформляет брак, а затем уговаривает супруга отдать долг родине. Жертвой такого сценария, вероятно, стал 40-летний Алексей Сергиенко.
14: При странных, очень странных обстоятельствах он подписывает контракт на СВО. І в той же день заключають брак.
3: Так-так, одні підшукують собі відповідного ложка, вмовляють його піти на війну і розписуються з ним за один день. Для СВОшників, до речі, в Росії діє така зручна опція.
15: Ваш брак зареєстрований.
3: А потім спокійно витрачають його зарплатні грошики на свої потреби і чекають звістки з фронту про смерть такого коханого чоловіка.
16: Як тільки Гера погиб, вона побіжала за виплатами.
17: Жінка виходить замуж за солдата і просто чекає, поки той погибне на фронті. Механика такая, как будто квартиру на продажу выставил. Ну, могут быстро купить, тогда повезет. Может долго стоять, если спрос сейчас не очень. Но все равно рано или поздно продастся.
3: Інші мешканки боліт йдуть легшим шляхом і одразу собі шукають вже діючого СВОшника. Щоб ви не сумнівалися, в інтернеті достатньо тематичних груп спеціально для таких цілей.
18: Добрая і умная. Ищу своего СВОшника.
4: В российских тематических пабликах сотни анкет от девушек, заинтересованных в построении семьи с военным. Другие же дамы разбираются в тонкостях накопления вдовьего капитала.
18: Всем привет! Можно ли выйти замуж онлайн? У нас план хотя бы успеть жениться официально, и в случае чего, не дай Боже, его семье были бы выплаты какие-то. кто уже делал так, где и какие документы нужно подавать.
5: Может, у кого была подобная ситуация? Первый муж погиб на СВО в июле 22 года. Вышла замуж за второго, тоже военного. Погиб в конце 24 года. Подобная выплата может быть получена одним человеком дважды.
3: Для таких любительниц учасників путінської спецоперації у Мордорі вже навіть свою назву вигадали – «Чорні вдови».
19: Без колец, застолья и порой даже без невесты. Такие необычные свадьбы в России после начала большой войны играют все чаще. Жених на следующий день отправляется на так называемую спецоперацию и через несколько месяцев погибает. А его жена получает миллионы рублей государственных выплат. Таких женщин в народе называют «черными вдовами».
3: Родичі СВОшників, як вогню, бояться появи в їхньому житті тих самих чорних вдів. Адже багато хто лише після того, як окупант повертається додому у труні, дізнається, що він взагалі, виявляється, був одружений.
20: Когда мы его хоронили, мы даже не знали, что у него есть жена. Она не знает, где он захоронит, она ни разу здесь не была.
21: Во многих таких историях, так или иначе, присутствует фигура такой черной вдовы, которую никто не видел, информации о ней мало, а иногда даже сложно понять, как она выглядит.
3: Ну, а після похорону, як правило, починаються справжні війни між новоспеченими дружинами та матерями за такі бажані гробові.
12: Вона за два дні його обработала. И говорит, зачем тебе там вкалывать, когда ты будешь инструктором по вождению танков, лежи да в потолок поплевывай. Зарплата, как говорится, вот так, за 200 тысяч. И его пьяного она поила, она его обработала, и он соглашается.
22: Но у нее настолько вот эти вот деньги, вот эти выплаты, у нее настолько затуманили мозг. И хоть она говорит, что там из-за гибели сына, нет, это не из-за гибели сына.
3: Але найголовніше, з таким тотальним фінансовим заманюванням гарматного м'яса на війну, у Мордорі активізувалася ще одна дуже великодуховна категорія громадян. А якщо точніше, на гробові ВРФ почали полювати цілі організовані банди.
23: Это прям целые ОПГ, которые занимаются окучиванием мужчин с целью потом отправить их на войну. Пара экс-супругов искала одиноких мужчин. Мужчин каким-то образом уговаривали оформить фиктивный брак, затем спихивали на войну. Все деньги, естественно, капают на карту жене, а та делила навар с бывшим мужем.
3: В цілому це логічно. Звісно, шахраї бачать золоту жилу в мужиках, які вирушають на забій. Таким персонажам, як правило, доволі легко проїхатися по вухах, прорекламувати підписання контракту з Міністерством вбивств, подружити на кому треба і в результаті отримати свою вигоду від його подальшої смерті на війні. Аферисти таку можливість ніде не прогавлять, а в русском мірі тим паче.
24: Очень часто на війні оказуються, опять же, люди із довольно-таки тяжелых социальных слоев, где довольно много социально-экономических проблем, где у людей не такие большие деньги вообще были, их, может, они никогда не видели.
3: І найцікавіше, що зетники та пропагандисти раптом вирішили примірити на себе роль захисників моральних цінностей і почали засуджувати жінок, які бажають наваритися на смерті чоловіка-СВОшника.
19: Російські власті обвиняють чорних вдов в тому, що ті портять, цитата, «світлий образ СВО».
25: Є случаї, коли одна на себе женила трьох бойців, вони по очереди погибли, вона по очереди отримала за них виплати.
3: На федеральних каналах постійно показують історії про скандали і боротьбу родичів за гробові виплати. І все це обов'язково з осудом. Мовляв, ну ти подиви, які безсовісні. Тільки бабки цих людей цікавлять.
9: В програмі «Мужське-женське» знайшли новий жанр – дільошка денег за погибших на війні. Бивші жони спорять, кому достануться мільйони. Ведучі кричать, експерти плачуть, і все це під розговор о традиционных ценностях.
26: Мы получили в районе 9 миллионов. Сколько положено, столько
12: это
26: и получили.
12: 9 миллионов уже получила и еще судится против ребенка.
3: А на тих, хто просто озвучує факт існування популярного нині на болотах бізнес-плану, одруження з учасником путінської спецоперації, доносять і карають. Як от, наприклад, сталося з цими двома дамочками, які у своєму подкасті просто проговорили те, що, так би мовити, псує світлий образ путінської СВО.
2: Слушай, это прям рабочая схема получается. Это бизнес-план.
23: Обеим девушкам влепили административку по статье о возбуждении ненависти и назначили обязательные работы. Хотя в чем тут ненависть, я не могу понять. Государство само подталкивает к такому ходу мыслей. На плакатах с рекламой, служба по контракту, которые уже в детских садах висят, огроменными буквами написано, сколько доброволец получит денег.
3: Так-так, пропагандисты та зетники сварять россиянок, які хочуть наваритися на війні. Але при цьому, звичайно ж, мовчать про головне. Ці ж схемки не на рідному місці з'явилися. Це особисто Путлер дав їм життя.
1: Государство назначило цену за жизнь и привлекает на фронт именно деньгами. Вы сами создали эту систему, вы сами ее продвигаете, вы сами рекламируете в своих Z-каналах. Регионы сами соревнуются в том, кто больше заплатит для того, чтобы как можно больше мяса привлечь.
3: Тож кремлівські чорти нехай і далі продовжують демонстративно кричати про традиційні цінності і скрепи в їхній нібито наддержаві. І підспівувати казкам не до царя про шкарпетки на фронт. Але всім і так давно відомо, на яких реальних цінностях, моралі і нормах тримається руський мір. Саме тому весь цивілізований світ все сильніше хоче триматися від нього якнайдалі.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобудь.
2: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мундір 413-го полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летимо.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Чого не лікують ліки, вилікове залізо? Чого не лікує залізо, лікує вогонь? Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курчині. Наш тризуб «Шеврон» – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. І мстимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
9: 67-ма окрема механізована бригада.
10: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетики.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Мінус 2 сушки. Блискуча операція від головного управління розвідки. Винищувачі Су-30 спалені на військовому аеродромі під Липецьком силами місцевих партизанів. А за кілька днів до цього далекобійні дрони СБУ уразили 2 літаки Су-27 на військовому аеродромі Бельбек в окупованому Криму. Справжній сушкоріз під кінець 2025-го. Загалом за цей рік московити втратили майже 70 літаків. Це авіаційний батл фактів тижня. І на нашому ринзі протиповітряна міць Збройних сил України. Чи стане цей рік для росіян роком остаточної втрати слави колись потужної повітряної держави? Навпроти, найкращі і найсучасніші літаки Московії. Тому окупація і анексія Криму в 2014 році стала фатальною для Кремля. І чи врятує Путіна від повітряної ганьби його господар з Піднебесної? Полетіли з'ясовувати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими. А ще це просуває відео, тож давайте разом розвивати український Ютуб. А тепер погнали. Отже, перед тим, як ми почнемо рахувати російські втрати, дозвольте пару слів про те, як я все-таки вирішив провести цей батл. Я буду враховувати не лише втрати Росії на полі бою, але й такі втрати, які з бойовими діями не пов'язані. Як ось цей, наприклад, Ан-22, який просто розвалився в повітрі. Але за великим рахунком втрата цього літака може коштувати Путіну набагато дорожче, ніж, наприклад, втрата кількох штурмовиків чи винищувачів. Зрештою, ця катастрофа, вона свідчить про системну деградацію всієї російської авіаційної галузі. І я зараз навіть не про бойові літаки, а більше про логістичні сили, без яких така велика територія, як Кремлівська імперія, існувати просто не зможе. Ну і ось, наприклад, цей літак Іл-112, який створювали на заміну втраченим українським Антоновим. Цей Іл мав підсилити транспортні можливості путінських стерв'ятників, а насправді став одним з найбільших провалів, фейлів сучасного російського авіапрому. Але все ж таки я почну про бойові втрати. За даними Генштабу ЗСУ, протягом 2025 року російські війська втратили щонайменше 67 літаків і 17 гелікоптерів. До цієї статистики входять втрати від безпосередньо бойових дій, тобто збиті українською ППО чи уражені дронами – та декілька небойових втрат. Звісно, треба згадати операцію, яка, поза всяким сумнівом, стала справжнім діамантом в історії бойових операцій, які взагалі колись проводились. Звісно, це павутиння. Безпрецедентна спецоперація СБУ проти російської стратегічної авіації, завершальна фаза якої відбулася 1 червня 2025 року. Цього дня Україна завдала масштабного удару по 5 російських авіабазах, зокрема Олєнія на Кольському півострові, Біла в Іркутській області, Дягілєва – це Рязанська область, Іваново та Українка на Далекому Сході. Удар цей був за допомогою більш ніж 100 дронів камікадзе, яких приховано доставили на територію РФ. Ну, ви всі пам'ятаєте ці кадри, такі садові будиночки на вантажівках. За заявою СБУ, в результаті операції було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Це третина від її парку. Зокрема, отримали пошкодження або були знищені бомбардувальники Ту-95 на менше 8 одиниць. Ту-22 від 7 до 12 одиниць, дві далекі радіолокаційні станції, два літаки А-50 та транспортний Ан-12. Ймовірно, також був і уражений повітряний танкер Іл-78. Орієнтовні збитки московитів тоді СБУ оцінила у 7 мільярдів доларів. Ця операція істотно послабила можливості ворога завдавати ракетних ударів по Україні. За оцінками експертів, тоді було виведено з ладу до 70% боєздатних Ту-95 і близько 30% Ту-22М3. Павутиння стала найуспішнішим ударом по російській авіації за весь час війни, змусивши ворога терміново розсередити решту стратегічних бомбардувальників по віддалених аеродромах. Зрештою, зараз російські тушки майже втратили свою базу в Мурманській області, а раптом і там щось станеться. І тепер для масових ударів по Україні російська стратавіація злітає з далекого сходу. Тобто старенькі тушки, вони зараз буквально спалюють свій власний ресурс. Далі ще один яскравий бабах. Вже на півдні. Знищення унікального літака А-60 у Таганрозі. У листопаді Україна завдала точкового удару по авіазаводу Беріїва в місті Таганрог, що спричинило втрату унікальних літальних апаратів. У ніч на 25 листопада українські дрони атакували завод і випробувальний аеродром Таганрог-Южний, де роками просто неба стояли дослідні машини. Стояли і, як то кажуть, достоялися. В результаті вибухів було уражено, а ймовірно, і повністю знищено радянський експериментальний літак лабораторію А-60. Це був єдиний зі збережених зразків літаючого лазера, платформа на базі Іл-76, на якій у 80-х випробовували авіаційний мегаватний лазер. В СРСР було створено лише дві таких машини, ну тепер залишилася одна. Окрім А-60, удар по Таганрогу знищив також дослідний літак дальнього радіолокаційного виявлення А-100. Також був серйозно пошкоджений цех остаточного складання заводу та ангар, де ремонтували стратегічні бомбардувальники Ту-95. Фактично, Україна тоді за одну ніч знешкодила одразу дві надзвичайно рідкісні машини Росії – лазерний А-60 і прототип новітнього А-100. Удар по Таганрогу став черговим доказом вразливості навіть глибокого тилу російської авіапромисловості. І ось те, про що я вже казав на початку. Катастрофа важкого Ан-22 «Антей». Ан-22 «Антей» – це свого часу найбільший у світі турбогвинтовий військово-транспортний літак. 2025 року росіяни намагалися повернути в стрій один із останніх Ан-22 після ремонту. Але не так сталося, як гадалося. 9 грудня під час тестового польоту після капремонту літак розбився, упавши в районі Увоцького водосховища. За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність. Відомо, що це був останній придатний до польотів Ан-22 військово-транспортної авіації Московії. Катастрофа не була бойовою, але стала резонансною через повну втрату для РФ унікального транспортника та питання до технічного стану російської важкої авіації. Втрата «Антея» ще більше обмежила можливості Росії у надважких авіаперевезеннях. Ну і як вишенька на торті. Україна впродовж 2025 року систематично нищила російську авіаційну техніку на окупованому Кримському півострові. 28 червня СБУ атакували аеродром Кіровське, знищивши три гелікоптери. 30 серпня підрозділ ГУР «Примари» знищив два вертольоти Мі-8 на авіабазі «Гвардійське». У вересні було знищено щонайменше три літаки Б-12 та один вертоліт Мі-8. 4 грудня в Качі знищено винищувач МІГ-29, а 11 грудня – військово-транспортний Ан-26. Сукупно в Криму ворог втратив цілу ескадрилью авіатехніки, тобто з останнього – МІГ-29, МІГ-31 і два Су-27. 2025 також відзначився низкою небойових інцидентів. 7 грудня в бетонному укритті спрацювала система катапультування на літаку Су-34, ну або був це Су-24. Обидва члени екіпажу загинули. До речі, ось те саме відео, яке зараз форситься інтернетом, не вірте йому, це фейк від штучного інтелекту. Також упродовж року розбилися Ту-22М3, Су-34 та вертоліт Мі-8. Частина втрат стала наслідком диверсії у тилу. Серія аварій демонструє системні проблеми авіації РФ, зношеність техніки та низьку якість обслуговування. Тому давайте спробую підбити підсумки першого раунду. Отже, майже 70 втрачених за рік бортів. Це багато чи мало? Формально Московія має один із найбільших авіапарків у світі – близько 1500 літаків. Реально боєздатних бортів значно менше. Значна частина техніки знищена, зношена або потребує ремонту. Тому я відповім без сумніву. Для РФ такі втрати неприпустимі. Тому в першому раунді 1 бал на користь наших протиповітряних можливостей. Але головне питання – а чи може Московія компенсувати втрати? Відповідь в другому раунді. Отже, летимо далі. Московія втрачає військові літаки на фронті, але головна проблема – вона не здатна їх швидко замінити. Виробничі потужності деградували. Двигунів немає, конструкторська школа в занепаді. Нові проекти буксують, а санкції перетворили російський авіапром на замкнену ізольовану систему, що живе на радянському ще запасі. Зараз я всі ці тези обґрунтую майже науково. Після 2022 року темпи втрат авіації на Росії зросли, але темпи виробництва не зросли. Причина не лише в браку грошей. Головне, фізично нема де, на чому і ким виготовляти сучасні літаки. Російська промисловість може видавати лише по кілька одиниць нових Су-34, Су-30 і Су-35 на рік. А ось, наприклад, Су-57 – взагалі штучний екземпляр. У 2023-2025 роках російський ОПК передавав до війська в середньому 15-20 нових бойових літаків за один рік. Це крапля на тлі втрат. Проблема ще й в тому, що РФ не може розконсервувати старі літаки, бо не вистачає деталей, фахівців і, головне, двигунів. Саме дефіцит двигунів став критичним вузлом для всієї російської авіації, не лише бойовою. Тобто, давайте я зараз акцентую на цьому увагу ще раз. У Росії просто не вистачає авіаційних двигунів. Найбільш гостра ця проблема стоїть у транспортній і стратегічній авіації. Наприклад, для старих бомбардувальників Ту-95 потрібні турбогвинтові двигуни НК-12МП. Це найпотужніші турбогвинтові двигуни у світі, розроблені ще у 1950-х роках. Їх виготовляє самарське підприємство «Кузнєцов», але його технічний стан критичний. У 2020-2024 роках завод не виготовив жодного нового НК-12. Ремонт і модернізація старих йдуть роками. Незалежне видання «Авіаційний інсайдер» повідомляло, що на кінець 2023 року в резерві у РФ було близько 20 непридатних Ту-95, саме через відсутність робочих двигунів. Їх фізично немає чим комплектувати. Для Ту-160 ситуація схожа. Їхні двигуни НК-3202 виробляє те ж саме підприємство, але воно просто загрузло у відставаннях. Лише в 2023 році Мінвбивства Росії отримала перші два таких мотори з 2018 року. І ось тут ми логічно підходимо до так званого геополітичного генія Путіна. Чомусь так сталося історично, що ще за часів СРСР більшість авіаційних двигунів виготовлялася в Україні. Завод «Мотор Січ» у Запоріжжі і при ньому конструкторське бюро «Івченко Прогрес» розробляли і виробляли двигуни для гвинтокрилів Мі-8, Мі-24, Мі-28, а також для літаків Ан-26, Ан-72, Б-12, Б-200, Іл-114 і навіть Як-130. Але стався 2014 рік. Окупація і анексія Криму і Несподівано виявилося, що Україна тепер не буде постачати двигуни для російського авіапрому. Московія намагалась налагодити власне виробництво замість українського, але вийшло все як завжди, тобто через пень-колоду. Темпи мізерні. Наприклад, російський аналог двигуна ТВ-317 для Мі-8 – це ВК-2500. Його виробляє ОДК «Клімов», але навіть за офіційною звітністю лише кілька десятків на рік. Це означає, що нові гелікоптери будувати росіяни не можуть, а старі не можуть обслуговувати. Частину двигунів Московія бере з консервації, але цього недостатньо. Те ж саме з літальними апаратами Б-200. Це така собі амфібія, яку Росія активно просувала як рятувальну, пожежну і навіть військово-транспортну машину. Але двигуни до неї Д-436ТП виготовляли виключно в Україні. Росія мала контракти із «Моторсічі» Січчю ще у 2011-2013 роках. Після 2014-го все. Жодного нового двигуна, жодного нового Б-200. Всі плани згорнули. Ще один приклад. Іл-112В. Це мав бути новий легкий військово-транспортний літак. Його оснащували новими російськими двигунами ТВ-7-117СТ. Але у 2021 році дослідний зразок розбився під Москвою саме через пожежу в двигуні. Проект фактично зупинили. У 2025 році в РФ заявили, що відновлять Іл-112, але не раніше 2028 року, тобто фактично ніколи. Аналогічно із цивільною авіацією. Літак Іл-114-300 мав би замінити застарілі Ан-24 і Ан-26, але двигуни ті самі – ТВ-7-117СТ. Проблеми аналогічні. Програма в глухому куті. Літак Ту-214 мав би стати заміною для Боїнг чи Аєрбас після санкцій, але їх теж ні з чого збирати. Кадрів немає, деталей немає. Підприємство «Казанський авіаційний завод» може теоретично виготовити не більше 2-3 Ту-214 на рік. Це якщо пощастить. А уряд Росії хоче, щоб було 20. А це неможливо. А ось цей літак, бачите, його вже років 10, як возять від авіасалону до авіасалону. В єдиному однесенькому екземплярі – МС-21. Потенційна гордість російського авіапрому. Але він теж у кризі. Спершу проект був розрахований на західні двигуни. Після санкцій перейшли на вітчизняні під назвою ПД-14. Але має бути барабанний дріб. Серійного виробництва ПД-14 досі немає і не видно навіть на обрії. Композити для крила МС-21 були західні. Тепер є свої, аналоговнітні, але вони важчі. Це змінює аеродинаміку і зменшує ефективність. По суті, МС-21 перетворюється з сучасного літака на радянський лайнер просто із пластиковим обвісом. Вся ця картина – це наслідок деградації авіаційної промисловості Росії. Після розпаду СРСР більшість авіазаводів опинилися без державних замовлень. Частину закрили – частину перепрофілювали. Частина колись радянського спільного авіапрому залишилась в Україні, Узбекистані чи Казахстані. Зараз у РФ залишилось лише кілька заводів, здатних бодай щось робити. Іркутський авіазавод – це Су-30СМ і МС-21. Комсомольськ на Амурі – Су-35С і Су-57. Нижньо-Новгородський Сокіл – Су-34 і Казанський авіазавод – це Ту-160 і Ту-214. Але і на цих заводах нестача робітників, інженерів і технологій. Усі кадри старіють, молодь не йде, зарплати низькі, інструменти старі, деталі – бракує. Виробництво бойового літака – це не складання болтів. Це складна інтеграція тисяч компонентів. Електроніки, гідравліки, механіки, систем управління, навігації, РЕБ, озброєння, двигуна. І в Росії немає замкненого циклу. Відповідно, немає і незалежного від зовнішнього постачання виробництва. Окремо про деградацію конструкторської школи. У Росії залишилось лише кілька КБ. Сухой, Міхель, Юшин, Туполєв, Яковлєв. Фактично всі вони поглинуті державною корпорацією ОАК – об'єднана авіабудівна корпорація. Це просто знищило конкуренцію і будь-який стимул до розвитку. Провідні конструктори або пішли у інші світи, або просто пішли з галузі. Нових немає. Рівень інженерної культури впав. Більшість нових моделей – це лише глибока модернізація радянських зразків. Наприклад, Су-35 – це покращений ще 20 років тому Су-25. Су-27. Су-34 – це також роздутий на стероїдах той же Су-27. Су-30СМ – це індійський варіант Су-30МКІ. А Ту-160М – це той самий старий так званий «білий лібідь», але з новою проводкою. Жодного, насправді, нового літака Московія не створила за останні 30 років. Проривом мав би бути Су-57. Але серійно його не роблять. Проблеми з двигунами, композитами, електронікою, масою і стелс-технологіями. В 2025 році на озброєнні щонайбільше 10 літаків Су-57. І це за 15 років з моменту першого польоту. Проблеми з авіацією – це ще і наслідок санкцій. Після 2014 року Росія втратила доступ до українських двигунів і комплектуючих. Після 22-го – до західних систем, верстатів, електроніки і матеріалів. Під санкціями опинились алюмінієві сплави для фюзеляжів, композити для крил, бортові комп'ютери, системи керування польотом, інерціальні навігаційні системи, елементи РЕБ, гіроскопи, високоточні станки. Все це РФ намагається замінити, але результат – це збільшення ваги, зниження надійності і падіння ресурсу. В результаті Росія просто не може відновлювати втрати, не може наростити темпів виробництва, не може навіть утримати в польоті старий парк і не може створити нове покоління літаків. А отже, втрата кожного Ту-95 або кожного Су-34 чи кожного Ан-26 – це проблема, яка не має швидкого вирішення. Україна це знає і б'є туди, де болить, бо російський авіапром вже не злітає. І тому у цьому раунді протилітачкові сили ЗСУ також отримують один бал. Бо кожна втрата російського літака для Путіна – це не лише втрата мільйонів доларів, це фізична неможливість цю втрату компенсувати. 2-0 стає рахунок батлу, а далі розберемо, а чи є у московитів шанс переломити ситуацію на свою користь. Отже, давайте трішки підсумуємо, в якій ситуації зараз московицькі авіаційні спроможності. Після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Захід наклав безпрецедентні санкції на оборонно-промисловий комплекс РФ, включно з авіацією, звісно. Це призвело до розриву ланцюгів постачання і браку критичних компонентів від композитних матеріалів до електроніки та верстатів. У перші 2 роки Великої війни Росії вдалося дещо збільшувати випуск військових літаків, ймовірно, за рахунок накопичених запасів і дещо спрощення конструкції. Проте вже у 23-24 роках проявилися серйозні збої. Брак комплектуючих спричинив затримки в постачанні систем і вузлів для літаків. Західні компоненти, які були мозком сучасної авіаніки, стали недоступні, а вітчизняні аналоги часто відстають на покоління. Попри гучні заяви про імпортозаміщення, успіхи мінімальні. Російська авіапромисловість досі залежить від імпорту матеріалів, спеціального обладнання та електроніки. Санкції фактично зупинили програму розробки нових літаків. Іншими словами, санкції позбавили Росії доступу до технологій, без яких її авіабудування зупиняється. Без західних комплектуючих РФ зможе виробляти хіба що спрощені, технологічно застарілі літаки з гіршими характеристиками, тобто з меншою дальністю або з більшою витратою пального. На практиці це вже відбувається. Державна програма випуску тисячі літаків до 2030 року перетворюються на Фількіну грамоту, що намагається приховати корупцію та технологічні проблеми замість реальних результатів. В бойовій авіації ситуація не краща. Сучасні винищувачі і бомбардувальники критично залежать від високоточної електроніки, авіоніки, навігаційних систем, бортових радарів, цифрових блоків управління. До 2022 року значна частина такої електроніки в російських літаках мала західне походження. Нагадаю просто, що в збитих над Україною російських Су-34 і Су-35 було понад 1100 мікроелектронних компонентів виробництва 141 західної компанії, майже всі американські. Більшість цих чіпів і мікросхем офіційно зараз підлягають експортному контролю і заборонені до постачання путінському режиму. Це означає, що після введення санкцій Московська імперія фактично втратила легальний доступ до сучасної авіоніки. Без західних мікропроцесорів, програмних матриць та аналогових схем неможливо виготовляти конкурентно здатні радари чи системи управління вогнем для літаків. Чи може РФ замінити ці високотехнологічні компоненти власними? Поки що це не вдається. Російська електронна промисловість відстає на декілька поколінь. Виробництво мікрочіпів великої інтеграції вкрай обмежено. Поки що виходить, як в старому ще радянському анекдоті. Російські мікрочіпи найбільші у світі. Державні програми імпортозаміщення проголошені, але навіть через 2 роки результат близький до від'ємного. Головні авіапроекти відкладено, а випущені машини комплектуються або зі складів радянських компонентів, або з контрабандних поставок іноземних деталей. Наприклад, ось проект пасажирського літака Superjet 100 мав замінити французькі двигуни і авіоніку на російські аналоги. Тобто це була модифікація сухої Superjet 100 New, але його запуск зірвано. Схожа ситуація з транспортним літаком Іл-112В. Після катастрофи в 21-му і санкцій 22-го програму практично заморозили. У бойовій авіації РФ змушена повертатися до менш досконалих компонентів. Так, прицільно-навігаційні системи деяких нових бомбардувальників базуються на аналогових технологіях 80-х, бо цифрові модулі недоступні. І ось тут полковник Пу змушений кликати на допомогу свого господаря товаріща Сі. Позбавлена західних постачань, Росія звернула увагу на Китай як на джерело критичних технологій. Пекін не приєднався до санкцій і став фактично основним постачальником високотехнологічних товарів для Московії. За даними США, вже у 2023 році до 90% імпорту мікроелектроніки в Росію надходило саме з Китаю. Китайські компанії через пряму торгівлю чи посередників поставляють Москві верстати, електронні компоненти, оптику, дрони та інші товари подвійного призначення. Практично Пекін став технологічним тилом для російської воєнної машини. Наприклад, близько 70% усіх закупівель росіянами металообробних верстатів наприкінці 2023 року припадало саме на Китай. Бо цих верстатів неможливо, без них неможливо виготовляти ані корпуси літаків, ані двигуни. Так само Китай постачає ключові матеріали. У 2023-му він залишався єдиним зовнішнім постачальником для РФ рідкісних металів – галій, германій, необхідних у виробництві напівпровідників. Факти свідчать, що китайські мікрочіпи та деталі вже знаходять у російських ракетах і БПЛА на полі бою. Однак допомога КНР має свої межі. По-перше, Китай остерігається потрапити під вторинні санкції Заходу, тому офіційно не постачає Росії зброю чи військові літаки. Поставки йдуть під виглядом цивільних або через треті країни. Так, критичні мікросхеми часто імпортуються через компанії в Туреччині чи ОАЕ, а вже звідти в РФ. По-друге, китайські технології не завжди рівноцінні західним. Хоча Пекін досягнув великих успіхів в деяких сферах, наприклад, авіадвигуни чи авіоніка, Китай і сам відстає та довгий час покладався на російські рішення. Іронія в тому, що тепер ролі міняються. Вже Росія просить у Китаю комплектуючі для свого озброєння. По-третє, покупка готових, наприклад, літаків у Китаю наразі неймовірна. Поодинокі повідомлення про можливий імпорт китайських військових літаків, наприклад, чутки про закупівлю винищувачів J-20 чи транспортників Y-20 – не підтверджені офіційно. Для Кремля визнати потребу купувати чужі бойові літаки – це політично болісно, адже це буде демонструвати слабкість. Бо, звісно, чого ж тоді варті слова кремлівського діда про імпортну незалежність Московії. До того ж, більшість сучасних китайських літаків також містять західні компоненти, тож їхній продаж до РФ теоретично неможливий. Натомість у цивільній авіації кооперація можлива більшою мірою. Російські авіакомпанії вже неофіційно закуповують через Китай деталі для своїх Боїнгів та Аербасів, щоб підтримувати їх у робочому стані. Тому, найімовірніше, Китай і надалі надаватиме тиху підтримку, поставки електроніки, матеріалів, можливо, допомога з виробництвом безпілотників. Пряме постачання бойових або транспортних літаків у РФ з Китаю наразі виглядає малоймовірним, хоча виключати цього, звісно, в майбутньому не можна, адже війна може і затягнутися, і Пекін відчує вигоду від такої угоди. Поки що ж експерти називають Китай найважливішим технологічним партнером Росії, що фактично підтримує розвиток її військової сили, але Пекін діє обережно, балансуючи між вигодою та ризиком санкцій. Але давайте не забувати і про наші власні санкції проти російського авіапрому. Окрім економічних санкцій, по військово-промисловому комплексу Росії б'є і сама Україна за допомогою дронів і ракет великої дальності. Це, по суті, наші далекобійні санкції, але вони фактично карають російську авіаційну галузь фізичним знищенням техніки та об'єктів виробництва. З другої половини 23-го року українські безпілотники все частіше досягають глибокого тилу Московії, атакуючи стратегічні заводи та авіабази. Ну, ось, наприклад, Луховицький авіаційний завод імені Вороніна, підприємство, де здійснюється збірка винищувачів МіГ-29 та МіГ-35, було уражено дронами 11 липня 25-го року. За даними української розвідки, удари безпілотників пробили стіну компресорної станції заводу, спричинили пожежу. Таким чином Україна продемонструвала здатність дістатися навіть виробництва сучасних винищувачів майже біля Москви. Це аналогічний приклад, ще один – Дубна, Московська область, підприємство «Кронштадт», розробка і виробництво російських ударних дронів. Це підприємство виготовляє БПЛА типу «Оріон» для армії РФ. Знищення або пошкодження його потужностей прямо впливає на безпілотний флот ворога. Смоленськ, Смоленський авіаційний завод. 1 жовтня 23-го року українські ударні дрони уразили цей завод, де налагодили випуск авіаційних ракет Х-59 різних модифікацій. 3 з 4 дронів влучили в ціль, серйозно пошкодивши виробничі цехи і фактично зірвавши виготовлення чергової партії ракет. Х-59 – це керована авіаракета, яку космічні військово-космічні сили РФ широко застосовували і застосовують проти України, тож виведення виробництва з ладу одразу позначилося на арсеналі ворога. Таганрог, Російська область, завод імені Берієва, 10 і 11 липня атаки дронів сягнули цього підприємства. Уламки збитого безпілотника впали прямо на територію авіазаводу. Підприємство будує спеціалізовані літаки-амфібії та займається модернізацією і ремонтом літаків далекої авіації та морської авіації РФ. За останній рік Україна неодноразово атакувала і суміжні галузі. Так, у липні 25-го в Підмосков'ї дрон вдарив по Краснозаводському хімічному заводу, де виробляють вибухові речовини для авіабоєприпасів. 4 липня 25-го в Ростовській області був уражений Азовський оптико-механічний завод, виробник оптики для військової техніки. Раніше, в серпні 23-го, безпілотники СБУ завдали показового удару по авіабазі в Пскові, знищивши щонайменше 4 важких військово-транспортних літаки Іл-76 на землі. Таким чином Україна демонструвала і демонструє здатність не лише збивати російські літаки в небі, а й нищити їх на стоянках та руйнувати самі заводи, які задіяні в виробництві. Однак повністю паралізувати всю авіаційну промисловість такої великої, акцентую, великої лише за площею країни, як РФ, надзвичайно складно. По-перше, частина ключових авіазаводів розташована дуже далеко від України. Наприклад, підприємства з виробництва сучасних винищувачів «Комсомольський» на Амурі авіазавод Су-35 і Су-57 чи авіазавод в Новосибірську Су-34. Вони лежать на за кілька тисяч кілометрів на схід. А нинішні українські безпілотники долітають максимально десь приблизно до 1500 кілометрів. Тому такі об'єкти наразі поза досяжністю. По-друге, Росія посилює ППО і режим охорони навколо стратегічних заводів. Після перших ударів в глибокому тилу ворог перекинув додаткові зенітні засоби, наприклад, до Москви, Тули, та навіть встановив аеростатні загородження. Це ускладнює повторні атаки. Але навіть якщо не кожен завод можна знищити фізично, Україна вже досягає ефекту стримування. Російські виробництва змушені зупинятися через страх ударів і додаткові заходи безпеки. Координація західних санкцій із українською програмою далекобійних санкцій може дати подвійний ефект, коли імпорт деталей перекрито, а наявні потужності вибухають від дронів. У такій ситуації росіянам стає важко швидко відновлювати втрачене обладнання та літаки. Отже, сьогодні Україна здатна дістати не всі, але більшість критичних авіапідприємств європейської частини Московії. Ті заводи, що живлять російську армію тут і зараз, тобто виготовлення ракет, БПЛА, ремонт бойових літаків, уже опинилися під ударом. Щодо віддалених об'єктів на Уралі, в Сибіру чи на Далекому Сході, Україна поки не продемонструвала ударів такої дальності. Втім, війна триває, і раніше неймовірні речі стають реальністю. Не можна виключати, наприклад, що за підтримки західних партнерів чи через розвиток власних технологій дальність українських вогневих санкцій буде просто зростати. Наприклад, появу ЗСУ нових безпілотників або ракет більшого радіусу дії одразу відчують і заводи в глибинці Московії. Крім того, давайте не забувати і про фактор внутрішнього саботажу. Залучення російських партизан та диверсійних груп дозволяє уразити цілі, до яких не долетить дрон. Вже були випадки таємничих вибухів і пожеж на заводах в Ижевську, Омську, в інших містах. І цілком можливо, що це наслідки прихованих операцій. Але попри ось весь той позитив, про який я вам щойно розповідав, давайте будемо чесними. Бойові літаки – це остання галузь промисловості, яку Московія зупинить. Навіть коли путінські поддані будуть працювати не за рублі, а в кращому випадку за юані, а в гіршому – за тарілку супа, Кремль буде робити бойову техніку. Чи то за допомогою Китаю, чи то за російською традицією з нічого і гілок, але літаки Путін все одно буде випускати. Нехай вони і будуть застарілими років так на 30-40, але це якраз той випадок, коли Московії потрібна буде хоч якась кількість, ніж її повна відсутність. Тому в цьому раунді я не можу не поставити один бал РФ. Як би ми не били по заводам фізично, а Захід економічно, авіапром, який ніякий, а все ж таки в них буде жити ще досить довго. Але і сказати, що цей комплекс санкцій не працює, також не можна. Тому нічия в цьому раунді 1-1, але загальний рахунок у нас 3-1, не на користь Кремля. Рано чи пізно, але Росія знов повернеться до паровозів і старих кукурузників. Хоча ні, кукурузників на Росії не буде, бо Ан-2 також робили в Україні, а російський аналогічний проєкт провалився. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось!
12: За країну, яка піклується про дітей.
13: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
14: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя!» Адже всі, хто варті, стоять на варті.
15: 3-й полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
16: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні. Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
17: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
18: Ми вирішили написати цей сюжет після феєричних откровень відомого кремлівського політолога на прізвище Казаков. Цей дивак, починаючи з 2022 року, регулярно марить повоєнним майбутнім України. Щоб ви розуміли, Україна має бути ручною проросійською державою з Кілій Азіровим на чолі.
19: Для того, щоб бывша Україна знову стала нормальной, необхідна зміна режиму. Ну и самый простой и эффективный способ сменить режим без затягивания агонии, скажем так, это введение временного управления. Временное управление со стороны России и Соединенных Штатов Америки. Россия предложит для того, чтобы возглавить управляющие органы этой территории на переходный период именно Николай Янович Азаров.
18: Слухати цю маячню без усмішки було досить складно. Бо щоб нести таку дичину за нинішніх реалій війни, треба бути або геть відбитим наркоманом, або носити рожеві окуляри розміром із білас.
20: Точно наркоман.
21: Наркоман, да.
18: Втім, навіть влітку 2026 року Казаков продовжив ганьбитися, навішуючи прямо на вуха ура-патріотам казки про те, як добрий Путін після перемоги всіх пробачить. А росіяни і українці будуть дружно жить, поживати і добра наживати. Угу. Можна ще стіл дружби біля братських могил у Маріуполі влаштувати.
19: З самого початку, наприклад, наш Верховний постійно використовував примирительну риторику. Завжди. Треба знайти момент, я дуже сподіваюся на талант і чуття нашого Верховного, треба знайти момент, коли тумблер переключити різко. І об'яснити, стоп, закінчили. От, ми один народ. Да, ми дрались до смерті. Не первый раз, между прочим, далеко не первый раз. А теперь мы должны все вместе сделать эту землю счастливой.
18: Не знаем, что нас больше бесит у подобного рода историях. Суто российский цинизм, чи вже згадана відірваність від реальності. Навіть коли ти отримуєш за це гроші від держави, повинно бути розуміння якесь, що існують теми, які краще поки не порушувати. І одна із таких тем – це образ перемоги.
22: Надо переходить к жестким и понятным действиям. У нас достаточно сил и средств сейчас на линии боевого соприкосновения, чтобы не только взять всю левобережную часть Украины, ну да, и Киев, и дальше. Этого достаточно. У нас превосходство в авиации абсолютное.
18: Якщо говорить просто, то темник під назвою «Образ перемоги» – це типовий сеанс мозкового онанізма. Ну там, де останкінські інфоескортниці, вибачте, накручують ватні мізки солоденькими фантазіями про перемогу над Україною.
23: Якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх снесем. Если сейчас там чуть насытить то, что есть там в группе «Север», сумма вообще не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцы, вообще не проблема. Ребята на фронте решают задачи. і рішає задачі умно.
18: До слова, подібний контент був особливо популярним у перші роки Великої війни. У нас навіть зберіглась ціла добірка грізних обіцянок, які сьогодні викликають, ну, хіба що усмішку.
1: Це війна, яка повинна закінчитися там, во Львові. Вроде не фізично присутствием там російського воїна, но вона повинна закінчитися во Львові. І тільки так вона і може закінчитися.
2: Ми повинні дійти до Львова. Київ должен стать снова русским городом. Харьков должен стать снова русским городом. Николаев, Одесса, Житомир. И даже Львов, потому что такова конфигурация. Никаких правительств там не будет. Це буде територія Російської Федерації.
18: Ну, а з іншого боку, тикать зет чортів носом у їхні початкові мрії та плани – то досить корисне заняття. Річ у тім, що саме такі перли

0: Серьезное сопротивление российским войскам не получится. И перспективы у них на помощи никакой. Предпосылки к тому, чтобы эту операцию завершить в течение недели-двух, есть все.
1: Особливо показовими в цьому плані були ефіри Соловйова в перші місяці Великої війни. Рудольфович тоді весело зафарбовував на карті цілі регіони.
2: Тобто, вот это все там черні, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
1: А Украине обещав залишити максимум кілька областей, які будуть занепадать без щедрої допомоги братушок.
2: Вот все, что будет красным, мы восстановим, накормим, создадим индустрию, вернем человеческий облик. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет... Мы вообще хотим их брать, но мы хотим их кормить. А восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
1: Відтоді минуло 4,5 роки, а грізні обіцянки Соловьова виявились чистісінькою туфтою.
2: Может быть, Киев надо брать, когда вот уже вот это все. Когда вот это все. Борисполь, Черкассы, вот это все. Ну и вот эта часть тоже будет другого цвета. Тогда уже будет разговор и с Киевом совсем иной.
1: И фишка навіть не в том, что оккупационная армия не выполнила озвученных завдань. Тут значно показовішим є критичне обміління Z-перемог. Чувачки одразу після вторгнення вимірювали перемоги обласними центрами або просуванням до них.
3: Освободим не только Одессу, Харьков, Дніпропетровськ, Запорожжя, ну и Киев. И даже дальше пойдем на запад. Все эти территории будут включаться в состав Российской Федерации.
1: Трохи пізніше стало зрозуміло, що Київ, Харків, Одесу і далі за списком Z-чмоньком не бачить як своїх вух. А тому мрії почали здуватися до невеликих містечок Донбасу. Ну, тобто армія, яка до СВО збиралась брати Варшаву.
4: Варшава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша.
1: Докотились до багаторічних боїв за умовний часів яр. Відповідно, коли Путін вилазить із криками про реалії на землі, не дуже зрозуміло, кого він намагається обдурити – холопів чи самого себе.
5: Прежде всего, и на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. У нас вот Запорожской области. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров. По фронту столько же в глибину.
1: При цьому багаторічні бої за міста у Тривулиці стали для росіян ще квіточками. Ягідки ж з'явились після того, як Міноборони РФ почало замість назв населених пунктів рапортувати про кількість захоплених будівель. Причому це помітили не лише ми, а й Z-патріоти. Послухайте, як обурюється із цього приводу депутат Держдуми Ділягін.
6: То есть селищ сьогодні штурмують так, як раніше брали города. От себя дополню, що я увидел качественно нову статистику. Раніше ми считали квадратних кілометрах, а потом вдруг появилось количество освобожденных зданий.
1: Тобто Путін і компанія за 4,5 роки скотились від текстів про парад на Хрещатику до героїчних штурмів свинарних. Причому в цих словах немає жодної образності. Про свинарник вони самі говорять.
7: Ми свинарник взяли, вже трендим на весь мир о новій победі. Єсть це, і не треба стіснятися от таких реплік людей.
1: І на цьому етапі ми повертаємось до того, що дуже дивно з одного боку здуватися, як презерватив, що впав на їжачка, а з іншого із завзятістю зомбі розповідати про перемогу. Зважаючи, що Путін починав СВО зовсім не заради руїн часового яру. Це зараз вони змушені героїчно голосити після кожного невеликого просування або іншої можливості не виглядати лузерами. Ну, хоча б в очах свого ядерного електорату у Путіна і компанії нема.
8: Давление на Славянско-Краматорскую агломерацию растет из юга. Там российские подразделения активно продвигаются в Константиновке. За неделю бойцы южной группы войск зачистили от украинских боевиков 627 зданий.
9: За сутки штурмовики освободили почти 40 зданий.
1: Але ця тупа і часто невиправдана бравада розрахована на хом'ячків без мізків і пам'яті. тих, хто вже давно забув, що причини спецоперації були виключно геополітичними. Тобто Путін, надивившись парадів і танкових біатлонів, чогось вирішив, що може собі дозволити ставити ультиматуми НАТО.

0: Просто згадайте, що було за кілька місяців до СВО.
1: Если НАТО мирная организация, что же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора России-НАТО 1997 года?
2: Вот. Наш президент что? Отправил бумагу западным странам США, по сути, где нормальным языком написал: ребята, валіть в границі 97-го года. Ну так же було.
0: Однак Північно-Атлантичний альянс погрози діда не вразили. Якщо говорить просто, Путін розсміялися прямо в обличчя. І тоді ображена гибнява Міль вирішила повторити ультиматум уже з польського кордону.
3: Ну, все тогда, когда вся Украина вернется в родную гавань. Дойдемо до Западной Украины, там мы решим с Польшей.
0: А потім уся планета побачила, наскільки переоціненною виявилася армія РФ. Саме тому чиновники країн НАТО не лише не дали задню щодо кордонів 97-го року, а й отримали з Росією понад 1000 кілометрів спільного кордону. Де країни Альянсу, зважаючи на останні новини, планують розмістити і ядерну зброю.
4: Финляндия с 1 июля сможет ввозить к себе ядерное оружие. Президент Александр Стуб подписал законопроект о внесении поправок, позволяющих размещать на территории страны ядерное вооружение для обороны самой Финляндии и коллективной защиты стран НАТО.
0: Тобто для українців реально важливо, чи будуть, наприклад, Лиман або Краматорськ. А от якщо говорить про геополітику та глобальні ігри, то там Путін вже програв. НАТО розширилось, підлітний час ракет скоротився. Більше того, руками України Альянс має можливість виносити навіть об'єкти ядерної тріади РФ без жодних ризиків для себе.
5: Ну, це серйозний перехід на новий етап по удару по нашій ядерній тріаді. До цього це були радари. Причем дальние радары загоризонтные, которые на 6000 километров бьют. Это, соответственно, по операции «Паутина» нанесение ударов по нашим стратегическим бомбардировщикам.
6: Это удар по силам стратегического ядерного сдерживания. Это не а мы у них, а они у нас на заднем дворе копошатся.
0: Ну а щоб ватний образ перемоги остаточно асоціювався в ура патріотів із коричневими тонами, не зайвим буде нагадати, що у сторони, яка програє, останнім часом віджимають все, що погано і добре лежить.
7: Воєнні Сполучених Штатів Америки задержали зв'язаний з Росією нефтяний танкер рядом з Фарерськими островами.
8: Танкер російського тіньового флоту задержала Франція в Атлантичному океані. Франція не в перший раз задержує танкери російського так званого тіньового флоту.
0: Хто б міг подумати до СВО, що цілі флотилії, пов'язані із Росією, зараз братимуть на абордаж усі, кому не лінь.
9: Теперь Брюссель меняет правила. Новое решение Совета ЕС позволяет спецназу штурмовать суда, и для этого достаточно лишь подозрения в перевозке санкционной российской нефти.
0: Хоча чого вже про якісь танкери переживать, коли у невдахи Путіна відбирають цілі країни з братушками? Це ж треба було за Сирію 5 років воювати, щоб здати союзників за 3 дні.
10: Власть Башара Асада прекратила существование. Армия Сирии полностью капитулировала, повстанцы взяли под контроль Дамаск и другие крупные города. Дамаск повстанцы взяли всего через несколько дней после начала их мощного наступления.
0: Те ж саме стосується і Венесуели, яка роками купувала російську зброю і язиком пропагандистів нібито була абсолютно невразливою.
11: Якщо б не Росія, зараз Венесуела б пилала. От я це совершенно ответственно заявляю. Ми много зробили для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился. Чтобы сегодня Трамп позвонил и так, знаете, задушевно, по-братски поговорил с Мадуро. То он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно.
0: Що сталося в результаті, всі ви чудово знаєте. Ось чому ми на місці Z-патріотів прикушували б язики щоразу, коли з'являється бажання просто вимовити слово «перемога». Ну а загалом ватні чорти можуть хоч щодня проводити паради. Все одно рахунок на табло від цього не змінюється.

0: повернувся з України, яка розвиває бізнес.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки недовго.
3: Недовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Шостий окремий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер». Гасло полку – воля вирішує. «Рейнджери» мають дві основні емблеми. Перша – це перевернутий трикутник, в який вписано латинську цифру 6. Бойовий шеврон «Рейнджерів» містить символи, характерні силам спеціальних операцій. Це голова вовкулаки та ніж, розміщений на синьому фоні, що свідчить про бойовий характер роботи полку.
5: Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер».
6: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримуєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
7: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Вітаю вас! Усе, що здивувало Україну та світ за останні дні у спеціальному дайджесті фактів ICTV та Віконест.ТБ. Десятки впіві щодень, що поціляють у автівки, плюс каби та реактивна артилерія. Щодня у Краматорську та Слов'янську на Донеччині загиблі, поранені та спалені росіянами цивільні машини. Такі сьогодні реалії цих ще донедавна тилових громад. Поки в Костянтинівці тривають бої у міській забудові, армія РФ тисне на Дружківку, яку вже перетворили на руїну, і на Краматорську-Слов'янську агломерацію. Тиск на цьому напрямку росіяни відчутно посилили останнім часом, тож звідти нині люди виїжджають сотнями на добу, каже наша Марія Малєвська.
10: Добрий ранок.
11: Сьома ранку, Краматорськ. 87-річна Тамара Савелієвна з донькою, онукою та праонуком вирішили виїжджати з міста.
12: FPV літає дуже постійно, ракети часто прилітають, шахеди. Дитина боїться, лякається. Батьки теж стали вже лякатися, бо потім вже змоги такої не буде, щоб щось з собою, якісь речі от особисті, бо їдемо взагалі без нічого.
11: Олена дізнавалася, така вантажна евакуація з речами зараз коштує від 20 тисяч. Якщо нажитого більше або відстань довша, то це мінімум 40-50 тисяч. Цю родину вивозять безкоштовно. Гуманітарна місія «Проліска» запустила зараз таку пілотну програму на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Дніпропетровщині. І на зараз уже ось так з холодильниками, столами, шафами та тваринами вивезли вантажівками понад 150 родин.
13: Що таке люди, які мають досвід життя без води і світла? Люди евакуюються із Краматорська, де останні дні дуже проблемно з водою, зв'язком і світлом, і беруть з собою, зверніть увагу, бочки для води, бо не певні, що на новому місці вони матимуть достатньо води.
14: Ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього, і коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей.
11: Тепер лише на Донеччині щодня працюють 2-3 ось таких вантажівки для речей, і паралельно їдуть бусики, які везуть саму родину.
15: Больно і не хочеться. Посаджено все, від огурців до чеснока, синенькі помідори, перець, клубника, малина отличная, персиков много, ну, в общем, все. Вишні, черешні. Я сейчас буду плакать просто.
11: Поки ця родина прямує на Дніпропетровщину, де знайшли будиночок у селі, інша вантажівка та бусик «Проліски» забирають наступну родину зі Слов'янська. Анна Семенова – залізничниця, але від травня вона без роботи. Потяги сюди більше не йдуть. Переїздять із сином у Дніпро. Там є робота за фахом.
16: Так страшно, дуже прильоти. В півішки літають. Ну, це
13: до цього не звикнеш. Дитина в мене 9 років, вона постійно вдома, на вулицю страшно її виводити, навіть просто погуляти страшно. І каби, і дрони, і впівішки, і ну, все, що тільки можна, РСЗВ, все. Я помітила, ну тільки я не знаю.
0: Там всього
2: доброго. Давай, до зустрічі.
11: Водій Проліски лише на будинку Анни оголошення. Безкоштовна евакуація з речами і номер гарячої лінії. Кішку Мурку Аня з сином забирають з собою. Речей беруть небагато, житимуть у гуртожитку. Прощаються з містом під дзищання дронів.
13: Дрон.
10: Вийдіть з машини, вийдіть з машини.
13: Бігом, бігом, бігом. Цілий день
11: лише за червень з Донеччини, за даними тутешньої облвійськадміністрації, виїхало понад 10 тисяч люду. І це лише офіційні цифри. Заїхати вантажівками, аби вивезти речі, тут вже можна далеко не до кожного населеного пункту. Усі дороги в спалених автах.
14: Кількість заявок за останні два тижні збільшилась десь на третину. І тут і каби, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня. Тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутися. Ну і також підштовхує зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
13: Свою квартиру залишаєш і не знаєш, повернешся чи не повернешся, але вже хочеться спокою. Я сподіваюся, що ми їдемо все ж таки, будемо хоч спати спокійно, не боятися. Все-таки хоч трошки якесь мирне життя, ну це що? Бігаєш перебіжками.
11: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікно СТБ. Єдині новини.
9: Вони бачать ворога за десятки кілометрів і наводять по ньому нашу артилерію. На Дніпропетровщині воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ полюють на російські гармати за допомогою безпілотників Fly-Eye. Як українські розвідники виявляють ворожу артилерію, передають координати та коригують вогонь далі в матеріалі. Також уже традиційно у сюжеті буде картка та QR-код. Бійці 148-ї бригади збирають гроші на автівки, щоб діставатися позиції і повертатися з них.
17: Готовий! Так.
18: Закінчив.
19: На Дніпропетровщині воїни 148-ї артбригади ДШВ готують безпілотник Fly-Eye до завдання. Перед польотом перевіряють двигун, зв'язок, камеру і парашут. Від цього залежить, чи зможе борт якісно розвідати місцевість і цілим повернутися назад. Після зльоту екіпаж швидко спускається у бліндаж. Саме з-під землі бійці керують безпілотником.
20: Зорієнтуйте, будь ласка, скільки вам до цілі буде летіти?
21: Два.
20: Чи що набираєте висоту?
21: Набираємо висоту хвилин 20.
20: 20 хвилин плюс.
19: Невдовзі наш безпілотник досягає ворожої території. І тепер більше уваги.
22: Зліт пройшов штатно, без супутників. Слава Богу, цей комплекс дозволяє літати під подавленням GPS. Тому взлетіли швидко і полетіли в район розвідки.
19: Бійці летять на пошук ворожої гармати. Fly-Eye може триматися в небі до 3 годин на одному заряді. Тому час на розвідку є.
20: Скинули вам координати, там десь подалік від вас.
22: Спостерігаємо, куди вони перебігають. Можливо, вони приведуть нас до якоїсь громади. О, то машинки їдуть.
21: Ні.
20: Перебіжка, три людини.
22: Там біж.
20: Пай тут біж.
21: Нам за якими дивитися?
20: Та хуй.
21: А це вони, мабуть, міняють. Бо ці сюди забігають дитивіші.
20: Так.
19: Детальне обстеження території дає результат. Саме тут і знаходиться ціль.
21: Ну, стежка йде, от звідси заїзд.
22: Є заїзди, є засічки з цього району, тобто, ну, видно, що вона працює, що звідти йдуть якісь виходи.
2: На гари.
19: Воїни 148-ї бригади одразу передають координати цілі артилеристам. Поки ті готуються до бойової роботи, говоримо з розвідниками.
22: На цьому напрямку зараз вже не так багато механізованих штурмів, тому ми більше працюємо на контрбатарейну боротьбу, коригування артилерії, так само приміщення піхоти, там спостереження за якимись ділянками.
0: Літали, знайшли ППО стрілу. Це ще було на Запорізькому напрямку. Та й потім тут знаходили, на Донецьку. Савушки знаходили.
19: У тил противника наші крила літають у середньому на 30-40 кілометрів. Саме на такій глибині росіяни часто тримають свою артилерію.
1: Більше всього їм подобається, коли вражають. Вражають техніку, вражають гармати. Тим паче ті, коли вони працюють по нам або по хлопцям. І по засічкам їх знаходимо та знищуємо. Що найжирніше знаходили? Я попадав тільки на гармати.
18: А за день скільки може бути гармат?
1: За день? 2-3 гармати може бути.
19: На кожну знищену ворожу гармату у бійців є відеодоказ. Росіяни не шкодують ні техніки, ні людей, аби просунутися бодай на метр. І саме за це кажуть бійці, рашисти і платять життям.
23: О, є розроб.
24: Артилерія наша.
18: А що було з гарматою?
24: Наче пошкодили.
23: Впало в районі цілі.
19: Для цих бійців знищення ворога – це звичайна щоденна робота, завдяки якій у тилу можуть жити їх рідні, заради яких вони тут.
0: Дома чекає дружина, 26 років, і старша доня Ангеліна, 7 років, і менша Мілана. І чекаємо третю. Ще поки не знаємо, хто буде.
18: А кого чекаєш? Хлопця чи дівчина?
0: Надіюсь на хлопця.
18: Хочеш сина?
0: Так. Да. Дві дочки є, вже пора син.
19: Владислав Круглов, Сергій Колесниченко. Факти ICTV. Єдині новини.
9: Більше півтора десятка років він прожив в Україні, маючи російський паспорт. Після повномасштабного вторгнення почав проголошувати антиукраїнські гасла, а потім ще й допомагати нашому ворогові. У Запоріжжі контррозвідники СБУ затримали громадянина РФ, який добровільно пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами. Цей чоловік на ім'я Іван передавав дані про переміщення військової техніки, місця дислокації наших вояків та координати об'єктів критичної інфраструктури. Спочатку цей Іван категорично відкидав усі обвинувачення, однак потім визнав свою провину та розповів слідчим Служби безпеки геть усе. Ексклюзивний репортаж наших кореспондентів.
25: Ви громадянин якої країни?
26: Росії.
25: Чому вас затримали?
26: Не знаю.
27: Це 55-річний Іван, якого щойно було затримано контррозвідниками СБУ. Чоловік твердить, немає й гадки. За що?
25: У чому вас звинувачують?
26: Зв'язувався з Росією, передавав дані.
27: Іван – уродженець Якутії, а в Україні, кажуть слідчі Служби безпеки, перебуває на підставі посвідки на постійне проживання. Сам чоловік пояснює, тут у нього дружина і син.
25: А як давно ви живете в Україні?
26: З 10-го року.
25: А чому приїхали?
26: Женівся і приїхав.
25: Чим займаєтесь, де працюєте?
26: Безробітно, офіційно нігде.
28: Поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапив мешканець Запорізького району, який в соціальних мережах поширював антиукраїнські наративи. Внаслідок чого з ним зв'язалися представники російських спецслужб та запропонували йому співпрацю, на що він погодився. Насамперед їх цікавило місце розташування військовослужбовців Збройних сил України, пересування техніки, а також координати інфраструктурних об'єктів.
27: Це частина перехопленої контрозвідниками СБУ переписки Івана з куратором у ФСБ.
29: В этот район сегодня утром 6 манов для ВСУ шли. Сейчас РСЗО работает. Было 2 залпа. Завтра буду пробовать сфотографировать место, где сегодня увидел вояк. Вышка, где в кругу точка. В квадрате, где обслуга, видать. Буду еще выяснять, кто там ныкается. Сегодня утром видел такую штуку. Место, откуда выезжала, гляну вечером.
28: В ходе проведения низки оперативных заходов контрразвитника Служба безпеки України унеможливила завдання ворогам ракетних ударів по місцям дислокації підрозділів Збройних сил України, а також логістичним маршрутам пересування техніки.
25: Які маєте погляди? Проросійські чи проукраїнські?
26: Да, навіть не знаю, що сказати. Надоїло все.
25: Що саме?
26: Майдан надоїло.
25: А хто її розв'язав?
26: Ну, от 92-го Росія перша була.
27: Згодом Іван все ж визнав свою провину. Ось чоловік розповідає, що, зокрема, передавав своєму кураторові.
26: Передав йому фотографію движення і місце нахождення Хаверса. Передав і в сторону движення, куди направив. Стрілки нарисував, сфотографував адрес, де знаходились дрочики.
27: Іван не є громадянином України, тож принаймні звинувачення у державній зраді йому не загрожує. Утім, він усвідомлює, що покарання все одно не уникнути.
26: Ви знаєте, що вам загрожує? Стаття і тюрма.
27: Чоловікові, що починав із антиукраїнських гасел у соцмережах, а закінчив співпрацю із ФСБ, повідомлено про підозру за статтею, що також передбачає чималий термін ув'язнення.
3: Цей випадок свідчить про те, що російські спецслужби активно моніторять український сегмент соцмереж в пошуках проросійськи налаштованих користувачів. На підставі зібраних доказів слідчий СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею «Несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану». Йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.
27: На час слідства суд запроторив підозрюваного у роботі на ворога за грати без права внесення застави. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
9: Ті, хто мали досвід роботи на радянських градах, кажуть про цю техніку, наче пересів із Запорожця на БМВ. Американські хаймарси на фронті нині нищать російські гармати, укриття противника та логістику. Тож, як працюють на Покровському напрямку артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ, Марія Малєвська покаже. Також нагадуємо, що ви можете допомогти нашим захисникам у зборі на пікапи, тож долучайтеся.
11: 22-го року поява саме цієї техніки в Україні стала символом надії і для цивільних, і для самих військових. Це «Хаймарс». І поява їх на фронті змусила росіян відтягнути від лінії зіткнення подалі чималу кількість далекобійної зброї. Новенька 25-го року випуску. Водій «Хаймарсу» Асаул каже, машина одне задоволення.
4: 120 вона біжить.
11: Це по трасі?
4: По трасі, так. Да. По полю 90 свободно. Це барометр показує загазованість.
11: А для чого
4: при
11: вам
4: роботі?
11: Це потрібно сідання?
4: Ну, коли стріляємо, може бути, можуть гази зайти в кабіну.
11: Є команда до бою. Аеророзвідка бачить ціль, що саме з'ясуємо пізніше. Зараз головне – зробити все швидко і точно. Таку техніку, як «Хаймарс», противник добре бачить з неба, а надто після пострілів. Майже доїхали до вогневої позиції, і чуйка показує зображення, і є попередження, що щось в небі, і відповідно відпрацювати не зможуть, і повертаються назад в укриття.
5: Ну, зараз шахеди літають, у нас є, в принципі, різні додатки, які ми моніторимо небо, от, тому вони зараз десь тут в районі, тому ми пройшли укриття.
6: Пріоритетна ціль, особливо FPV-шки, да, вони...
11: Наскільки часто вам доводиться ось так виїжджати, щоб відпрацювати і потім ховатися, бо в небі щось над вами бачите?
6: Ну, в останній час це зачастило. Ну.
11: Росіяни від самого першого дня появи в Україні американських хаймарсів полюють за ними, бо ось якими можуть бути результати їхньої роботи. Це буквально напередодні ураження двох російських гармат на Покровському напрямку.
5: Тобто спочатку відпрацювали по тій гарматі з тягачем, там, в принципі, особовий склад був, то потім відпрацювали по другій гарматі, яка працювала. Це 2А65.
11: Це великий калібр? Що це?
5: 152-й калібр. Ну, це причіпна гармата 100Б.
11: Їхні цілі зараз – це здебільшого контрбатарейна боротьба, тобто подавлення російських гармат, що дошкуляють піхоті. Безпілотниками не завжди і не все можна уразити так.
6: Ми знищили пушку, і вони вже не кошмарять наших хлопців, ті, що знаходяться поблизу, ближче до фронту.
11: І ось нарешті знову команда до бою, і небо чисте. Ввести координати цілі та пуск займає менше хвилини. На великій швидкості «Хаймарс» залишає позицію, щоразу вона різна. Уже за кілька хвилин розвідка повідомить їх. У росіян ще мінус одна гармата. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
9: Врятувати дитину, навіть якщо її власні батьки проти, це стає чи не найважчим завданням для спецзагону «Білі Янголи» в Шахтарському Синельниківського району. Останній місяць там триває примусова евакуація неповнолітніх через щоденні атаки російських дронів та кабів. Залишатися в громаді небезпечно. Поліцейські щодня вивозять людей, але покинути домівки мають ще принаймні 3 тисячі родин із дітьми. В одну з таких евакуацій вирушила і наша Анастасія Вільхова.
7: Шахтарська Синельниківщина. На початок липня звідси майже 40 кілометрів до лінії зіткнення. Примусову евакуацію родини з дітьми тут оголосили ще місяць тому. Втім, попри щоденні прильоти у громаді, досі залишається щонайменше 3 тисячі родини з малолітніми.
8: Вже сюди дістають FPV-дрони, різні молнії, а також останній час почали прилітати каби. Кожного дня вивозимо близько, ну, по-різному, кожен день буває 50-70, буває 120 людей. Ну, тобто, це не самі діти, але ж там хтось з представників родини разом з дітьми.
7: Одні з тих, хто сьогодні сідає у броньовану автівку поліції, Юлія та її 16-річний син. Для їхньої сім'ї це вже другий вимушений переїзд. На початку повномасштабного вторгнення родина вже тікала з Катеринівки на Донеччині.
10: Убило мого батька, відірвало голову, свекруху убило, і ми зразу їхали. Дуже бомбили село, дуже багато було погибших людей. Це все було зненацька. Бросили все оп'ять. Те, що, я навіть не знаю, що далі казати. Робота була, і працювали, і все. Дитина в ліцеї навчалася, в ліцей прилетіло, розбили.
7: Разом із Юлією Шахтарська кидає і її кума Наталя. Коли російські снаряди прилетіли в тутешній ліцей, обидві мами зрозуміли, випробовувати долю вдруге не хочуть.
12: Зараз ми не хочемо дождатися того, чого дождалися вдома. Поки тут іще можна це все, поки вони єдинічні прильоти. Бо якщо почнеться так, як було вдома, вже вторий раз ми просто не видержимо.
7: Проте далеко не всі батьки готові залишати громаду. Чергову заявку на евакуацію залишив 18-річний Сергій. Хлопець дізнається, хоче вивезти молодшого брата і сестру в безпеку, аби 10-річна Марійка зустріла свій 11-й день народження без вибухів.
13: Я взагалі б, мабуть, не виїжджав, бо просто що за малих просто переживають.
7: З рішенням старшого сина не згодна їхня мати. Тетяна їхати не хоче і переконана, дітей у неї забирають.
14: Нікуди я не поїду. Ви не маєте права мене забирати. Я не буду. Якщо без мого согласия, ви не маєте права, не мої діти.
7: Коли батьки відмовляються виїжджати, до вмовлянь долучаються місцеві правоохоронці та служба у справах дітей. Цього разу розмова триває понад годину.
15: Я хочете мама. Ви? І що ви, мама? Ви маєте дотримуватись батьківських обов'язків. Тут небезпечно для дітей.
7: Врешті, після довгої розмови, Тетяна погоджується їхати разом із дітьми. Підлітки обіймаються та прощаються з друзями. І вже потім спецзагін рушає далі. За місяць примусової евакуації Білі Янголи звідси вивезли понад 2300 дітей, серед яких 500 немовлят. Але за кожною такою цифрою щоденні обходи поліції, соцслужб та місцевих викладачів. Вони разом переконують людей виїжджати, однак на контакти йдуть далеко не всі батьки.
16: Крістін, вам хочуть допомогти. Відкрийте, будь ласочка, ми допоможемо вам безкоштовно евакуювати дітей. Ну не ховайтеся, відкрийте, будь ласка.
7: Закликають батьків виїжджати і місцеві педагоги. Директорка першої гімназії розказує, діти вже рік навчаються дистанційно, тож тримати їх у громаді – невиправданий ризик. Та більшість родин зважилися на евакуацію лише тоді, коли 3 липня вперше вгатив по місту російський кап.
17: В більшості батьки йдуть на контакт. Більшість батьків розуміють ситуацію, яка сталася, тим паче, враховуючи, що ситуація погіршилася останнім часом. Більше 70% дітей школи вже евакуйовано. Хтось виїжджає на вихідних, але залишаються і складні родини.
7: Якщо у Шахтарському рахунок йде на тисячі, то у сусідній межівській громаді залишається кілька сотень людей. Евакуйованих звідти поліцейським на межі громад передають колеги. Олена показує свій єдиний уцілілий транспорт і зізнається, зважилась на виїзд лише після того, як зустрілася із дроном Ждуном.
20: Ось бачите мій мопед? Летить дрон. А я раз так і мопед бросаю, і пацетку так милю там. Як
0: наче 15-ка, чесно вам скажу. А последнє мені дало, що ждун. Якби не ждун, я б ніколи не виїхала. Я в середу продала 2 корови. Я возила молоко, я кормила ще межевузі. Я вам правду, цим мопедом.
7: Рятуватися довелося поспіхом, тож усе нажите руками майно залишили у рідній Олександрівці, де вже давно немає ні світла, ні води. Та й повертатися їм, каже жінка, вже фактично нікуди.
0: Почти всі дома вже всі потрощені. Рідко, що дом стоїть, що не прилетіло. Жалко. Хоча б мотоблок забили. Понемножку все взяли, ну все одно все осталося дома.
7: Поки в салоні броньованої автівки Олена перебирає речі, за вікном минають спорожнілі села. Час у таких громадах йде на хвилини. І наздогнати його вдається не завжди. Поліцейські зізнаються, коли люди до останнього відмовляються залишати домівки. Ціною такого зволікання стає життя. І тоді під щоденними атаками біля Янголи рушають у дорогу вже задля іншої місії – забрати тіла тих, кого не встигли вмовити. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
9: На протезі повернувся до війська і полює на окупантів на Херсонщині. Наша наступна історія про 24-річного пілота FPV-дронів 15-го окремого полку підтримки морської піхоти на ім'я Кирило. Ще 22-го він підірвався на ворожій міні, переніс 7 операцій. Після протезування сам навчався польотів на дронах і повернувся на фронт. Ба більше, саме зараз на протезі він успішно подолав смугу морського піхотинця і отримав берет. Каже, все це заради своєї маленької доньки – і мрії знову повернутися на берег моря звільненого рідного Бердянська. Продовжить Луїза Єрьоміна.
1: Вітаю на FPV.
2: Кирилові пілоту FPV-дронів 15-го окремого полку підтримки морської піхоти 24. Побратими дали позивний «Флінт». Кирило жартує, як пірату, а потім додає.
1: Із-за того, що типу на протезі.
2: Хлопець підписав контракт, щойно йому виповнилось 18, одразу обрав службу у морській піхоті. Велику війну зустрів у рідному Бердянську, потім боронив Запоріжжя. Там у червні 22-го підірвався на ворожій протипіхотній міні.
1: Була трупа, наш окопчик. І місце, де було купа гілок. Я тільки роблю крок до тих гілок і підірвався. Ногу відірвало мені одразу, ліву ногу посіко дуже сильно.
2: Кирило переніс 7 операцій, кілька уламків так і лишилися в нозі.
18: Держись, я відпускаю.
1: Саме таке найтяжче було – це навчитися стояти на милицях. Тому що я дуже довго часу лежав, був трохи в комі. Все, дуже сильно схуд. Зробив класний протез, я бігаю і стрибаю, їжджу на машині, на мотоциклі.
2: У Кирила друга група інвалідності, та він не пішов із війська. Ще під час реабілітації навчався польотам на дронах.
1: Почав збирати свій перший дрон, купив собі пульта, окуляри і так почав свою кар'єру FPV-шника.
2: Кирило перевівся до 15-го окремого полку підтримки морської піхоти. Нині бойові завдання виконує на Херсонщині.
1: Когось особливого ставлення я не дуже хочу, тому що відчувати себе інвалідом якось не хочеться.
2: А ще Кирило постійно тренується польотом, каже, це запорука успішного виконання місій.
1: Це не робоча пташка, це пташка так для тренування в основному в мене. Робочі вони трішки більше йдуть. І вони зараз у нас всі на виконанні.
2: Саме на службі у 15-му полку підтримки морської піхоти Кирилові вдалося здійснити свою мрію. На протезі він подолав смугу морського піхотинця і отримав берет. Розповідає про найтяжчий етап.
1: Коли я заліз в яму з болотом, у мене так сталося, що протез залишився там трохи. Я відкопав, дістав, вдягнув і пішов далі.
2: Кирило каже, продовжуватиме свою боротьбу заради маленької донечки. Мріє звільнити від окупантів рідний Бердянськ і повернутися додому.
1: На море це саме таке, що я жалкую, що я останні роки дуже мало був на морі. Хоча живу рукою подати.
2: Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, «Факти СІТВ», «Єдині новини».
9: Вона мріє відкрити ресторан і збудувати новий дім замість знищеного Росією. Анна Козирог торік опинилася в епіцентрі ворожого удару на Дніпропетровщині. Окупанти атакували ракетою та дронами її крамницю і сімейне кафе. Внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка. Ще 8 людей дістали поранення. Анна вижила, але втратила руку та ногу. Зараз вона на реабілітації в Дніпровському центрі Superhumans, опановує протези. Як, зокрема, тримати баланс на них, коли працюєш на кухні?
7: Тримати рівновагу, перенести вагу тіла, зробити ще один крок у залі реабілітації Superhumans. Анна відпрацьовує кожну дію, хоч і зізнається, опанувати протез їй складно.
3: Взагалі протез для мене – це неймовірно тяжко. Ви знаєте, я завжди